0: avskaffa karensen? Vill du ta bort vinsterna i välfärden? För det är ju bara, vi har ju samma, frågor.
1: Ja, men absolut. Och det är uppenbart att vi tycker väldigt olika och det är därför inte vi ska samarbeta. Jag tycker det är viktigt att sänka
2: skatten. Nu är det han som svarar.
1: Tack, jag förstår att du är pressad.
3: Helena, det blev ett rätt tjafsigt möte.
4: Ja, precis. Det var väl härligt för Tidöpartierna. Ungefär som när de bråkade i Expressens debatt häromkvällen. Det var också härligt för Tidöpartierna. Då ställde sig Ebba Busch och sa, ja men bara låt dem fortsätta.
5: Det här är ju i och för sig två partier som inte är så förtjusta i varandra. Men det här sättet som de håller på nu och höll på i Aktuellt, det är ju ingen tvekan om att det skadar hela den rödgröna sidan.
3: Jag upplevde att Vänsterpartiet, alltså Ida Gabrielsson, försökte ändå bjuda in lite till fika och var lite mer försonlig där, medan Hannes Hervieu bara, nej tack, stopp, vi kommer inte överens om någonting vi två.
5: Jag tror att hon tänkte lite mer på det här ser ut, och Vänsterpartiet har ju varit vänliga mot Centern tidigare. De har däremot skärpt tonen i takt med att Centerpartiet avvisar dem.
4: Mm. Och nu säger de att nu är det ett val mellan C och V som står framför oss. Mm.
3: Okej, men den här tjafsiga stämningen då, kan man säga att kärlek alltid börjar med bråk?
4: Ja, det kan man väl säga. Så Hervieu var ju väldigt offensiv då, va? Men det kan faktiskt vara så att det här slutar i någon slags rening. För trots Centerpartiets ständiga prat om att ytterkanterna inte ska få något inflytande, det sa ju Tan Rinkvist så sent som igår då i Strängnäs, så vägrar ju hon att besvara frågan om det finns något läge där Centern kan budgetförhandla med Vänsterpartiet. Säg att Vänsterpartiet till exempel efter ett dåligt valresultat tvingas släppa det här ultimativa kravet om regeringsposter och inte vågar gå till nyval, riskerar det då. Att hon inte svarar på den här frågan måste man nog ändå tolka som att för deras del så kan det bli aktuellt. De vill förstås slippa det. Det är därför de pratar så ihärdigt nu om att de vill ha med Kristdemokraterna istället i regeringsunderlag.
5: Nej, men båda partierna behöver ju varandra. Om det inte är så att till exempel SV och MP blir så stora så att Centern tillsammans att Centern inte behövs. Mm. Så att de kommer ju behöva på något sätt tolerera varandra.
3: Så kan man tolka de här första svaren i det här läget som att partierna svarar i någon typ av ett drömscenario. Sen när det allt eftersom när man sitter i skiten så att säga, då kanske man ändå blir tvungen att biter suräpplet.
4: Ja, Centerpartiet hoppas ju att Vänsterpartiet inte ska behövas och vill ju hellre att KD ska in då. Det är ju det som är själva deras talepunkt just nu i alla fall.
5: Vi har ju i bakgrunden detta som alla vet att Centern är splittrade också. Så att det är svårt för dem att ge så mycket andra besked i regeringsfrågan än vad de gör.
3: Om vi bara pratar lite grann om KD, har det hänt något nytt på den fronten?
4: Alltså Ebba Busch, hon håller ju två grytor kokande samtidigt kan man ju säga. Ena stunden så säger hon att Tidö är det enda som gäller. Nästa stund pratar hon vackert om att göra upp med Socialdemokraterna och breda uppgörelser och sådär vidare. Och det finns ju folk inom Tidö-samarbetet som befarar att Busch efter en Tidö-förlust skulle vara spelbar för olika alternativ. Särskilt om det har gått bra för KD då, hon får någon fet reform på vårdområdet, fortsatt kärnkraft och så vidare. Men man hör ju också att det finns en irritation inom de andra Tidöpartierna för hennes ständiga flörtande då med Magdalena Andersson. Så här. Och man hör att om hon fortsätter med detta, då måste Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna snart börja signalera till väljarna att undvika KD om de vill vara säkra på att inte ge makten åt något annat håll. Så det är ju ett högt spel som pågår.
3: Är det inte lite för nära valet för att börja med den strategin?
5: Ja, men visst känner man igen de här känslorna. Det hon håller på med kan ju möjligen vara bra för KD. De får uppmärksamhet etc. Men det skadar ju bilden av ett enigt Tidögäng. Och precis den irritationen har ju funnits flera gånger hos Moderaterna. Att hon kör solospel, hon skiter i laget.
4: Nu säger hon till Expressen att Centern borde gå över till Tidö-gänget istället. Hon spekulerar i nyval och så där vidare. Så att det är ju hela tiden så att hon håller två grytor igång.
3: Hon vill ha alternativ helt enkelt. När valresultatet står klart så har hon lite olika vägar att välja. Okej, att det närmar sig val, det märks ju på gator och torg. Partierna har börjat tapetsera gator och torg med sina budskap. Och som vanligt så verkar det ju ändå som att Sverigedemokraterna vinner uppmärksamhetstävlingen. Deras affischer har redan börjat plockas ner på grund av starka reaktioner. I Skaraborg så sjukskrev sig ett 20-tal busschaufförer bland annat i protest mot Sverigedemokraternas reklam på bussarna. Där det stod någonting i stil med längtar tillbaka till Mogadishu så finns det ett återvandringsbidrag. Och många busschaufförer är ju från Somalia då. De som sjukskrev sig var i alla fall ursprungligen från Somalia. Okej, är det så? Skulle ni säga att Sverigedemokraterna vinner uppmärksamhetstävlingen även denna valrörelse?
5: Ja, absolut. De har ju verkligen lärt sig att hantera det där spelet. För spelet går ju ut på att man gör någonting som motståndarsidan och kanske av andra delar av samhället också uppfattar som väldigt provokativt och blir arg av. Och då ger det uppmärksamhet i vanliga medier och då har man plötsligt en stor sekundär vinst. Alltså det, då har man nått mycket mer än reklamen som man har åstadkommit. Mm. Det här och det där har de ju lärt sig i ett intill perfektion.
4: Ja, det är en gammal strategi. Alltså redan i begynnelsen innan de kom med i riksdagen så gjorde de ju tv-reklam med, då var det två damer i heltäckande klädsel, burka tror jag det var, som kom springande med barnvagnar och mejade ner en svensk pensionär. Och det där blev ju till exempel då för mycket för TV4 som stoppade reklamfilmen. Det var en av flera SD-filmer som TV4 har stoppat. Sen har vi den där enkel resa till Kabul i tunnelbanan när de tapetserade hela vagnar på utsidan.
5: Mm. Och i 2014 så hade de annonser i tunnelbanan där de bad turister om ursäkt för tiggeriet. Det var en väldigt billig framgångssaga, det vill säga de fick massor av uppmärksamhet bara för att tapetsera. Det var bara någon enstaka tunnelbanestation tror jag, Östermalmstorg. De har ju också gjort en kampanj bland annat tunnelbanan i samband med EU-valet 2019 där de sa det är inte första gången som sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa. Det vill säga det syftar de anklagade sossarna för ja, en brun historia helt ja, enkelt kan man ju säga.
3: För det första tycker jag det är intressant att de intar ju Stockholms centralstation med engagemang varje valrörelse. Det är något symboliskt med det va? Alltså det rör ju sig väldigt mycket folk såklart där, men det är väl också något symboliskt. Centralstationen här i Stockholm är i princip helt tapetserad av Sverigedemokraternas valaffischer och loggor och så vidare.
4: Ja, så har jag sett att folk går och river ner de där affischerna och då är de där och filmar och så blir det uppmärksamhet kring det också och så kan de vara lite martyrer. Och
3: det blir en del av hela PR-strategin.
4: Ja, titta vilket hot mot demokratin att vi inte får ha våra annonser. Men det är inte så jättekonstigt att folk tycker att det är märkligt att ett enda parti kan ta hela centralstationen i Stockholm i besittning.
3: Mm.
4: Men det är en del av strategin. De vet ju att, det, att de får uppmärksamhet.
3: Mm. Och som om inte tågtrafiken vore nog så måste man också hålla på att speja upp i himlen. För det finns ju en Jimmy-luftballong som jag inte har sett i alla fall.
5: Nej, jag har inte sett den i verkligheten.
3: Det där måste ju ändå vara revolutionerande för svensk valrörelse. Inget parti har väl någonsin haft en luftballong av partiledaren?
5: Nej, det tror jag inte.
3: Det är en historisk kampanj. Som om inte det var nog så har ju SD även lanserat en alldeles färsk ny låt.
6: Jag känner mig inte så statsmanmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Höstens banger skulle vissa kalla det. Det är alltså Fröken Snusk som tillsammans med Jimmy Åkesson har släppt Så länge som mitt hjärta slår. Viktigt att tillägga att det här är alltså nya Fröken Snusk, inte Felicia som vann Mello.
1: Nej, Fröken Snusk 2.
0: Fröken Snusk 2 är det här. Jag väljer att snälltolka dina miner som du gjorde när du lyssnade. Men du är ju en musiker, så vad är din recension, Fredrik?
1: Ja, det sved ju lite. Men jag tycker ju att det är
0: klassisk epadunk.
1: Kul fenomen, tycker jag ändå, att detta är över liksom stora delar av västvärlden. Så är det ju så då att det är lättare för vänstersidan att få stora artister.
0: Mm.
1: Så på det sättet, alltså Sverigedemokraterna har, så vitt jag minns, bara haft, förutom Ultima Thule då, så har de haft en kille från Boppers på sin sida. Så det är lite magert. Det är ju ett genombrott för dem på det sättet.
0: Ja, alltså innan vi, när vi hade möte om det här avsnittet, så var ju du också noga med att påpeka att det inte var hela Boppers, att det var en kille i Boppers. Ja, det gör ju skillnad. Det att man har ett helt band bakom sig, eller om man är en person.
1: Ja, de många lyssnare kanske inte vet vad Boppers är ens, men de spelar 50-tals rock.
0: Mm. Lite i linje med att de får sina affischer nerrivna. Här blev ju Fröken Snusk blev ju halvkancelerad av detta samarbete. Hon skulle spela på Karl Oskar-dagarna i Växjö, men arrangören tyckte att hon blev för politisk nu i och med det här samarbetet. Det här med avbokningen, det är väl också, kan man väl se, som en del av PR-strategin lite grann, eller?
1: Alltså för Sverigedemokraterna skadade det ju inte, och det är klart att, heter det Karl Oskar-dagarna, det är kanske inte världens största evenemang, så på det sättet kan nog Fröken Snusk 2 överleva. Men om man ska vara allvarlig, så är det ju faktiskt så att det är flera artister som har sagt att när de har knutits till ett parti eller kommit att förknippas med ett parti, så har de ångrat det sen. Därför att det funkar dåligt på publiken. Det kan funka för partiet, men inte för artisten.
0: I det långa loppet så är det bättre att vara opolitisk.
1: Ja.
0: Och mitt i den här valrörelsecirkusen då, så släpper också partiets hårdaste arbetande marknadsförare Richard Jomshof sin bok Kafir om islamiseringen av Sverige i spåren av invandringen. Det är alltså förlagets egen beskrivning av den här boken. Även Jimmy Åkesson har gjort reklam för boken. Jomshof är ju en känd islamkritiker. Att den här kommer just nu, den här boken, det är väl ingen slump?
1: Nej, det är det ju inte.
0: Och i och med det här boksläppet, så har ju Richard Jomshof intervjuats en hel del den senaste tiden. Och till Dagens Nyheter så sa han ju rätt och slätt att man får väl helt enkelt sluta vara muslim. Det var ett råd han gav till svenska muslimer. Det var det bästa. Och det här, det undrar jag, hur går det hem hos de övriga Tidöpartierna?
1: Det gick inte alls hem, och Ulf Kristersson, han blev arg och sa att nu ska vi prata sakfrågor. Det är lätt att förstå vad han menar. Han vill inte att valrörelsen ska handla om vad Richard Jomshof har sagt. Den ska handla om Tidögänget mot de rödgröna.
2: Man ska ju veta då att Richard Jomshof, han är en ortodox ateist. Han avskyr religion generellt, men framförallt islam då, som han ser som en politisk ideologi som vill styra över alla delar i människors liv. Och så nämner han då problem med islamism, terror, hederskultur i den här intervjun. Och så får han frågor om hur människor ska, som inte alls är del av detta, men som bara är vanliga troende, hur de ska uppfatta det. Och då så säger han det här då, att ja, men man kan ju sluta vara muslim. Som svar på en fråga om vilket budskap han har till muslimer då, som lever fredligt, så att säga. Så att han är ju verkligen väldigt, väldigt kritisk mot islam. Och de andra Tidöpartierna tycker att han är klumpig, han ställer till problem. Det där är ju lite av hans signum. Han släpper gärna sina antimuslimska bomber mitt i avgörande skeden. Det var ju så i NATO-processen till exempel, och nu valrörelsen då. Men sen har ju de andra Tidöpartierna också invändningar mot extremism. Ebba Busch vill förbjuda burka och niqab i offentlig miljö och sådär. Det är mycket tal om svenska värderingar. Mycket kritik mot heders förtryck och indragna bidrag till samfund som inte lever upp till krav på jämställdhet och så vidare. Så att det finns ju ändå inom Tidö finns det ju någon slags samsyn på delar av det här. Men alla stör sig ju på Richard Jomshof. Och hans uttalanden. Och det gör väl SD också i rätt stor utsträckning.
0: Men det känns ändå som att Sverigedemokraterna ändå tar det här till nästa steg, när man dessutom i samma veva vill försöka förbjuda slöja i det offentliga rummet. En framträdande sverigedemokrat säger sluta vara muslim. Det här är ingenting som partiledarna tar avstånd ifrån egentligen. Är det lite grann liksom att man ska signalera fortfarande att så här, vi må ha kanske blivit lite mer slätstrukna och så, men vi är fortfarande det partiet som kommer stå upp för den här typen av värderingar?
1: Ja, alltså Jomshof har ju definitivt fans. Och så att han ställer till det för sitt parti och är en draghjälp.
2: Alltså islamkritik är någon slags bottenplatta för Sverigedemokraterna. Det ska man ju veta. Mm. Och de anser att de gynnas av det.
0: Mm. Ja, för frågan är, vi har ju pratat en del om de här statsråden, de här sverigedemokratiska ministerposterna som man har spelat med en del, och de har ju utgått ifrån att det skulle bli en omvald Kristersson-regering och att Sverigedemokraterna då skulle få ingå i den och så vidare. Men vad händer om det blir regeringsskifte? Sverigedemokraterna måste väl rimligtvis ladda nu inför ett liv utanför Rosenbad också?
1: Ladda kanske är lite fel uttryck då, men...
0: Peppa.
1: Ja, om de behåller sin position som större än Moderaterna, det är klart att om Tidesidan förlorar, det är klart att det är ett stort avbräck för dem. Det är liksom, det har ju varit en slags SD-raket genom åren som på det som liksom inte når fram då. Men det är ingen dum position att vara det största oppositionspartiet. Ofta är det enda partiet som får uppmärksamhet i oppositionen. Och det skulle då innebära att säga att det blir, om Magdalena Andersson blir statsminister. Och då i alla debatter så kommer det vara Magdalena Andersson mot Jimmy Åkesson. För Moderaterna är det ju som att något skulle ju vara något av en katastrof. Det har sådana fördelar ändå, så länge de behåller den positionen större än Moderaterna.
2: Jag tror inte att Sverigedemokraterna har svårt att tillsätta ministrar, men däremot alla de här politiska tjänstemännen i regeringskansliet, det har vi pratat om att det kan vara knepigt då. Nej, men jag tror att det är, jag är väldigt förvånad över att Jimmy Åkesson är ute och pratar om att han ser en roll som oppositionsledare när det är några veckor kvar till valet. Tycker jag är konstigt.
0: Mm.
2: Det låter ju som att de redan har gett upp.
0: Förberett dig.
2: Det är ju flera veckor kvar och många är osäkra och så vidare.
0: Men framstår man ändå inte som en vinnare oavsett hur den går då? Att men även om Tidö skulle förlora regeringsmakten så kommer vi ändå kommer ha en bra position som opposition.
2: Jag vet inte. Jag tänker väl att Sverigedemokraterna i och för sig alltid har haft en långsiktig plan.
0: Mm.
2: Så att på så sätt så är det begripligt. Men jag tycker ändå att det är väldigt förvånande så här kort tid före valet.
1: Han sa till ett utländskt medium att då kan jag bli statsminister 2030.
0: Det AFP var det.
1: Mm.
0: Han laddar, det kan man säga, inför 2030.
1: Men det normala är ju från alla andra partier att man duckar alla frågor om att man inte skulle vinna. Och svarar på 0% av dem.
2: Ja, jag tycker det är udda. Han borde ha vetat att det kommer att bli rubriker av det där.
0: Mm. Vi får väl se vad som händer. Det är vi alla väldigt nyfikna på. Och det kommer väl sticka Moderaterna väldigt mycket i ögonen om man måste bråka med det största oppositionspartiet, det vill säga Sverigedemokraterna. Nej, om de hamnar i opposition. I höst blir vi i alla fall rikare. Det är i alla fall min slutsats efter att ha hört nästan alla partier lova oss mer pengar om vi lägger vår röst på just deras parti. Det är ett plånboksval, det har vi ju slagit fast. Och det här märktes ju inte minst i Expressen och Dagens Industris partiledardebatt som vi har nämnt. Men också i våra egna partiledarutfrågningar här i Ekot. Men vi kan väl lyssna på hur det lät i Expressen.
3: Det kommer bli en märkbar förändring vid ett maktskifte. Vi kommer se till att fylla människors plånböcker. Jag vill sänka skatten mer för den som sparar. Jag vill sänka skatten mer för den som anstränger sig. Alltså klyftorna ökar i Tidöregeringens Sverige. Här vill Miljöpartiet ändra riktning.
4: Stärka familjer, kunna sänka några skatter till, göra det lite mer lönsamt att arbeta.
5: Med socialdemokratisk politik så skulle 9 av 10 svenskar få mer pengar i plånboken.
3: Vi vill se ett barnbidrag som höjs kraftigt till upp till 2000 kronor.
6: Stora rabatter för att också växla om till elbil, att kunna installera solceller hemma.
7: Vi kommer inte att verka för att det höjs några skatter, tvärtom. Vi kommer att göra precis som vi har gjort under de här 4 åren, att se till att trycka ner skatterna på drivmedel så mycket som möjligt.
0: Det bara regnar pengar.
1: Verkligen. Jo, men det pågår ett slags auktion där partierna bjuder över varandra just om hur mycket hushållens plånböcker ska fyllas. Det är väl så att de känner att de måste svara. Kommer det ett löfte så måste de svara.
2: Ibland så brukar de gnälla på varandra. Ni säger, ni lovar allt till alla, det gör inte vi. Men det gör de verkligen.
1: Det gör de verkligen.
2: Det är allt till alla.
0: Jag tycker Nooshi Dadgostar, vi ska fylla folks plånböcker. Det är ju lova lite för mycket kanske, vad vet jag.
1: Och långt.
0: Ja, det Verkligen.
2: Jag drar lite vad de vill.
0: Ja, vem vill ge mest?
2: Ja, men på SVMP-sidan då. De vill slopa karensavdraget ju. De vill höja barnbidrag och bostadsbidrag. Göra mediciner billigare. Tandvård för unga lika så. Centerpartiet vill sänka skatter bland annat på lägre inkomster. Socialdemokraterna vill ha en arbetarepension som ska gynna den som vill gå i pension i förtid. Vänsterpartiet vill ha hyrestak, matpristak, elpristak, bebispeng på 15 000 till alla förstföderskor. Och sådär. Den andra sidan vill ju ha ju redan sänkt matmomsen, sänkt kostnader för busskort, sänkt skatter på inkomster och vill fortsätta med skattesänkningar. Flera vill höja barnbidraget. KD är jättemycket. Det finns också förslag om fler kostnadsfria IVF-försök, mammabonus på väldigt många tusenlappar, föräldraavdrag och så vidare och så vidare.
1: Man kan väl säga att intresset för att berätta hur det här ska betalas, det är minimalt faktiskt. Moderaterna har nämnt några saker i ett slags grov skiss.
2: Men... Vänstersidan ska beskatta miljardärer och banker.
0: Banker. Mm. Jag läste en forskare som i Svenska Dagbladet sa att det finns inte en chans att inte bankskatten kommer märkas för vanliga kunder.
2: Det blir bolåneskatt som högersidan påstår, men det vill ju inte Socialdemokraterna och de andra medge.
0: Nej.
2: De tycker olika om detta.
0: Okej, och skälet då till att man är så himla frikostig nu med pengarna, det är ju helt enkelt för att det har varit tuffa tider med hög inflation och lågkonjunktur och så. Och det här vill man visa att det här ser vi som politiker.
1: Ja, det
0: har kämpat.
1: Jag tror att det är en förklaring. En annan förklaring är att den regerande sidan har legat under nu så tydligt. Och det måste de vända. Så att de har ju spenderat över 100 miljarder för det här året, så att det tror jag är en del av det hela också.
0: Mm.
1: Och jag tror nog att det är en del av förklaringen också till att ingen bryr sig om att prata om hur saker ska betalas längre. Därför att de här satsningarna, de betalas ju med lån, så att det är liksom, det uppstår en fartblindhet, känns det som, i hela politiska fältet.
0: Om man gör det här med lån på regeringssidan, så måste ju oppositionssidan också matcha det såklart. Man kan inte komma och vara snål.
1: Precis, och en vanlig svar är att vi ska betala det här med tillväxt. Det är ju inget svar. Det är ungefär som om jag skulle göra av med mycket mer pengar än vad jag har råd med. Och genom frågor, hur fan ska du klara det där? Och då säger jag, ja men jag ska klara det med högre lön. Jag ska få högre lön.
2: Mm, hur vet du att du får det?
1: Mm.
2: Ja.
1: Jag vill bara säga att det här med högre tillväxt vill alla ha.
0: Ja.
1: Det är liksom inget svar på saker som ska betalas.
0: Nej, så säger faktiskt inte Fredrik Furutemarsch. Han är mycket mer, han är klokare än så. I våras, den här diskussionen kom ju igång i våras när alla krispaket presenterades och så. Och då sa Nordeas chefsekonom Annika Winst att regeringen betedde sig som att det pågick en ekonomisk kris för att man förde en krispolitik. Den där krispolitiken, har den fortsatt?
2: Alltså det har ju inte fortsatt med fler extra budgetar för innevarande år som sänker priser. Det var ju det här med halverad kostnad för kort i kollektivtrafiken då i juni, men, eller ja, tidigare i somras var det. Men sen har det ju varit en massa partispecifika vallöften om vad som ska ges bort efter valet då. Mm. Det jag räknade upp och mycket mer.
1: Ja, precis. Och det är ju en växande debatt där bland ekonomer, det där med ekonomin så dålig egentligen. Bara då många säger att nej, det är den inte. Och det är de signaler som har kommit under sommaren är snarare att nu ljusnar det lite grann. KI har gjort det, för de har skrivit upp sin prognos. Regeringen kommer snart med nästa vecka. Jag tror att de kan mycket väl komma och skriva upp den lite grann också. Så att lågkonjunkturen är snart slut. Men det kan man inte riktigt tro om man titta på alla de här löftena.
2: KI säger att tillväxten för Sverige på helåret ska bli 2,4% för 2026 nu då. Och det är ju klart högre än EU-snittet då, som i alla fall i våras skulle vara 1,1%. Så att det är ju bra.
0: Och lyssnar man liksom på partierna så låter det som att regeringspartierna, Tidöpartierna, tycker ju att det går bra för svensk ekonomi, eller de är i alla fall mer positiva än vad oppositionen är.
1: Jag tycker strategin har varit lustig på regeringssidan, därför att först så betedde de sig till exempel Elisabeth Svantesson som finansminister här brukar, det vill säga man vill gärna måla ekonomin i ljusa färger för att folk ska våga spendera och sådär. Prata upp tillväxten, men sen kring maj sådär så vände det och man började prata om hur fruktansvärt allvarlig den här energikrisen, det vill säga USAs och Irans krig och svårigheten att transportera olja, hur enormt allvarligt detta var.
0: Mm.
1: Så att det skedde någon form av strategiskifte där som jag tycker var lite lustigt.
2: Ja, de har ju dilemmat att de både måste signalera att det vänder och går framåt och blir ljusare och att det är tack vare dem då. Samtidigt som de ska motivera de här massiva kostnadssänkningarna då för lånade pengar.
0: Krispolitiken måste försvaras ändå.
2: Ja, det är ju... det är en svår balansgång för dem.
0: Men det låter ju som att det också är svårt för oppositionen och samtidigt måla en väldigt mörk bild av läget och sitt ekonomi just nu, samtidigt som till exempel då KI säger att det ser ut som att det vänder och att det kommer gå bättre.
1: Jag tror att de liksom de sätter sin tillit till att folk tycker att saker och ting ändå har blivit väldigt dyra.
2: Ja, men hur länge håller det sig att regeringen har kört ekonomin i botten? Det är frågan alltså. Och plus att de själva har väldigt vidlyftiga löften. Och går med på att låna pengar samtidigt som de då säger att usch, vilken dålig politik att göra saker för lånade pengar. Det är ju framförallt det här med sänka skatten för de rika i och för sig då som de angriper. Och att Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson har sänkt sin egen skatt med 6 000 kronor. Det är ju talepunkten.
1: Det är ju inte så att oppositionspartiernas budgetalternativ har varit mycket snåla, så är det ju liksom inte.
0: Men om man tittar på väljarnas reaktioner då, vad är bäst, vad funkar bäst, att beskriva ekonomin som en ren katastrof eller ändå ge lite hopp om en vändning?
1: Ja, man kollar på vad forskningen säger om det här med vilken roll ekonomin spelar i valet, eller valen, så kan man väl säga, jag har inte lika stor roll som många journalister och partister tror, kan man väl då sammanfatta. Det här kommer från valforskarna i Göteborg. För det första verkar det så att landets ekonomi, den verkar påverka val och hur folk röstar betydligt mer än de här plånbokslöften. Och till landets ekonomi räknar de då in saker som tillväxt, arbetslöshet, inflation. Och sen är det så som vi har sagt förut att ekonomin betyder mer när den är dålig generellt. Så tappar sittande regeringar röster när det är hög inflation, när arbetslösheten går upp eller tillväxten är ner. Enligt de forskarna i Göteborg då, så de hittar bara enstaka val där ekonomin har dominerat. 1985, 2010, även 2018. Då fanns det tydliga samband mellan hur folk har uppfattat ekonomin och hur de har röstat. Nu sa du här att detta är ett plånboksval. Det skulle de då inte hålla med om att det har varit. Alltså, 2022 håller de inte med om att det var ett plånboksval. Mer då 2018 i så fall.
2: Jag vill invända, jag tycker det är konstigt. Jag tycker det var jättemycket prat om höga elpriser till exempel 2022.
1: Jo,
0: det tycker jag också.
2: Jo, men en dusch.
0: Nej, herregud,
1: det var en hel del prat om elpriser och bensinpriser. Men
0: det var väl då Ebba Busch stod i snön med en dammsugare.
2: Jo, precis. Ja, falukorven och allt detta.
1: Jo, precis. Men de försöker ju hitta samband med hur folk har röstat sen då.
2: Ah, okay.
1: Och menar att det var ganska litet.
2: Ah, okej. Okay.
1: Då är ju som frågan då utifrån detta då, ja men blir det här ett ekonomival då? Att det är mycket debatt om plånboken, det har vi ju förstått. Men blir det ett ekonomival, det vill säga ett val där ekonomin är viktigast för folk? Och då får man även räkna in landets ekonomi. Jag tvivlar på det faktiskt. Vi har ingen kris. 2026 kan inte jämföras med riktiga krisår.
0: Jag tycker också att det är intressant att krispolitik nu beskrivs som när man ger så mycket som möjligt. När man liksom strösslar pengar över väljarna, då är det krispolitik. Men på 90-talet så var det väl tvärtom att man gick in med besparingsåtgärder. Det är ingen som skulle våga säga det nu.
1: Nej, det var ju väldigt stora besparingar som krävdes då. Bland annat för att det var så svagt förtroende för svensk ekonomi.
2: Mm. Men ända fram till pandemin så gällde väl doktrinen krona för krona, spara i ladorna. Det är ju efter pandemin som det har upphört.
1: Mm. Det är sant. Man ska kunna se kanske två vändpunkter här då. Först pandemin, sen det här året med alla satsningar som har varit.
2: Mm.
1: De två sakerna har kanske gjort att politikerna har tappat intresset för att berätta hur saker och ting ska betalas.
2: Mm. Men om det inte blir ett ekonomival så är det i alla fall en ekonomivalrörelse. Det kan man ju
1: absolut.
2: Slå
1: fast. Det är definitivt en plånboksvalrörelse.
0: Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Och det politiska spelet är tillbaka igen på tisdag. Vi hörs!

0: Hur ser andra utifrån på Sveriges valrörelse? Och hur skiljer den sig från andra länders? Här är en minut ur senaste utgåvan av The Swedes som diskuterar just det här.
1: Det är ganska, alltså det är som det var, det är lite gammaldags, det är lite old school. I andra alltså jag vet, Israel, man har en statsminister som sitter vid makten många, många år. Han skulle aldrig komma till public service och prata med en annan partiledare. Never gonna happen. Mm-hmm. Han kan gå till en podcast, precis som i USA. Man går och sitter hos Tucker Carlson i 17 timmar i sträck och bla bla bla bla. Men man ska aldrig gå till public service och svara på svåra frågor. Mm. Och det gör Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och alla andra. Och det är old school. Det är cool.
2: Men hade inte lite grann blivit mer show valkampanjen här? Jag menar, Jimmy Åkesson springer runt i Hawaii-fotar. Det skulle inte ha funkat för 20 år sedan.
1: Det blev mer professional politics. Det blev lite entertainment. Det blev lite...
3: Entertainment, men ändå old school.
4: Who would believe this? Sweden!
5: La Suède.
4: Sweden.
0: Jag missar inte senaste avsnittet av The Swedes om den svenska valrörelsen. Strax radiokorrespondenterna Ryssland i P1, men dessförinnan ett tips om senaste utgåvan av Gräns.
6: Det har varit omvälvande år för Europa och Sverige under de senaste 4,5 åren sedan Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina. Och mycket kommer skrivas in i historieböckerna och analyseras framöver om det här. Men redan nu vill vi på Gräns sammanfatta de här åren och diskutera olika händelser som påverkat kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på det civila försvaret och vad som haft stor påverkan. Till min hjälp så har jag två gäster, Robert Wallén på Myndigheten för civilt försvar, chef för avdelningen operativ hantering, och från ett kafébord i Warszawa, Polen, Lubna Elshanti, Sveriges radios korrespondent i Ukraina.
0: Och sedan förflyttade sig Lubna Elshanti till Stockholm. Så här lät det onsdag kvällen när radiokorrespondenterna Ryssland mötte publiken på Kulturhuset i Stockholm.
7: Ryska industrier står i brand, ryska raffinaderier attackeras och i oljelandet Ryssland råder det brist på bensin. Samtidigt fortsätter Vladimir Putins storskaliga krig mot Ukraina, det land han skulle kuva. Hur går det egentligen med Putins imperialistiska drömmar om att dominera sina grannar? Det här är radiokorrespondenterna Ryssland direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm inför publik. Och här bredvid mig har jag Östersjökorrespondent Felicia Hassan som bevakar Finland, Baltikum och Polen. Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Och Rysslands-korrespondent Fredrik Wadström. Fredrik, nästan dagligen nu så kommer det rapporter om nya ukrainska attacker mot mål inne i Ryssland. Under sommaren så har inte bara oljeraffinaderier attackerats utan också e-handeljätten Wildberries lagerlokaler. Alltså, hur allvarligt är läget för Putin?
8: Mycket allvarligare än vad Putin själv vill ge sken av. Vi hör honom ofta prata om att det går bra för Ryssland, att det är lite problem här och där, men att på det stora hela är landet oberört av de problem som dyker upp. Men samtidigt så får vi rapporter om hur dåligt ekonomin går, banker som krisar, köer till bensinstationer och en enorm krigströtthet i landet.
7: Lubna, hur starkt står Ukraina rent militärt idag?
9: Ja, det är ju ett land som för 5-6 år sedan var förvisso ett stort militär en stor militär makt, men inte alls i jämförelse med det vi har idag att göra med. Det är 1 miljon ukrainare som tjänstgör i försvaret på olika sätt, brukar man anta ungefär. Vi pratar om en drönarstormakt. Man har ungefär 200 företag i landet som producerar drönare, och försvarsindustrin exploderar. Nästan en tredjedel av allt Ukraina använder sig av i krig har man tillverkat själva. Så det är absolut en försvarsmakt att räkna med. Sen så ska man komma ihåg också att man slåss och försvarar sig mot Ryssland, och där så är Ryssland betydligt fler. Alltså manskapet är fortfarande ett väldigt stort problem för Ukraina. Man är helt enkelt färre än sin fiende.
7: Och Felicia, hur försöker man hålla borta Ryssland då i ditt bevakningsområde alldeles i närheten, i till exempel Baltikum eller Finland?
3: Ja, dels genom den uppenbara militära upprustningen förstås, inte minst längs den östra gränsen mot Ryssland och Belarus, inte att glömma. Men också faktiskt genom en politik, en avsovjetisering eller en avryssifiering i framförallt de baltiska länderna, där man fortfarande har kvar vissa arv efter den sovjetiska ockupationen, och nu fasar man i allt högre takt ut det här ur samhället. Men faktiskt också genom ett närmast, ibland blir man imponerad, närmast orubbligt, outtröttligt och väldigt stort stöd till Ukraina, ekonomiskt, militärt, moraliskt. För man ser det som, ja, men närmast det största hotet mot den egna suveräniteten är ju om Putin, om Ryssland skulle gå segrande och inte minst hungrigt ur Ukraina. Man brukar säga i Estland där jag är att Ukraina inte bara slåss för oss utan istället för oss. Så det här stödet till Ukraina är inte bara någonting som för att hjälpa en nära vän i nöd, utan det är ett sätt att försvara sig själva på också.
7: Men Fredrik, om vi tar det här från början, det har ju gått 4,5 år nu. Alltså, vad var det egentligen Putin ville åstadkomma när han inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina?
8: Alltså, Ukraina har ju blivit Putins stora problem genom nästan hela sin presidentperiod. Då pratar vi från början på 00-talet. Och det började ju med den orangea revolutionen vintern 2004-2005, där ju ukrainarna inte accepterade ett valfusk som skulle ha satt Putins kandidat till makten. Sen så fortsatte det där fram och tillbaka, och Putin fick den här kandidaten till makten 2010, men sen några år senare så gick ju ukrainarna ut på gatan i Majdan-revolutionen igen då. Och hela tiden så har ju Putin haft det här valet mellan, ska man dominera Ukraina under täcket, så att säga, i det fördolda? Ska man göra som man har gjort under lång tid innan, under 90-tal och under 00-talet, att dominera ekonomin, politiken indirekt, kulturell dominans med ryska språkets dominans i regionen? Eller ska man mera gå in hårdhänt och försöka tilltvinga sig kontroll direkt? Och 2014 så fattade han ju första valet med ockupationen av Krim och när Ryssland startade krig i östra Ukraina. Men det blev ju inte riktigt den totala kontroll i förlängningen. Ukraina lyckades ju frysa konflikten i östra Ukraina och isolera inte Krimhalvön från Ryssland, men åtminstone från sitt eget samhälle. Och där stod ju Putin inför ett nytt val och tog det här ödesdigra beslutet att kasta in hela sin armé i februari 2022.
7: Och inför då den här fullskaliga invasionen för snart 5 år sedan, så pratade ju Putin ofta om ukrainare och ryssar som ett folk, om Ukraina som en del av den ryska världen. Vad har det här kriget gjort med Putins prat om en rysk värld, Fredrik?
8: Ja, den ryska världen är ett intressant begrepp, för att den utgår då från att det finns en rysk hegemoni utanför Rysslands gränser, alltså där det finns rysktalande eller där den rysk-ortodoxa kyrkan finns, där det finns ryska politiska intressen, där har också Ryssland anspråk att göra. Och det är det man pratar om här, den ryska världen. Och det har man ju då använt i ett väldigt böjligt begrepp. Man kan ju påstå lite vad som helst om det. Och det har ju utnyttjats i den ryska propagandan och i Putins retorik. Men det där har ju också de senaste åren, efter 24 februari 2022 och Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina, blivit ett motsatt effekt på många håll. Vi ser i länder som Moldavien, i Armenien, i även i
7: alltså
8: Baltikum.
7: Före detta sovjetrepubliker.
8: Före detta sovjetrepubliken med en stor rysktalande befolkning där det också finns, på vissa håll i alla fall, inte minst i Ukraina, en rysk-ortodox kyrka traditionellt. Men de finns ju där också på grund av århundraden av imperialism och förtryck. Så att nu har ju det här blivit en slags startsignal för att försöka få bort det här imperialistiska arvet på många håll, till exempel i Baltikum. Så att det har ju verkligen slagit bakut på många håll.
7: Lubna, du reser ju regelbundet till Ukraina, ett land som det tidigare många människor pratade ryska utan att några större problem med det. Men hur pratar människor idag i olika delar av Ukraina om Ryssland?
9: Ja, men det där är ju väldigt intressant, för att man pratar inte så mycket om Ryssland, och det är någonting Putin och det här kriget verkligen lyckats med. Tidigare så lyssnade man mycket på rysk musik, man följde rysk kulturliv, kändisar, man hade koll på vad som hände i Ryssland politiskt. Idag så är det helt ointressant. Man kan inte hitta ryska böcker i ukrainska bokhandelsbutiker. Det finns inga liksom som helst spår av det ryska monument, alltså av Pushkin, av diverse nationalpoeter och författare har raderats ur stadsbilden. Så det är ju verkligen någonting som Putin har lyckats med. Sen så finns det ju en tragik i det här, och det är de ukrainare som har släkt, som har vänner i Ryssland som man har helt förlorat kontakten med. Jag har pratat med människor som har sina föräldrar i Ryssland, och när de hörs via telefon så förnekar de här föräldrarna att det pågår ett krig i Ukraina och att ukrainska städer bombas och förstörs och människor dör. Det här vill de inte veta av. Så de här personliga konfliktlinjerna, de är ju oerhört sorgliga. Men de ukrainare som jag pratar med berättar att de, om de ens hörs med sina ryska bekanta, vänner, släktingar, så pratar de inte om kriget, för att det går helt enkelt inte att hitta någon slags konsensus i det.
7: Och Felicia, du som bevakar bland annat de baltiska länderna, då Estland, Lettland, Litauen, som tidigare dominerades av Sovjetunionen. Hur pratar man om Ryssland där idag?
5: Ja, som man alltid har gjort, höll jag på att säga. Men man ser ju på Ryssland som en imperialistisk, aggressiv granne som man tyvärr tvingas leva med för att det ligger där det ligger. Men som man inte litar på. Som utgör ett ständigt hot, både kortsiktigt och framförallt kanske långsiktigt. Man hyser inga som helst illusioner i varken Baltikum eller Polen eller Finland om att de bakslag som vi pratar om nu på något sätt har raderat eller krossat Rysslands imperialistiska drömmar på lång sikt. Så man har samma syn som man har haft väldigt länge, och om någonting så har de blivit förstås ännu starkare, precis som i Ukraina.
7: Och du var inne på det tidigare, men mer konkret, vad gör man i de här länderna för att skydda sig mot ett Ryssland med imperiedrömmar?
5: Ja, man gör ju jättemycket förstås. Vi var inne på det militära, och där har vi exemplet Polen som just nu försöker bygga Europas största armé. Man vill värva uppemot 500 000 man till exempel i Baltikum. De baltiska länderna har en väldigt intensiv och levande industri av att försöka bygga drönare och utveckla drönarteknik förstås med inspiration från Ukraina. I Finland så har man stängt hela den drygt 130 mil långa gränsen mot Ryssland. Även där finns det ju familjer som har närstående på andra sidan, men man har stängt hela den gränsen och dessutom byggt ett fysiskt staket, en mur på delar av den här gränsen. Det är väldigt konkreta åtgärder som man har gjort nu efter den fullskaliga invasionen. Men utöver det, som vi var inne på, den här avsovjetiseringen eller avrysifieringen, den politik som pågår framförallt i de baltiska länderna, som handlar bland annat om att man har en stor rysk språkig minoritet i framförallt Estland och Lettland. Och där håller man nu på att helt fasa ut det ryska språket från skolor och förskolor. Man har dragit in rösträtten för stora delar av den ryskspråkiga minoriteten. Det här har fått kritik, men man menar att det utgör en säkerhetsrisk om de får rösta i val. Man har gjort det generellt svårare på alla sätt och vis att vara ryskspråkig och att ta sig in som rysk i de här länderna trots att de då ligger så nära. En annan jättestor händelse som skedde här om året var att man kopplade loss sig från det ryska elnätet och kopplade in sig på det europeiska. Jätteviktig, både försvarsmässig åtgärd och civil åtgärd för den här regionen. Desinformation redan i förskolan faktiskt i de baltiska länderna, så börjar man lära ut hur man ska se och bekämpa rysk propaganda redan alltså i förskoleålder. Så det pågår ett försvars, en slags upprustning kan man säga, verkligen på militär men också i allra högsta grad på civil nivå i hela regionen skulle jag säga.
10: Men innan den fullskaliga invasionen av Ukraina så beskrevs ju rysk militär som en av världens starkaste och framförallt mycket starkare än Ukrainas. Men snart 5 år senare så står ju frontlinjen i princip stilla. Ryssland fortsätter visserligen med sina bombningar av mål i Ukraina, men rapporteringen domineras nästan lika mycket av hur Ukraina träffar mål djupt inne i Ryssland. Alltså Lubna, hur har Ukraina lyckats vända kriget på det här sättet?
9: Ja, alltså det är nog lite för tidigt att prata om att man har vänt kriget, för att mycket står är fortfarande väldigt stilla. Fronten rör sig knappt, precis som du var inne på. Och det Ukraina har gjort är att man framförallt har lyckats slå mot mål långt in i Ryssland. Men på marken så ser vi inte några större förändringar. Och att man har ändå lyckats stå emot en av världens största arméer, det bygger väldigt mycket på den här försvarssatsningen. Man har helt lagt om sin militärindustri, men framförallt så har Ukraina en ganska så här framgångsrik försvarstaktik. Man har en väldigt platt försvarsorganisation, vilket gör så här, om man sätter på problem som soldat så är det väldigt, går det väldigt fort att åtgärda dem. När jag pratat med soldater vid fronten så har de direkta kontakter med drönarföretag. Så drönarföretag kan utveckla specialprodukter som behövs just för den här enheten. Och det här kan de göra direkt utan via något jättehögt befäl, utan kanske via deras kompanichef eller deras liksom brigad. Så det är en platt organisation, det går snabbt att förändra. Man har satsat väldigt mycket på försvarsindustrin. Och sen så det hela samhället som hjälper till på alla nivåer. Politiskt, militärt, civilt, hjälporganisationer, volontärer som också är med och bygger drönare och reparerar vägar som har gått sönder.
10: Ja, militärt så har ju inte Ryssland lyckats kuva Ukraina under de här dryga 4,5 åren. Även om man med den fullskaliga invasionen har orsakat enorm förstörelse, mänskligt lidande och fullständigt ritat om den säkerhetspolitiska kartan i Europa. Men Fredrik, om man ser då till det militära, vilka är de, säg, 3 största bakslagen för rysk militär under de här åren?
8: Alltså det är ju frestande att tala om någonting konkret, som till exempel stoppandet av anfallet mot Kiev våren 2022. Det var så tydligt, med man kastade in så mycket trupper och stridsvagnar och fordon och allting på en gång och lyckades inte ta den ukrainska huvudstaden. Men jag tänker att det kanske är ändå, om man ser de här snart 5 åren i lite helikopterperspektiv, så är det kanske 3 områden snarare som vi kan titta på. Ett är Svarta havet. Det var ingen, inte Ryssland men kanske inte heller någon annan, möjligen ukrainarna, men jag är inte säker på det, som trodde att Svarta havet inte skulle bli totalt dominerat av Ryssland. Och nu har vi sett i flera år hur Ryssland har svårt att få ut sina fartyg på Svarta havet. Och det började med den här sänkningen av pansarkryssaren Moskva våren 2022. Och det satte ju liksom hela tonen för det kriget. Sen har vi ju, det nästa är ju att Ryssland kastade in så mycket man och alla sa, de är så stora, de har så mycket soldater att använda, det här kommer inte att gå i längden. Och så lyckades Ukraina förvandla frontkriget till ett drönarkrig istället. Och plötsligt så står Ryssland och kastar in man, hur mycket man som helst, och det dör ibland, ja, det sägs att skadade och döda kan vara över 1000 per dag. Så där hamnar ju Ryssland också i en uppförsbacke som man inte hade räknat med. Och sen nu, framförallt under det här året, att Ukraina har börjat vända på steken och börja attackera mål inne i Ryssland, och att Ryssland inte kan skydda sig. För att det som man sa också hela tiden, att Ryssland är så stort, Ukraina kan inte komma åt Ryssland. Och plötsligt har logiken blivit, ja, men Ryssland är så stort så det kan inte försvara sig överallt samtidigt. Och Ukraina kommer istället åt oljeraffinaderier, logistikcentran, hamnar och allt annat som man attackerar med. Framförallt långräckviddiga drönare som man skjuter.
10: Felicia, du var inne på hur man på olika sätt försöker försvara sig mot ett aggressivt Ryssland eller skydda sig mot eventuella framtida attacker. Mm. Men de här bakslagen då, som vi har sett, hur har det påverkat synen på rysk militärförmåga i dina länder?
5: Det är klart att man ser på det här i mina länder utifrån deras perspektiv med stor glädje att Ukraina har lyckats vända så att säga och nu attackerar Ryssland långt in på ryskt territorium. Det har också bevisat att det finns en stor diskrepans mellan hur Ryssland har velat utmåla sig som den här stora militärkraften som ingen kan ro på. Kriget i Ukraina har bevisat motsatsen. Samtidigt så är det ju så att det den stora invasionen av Ukraina också har bevisat är ju tyvärr att Ryssland är beredd att till och med utföra en fullskalig invasion av ett grannland för att nå sina imperialistiska drömmar. Och det ena kriget är heller aldrig det andra likt. Och tyvärr så drar ju även Ryssland lärdomar av kriget i Ukraina och nästa krig kommer de utföra på ett annat sätt. Och man har ju också nu bevisligen sett att Ryssland, Putin, är beredd att offra, som du var inne på Fredrik, enorma mängder människoliv, enorma mängder resurser. Det har inte stoppat dem. Den här uthålligheten som man trots allt ser, trots alla de här bakslagen, det ser man på med stor oro i mina länder.
10: En av de saker som Vladimir Putin starkt ogillar med Ukraina är att Ukraina är en demokrati, till skillnad från Ryssland då, där det ukrainska folket genom val men också revolution lyckats byta ut sina ledare. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har ju haft starkt stöd under det här fullskaliga kriget. Men nu under sommaren så har vi sett protestdemonstrationer mot beslutet att sparka Ukrainas då tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov. Och igår så uppmanade Fedorov till val i landet trots att det råder krigstillstånd. Lubna, hur besvärligt är det här för president Zelensky?
9: Ja, men det är klart att det är besvärligt. Alltså, Mikhailo Fedorov har ju varit en väldigt populär politiker. Han har varit yngst i regeringen, 35 år gammal, har blivit en symbol för ukrainsk innovationskraft. Har varit väldigt populär och när Zelensky sparkade honom så gav han inte heller någon förklaring varför det blev så. Det Fedorov gjorde var att han höll ganska låg profil. Han kommenterade inte det här. Han kommenterade inte heller den här stora protestvågen som ändå har pågått i över en månad. Nu har den mattats av mot slutet. Och det antar man är för att han hoppades ändå att han skulle få komma tillbaka. För det var ju hans krav. Och häromdagen så slog Zelensky fast att han inte kommer få tillbaka. Och nu känner Fedorov att han har ingenting att förlora. Och utmanar Zelensky helt enkelt genom att prata om ett val. Samtidigt så är det ju så att när man har gjort olika opinionsmätningar tidigare i Ukraina så menar folk att det inte är läge för ett val. Sen så ska man också komma ihåg att det strider mot konstitutionen. Man kan inte hålla val under ett krigstillstånd i landet och sen så är det helt liksom rättsosäkert. Men fortfarande på sikt så tolkar man nog det som att Fedorov kanske tänker att han skulle kunna utmana Zelensky på den posten som till och med kanske president.
10: Hur välkommet är det för Putin att det är turbulent kring Zelensky?
8: Den ryska propagandan kan alltid använda allting. Är det inte val i Ukraina säger de att se här, de är en diktatur. Är det bråk mellan olika politiska ledare som det kan vara i en demokrati, då säger de titta här, i demokratier är det sånt instabilt läge och de bara bråkar med varandra. Så att de kan utnyttja det här också.
10: Men samtidigt som Putins krig mot Ukraina då inte går enligt plan så kommer regelbundet uppgifter om att Ryssland förbereder en ny front genom till exempel någon slags attack mot Polen eller Baltikum. Och vi har ju hört hur de här länderna förbereder sig för ett sånt eventuellt scenario. Men Fredrik, Med tanke på hur det har gått i kriget i Ukraina, vad är det som talar för att Putin skulle ge sig in i ett nytt krig?
8: Att vi har sett Putin under 26 år göra oväntade saker hela tiden. För att hur mycket han pratar om stabilitet och trygghet och att ryska medborgarna ska veta från ena dagen till den andra vad de har att vänta sig, så är ju det faktiska Ryssland under Putin präglat av kaos och osäkerhet. Och han bygger ju väldigt mycket sin maktutövning på kaos och tänker ju liksom på ett helt annat sätt. När vi säger, vad skulle han ha att vinna på det? Så har Putin redan räknat ut att han visst absolut skulle kunna ha något att vinna på att överraska, förvirra, kanske försvaga motståndare, skrämma omvärlden.
10: Det är ju i princip omöjligt att svara på den här frågan som vi alla väldigt ofta får. När kommer det här kriget ta ett slut? Men om vi ser till sig det senaste året, finns det ändå någonting som ni har sett som trots allt väcker hopp om fred? Felicia?
5: Jag får ursäkta språket då, men när jag känner mig deppig så brukar jag tänka på ett citat från en gammal estnisk president som sa: "Everything's shit, but shit is the fertilizer for the future." Alltså fritt översatt, allt är skit, men det är det som är gödslet för vår framtid. Och det kan jag tänka på ibland att ja, det är mycket som är dåligt, men trots allt så pågår en enorm upprustning, både civil och militär som vi har pratat om. Och i bästa

0: mot Ryssland. Så det...
1: Fredrik.
2: Vi ser ju faktiskt många tecken i Ryssland. Eliterna är trötta på det här kriget, folket är trötta, ekonomin går dåligt, det finns många hinder. Problemet är att Putin har ännu inte gett upp.
1: Tack Fredrik Wadström, tack Lubna Elshanti, tack Felicia Hassan. Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland igen nästa vecka. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Millén.
3: Och klockan är 3. Vi får nyheter.
4: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
4: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Om en liten stund får du höra regissören Jan Troell som vid 95 års ålder är aktuell med en alldeles unik fotoutställning som också är hans första någonsin. Och så får du reda på hur det går till när skräck intar operascenen nu inför helgens nordiska premiär av Stephen Kings The Shining. Men vi börjar programmet med en bioaktuell dokumentär om folkbildningens vikt och värde som kom till efter att regissören hört den tidigare utbildningsministern Mats Persson säga så här i ett nyhetsinslag i SVT.
9: Det är många politiker historiskt har lovat allt till alla, men det fungerar inte när vi nu har tuffa tider. Och då måste vi prioritera och då prioriterar vi utbildningar som leder till riktiga jobb.
8: Vi prioriterar utbildningar som leder till riktiga jobb. Ja, så där lät det i en nyhetssändning en septemberkväll hösten 2023 då den dåvarande utbildningsministern Mats Persson förklarade varför regeringen beslutat om att dra ner på studieförbundens anslag till förmån för sånt som leder till alltså riktiga jobb. Och en som satt hemma och kollade på nyhetsinslaget är Patrik M. Fallin, musiker och regissör och bioaktuell med dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb. Välkommen till dagens P1 Kultur, Patrik.
10: Tack snälla Samman.
8: Kommer du ihåg hur du reagerade när du såg det här inslaget?
10: Ja, men det är väl klassikern nästan sätta kaffet i halsen. Det var den nivån. Jag kunde inte riktigt förstå vad han menade. Menade han att studieförbundens verksamheter inte leder till jobb eller att de jobben som det leder till inte är att se som riktiga jobb. Så jag hade väldigt svårt att ta in vad han menade. Och jag vart förbannad.
8: Men varför triggades du själv personligen så mycket av det här uttalandet?
10: Sen jag var 13 år så har jag gått vägen genom studieförbunden för att förverkliga min egen dröm om att leva som artist. Det har varit min barndomsdröm och

0: vare studieförbunden så har jag gjort en framgångsrik karriär som artist.
1: Och resultatet då av den här kvällens nyhetsinslag blev dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb, som består av dels personliga berättelser från dig och andra kulturpersonligheter som filmregissören och spelskaparen Josef Fares, artisten Marit Bergman och folkmusiken Kalle Moreus om vad studieförbunden betytt för er och era karriärer inom musiken. Men också ett tillfälle för majoriteten av partierna att ge sin syn på studieförbunden och deras beslut, men även rätt mycket pedagogik om hur det funkar faktiskt med dessa studiecirklar och studieförbund. Vilket tydligen behövs, för i första delen av filmen så går du runt på stan och frågar förbipasserande om de vet vad folkbildning är, och de flesta har ju inte en tydlig bild. Vad säger det om vikten av den här frågan, Patrik?
0: Det var ju lite det som var tanken med filmen också, att få folk att faktiskt på något sätt förstå vad folkbildning är. För jag tänker att har man inte varit i det och har någon koppling till det överhuvudtaget, så är det också svårt att förstå varför det är viktigt, vad det är och vad de här nedskärningarna innebär. Jag tror att det är så att om man inte har varit i det så vet man inte vad det är. Och då vet man inte varför det är viktigt heller.
1: Och när vi säger folkbildning så är det dels då folkhögskolor, men den här filmen riktar sig alltså till studieförbund, alltså som ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Bilda och Studiefrämjandet, för att nämna några av dem. Där det hålls studiecirklar i allt från matlagning till drejning till bärsjalsbindning, teater, musik, dans, akvarellmålning, jägarexamen, rollspel, snickeri, film. Ja, listan bara fortsätter på med saker som deltagarna kan bilda sig i. Men Patrik, varför ska skattebetalarna finansiera kurser i allt från japansk matlagning och drejning till då bärsjalsbindning som du nämner i din dokumentär?
0: Precis. Tittar man på många av de här kurserna så kan det ju upplevas som att det kanske är lite flummigt, och man kanske undrar, men varför ska skattepengar gå till det här? Mm. Men då har man missat det som är den stora vinningen i det, och det handlar ju ofta om att människor som går de här kurserna är människor som kanske inte har ett sammanhang någon annanstans. Det är ofta människor som, vilket vi också ser i filmen, ganska tydliga exempel på, att det är människor som inte haft ett sammanhang, de har stått utanför samhället, de har svårt att få bli en del av samhället. Och genom det här så tar de kliv som sen kan, ironiskt eller självironiskt nog, leda till kanske riktiga jobb genom att man blir en del av samhället igen.
1: Är det största risken om den här typen av kursverksamhet och studiecirklar krymper?
0: Jag ser väl två riktigt stora risker. Det ena är ju att vi är ju kända ute i världen för vår musik, som vi alla vet. Det svenska musikundret. Och det har ju inte bara hänt för att vi har något fantastiskt i vattnet, utan det är ju för att vi har de här möjligheterna. Vi har replokaler, vi har tillgång. Så det är det ena. Och det andra är just att människor inte får ett sammanhang längre. Det är den andra stora risken som jag ser. Och den börjar vi se redan nu rätt ordentligt.
1: Men har du någon förståelse för varför politiker prioriterar yrkesutbildningar framför de här sortens kurser?
0: Nej, faktiskt inte. Jag har inte det. För jag ser det som en kortsiktig lösning att göra riktade insatser. Det här är någonting som vi har byggt upp i över 100 år. Och någonting som har liksom tjänat vårt samhälle, för vår demokrati, för samhällsgemenskapen så länge. Och att börja liksom bryta ner det. Jag ser inte att det är en vettig lösning. För då tar vi bort de personerna som står utanför samhället, som annars har en väg in genom studieförbunden. Och då tänker jag, vad kostar det samhället?
1: Du själv har ju haft eller har en internationell karriär med bandet Eyes Wide Open, och sen så nämnde jag då tidigare några kulturpersonligheter som Josef Fares, Marit Bergman, Kalle Moreus, och ni berättar ju alla om vad det har betytt för era karriärer att ha tillgång till de resurser som har funnits på olika förbund som ni har haft tillgång till. Men om jag inte har fel så växte ni alla upp under tider då det inte var lika enkelt som det är idag för en person, ung som gammal, att med till exempel små medel kunna införskaffa sig teknik som ger möjlighet att spela in musik och film. Har behovet av studieförbunden minskat med tiden?
0: I min mening nej. Det här är ju såklart inte upp till mig att säga ja eller nej om, men i min mening nej, för vi har fortfarande den viktigaste delen kvar, och det är sammanhanget. Du kan sitta på din egen kammare och du kan producera din musik själv, du kan spela in den själv, men det här sammanhanget du får genom studieförbunden och andra liknande platser såklart också, det kan vara en folkhögskola eller vad som helst, men det sammanhanget du får, det får du inte någon annanstans. Och det är minst lika viktigt som själva tekniken eller möjligheten att utöva. Och tar vi bort det, då har du inte möjligheten att knyta kontakterna med band. Du har inte möjligheten att knyta kontakterna med producenter. Du har ingen möjlighet att få vägledningen. Sitter du hemma på kammaren och tittar på YouTube-videos och lär dig från det, då är det ingen som kan ge dig feedback eller hjälpa dig att utvecklas i det.
1: Fast inte i första steget, men om du väl har gjort en film eller en låt, så kan du väl hitta ett sammanhang genom att hitta vänner eller likartade över nätet?
0: Absolut, det kan man göra. Nackdelen är ju då att då sållar vi bort ganska många människor i ett tidigt skede, tror jag. Jag tror det är många som just drivs av, om vi pratar om de som har stått utanför, de som inte har ett sammanhang. Där handlar det mer om att först få sammanhanget för att sen kunna bygga någonting större för att kunna komma ut och knyta de här kontakterna som du pratar om. Det är min uppfattning.
1: Men finns det inte andra, till exempel kommunala satsningar, som till exempel fritidsgårdar, som skulle kunna fylla det här sortens tomrum som uppstår om studieförbunden får mindre resurser?
0: Precis. Då kommer vi till det lilla kruxet där, att varenda fritidsgård runt om i landet i stort sett har ju haft musikverksamhet tidigare. Mm. Och det har ju varit studieförbunden som har haft hand om den.
1: Mm. Och hur, under arbetets gång med din film, har du sett liksom skillnader eller i behov när det gäller liksom storstäder och ute på landsbygden?
0: Absolut. Självklart, det är viktigt överallt att vi har ett levande kulturliv och att vi har möjligheten att integreras på något sätt. Men på landsbygden är det ju självklart viktigare. För där finns det ett väldigt litet utbud av kultur jämfört med om man bor i Stockholm till exempel. Så att när studieförbunden då försvinner, som ofta faktiskt är i stort sett tillsammans med kanske kyrkor de enda som erbjuder möjlighet till kultur och sammanhang. När de försvinner där, då blir det större sår än vad det blir i storstäderna.
1: Men tror du inte att kulturen hittar nya vägar?
0: Det tror jag absolut. Jag tror absolut. Kultur och, alltså, vi kreativa människor, vi hittar alltid vägar. Men det handlar om är att anledningen till att vi har varit så framgångsrika inom kultursektorn är för att vi har satt väldigt låga trösklar. Så visst, vi hittar vägen, men vi kommer sålla bort väldigt mycket talang som inte får möjligheten att börja någonstans.
1: Om vi blickar lite framåt då, vad skulle du säga är studieförbundens viktigaste roll i framtidens Sverige?
0: Det är samma som det alltid har varit egentligen. Sammanhanget, det är det som är så otroligt viktigt. Man möter andra band, om vi pratar om musik, då, som sagt, som vi var inne på innan, det finns så många verksamheter. Men det är en möjlighet att möta andra människor och bygga någonting tillsammans med dem. Och det är det jag tycker är så otroligt viktigt. Och det är liksom ett komplett kretslopp. Jag tar upp det i filmen. Jag kom in helt grön när jag var 13 år gammal. Jag fick tillgång till all utrustning och vägledning som jag behövde för att kunna bygga mig uppåt, tills jag till slut kunde komma ut och spela ut i världen. Och då kommer man ju tillbaka till sitt studieförbund igen och plockar upp ett band som är ett yngre band som behöver få det stödet, och åker ut med dem på en turné. Och sen fortsätter den här cirkeln runt. Och det ser jag som otroligt viktigt om vi pratar om just musiksektorn, för att band ska ha en möjlighet att etablera sig.
1: Ett av skälen som angavs för att minska resurserna var ju att det hade förekommit fusk. Vad säger du om det?
0: Ja, det är en komplex fråga, och det var den största utmaningen i filmen skulle jag säga. Det har förekommit fusk, absolut. Precis som det gör i alla verksamheter finns det någon form av fusk. Det är ingen snack om det. Men jag tycker att Dick Harrison som är med i filmen sätter fingret på det väldigt bra. Han säger att när det finns fusk i en verksamhet, då sätter man dit fuskaren och åtgärdar problemet. Man skär inte ner på hela verksamheten. Så det handlar ju om att lösa problemet snarare än att säga, där fanns det fusk, nu kapar vi pengarna.
1: Mm. regeringsbeslut om minskade anslag, det togs ju 2023, och du har ju jobbat med din film och bland annat intervjuat flera politiker från alla partier förutom Moderaterna och Socialdemokraterna de senaste 3 åren. Men frågan har ju rört på sig under den senaste tiden, och några av Tidöpartierna har antingen svängt eller öppnat upp för att öka stödet till studieförbunden igen. Gör det att din film blev inaktuell redan nu innan premiären imorgon?
0: I min mening nej. För det betyder inte att det är på något sätt genomfört överhuvudtaget. Vi vet hur det är med politiken. Det tar lång tid innan saker händer. Och så som det ser ut så tänker jag att vi vet inte vart det här kommer ta vägen. Och även om det skulle vara så att det var klart redan idag, att det är så här, att det klubbas igenom att Tidöpartierna säger yes, vi ska satsa på folkbildningen igen, så är frågan aktuell. För det handlar också om att informera folk om varför det är viktigt, så att vi vet om vi hamnar i den här positionen igen att vi inte tillåter att det sker.
1: Tack så mycket, Patrik M. Fahlin, musiker och regissören bakom dokumentärfilmen Inte ett riktigt jobb, som har biopremiär imorgon. Frågan om studieförbundens finansiering har alltså vaknat till liv igen. Oppositionspartierna har ju varit överens om att anslagen ska öka igen, men några av partierna som var med och beslutade om de minskade anslagen har antingen svängt eller helt eller öppnat upp för ett ökat stöd. Vår reporter Joakim Silverdahl ringde upp några av partiernas kulturpolitiska talespersoner, och vi börjar med att höra vad Nike Örbrink från Kristdemokraterna, som svängt i frågan, vill idag.
2: Vi ser folkbildningen som en grundläggande del av välfärden. Det finns en stolt svensk tradition i studieförbunden och i folkbildningen och möjligheten till bildning. Vi behöver stärka studieförbundens långsiktiga finansiering. Att det finns en bättre förutsägbarhet och en större långsiktighet i anslagen.
3: Är det skillnad nu då jämfört med hur det såg ut tidigare när man valde att sänka stödet till studieförbunden?
2: Nej, men de budgetar som regeringen har gått fram med är ju ett resultat av förhandlingar, men vi ser som kristdemokrater att det som sagt finns ett behov av en långsiktighet som egentligen sträcker sig längre bort än bara vilka anslag som kommer år för år.
4: Alexander Christiansson, kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
3: Ni var med och fattade beslut om neddragning av finansieringen och stöd till studieförbunden. Har Sverigedemokraterna bytt tanke kring den här frågan?
4: Bristen på transparens och möjlighet att granska verksamheterna från oss beslutsfattare, den kritiken kvarstår. Men sen att vi är positiva till folkbildning generellt, det har vi alltid varit. Men vi gillar inte fusk, det gör vi inte.
3: Men anser ni att de här stöden behöver öka ändå, eller hur ser ni på det?
4: Stöden kan komma att behöva öka. Det har också min partiledare Jimmy Åkesson tagit i hand med Simona Mohamsson om. Och det beror på att vi ser att landsbygden till viss del drabbas. Sen menar jag på att det drabbas för att man prioriterar fel. För man får fortfarande 1 300 miljoner kronor varje år. Där deltagandet har gått ner över tid, men vi ser också att målgruppen är äldre människor, och det är väl positivt i sig i sak, men den här bilden som sätts upp av att det är unga människor som förlorar sin verksamhet och så, den stämmer inte riktigt. Men vi är beredda att se över anslagen och eventuellt öka om man kan komma överens med oss om hur man ska jobba med transparens och uppföljning.
5: Jag heter Kristina Axén Olin och är gruppledare för Moderaterna i kulturutskottet. Det var helt enkelt att prioritera om pengar då till folkhögskolorna bland annat och till olika lässatsningar och bibliotek som gjorde att vi drog ner pengarna till studieförbunden.
3: Som situationen ser ut just nu så är det ju flera andra partier även inom Tidööverenskommelsen som pratar om att man behöver öka det här stödet igen.
5: Jag tycker att den här diskussionen är ganska märklig, för jag vet inte om någon annan verksamhet, om vi nu tittar på allt ifrån skolor, äldreomsorg, fotbollsföreningar eller alla får ju pengar per deltagare. Och om studieförbunden har tappat så är det ju inte så konstigt att vi drar ner pengarna. Men det är klart att om studieförbunden lyckas rekrytera fler deltagare igen, och framförallt barn och unga, så kommer vi naturligtvis absolut att diskutera möjligheten att höja pengar till studieförbunden.
1: Det var vår reporter Joakim Silverdahl som hade ringt upp de kulturpolitiska talespersonerna Nike Örbrink från Kristdemokraterna, Alexander Kristiansson från Sverigedemokraterna och Kristina Axén Olin från Moderaterna. Och jag har fått sällskap av vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Vad tänker du om det vi hörde precis?
6: Ja, det är att det är en väldigt snårig fråga det här, och jag tänker att vi kan börja med det här att partierna som var med och beslutade om de här neddragningarna nu har flyttat sig på olika sätt, och att den politiska spelplanen liksom, medan vi tittar på, ändrar sig på något sätt. Jag tycker det är intressant att Kristdemokraterna, det har ju inte varit en jättestor fråga för dem ändå, de har varit med och dragit ner på studieförbunden, de har ändrat sig. Till och med Sverigedemokraterna, som är till de som varit mest kritiska mot studieförbunden och hur de sköts, kan tänka sig att återställa pengar om det behövs. Och detta beror ju förstås på att man inte riktigt kunde förutsäga effekterna av de här neddragningarna, och att det har blivit en ganska stark debatt på flera områden. För att den här frågan är ju, den är både en kulturfråga och en bildnings- och utbildningsfråga. Man kan säga att det, även på politisk nivå, så ligger det liksom på båda stolarna, och det gör ju att det är ju en stor sfär, folkbildningen, och det är också en, för Sverige, en väldigt historiskt viktig och lång tradition som också har styrts med ganska lite med statlig inblandning. Så att vad vi ser här är ju liksom en, det håller på att liksom förskjutas politiskt och har gjort det under mandatperioden som har gått här. Så att jag tycker att man i de här svaren känner av flera av de här rörelserna.
1: Vad skulle du säga att den här frågan handlar om egentligen?
6: Egentligen, sa man. Det är ju, ja, men jag var inne på det här att det är komplext, därför att jag skulle säga att det handlar ganska mycket om vilken typ av styrning man vill ha av den här verksamheten, speciellt eftersom Sverigedemokraterna, nu var inte det med i just det här citatet vi hörde, men de vill fortfarande ändra lite granna hur speciellt då studieförbunden, men folkbildningen generellt, hur den styrs, för det görs ju av branschen själv. Det är ett självstyre. Folkbildningsrådet består av folkhögskolor och studieförbund, och de får de här två påsarna pengar att fördela själva. Och det är Sverigedemokraterna fortfarande inte riktigt nöjda med, för de tycker att det borde vara mycket mer insyn, och de vill helst att Folkbildningsrådet ska flytta in under en statlig myndighet, till exempel Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har de sagt. Men frågan är om det ens räcker. Och alltså i deras fall så verkar det som att de vill ha en större statlig styrning helt enkelt av folkbildningen, och det är ju en ganska stor förändring utifrån det jag pratade om, att traditionen ända tillbaka till 1800-talet är att staten ska styra så lite som möjligt. Så var det när de allra första pengarna delades ut, de statliga pengarna delades ut slutet av 1800-talet. Det skulle då, stödet skulle ges utan att bindas av statliga reglementen, inom citat. Så att det är ju en förändring. Mm. Men i övrigt så får man ju säga att Liberalerna, när man pratar med dem och deras kulturpolitiska företrädare, så har ju det svidit hårt för dem att ingå i tidiga regeringen just när det gäller bildningen. I alla fall kulturpolitiska talespersonerna har ju inte velat ha en neddragning som det blev då på 500 miljoner under mandatperioden på studieförbunden.
1: Skulle du säga att det är en fråga som har varit omstridd tidigare, alltså rent historiskt?
6: Alltså det har ju varit en ganska stor konsensus. Jag har gått tillbaka lite och försökt att se om det har varit några stora så här, väldiga skiljelinjer kring, och jag menar, alla riksdagspartier fram till egentligen Sverigedemokraterna kom har ju varit väldigt för att ha det här systemet, och man ska ju inte glömma bort att i princip alla politiska rörelser i Sverige har haft ett eget, ja, inte helt eget, men ett eget studieförbund. Moderaterna, dåvarande Moderaterna startade ett till exempel 1940, Medborgarskolan. Så Moderaterna som vi ser idag är lite granna ett annat parti när det gäller folkbildningen och i alla fall studieförbunden än vad de var då mitt under andra världskriget.
1: Det är ju mindre än en månad kvar till valet. Hur laddad skulle du säga att den här frågan är idag? Vad är det som står på spel?
6: Ja, det är ju dels frågan om armlängdsavstånd då, för man kan ju fråga sig om man ökar den statliga styrningen av folkbildningen, hur påverkar det hur mycket man lägger sig i då rent politiskt i exakt vilka som får stöd och vad som ska göras av de där stöden. Så det är den ena frågan som debatteras hårt. Den andra frågan är just det här som vi hörde förut, vikten av sammanhang kontra behövs, alltså finns det några folkrörelser ens? Jag menar, ska vi tvinga på människor den här typen av sammanhang om de nu inte vill komma? För man pratar ju om att medlemskapet har minskat. Nu är det där lite olika, jag vet att folkrörelseparterna själva menar på att ja, men det var ju på grund av pandemin som medlemskapet minskade och sen hann det aldrig ta sig, medan flera, i alla fall Moderaterna och Sverigedemokraterna, är ju lite mer inne på att det här, det behövs inte, det är inte lika många som vill göra det här, det är lika bra att sitta på YouTube och lära sig spela trummor som att göra det tillsammans i en studiecirkel. Så att där står de viktigaste frågorna, tycker jag då.
1: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator för vår redaktion. Det ska handla om en av Sveriges mest hyllade filmregissörer, Jan Troell, känd för filmer som Utvandrarna, Il Capitano och Maria Larssons Eviga ögonblick, men som nu i 95 års ålder är aktuell med sin första fotoutställning någonsin. Utställningen Jag är en kamera öppnades i somras på Trelleborgs museum och visar bilder tagna från att han började fotografera under tonåren ända till 2025. Och P1 Kulturs Nora Makander besökte honom i hans hem i Smygehamn i samband med öppningen.
7: Jag har inte tänkt på den bilden innan, för jag började titta på den. Men den har något visst i sig.
8: Det är en varm sommardag när jag besöker Jan Troell i hans hem i Smygehamn för att prata om hans fotograferande. På Trelleborgs museum visas foton från stora delar av hans långa liv och filmskapande. Från uppväxten i Limhamn i Malmö till foton från de stora filminspelningarna. Fotograferandet hittade han tidigt som tonåring via sin bästa kompis Ove. Från den stunden har kameran alltid varit med honom, berättar han.
7: Jag har ju på något sätt varit med alltid ända sedan barndomen. Och med föräldrar som filmar. Och vi har ju så fick titta på rörliga bilder på väggen hemma. Och det var nästan alltid kopplat ihop med fest på något vis.
8: I sin garderob i Limhamn skapade han ett mörkerrum där bilderna framkallades. Hovfotografen Erik Jeppsson, som bodde i samma kvarter, gav honom råd och framkallningsvätska. Med kameran började han utforska omgivningarna.
7: Ja, natur var motiv nummer ett för mig. Och det hade jag ju en stor inspiration i Arne Sokstofs kortfilm i första hand.
8: En av de första bilderna han tar är ett självporträtt från 1946 som visas i utställningen tillsammans med en rad andra. I bilden syns en allvarlig ung Jan framför kameran. Runt sin tå, vilket man inte kan se, har han fäst en tråd för att kunna trycka av.
7: Och det har tagit med min lilla Zeiss-ikon, bildkamera, som var min första egna kamera. Och det är inget märkligt. Verkligen är att det Det är det första självporträttet i alla fall.
8: Och självporträtten fortsätter genom hans liv. Men bakgrunderna förändras så som det ofta gör. Och kanske också blicken på sig själv.
7: Om du tittar i konsthistorien så är det ett ganska vanligt motiv. Det som är närmast till hans, alltså, som han ser där vardag framför spegeln. Så det är rätt naturligt.
8: I utställningen visas vardagsögonblick, privata familjebilder och resor. Olika episoder av hans liv, som tiden som lågstadielärare innan filmkarriären tog fart.
9: Vi har tänkt på hur ska vi kunna få det här materialet ut till folk? Hur kan det bli tillgängligt samtidigt som Jan kan fortfarande berätta om vad det är på de här bilderna?
8: Annika Börjesson är konstintendent och utställningsproducent på Trelleborgs museum och har arbetat med digitaliseringen av Jan Troells stora filmarkiv.
9: Det är mycket bilder på porträtt och man ser deras karaktärer med Jans hjälp. Det finns ett förtroende mellan fotografen och den som fotograferas. Man känner att det är intima bilder och de är otroligt välkomponerade.
10: Om man tittar på hans filmer så finns det ett oerhört fokus hela tiden. Att liksom varje bild nästan glöder i spelfilmerna. Om man tittar på Utvandrarna eller Här har du ditt liv.
8: Paolo Nobis Sandén har arbetat som Jan Troells klippassistent i flera år. Och förutom att ta fram utställningen är han den som har grävt i det stora filmarkivet.
10: Här finns det ju vissa bilder där han bara slängt upp kameran och tagit en bild. Men de tillför ju någonting extra på det sättet. Det här jättevackra Liv Ullmann-porträttet till exempel. Eller Mia Farrow-bilden som hänger där. Alltså de här väldigt slående bilderna när något sånt bara kommer ur en röra av 200 bilder som ligger i en hög. Det kanske är 50 bilder på kattungar som Jan har tagit, men sen mitt ibland dem så ligger det ett jättehäftigt porträtt av någon så här väldigt historiskt spännande händelse, att han har tagit bilder inifrån Oscarsgalan 72. Såna där saker är ju väldigt fascinerande tycker jag.
8: Men här finns också porträtt från den långa filmkarriären. Foton på filmhistoriens stora stjärnor som Max von Sydow, Liv Ullmann eller Mia Farrow. Eller författaren Vilhelm Moberg, ensam i en biosalong, precis innan han ska se Utvandrarna för första gången.
7: Jag lämnade honom där så han fick sitta ensam och titta på dem.
11: Var du nervös?
7: Ja, det är klart. Det betyder ju mycket vad han tyckte. Han var nöjd.
8: Men att fotografera samtidigt som han regisserade en film var inte helt enkelt, berättar han.
7: Jag skulle kunna ha tagit hur många intressanta bilder som helst under inspelningarna och porträtt av människorna. Men det fanns sånt motstånd. Det kräver helt enkelt att man delar på sin energi.
8: Nyss fyllde han 95 år. Men ålder är ingenting han vill tänka på.
7: Inte precis något nej, jag blev äldre. Den saken är klar. Jag vill väl fortsätta så länge jag får med det jag gör som nu. Vad gjorde vi med den där då?
10: Ja, det var ju den vi höll på med när vi gick mellan dig och fjärilen. Ska jag spela upp det då?
7: Ja.
8: Och arbetet pågår fortfarande för den 95-åriga filmregissören. Tillsammans med Paolo Nobis Sandén klipper han om filmen som aldrig är tänkt att bli klar.
7: Vi ser inte något slut på den nu. Vi ser inte ens någon fortsättning. Det är ett tal som det kommer.
8: Filmen Det var en gång ett nu är en slags memoar där han går igenom sitt liv utifrån sitt filmarkiv.
7: Den första kameran som var mors kamera som jag lånade och tog mina första bilder med.
11: Vad ska du göra nu?
7: Har vi några planer?
10: Ja, det är väl att fortsätta klippa och förbereda inför nästa visning och sådär.
7: Ja, nu gör vi det. Så du kommer då så får vi titta på hur vi har gjort.
11: Just det. Ja, det gör jag gärna. You were playing the beautiful Tennessee War.
1: Och Jan Troells bilder och utställningen Jag är en kamera visas på Trelleborgs museum fram till den 24 januari nästa år. Och reporter var Nora Makander. Vi lämnar en regissör som skapat flera svenska filmklassiker men fortsätter på just temat klassiker i dubbel och kanske till och med trippel benämning. Stephen Kings skräckroman The Shining gavs ut 1977 och handlar om författaren Jack Torrance som tar med sig frun Wendy och sonen Danny till ett avlägset hotell där han ska jobba som vaktmästare under en lågsäsong. Ett tillfälle för honom att både fortsätta arbeta med återhämtningen av sin alkoholism, sitt temperament och relationen till sin son. Men planen är också att han ska skriva färdigt ett bokmanus. 3 år efter utgivningen av romanen filmatiserade Stanley Kubrick The Shining och jag misstänker att det är den versionen de allra flesta förknippar verket med. Men 2016 tog sig kompositören Paul Moravec och librettisten Mark Campbell sig an romanen för att förvandla den till en operaföreställning och nu till helgen är det dags för den skandinaviska premiären av operan The Shining.

0: Ja, så här bland annat kommer det låta på lördag när Malmö Opera sätter upp The Shining för första gången i Skandinavien. Och jag har fått sällskap av de två huvudrollsinnehavarna Cornelia Beskow och Peter Kajlinger. Välkomna till dagens P1-kultur, båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tackar.
0: Var det romanen, filmen eller operan ni tänkte på först när ni fick höra att ni skulle vara med i föreställningen The Shining? Peter, du kan börja.
2: Filmen?
0: Ja. Och du, Cornelia?
1: Jag blev ju väldigt nyfiken på hur kan det här låta som en opera. Men det är såklart jag tänkte på filmen. Men det första jag gjorde när jag fick förfrågan var att titta igenom de här noterna och försöka förstå hur blir det här en opera.
0: Hur stark relation hade ni då till filmen?
2: Jag är egentligen ingen sån här Shining-fan som det brukar vara. Utan jag kände naturligtvis till den och hade sett den och tyckte att den var fantastisk.
1: Jag såg filmen när jag var 15 år på en vind i Huddinge. Och det gjorde stort intryck på mig. Jag tyckte det var så läskigt, kommer jag ihåg. Och den satte djupa spår, måste jag säga.
0: Nu utgår ju operaföreställningen från romanen. Men jag tänker att ni två har ju jobbat väldigt hårt och väldigt länge för att komma dit ni är idag. Och är mer vana att ha roller i operor av Verdi, Mozart eller Wagner. Vad är skillnaden mellan de klassiska verken och ett som utgår från ett populärkulturellt verk som The Shining, Cornelia?
1: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora, till snackigt igen och galna hopp, men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravec fått till.
0: Men känner du dig friare då, eller blir det svårare när det inte finns en förlaga?
1: Jag känner mig friare. Jag tycker det är jättekul att få liksom bestämma över sin egen interpretation. Jag kan inte lyssna på hur Birgit gjorde, utan jag måste själv bestämma vem är min Wendy och hur låter hon.
0: Hur är det för dig, Peter?
2: Ja, hur är det? Ja, jag tycker då, generellt sett i den här produktionen så har ju många haft väldigt... Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att åh, du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och, så det finns ju någon, de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en dag på jobbet.
0: Dirigenten Patrik Ringborg har nämnt att det är rätt ovanligt med skräck på en operascen. Vilka utmaningar skapar det för er?
2: Ja, om jag får säga så, det blir ju så att man, om man är väldigt rädd på riktigt, då är man ju liksom inte i sina sinnens fulla bruk. Men det måste man vara på något sätt också när man sjunger, för att det är väldigt mycket svåra taktarter och ställen man ska vara på, så att det är en väldigt svår balansgång det där, mellan hur långt in i karaktären ska man gå och hur, vad är teknik och vad är äkta känslor och hur spelar man rädsla.
0: Vad säger du, Cornelia?
1: Jag tänker att skräck på operan är ju ett ypperligt tillfälle att gå in i de mest extrema känslorna som det är att vara människa. Opera rör sig ofta kring våra mest basala behov, att bli älskad, att ha trygghet, att den största sorgen och i det här fallet då den absolut största skräcken man kan tänka sig, som för Wendy till exempel, att hon ska behöva försvara sin son mot sin egen man. Det är ju ett väldigt väldigt bra tema att göra opera på.
0: Men hur ändrar du rösten för att få fram det du beskriver precis?
1: Ja, men precis som Peter sa så får man balansera. När vi har repeterat har vi ju gått in fullt ut. Vi har en regissör som verkligen kräver allt av oss på ett fantastiskt sätt. Det är väldigt, väldigt mycket timing i personregin, hur vi går igenom de här känslorna. I filmen så är det ju inte lika mycket relationen som det är fokus på. I boken så handlar det väldigt mycket om Jack och Wendys relation, deras äktenskap. De försöker få det att funka. De försöker desperat att få det att funka. Men det krackelerar mer och mer. Och det är såklart att vi måste vara fullständigt i karaktärerna för att gestalta det. Men sen är man också ett musikinstrument och måste andas och sjunga de ganska extrema sångliga partier som vi båda har. Men jag tycker att vi har ett bra jobb hittills.
0: Vad härligt att ni har den känslan. Men själva de här skräckmomenten då? Alltså i en film så handlar det ju väldigt mycket om tempo. Du var ju inne på just tempot när ni övar och repeterar nu. Och det skrämmande ska ju liksom ligga där och publiken eller filmtittaren vet ju att något kommer hända snart. Men ibland ska man ju liksom ändå överraskas av skräcken. Hur arbetar ni fram det, undrar jag, på en scen där det sker live, Peter?
2: Så här är det, man under repetitionerna så skapar man sig en form, och i den formen så kommer de här känslorna automatiskt att dyka upp, och det är det vi ser till att det ska ske på en föreställning.
0: Har ni testat det inför en testpublik för att se om de faktiskt blir rädda?
1: Ikväll ska vi ha publik på genrepet. Det ska bli väldigt spännande, för vi har repeterat det här utan publik så väldigt länge nu. Så att vi får se hur det går. Men det jag skulle vilja säga om tempot är att musiken är uppbyggd så att det är väldigt mycket skiftande taktarter hela tiden. Och orytmiska rytmer som är svårt för oss att lära oss. Det har varit svårt, eller det har tagit lång tid att få in det i kroppen, för det är allting är väldigt oregelbundet. Och det skapar ju också då den här känslan av att man blir lite sjösjuk. Så att där har ju både librettisten och kompositören hittat ett sätt att få in det här skräcken i musiken.
0: Kubricks filmatisering av The Shining har ju blivit en stor del av populärkulturhistorien med oändligt många referenser och blinkningar i andra verk också till den. Kommer publiken känna igen något av de visuella elementen på operascenen? Eller?
2: Ja, jag skulle säga att regissören Keith Warner har använt sig av lite filmiska grepp. Scenografiskt, och det finns lite inzoomningskänsla med när man växlar mellan olika scener, och så det har han tagit vara på det sättet. Men vi har varit väldigt försiktiga med att referera till filmen, för enligt källor då från säkert håll så har Stephen King inte gillat filmen och han tycker inte om den tydligen.
0: Han tycker dock om operan, kan jag säga. Eller nämna. Men påminner The Shining er om något annat klassiskt verk?
1: Oj.
2: Alltså jag tycker att det finns lite Bartok. Alltså vi har ju Ridda Blåskägg. Kanske det finns fragment av, om man tänker musikaliskt också, så har Paul Moravec använt sig av amerikansk musik. Den är lite jazzig. Det finns liksom femtons känsla i den och rytmiseringar. Så att han gör ett avtryck av liksom 1900-tals amerikansk musik.
1: Jag skulle väl säga senare ur ett äktenskap. Rent att det handlar så mycket om hur svårt det är att vara kära i varandra och försöka leva tillsammans. Och speciellt då, alltså, i det här fallet så handlar det ju väldigt mycket om Jacks alkoholism. Och hur de försöker övervinna det och återskapa tilliten som igen bara krasas sönder.
0: Det är ju stor premiär på lördag, skandinavisk premiär. Vilka detaljer sitter inte helt hundra än som ni behöver jobba på fram tills dess, Peter?
2: Ja, jag har ju i eftermiddag en repetition med en koreograf. Jag ska försöka få in några danssteg i en scen.
0: Vilken scen?
2: Ja, det finns en scen där Jack är nere i källaren och hittar en scrapbook, en bilderbok med tidningsurklipp. Och han blir väldigt entusiastisk och glad. Och försöka få upp den där glädjen lite mer, tänkte jag att jag kan försöka få in några fina steppsteg kanske. Vi får se hur det går.
0: Cornelia, har du ett kort svar till mig?
1: Jag har några ställen jag måste räkna på ett speciellt sätt för att det ska bli rätt tillsammans med orkestern. Och de ska jag gå igenom i huvudet.
0: Tack så mycket Cornelia Beskow och Peter Kailinger som alltså tar sig an huvudrollerna Jack och Wendy Torrance i Malmö Operas uppsättning av The Shining som har premiär nu till helgen eller nu i helgen. Stephen King brukar med sina över 50 romaner kallas för den moderna skräcklitteraturens mästare. The Shining, hans tredje roman, har ju hamnat lite i skuggan av Stanley Kubricks filmatisering från 1980. Men det är en av hans mest lästa romaner och skiljer sig på många sätt som vi har hört från filmen. En klassiker i skuggan av en klassiker enligt vår reporter Joakim Silverdahl.
3: Klassiken. Joakim Silverdahl om romanen The Shining av Stephen King.
4: Here's Johnny.
5: Det här är nog vad många tänker på när de hör orden The Shining. Jack Nicholsons rollfigur Jack Torrance som under ett psykotiskt sammanbrott frenetiskt slår sin yxa genom badrumsdörren och försöker mörda både fru och barn. Men det inte många vet är att författaren Stephen King verkligen ogillade Stanley Kubricks filmklassiker från 1980. Det var en varm bok som blev en kall film, har han ofta sagt, och vi ska återkomma till varför han kände så. Men först måste jag ta er med till platsen där mardrömmen utspelar sig. Insnöade i ett ekande tomt Overlook Hotel i Colorado börjar väggarna krypa allt närmare familjen Torrance. Pappa Jack kan inte skriva färdigt sin pjäs, mamma Wendy är orolig att makens humör ska blåsa upp och femåringen Danny börjar se övernaturliga syner från byggnadens blodiga historia. Sakta men säkert börjar det hemsökta hotellet vakna till liv och göra sig redo att sluka familjen Torrance.
3: När han var ensam skyndade han sig alltid förbi de där brandsläckarna så fort han kunde. Det fanns ingen särskild anledning. Det kändes bara bättre att gå fort. Kändes säkrare. Nu gick han med bultande hjärta runt hörnet och tittade förbi eldsläckaren bort mot trapphallen. Mamma var där nere, sov förmodligen. Och om pappa kommit tillbaka efter sin promenad satt han förmodligen i köket och åt en smörgås och läste en bok. Han skulle bara gå rakt förbi den där gamla brandsläckaren och ner för trapporna. Han började gå mot den, höll sig så nära den bortre väggen att hans högra arm strök mot den dyrbara sidentapeten. 20 steg bort, 15, ett dussin. När han var 10 steg bort rullade plötsligt mässingsmunstycket ut ur den slinga där den legat och sovit och föll ner på korridormattan med en dov duns. Den låg där och den mörka uppborrade mynningen pekade mot Danny. Han tvärstannade och hans axlar ryckte till i plötslig skräck. Blodet dunkade trögt i hans öron och tinningar. Hans mun hade blivit torr och sursmakande. Hans händer knutits till nävar. Ändå låg slangens munstycke bara där. Mässingen blänkte starkt. En slinga platt slang löpte tillbaka upp till den rödmålade tvärslån som var fastgjord i väggen.
5: När The Shining gavs ut på svenska 1980 fick den titeln Varsel. Men efter att Kubricks film kommit att toppa listor av tidernas bästa skräckfilmer har även de svenska nyutgåvorna av romanen fått namnet The Shining. Så därför får den heta det här också. För mig är Stephen King som en sten. En sten i litteraturens forsande flod som en 15-årig grabb fick fatt i och vägrade släppa taget om. Den första boken av Stephen King som på riktigt golvade mig var The Shining. Jag hade tummat igenom några andra titlar på bibblan, men här behövde jag bara öppna upp pärmarna innan jag märkte hur jag föll rakt ner bland sidorna. Ni kanske tycker att beskrivningen av den där brandsläckaren nyss lät lite pajig. Då får jag erkänna att det inte var lätt att släcka sänglampan hemma i pojkrummet efter att ha läst de följande 5 sidorna. Det där var en upplevelse jag ville ha igen. Varje gång jag besökte en bokhandel gick jag direkt i hyllan med skönlitteratur på engelska för att se om de hade någon Stephen King-bok jag inte läst än. Och The Shining verkar inte bara vara inskriven i mitt DNA. Nu för tiden bär jag ibland en t-shirt med konturen av ett berg där det kort och gott står The Overlook Hotel, Sidewinder, Colorado. Ingenting annat som antyder att det handlar om The Shining, men jag blir titt som tätt stannad på Umeås gator av personer som låter mig få veta att de minsann förstår vad det handlar om. The Shining är inte bara en spökhistoria om ett hemsökt hus, utan också en berättelse om hur en familj plågas av en alkoholiserad patriark som långsamt bryts ner och till slut blir livsfarlig för alla i sin närhet. Stephen King skriver i ett förord från 2001 att alla författare har en vägskälsroman, ofta tidigt i karriären. Antingen har författaren chansen att fortsätta på inslagen bana eller försöka sträcka sig längre än så. The Shining var hans vägskäl och han valde det senare alternativet. Han gav pappa Jack Torrance ett komplicerat förhållande till sin egen historia. Alkoholismen hade han ärvt av sin far och han hade också ärvt faderns dåliga och våldsamma temperament. King ville att Jack både skulle minnas sin far med skräck men också med en slags respekt, kanske till och med ett uns av beundran.
3: Hans far brukade svepa upp honom i famnen och Jack hissades våldsamt uppåt så att han nästan tyckte att lufttrycket pressades ner över hans huvud som en mössa av bly. Uppåt, uppåt medan båda skrek hissen, hissen. Och det hade funnits kvällar när hans far hade varit så full att han inte hejdat sitt armstarka lyft i tid utan Jack hade passerat över sin fars huvud som en mänsklig projektil och kraschlandat på hallgolvet bakom sin pappa. Men andra kvällar hissade hans far honom bara upp och ner så att han förtjust fnittrade och skrek när han passerade framför sin fars ansikte, där ölukten hängde som en dimma, vände och vred och skakade honom som en trasa tills han slutligen sattes ner på fötter hickande av reaktionen.
5: Vi får förstå att Jack verkligen älskar sin son och sin fru, men när hotellets mörker lägger sig över hans sinne är han snart förlorad. Stephen King var själv en alkoholiserad författare med små barn när han skrev The Shining och det är svårt att tro honom när han säger att han skrev boken utan att förstå att den till viss del handlade om honom själv. Oavsett är det den här sortens inre brottningskamper som ger ett rikare liv åt karaktärerna i The Shining och det är också den huvudsakliga anledningen till att Stephen King alltid avskytt Stanley Kubricks film. Den store regissörens gestaltning av Jack, Wendy, Danny och hotellet är i huvudsak annorlunda på 2 viktiga sätt. Nummer 1. Den interna brottningskampen mellan det onda och goda i pappa Jack träder inte fram särskilt tydligt i Nicholsons karaktär. Nummer 2. I Kings version finns ingen tvekan om att hotellet är hemsökt. Hos Kubrick är det inte lika säkert. Det här leder oss fram till berättelsernas olika sätt att närma sig begreppet ondska. Å ena sidan hur en vanlig människa kan begå något fasansfullt efter naturliga påtryckningar, å andra sidan hur en vanlig människa som brottas med sig själv bryts ner när han blivit besatt av övernaturliga väsen. Med det sagt är det inte lätt att säga om Kubricks berättelse är sämre eller bättre än boken. Jag har väldigt svårt att välja där, men klart är att de är väldigt olika saker. För den som behöver fler bevis på det är tipset att kolla in miniserien som King gjorde för amerikansk TV. Everything bad that happened here is still here.
4: Now, don't scare the lady, Pete, okay?
6: Well, Jack, maybe it's good to be scared sometimes. A little bit.
5: Den följer boken till punkt och pricka, men är nästan omöjlig att se på. King är en mästare på att bygga upp sina läskiga scener i böckerna. Men när vi i miniserien får se figurklippta häckvarelser som försöker äta upp någon är det lätt att förstå varför Kubrick istället bytte ut dem mot en gåtfull labyrint. Seriens problem är också att den försöker visualisera den inre brottningskamp som King så vackert målar upp i sin roman men en inre resa är inte det lättaste att göra film av. Även om King avskydde Kubrick-filmen finns det kanske aldrig något ont som inte får något gott med sig. Goodreads är världens största nätforum för bokläsande där läsarna ges möjligheten att fylla i vad de läst, skriva recensioner och sätta betyg. Den mest lästa boken ur Kings katalog är The Shining, och det är inte ens en tävling. Den har hundratusentals fler läsare än andra King-klassiker som Det eller Pestens tid. Utan Kubricks film hade det nog sett annorlunda ut. Men finns det spöken eller inte inne på The Overlook Hotel? Jag tror inte det är den viktigaste frågan. För i samma förord där King pratar om vägskäl lägger han också fram sin teori om skräckromanen. Att de här berättelserna existerar för att vi ibland behöver skapa overkliga monster för att ersätta det vi verkligen fruktar i våra liv. Föräldern som slår istället för att kyssa. Bilolyckan som tar livet av en nära vän eller cancern som vi en dag upptäcker i våra egna blodomlopp. Den man eller kvinna som insisterar på att spöken inte finns försöker bara ignorera viskningarna från sitt eget hjärta, skriver han. Och där har han nog rätt. Det finns i kärnan av The Shining och i det mesta han skrivit. Och det kanske också är det som i slutändan gör att det är svårt att släcka sänglampan och försöka somna där i den mörka tystnaden.
0: Du har hört en klassiker från 2021 där Joakim Silverdahl fördjupade sig i Stephen Kings skräckroman The Shining. Och det var allt från dagens program. Imorgon blir det fiasko i P1 Kultur. Och med det menar jag att det kommer handla om fiaskon och misslyckanden, och vi gästas bland annat av författaren och historikern Peter Englund som är aktuell med boken Om att misslyckas. Detta i P1 Kultur imorgon, missa inte det. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var Victor Chanel. Jag heter Samon Bartiori och tack för att du har lyssnat.

0: Så tips om stil som vi sänder idag fredag efter 11 nyheterna i P1.
1: Vi ska prata om begär, eller kanske avsaknaden av begär.
2: Begär, det är ju ett av mina favoritämnen. Men hur kopplas det till mode?
1: Jo, för i början av juli så kom det en artikel som delats flitigt och fått en hel del utrymme. Den är skriven av den amerikanska modeskribenten Kathy Horan.
2: När hon skriver någonting så får det ju en speciell tyngd.
1: Ja, hon är en riktig veteran. Alltså, hon jobbade länge på New York Times och är sedan drygt 10 år tillbaka på New York Magazines The Cut, där hon skriver om mode. Och den här artikeln hade rubriken Fashion That Makes Us Want Again, det vill säga mode som sätter sprätt på vårt begär, att vi verkligen vill ha de där kläderna eller skorna eller väskan. Frågan är då, när kände man det där pirret eller suget att det där, vad det nu än är då, kommer att göra mig gladare, snyggare, till en bättre människa? Kanske händer dig ofta?
2: Nej, jag kände det när jag fick höra den här uppräkningen av hur man ska känna, att jag saknar den känslan. Min teori är att det är så mycket som pockar på ens uppmärksamhet att man hinner inte känna begäret. Man borde prioritera det. Mm. Hur är det med din shoppinglust?
1: Nej, jag har tappat lusten. Oj. Kan ju bero på många saker.
2: Shoppinglusten?
1: Mm. Ja, men alltså, bristen på begär när det gäller just då kläder och mode kan ju också bero på att det är numera svindyrt att köpa märkeskläder, som jag då gillar att göra.
2: Mm-hmm.
1: Ja, men det får ju ännu känna sig som en idiot att betala så mycket pengar. Och det, den känslan är ju ingen vidare. Man känner sig som en sucker.
2: Nej, för det är nästan som en fälla. Så här. Är man dum nog att lägga så mycket pengar på en väska?
1: Nej, och man vill inte känna sig så att bli lurad på det här sättet. Och de här höga priserna är ju då även artikelförfattaren då, Kathy Horn,

0: Nu är klockan 4.
1: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
2: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
3: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
4: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Vi ska få en återutsändning av förmiddag i P1 och det handlar om möjligheten att få en lösning på migränens gåta. Viktor Harris är programledare.
6: Min första migränattack fick jag i tonåren. Gradvis tappade jag synen i högra synfältet. Skarpa och taggiga ljusfenomen pulserade och bredde ut sig framför mig. Sen kom en huvudvärk som var mycket värre och konstigare än någon som jag upplevt tidigare. Sen den första gången så har jag haft en eller ett par attacker per år. Ända fram tills alldeles nyligen då de börjat komma oftare. Efter att jag fått två attacker på samma dag så kände jag att jag behöver förstå mer om vad som egentligen pågår i min hjärna. Så jag plockade upp en bok som stått i min bokhylla länge. Det är en klassiker som skrevs under en hektisk 9-dagars period 1967 av den då helt okända neurologen Oliver Sacks. Den heter helt enkelt Migraine. Idag i förmiddag i P1 ska vi prata om den boken, men också om allt nytt som vi har lärt oss sedan dess, om den här fascinerande och ofta fruktansvärda sjukdomen. Jag heter Viktor Harris.

0: Med mig i en studio i Göteborg så har jag Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Välkommen!
1: Tack så mycket, Viktor. Väldigt roligt att få vara med.
0: De här taggiga ljusfenomenen som jag får innan huvudvärken kommer, det kallas ju för en aura. Och något av det mest intressanta i den här boken som Oliver Sacks har skrivit är alla bilder, alla teckningar och målningar som han har med och som folk har gjort genom historien av det här bländande zigzagmönstret som flimrar och växer ut framför en. Vad är det för någonting som händer i hjärnan och varför är vi så många som ser exakt samma sak innan en migränattack?
1: Av allt att döma är det en våg som sprider sig långsamt över hjärnan och den har en tendens att starta i det som heter synbarken som sitter längst bak, liksom närmast i nacken i de bakre loberna i hjärnan. Där är tröskeln som lägst för att en aura ska starta. Så det vi upplever är dels den här som vi kallar för retningsfenomen då, att det tillkommer någonting som inte borde vara där i synen. Sen då så efterlämnar den här retningsfenomenet bortfall av syn då, så att innanför det här zigzagmönstret så är man ofta i praktiken blind. Men hjärnan har ju en makalös förmåga att kompensera för det och liksom

0: förmoda vad som borde vara där, så att den blindheten kan vara lite svårare för oss att förstå att vi har.
1: Mm.
0: Men den är ju väldigt allvarlig om vi tänker oss att man kör bil eller så.
1: Men när du säger våg, vad menar du då? Alltså en elektrisk våg tänker jag mig. Alltså, är det det?
0: Ja, det är det. Och för att vara väldigt teknisk kan man säga att det är nästan motsatsen till elektricitet. Det kallas depolarisation, en urladdning av elektricitet i troligtvis i hjärnans bindväv. Det kallas för gliaceller av det gamla, jag tror italienska ordet klister, glia. Alltså de cellerna som man förr trodde klistrade ihop hjärncellerna så att de inte skramlade runt inne i hjärnan. Men idag har man förstått att de så kallade gliacellerna har väldigt stor betydelse för renhållning och så i hjärnan. Och där tror ju vi som forskar på detta att auran också utspelar sig.
1: Men du säger att, för jag tänkte att det fanns något speciellt med synen som hör samman med migrän, men det är helt enkelt att den här vågen bildas på ett ställe i hjärnan där synbarken råkar sitta. Det finns ingen annan korrelation mellan synen och migränen.
0: Helt rätt. Alltså ögonen är inte alls med här. De är bara passiva medpassagerare i vad som händer.
1: När man pratar om aura, så man pratar ju ofta om aura i samband med epilepsi. Man pratar om olika sinnesförnimmelser av olika slag som kommer innan själva krampanfallet. Finns det något släktskap mellan migrän och epilepsi eftersom båda har de här aurorna?
0: Alltså förr i tiden var man övertygad om att det fanns ett släktskap. I den första neurologiboken av en man som hette William Gowers, då hade man kapitlet om migrän som ett underkapitel till epilepsikapitlet. Man talade om det som in the borderland av epilepsi. Men idag vet vi att det är två helt separata sjukdomar och att den stora skillnaden då är att epilepsi huvudsakligen utspelar sig i nervcellerna och migränens aura åtminstone till stor del sker då i de här bindvävcellerna, gliacellerna. Och det märks då. Nervcellerna är ju skapade för att leda information blixtsnabbt så att ett epilepsianfall blir mycket snabbare så att säga. Man kan ha en sån här långsam vandring av symptomen, men ofta så sker det ju momentant och kanske leder till medvetandeförlust också hos den som är drabbad av epilepsi.
1: Förr i tiden så tolkades ju ofta epileptiska anfall och dess auror genom någon slags religiös kulturell föreställning. Och när det gäller exempelvis Hildegard från Bingens visioner som är väl dokumenterade, som hon själv ritade ner eller illustrerade med stjärnor och olika mönster. I den här boken som Oliver Sacks har skrivit så slår ju han fast då väldigt självklart för honom att det här var en migränaura som misstogs för Guds hand. Vad tänker du om den grejen?
0: Då är vi ju tillbaks på, när var det egentligen? Medeltiden va?
1: 1000-talet.
0: Helt fascinerande att vi har ju då pergament där vi kan se hur hon har tecknat den här auran till exempel. Och om inte jag minns fel så blev hon ganska dålig när hon hade haft de här uppenbarelserna och behövde gå och lägga sig. Och så att det stämmer ju väldigt väl med att hon faktiskt hade migrän med synaura. Och det här zigzagmönstret som du berättade om, det var ju så man byggde städer förr i tiden. Det kallades för fortifikationsspektrum. Göteborg, som jag sitter i nu, är ett väldigt bra exempel på det. Att holländarna byggde ju staden för att vi skulle skydda oss mot de hemska danskarna som ju kom hit och sköt med kanoner regelbundet. Så jag hittade faktiskt en bild på Göteborg från 1600-talet och det är ju närmast identiskt med vad den här William Gowers, som jag nämnde förut, har ritat i sin neurologibok. Men han har ju ritat det som att han ser det här zigzagmönstret på morgontidningen, för att migrän startar väldigt ofta på morgonen och då kan han inte läsa ordentligt, bokstäver faller bort och så har han zigzagmönstret i det då.
1: Så att
0: Hildegard och kompani tolkade detta som en helig stad som med lysande fenomen som sänkte sig ner från himlen, det är inte konstigt.
1: Nej, det är otroligt. Finns det några andra sådana här historiska avbildningar som du känner till där man kan tänka sig att aha, det här ser ut som en migränaura?
0: Ja, men ett väldigt bra exempel på det, och det historisk får man väl säga med viss, jag kan med skohorn kalla det historisk då, nämligen Alice i Underlandets, vad hon upplevde, att folk blev platta som kort eller att hon åkte ner genom en lång tunnel. När hon tittade på sin kropp så var den väldigt lång och utsträckt. Sådana fenomen är inte alls ovanligt vid aura. Så det finns ju mängder med fenomen, och en patientförening i Storbritannien utlyste en tävling bland sina medlemmar där de fick teckna sin aura, och det är oerhört vackert. Mm. Och jag har, precis som du, har jag det några gånger om året, eller du hade i alla fall det. Mm. Och jag blir så fascinerad när jag har det. Men för många som inte är så rutinerade, de blir ju livrädda. För det här kan ju efterlikna en stroke till exempel. Mm.
1: Precis, jag tänkte komma till det, för att första gången jag fick den här auran så jag trodde ju inte att det var Gud som talade till mig. Jag trodde att jag hade fått en stroke. Det var min första association. Hur vet man egentligen att det är en migränaura nu när de kan se ut på olika sätt och det inte är något allvarligare?
0: Det är inte lätt för en person som inte jobbar i sjukvården, och särskilt inte ifall det inträffar första gången. Så att man ska inte skämmas över att man söker hjälp då. Vi tycker att det är helt rimligt att man vänder sig till exempel till primärvården första gången man upplever detta. Och om man då får andra tecken som skulle kunna signalera stroke, då ska man ju inte sätta sig på vårdcentralen utan åka till akuten istället. Till exempel oförmåga att lyfta en arm eller snedhet i ansiktet eller så. Så att det kan vara väldigt, väldigt svårt. Men efter ett tag så klarnar det oftast, nämligen att dels att det försvinner då efter högst 60 minuter per symptom. Och när jag säger per symptom så är det för att vissa kan ha afasi, känselbortfall, balansrubbning och så.
1: Som en del av migränauran.
0: Exakt, så att auran, visuell aura, det är 60% ungefär, och sen på andra plats kommer det en känselaura med väldigt typisk utbredning då, med oftast ena mungipan och ena handen med stickningar och domningar.
1: Något jag lärde mig faktiskt av den här boken var ju att det jag har, det kallas för klassisk migrän, och sen finns det något som kallas för då common migraine. Jag antar att man översätter det vanlig migrän, där man inte har den här auran. Är de här två olika grejerna samma sjukdom, och använder vi fortfarande de här termerna idag?
0: Just det. Jag börjar att svara faktiskt på den sista frågan där, att vi använde länge de termerna, men de var ju trots allt lite förvirrande därför att att vanlig migrän då inte är den med aura, det är lite konstigt eftersom var 17:e svensk har ibland en aura, och då är ju det extremt vanligt. Så att man har helt enkelt förenklat det hela genom att säga typisk migränaura med huvudvärk kallar man det ena då, eller migrän med aura som det oftast heter i folkmun, och det andra heter migrän utan aura. Och jag tror personligen, baserat på att ha forskat och jobbat med det här i 30 år, att det är samma sjukdom men som tar sig lite olika uttryck då. Alltså för mig är det lite grann som förkylning med eller utan nysningar liksom. Medan andra förespråkare, till exempel mina danska fantastiskt skickliga kollegor, de är inne på att det här är två olika sorters sjukdomar, men att de ofta sammanfaller hos samma person, så att en person ofta har båda två sjukdomarna då. Så jag tänker att det är mest ett akademiskt problem. För att börjar man väl dela in migrän, då kommer man snabbt in i att det finns 13 olika sorter. Det är vedertaget att det gör det. Men så har vi dessutom en massa tänkbara ytterligare sorter. Och ett exempel är till exempel spädbarnskolik. Det tänker man att det i själva verket kanske inte är ont i magen så mycket som huvudet. Hur vet vi var barnet har ont någonstans? Och varför försvinner det när barnet blir lite äldre? Och varför dyker migrän plötsligt upp vid 5 års ålder? Borde inte det finnas även hos spädbarn? Och så vidare. Så att det, börjar man väl dela in det här i subtyper, då blir det lite som att klassificera lövsångare eller någonting, att då finns det många undergrupper.
1: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi migrän med professor Mattias Linde. På 200-talet efter Kristus så skrev den grekiska läkaren Aretaios så här om migrän. Blixtar av lila och svart framför synen som breder ut sig som en regnbåge över himlen. Det som följer sen är en sjukdom på intet sätt mild. För de som lider av den blir livet en börda. För de flyr ljuset och mörkret lindrar deras sjukdom. De står inte ut att varken se på eller höra något angenämt. Patienterna är trötta på livet och vill dö. Vad säger du om den beskrivningen?
0: Jag blir nästan mållös. Det är ju så klockrent beskrivet. Det är i stort sett där vi står idag fortfarande. Det är så vi definierar migrän, överkänslighet mot yttre stimuli som ljus och ljud. En intensiv huvudvärk som man verkligen inte skojar bort och som är långt ifrån det som folk menar när de säger huvudvärk, nämligen huvudvärk och spänningstyp.
1: Mm.
0: Och så har ju vi pratat tidigare om att en undergrupp då, nämligen var femte person med migrän, också har en så kallad aura. Så att det är en, och just att han kallar det för en sjukdom också, för det satt långt inne i nutid. Alltså vi har kallat det för ett syndrom då, för att inte överdramatisera det hela. Men vi inser att det har varit en björntjänst, för att det här är ju personer där, ja, gott och väl 25% i alla fall behöver sjukvård, alltså hjälp i sjukvården med läkemedel, och så att vi skäms inte för att använda ordet sjukdom längre.
1: Man har ju länge vetat, jag tänkte vi kommer in på det här med vilka som drabbas av migrän, för man har ju länge vetat att migrän är ärftligt, men senaste kanske 200 åren så har ju väldigt många, det här står i Oliver Sacks då genomgång av medicinhistorien, väldigt många har varit inne på att försöka definiera en personlighetstyp som är gemensam för de som drabbas av migrän. Och han citerar folk på 1930-talet som beskrev migrändrabbade som extremt intelligenta men känslomässigt efterblivna. Vi drabbade har också kallats för tvångsmässiga, rigida, drivna, perfektionistiska. Men Oliver Sacks då förnekar bestämt att det skulle existera någon sån här korrelation mellan personlighetsdrag och migrän. Vad säger du?
0: Jag skulle faktiskt vilja säga att sanningen ligger någonstans mitt emellan de här två extremerna, som det så ofta gör. Det var ju svårt för dem förr i tiden att egentligen uttala sig. De får ju en selektion av personer som söker sig till dem. Och jobbar man till exempel som societetsläkare, kan vi säga då, i en stad, då kanske man får personer som har ett visst driv och emotionell, vad var det, analfabetism typ. eller något. Så det hängde kvar ganska länge. Det är ju väldigt fördomsfullt också att generalisera. Vi pratar ju här om var åttonde vuxen person faktiskt. Ändå har vi tyckt att det där är intressant, vi som forskar på det, och i min forskargrupp har vi ägnat oss åt att studera något som kallas ett personlighetsdrag som kallas för neuroticism, och det låter ju inte så trevligt, men det betyder är egentligen att man har en tendens att uppleva saker som värre eller starkare då än vad andra människor gör. Och det där kan vi faktiskt mäta, är ett det förekommer oftare hos människor med migrän än befolkningen runt omkring då. Och då undrade vi lite grann om det kanske var någon slags kulturellt fenomen här i västvärlden. Så vi har studerat det i Nepal också, där jag har gjort mycket studier med två doktorander från Kathmandu. Och där kunde vi se att när vi med viss möda hade översatt frågeformuläret för neuroticism, så visade det sig att det stämde även i den miljön där de så att säga inom citationstecken har riktiga problem med jordbävningar, fattigdom, analfabetism etc. Även där finns det här personlighetsdraget. Så det är väl så långt jag vågar uttala mig. Sen finns det då en samsjuklighet mellan migrän och en del mental ohälsa, inklusive de här neuropsykiatriska funktionshindren som ADHD och autism och så. Men det är ju mer undantag.
1: Det här är otroligt. Att det finns en faktisk korrelation med neuroticism. Jag ser mig själv som en ganska neurotisk, övertänkande person. En sak jag också har noterat på mitt jobb här på Sveriges Radio är att det är väldigt många runt omkring mig som också har migrän. Mycket fler än i andra sfärer i mitt liv. Och då tänker jag att det är väl inte helt otroligt att det finns någon korrelation då på något sätt mellan journalistyrket och migrän.
0: Det är intressant att du säger, för att migrän är som vanligast hos kvinnor i tidigt vuxenliv. Prevalenstoppen som det heter, alltså den högsta procenten i befolkningen, det är hos 35-åriga kvinnor. Då blir det ju per automatik många förskollärare, socionomer, lärare och så vidare. Eller lärare nämnde jag, men sjukvårdspersonal kan vi säga då. Men sen så kan man väl kanske ändå uppleva att det finns fler så kallade white collar workers, alltså de som jobbar med kontorsarbete och så. Och det kan ju ha en blue collar worker, för att använda ett engelskt uttryck, kroppsarbetare. Och det kan ju kanske ha att göra med den här känsligheten som är migrän. man har en känslighet inte bara under anfallen utan även emellan dem för alla yttre stimuli, ljus, ljud, lukter, beröring. Och då kanske man hellre jobbar med XL än med en lövblås till exempel. Så det tycker vi att vi ser, men jag kan inte riktigt påstå att jag har så väldigt goda registerdata på det.
1: Många patienter tror att deras migränattacker uppstår spontant utan anledning, skriver Oliver Sacks. Vetenskapligt leder en sån inställning till absurditet, emotionellt till fatalism och terapeutiskt till impotens, fortsätter han. Och han insisterar här att varje anfall har någon form av utlösande orsak. Och redan på 1600-talet så skrev den brittiska läkaren Thomas Willis om hur migränanfall kunde utlösas av årstidernas skiftningar av atmosfären eller av starka lidelser eller felaktig kost och så vidare. Vad vet vi idag om hur identifierbara händelser inom och utom individer orsakar migränanfall?
0: Vi frågade 3000 göteborgare en gång vad de upplevde triggar deras migrän, och på första plats hamnade stress. Och sedan har en doktorand till mig gjort en artikel om det där han har gått igenom litteraturen. Det är väldigt svårt att leda detta i bevis faktiskt. Menstruation kommer på andra plats. Det är också någonting som vi bara så att säga har forskningskriterier för, men som inte är erkänt som en egen sorts migrän, alltså menstruell eller menstruationsrelaterad migrän. Men patienterna vittnar ju om att för dem är detta helt uppenbart. Mm. Och då i båda fallen, avslappning efter stress och annalkande menstruation, då har man ett bortfall av hormoner. I det ena fallet stresshormoner, i det andra fallet könshormoner. Och det bortfallet kallas på engelska för depletion. Och man tror att det här fallet av hormoner kan utlösa migrän. Sen är det väldigt svårt att skilja då så kallade premonitoriska symptom, alltså ett symptom på att anfallet redan har startat i hjärnan. Att skilja det från en utlösande faktor, alltså vad är hönan och ägget i det läget? Just det. 60-80% av svenskar kan säga att de vet att deras migrän är på gång. Och det är den egentligen inte, för den har nämligen startat då. Mm. Så det är lite som frusenheten inför en förkylning, att då har man redan viruset i kroppen. Det hjälper inte att hämta en filt, du kommer i alla fall att bli förkyld.
1: Mm. För att jag har förstått att en stor del länge när man behandlar patienter är att be dem fylla i en dagbok för att hitta de här mönstren. Men då är problemet att man kan inte veta vad som är orsak och vad som är verkan, även när man ser den här korrelationen. Nej.
0: Men ändå så ger vi inte upp, för att det som den unge Oliver Sacks uttryckte som terapeutisk impotens där, jag tror han menar det som man blir helt handlingsförlamad då som vårdgivare om man inte kan ge några som helst råd om aktivitetsbalans i vardagen eller annan livsstil. Och det försöker vi ändå göra då. Men att inte göra det slentrianmässigt, så att vi, som när jag var ny i gamet på 90-talet, då hade man liksom en lista över ostar som de skulle kunna äta och ostar de skulle undvika och viner de kunde beställa hem från Systembolaget. Och det funkar ju tyvärr inte så. Nej. En kollega till mig som heter Christian, jobbar i Österrike, han intresserade sig för det här, så han gjorde en jättestudie då där han lät patienter fylla i alla sina tänkbart utlösande faktorer i en databas. Och där lade han även in väderfenomen som hög- och lågtryck och sådana här vindar, fönvindar heter det ju där nere. Och så skulle han sedan då se vad föll ut nu då som utlösande faktorer. Och han fick fram två saker. Det ena var att det var tisdag och det andra var att man inte hade druckit öl dagen innan. Det var liksom utlösande faktorer i den befolkningen. Och det visar ju hur hopplöst svårt det här är att forska på.
1: Mm. Alltså en grej jag själv noterat är att innan jag drabbas av en migränattack så mår jag ofta väldigt, alltså extra bra. Jag är som extra pigg, extra alert, jag känner mig fylld av energi. Och i den här boken Migraine så skriver Oliver Sacks om det här. Han kallar det för prodormala symptom tror jag. Och han berättar bland annat hur författaren George Eliot brukade säga att hon kände sig farligt tillfreds just innan en attack. Och sen skriver han om en av sina egna patienter som vanligtvis var en väldigt tillknäppt person. Och hur den här personen då transformerades 2-3 timmar innan sitt migränanfall till en väldigt munter person som plötsligt fick lust att skratta och sjunga och vissla. Mm. Vad beror det här på?
0: Precis, då är man, det är det som den prodromala fasen kallade vi det för länge, men nu för tiden så ser man ofta den premonitoriska, och båda syftar ju på att det här är innan själva det, slaget då. Prodrom betyder innan slaget, och slaget i det här fallet är huvudvärken då. Och då har alltså anfallet redan startat. Man vet att det finns förändringar i signalsubstansen serotonin som ju påverkar humör, och det kan förklara den här farliga, vad sa hon nu igen, farliga tillfredsställelsen. Då har anfallet startat, och det är det som de flesta personer faktiskt kan känna igen. Och sen, det tror vi till stor del utspelar sig i en del av hjärnan som heter hypotalamus och i hjärnstammen. Och sen som sagt då, så får vissa en aura, och sen så kommer huvudvärken. Och det är ju positivt, för det kan ju gå i motsatt riktning humörmässigt också. Att man blir irritabel är väldigt vanligt. Och det är jobbigt i kombination med ljud och ljusöverkänslighet och luktöverkänslighet, att man börjar störa sig på någons rakvatten eller att det klickar av en klocka på väggen till exempel. Mm. Så jag vet inte om detta riktigt var svar på din fråga.
1: Det som jag tar med mig av det är ju att det betyder alltså att den här känslan av wow, allt är jättebra, det kan egentligen bara vara en migränattack ibland. Det är ganska deprimerande. Ja.
0: Eller hur? Och det är det som är så intressant med efteråt också, så har man förstått nu att man har en postdromal fas. När man skulle kunna tro att anfallet är över, så är det faktiskt inte det, utan då kan man också ha den här märkliga tillfredsställelsen eller oftare enligt min erfarenhet en seghet i tankarna. Och då skriver folk ofta dikter och om att det är så underbart när molnen drar bort ifrån himlen och solen tittar fram igen, och de kanske passar på att städa på ett sätt som inte är normalt för dem, att skura under bordsskivor och sånt där och rensa garderober och så. Så det är liksom, för att ta i lite grann ska man säga, det är sjukligt då, det är patologiskt, men det är ändå, man unnar ju dem det då, att få den tillfredsställelsen när de just har kanske tappat då ett eller två dygn av sitt liv genom att ligga och kräkas i en säng.
1: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi migrän med Mattias Linde. För de som lider av migrän så har samma råd getts i tusentals år. Oroa dig mindre, träna kroppen, gå och lägg dig i tid. Jag menar den här Aretaios, grekiska läkaren som vi nämnde tidigare, han ordinerade långa, raka promenader bland pors och lagerträd kombinerat med intensiv träning. Och på 1800-talet så kunde sådana experter som Edward Liveling förespråka mindre ambition, mindre driv, mer emotionell och moralisk lättja. 1950-talet då nedtecknades 9 enkla råd för migränpatienter, varav några lyder: sluta vara så kritisk, acceptera dig själv, sluta känna skuld. Och det här är ju råd som går att rama in och hänga på väggen, men som aldrig kan få effekt av att man bara upprepar dem, skriver Oliver Sacks. Mm. Alltså, vad kan vi ta med oss från de här livsstilsråden och psykologiklyschorna som florerat genom historien? Vilka funkar och vilka kan man slänga?
0: Det där är ju en tanke jag också har som forskare då velat grotta ner mig lite grann, för det är väldigt lätt att säga saker baserat på intuition. Vi gjorde inte en studie bland lagerblad och pors, utan vi gjorde det i ett gym med spinningcyklar, och då visade vi att personer som inte trodde ens att de kunde träna kunde faktiskt det, alltså med människor med mycket migrän. Och i takt med att vi ökade deras syreupptagningsförmåga också, så fick de mindre migrän. Så det visade sig att det som heter aerob träning eller konditionsträning på svenska är lika effektivt som dåtidens bästa förebyggande läkemedel var. Och det är ju, då har vi plötsligt lätt nått det i bevis, och sen har det efterföljts av andra studier med roddmaskiner och sådär. Vi har inte lyckats visa än att styrketräning är effektivt, men om det kombineras med en stund i crosstrainern eller så är det nog det.
1: Om vi då går över till det farmakologiska, om man kollar på medicinhistorien så finns det ju en substans som har rekommenderats åtminstone i flera hundra år för att behandla migrän, och det är koffein. Flera koppar starkt kaffe kan hjälpa, skrev Thomas Willis redan på 1600-talet. Vad säger du om koffein som läkemedel?
0: Mm. Koffein är ju ett läkemedel som används väldigt mycket därför att det ingår i Treo, som, och där den kanske viktigaste substansen är acetylsalicylsyra, men där man har adderat koffein för att man vet att det kan förstärka den smärtstillande effekten. Men precis som de flesta substanser som vi använder så måste det hanteras med försiktighet, för att om man dricker väldigt mycket kaffe på dagarna och sen inte får i sig det, då kan man få något som heter koffeinabstinenshuvudvärk. Och det är i och för sig inte detsamma som migrän, men då är plötsligt koffeinet, eller bristen på det då, en bov. Så vi försöker väl att inte ge rådet om varken det ena eller det andra, utan att hålla koffeinintaget stabilt ungefär. Men det är bara i treosammanhang som vi ordinerar det på recept numera.
1: Just det. Men kan det hjälpa att dricka snabbt ett par koppar kaffe när man känner till exempel auran komma, eller har det ingen effekt?
0: Nej, det har ingen betydelse. Auran har vi än så länge inte lyckats att häva med någon substans faktiskt. Det har gjorts mängder med försök och vi är inte där än. Utan i bästa fall så är det i alla fall ofarligt att ta en substans under auran. Men det finns ju migränspecifika akutläkemedel som kallas för triptaner. Där det finns sex olika och tre av dem är receptfria. De får man inte ens ta under auran därför att det kan vara potentiellt farligt att göra det med den kärlsammandragande effekten som blir. Plus att den funkar sämre mot huvudvärken om du tar det under auran.
1: Efter koffein så har man ju experimenterat genom historien med bland annat nitroglycerin, med belladonna och inte minst med svampgiftet ergotamin, som jag såg användes länge i Sverige och i andra länder. Har du något att säga om de här äldre medicinerna?
0: Vi kan ju ta ergotamin då, som det har mest att säga om. Det var ju den akutbehandlingen som var bäst, får vi säga då, innan triptanerna lanserades i början på 90-talet. Och det var ju någonting man upptäckte av en slump, som det ofta är med naturläkemedel, att den här mjöldrygan då, som den svampen heter, den hade ju en tendens att växa på spannmål runt om i Europa förr i tiden. Och det bästa hade ju varit att kassera det spannmålet då, men de hade inte råd helt enkelt, så de fick baka bröd av det i alla fall, och då fick de i den här alkaloiden, som det heter, som är då en ganska potent molekyl som bland annat drar ihop blodkärl. Och då kunde man se att de fick mindre migrän. Men de fick ju också andra effekter av kärlsammandragningen, nämligen med dålig cirkulation i fingrar och i värsta fall i tarmar och så. Så att det var verkligen att leka med elden. Det hade till och med någon sån här, det kallades ibland för eld, det som de upplevde, för det var som att det brann i händerna på dem. Så till slut så avregistrerades de substanserna och ersattes med mer skräddarsydda läkemedel som man har utvecklat baserat på kunskapen om vad som händer vid migrän. Och det första exemplet på det var ju då de så kallade triptanerna. Och nu då 30 år senare så befinner vi oss i nästa sådan revolution, nämligen med utvecklingen av läkemedel mot den, som jag brukar säga, onda molekylen CGRP också.
1: Det var en svensk upptäckt, eller hur, den här molekylen?
0: Det stämmer. Min kollega Lars Edvinsson, professor i Lund, tillsammans med en forskare här i Mölndal, Rolf Ekman, och en fantastisk kollega från England som heter Peter Goodsby. De tre visade tidigt, redan i mitten på 80-talet, genom ganska, vad ska vi säga, enastående experiment. De satte venflon, som det heter, alltså i venerna på halsen, kunde de då dra ut blod under pågående migränanfall på folk. Och då kunde de mäta att den här, ett äggvitämne då som förkortas CGRP, steg kraftigt under migränanfallen. Och så gav man då triptan och då blockerade man frisättningen av CGRP och det normaliserades. Och då tänkte de att det här borde ju ha betydelse. Vi borde blockera CGRP mer permanent hos de här personerna. Och då inleddes det en forskning som pågick i 30 år innan det verkligen kom substanser som var ofarliga och kunde användas. Och nu har vi ju dem inom den högspecialiserade migränvården som ett av våra bästa arbetsredskap.
1: Och det har hjälpt väldigt många, men inte alla får hjälp av det. Kort nu innan vi måste sluta, vet vi varför, i och med den här upptäckten av molekyler, alltså, har vi kommit närmare någon slags förklaring till varför du och jag och många andra har migrän och andra inte.
0: Mm. Nej, men med skammens rodnad på mina kinder så minns jag en föreläsning som jag höll när jag var ung. Ungefär som när Oliver Sacks skrev den där boken i ett rus under en veckas tid. Så då, när jag var i motsvarande position så höll jag en föreläsning som hette Migrän, en gåta nära sin lösning. Och vi är kanske lite närmare nu. Vi vet att det finns vissa gener som inverkar, men det finns också miljöfaktorer. Det är ungefär 50-50 mellan de två, alltså hälften gener, hälften miljö. Men vi har väldigt svårt att peka på vilka de miljöfaktorerna är. Vi vet att upprepade slag mot huvudet spelar in. Vi vet att bo på väldigt hög höjd kan spela in. Men hos det stora flertalet så bara det dyker upp utan att vi kan säga mer att jaha, det här är då en kvinna i tidigt vuxenliv och hon har en nära släkting med migrän. Det återkommer ständigt. Men varför inte hennes till exempel tvillingsyster har fått det då är ibland svårt att förstå. För förutsättningarna är de samma. Så det mesta kan man väl nästan säga återstår att utforska och förstå. Så det är ju det som har varit, det är ju det som gjorde att Oliver Sacks skrev det som sin första bok, tänker jag. Och som gjorde att jag också har velat ägna hela mitt yrkesliv åt det. Det är liksom ett viktigt och väldigt fascinerande problem. Jätteproblem för befolkningen.
1: Tror du att det är ett lösbart mysterium? Eller finns det såna här saker som vi kanske aldrig riktigt kommer förstå varför de finns?
0: Alltså vi har ju drömt om att det skulle bli sånt där genombrott som det blev till exempel för magsår, att man hittar den här lilla bakterien som borrade sig runt i magens slemhinna och så bara vi behandlar bort den med antibiotika. Det där har man ju drömt om. Men jag vet inte, man ska aldrig säga aldrig. Där vi står idag hade jag inte kunnat drömma om med särskilt riktade molekyler som blockerar migränen hos många, men som du sa, långt ifrån hos alla. Så kanske, men troligtvis inte under min karriär.
1: Tack Mattias Linde, professor och överläkare och medicinskt ansvarig på migränmottagningen på Sahlgrenska. Förmiddag i P1 producerades idag av mig, Viktor Harris. Och om du som lyssnat har några synpunkter på programmet så kan du skriva till mig på formiddagip1@sr.se. Tack och vi hörs.

0: I SR-appen så har vi just publicerat en ny P1-dokumentär. Och innan vi går vidare så hinner vi lyssna till några minuter ur den.
1: Knarkterapin i skogen av Josefin Schneider.
2: Är det kransens skräck som ringer sån?
3: Välkommen till Midsommarkransen. Det är sommar, det är 60-tal.
2: I det huset bodde den första bekanten jag gjorde med morfintabletter.
4: Finns det många drömmar här i Kransen?
5: Det tror jag verkligen. Tror jag verkligen.
3: Kransens skräck är tillbaka.
2: Här i midsommarparken, här var man och gjorde business. Och det finns många ställen.
3: Leffe. Han är 20 år. Livet har precis börjat och Leffe vill att det ska vara fantastiskt. Ett stort äventyr. Och han har hittat något som gör att allt blir roligare. Små vita tabletter från Spanien.
6: De kommer från trassliga och otrygga uppväxtförhållanden med brist på ömhet. Den här bakgrunden har bäddat för narkomani.
3: Det är Leffe och hans polare. Eller killarna från Kransen, som de kallar sig. Ubbe, Janne, Bosse, Perre och Leffe.
7: Ungdomar som är hårt inväxta i en knarkidentitet, alltså det kan man inte förvänta sig att de ändrar sig utan någon slags genomgripande upplevelse.
3: Kransen-killarna knegar ihop och på helgerna knarkar de. Festen och drogerna kommer inte vara för evigt. Men det vet de inte än.
8: Under de allra sista åren har det börjat komma alternativ till tvångsvården. Det mest kända är kanske Rätansgården.
3: Rätansgården. Flera av killarna kommer hamna där. Mitt i en liten jämtländsk by där några välmenande socialarbetare vill skapa paradiset utan hierarkier. Genom gränslösa konfrontationer och hårda regler.
0: Vi sänder på söndag i P1 15.03, men redan nu så kan du alltså lyssna till Knarkterapin i skogen i SR-appen. Nu backar vi tillbaks till onsdag kväll. Då lät det så här i Kulturhuset i Stockholm.
9: Cecilia, kommer berättelsen om Gaza någonsin få ett lyckligt slut?
10: Ja, det är ju Trump som har ett finger med i spelet överallt, som vi nyss hörde. Så blir det Trump-Riviera, så kanske. Men jag är pessimist, så att jag tänker på den här barnboken som ni kanske har sett, som heter Titta Hamlet av Barbro Lindgren. Och den slutar så här. Ofelia död, Hamlet död. Nu alla döda, nu är sagan slut.
11: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag live från Möt radiokorrespondenterna med Cecilia Udén om de starkaste ögonblicken från Gaza.
12: Det är januari 1983 i Gaza. Två unga, nyexaminerade journalister har gett sig ut på en reportageresa för Sveriges Radio. I 3 månader lyfter de från Gaza via Israel till Libanon.
13: I kväll sänds första delen av deras resa. Ni kommer att få möta Gunfil som just öppnat en affär, Mervet som alltid har en lök i fickan och Wendy, nybyggare från USA.
12: De tar med lyssnarna till militära vägspärrar och flyktingläger och möter israeliska bosättare och palestinska demonstranter.
14: Och nu så närmar vi oss Gazas stad med en huvudgata som går från den stora marknadsplatsen ner till den lite finare delen av stan vid havet.
12: En av de här unga journalisterna heter Cecilia Udén.
14: Huvudgatan kantas av affärer där man kan köpa importerade kläder, radioapparater och så stora saftiga apelsiner.
12: Och decennierna som följer kommer hon återvända till Gaza många gånger.
15: Ni lyssnar till P1, jag heter Cecilia Udén och vi sänder idag från Gaza. Gaza som aldrig upphör att överraska.
12: Och till människorna där, vars liv vänds upp och ner om och om igen av nya oroligheter och krig.
16: Det är så jävla mycket tårgas här i luften så att jag har svårt att koppla in mig till Ekot nu.
11: Gäst är Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent för Sveriges Radio.
9: Ja, Cecilia, 1983, då föddes jag faktiskt. Då
10: skitunge.
9: Du. Ja, vad sa du?
10: Skitunge.
9: Ja. Och då lyftade du runt i Gaza. Och jag tänker nu när ju frågan om vad som ska ske med Gaza och Gazas framtid är högaktuell, att vi ska göra några nedslag längs vägen, vad som har hänt där på den här kustremsan vid Medelhavet. Och så tänker jag då att vi börjar där 1983. Vad är det för Gaza du möter då?
10: Ja, det var ett väldigt avlägset Gaza. Det var nästan inga utländska journalister som åkte dit. Vi var ju 22 år gamla, två blonda svenskor, ganska naiva, som kom dit. Och vi blev bemötta med rätt stor misstänksamhet. De undrade, var vi spioner? Ville vi vara? Varför var vi där? Gazaremsan var då full av israeliska ockupationssoldater, israeliska bosättningar. Och det var inte en plats som var på världskartan i fokus då. Och sen kunde man också, vi åkte in i Gaza från Sinai halvön. En resa som inte går att göra idag, för att i Sinai halvön så finns det militanta IS-grupper. Och gränsen till Gaza är förstås stängd. Vi har inte kommit in där på 3 år, inga utländska journalister. Men vi åkte in och vi kunde också åka ut ur Gaza in i Israel utan några som helst problem. Det fanns liksom ingen gräns, utan Gaza var en del av, var ockuperat nästan som en del av Israel. Och det här var före Hamas.
9: Och det var så att ni som två unga kvinnojournalister bara kunde lyfta runt också?
10: Ja, ja, faktiskt.
9: Men den grupp som ju sen kommit att bli en stor del i historien om Gaza, senare terrorstämplade då Hamas, de syns inte till då?
10: Nej, de fanns inte. Hamas tillkom långt senare, eller inte långt senare, kanske 5-6 år senare efter att vi hade lyftat där, och var då en förgrening av det muslimska brödraskapet, också en grupp som vars tillblivelse uppmuntrades av Israel som en motvikt mot PLO och Yasser Arafat. Man hoppades att den här religiösa gruppen skulle vara kanske mindre nationalistisk och militant än Arafat, och det visade ju sig inte riktigt bli så.
9: Så om vi tar oss vidare i min research också om ditt liv, Cecilia, alltså 1993 tänker jag vi tar oss till nu. Det är då du blir korrespondent i Mellanöstern för Sveriges Radio. Och det här är ju också ett år som skrivits in i historieböckerna för att det så kallade Osloavtalet undertecknas då för första gången. Om du skulle beskriva det Gaza du möter då när du alltså börjar bevaka människorna och det som händer där på heltid.
10: Ja, det var faktiskt fantastiskt att se. Det var en sån glädjeyra i Gaza och även i Israel. Man trodde att nu skulle det bli fred, och det var en eufori verkligen bland de allra flesta människor i Gaza. Förstås, Hamas var emot det. Högernationalisterna i Israel var emot det. Men de allra flesta trodde verkligen på detta, och man såg det. Jag kommer ihåg att jag var i Khan Yunis i Gaza, och jag mötte en man som han stod liksom och slängde sig mot väggen på en byggnad, och jag sa, vad är det du håller på med? Ja, förr, sa han, då kastade vi sten mot den här byggnaden, för den var israelernas militärhögkvarter. Nu kastar jag mig själv i kärlek, för att nu kommer det att bli fred, och nu kommer palestinsk polis att ta över det här. Vi kommer att få en egen nation. Så lät det. Och likadant i Israel, där människor släppte så mycket av den rädsla de hade haft i så många år. Och ja, det var fantastiskt att se. Det blev ju kortlivat. Det fanns så många som ville sabotera detta och det lyckades de med. Hamas med sina självmordsattacker, israeliska nationalreligiösa som ville skjuta detta i sank.
9: Men under den här perioden då, när det ändå finns ett hopp som en del då tar liksom väggar till hjälp för att uttrycka. Ja. Vad är det för människor som fastnar hos dig där i de här första mötena?
10: Ja, det framförallt så lärde jag då under den tiden känna skräddaren i Gaza, Farouk, som blev ett rättesnöre egentligen i hela Mellanöstern och blev en person som jag återvände till hela tiden för att han var en ganska klok person som satt och läste tidningar i sitt skrädderi, lyssnade på radiokanaler från hela Mellanöstern och var väldigt självständig. Han gillade inte Arafat. Han gillade inte Hamas. Han försökte förklara för mig ibland olika saker om Arafat och då brukade han spela upp pantomimer för att inte själv säga något ofördelaktigt. Aha. Om Arafat. Så då var det sådana här och så spelade han upp olika scener. Men han var en väldigt klok och självständig person som jag ofta sökte upp. Och för det mesta var jag överens med också om läget, men vi hade några duster.
9: Mm-hmm. En vad var gång, det?
10: Ja. Ja, en gång så sa jag åt honom att han borde skämmas för att vi var på ett barnkalas hos något av hans barnbarn och dit kom också hans son som då hade gift sig för tredje gången. Sonen hade inte tre fruar samtidigt, men han hade gift sig och skilt sig och gift sig och skilt sig. Och de tidigare fruarna hade tröttnat på honom, för han är en ganska hopplös ung man. Men han hade fått barn i alla dessa äktenskap och nu hade han en tredje fru. Och där sitter skräddaren i en röd plyschsoffa och säger till mig: "Nej, men hon är inte något att ha, den här tredje frun, va?" Och då sa jag: "Du borde verkligen skämmas. Här kommer en ung kvinna in i er familj, gifter sig med din hopplöse son och får ta hand om alla hans barn från tidigare äktenskap, för de hade han fått vårdnaden om. Plus att hon måste passa upp dig och din fru, för det gör svärdöttrar i Gaza. Du borde verkligen skämmas," sa jag. Det tänkte han inte alls, han bara flinade. Och jag var riktigt upprörd, så jag skrev en krönika om det här, om hur besviken jag var på skräddaren och vad han hade sagt om den här unga kvinnan och hela hans kvinnosyn. Och den här krönikan sändes i radio och då fick jag lyssnarmail. En man skrev: "Hur vågar du säga så om skräddaren som vi har lärt känna som en sån klok och vettig människa? Det där tror jag inte på," skrev han.
9: Men om vi tar oss från de här, vad ska vi kalla dem ändå, vardagsproblemen i Gaza till årtiondena som sen följer och den rapportering som du gör, när vi får höra om sånt som att Hamas tar makten i Gaza 2007. Ett Gaza som ju då Israel alltmer inför blockader emot. Man bygger barriärer runt. Vi har krig 2008-2009 och sen krig igen 2014. Va? Alltså, om du skulle välja ut något eller ett par möten som för dig satt fingret på hur det har varit att leva i Gaza genom allt det här.
10: Ja, dels så är det ju krigen som har präglat människors liv och särskilt barns liv. Och jag glömmer aldrig mina möten med många barn i Gaza som har etsat sig fast. För att de är väl de som är mest lidande, för att de har ingen att prata med. De vuxna orkar inte lyssna på dem. Och så kommer vi utländska journalister med så här stora öron och vill liksom höra allting de har att berätta om vad som har hänt under kriget. Och jag minns särskilt en flicka, jag tror hon var 8 eller 9 år, hon hette Iman, som berättade, jag var i en skola och hon berättade med så stor inlevelse om hur hemskt det hade varit under kriget, det här var ett tidigare krig, och hur hela deras hem hade jämnats med marken. Allting var förstört. Hon bodde nu i ett tält och de fick hämta vatten i hinkar och laga mat över öppen eld. Och farfar hade dödats av en missil, berättade hon. De hade burit ut farfar efter missilattacken på en bår. Och jag fick inte titta på honom, sa hon, och tårarna sprutade. Men hans blodiga arm hängde ut och den såg jag. Och där var farfars hand som jag brukade hålla i när jag var rädd. Och då när hon berättade allt detta så gick jag och frågade i skolan om jag fick gå med henne till tältet där hon bodde. Så vi gick dit, trodde jag. Vi kommer fram till hennes hem. Det var inte alls jämnat med marken. Går upp för en trappa och träffar hennes mamma. Och det visar sig att ingenting av vad hon hade berättat för mig stämde. Hon hade bara ljugit. Och jag frågade mamman och jag såg liksom framför mig. Men vad ska jag nu göra? Det här skulle jag ju göra till morgonekot. Hur ska jag lösa det här? Jag har inget inslag. Det här var ju bara lögn. Och jag frågar mamman, varför ljuger hon? Ja, jag vet inte, sa mamman. Hon bara hittar på hela dagarna och kissar på sig på nätterna. Jag vet inte vad jag ska göra med henne. Och jag visste ju inte heller vad jag skulle göra. Men jag hade lovat dem i skolan att jag skulle ta tillbaka henne, för hon hade fler lektioner. Vi gick tillbaka och då sa jag, men varför ljög du för mig? Och då säger den här lilla imän, ja, alla de som dog under kriget. Hon hade en klasskompis som hade dödats. Och flera andra i familjen som hade dött. De kommer till mig på nätterna, sa hon, i mina drömmar. Och så frågar de hur det är i Gaza. Och då kan ju inte jag säga till dem att allting är rätt okej nu efter kriget. För då kanske de känner att de har dött i onödan. För jag vet ju inte om de har det bättre i paradiset, som alla säger, än vi har det här. Så den här lilla flickan hade drabbats av överlevnadsskuld. Ja. Och då händer ju detta. Så fort vi journalister kommer hem efter våra uppdrag så frågar folk, hur är det att rapportera om så mycket hemska saker och död och elände, och får du någon psykologhjälp, frågar kollegor och vänner. Och det får ju vi om vi behöver det, men det får ju inte den här lilla flickan i män.
9: Det var du då som var den på något sätt psykologen.
10: Ja, men jag åker ju vidare nästa dag till nästa krig och nästa konflikt och struntar i henne. Och jag måste också erkänna att det är inte så att jag ligger vaken på nätterna och har ångest över den här lilla lögnerskan i Gaza. Utan vi åker ju vidare och struntar i många av dessa människor som vi har träffat.
9: Och du sa att det här är det ena som såklart fastnar barnen i kriget. Det andra kan jag tänka mig är att leva med Hamas.
10: Ja, att leva med Hamas för många människor, det har gått i vågor. Men det fanns en period när man som kille till exempel inte kunde ha vilken frisyr man ville. Då kunde man bli haffad. Unga människor som satt på ett café, en kille och en tjej, kunde bli haffade. Och jag intervjuade flera Hamas-ledare om det här och sa, men vad är det ni håller på med? Kan inte två studenter sitta på ett café tillsammans efter lektionen och sitta och prata? Och då säger en av Hamas-ledarna, han finns fortfarande kvar, Mahmoud Zahar, han sa, och vad tror du de gör på kaféet? Ja, de sitter väl och diskuterar. First it's the café. And then to the bed, säger han. Övertygad om att en kille och en tjej faktiskt inte kan umgås utan att det blir sex, och då är djävulen inblandad.
9: Men det är mycket fantasi i huvudet.
10: Ja, men det här är ju liksom, det här kunde skräddaren skratta åt, det kunde alla andra skratta åt också, men det var ju en verklighet att leva under detta, samtidigt som Hamas skickar raketer mot Israel och hotar hela Gazas säkerhet så att människor där blir lidande eftersom det kommer en israelisk vedergällning. Och israelerna på andra sidan lever i ständig skräck i de här kibbutzerna som sen utsattes för massakern, med raketbeskjutning där man liksom har 12 sekunder på sig att skynda sig till ett skyddsrum. Så var livet på båda sidor gränsen under Hamas.
9: Så om vi tar oss då till det som sker efter den 7 oktober 2023 och Hamas terrorattack mot Israel och så kriget då som följer i Gaza. Då är det ju som du nämnde, inte du som är på plats längre och pratar med de här människorna, utan det är radions medarbetare Sami Abu Salem. Om jag ställer samma fråga där, av de bilder som han skickat ut och som du då förmedlat i radio, vad har satt sig mest i dig av det?
10: Ja, det är ju jättemånga bilder. Sami har varit fantastisk, tycker jag, och bjudit på sig själv och sin egen familj och alla som han har intervjuat. Jag menar, ena dagen går han och gör en intervju. Det har varit ett flyganfall. Han möter en liten pojke som har överlevt, som har grävts upp ur rasmassorna. Han intervjuar den här pojken. Och pojken ser då lite längre bort när han precis har räddat sin systers hand och tänker att nu ska jag gå och rädda henne. Så han tar tag i handen och drar för att få upp henne ur rasmassorna. Men då lossar armen. Mm. Och det här är ju skräckfilmscener, ja, som var verkligheten i Gaza. Människor som dör framför ögonen på Sami och som han rapporterar om. Och likstanken när han går till sönderbombade hus och ser delar av människor som bärs ut på, inte bårar, för det fanns inte, utan då hade man liksom slitit loss en dörr från ett rum för att bära ut någon. Och det här var ju fruktansvärda scener, särskilt i början av kriget. Men sen nästa dag så kunde Sami gå ut på gatan och möta en man som han gjorde en gång, som hade brett ut alla sina böcker på trottoaren för han skulle sälja dem. Han hade ett jättebibliotek hemma. Och Sami säger, men är det någon som köper böcker i Gaza idag? Det kan vi inte stämma.
9: Men det är det.
10: Jo då, säger han. Folk köper romaner för att fly verkligheten, men det är ingen som köper böcker om religion och politik, för de vill inte bli lurade en gång till. Och så medan Sami står där och spelar in, vilket han gör då på sin mobiltelefon hela tiden och skickar tillbaka till mig, så kommer en man förbi som får höra att Sami spelar in för Sveriges Radio. Och då säger den här mannen, vet du vem Sveriges viktigaste författare är?
9: Jaha.
10: Och då säger mannen, ännu malligare, nej, men det ska jag berätta för dig, han heter Satarandbar.
11: Det här är en förkortad version av avsnittet som spelades in live under Möt radiokorrespondenterna den 19 augusti. För att ta del av hela avsnittet, gå till appen Sveriges Radio och sök på Dagens Eko. Programledare var Robin Olin. Gäst Cecilia Udén. Producerade gjorde Stina Fischer. Och du når oss på dagenseko@sverigesradio.se.

0: skogsbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare 2 ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. 2 män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll. Det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de 2 männen är misstänkta för. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Hur kommer vi, Sverige och världen påverkas av AI under den kommande mandatperioden? I 3 specialprogram går Ekots lördagsintervju till botten med de utmaningar som artificiell intelligens kommer att medföra. Nu på lördag om AI, makt och demokrati. Lyssna i P1 12:55 eller när som helst i appen.
3: I appen från och med klockan 6 imorgon bitti. Nu lite filosofi i Vetenskapsradion.
4: Människan dominerar jorden alltså.
5: Vi lever i en antropocentrisk tid. Som art betraktad är människan mycket framgångsrik och nästan ständigt i centrum. Men
6: i vår utopi, där föreställer vi oss att vi samlever med naturen. Vi har börjat kunna prata med djuren till exempel, och det har framkallat ett stort paradigmskifte.
5: När såg du senast ett djur djupt i ögonen och verkligen försökte kommunicera och förstå?
7: Å ena sidan, om jag ändå kunde veta vad det är du vill säga. Och å andra sidan, då är det ju väldigt troligt att vi måste ändra på väldigt mycket när det gäller hur vi gör med djuren.
5: Vi människor som lagt resten av djurriket under oss gör det oss ensamma som art.
8: I would say we're getting lonelier.
5: Du lyssnar på Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
7: Vi kan prata om människan å ena sidan och naturen å andra sidan, eller kulturen å ena sidan och naturen å andra sidan och sådär. Vi kan göra en språklig separation, men vi är fullständigt totalt beroende av de andra arterna. Vi träffar jättemånga arter varje dag, om inte annat så på vår tallrik.
5: Petra Andersson är forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hon umgås mycket med hästar.
7: Väldigt ofta känner jag när jag möter den här typen av ögon som hästar och kor och sådär har. Ganska stora och runda och bruna och snygga på alla sätt. Jag ser väldigt ofta liksom sådär dolda löften och vishet och sånt i de där ögonen. Men det säger ju faktiskt mer om mig än om hästen.
5: Runt om i världen pågår olika forskningsprojekt med förhoppningen att AI ska kunna hjälpa oss att knäcka språkkoder till några av våra medvarelser. Men här och nu handlar svar om vad andra djur vill kommunicera till oss ännu med nödvändighet till stor del om spekulation. Men vi, det intelligentaste djuret, är kanske bäst rustat att i alla fall försöka förbättra kontakten. Hur viktiga de här frågorna känns beror kanske på hur antropocentrisk man vill vara. Vi börjar i ett kök på humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet, varifrån jag och Petra Andersson tar med oss varsin kopp te att resonera över, tillsammans med litteraturvetaren Camilla Brudin Borg som funderar kring sin hund.
9: Just den här outgrundliga blicken som man bara inte förstår. Det är ändå ett existentiellt moment. Liksom, när jag blir varse min egen okunskap, tycker jag.

0: ja, inför djurets blick då. Jag tror att alla som lever med djur och har möjlighet att träffa många djur så inser man ju väldigt snart att man har oerhört mycket gemensamt. Man kan skämta ihop, man kan göra en massa saker som man kanske föreställer sig bara mellan människor och så.
1: Men filosofen Peter Andersson menar att det inte alls är så att alla som umgås mycket med djur inser hur mycket vi har gemensamt med dem. Dels säger hon för att vi människor ofta helt enkelt inte försöker förstå djur. Och ofta håller de i väldigt begränsande miljöer som snarast får tyst på dem. Dels för att när vi umgås med djur så är det mest för att få ut någon form av resultat.
2: Det kan vara en väluppfostrad hund eller tävlingsresultat med hästen eller mycket mat eller någonting annat. Däremot så tror jag också att de av oss som vågar försöka höra vad det är djuren har på hjärtat egentligen, vi kommer att se att vi är känslomässigt väldigt lika. Om vi nu pratar om det vi brukar kalla högre däggdjur. Sen tror jag att vi har kapacitet att se att snart sagt alla djur har underskattats av vetenskapen med avseende på deras kognitiva förutsättningar.
1: När man frågar experter och politiker om hur man ser på utveckling inför framtiden handlar svaren ofta om nya tekniska lösningar på människans olika problem, säger litteraturvetaren Camilla Brudinborg. Men hon, som en av forskarna i det kreativa ämnesöverskridande projektet Utopian Stories, har också fångat in helt andra framtidsdrömmar.
0: De utopier som skrivs idag, de utspelar sig ofta i urbana miljöer, för vi bor ju inte längre på landet om man säger så. Den grundläggande kapitalistiska systemet har ofta brutit samman och naturen har börjat invadera de här städerna. Vi odlar och samlever med andra arter och det är den typen av fantasier som har börjat liksom skapas idag.
1: Camilla Brudinborg ägnar sig gärna åt medborgarforskning, där allmänheten bidrar med material. Hon forskar om spekulativa litteraturgenrer som målar upp såväl dystopier som utopier. Och forskningsprojektet Utopian Stories, som utmynnade i en antologi med olika framtidsutopier, gav resultat som, jämfört med olika framtidsscenarier från FNs klimatpanel IPCC, gav en del att tänka på.
0: Vi bad väldigt många beskriva sina framtider, att vi lever ett gott liv, inte bara för människor utan också för planeten. Och när vi sen hade sammanställt alla dessa berättelser med samma kriterier som IPCC använde för att ta fram sina 5 framtidsscenarier, så kunde man få fram en utopi som gick att jämföra med IPCCs 5 olika socioekonomiska framtider. Och det som vi fick fram, det var att IPCCs framtider är i grunden antropocentriska. Allting som händer i dessa framtider görs för människans skull. Medan i vår utopi, som var medelvärdet av vad människor vill och tänker och drömmer om, där föreställer vi oss att vi samlever med naturen på mer jämlika villkor och att vi har förändrat vårt sätt att förhålla oss till världen och de andra i världen.
1: Och kontakten med djuren specifikt?
0: Det kunde till exempel handla om hur djuren så småningom har börjat bli, vi har börjat kunna prata med djuren till exempel. Och det har framkallat ett stort paradigmskifte, att vi naturligtvis inte stoppar dem i djurfabriker och så vidare då. Så olika typer av utvecklingslinjer har lett till att vi har förstått att vi inte kan missbruka den resten av naturen, utan måste samleva med den och de andra djuren då.
1: Vill mänskligheten veta vad djuren säger, tänker ni?
0: Alltså inom forskning är det väl en jättestark drivkraft. Vi har ju kommit fram att man efter ett mycket, mycket långt forskningsprojekt i Japan så kommer man ju på att någon slags liten fågel, att de har ett semantiskt språk. De kan lura varandra och kommunicera, och de kommunicerar även över artgränser med språk då, semantiskt språk, alltså semantiskt uppbyggspråk. Men det skulle inte, kanske inte passa djurindustrin att vi får den etiska insikten i andra djurs faktiskt. För det tyder ju på en högre medvetenhet än man föreställer sig då kanske, när man tillåter djurfabriker.
2: Ja, Jag tror väl som du, på den vetenskapliga nivån är det ju nästan gränslöst spännande. Men jag tror också, det tror jag inte bara gäller det vi vanligtvis tänker på när vi säger djurindustri. Det vill säga ganska torftig djurhållning för animalieproduktion eller för livsmedelsproduktion. Utan jag tror också när det gäller de djuren som vi liksom ömmar mer för och älskar på ett mer individuellt sätt och sådär. Väldigt många av oss är väldigt kluvna där. Å ena sidan, åh om jag ändå kunde veta vad det är du vill säga. Åh om jag kunde veta vad du tänker. Och å andra sidan så tror jag att det för oss finns ett hot eller någonting skrämmande i att vara duktiga på att avgöra, ska vi säga, vad de signalerar då med sin mimik och sina läten och sådär. Därför att om vi blir duktiga på det och om vi som en konsekvens av det också tar det på allvar, då är det ju väldigt troligt att vi måste ändra på väldigt mycket när det gäller hur vi gör med djuren. Både de djur som finns i industriell produktion eller livsmedelsproduktion och de andra djuren.
1: Hästar och kor betar tillsammans i hagar. Svanar och änder simmar i samma sjö. Och älgar och rådjur korsar varandras väg i skogen. Helt olika djurarter samexisterar, ofta utan att uppenbart dominera varann. Samtidigt som de har sin tydliga roll och plats som länk i en kedja eller del i ett kretslopp.
3: Naturen som vi är en del av, där har vi en stark maktställning. Det går inte att komma runt det alltså. Till följd av vår intelligens, man vill säga i hög grad att det är så. Det kan man ha olika synpunkter på, men det måste man ju säga att det är ett faktum.
1: Säger Johan Frostegård, forskare och överläkare på Karolinska institutet i Solna.
3: Finns det rätt starkt idag någon känsla av att det är vi och naturen? Man, den här typen av dualism alltså, som jag har funderat på en del. Alltså, att det är på något sätt rätt starkt idag. Alltså, man delar in naturen och vi på något sätt. Men vi, självverket är ju vi en del av naturen.
1: Johan Frostegård är specialist inom reumatologi och internmedicin. Men har också skrivit flera böcker i gränslandet mellan filosofi och andra vetenskaper. Han intresserar sig mycket för evolutionära aspekter av hela vår tillvaro, där människan ju totalt dominerar världen idag. Hunden började domesticeras för minst sådär 15 000 år sedan. Och en av medlemmarna i Johan Frostegårds egen familj är en dvärg Yorkshire Terrier.
3: Man ser henne i ögonen och man får en känsla av kontakt. Det är inte som en människa, men det är ändå något åt det hållet skulle jag vilja säga att man upplever det som. Hunden också tittar på en på ett speciellt sätt. Vaksamt, uppmärksamt och tolkande upplever jag det som också. Att hon försöker läsa av mig genom att titta med ögonen. Alltså.
1: Och andra djur har onekligen alla anledningar att söka ögonkontakt med oss människor. Både just vaksamt, uppmärksamt och tolkande.
3: Jag tror vi har nog en belägenhet att överdriva skillnaden mellan oss och djur så att säga. De liknar det som vi har, alltså, både vad gäller medkänsla, vad gäller social förmåga. Många djur är ju också väldigt intelligenta.
1: Och kanske musikaliska. The long and winding road. En som verkligen söker och påverkats av att möta djurs blickar är den franska artisten Plym. Plym betyder fjädrar och det är för fåglar, kor, rådjur, hästar och grisar och också mer sällsynta djur som Plym sätter sig ner med sin rosa gitarr och sjunger och spelar. Den kontakt det här har gett mig har helt ändrat min syn på djur, säger han. Filmerna lägger han sen ut på sociala medier.
4: I went to visit some cows to and sing for them, and yeah, it was an amazing experience because they were all listening to the music and very attentive. It completely changed my perception of animals. Crying for
1: the day. Jag började med det här för jag hörde någonstans att kor tycker om musik och det stämde ju verkligen, säger Plym. Alla hans inlägg visar egentligen varianter på samma sak. Hur djuren nyfiket närmar sig och uppmärksamt lyssnar när han spelar och sjunger.
4: Well, I hope it makes them feel good. I think it does.
1: Jag tänker att musik påverkar djur ungefär som det påverkar oss. De hör musiken, känner vibrationerna och verkar kunna hitta lugn och tröst, säger musikern Plym. Forskningen hittills har också kommit till resultat i den riktningen. Att musik kan väcka djurens nyfikenhet och verka lugnande.
5: When you do this and you have, you know, audience of be it parrots or giraffes or horses or cows, do you try to make eye contact with them, the animals?
4: Yeah, I do. And I feel like the eye contact and really singing to them and not just around them makes all the difference.
1: Detta med att söka ögonkontakt och verkligen sjunga för djuren gör hela skillnaden, säger Plym. I en japansk översiktsstudie från 2020 sammanfattas forskning om blicken mellan människor och hundar och människor och katter. Där konstateras att den nära kontakt vi kan ha bygger mycket på hur djuren tolkar och följer våra blickar och också påkallar vår uppmärksamhet med sina blickar på oss. Det finns många såväl vetenskapliga studier som anekdotiska berättelser om hur människor mår bra av djurkontakt och vice versa. Och sociala medier är fulla av små filmer som visar hur vi hjälper djur och de hjälper oss. Känns det extra bra att se eftersom vi på så många sätt i livet i stort har distanserat oss från övriga djur? Musikern Plym tänker att vi som art kanske har det lite ensamt på toppen.
4: I would say we're getting lonelier. We lost this touch and this connection with nature and we've been losing it more and more. And I feel like that's a shame.
2: Jag tror att vi går miste om väldigt många olika saker.
1: Tillbaka till filosofiforskaren Peter Andersson och litteraturvetaren Camilla Brudinborg på Göteborgs universitet.
2: Dels former av relationer med just de där andra arterna. Jag tänker mig också att när vi går miste om de värdena som vi skulle kunna hitta i relationer med de andra, de där som vi nu i väldigt hög grad dominerar eller i olika varianter, så skulle jag tänka mig att vi också går miste om självkännedom och aspekter av sinnesupplevelser.
0: Jag tänker på att det kan finnas relationer och samspel som vi, genom att vi ser oss själva eller liksom ställer oss i skapelsens centrum, missar. Jag kommer ihåg att jag hörde en fantastisk berättelse, jag gick på SVT, som handlade om hur samerna driver och flyttar renar och så vidare. Och när de skulle upp på högre nivå sammanföll liksom med myggsäsongen. Och då samerna som berättade i det här programmet sa att vi tänker på de här myggen som våra hjälpare liksom. Det är sådana samband som jag tror att vi missar mycket, att vi kan samarbeta med de andra så att säga.
1: Människans intelligens har hjälpt oss att både samspela med, nyttja och utnyttja djur. Men påpekar läkaren, forskaren och författaren Johan Frostegård, evolutionen är ju inte färdig. Den pågår ännu. Vi är de hittills mest avancerade varelserna i evolutionen. Men
3: tänk om det är så att det liv vi ser omkring oss och vi är en del av det är ju kolbaserat och det är i hög grad är DNA-baserat. Det är baserat på, det är också information, en viktig aspekt av evolutionen. Så vi vet att små informationsenheter som varierar lite, passerar mellan generationerna och vissa selekteras mer än andra därför att de sprids mer helt enkelt. Det är en slags algoritm.
1: Ja, tanken kan svindla en aning när man tänker på evolutionen som i grunden ett överförande av information mellan generationer. Så varför skulle inte evolutionen framåt kunna bygga på kisel istället för kol? På information som inte behöver överföras via just DNA.
3: Och AI skulle man kunna möjligen tänka sig att det är ett nytt sätt för information att spridas som tar avstamp i våra hjärnor men som då är kiselbaserat. Min poäng är lite att jag tror man ska se det som en del av evolutionen på sätt. Det är en del av naturen, liksom vi själva är. Alltså. Vi har inte sett svaret på de här frågorna om hur pass självständigt kreativt kan AI egentligen tänka. Nu tror många att AI kanske mer och mer börjar bli mer kreativt och snart övergränsar oss. Det är en lite otäck tanke för att där degraderas vi människor lite också tror jag. Jag hör nog till dem som tror att AI bryr sig inte så mycket om oss.
1: Och där landar vi rakt i den dystopi som ofta omger AI-resonemang. Om vi tänker på hur vi behandlar många djur, Hur skulle AI kunna komma och behandla oss? Men förstås kan man också se en helt annan och ljusare framtid för mänskligheten i samarbete med AI, säger Johan Frostegård. Kanske kommer till exempel AI kunna hjälpa oss att förstå djuren bättre, om vi nu vill det. May your smile shine. Den franska artisten Plym väntar inte in att AI eventuellt ska knäcka några språkkoder, utan återknyter så gott han kan till olika djur. Här en gris, via universalspråket musik. Filosofiforskaren Petra Andersson tror att det väl befästa avståndet mellan natur och kultur, människa och djur kommer att bestå under överskådlig tid. Samtidigt som man också ser tecken på att vi, i alla fall på några plan, kommer att närma oss varann. Och kanske få fler tillfällen att möta varandras blickar och undra och försöka förstå.
2: En hållbar omställning som vi kan föreställa oss inom ett realistiskt tidsspann kommer ju inte att vara att vi allesammans lever exceptionellt naturligt på något slags natursätt, utan vi kommer att fortsätta vara i städerna under överskådlig tid. Men också i städer kan man göra väldigt mycket. Man arbetar ju också till exempel med gröna korridorer för att binda ihop skogsområden eller naturområden på ömse sidor om staden. Och att det ska finnas, beroende på art då, möjlighet att liksom genetiskt och biologiskt och naturligt binda ihop saker genom staden. Och många djurarter har ju lärt sig att leva på ett välfungerande sätt i städer. Till människors glädje eller till människors förtret. För sin egen arts fromma så att säga. De blomstrar där. Det envisas alltid med att komma upp ogräs genom asfalten. Det envisas alltid med att komma in rådjur i trädgårdarna. Varför inte arbeta på ett sätt så att den integrationen fungerar?
1: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
6: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
7: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
8: Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
9: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
10: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
11: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt face first och aldrig se tillbaka.
12: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
13: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
14: Ja, fredag är det och det betyder också det här i P1.
15: Har vi tappat lusten för mode trots att vi köper mer kläder än någonsin? Ja, säger flera kritiker som pekar ut bovarna som dödat lusten. Lyssna på Stil om det kosmiska modebegäret när du vill i vår app Sveriges Radio.
14: Eller efter 11 nyheterna idag i P1.
16: Regnet är bara öser ner.
17: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland, där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender vintern. Vi möter också Kublai Khan som för andra gången försöker erövra Japan, men också för andra gången möter en gudomlig vind som sätter stopp för allting. Vi reser till Narva där Karl XII får oväntad hjälp i form av ett snöoväder i sin kamp mot tsar Peter. Och vi tar oss till Paris i början på 1900-talet där Pierre Curie ska korsa en gata i hellregn och har väldigt dålig sikt, vilket får fatal utgång.

0: Sändning onsdags eftermiddagar efter två nyheterna i P1. Innan P1 morgon tar vid så kommer här ett sista tips.
1: Lundströms bokradio är tillbaka efter sommaren i P1 och i Sveriges radioappen. Marie Lundström, välkommen. Vad väntar i höst?
2: Ja, men tack. Vi ska bokcirkla om Nobelpriskandidaten Jamaica Kincaid. Född i Karibien 1949. Hon har sedan länge bott i USA. Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris Sjöjungfrun. Hon kommer till Sverige i september. Det här är en författare som jag har följt. Jag har träffat henne hemma i Vermont och jag håller henne väldigt högt. Så Lundströms bokradio tar chansen att bokcirkla om två av hennes böcker.
1: Vilka böcker?
2: Vi värmer upp med romanen Annie John från 1985 om en flickas barndom på ön Antigua i Karibien. Relationen till mamman här är både stark och komplicerad. Det här blir då lördag den 19 september i Lundströms bokradio som vi bokcirklar om hela den romanen för er som redan nu vill skaffa boken och läsa.
1: Bokcirkel om romanen Annie John av Jamaica Kincaid. Lördag 19 september alltså här i P1.
2: Ja, och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september. Och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990. Om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Och det här är ett öde som faktiskt drabbade Jamaica Kincaid som ung. Hon skriver otroligt vackert, skärpt, skarpt. Alltså man känner, man luktar, man är med i hela hennes den här nya världen som hon kommer till. Hon har aldrig sett ett kylskåp. Hon förstår inte hur det kan vara solsken ut och när man går ut så är det kallt. Hela tillvaron i USA är fullständigt ny för den här unga flickan. Och vi som läsare hänger med i det här. En väldigt, väldigt bra roman.
1: Vilka är det som bokcirklar då?
2: Ja, men då har jag med mig två stjärnor, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson. Och vi ska försöka få till ett litet rekord i år. Sveriges största bokcirkel till och med. Vi sänder live i P1 på Lundströms bokradios tid lördag klockan 17. Alla som har möjlighet och vill, kom och träffa oss och följ det hela på plats där lördag 26 september på bokmässan. Och kan du inte vara med så följer du alltså tillsammans oss via P1 och Sveriges Radio-appen.
1: Böckerna heter alltså Annie John, översatt av Madeleine Reinholdsson, och Lucy, översatt av Lena Fagerström. Och vi börjar med att följa med hem till författaren Jamaica Kincaid i helgen i P1 i ett Lundströms bokradio på plats i Vermont i USA. Ett möte ni hade 2019 och som vi nu har glädjen att få ta del av igen inför höstens nysatsningar. I appen Sveriges Radio och i P1 på lördagar klockan 17. Lundströms bokradio i P1. Och Lundströms bokradio som vi sänder hela vägen fram till jul.
0: Det är mycket fint att se fram emot alltså. Det var Magnus Victorin som hade pratat med Marie Lundström.
3: God morgon på er. Ja, nu smyger vi igång P1-morgon den här fredagen den 21 augusti. Pia Fridén heter jag. Och minns ni incidenten på ett flygplan tidigare i somras när en ruta exploderade och en passagerare var på väg att sugas ut i atmosfären men räddades av en medpassagerare, Huga. Hör kvinnan som satt bredvid och höll emot. Och Sverigedemokraterna vill införa statliga psykiatrihem, ett slags modernt mentalsjukhus. Är det en bra idé eller finns det bättre lösningar? Hör två professorer i psykiatri och socialt arbete. Och i SVT-dokumentären Du får min mammas händer får vi se Nordens första dubbla handtransplantation och följa döttrarnas känslor och tankar kring detta. Och det ska vi också prata om. Något av innehållet, välkomna att vara med oss.
4: God morgon, här är Ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
5: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
6: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
4: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
7: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
8: Es una de las conclusiones de una investigación.
9: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
4: Reporter Beatrice Jönsson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åken kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
10: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
11: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
12: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
4: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Det här är kortversionen av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Anders Bergmark i Skellefteå som har ett förslag hur man skulle kunna förebygga kriminalitet.
15: Jag lägger till ett till förslag. Jag tycker att barn från 13 års ålder ska få göra ett studiebesök i ett fängelse.
14: Mm-hmm.
15: Och det ska inte vara en trevlig upplevelse.
14: Hur ska det vara då?
15: Ja, de ska tas emot och de som jobbar ska vara sura och buttra. Och ska de få göra som en fånga, alltså lägga fram sin mobiltelefon och sen fösa sig in i ett rum. Låsa sig in en halvtimme, kanske en timme utan mobiler då förstås. Och någon vakt att de luckar och tittar på dem. Ja, det ska vara en otrevlig upplevelse. De ska inte vara glada.
14: Du vill skrämma barnen lite?
15: Ja, skrämma skiten nu då.
14: Oj, hur många tror du vill gå på detta studiebesöket?
15: När de vet inte om hur det ska vara. Vi ska på studiebesök. Det kan ju bli kul och spännande, tycker jag säkert.
14: Du tror inte att ryktet går snabbt efter första gruppen har gjort sitt besök?
15: Ja, men det är bara bra. Då behövs kanske inte så många studiebesök. Att det är inget kul att vara i fängelse. Ja. Kanske bättre att hoppa över det där.
14: Ja. Tror du att du själv har haft nytta av det här någon gång? Att du liksom blivit skrämd till att rätta dig?
15: Jag blev ju en lärare för som skrek och han var rätt och sånt. Så att någon skulle ge resultat tror jag.
14: Mm.
15: Man hade ju vissa lärare som var ganska heta.
14: Vad säger du om den här taktiken då i vår nutid?
15: Ja, men nu har man ju börjat dutta i att börja med ordningsregler och sånt där igen har jag fått för mig. Så att det kanske vänder så sakta. För det måste ju ha vissa regler. Det går ju inte. Nej. Man måste ju visa var gränsen går.
14: Anders, vet du, jag har med mig en sexbarns pappa här också. Mattias Josse, hallå, hallå.
16: Hej, hej, hej.
14: Hej. I Växjö, vad säger du om det här förslaget? Dina barn, skulle det vara en bra idé för dem att skrämmas lite grann så att de inte blir kriminella senare i livet?
16: Nej. Det hade jag inte ställt upp på.
14: Nej?
16: Det låter jävligt dumt.
14: Okej, okay. Ja, men då får du motivera varför.
16: Jag svär inte ofta, men detta var det dummaste jag hört på länge.
14: Men då får du förklara varför så att vi förstår.
16: Jag vet inte ens om jag måste förklara det. Jag tror de flesta förstår det. Man vill väl inte traumatisera barn i onödan kanske. Det är ju ungefär som på kolonierna på 50-talet i Sverige. Liksom. Det fungerade med lite kokerska och annat bland barn och militärdisciplin. Men det var ju inte så att alla barn var delaktiga. Och det här andra, att sätta in dem i ett rum, liksom, det är ju traumatiserande. Det finns,
14: du tror inte det skulle funka, att det skulle vara mer skada än nytta? Är det det du menar?
16: Absolut.
14: Vad säger du, Anders, om Mattias reaktioner att det skulle göra mer skada än nytta?
15: Ja, det tror jag inte. Man ska ju inte skrämma dem så att de springer skrikande ut ur fängelset, utan man ska ju bara vara normal. De ska se att det inte är kul att vara där.
14: Mm. Okej, okay, så inte så illa ändå. Okay. Men låter det bättre då, Mattias, tycker du?
16: Jag tolkade det som att ett barn skulle vara i rummet, liksom instängt i en timme. Jag vet inte.
15: Ja, tillsammans, alltså hela klassen skulle vara instängd tillsammans.
16: En cell eller?
15: Ja, nu får du ta kanske ett annat rum. De här cellerna är så små, jag vet inte hur de är.
16: Mm. Behöver,
14: men okej, Mattias, ett lite snällare typ av besök där man inte är själv utan som klass. Vad tror du om det?
16: Alltså att besöka ett fängelse. Det tycker jag det kan man absolut göra kanske. Det är väl, men man behöver liksom inte gå in på att skapa en skräck hos barn på det sättet. Jag tror absolut inte har någon positiv effekt. Det gör väl barn som MPF-barn till exempel. Att de kan få men för livet. Liksom.
14: Mm. Mattias, har du något bättre förslag själv vad man borde göra för att förebygga kriminalitet?
16: Ett alternativ då som jag hade ju som punkt här, det är ju att fundera på bemanningen på fritidshem. Man vet ju att fritidshem är en grogrund för, eller rättare sagt, det skulle kunna vara ett preventivt skydd mot ungdomskriminalitet. Man är ju åldern cirka lågstadieålder upp till mellanstadieålder där. Det är ju den åldern som man bör absolut senast förebygga brott i. Och där kan man kanske göra mer. Till exempel genom att öka personaltätheten som idag kan vara 4-5 vuxna på 100 barn. Och det är ju inte direkt en bra lösning. Mattias, tänker jag, det är för lite.
14: Då förstår jag, Mattias. Anders, nu är det din tur att kommentera Mattias förslag. Vad säger du om det?
17: Ja, det är väl kanske bra, men oftast är det inte en grogrund alla med fritidsgården för att kriminella ragga upp barn. Men okej, det är jättemånga anställda som kan hålla koll på dem, så visst, då kan det funka.
14: Mm. Tusen tack för att ni var med. Ni hade båda konkreta förslag som folk kan få tycka till om. Sara Jokinen, Märsta, Sigtuna, hallå, hallå.
18: Ja, hej.
14: Du lyssnade på programmet igår. Det var en kvinna som tyckte att man borde göra mer om olika partiers historia, inte bara Sverigedemokraternas. Hon pratade mycket om Centerpartiet. Vad tycker du?
18: Och jag tyckte det var helt fel, därför att det är en helt annan sak. De här som har hänt för 80 år sedan, de centerpartister eller alla andra partier, de var inte ens födda då. Men nu har vi Sverigedemokrater, det är närhistoria. De som styr som Jimmy Åkesson och så, de har på 90-talet gått till ett parti som var rasistiskt parti. Och då måste jag ju ha haft det, de åsikterna de går där, för det är ju så lätt att starta partier i Sverige. Varför gjorde de inte det? Att det, då måste man ju prata deras historia mer än de andras partierna. Det har hänt, och man har ju sagt också vad har hänt under världskriget. Det är gammalt. Nu gäller det ny historia.
14: Du tycker inte det är relevant när det är det, alltså åsikterna som var kring andra världskriget i de övriga partierna då i Sverige?
18: Inte lika mycket i alla fall.
14: Sara?
18: De politiker lever ju inte ens.
14: Nej. Sara, det är din åsikt. Tusen tack för...
18: Ja, jag skulle vilja också säga att om man tänker Sverigedemokrater, de har ju tyckt att Unge var modellland som Sverige skulle ta efter när Orban var där. De som röstar, de vill de att vi ska inte ha pressfrihet. Det vill jag också sagt.
14: Ja, nu, jag har inte stenkoll på om verkligen Sverigedemokraterna rent som parti har bestämt att man har Ungern som modellland.
18: Det var några av det, hans kompisar som åkte och bodde i Ungern.
14: Det kan ju vara några partister som har åkt dit och sagt någonting, men jag tänker mer som parti. Så kanske, jag vet inte. Det får vi kolla upp. Om man vill veta mer om det så kan vi väl uppmana alla som lyssnar. Sara, tack så mycket för att du ringde in.
18: Tack, hej.
14: Ha det bra, hej. Sonja Persson, Södertälje.
19: Jag vill inte tiga om det här. Men det var så dumt, tycker jag, det här med att kissa i tvättstället.
14: Ja, ska vi bara få med alla som lyssnar som inte hörde samtalet igår. Jag ska bara berätta om det. Det var ju Olof då som ringde från Umeå. Och kom med det oväntade förslaget att kissa i handfatet för att spara vatten. Särskilt till gott. Länningar där de ju haft problem med vattenbrist. Han menar på att man då istället för att spola stora mängder vatten i toalettstolen kunde då kissa i handfatet. Men du tycker alltså inte att det är en bra idé?
19: Aldrig. I så fall finns det ju så man kan ställa in toaletten så att man sparar så mycket som möjligt. Och sen är det inte mer man kan göra, men jag menar, han måste ju ändå tvätta toaletten. Och då går det åt både rengöringsmedel och vatten.
14: Vi går till Uddevalla där vi har med oss Anton Risgard. Hallå, hallå.
20: God morgon. Det är en väldigt fantastisk dag här.
14: Ja, är det? Har du sol?
20: Ja, sol. Men jag är på språng så jag kommer fatta mig ganska kort.
14: Ja, gör det.
20: Och jag vill helt enkelt bara säga att ibland är det gött att släppa kontrollen och sluta vara sansad. Aha. Och jag har en övning för det.
14: Ja, låt höra. Fast skrik inte så högt nu, för då måste jag be ljudtekniken vara beredd.
20: Man går fram till en vägg.
14: Aha.
20: Och så sätter man handen mot väggen och så spretar man på handflatorna som ett lejon.
14: Aha.
20: Och så spänner man sig från tårna, tar ett djupt andetag och så vrålar man som ett lejon. Och så gör man det en gång.
14: Ja.
20: Och så bara slappnar man av sen och ser vad som händer.
14: Men spreta på handflatorna som ett lejon, sa du?
20: Fingrarna blir som trampdynor.
14: Ja, okej, det är jag med. Jag ska inte göra det, men...
20: Jag var lite otydlig där, kanske.
14: Nej, men bara så jag förstår. Okej. Så man står och skriker mot en vägg i alla fall?
20: Ja, typ. Det ser in i fradga.
14: Ja.
20: kan man göra.
14: Hur ofta gör du detta?
20: Nej, men jag gör inte det så ofta. Det är inte direkt lämpligt i en offentlig miljö och går och skriker. Då kan man uppleva att de är ganska konstig, men
14: ja.
20: Ja, ibland när man känner att det är för mycket, alltså man behöver få ut lite ånga ibland.
14: Ja, då är det ett bra tips att göra det.
20: Ja. Det var Anton Udvalla, over and out.
14: Du har just lyssnat till en kortad repris av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se. Eller sök upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.

Det vackraste ordet jag känner till är nåd. I breven i Nya testamentet kan vi ofta läsa hälsningen nåd och frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Jag skulle vilja beskriva ordet nåd som Guds oförtjänta generositet som är tillgänglig överallt för alla människor. Nåd har sitt ursprung i Guds gränslösa kärlek. Nåd är något helt annat än att köpa, förtjäna eller uppnå något. Som människor kan vi bara ta emot nåd. Och det här ordet kan åstadkomma mycket i våra liv. Som till exempel att göra oss mindre rädda. I alla tider har vi människor levt med rädslor. Rädslorna i vår kultur är helt annorlunda än rädslorna hos människor förr i tiden. Före freden, vaccinet och potatisen, som var de tre saker som enligt många skapade välståndet i Sverige. Ja, före detta fanns ständiga rädslor för att någon skulle bli sjuk och dö i något så enkelt som influensa till exempel. Eller för att maten inte skulle räcka till. Nu har vi hittat sätt att kontrollera omgivningen på ett sätt som inte var möjligt under till exempel medeltiden. Mina rädslor i livet har till exempel handlat om att missa en fakturabetalning, att få en kreditanmärkning därmed, eller att glömma byta olja på bilen eller råka ut för en vattenläcka i lägenheten. Att jag ska misslyckas i mina studier och inte komma in på den utbildningen som jag drömt om. Och om något går fel i min vardag beror det ofta på att jag missade något och gjorde ett fel. Även om detta på sätt och vis är välfärdsproblem som jag nämner, så kan mina rädslor skapa en ångest som blir svår att hantera. Det kan i sin tur leda till ett starkt kontrollbehov och att försöka styra varje litet område i livet. Men verkligheten är ju att misslyckande är något oundvikligt. Kanske bär vi på så mycket rädslor idag för att vi djupast sett anar att vi inte klarar av att bemästra allt som händer oss i livet. Ibland räcker kraften helt enkelt inte till för att lösa allt det som livet kastar på oss. Då behöver vi lära känna det där ordet nåd.

Du kanske som liten, precis som jag, fick höra från idrottsläraren eller dina föräldrar: stå inte bara där, gör något. Nådens budskap är det motsatta. Nämligen, spring inte iväg och gör något. Stå bara kvar. I veckans andakter har jag flera gånger återkommit till just detta. Gör ingenting. Jag får bli stilla och låta tilliten till Guds kärlek och omsorg växa inom mig och inte tänka att jag ska tillföra så mycket hela tiden. Tänk om Gud redan har skänkt mig allt som jag behöver.

En nunna vid ett kloster sa: "Varje gång jag ska sätta mig och be tar jag några minuter eller sekunder och förbereder mig så att jag är beredd. Den stunden sitter jag bara och tar emot och säger: Gud, vad vill du ge mig idag?" Nunnan har förstått vad nådens budskap handlar om. Gud har så mycket att ge också till dig idag. Du behöver bara göra plats för gåvorna. Livet som du lever just nu, mitt i det som kan vara sorg, tvivel och våndor, det är nog för att ta emot Guds kärlek, glädje och frid som ständigt finns där. Och helt plötsligt kanske du då ser Guds närvaro i en främling på gatan, hos någon som är ensam eller sjuk. Och du kan upptäcka att en vänlig blick eller ett uppmuntrande ord från dig kan bli en annan människas erfarenhet av Guds kärlek. Jag behöver inte lyssna på den som forcerat säger till mig: "Stå inte bara där, gör något." Istället får jag lyssna till nådens budskap som säger: "Spring inte iväg och gör något, stå bara kvar." Och när jag blir stilla kan jag nyfiket fråga: "Gud, vad vill du ge mig idag?" Ta emot en välsignelse. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med pastor Robert Eriksson från Betlehemskyrkan i Göteborg i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Fernando Ortega. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Hej, jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
2: Hej Allvarligt talat, jag heter Andrea och är mamma till 3 barn i olika åldrar. Hur lever man med föräldraoro och skuld i insikt om livets begränsningar utan att låta den ta över?
1: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtrycksområde täcker större delen av Skandinavien och Finland. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankerna och Sydutsira. Nord eller nordväst 5-10 meter i sekunden, från i eftermiddag på de norra farvattnen 8-13. Tidvis regn eller skurar med motlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 3-8, på Skagerrak 6-11. Ikväll på Vänern sydväst 1-6, i övrigt vridande till väst eller nordväst 6-11. Mest god sikt skurar. Södra och sydöstra Östersjön, omkring sydväst 5-10, i eftermiddag avtagande till 2-7 och tidvis växlande. I natt nord eller nordväst och något ökande. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, syd eller sydväst och ökande till 5-10, i natt växlande 1-6. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Finska viken, väst eller sydväst 7-12, i väster 2-7. Ikväll allmänt omkring syd 3-8. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, syd eller sydväst 3-8, i morgon bitti syd eller växlande 1-5, tidvis skurar med måttlig sikt och i natt lokal dimma. Och Bottenviken, omkring sydväst 3-8, i eftermiddag längst i norr tidvis växlande 1-6 meter i sekunden, i norr regn med måttlig sikt, i söder mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 27 cm över nollnivån, RH 2000, Ratan 20 över, Sundsvall 13 över, Stockholm 19 över, Karlskrona 23 över, Klagshamn 27 över och Göteborg 13 cm över nollnivån, RH 2000. Vänerns vattenstånd har jag tyvärr ingen uppgift på. Klockan 5 blåste det på Torsminde och Oxöj 4 väst 7 meter i sekunden, Skagen sydväst 5, Nordkoster sydväst 6, Väderöarna sydväst 9. Måseskär 7 men okänd vindriktning, Pålgrunden syd 5, Naven sydost 2, Vinga väst 5, Nidingen nordväst 5. Anholt nordväst 4, Hallands Väderö, Drogden och Falsterbo sydväst 7, Arkona sydväst 6, Skillinge väst 2. Hammerodde sydväst 7, Hanö sydväst 5, Utklippan syd 4, Ölands södra udde sydost 3, Ölands norra udde syd 2. Harstena sydväst 1, Håborg sydväst 4, Östergårdsholm sydväst 5, Fårösund syd 3, Gotska Sandön sydväst 3. Landsort nord 3, Skarpö väst 2, Svenska Högarna och Söderarm väst 4. Finska Utö syd 3, Nyhamn väst 4, Märket saknar uppgift, Örskär sydväst 7, Eggegrund sydväst 5, Kuggören lugnt. Brämen och Lunge saknar uppgift, Skogsudde väst 1, Jennesklubb sydväst 3, Holmen sydväst 1. Bjureklubb och Kemifyr väst 6, P4 Piderönskär sydväst 4 och Rödkallen och Storön till sist väst 4 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme med en landrapport. God morgon!
4: God morgon och välkomna att starta fredagen den 21 augusti med P1 Morgon. Pia Fredén heter jag och nyheterna får vi av Ekots Christian Lönner.
5: Och då hör vi bland annat om spanska Ceuta där det nu finns oro för en ny migrantvåg. Man har konstaterat att det sprids falska budskap i sociala medier.
4: Efter Ekot ska vi till en gård där man med hjälp av AI testar att anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Och så hör vi kvinnan som räddade sin medpassagerare från att sugas ut i atmosfären när en ruta i flygplanet krossades tidigare i somras. Först nyheter, klockan är 6.
5: Efter språkkravet inom äldreomsorgen, minst var tredje kommun har eller planerar att införa språktester. Oro för ny migrantvåg i spanska Ceuta, falska budskap fortsätter att spridas i sociala medier. Vi hör om hur Ryssland försöker locka fler unga till armén och så ska AI hjälpa lantbruket att vattna åkrarna på ett smartare.

0: Ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. När personal inte kan tillräcklig svenska finns det risk att de äldre inte får de insatser de ska ha eller att de skadas.
0: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
1: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
0: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
1: Att ha ett språktest är inget krav. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens. Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, tror att alla gynnas av att jobba mer med språket.
2: Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Så till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. Det finns flera exempel där anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots att bakgrunden är misskötsamhet eller brottslighet. Något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
4: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
5: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd.
4: Det sker nog ytterst restriktivt att det skulle vara någon sådana delar.
5: Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamheter eller brott.
6: I 3 av fallen handlar det om sextrakasserier eller sexuellt ofredande. I ett annat fall hotade en anställd att döda en överordnad. Och en avdelningschef fick lämna med 12 månadslöner trots att han fått en varning för att utan godkännande ha genomfört en dyr slottskonferens och gett sin personal dyra förmåner. När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
4: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer mot respektive ärende och sånt där.
5: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson på P4. 2 män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgsposten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för brott de 2 männen är misstänkta för. Säpo har inte kommenterat händelsen. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men nu pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Och på Toleforss gård utanför Linköping testas nu den nya tekniken.
7: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
8: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Han håller fram en surfplatta med ett kartprogram som visar hur blöt eller torr jorden är i olika delar av ett odlingsfält.
7: Och för att göra det så används satelliter men också väderstationsdata och en himla massa AI och datorprocessing.
8: Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske

0: Det bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs. Och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Tekniken är dyr och behöver fortsätta att utvecklas. Men Carolina Murman, som är forskare i kemi, biologi och matematik och verksamhetsledare för programmet AgTech, menar att den nya tekniken är en bra lösning på framtidens svåra vattenfråga.
1: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
0: För även om klimatet förändras i Sverige är situationen betydligt allvarligare i södra Europa, säger Per Frankelius.
2: Hundratals miljoner människor i södra Europa lever i en värld där det kommer bli tuffare att odla spannmål och få fram material till baguetterna.
0: Och då behöver Sverige hjälpa till, menar Carolina Murman.
1: Då tycker vi att vi har ett ansvar att inte bara försörja oss själva. Idag är ju Sverige långt ifrån självförsörjande, men här handlar det inte om att vi bara ska bli självförsörjande, utan att vi faktiskt också ska kunna hjälpa till att producera mat till de delar av Europa där de inte längre kommer kunna göra det på samma sätt som de gör idag.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Så utrikes, i veckan har Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel om huruvida bygget verkligen existerar.
4: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Ben-Gvir, som själv har bakgrund i den av Israel terrorklassade Kach-rörelsen, kämpade hårt för att få igenom lagen. Och nu påstår han alltså att en avrättningsplats redan börjat byggas. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
5: I doubt if such construction exists.
4: 17-åriga Adi i Jerusalem är emot dödsstraff och tror att Ben-Gvirs utspel kommer att skapa ytterligare hat mot Israel i omvärlden.
6: It just gives us a worse image than we already have, and we have a bad image in the world.
4: Men Jerusalembon Kyrill gillar Ben-Gvirs stil, även om han är lite oborstad, säger han.
7: If he says something, he does it, and it's what's most important thing.
3: Och Ekot har sökt Benjamin Netanyahus presstalesperson som säger att de inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Pleijel. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och har sett hur falska budskap som uppmuntrar till nya stormningar sprids.
8: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
9: Es una de las conclusiones de una investigación.
10: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Blanca Bayo leder granskningen vid Verifica RTVE i spansk public service.
8: Que hay ventanas de 24 horas en los que no van a estar pendientes. Sin embargo, sí que sabemos que tanto Marruecos como
10: falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. Nya försök att korsa gränsen har gjorts efter det också. Faktagranskarna rapporterar även om andra vanliga polariserande och felaktiga budskap med spridning senaste tiden där grupper vänds mot varandra. Inlägg beskriver felaktigt hur en humanitär organisation bara ska ha hjälpt migranter i Ceuta och struntat i offer för sommarens bränder i Spanien. Men organisationen gjorde tvärtom omfattande insatser i brandområdena, rapporterar Verifica. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jonsson. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu kommer uppgifter om att militären även försöker rekrytera unga som ännu inte börjat studera med löfte om en universitetsplats senare. Armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
11: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Samtidigt har antalet statsfinansierade studieplatser på högskolor minskat eftersom många av platserna har gått till personer med koppling till kriget. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet, säger Ivan Chuvilaev. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
3: Och reporter här var Jeanette Nisovska. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minska från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas först från 36 till 34 för att sedan minska med ytterligare två ett par veckor senare. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Så vi är framme vid en väderprognos. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och fjälltrakterna 10-15 grader. Nu Pia Fridén fortsätter P1 morgon.
12: Ja, och ni ska få höra lite om vad vi har planerat för er den här fredagen i P1 morgon. Ekonomiekot hör en granat. 55-plussare som har svårt att få jobb.
13: Ja, det är ju en grupp äldre som är långtidsarbetslösa som tillhör de som har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Och nu pratas det ju mer och mer om ekonomi också så här i valrörelsen, och då kommer det olika förslag på vad man kan göra för att underlätta och ge en chans att komma tillbaka. Till exempel slopade arbetsgivaravgifter, möjlighet till omskolning, till exempel till olika bristyrken. Men det handlar också om arbetsgivarnas attityder, och de kanske måste ändra på det och inte aktivt välja bort äldre.
12: Nej, 55, det är väl ingen
13: ålder.
12: Ja,
13: det är inte så gammalt. Nej,
12: det är det inte. Vetenskapsradion, Stefan Nordberg, en välkänd röst ska vi få höra i dina sändningar.
14: Ja, Anders Tegnell, denna röst som var med överallt för några år sedan. Och nu gör han comeback hos oss. Vi har pratat med honom om lärdomar från pandemin. Och han pratar väl kanske framförallt om att vi ska vara beredda på det oväntade. Att nästa pandemi, om eller snarare när den kommer, kommer kanske inte alls att se ut som den vi just har haft.
12: Det låter obehagligt.
14: Ja, men ja, då måste vi vara beredda på det oväntade.
12: Be prepared. Ja. Ja. Och i Kulturnytt den här morgonen, bland annat om en SVT-succé, Rasmus Grosin.
15: Precis, datingprogrammet Gift vid första ögonkastet. Vi har träffat deras nya expertpanel. Sen också flera recensioner av helgens biopremiärer. Filmatiseringen av Nicholas Lunabas självbiografiska roman Blir du ledsen om jag dör har vi sett med flera. Mm.
12: Radiosporten, Emil Håkansson. Mjällby spelade playoff, match till Europa League igår. Hur gick det?
16: Ja, det såg ju länge ut att sluta oavgjort mot storklubben Salzburg. Men i det absoluta slutskedet så får man väl säga att det blev lite definitionen av ett snöpligt slut. För i den 91:a minuten så lyckades mittback Tom Pettersson göra ett självmål. Och man får väl säga att han var rejält irriterad efter slutsignal.
17: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
16: Han är tydlig i alla fall. Det ska han ha.
12: Det ska han ha. Och producent den här morgonen för P1-morgon, Anna Roxvall, och för Ekots nyheter, Gunilla Österlund. I takt med klimatförändringarna så ökar risken för torka på våra åkrar, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket både i Sverige och Europa. Inom forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet så pågår ny forskning med satelliter och AI för att anpassa lantbruket till ett nytt klimat och till exempel för att man ska kunna spara mer vatten. Och nu testas tekniken i verkligheten på Tolefors gård utanför Linköping.
2: Det är modern teknik och historisk teknik.
18: Där.
2: Vi börjar där. Okay.
0: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation. Han packar upp ett gäng olika prylar inne i gårdens verkstad.
2: Det är modern teknik. Det här hör till vårt satellitsystem som vi kan ta och prata om sen.
0: Uppfinningar som varit och är viktiga för lantbrukets utveckling. Ett tegelrör för dränering, vilket är en uppfinning från romarriket. Ett mätinstrument från 1800-talet. Och nyare teknik läggs upp på en lång snickarbänk.
2: Det är tråkigt att den moderna tekniken är fulast.
0: Han är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Som försöker hitta nya och smarta tekniklösningar inom lantbruket. Per Frankelius och hans kollegor samarbetar med forskare från andra universitet, företag och gårdar runt om i Sverige. Och gården här på Östgötaslätten fungerar som en av programmets experimentgårdar och drivs av lantbrukaren och teknikagronomen Axel Lagerfeldt.
19: Jag är väl kontakten med verkligheten. Då behöver man bolla idéer med någon som arbetar praktiskt också. Så där kommer jag in.
0: Flera av programmets forskningsprojekt handlar om hur lantbruket ska anpassas till ett förändrat klimat.
19: Vi upplever ju att det väder man hade i Skåne för 20-30 år sedan, det har vi nu här.
0: Och klimatförändringarna tar med sig flera hot. Nya ogräs och mer svamp som skadar odlingarna. Och därför utvecklas ett nytt system för bekämpningsmedel på gården. Men det största hotet handlar om att risken ökar för både torka och skyfall. Och då behöver man bättre sätt för att spara vatten när det är torrt. Och kunna få bort vattnet vid kraftiga regn, säger Per Frankelius. Och med hjälp av satelliter och AI har forskarna nu hittat ett sätt.
2: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
0: Per Frankelius har en surfplatta i handen. På skärmen syns en karta över ett potatisfält som finns ute på gården. Men fältet är uppdelat i ett rutnät med hexagoner. Varje ruta är ifylld med färg och var sin siffra. Rutorna är i verkligheten cirka 50 meter i diameter. Och färgen och siffran talar om hur jorden i rutans område mår. Exempelvis om det är för torrt eller för blött.
2: Om man trycker på den här lilla pluppen där, bevattning, då kommer det upp en karta. Och den här förändras ju dag för dag här nu då. Så att om vi tar ändra datum där. Det är väldigt torrt nu. Så tyvärr får jag säga då att hela fältet är behov av bevattning. Det är knallrött.
0: Kartan tas fram med hjälp av satellitbilder, data från väderstationer och geologisk information som sedan sammanställs med hjälp av AI. Per Frankelius visar även upp kartprogrammet på datorn.
2: När vi tog tidigare sommar, då var fältet, och det kan jag visa här då, en tidigare tidpunkt. Ser vi här att här är det många olika färger. Det är ganska mycket som är knallrött, det är inte roligt. Men det finns delar här där det är ljusblått, och betyder inget problem. Vi behöver inte lägga på något slags vatten här. Och sen är det däremellan, och då, här kan man alltså se hur många millimeter vatten man ska lägga på. Så i framtiden kommer vi alltså kunna ha precisionsmaskiner som lägger på precis rätt millimeterantal, och bara i de hexagoner där det faktiskt behövs vatten.
0: På så sätt kan man spara stora mängder vatten, vilket kan bli avgörande under en torkperiod. Idag vattnar man istället lika mycket över hela fältet, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Forskarna testar och utvecklar flera olika slags maskiner och tekniker för så kallad precisionsbevattning. De testar små robotar, bevattning med brandsprutor och ett underjordiskt system. Tekniken är dyr och det behövs mer pengar. Men om satellitsystemet och bevattningstekniken fortsätter att utvecklas är det en bra lösning på den svåra vattenfrågan, menar Carolina Murman, som är forskare i kemi, biologi och matematik och som är verksamhetsledare för programmet AgTech.
1: För nu när det finns så mycket mindre vatten i långa perioder, då kan man inte som man gjort tidigare. Det har vi också sett från Europa nu, där floder och åar har torkat ut och de har fått väldiga restriktioner i bevattning. Och då måste man ju mycket mera precisionsbevattna där det verkligen behövs. Och då kommer ju den här tekniken som vi och andra jobbar med att utveckla, som vi testar. Så man ser att det här området, ett avgränsat område, kräver vatten nu. Och det här kräver inte vatten. Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt, för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
0: I Sverige innebär klimatförändringarna också en längre växtsäsong. Så om man lyckas hantera den ökade risken för torka och skyfall, skulle man kunna producera mer svensk mat i framtiden. Men situationen är betydligt allvarligare för lantbruken i södra Europa, säger Per Frankelius.
2: Hundratals miljoner människor i södra Europa lever i en värld där det kommer bli tuffare att odla spannmål och få fram material till baguetterna.
0: Och då behöver Sverige hjälpa till, menar Carolina Murman.
1: Tycker vi att vi har ett ansvar att inte bara försörja oss själva. Idag är ju Sverige långt ifrån självförsörjande, men här handlar det inte om att vi bara ska bli självförsörjande, utan att vi faktiskt också ska kunna hjälpa till att producera mat till de delar av Europa där de inte längre kommer kunna göra det på samma sätt som de gör idag.
0: Det är blå himmel ute på rapsfälten. Bara vita strimmor av moln. Och det är hög tid för skörd.
19: Se vad jag fick igen dörren bara.
18: Jag tror det.
0: Så. Ja. Axel Lagerfeldt sitter vant i hytten på den väldiga skördetröskan.
19: Nu så skickar vi ner skärbordet och sen attackerar grödan.
0: Han säger att lantbrukare brukar klaga. Och visst, det finns alltid en oro för vädret. Men han ser ändå hoppfullt på både årets skörd, men också Sveriges framtida jordbruk.
19: Ja, men då måste jag bryta mönstret och inte klaga då. Därför att så Sverige med sina enorma möjligheter, alltså stora vidder, kan plocka upp produktion som har varit i Europa tidigare.
12: Och reporter här var Adam Kohls Josefsson. Dags för tankar för dagen. Vi ska höra Mona Mörtlund som är poet, författare och dramatiker uppvuxen i Tornedalen.
20: Jag tänker ofta på vädret. Nej, inte på hur klimatförändringar påverkar det. Det är en annan och viktig diskussion. Jag tänker på vädret i allmänhet och att jag tycker så mycket om det. Att det bara finns och att jag bara har att ta emot det som det kommer, utan att jag har någon kontroll över det och utan att jag behöver göra något val. Det blir som det blir bara. Regn eller hagel, snöstorm eller blåst, solsken eller dimma. Idag ska vi göra så många val, telefonbolag och elbolag och skolor och vårdcentraler, för att inte tala om alla vardagsval som alltid måste göras. Vad ska jag laga till middag? Ska jag boka tvättstuga till idag eller till imorgon? Är det kanske dags att städa idag, eller ska jag skjuta upp det till nästa vecka? Då är det så befriande att slippa välja. Att bara konstatera när jag tittar ut på morgonen att, aha, idag är det solsken. Då blir det stranden eller en promenad i skogen eller en sparktur på isen. Eller, oj, vad det regnar, snöar, åskar. Då blir det en skrivdag eller tvättstuga eller bakning. När jag var barn blev jag glad varje gång jag klev upp på morgonen och såg att det regnade eller var snöstorm. För då fick jag vara inomhus, som jag tyckte bäst om. Fantisera med mina låtsaskompisar eller, när jag blev lite äldre, leka med mina Barbie-dockor. Eller greja med mina frimärken som jag tagit loss från breven min bror skickat från sina många resor till olika platser i världen. Eller som jag tagit loss från breven jag fått av min brevvän i Addis Abeba. Jag kunde sitta i timtal och greja med mina frimärken från Chile och Etiopien och Tjeckoslovakien och vara tacksam för vädret som gjorde att jag fick vara inomhus utan dåligt samvete. För det var ju ute man borde vara, det sa ju de vuxna. Men det regnar ju, ropade jag glatt när någon ville få ut mig. Visserligen duggade det kanske bara väldigt lätt, men hur som helst, regn var regn och jag var lycklig varje gång det kom minsta lilla regndroppe. Idag tycker jag om både regniga och soliga dagar. Att vara både inomhus och utomhus. Att ta långa promenader längs havet och att sitta inne och sticka. Men bäst tycker jag om det där att jag slipper välja. Att det ligger utanför min kontroll att bestämma över vädret. Att det bara finns där, regn eller hagel, snöstorm eller blåst, solsken eller dimma. Det är så befriande att slippa välja.

0: Tankar för dagen fick vi där av Mona Mörtlund som är poet, författare och dramatiker uppvuxen i Tornedalen. God morgon du som just vaknat. Det här är P1 morgon och efter nyheterna strax och ekonomi, eko och vetenskapsradions nyheter. Så hör ni kvinnan som räddade sin medpassagerare från att sugas ut i atmosfären under en flygning där fönstret kraschade. Och vem är egentligen president Trumps kvinnliga assistent som följer honom hack i häl och hur mycket makt har hon egentligen? Nu är klockan 6:30, nyheter med Christian Lönner.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester för personalen inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som började gälla den 1 juli. Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Av de 163 som svarat uppger drygt 100 att de har eller ska införa språktester. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgsposten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för brott de två männen är misstänkta för. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna som ökar risken för torka. Ett exempel är att man inte ska behöva vattna hela odlingsfältet utan bara de delar som verkligen är i behov av vatten. I spanska området Ceuta i Nordafrika finns oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap i sociala medier och uppmuntran till nya stormningar vid vissa datum. Bland annat påstås att gränsen skulle vara öppen vid vissa tidpunkter. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformationen. Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitetet och högskolor erbjuder studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären enligt organisationen IDITE Lesom. Nu ekonomiekot med Sören Granat.
2: Och först om äldre som är långtidsarbetslösa. Där det nu i valrörelsen kommer olika förslag om hur det här ska kunna minska. Centerpartiet till exempel föreslår slopad arbetsgivaravgift och bättre möjligheter till omskolning. Martin Ådahl är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet.
3: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
4: I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Och Martin Ådahl anser att regeringen har gjort för lite i den här frågan.
3: Det här är ju en enorm förlust för samhället och där krävs det en mycket mer aktiv företagspolitik än vad den här regeringen har gjort.
4: Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
5: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
4: Men samtidigt är han kritisk till Centerns förmåga att få igenom sin politik.
5: Problemet är att de vill regera tillsammans med tre vänsterpartier som för varje förslag Centerpartiet lägger fram tre dåliga förslag.
2: Och reporter var Nils Sive. Tokyobörsen just nu står på minus 0,3%. Shanghai-börsen kretsar kring nollan. Hongkong plus 0,8%. I USA stängde Dow Jones-indexet igår kväll på minus 1,3%. Nasdaq-börsen minus 1%. Stockholmsbörsen igår plus 0,3%. Till sist valutamarknaden där en dollar just nu kostar 9,47 kronor och euron står i 11,07.
0: Då har Stefan Nordberg tagit plats i studion. Vi ska få nyheter från Vetenskapsradion om något som vi alla pratade om för bara några år sedan, nämligen pandemin.
6: Ja, att pandemin som drabbade oss 2020 skulle handla om just ett coronavirus var inte helt väntat. Snarare så trodde man på en influensasmitta. Men ingen pandemi är en andra lik, och en viktig förberedelse inför nästa pandemi är just att vara beredd på det oväntade och på att behöva fatta beslut under oklara omständigheter. Det menar Anders Tegnell, som var statsepidemiolog under covid-pandemin.
7: Det handlar mer om att öva en process än att öva exakt vad man ska göra för någonting. Jag tror det är väldigt viktigt.
8: Kanske är det inte ett coronavirus nästa gång. Kanske är det inte ens ett luftvägsvirus som ger en hälsokris, utan något som finns i maten.
7: Man kan ju teoretiskt tänka sig att man får någon spridning av något matburet till exempel, som jag ibland funderar på, eftersom matdispersionen är så stor och bred i hela världen. Så att typ galna kosjukan, men någonting som är mer smittsamt och sprids snabbare än vad den gjorde.
8: Mindre sannolikt än ett luftvägsvirus, men poängen är att vi vet inte. Vi måste vara beredda på att fatta beslut under stor osäkerhet. Det säger också Emma Spak, som samordnar regionernas arbete.
9: Våga fatta beslut och sen så våga ändra sig när man ser att man har andra förutsättningar, man får mer information.
8: Att ändå ta beslut och sen följa utvecklingen. Något Anders Tegnell tycker att man gjorde under pandemin.
7: Så att man kan vrida, som jag tycker vi var rätt bra på, man kan vrida på spakarna lite grann för att hamna kanske ännu mer rätt. Och då var också väldigt transparent på att ja, vi testade så här, det blev så där bra. Vi kan bli ännu bättre om vi gör så och så istället.
6: Och hör mer av Anders Tegnells tankar inför nästa pandemi i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio. Reporter Camilla Widebeck. Att det är pinsamt att prutta och fisa får en del människor att undvika fiberrika livsmedel som bönor, kol och jordärtskocka. Hur gasiga vi blir hänger på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Det är väldigt individuellt och går i viss mån att påverka, säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
10: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
11: Raffinos i baljväxter och kål, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
10: Det beror på vilka bakterier man har i tarmen, vilka enzymer i de här bakterierna aktiveras, är aktiva eller inte. Det är väldigt individuellt olika, kan man säga. Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
11: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
10: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen. Då blir det också mer upptag av gaserna i kroppen själv.
11: Har du mycket besvär gäller det att ta reda på vilka svårsmälta kolhydrater just du har problem med. Robert Brunner varnar för att undvika allihop.
10: Då får man helt enkelt en fiberfattig kost och det är inte bra för tarmen heller.
6: Reporter Anna Elström. Och från pruttar till sår. Forskare i Sydkorea har tagit fram ett plåster som hjälper till att läka sår med ljus. Plåstret innehåller partiklar som skiner med ett rött ljus när de träffas av ljus från sol och lampor. Man vet sedan tidigare att rött ljus med en våglängd på runt 640 nanometer kan snabba på ihopläkningen av sår. Och i ett experiment där de koreanska forskarna testade plåstret på labbmöss så såg man just det. Möss som fick plåstret hade en tydligt snabbare sårläkning än de utan. Och den här typen av plåster skulle i framtiden kunna användas för mer smidig ljusterapi efter till exempel operationer utan att man skulle behöva klumpiga ljusapparater och batterier.
0: Och då är frågan, hur skulle du agera om du satt på ett flygplan och en medpassagerare höll på att sugas ut genom fönstret? Det är ju en fråga som de flesta av oss aldrig behöver ta ställning till, men för Eleni Kerano från Grekland så blev det här skräckscenariot faktiskt verklighet. För det var på en flight mellan Grekland och Tyskland i somras som en ruta plötsligt exploderade och Eleni Keranos medpassagerare hamnade med nästan halva kroppen ute i luften. Och nu berättar 33-åriga Eleni Kerano själv om de ångestfyllda minuterna i luften.
12: På sant lågbudgetflygsmaner slumpades sittplatserna ut när Eleni Kerano klev på flyget från Thessaloniki i Grekland till Memmingen i Tyskland den 10 juli. Hon hamnade bredvid en man hon inte kände. De hejade kort men kunde inte prata mer för han talade bara serbiska. Mannen hette Ljubica Karovic. Hans fru hamnade några rader bakom. Själv slog han sig ner på 11F, fönsterplatsen, bredvid Eleni Kerano på 11E.
13: Ο θόρυβος που έκανε η μηχανή ήταν εκοφαντικός, ήταν πάρα πολύ δυνατός.
12: Redan när planet lyfte kändes att något var fel, berättar Eleni Kerano.
13: Και καταλάβαμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα.
12: Motorn lät inte bra. Ljudet var öronbedövande, minns hon. Hon kände sig orolig från första början. Plötsligt hördes en hög smäll.
13: Άκουσα μια έκρηξη.
12: Och sen gick allt otroligt fort. Eleni vred på huvudet och kände vinddraget i ansiktet, berättar hon. Kabinfönstret var borta. Och grannen, Ljubica, på 11F, hängde med huvudet och delar av överkroppen ut ur fönstret på runt 5000 meters höjd. På ren instinkt tog Eleni tag i mannens arm och drog honom mot sig medan hon ropade på hjälp. Några andra medpassagerare ryckte in. De liksom klättrade över Eleni och tillsammans lyckades de dra in Ljubica igen. Under förloppet var han till stora delar medvetslös. För andra medier har Ljubica Karovic berättat att han inte minns så mycket. Men Eleni minns allt. Hans kropp kändes mjuk som modelllera, berättar hon.
13: Το μέρος που είχε μείνει μέσα στο παράθυρο ήταν σαν πλαστελίνη. Είναι εικόνες που με στοιχιώνουν, ο ήχος που με στοιχιώνει ακόμα.
12: Eleni fortsatte hålla fast både sig själv och Ljubica av rädsla för att de båda skulle sugas ut.
13: Δεν είμαι ασφαλή στη θέση μου και ότι μπορεί κάλλιστα να φύγουμε και οι δύο.
12: Och på något sätt var de tvungna att täcka över rutan. Någon annan, hon vet inte vem, skyndade till med en portfölj i metall. Det var nära att den sögs ut, men till slut fick de den på plats så att den åtminstone delvis täckte fönstret. Sen följde ett antal skräckfyllda och utmattande minuter när Eleni höll om Ljubica och försökte få honom att inte tappa medvetandet samtidigt som hon tryckte portföljen mot fönstret.
13: Αρχικά σκέφτηκα ότι αυτό ήταν θα πεθάνουμε.
12: Eleni var övertygad om att de alla skulle dö. Hon började fundera på hur hon skulle kunna få det överstökat utan att lida allt för mycket, säger hon. Samtidigt vände planet tillbaka för att nödlanda i Thessaloniki. En video publicerad av grekiska Erthes visar hur passagerarna sitter med syrgasmasker och ett par håller handen över gången. Eleni vet inte hur lång tid allt tog. Bara att det kändes som ett årtusende tills hjulen stod på marken. Exakt vad som hände där uppe i luften är inte fastslaget och utreds av myndigheter. Men den preliminära bedömningen är att en del av motorn lossnade och krossade kabinfönstret på rad 11. Möjligen efter flera fågelkollisioner. Ljubica Karovic har vårdats på sjukhus för flera inre och yttre skador i överkroppen och är ännu inte helt återställd. Eleni har pratat med honom, men bara kort eftersom händelsen var så traumatisk för de båda.
13: Και δεν το λέω για να πενευτώ, αλλά το πιστεύω πραγματικά.
12: Jag vill inte framhäva mig själv, men jag tror inte Ljubica hade varit vid liv om jag inte hade ingripit, säger Eleni.
13: Πως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν ζωντανός αυτή τη στιγμή.
12: Men trots att allt slutade väl och att Eleni ju kan ses som en hjälte, har hon svårt att glädjas över att ha lurat döden. Tvärtom så dröjer sig känslan från flygplanet kvar.
13: Mig har lagt sig en antropo.
12: Den här händelsen har ändrat mig som människa, säger hon. Förut var jag en positiv person, nu är jag raka motsatsen. Jag har inga planer för framtiden och jag upprepar för mig själv hela tiden att jag är i säkerhet. Men jag fortsätter att vara rädd ändå, fast jag vet att jag inte behöver, berättar hon.
13: Συνέχεια επαναλαμβάνω στον εαυτό μου ότι είσαι ασφαλής, you're safe.
12: Och det finns en sak till som är svår att släppa för Eleni. Känslan av att hon övergavs av personalen på planet. Det fanns ingen hjälp att få, säger Eleni, som inte vill säga mer om just den delen på inrådan av sitt juridiska ombud, eftersom man kommer driva frågan rättsligt framöver. Ryanair skriver till Ekot att man inte ger några kommentarer innan utredningen är slutförd. En ljuspunkt för Eleni är det band hon skapat till flera av de andra passagerarna som var ombord. Det är en erfarenhet som för dig samman. Vi lever som av ett mirakel. Och vi kommer alltid bära med oss den här upplevelsen, säger Eleni Kerano.
0: Reporter här var Filip Kotsamboikidis. Då ska vi till USA där en viss assistent har fått uppmärksamhet den senaste tiden. Det handlar om Natalie Harp, president Donald Trumps chefsassistent som är 35-årsåldern och som har beskrivits som en dold makthavare i Vita huset. Tidigare i morse pratade jag med Ekot utsända i Washington DC, Martin Svenningsen, om Natalie Harp och andra som befinner sig i Donald Trumps innersta krets just nu.
14: Ja, kvinnan med skrivaren som en del kallar henne. Det är alltså en 35-årig ung kvinna uppvuxen i Kalifornien. Hon har bland annat jobbat på den högerorienterade tv-kanalen One American News, där hon är en av de som har då framfört då tesen att valet 2020 var stulet. Något som det fortfarande inte finns något bevis för. Och hon är en stor beundrare av Donald Trump, har skrivit många beundrarbrev till honom. Och sen han då blev president och för andra gången i januari 2025 så blev hon hans personliga assistent. Och man ser henne i bakgrunden hela tiden. Hon bär runt på den här skrivaren, för det har hon med sig, en portabel skrivare, för att kunna skriva ut underlag åt presidenten, som ju är en förespråkare för att få allt på papper. Så att hon väljer ut vad han ska få, printar och ger till honom. Och hjälper honom också med all kommunikation på hans sociala plattform Truth Social. Så hon har mycket att göra.
0: Det är kanske inte så ofta vi lägger tid på en amerikansk presidentassistent, men hon har ju hamnat i rampljuset den senaste tiden. Hur kommer det sig?
14: Ja, alltså det har nog varit många frågetecken kring hennes ständiga närvaro kring Donald Trump. Men det som har gjort att tagit extra fart är ju att hon var en av de få personer som tillsammans med presidenten smugglades över från det som alla trodde var presidentens plan till ett annat flygplan när följet skulle lämna Ankara efter NATO-toppmötet i juli. Secret Service hade då hittat ett, som de kallat, reellt hot mot presidentplanet. Och då var det bara några få som fick följa med över i det här andra flygplanet, och hon var en av dem. Och sen de senaste dagarna så har man också talat om att hon inte riktigt har gått igenom de normala säkerhetsprövningarna för att få arbeta i så nära presidenten, och som krävs av personal som är i hans kontor. Det här har ju naturligtvis tillbaka visats av Vita huset. Och sen har hennes bror Preston Harp varit med i flera intervjuer, bland annat i CNN, och beskrivit sin systers relation till Donald Trump som ohälsosam. Att hon ska vara ohälsosamt besatt, och beskrivit den som sorglig. Och sen hävdar då Preston Harp, det är då brorsan som säger det här, det får jag vara noga med, att hennes fascination för presidenter, då har vi det pluralform, går långt tillbaka i tiden och inte började med Donald Trump.
0: Men Natalie Harp är ju assistent, inte minister eller politiskt tillsatt. Så vilken makt har hon egentligen?
14: Ja, det där är ju en fråga som är svårt att svara på. Hon framställs ju då som någon slags nyckelperson som kontrollerar då vilka som får tillgång till presidenten. Hon ska då filtrera informationen som Trump får, och så slipper han då få de dåliga nyheterna och får de goda nyheterna och väljer ut vad han ska ta del av. Det här är ju naturligtvis obekräftade uppgifter, men så sägs det. Hon är ständigt närvarande, alltid hälarna på presidenten med sin stora väska med skrivaren i. Och Trump ska enligt boken Regime Change ha sagt att hon ska aldrig lämna honom och beskrivit henne som en av de mest lojala personerna i omgivningen, väldigt högtravande. Och det är väl så att en person med tillgång till en av världens mäktigaste män och som har hans öra också har förmodligen en ganska stor informell makt, även om det är svårt att uttala sig vad det handlar om.
0: Men enligt bland andra New York Times så fick Donald Trump upp ögonen för Natalie Harp när hon var med i en intervju med Fox News 2019 och berättade om en experimentell behandling som hon fått för skelettcancer som hon menade var tack vare Trumps politik. Vi kan höra hur det lät.
15: As I like to say, I'm not dying from cancer anymore thanks to President Trump. I'm living with cancer. I'm living the quality of life that I always wanted to have that it took me 4 years to find because I wasn't offered it here. It took President Trump going to Washington to be able to get that for me.
0: Martin Svenningsen, Ekots utsända i Washington DC. Hur sanningsenligt är det att Natalie Harp lever tack vare Trump?
14: Ja, det här är ju en tolkningsfråga och det finns till och med de som ifrågasätter att hon var så sjuk som hon påstår. Men det ska vi inte värdera på något sätt. Däremot stämmer det att Donald Trump skrev under en presidentorder som gjorde möjligt att experimentera med mediciner på ett annat sätt än tidigare. Och då fick hon möjlighet att ta del av de här medicinerna som inte fanns riktigt på det sättet som normala vägen var innan som den här ändringen gjordes av Donald Trump.
0: Och vad är det för egenskaper hon har som Donald Trump sätter värde på?
14: Ja, här kan vi väl gissa, men det är inte så svårt att göra det. Jag tror att framförallt är den obrottsliga lojaliteten. Enligt henne kan inte president Trump göra fel. Det finns privata brev från då Natalie Harp till Donald Trump som citeras av flera medier här. De ska uttrycka sig som du är allt för mig och jag vill aldrig ge dig något annat än glädje. Och sen kan man tolka dem precis hur man vill. Hennes bror Preston hävdar att det finns liksom ingen fysisk attraktion i det här. Hon skyddar honom fullständigt i alla lägen. Och sen om vi ska då bli lite ytliga, och det är ändå Trumps kritiker som säger det, hon är ung, vältränad, blond och kvinna, en person i Trumps smak.
0: Och finns det några andra kritiska röster mot att hon har det här inflytandet på presidenten?
14: Kritiken mot Natalie Harp handlar främst om då inflytandet och lojalitet och hennes roll i informationsflödet kring honom. Det handlar liksom inte om några, ska vi säga, brott eller formella oegentligheter. Men sen kan man också diskutera hur stor inflytande har hon i frågor som hon egentligen inte har några meriter att vara inblandad i. Sen finns det då motsats till det här då, de som säger att hennes egenskaper som effektiv, lojal och tillgodose då alla behov som president Trump har, det är en fördel för honom. Men kritiken handlar ju främst om att hur mycket påverkar hon egentligen vad som händer?
0: Men vilka andra talas det om som informella maktspelare i Vita huset?
14: Ja, stabschefen Susie Wiles betraktas ju som en av de absolut mäktigaste personerna efter Trump själv. Men hon är ju formellt tillsatt, och både informellt och formell, och har då stor makt. Och sen är Stephen Miller då, som är biträdande stabschef för policyfrågor, krånglig titel där. Han anses vara då en ideologisk rådgivare, särskilt när det handlar om migration och nationell säkerhet. Och hans inflytande är stort på Trump också. Och han pekas ut som en central person i Trump-kretsarna som har mycket påverkan på vad som händer och hur världens mäktigaste man väljer att bestämma och framföra saker.
0: Det sa Martin Svenningsen, Ekots utsända i Washington DC, när jag pratade med honom tidigare i morse. Och nu har det blivit dags för Kulturnytt. Rasmus Grosin har tagit plats här i studion och det ska handla om ett datingprogram, eller hur?
16: Ja, för nu på söndag så drar höstens omgång av Gift vid första ögonkastet igång på SVT. Vi får möta 6 par under hela 16 avsnitt. Psykologen Anna Bennick är ny i programmets expertpanel och hon tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
17: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
18: Man bor i ett stort hus, men paren har sin egen lägenhet i det här stora huset. Och så kan man liksom knacka på oss de andra.
17: Precis så är det. Och sen en gång i veckan så äter de middagar och så har de samtal. Och sen kan de ibland umgås lite vid sidan av, hitta vänner i varandra och sådär. Så det är väl, det tycker jag är väldigt intressant och fint att se. Och så kommer det här som vi alltid håller på med också, vi människor, lite jämförelser. Hur långt har de där kommit? Är de mer kära än vad vi är och så? Ja, så där håller vi på, vi människor.
18: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchats ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
17: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
16: Flera detaljer om nya säsongen kan du höra i hela Björn Janssons intervju med psykologen Anna Bennick i appen Sveriges Radio. Ny film, Christopher Nolans The Odyssey, har slagit ett till rekord. Filmen har nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, ungefär 13,8 miljarder svenska kronor, och är därmed den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren, superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. R-rated betyder alltså en åldersgräns från 17 år i USA. Tillbaka till P1 Morgon.
0: Ja, tack så mycket för det. Och jag kommer nu att lämna över till SMHI för en väderprognos. Morgonens meteorolog är Kristoffer Greenland.
19: Ja, god morgon. Ett stort lågtrycksområde med flera inbäddade dellågtryck täcker Skandinavien och Finland och ger under resten av veckan fortsatt ostadigt väder över landet. Under början av nästa vecka växer en högtrycksrygg in över landet från sydväst, vilket ger stabilare väderförhållanden. I delar av centrala och östra Norrbottens län finns en orange och en gul varning för höga flöden utfärdad. I Budbyträsket och Bodträsket i Norrbottens län har vi också en orange varning för översvämning. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i delar av sydligaste och nordligaste Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar, men under eftermiddagen luckras molntäcket upp och till kvällen gott om sol. Fram på dagen 16-22 grader, varmast i Östersjölandskapen. I natt ökande molnighet och här och var även dis eller dimma. Temperatur då 8-14 grader. Vind omkring sydväst, i natt svag och växlande. Hela Svealand. Moln varvat med sol och tidvis regn eller skurar. Dagtid 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. I natt i Dalarna och Värmland fortsatt en del skurar, annars uppehåll och dis eller dimma kan bildas. Natttemperatur 6-12 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, i natt svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och från eftermiddagen skurar. Dagstemperatur 15 till drygt 20 grader. I natt mest uppehåll och dis eller dimma kan bildas, och då 5-10 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigt och i Härjedalen och södra Jämtland tidvis regn eller skurar, men stundtals kan även solen titta fram. I Härjedalsfjällen 5-10 grader, i Jämtlandsfjällen 10-15. I natt i söder fortsatt regn eller skurar, i norr klart till halvklart. Nattetid 3-9 grader, mest svag växlande vind. Västerbottens län. Gott om sol och mest uppehåll. Dagtid 16-21 grader, i fjällen 12-17. I natt klart till halvklart, men i främst kustlandet kan dis eller dimma bildas. Natttemperatur 5-10 grader, lokalt något lägre. Svag vind. och Norrbottens län, mulet och i främst Jokkmokk, Boden, Kalix och Haparanda kommun tidvis regn eller skurar som under dagens gång avtar i intensitet. Längst i söder kan dock solen stundtals titta fram. På dagen 13-18 grader, i fjällen lägre. I natt fortsatt mulet, mest uppehåll och 5-10 grader. Vind omkring nordost, från i eftermiddag växlande. Klockan 6 hade Stockholm och Malmö 14 grader, Göteborg 15, Karlskrona 16, Kalmar, Visby och Norrköping 13, Jönköpings flygplats 12, Karlstad 11, Gävle, Mora och Östersund 8, Sundsvall 9, Umeå och Vilhelmina 5, Luleå 10 och Kiruna saknar jag tyvärr uppgift på. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börnan i södra Jämtland med 0,6 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
0: God morgon, du som just vaknat. Här är P1 Morgon, strax nyheter med Christian Lönner om äldreomsorgen bland annat.
1: Ja, men det stämmer, för att i somras så infördes det ett lagstadgat språkkrav som ju handlar om att personalen ska ha rätt kunskaper i svenska. Vi hör om en enkät där om hur kommunerna jobbar med den frågan.
0: Mm. Och i veckan presenterade Sverigedemokraterna ett förslag om att införa statliga psykiatrihem, ett slags modernt mentalsjukhus för patienter inom psykiatrin som är i behov av långsiktig vård och permanent stöd. Vi ska höra två experter på psykiatri om det där förslaget. Och höstterminen har precis börjat och runt om i landet tar sig nu hundratusentals barn till skolan. Hur kan man förhindra att de skadas i trafiken?
1: Efter språkkravet inom äldreomsorgen minst var tredje kommun har eller planerar att införa språktester. Oro för ny migrantvåg i spanska Ceuta när falska budskap fortsätter att spridas i sociala medier. Oklart om den påstådda avrättningsplatsen för palestinska terrorister i Israel verkligen existerar. Och så hör vi om att AI ska hjälpa lantbruket att vattna åkrarna på ett smartare sätt. Det är delar av innehållet i Ekot fredag morgon. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de nu prövar sig fram för att hitta rätt modell.
20: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som

0: Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
1: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
0: Att ha ett språktest är inget krav. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens. Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, tror att alla gynnas av att jobba mer med språket.
2: Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, vilket Göteborgsposten rapporterat om, har nu anhållits. Det uppger Aftonbladet. Polisen vill inte berätta vilket brott männen är misstänkta för, men säger att ingen person skadades fysiskt och att det inte finns någon fara för allmänheten. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men nu pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Och på Tolefors gård utanför Linköping testas nu den nya tekniken.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Han håller fram en surfplatta med ett kartprogram som visar hur blöt eller torr jorden är i olika delar av ett odlingsfält.
4: Och för att göra det så används satelliter men också väderstationsdata och en himla massa AI och datorprocessing.
5: Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Tekniken är dyr och behöver fortsätta att utvecklas. Men Carolina Murman, som är forskare i kemi, biologi och matematik och verksamhetsledare för programmet AgTech, menar att den nya tekniken är en bra lösning på framtidens svåra vattenfråga.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
5: För även om klimatet förändras i Sverige är situationen betydligt allvarligare i södra Europa, säger Per Frankelius.
4: Hundratals miljoner människor i södra Europa lever i en värld där det kommer bli tuffare att odla spannmål och få fram material till baguetterna.
5: Och då behöver Sverige hjälpa till, menar Carolina Murman.
6: Då tycker vi att vi har ett ansvar att inte bara försörja oss själva. Idag är ju Sverige långt ifrån självförsörjande, men här handlar det inte om att vi bara ska bli självförsörjande, utan att vi faktiskt också ska kunna hjälpa till att producera mat till de delar av Europa där de inte längre kommer kunna göra det på samma sätt som de gör idag.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Så till P4s granskning av Försvarsmaktens ökade kostnader för avgångsvederlag. Det finns flera exempel där anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots att bakgrunden är misskötsamhet eller brottslighet. Något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
7: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett F-barnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
8: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året, då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd.
7: Det sker nog ytterst restriktivt att det skulle vara någon sådana delar.
8: Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamheter eller brott.
9: I tre av fallen handlade det om sextrakasserier eller sexuellt ofredande. I ett annat fall hotade en anställd att döda en överordnad. Och en avdelningschef fick lämna.

0: hamnar med 12 månadslöner trots att han fått en varning för att utan godkännande ha genomfört en dyr slottskonferens och gett sin personal dyra förmåner. När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
1: Jag kan ju inte gå in på några enskilda detaljer mot respektive ärende och sånt där.
2: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Så utrikes i veckan har Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel om huruvida bygget verkligen existerar.
4: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Ben-Gvir, som själv har bakgrund i den av Israel terrorklassade Kach-rörelsen, kämpade hårt för att få igenom lagen. Och nu påstår han alltså att en avrättningsplats redan börjat byggas. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
5: I doubt if such construction exists.
4: 17-åriga Adi i Jerusalem är emot dödsstraff och tror att Ben-Gvirs utspel kommer att skapa ytterligare hat mot Israel i omvärlden.
6: It just gives us a worse image than we already have, and we have a bad image in the world.
4: Men Jerusalembon Kyrill gillar Ben-Gvirs stil, även om han är lite oborstad, säger han.
7: If he says something, he does it, and it's what's most important thing.
3: Och Ekot har sökt Benjamin Netanyahus presstalesperson som säger att de inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Pleijel. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och har sett hur falska budskap som uppmuntrar till nya stormningar sprids.
8: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
9: Es una de las conclusiones de una investigación.
10: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Blanca Bayo leder granskningen vid Verifica RTVE i spansk public service.
8: Que hay ventanas de 24 horas en los que no van a estar pendientes. Sin embargo, sí que sabemos que
10: falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. Nya försök att korsa gränsen har gjorts efter det också. Inlägg beskriver felaktigt hur en humanitär organisation bara ska ha hjälpt migranter i Ceuta och struntat i offer för sommarens bränder i Spanien. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jonsson. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen finns inga rapporter om överlevande, skriver den lokala tidningen. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet, trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu kommer uppgifter om att militären även försöker rekrytera unga som ännu inte börjat studera med löfte om en universitetsplats senare. Armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet.
11: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet, så att de istället kan skickas till fronten. Samtidigt har antalet statsfinansierade studieplatser på högskolor minskat eftersom många av platserna har gått till personer med koppling till kriget. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam, som hjälper människor att fly undan den ryska armén, har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet, säger Ivan Chuvilaev. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger han. Enligt organisationen Idite Lesam är sommaren en period då många föräldrar blir oroliga för vad som ska hända med deras barn och hur de ska kunna undvika att barnen hamnar i den ryska militären. Ivan Chuvilaev menar att högskolestudier inte längre kan ses som ett skydd mot militärtjänst. Högskolestudier är inte längre någon garanti för att slippa hamna i militären. De två saker har inget med varandra att göra, säger Ivan Chuvilaev.
3: Reporter Janet Nisovska. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han själv blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Och nu, Pia, ska det handla om vården av psykiskt sjuka.
12: Ja, för i veckan så presenterade ju Sverigedemokraterna ett förslag om att införa statliga psykiatrihem, ett slags modernt mentalsjukhus för patienter inom psykiatrin som är i behov av långsiktig vård och permanent stöd. Det kan till exempel handla om patienter med historik av upprepade akutbesök, tvångsinläggningar eller heldygnsvård inom psykiatrin. Och så här beskriver Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Linda Lindberg hur det är tänkt att psykiatrihemmen ska utformas.
13: Det ska vara liksom en trygg boendeform där du kan antingen skrivas in, liksom att du ansöker om plats själv med hjälp av anhöriga, eller att man också då får en plats via regionen, så att säga. Där du liksom har den långsiktiga stabilitet, trygghet i din närvaro, har det sociala sammanhanget. Det finns specialistpersonal som har kunskap om psykiatri, och att vi liksom samlar professionen på ett ställe och där man också får den hjälp och det stöd som man behöver.
12: Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Linda Lindberg hörde vi där om hur de har tänkt att de här psykiatrihemmen ska utformas. Och nu har vi med oss Urban Markström som är professor i socialt arbete vid Umeå universitet och Marcus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitetssjukhus. God morgon och välkomna båda två.
14: God morgon.
12: Marcus Heilig, du är positiv till det här förslaget. Varför?
15: Ja, det är svårt att vara odelat positiv innan man har sett mer av detaljerna. Men det är ju alldeles uppenbart att framförallt med psykiatrireformen så har vi ett system som är sönder för patienter med svår långvarig psykisk sjukdom. De kommer in för korta inläggningar på psykiatriska kliniker och där finns den psykiatriska kompetensen som gör att man kan behandla det akuta psykosskovet eller den akuta manin eller vad det nu är. Men där finns ju inte en miljö där man kan vistas under en längre tid och dessutom så finns en ständig platsbrist. Så vårdtiderna blir väldigt korta, personalen gör så gott de kan för att hjälpa patienten. Så fort patienten är någorlunda återhämtad, då går man tillbaka till sitt boende. Antingen en nerrökt ensam etta ute på stan eller i bästa fall något slags psykosboende som drivs av kommunen. Men där finns ingen psykiatrisk kompetens. Så när nästa skov av den psykiska sjukdomen kommer, ja då snurrar den här cykeln vidare. Och mellan cyklerna så är det ofta ganska torftigt i alla fall, därför att kommunerna ofta inte erbjuder de sysselsättningsåtgärder som de egentligen ska. Eller så är patienten inte riktigt på grund av sin sjukdom i skick att ta emot de insatser som erbjuds. Så det är alldeles uppenbart att systemet är brutet. Det behövs kraftiga förändringar för att på något sätt samla alla de insatser som långvarigt svårt sjuka patienter behöver. Och det här skulle kunna vara ett försök att göra något av det slaget.
12: Mm. De här problemen som du radade upp här, du var ju kritisk för 30 år sedan snart när den dåvarande psykiatrireformen genomfördes och mentalsjukhusen avskaffades. Och varför, om du skulle nämna någonting med det här förslaget från Sverigedemokraterna, varför skulle det vara en bra lösning?
15: Nej, men jag började ju för en herrans massa år sedan min bana som psykiater på Sankt Lars sjukhus i Lund på sluttampen av dess tillvaro. Och det här var ju ett av de gamla mentalsjukhusen. Och man ska vara väldigt tydlig med att det fanns väldigt mycket som var problematiskt med de här institutionerna. Det fanns också väldigt många människor som institutionaliserades fast de med rätt åtgärder hade kunnat leva ett rikare liv ute i samhället. Men jag såg också fördelarna med att för de som verkligen var långvarigt svårt sjuka, det fanns ett ställe där man kunde få vara under en lång tid. Det fanns en park. Det fanns en verkstad, det fanns ett stall, det fanns något att göra om dagarna. Och jag hade ju hoppats att man hade varit klok nog att modernisera och utveckla de institutionerna istället för att lägga ner dem och för att vara lite cynisk, sälja marken som var väldigt attraktiv och låta där byggas dyra bostadsrätter för bättre bemedlade personer, samtidigt som de patienter som jag har ett engagemang för finns ofta i en närmast misärliknande situation. Mm. Så klart jag var kritisk och tyvärr så fick jag ju rätt.
12: Urban Markström, professor i psykiatri vid Linköpings universitetssjukhus. Du har ju forskat om övergången från...
15: Nej, det är jag det. Urban är ju med.
12: Nej, förlåt. Då ska vi se. Då Markus Heilig. Vem var det som pratade alldeles nyss? Nu blev jag lite förvirrad.
15: Nu har du pratat med Markus Heilig, psykiatriprofessor i Linköping. Jag tror det är Urban.
12: Ja, det är Urban som är professor i socialt arbete vid Umeå universitet. Så var det. Och du har ju forskat om övergången från mentalsjukhusen till dagens system. Varför genomfördes den här reformen?
16: Den genomfördes ju dels förstås av politiska skäl, alltså i någon sorts allmän demokratiseringsprocess där man nog tänkte att man kunde försöka skapa bättre förutsättningar för att kunna integrera de här personerna ute i samhället och att man ville på något sätt stärka framförallt de sociala insatser som man tyckte var i underkant då, utifrån de här lite mera totalitära vårdsystemen som ändå mentalsjukhusen utgjorde. Så det fanns ju andra skäl också naturligtvis, men jag tror att i stor del så var det ju liksom politiska motiv som drev fram det. Så det fanns ju andra motiv av att det var väldigt, ja men det är väldigt dyrt att bedriva heldygnsvård till exempel. Men det var väldigt mycket ideologi som låg bakom de här förändringarna.
12: Mm. Och resultatet då? Hur blev det tycker du?
16: Ja, Ja, lite sådär mångfacetterat kan man säga. Alltså, det som har hänt är ju att kommunen har byggt upp en hel infrastruktur ändå av sociala insatser. Så, det som ju inte fanns tidigare som finns idag, det är ju över 1000 bostäder med särskild service för den här gruppen. Det är ungefär 30 000 personer som tar emot boendestöd från kommunerna idag. Så att det har ju skett en ganska kraftfull expansion av sociala och psykosociala insatser som inte i samma utsträckning fanns tidigare. Så i den mer kvantitativa meningen så kan man säga att det har hänt väldigt mycket. Och jag tror att för en stor del av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning som kommunen oftast benämner den här gruppen så funkar det relativt bra, och det finns en ganska stor variation av de här typen av boendeformer som har utvecklats, och många är väldigt väl anpassade efter de behov som individerna har. Däremot finns det ju såklart en grupp kvar, och jag tror det är den som Marcus pekar på här, som har väldigt sammansatta behov och där man har haft, det ställer höga krav på en tät kontakt mellan regionerna och kommunerna som inte alltid har fungerat. Och det där har ju gällt inte minst för personer med psykisk sjukdom och samtidigt skadligt bruk och beroende till exempel. Så det finns ju definitivt stora behov. Så man måste ju faktiskt förhålla sig positivt när det kommer ett förslag att förbättra situationen för den här gruppen i en svensk valrörelse. Det hör ju inte till vanligheterna. Det är liksom ingen sån här röstmagnetfråga. Så tycker jag man måste förhålla sig positiv.
12: Mm. Är du positiv till Sverigedemokraternas förslag om statliga psykiatrihem?
16: Jag är positiv till att man vill göra någonting och behöver stärka insatserna, kanske framförallt för en mer avgränsad grupp. Jag tror det är bra att man tillsätter en utredning, för då får man ju chansen att kartlägga hur de här behoven ser ut och kanske också vilka typer av insatser och interventioner som skulle kunna fungera bäst. Sen tror jag nog att vi har alldeles för lite information, som Marcus var inne på, för att liksom begripa riktigt vad det här ska vara för någonting. Och det finns en del, tror jag, saker i förslaget som jag ställer mig tveksam till. Och det är väl kanske framförallt det som tidigare eller som tidigt uttrycktes kring att det skulle vara ett statligt huvudmannaskap, och jag tror i den meningen att vi har tillräckliga utmaningar med två huvudmän som ska samordna sina insatser, och det finns ganska mycket sådana gränsdragningsproblem som jag tror skulle bli ännu mer akuta om man skulle tänka så. Den tror jag kanske att man bättre skulle få till det här genom att kanske titta på de former vi redan har och stärka upp dem. Vi har ju ganska många metoder som har stark evidens som vi inte har lyckats implementera tillräckligt bra i Sverige, och det är kanske där man skulle sätta in insatser. Alltså, i viss mån tror jag att det är en resursfråga, alltså att man framförallt behöver prioritera fler resurser till målgruppen.
12: Marcus Heilig, vad säger du om det, att man istället skulle satsa mer resurser på det nuvarande systemet istället för att införa statliga psykiatrihem?
15: Om man har felaktig organisation så kan man plöja ner hur mycket resurser som helst. Jag håller med om att det behövs mer resurser, det är inget tvekan. Och som Urban var inne på, så ett dolt motiv för att lägga ner mentalsjukhusen var ju att de kostade mycket. Och man fick möjlighet att spara stora mängder pengar och samtidigt få det att se ut som man gjorde en god gärning för patientgruppen, vilket var ett hyckleri av Guds nåde. Så att visst behövs det mer resurser, men har man fel organisation som man plöjer ner resurserna i, då kommer de bara att förslösas. Och jag håller med om att utöka antalet huvudmän från 2 till 3 kan skapa sina problem. Det som händer är ju att man skapar en byråkrati av möten, planeringar och dokumentation istället för att faktiskt arbeta med patienterna. Det är så det ser ut idag. När jag växte upp, då hade man rond på morgonen, och var det en kroniskt sjuk patient som fanns på sjukhuset länge, då planerade man vad den patienten skulle göra just idag och vilken personal som behövdes för att hjälpa patienten göra just det, och sen var det färdigt. Idag tillbringas mångfald så mycket tid med att personal hos de olika huvudmännen ens ska hitta varandra, planera in ett samordnat individuellt planeringsmöte, dokumentera en massa planer som i verkligheten väldigt ofta helt enkelt bara inte blir av. Och, så att analysen att splittringen är ett problem i sig, den håller jag med om. Jag tror att lösningen är just att samla ansvaret tydligt hos en huvudman. Jag tror personligen att sjukvården på sikt måste bli antingen statlig eller statligt på något kontrollerad överhuvudtaget. Men för den här gruppen som har så svårt att navigera systemet, där måste den vara statlig. Mm. Vi kan inte ha 24 huvudmän som på regionsidan och en mycket större antal på kommunsidan som håller på att byråkratisera handläggningen.
12: Där får jag säga tack till er båda två. Marcus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitetssjukhus, och Urban Markström, professor i socialt arbete vid Umeå universitet, om Sverigedemokraternas förslag att införa statliga psykiatrihem. Det är nämligen dags för Radiosporten nu. Emil Håkansson, varsågod.
17: Och då ska jag först och främst rikta strålkastarljuset mot friidrott och konstaterandet att EM ju må vara över, men att det inte får blågult att slå av på takten.
18: Mondo Duplantis!
19: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausannes Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
20: Ja, nej, det har ju aldrig hänt tidigare. Då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
17: Alexander Lundholm och expert Miro Sala där. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat mot österrikiska Salzburg i den första utav två playoff-matcher till fotbollens Europa League. Men det hoppet raderades i matchens absoluta slutskede.
21: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort, här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
17: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av mittback Tom Pettersson, som var rejält irriterad efter slutsignal.
22: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
17: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Reporter och referent här Andreas Mats, som får lov att avsluta sporten.
12: God morgon, du som just vaknat. Nu vankas det strax en ny sammanfattning från Ekot. Sen handlar det om AI och om det går att bromsa utvecklingen av artificiell intelligens. Och så har höstterminen precis börjat och runt om i landet tar sig nu hundratusentals barn till skolan. Och tusentals barn skadas faktiskt i samband med skolstarten och trafiken. Vad kan man göra för att förhindra det? Nu går ordet till Ekots Christian Löner, för klockan är 7:30.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester för personalen inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som började gälla den 1 juli. Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Av de 163 som svarat uppger drygt 100 att de har eller ska införa språktester. De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, vilket Göteborgsposten rapporterat om, har nu anhållits. Det uppger Aftonbladet. Polisen vill inte berätta vilket brott männen är misstänkta för, men säger att ingen person skadades fysiskt och att det inte finns någon fara för allmänheten. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna som ökar risken för torka. Ett exempel är att man inte ska behöva vattna hela odlingsfält utan bara de delar som verkligen är i behov av vatten. I spanska området Ceuta i Nordafrika finns oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap i sociala medier och uppmuntran till nya stormningar vid vissa datum. Bland annat påstås att gränsen skulle vara öppen vid vissa tidpunkter. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformationen. Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitetet och högskolor erbjuder studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Detta enligt organisationen IDT Lesom. Nu är det dags för Ekonomiekot, Sören Granat.
0: Och först om äldre som är långtidsarbetslösa, där det nu i valrörelsen kommer olika förslag om hur den ska kunna minska. Centerpartiet till exempel föreslår slopad arbetsgivaravgift och bättre möjligheter till omskolning för den som blivit arbetslös sent i livet. Martin Ådahl är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
1: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
2: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Och Martin Ådahl anser att regeringen har gjort för lite i den här frågan.
1: Det här är ju en enorm förlust för samhället och där krävs det en mycket mer aktiv företagspolitik än vad den här regeringen har gjort.
2: Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
23: Ja, det är ju intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik Liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
2: Men samtidigt är han kritisk till Centerns förmåga att få igenom sin politik.
23: Problemet är att de vill regera tillsammans med tre vänsterpartier som för varje förslag Centerpartiet lägger fram tre dåliga förslag. Att sänka arbetsgivaravgifter, det gör man till höger om svensk politik.
2: Men för att få bukt med problemet måste även arbetsgivare ändra inställning och inte aktivt välja bort äldre arbetssökande, vilket idag är fallet. Det menar forskaren och nationalekonomen Lisa Laun vid institutet IFAU.
24: Och det verkar vara ett reellt problem på den svenska arbetsmarknaden. Det finns studier som visar att chansen att få svar på en jobbansökan minskar redan efter 40 års ålder och så vidare.
0: Lisa Laun vid IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Reporter Nils Sive. Så om ett annat ekonomiprogram.
25: Efter sommarens bränder och extremvärme kommer nu den ekonomiska notan. Det talas om stora effekter på tillväxten. Samtidigt har ekonomin klarat senaste krisen oväntat bra.
26: Bättre än vad många trodde.
25: Men på sikt är klimatet ett orosmoln.
27: Det kan slå på tillväxt och, mer viktigt för oss då, det kan slå på inflationen.
25: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
0: Och Ekonomiekot Extra hittar du i appen Sveriges Radio. Programmet sänds också här i P1 lördag morgon klockan 11.35. Tokyobörsen är ner 0,4%. Ny statistik visar att inflationen i Japan nu nått en ny rekordnivå på 1,9%. Shanghai står på minus 0,2%. I Hongkong är det plus 0,6%. På Wall Street igår var det mest nedgångar med ny oro kring statsskulden, styrräntan och konflikten med Iran. Trots nya försök av finansminister Scott Bessent att lugna läget steg återigen räntorna på amerikanska statsobligationer kraftigt, särskilt på de långa löptiderna. Vid stängningen visade samtliga huvudindex i USA röda siffror. Dow Jones minus 1,3%, Nasdaq-börsen minus 1%. Och i Stockholm däremot vände kurvan upp något igår efter 11 handelsdagar i rad utan uppgång. Börsen stängde på plus 0,3% vid stängning. Dollarn just nu kostar 9,47 på valutamarknaden och euron kostar 11 kronor och 7 öre.
12: Då är det tid för nyheterna från Vetenskapsradion. Varsågod, Stefan Norberg.
28: Tackar.
4: Att pandemin som drabbade oss 2020 skulle handla om just ett coronavirus var inte helt väntat. Snarare så trodde man på en influensasmitta. Men ingen pandemi är en andra lik. Och en viktig förberedelse inför nästa pandemi är just att vara beredd på det oväntade och på att behöva fatta beslut under oklara omständigheter. Det menar Anders Tegnell som var statsepidemiolog under covid-pandemin.
5: Det handlar mer om att öva en process än att öva exakt vad man ska göra för någonting. Jag tror det är väldigt viktigt.
25: Kanske är det inte ett coronavirus nästa gång. Kanske är det inte ens ett luftvägsvirus som ger en hälsokris. Utan något som finns i maten.
5: Man kan ju teoretiskt tänka sig att man får någon spridning av något matburet till exempel. Som jag ibland funderar på. Eftersom matdistributionen är så stor och bred i hela världen. Så att typ galna kosjukan. Men någonting som är mer smittsamt och sprids snabbare än vad den gjorde.
25: Mindre sannolikt än ett luftvägsvirus, men poängen är att vi vet inte. Vi måste vara beredda på att fatta beslut under stor osäkerhet. Det säger också Emma Spak som samordnar regionernas arbete.
6: Våga fatta beslut och sen så våga ändra sig när man ser att man har andra förutsättningar, man får mer information.
25: Att ändå ta beslut och sen följa utvecklingen. Något Anders Tegnell tycker att man gjorde under pandemin.
5: Så att man kan vrida, som jag tycker vi var rätt bra på, man kan vrida på spakarna lite grann för att hamna kanske ännu mer rätt. Och då var också väldigt transparent på att ja, vi testade så här, det blev så där bra. Vi kan bli ännu bättre om vi gör så och så istället.
4: Och hör mer av Anders Tegnells tankar efter pandemin och inför nästa pandemi i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio. Reporter Camilla Widebeck. Så om att ett personanpassat vaccin mot malignt melanom ser ut att kunna minska risken för återfall vid svår hudcancer. Det visar i alla fall preliminära resultat i en ännu icke-publicerad studie som läkemedelsbolagen Moderna och Merck har presenterat. Flera experter som bland annat Sveriges Radio har pratat med ser detta som lovande. Samtidigt så finns det flera frågetecken. Bland annat så är det oklart hur mycket ett möjligt framtida vaccin kommer att kosta. Och även om återfallen av cancern i studien har minskat så är det oklart med hur mycket. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion denna gång. Vi är tillbaka klockan 8:36.
12: Välkommen tillbaka då. Då ska vi prata om AI och om det går att bromsa utvecklingen av artificiell intelligens. Över 1000 anställda på OpenAI, Anthropic och Googles AI-avdelningar uppmanar nu den amerikanska staten att reglera och sakta ner utvecklingen. OpenAI har också på ett eget initiativ pausat utvecklingen av sina nya AI-modeller efter att flera agenter på egen hand brutit sig loss och hackat flera företag. I studion nu Marcus Furendal, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet som forskar på just global reglering av AI. God morgon.
7: God morgon.
12: Ja, vad vet vi egentligen om OpenAIs skäl att pausa utvecklingen?
7: Det är lite svårt att bedöma kanske. De har ju lagt upp en bloggpost på sin hemsida där de försöker förklara att efter den här säkerhetsincidenten som hände tidigare i sommar där de upptäckte att liksom, under ett av deras cybersäkerhetstest så hade en av deras agenter, AI-modeller under utveckling, på eget bevåg gått ut och hackat ett annat företag och dess databas för att få tag på svar till de tester som modellen utsattes för. I ljuset av den liksom, säkerhetsincidenten så har man då valt att försöka pausa utvecklingen av nya modeller eller framförallt då styra om en del av användningen av den liksom, datorkraft som man har på företaget till att också börja övervaka de här modellerna på ett bättre sätt. För det här var någonting som hände utan att man hade någon aning om det. Och man upptäckte det i princip av en slump när det här andra företaget märkte att man hade blivit hackat. Så några dagar senare kom det fram att det var i själva verket en AI-modell som hade gjort det. Så det är det officiella skälet. Man vill försöka bromsa in här, stanna upp och se till att det här sker på ett så bra sätt, så säkert sätt som möjligt, utveckling av nya modeller.
12: Hur stor är oron då, skulle du säga, inom företagen på grund av det här som har skett?
7: Det är liksom väldigt svårt att bedöma från utsidan. Det är många olika berättelser om det här samtidigt. Det finns den här officiella historien. Och OpenAI är absolut ett företag som är grundat med en idé om att man ska utveckla AI på ett så säkert sätt som möjligt. Det finns ju en liksom väldigt lång diskussion om att gör vi fel om vi utvecklar AI som uppnår någon sorts självmedvetande eller en förmåga att förbättra sig själv och agera självständigt, så kan det leda till väldigt stora risker. Den här typen av attacker som vi ser nu är liksom ett tecken på att det skulle kunna ske. Men i de här scenarierna så berättar man ofta om att det här skulle kunna leda till existentiella risker, att AI:n gör saker som hotar hela mänskligheten. Och många av de människorna som jobbar på de här företagen är förmodligen motiverade av den typen av mål. Alltså att utveckla en säker AI, att man ser till att vi gör det på det bästa möjliga sättet. Samtidigt så finns det ju så enormt mycket pengar i omlopp här. Och det är ju ändå ett företag som på något sätt försöker, i alla fall lite långsiktigt, gå med vinst och bli världsledande på den här teknologin. Och många kritiker säger ju ändå att det kanske finns andra skäl bakom det här bromsandet också. Då.
12: Vad skulle det vara för skäl?
7: Ja, men till exempel att just datorkraften, de här chippen man använder för att utveckla nya AI-modeller, är ju fruktansvärt dyra. Och att träna en ny modell är ju enormt kapitalintensivt. Alltså det är ju som att kasta in pengar i en ugn och elda upp dem. Alltså det går inte att förstå hur mycket pengar som går åt till det här. Och mer så börjar hela den här AI-sfären att likna någon sorts komplicerat ekonomiskt system där olika företag lånar ut pengar till varandra, investerar dem i varandra, och mer pengar är i omlopp hela tiden. Så en del skeptiker säger så här, ett av de verkliga skälen bakom det här bromsandet skulle också kunna vara att OpenAI försöker få ner sina utgifter lite grann och säga nu använder vi inte lika mycket av de här chippen, vi bränner inte kapital i samma utsträckning som tidigare. Och det skulle på lite sikt då kunna förbättra balansen mellan deras utgifter och deras möjliga vinst då inför en börsnotering som är på gång för företaget, eventuellt då nästa år.
12: Men AI-företagen i Silicon Valley, de pekar ju på att kapplöpningen med Kina gör att man ändå måste fortsätta gasa. Stämmer det?
7: Det är också lite svårt att bedöma. Det finns en kapplöpning mellan företagen som jag tror skulle kunna vara ännu viktigare. OpenAI var tidigt ute på marknaden och lanserade den här ChatGPT som för många blev synonymt med chatbotar. Att man liksom säger ChatGPT när man menar chatbot i allmänhet. Men nu på senare tid så har ändå Anthropic-rivalen då till synes gått om i kapacitet och popularitet. Den har framförallt blivit populär bland programmerare till exempel. Och har ju hittat en ganska framgångsrik affärsmodell där man säljer programmeringsverktyg till företag. Medan OpenAI är fortfarande kvar i den här liksom ganska en modell som bygger på att man riktar sig till privatpersoner som sitter och chattar med de här chattbotarna. De har lite svårare att visa hur de ska tjäna pengar på AI än vad Anthropic har. Så den rivaliteten tror jag är väldigt viktig. Och sen så finns det den andra dimensionen med Kina då. Och det är en berättelse som hörs hela tiden, den absolut riktig. Samtidigt så påpekar många att utvecklingen i Kina drivs ganska mycket av utvecklingen i USA i den meningen att många av de kinesiska modellerna bygger på så kallade destillat av de amerikanska modellerna. Så USA lanserar en ny modell med fantastiska förmågor och sen så kan de kinesiska ingenjörerna kopiera eller använda de modellerna för att framställa sina egna modeller. Så det där hänger ihop på något sätt, inte helt oberoende av varandra.
12: Men det är ju inte första gången som vi hör den här typen av varningar inifrån AI-bolagen. Kan man få gehör för det den här gången?
7: Om du menar att man får gehör från politiker?
12: Ja, eller myndigheter eller...
7: Precis. Möjligtvis att den här säkerhetsincidenten då skulle kunna vara som en sorts väckarklocka som mycket tydligare än tidigare visar vilka de här riskerna faktiskt är. Det här är ju en typ av hot som de som verkligen är liksom nördiga kring AI har ju pratat om det här i mer än 10 år att det här kommer hända. Men nu ser vi för första gången att det faktiskt har hänt och det är väldigt tydligt för alla vad som skulle kunna hända. Och sen ser vi också att Trump-administrationen i USA har ju pågått under det här året skulle man kunna säga. Är ju mer och mer angelägna om att den här cybersäkerhetsaspekten tas i beaktande. Man har ju krävt bland annat att nya modeller ska undergå någon sorts statlig kontroll eller alltså att de ska hamna i en sorts ett mellanläge innan man släpper dem till allmänheten så ska de först kontrolleras av myndigheter på något sätt. Och det är ju en ny idé som inte har funnits tidigare faktiskt.
12: Mm. Tack så mycket, Marcus Furundahl, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och vill ni höra mer om AI så kan jag rekommendera Ekots lördagsintervju imorgon och de kommande veckorna. De gör 3 specialprogram och imorgon så handlar det om AI och demokrati. 2013 så drabbades Kristina av sepsis och tvingades amputera båda sina händer. Några år senare blev hon den första i Norden att genomgå en handtransplantation, ett ovanligt ingrepp som väckte starka känslor hos donatorns anhöriga. Och i SVT-dokumentären Du får min mammas händer möter vi Kristina och döttrarna till kvinnan vars händer nu har fått nytt liv.
8: När de gick ut i media första gången, då såg jag ju tydligt att det var mammas händer. Det är ju inte bara det att mamma har dött, utan det är också det med handtransplantationen.
9: Ska ni ta hennes händer, de som har bärt mig första gången någonsin, de som har varit mig så nära, hållit min hand när jag var liten, alltså så här, allt det.
8: Egentligen är det ju inte vad vi vill, utan vi ska försöka liksom tolka vad tror vi att mammas vilja hade varit. Och där är jag övertygad om att det är mammas vilja.
10: Hej, hej.
11: Hej, vad roligt att höra från dig.
10: Min första tanke. Åh, vad fina händer jag har fått.
11: Mm.
10: De var väldigt lika mina händer som jag hade. Men vi kanske ses någon gång. Om ni vill.
12: Ett utdrag ur SVT-dokumentären Du får min mammas händer där. Och kvart över åtta så kommer Niklas Zackrisson, producent på SVT Vetenskap som gjort dokumentären, och Sandra Nordling, dotter till donatorn, hit. Och nu har jag fått besök i studion här av Kulturnytts Rasmus Krossin. Det ska handla om en succébok som har blivit film.
13: Ja, nämligen Blir du ledsen om jag dör? Nicolas Lunabas självbiografiska bok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann har sett den.
14: Just innan jag såg filmen Blir du ledsen om jag dör så såg jag ett YouTube-klipp med en hel liten flock unga män som gör väsande armhävningar tillsammans i stöd för bröderna Tate. Två profiler inom manosfären med en muterad syn på det maskulina, dömda för sexuella övergrepp och trafficking. Och det här kollektivjuckandet i tomma luften över smutsig asfalt till stöd för incelkultur av nedtryckta känslor och våld, det är nog faktiskt den exakta motsatsen till vad manus, förlopp och karaktärer i filmen ser som räddningen för unga och gamla pojkar med sina liv kant i kant med gängen. Intrasslade i fattigdom och raseri och otrygghet.
16: Vad heter du?
26: Kan du inte läsa eller? Elijah.
14: Alltså, pumpa inte mer. Testa, öppna upp, hålla om. Titta på varandra när ni sover. Läs varandras texter. Träng på varandra. Lyssna för mycket. Bry dig för mycket. Köp skor och strumpor till varandra. Bjud på mat. Bjud in i ditt hem. Grina. Lek med bollen. Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Bli på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså barn måste för att ducka de äckliga gängklorna ju ha en självdisciplin som är rent onaturlig för just barn. Naiv, kolsyrad, övertydlig film? Absolut. En fungerande lösning? Inte otroligt. Kommer det bli en krävande insats för vuxenvärlden? Definitivt. Nästan ännu jobbigare verkar det faktiskt. En 100 hjälpsökande push för bröderna Tate. En glad och varm trea blir det.
26: Varför?
16: För jag tror på dig.
13: Jenny Telemann hade sett Blir du ledsen om jag dör i regi av Rosta Säkersös. Nu litteratur. Författaren Agnes Lidbeck slog igenom med sin debutbok Finna sig 2017. Idag kommer hennes sjätte roman som även den handlar om komplicerat familjeliv i fyra generationer. Nina Assanoy har läst Fotografens skugga.
28: Jag får börja med att rita upp ett släktträd för att hänga med i Agnes Lidbecks jättebygge till roman Fotografens skugga. Det handlar om hur en destruktiv mansroll går i arv. Fyra generationer män som ljuger och smiter och flyr och bedrar. Äldst är papsen, en lögnaktig patriark i ett hus på Djurgården. Sen kommer Lennart, klassresenären som gifter sig till ett jobb som pressfotograf och en Brommavilla. Hans son Tore kallas farsan, men är inte mycket till förälder. Och så Filip, som berättar i nutid och heter gubbjäven i dotterns telefon. Runt dessa flyktiga och svekfulla män rör sig ett antal kloka och förnuftiga kvinnor. Bibs med konstnärsdrömmarna som väntar i Brommanvillan. Den fattiga Eva i Klara kvarteren som vill bli skådespelerska. Och så exfrun Jenny i modern tid som pendlar mellan rasande och föraktfull. Som när hennes exman, berättaren Filip, lämnar dottern ensam på sjukhuset efter en olycka för att ta en öl. Fotografens skugga är en bildrik gobeläng. De olika tidsplanen blir som en kombination av svartvit film från 50-talet och en tv-såpa. Sommaren med Monica möter bonusfamiljen. Lägg till lite borgerligt familjeliv, en lesbisk flört och en ensamstående mamma i ett torp på landet. Det blir helt enkelt lite rörigt. Men Agnes Lidbeck är också en skicklig berättare med ett skarpt öga för familjedynamik.
13: Det tyckte Nina Assanoy om Agnes Lidbecks nya roman Fotografens skugga. Den amerikanska skådespelerskan Faye Dunaway hedras med ett italienskt filmpris. Hon kommer i samband med filmfestivalen i Venedig i september att tilldelas Kineopriset för sin livsgärning. Faye Dunaway är känd från filmer som bland annat Bonnie and Clyde och Chinatown. Tillbaka till Petmora.
12: Och i nyheterna klockan 8 så hör vi bland annat att den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen. Och minst var tredje kommun har eller planerar att införa språktester, det visar Ekots enkät. Oro för ny migrantvåg i spanska Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas i sociala medier. Och så hör vi om hur Ryssland försöker locka fler unga till armén. Men nu ska vi till Eskilstuna. Höstterminen har ju precis börjat och runt om i landet tar sig nu hundratusentals barn till skolan. Och enligt Transportstyrelsen så skadas omkring 2000 barn i trafiken varje år i samband med just skolstart. Och för att skapa trygghet och säkerhet så besöker nu polisen flera skolor under en nationell trafikvecka. P4 Sörmlands reporter Kerstin Svensson är med på polisen på en kontroll utanför Valleby skola i Eskilstuna just nu. Vad händer, Kerstin?
1: Ja, här är barnen på skolgården och vägen vid denna landsbygdsskola, Valbyskola, utanför den så är det full aktivitet och det är förstås då 30 sträcka eftersom det är en skola. Barn, ja, de ska snart in i klassrummen samtidigt som många föräldrar lämnar nu då. Det är full aktivitet som sagt. Och bredvid mig nu står Pekka Pääseme. Han är chef för trafikpolisgruppen i Eskilstuna. Det är inte han som håller i laserkameran, det gör hans kollegor. Fram tills alldeles nyss, Pekka, då var det en hemlighet att polisen skulle vara just här idag. Och nu står du här på morgonen och ser barnen komma till skolan. Vad är det ni tittar på allra först?
3: Ja, alltså vi går ju igenom våran utrustning och så innan och kollar så att hastighetsskyltningen är som den ska. Och så delar vi upp våra roller. Och så väljer vi då ut en bra plats där vi kan genomföra den här kontrollen, hastighetskontrollen, på ett säkert sätt. Så det är väl egentligen de första åtgärderna.
1: Du, polisen genomför ju som sagt då en nationell trafikvecka nu. Vad är syftet med den här insatsen?
3: Trygghet, kort sagt. Och vi använder nu hastighet som metod och synlighet. Och nu är det som sagt, det är skola och 30 sträckorna, tätorter, som är fokus.
1: Du, trots att det är 30 km i timmen här utanför Valby skola, hur ofta upptäcker ni förare som kör för fort?
3: Varje gång, tror jag. Väldigt ofta. Och många gånger så är det ju föräldrar som lämnar sina barn också då, som fastnar.
1: Och du, 2 minuter innan vi drog igång den här sändningen, då kom det en bil som ni vinkade in, som hade kört alldeles för fort. Man fick själv nästan lite fjärilar i magen och tänkte, vad är det för känsla hos föraren då? Vad tänker ni?
3: Ja, jag vet inte om man tänker så mycket. Man har gjort, jobbat ett tag så här, men ja. Inte förvånad, det är tyvärr så här. Det går lite för fort fortfarande. Alla vet ju om att det är kontroller.
1: Ja, och nu den här veckan, ja, men din kollega, hon står ju lite skymd här bakom en skylt, och kommer man nu och kör lite för fort så ser man inte att ni står här med två stora polisbilar. Ni är lite skymda i alla fall.
3: Ja, fordonen ställer vi oftast undan. Men som du ser på henne som står där, hon har ju också reflexväst på sig. Så att vi är ju inte helt dolda, vi har inte grävt ner oss eller så. Utan, men trafikanterna, de verkar missa oss i alla fall. Även om vi står helt blottade så att säga.
1: Vad är de vanligaste trafikbrotten vid en skola då?
3: Hastighet skulle jag säga.
1: Men du, hur stor skillnad gör egentligen hastigheten då mellan 30 och 40 km i timmen om nu ett barn skulle springa ut på vägen?
3: Kör man i 30 så har man ju räknat ut och tittat på det, så att då hinner man stanna på 17 meter. Så varje kilometer snabbare än det så blir stoppsträckan längre. Så pratar vi 40 kilometer, då passerar du de här 17 meterna ungefär 10 kilometers hastighet. Och sen så ökar det då ganska raskt då.
1: Du, det har ju varit väldigt aktivitet här nu på morgonen när föräldrarna kommer och lämnar sina barn här på Vallby skola. Men jag tänker att morgonen är en aktiv period här. Hur är det på eftermiddagarna när barnen ska hämtas?
3: Ja, det är ju många som har samma starttid. Så att då är det väl kanske lite extra nu på morgonen då. Men det är ju samma sak där egentligen, att de ska ju hämtas, men det sker lite olika tider då. Så att det körs för fort då också. Jag vet inte om du kommer ställa några frågor om det sen då, men jag tror som sagt att folk har ju bråttom av olika skäl, lite stressade.
1: Hur påverkas egentligen barnen då av de här stressiga situationerna när man ska in snabbt och lämna för att sen som förälder dra iväg mot jobbet?
3: Jag är ju småbarnsförälder själv. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. De mår ju inte bra av det heller, så är det ju. Stressade föräldrar och stressade, det är bråttom någonstans, så ja, absolut.
1: Du, i din roll inom polisen som jobbar med trafik, behöver vi fler fartkameror och kontroller eller andra förändringar i vår trafikmiljö?
3: Ja, kontroller är alltid bra. Kameror är också bra. Så. Och sen är det ju då det vi jobbar med hela tiden, det är att försöka få till en attitydförändring när det gäller hastighet och så. Jag nämnde just det här med 30 och 40, liksom, att den lilla skillnaden gör ju också då 10 kilometer extra.
1: Du, avslutningsvis, nu var det en som åkte fast här. Vad ligger böterna på om hon körde 50 till exempel?
3: Oh, jag har inte det i huvudet. Men det är lite dyrare på de här lägre hastigheterna generellt sett. I förhållande till den hastighetsöverträdelse som man gör sig skyldig till. Men jag ska kolla det efteråt så ska du få det. Jag har det faktiskt inte i huvudet.
1: Ja, det gäller alltså som förälder eller vilken bilförare som helst nu att köra lugnt. Och alldeles särskilt vid skolor där barn rör sig.
12: Och den rapporten fick vi av Kerstin Svensson som är reporter på P4 Sörmland. God morgon och mycket välkomna till P1 Morgon. Klockan är strax 8. Vi får då nyheter från Ekot med Christian Lönner. Vad får vi höra?
2: Vi får lite nya uppgifter om de två män som greps efter Gunnar Strömmers valmöte i Göteborg igår.
12: Och i den kommande timmen så hör ni bland annat om SVTs nya dokumentär Du får min mammas händer, där vi får se Nordens första dubbla handtransplantation och följa döttrarnas känslor och tankar kring detta. Du får min mammas händer heter alltså dokumentären. Och sen så ska vi också prata om psykiatrin. Är det en bra idé med en form av nya mentalsjukhus som Sverigedemokraterna har föreslagit. Men vi börjar med nyheter nu när klockan slår 8.
2: Två män anhållna och misstänkta för brott efter Gunnar Strömmers valmöte igår kväll. Efter språkkravet inom äldreomsorgen, minst var tredje kommun har eller planerar att införa språktester. Oro för ny migrantvåg i spanska Ceuta när falska budskap fortsätter att spridas i sociala medier. Och så hör vi om att AI ska hjälpa lantbruket att vattna åkrarna på ett smartare sätt. Det är delar av innehållet i Ekot fredag morgon. Ja, de två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers kampanjarbete i Göteborg igår kväll har nu anhållits. Vi hör först Johan Håkansson som är polisens presstalesperson i Region Väst.
15: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
17: Och vad är status nu då med dem?
15: Nej, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
17: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
18: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
2: Reporter Katarina Helmersson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska.

0: som gjorts på uppdrag av regeringen. När personal inte kan tillräcklig svenska finns det risk att de äldre inte får de insatser de ska ha eller att de skadas.
1: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
0: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
1: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
0: Att ha ett språktest är inget krav. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens. Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, tror att alla gynnas av att jobba mer med språket.
2: Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna. Men nu pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Och på Tolefors gård utanför Linköping testas nu den nya tekniken.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Han håller fram en surfplatta med ett kartprogram som visar hur blöt eller torr jorden är i olika delar av ett odlingsfält.
4: Och för att göra det så används satelliter men också väderstationsdata och en himla massa AI och datorprocessing.
5: Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Tekniken är dyr och behöver fortsätta att utvecklas. Men Carolina Murman som är forskare i kemi, biologi och matematik och verksamhetsledare för programmet AgTech menar att den nya tekniken är en bra lösning på framtidens svåra vattenfråga.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
5: För även om klimatet förändras i Sverige är situationen betydligt allvarligare i södra Europa, säger Per Frankelius.
4: Hundratals miljoner människor i södra Europa lever i en värld där det kommer bli tuffare att odla spannmål och få fram material till baguetterna.
5: Och då behöver Sverige hjälpa till, menar Carolina Murman.
6: Då tycker vi att vi har ett ansvar att inte bara försörja oss själva. Idag är ju Sverige långt ifrån självförsörjande, men här handlar det inte om att vi bara ska bli självförsörjande, utan att vi faktiskt också ska kunna hjälpa till att producera mat till de delar av Europa där de inte längre kommer kunna göra det på samma sätt som de gör idag.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Så till P4s granskning av Försvarsmaktens ökade kostnader för avgångsvederlag. Det finns flera exempel där anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots att bakgrunden är misskötsamhet eller brottslighet. Något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
7: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
8: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året, då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd.
7: Det sker nog ytterst restriktivt att det skulle vara några sådana delar.
8: Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamheter eller brott.
9: I 3 av fallen handlade det om sextrakasserier eller sexuellt ofredande. I ett annat fall hotade en anställd att döda en överordnad. Och en avdelningschef fick lämna med 12 månadslöner trots att han fått en varning för att utan godkännande ha genomfört en dyr slottskap.

0: konferens och gett sin personal dyra förmåner. När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
1: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer mot respektive ärende och sånt där.
2: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson på P4. Så utrikes, i veckan har Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel om bygget verkligen existerar.
4: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Ben-Gvir, som själv har bakgrund i den av Israel terrorklassade Kach-rörelsen, kämpade hårt för att få igenom lagen. Och nu påstår han alltså att en avrättningsplats redan börjat byggas. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
5: I doubt if such construction exists.
3: Och Ekot har sökt Benjamin Netanyahus presstalesperson som säger att de inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Pleijel. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och har sett hur falska budskap som uppmuntrar till nya stormningar sprids.
6: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
7: Es una de las conclusiones de una investigación.
8: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Blanca Bayo leder granskningen vid Verifica RTVE i spansk public service.
6: Que hay ventanas de 24 horas en los que no van a estar pendientes. Sin embargo, sí que sabemos que
8: falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. Nya försök att korsa gränsen har gjorts efter det också. Inlägg beskriver felaktigt hur en humanitär organisation bara ska ha hjälpt migranter i Ceuta och struntat i offer för sommarens bränder i Spanien. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jansson. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen finns inga rapporter om överlevande, skriver den lokala tidningen. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet, trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu kommer uppgifter om att militären även försöker rekrytera unga som ännu inte börjat studera med löfte om en universitetsplats senare. Armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
9: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet, så att de istället kan skickas till fronten. Samtidigt har antalet statsfinansierade studieplatser på högskolor minskat, eftersom många av platserna har gått till personer med koppling till kriget. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam, som hjälper människor att fly undan den ryska armén, har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet, säger Ivan Chuvilaev. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger han. Enligt organisationen Idite Lesam är sommaren en period då många föräldrar blir oroliga för vad som ska hända med deras barn och hur de ska kunna undvika att barnen hamnar i den ryska militären. Ivan Chuvilaev menar att högskolestudier inte längre kan ses som ett skydd mot militärtjänst. Högskolestudier är inte längre någon garanti för att slippa hamna i militären. De två saker har inget med varandra att göra, säger Ivan Chuvilaev.
3: Reporter Janet Nisovska. Så, vädret. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och fjälltrakterna ner mot 10-15 grader. Varsågod Pia.
10: Att människor får nya njurar genom organdonation, det har vi vant oss vid. Men att en avliden persons händer lever vidare på en annan människa, det är ovanligt och inte helt lätt för donatorns anhöriga. I SVT-dokumentären Du får min mammas händer så får vi se Nordens första dubbla handtransplantation och följa döttrarnas känslor och tankar kring detta. Niklas Zackrisson, producent på SVT Vetenskap som gjort dokumentären. Och Sandra Nordling, vars avlidna mammas händer donerats till en annan kvinna. God morgon och välkomna.
11: Tack så mycket.
12: Tack så mycket.
10: Sandra, din mamma drabbades ju plötsligt av en massiv hjärnblödning 2020. Och när hon ligger i respirator på sjukhuset och har konstaterats hjärndöd, så får ni barn frågan om ni förutom inre organ också vill donera hennes händer. Vad tänkte och kände du då?
12: Då blev man ju väldigt chockad. Man hade aldrig hört om det och man visste inte att det gick att göra. Men det var en tung fråga. Mm. För det var ju min mammas händer. Men man fick liksom absorbera frågan och tänka, vad hade mamma velat göra i det här läget? För hon var ju positiv till organdonation. Och då minns jag ett samtal som vi hade efter min lillebror gick bort. Och då valde mamma och hans pappa att donera hans organ. Och då pratade vi om det. Och då sa jag till mamma att ja, men jag vet inte hur jag hade tänkt om det hade varit du som hade legat där. Mm. Och då sa hon väldigt tydligt till mig att ja, men så kan man inte tänka Sandra. För behöver man inte sakerna, då ska de komma till användning.
10: Kan du beskriva hennes händer?
12: Min mamma hade väldigt vackra, nätta, väldigt kvinnliga händer, om jag får säga så. Jag vet, när jag var liten, hon hade där hon väldigt fina naglar, målade dem. Och även när hon inte målade dem så hade hon långa, fina, väldigt sådär. Väldigt fina, nätta händer.
10: Hur kändes de?
12: De kändes underbara. Så.
10: Men då när du såg framför dig att din mammas händer skulle sitta på en annan kvinna, vad fick du för tankar och känslor?
12: Ja, men det var overklighetskänslor. Det tog ju tid att vänja sig vid den tanken. Att det skulle bli så. Mm. Men i dagsläget så känner jag ju bara att det är fint. Och att det är fantastiskt hur bra det har gått för Kristina då. Båda heter ju Kristina. Min mamma heter Kristina. Och mottagaren heter också Kristina då. Det tycker jag, det är fantastiskt.
10: Men vad var det som avgjorde att du till sist sa ja?
12: Nej, men eftersom det är ett... vårt jobb var ju att tolka mammas vilja. Men också... Alltså vi behövde ju prata ihop oss, vi behövde ha lite tid. Jag vet att vi fick... gå iväg lite efter och prata ihop och så landa lite kort i detta då innan.
10: Så det var ingen särskild, men visste ju självklart att vi ska donera hennes händer.
12: Ja, alltså det var väldigt svårt för min lilla syster, för hon var bara 20 år och för henne var detta väldigt jobbigt. Det var jobbigt för alla, men det kändes som att vi behöver alla känna att det är...
10: Och, rätt sak att göra.
12: Ja, rätt sak att göra. Men det kändes självklart att det var mamma hade velat. Och det var det som var det viktiga här. Så. Mm.
10: Niklas Zachrisson som gjort den här dokumentären. Mm. Det här var ju den första dubbla handtransplantationen i Norden. Mm. Hur komplicerat är det att transplantera händer?
11: Jo, men om man jämför med en vanlig, om man säger så, organtransplantation, så handlar ju det här om en kroppsdel. Så att det är inte bara att sätta fast blodkärl och en urinledare till exempel som vid en njurdonation, utan det är ju både ben, hud, nerver, senor, så att det är ju komplicerat. Sen så kan man ju sätta, om man får armen avhuggen så kan ju en handkirurg, det har de kunnat länge, sätta på handen igen på dig. Det som är komplicerat här, det är ju att det är en annan människas hand som sätts på. Så det är ju väldigt mycket medicinering som krävs för att de här händerna inte ska stötas bort då. Alltså att kroppens eget immunförsvar ska attackera de nya händerna. Mm.
10: Och det finns ju ett team av eldsjälar på Sahlgrenska sjukhuset, framförallt en läkare med italiensk, han är kanske italienare, Paolo Sassu.
11: Mm.
10: Sassu, som jobbade intensivt för att en dag kunna genomföra den här transplantationen av handen. Mm. Hur tränade och förberedde de sig?
11: Ja, de använde faktiskt mänskliga kadaverdelar och övade helt enkelt. Sen så gjorde de ju omfattande forskningsöversikter för att se hur har de gjort tidigare. Sen så just Paolo Sassu, han hade då utbildat sig i USA vid en klinik där de just gjordes de första handtransplantationerna i USA. Så han hade ju varit med, jag tror det var på den andra handtransplantationen i världen. Så att han hade ju den kunskapen med sig, och sen så, ja, det var ju omfattande träning såklart.
10: Världens första handtransplantation ägde rum i Frankrike i slutet av 90-talet, men den slutade i amputation några år senare. Vad var det som hände?
11: Men den här patienten då var väldigt speciell. Det var senare förstod man en man som hade ljugit om sin bakgrund lite grann och sådär. Men framförallt, han var inte motiverad att ta den här omfattande medicineringen som krävdes. Så han började må illa av den nya kroppsdelen och han gillade inte den. Så han slutade ta sina mediciner och då dör ju handen. Så att de var tvungna att amputera den sen, bara några år senare.
10: Sandra, den kvinna som får din mammas händer heter, precis som du sa, Kristina också. Mm. Och hon har då på grund av sepsis, blodförgiftning, tvingats amputera både händer och fötter. Hur reagerade du när du fick veta om henne?
12: Ja, det var väl just det att när man fick reda på att det är någon som behöver händerna. Att det inte var bara en generell fråga att om vi kan tänka oss att donera händer, utan att det finns en som faktiskt... i perfect match här på... Och sen då när man fick reda på att Kristina hade drabbats av sepsis, som faktiskt kan hända vem som helst från en dag till en annan, och hur illa det kan bli. Då blev man ju väldigt berörd. Och kände att det måste ha varit fruktansvärt för henne att vakna upp till det.
10: Vi kan ju lyssna till Kristina som fick din mammas händer.
13: Jag ser hel ut. Jag har händer. Jag kan sända mina barnbarn. Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Och jag fungerar lite bättre än med protesen. Men jag behöver mycket hjälp ändå.
10: Niklas, det var inte helt okomplicerat för Kristina med händerna.
11: Nej, precis. Alltså, för det första krävs ju en omfattande rehabilitering, alltså träning dagligen. Men Kristina då, hon är så stark person och individ. Det var mycket därför också de tyckte att hon passade som patient för det här då. Så hon har gjort det väldigt bra, men så är det alltid. Det blir avstötningar i början, och det har det varit för henne. Och, men idag så...
10: Avstötningar, vad betyder det?
11: Jo, det betyder just det här att kroppens immunförsvar attackerar de nya händerna. Så då blir de stöter bort de nya händerna. Och det här är naturligt att det sker vid transplantationer ibland och då. Men just vid händer så finns det en fördel med att man ser händerna. Så direkt då blir de lite rödprickiga, och hon börjar känna att det sticker extra mycket i sina fingrar. Och det har skett ett antal gånger nu. Och Sandra, ni var ju också, ni fick ju höra om det. Hon berättade ju det för er, att hon faktiskt hade det. Men ja.
10: Men hon måste ta ganska mycket medicin, får man säga.
11: Precis,
10: då,
11: så hon tar ju mycket mediciner, och då behöver hon öka sin medicinering när det sker en sån här avstötning. Men annars så går det förvånansvärt bra med henne. Och framförallt är ju det här att hon har fått känslan tillbaka som är stort för henne.
10: Sandra, du och din yngre syster fick ju kontakt med Kristina som har fått er mammas händer. Hur gick tankarna och känslorna kring att kanske träffas och hålla din mammas händer igen?
12: Ja, alltså det är ingen tanke som har funnits. För att det är ju så med donation. Så är det ju så att man ska... Liksom, det är inte tänkt att man ska ha kontakt. Så att den tanken har inte funnits. Men sen när jag fick första brevet från Kristina, via Sahlgrenska då, givetvis, så var det ju fantastiskt att vi fick det här brevet och fick reda på att det hade gått så bra för henne, och att hon just kunde känna sina barnbarn. Och det värmde ju hjärtat något oerhört. Men sen då... Senare nu när man har pratat och... för jag kommer ihåg första gången man fick höra hennes röst. Det var ju fantastiskt. Någon hade skickat ett ljudmeddelande till oss. Det är svårt att beskriva den känslan. Men det var fantastiskt att få en röst på människan. Som var då bakom allt detta. Liksom.
10: Men har ni träffats?
12: Där tänker jag att jag hänvisar till filmen. Ja. Att man får se filmen.
10: Man får se filmen. Ja. Och den kan man se redan nu på SVT Play, eller hur?
11: Ja, SVT Play. Och på måndag 8 går den i kanal 2, eller SVT 2 som det heter.
10: Stort tack för att ni kom hit. Sandra Nordling, vars avlidna mammas händer alltså doneras till en annan kvinna. Och Niklas Zachrisson, producent på SVT Vetenskap, som gjort dokumentärfilmen Du får min mammas händer, som finns som sagt på SVT Play nu och som sänds i nästa vecka.
11: Tack.
10: Tack.
14: Bangkok, fredag. Om något påminner de asiatiska storstäderna om klippöknar. Under sommaren regnar det, landskapet svämmar över, det kokar ur gatubrunnarna i cykelbanorna, plasttofflorna sveps av fötterna och flyter med strömmen genom en floddal kantad av halvöversvämmade butiksgolv, röda plastpallar, rader av bilar och ensamma träd. Sen torkar allt lika snabbt och hettan dallrar mellan torra betongväggar. Och somdoften sticker i näsan. När solen går upp lyser en tusenfalt från avgrunder täckta av slätt glas. De som bor i sådana städer måste vara örnar, tänker jag. Örnar, falkar och gamar. Som har sina bon uppe på klipphyllorna. Högt över gatorna har de sina bon. Människorna har fortfarande inte fått vingar. Istället för att kastas ut i glidflykt från sina balkonger om månaderna när städerna vaknar, hasar de som maskar genom byggnaderna, ner genom hålrummen, hisstrummorna och nere på gatan har de sitt habitat. Där nere i undervegetationen vid fötterna av de höga byggnaderna hittar de föda, partner, bedriver jakt på ting och samlar till sina bon. Enligt naturens ordning har varje art en nisch. När flera arter samsas på samma plats i olika nischer bildas ett ekosystem. Människorna i storstäderna tycks ha överraskat sig själva genom att skapa helt nya landskap att leva i på bara någon generation. Det finns fickor av grönska kvar. I Taipei bokade jag in familjen i en liten lägenhet med utsikt över mangroveskogen. Den har sparats av stadsplanerarna och bildar en grön korridor längs floden genom staden. På morgonen gick jag ner med yngsta barnet. Han la sig på magen på träspången i träsket för att se tidvattnet strömma ut och de små blå och röda krabborna krypa upp ur sina hål i dyn. De knäppte med klorna. Natthägen blev en ny bekantskap. Barnen lade märke till den när den ställde sig stilla i parken mitt i stan och långsamt skakade sina halsfjädrar i en vågliknande rörelse. Den malaysiska natthägen var en sällsynt art i Taiwan fram till 90-talet. Men idag är den vanlig och stadsbo. Utan att veta om det skapade Taipei en ny nisch för natthägen i parker och på universitetscampus när man övergav insektsgifterna och lät inhemska träd växa upp ovanför inte alltför pedantiskt skötta gräsmattor. Det blev en imitation av natthägens skogshabitat. Nu lever den gott på dagmaskar i parkerna. Stadens liv skrämmer bort de naturliga fienderna. Oftast händer det motsatta. Utan att veta om det tar människorna med sin nya byggnadsstil i betong istället bort livsmiljöer och arter försvinner. Människorna blir ensamma utan djuren där de asiatiska storstäderna breder ut sig och att träffa på ett blir en påminnelse om något. Därför glömmer jag aldrig dagen för länge sedan när vi såg en stor blå fjäril på vår innergård i Peking. Och igår kväll blev jag så glad när jag såg en geckoödla på fönstret i Bangkok att jag vinkade åt den. När jag reste mig från mitt te på balkongen i morse och skulle vattna ormbunken i blomkrukan satt någon där. Den lilla bruna duvan låg på ägg mitt i bladrosetten och tittade lugnt på mig som om den ville säga något. Anna Sahlberg, Bangkok.
10: Nu väntar en ny sammanfattning följt utav Ekonomi Eko och nyheter från Vetenskapsradion. Och sen om Sverigedemokraternas förslag att införa statliga psykiatrihem hör två professorer i psykiatri och socialt arbete om den idén.
3: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjarbete i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Polisen uppger att ingen person skadades fysiskt. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland och fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultsfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen, men eftersom personen är vaccinerad bedöms risken för vidare smittspridning som liten, menar Finska institutet för hälsa och välfärd. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester för personalen inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som började gälla den 1 juli. Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och av de 163 som svarat uppger drygt 100 att de har eller ska införa språktester. I spanska området Ceuta i Nordafrika finns oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap i sociala medier och uppmuntran till nya stormningar vid vissa datum. Bland annat påstås att gränsen skulle vara öppen vid vissa tidpunkter. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation. Norska flygledare går ut i strejk idag. Effekterna kommer att bli stora på den norska flygtrafiken, skriver flera medier. Effekterna kommer att öka under dagen och bli värre framåt kvällen, enligt pressansvariga Helene V. Jensen på norska flygplatsbolaget Avinor. Nu Ekonomiekot.
15: Och först om äldre som är långtidsarbetslösa, där det nu i valrörelsen kommer olika förslag om hur det här ska kunna minska. Centerpartiet till exempel föreslår slopad arbetsgivaravgift och bättre möjligheter till omskolning för den som blivit arbetslös sent i livet. Martin Ådahl är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet.
16: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
17: I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Och Martin Ådahl anser att regeringen har gjort för lite i den här frågan.
16: Det här är ju en enorm förlust för samhället och där krävs det en mycket mer aktiv företagspolitik än vad den här regeringen har gjort.
17: Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
18: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik Liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
17: Men samtidigt är han kritisk till Centerns förmåga att få igenom sin politik.
18: Problemet är att de vill regera tillsammans med tre vänsterpartier som för varje förslag Centerpartiet lägger fram tre dåliga förslag. Att sänka arbetsgivaravgifter, det gör man till höger om svensk politik.
17: Men för att få bukt med problemet måste även arbetsgivare ändra inställning och inte aktivt välja bort äldre arbetssökande, vilket idag är fallet. Det menar forskaren och nationalekonomen Lisa Laun vid institutet IFAU.
19: Och det verkar vara ett rejält problem på den svenska arbetsmarknaden. Det finns studier som visar att chansen att få svar på en jobbansökan minskar redan efter 40 års ålder och så vidare.
15: Lisa Laun vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Reporter Nils Sive. Och så färska siffror från Statistiska centralbyrån om läget på arbetsmarknaden som visar att både arbetslösheten och sysselsättningen ligger still. Arbetslösheten låg i juli kvar på 8,7% av arbetskraften oförändrat jämfört med månaderna före enligt säsongsjusterade och trendade värden. Sysselsättningsgraden låg även den still på 69,3% av befolkningen jämfört med juni och juli och maj. Men har ökat jämfört med juli förra året. Antalet tidsbegränsade anställningar ökar i juli främst bland unga. Så börserna, Tokyobörsen är ner 0,4%. Just nu och ny statistik visar att inflationen i Japan fått en ny rekord, nått en ny rekordnivå på 1,9%. Shanghai-börsen kretsar kring nollan, i Hongkong är det plus 0,9%. På Wall Street igår kväll var det mest nedgångar med ny oro kring statsskulden, styrräntan och konflikten med Iran. Trots nya försök av finansminister Scott Bessent att lugna läget steg återigen räntorna på amerikanska statsobligationer kraftigt, särskilt på de med långa löptider. Vid stängningen visade samtliga huvudindex röda siffror, Dow Jones minus 1,3%. Nasdaq minus 1%. Och i Stockholm däremot där vände kurvan upp något efter 11 handelsdagar i rad utan uppgång. Plus 0,3% vid stängning. Dollarn just nu 9,47 på valutamarknaden och en euro kostar 11,07. Och det var det sista för Ekonomiekot.
10: Tack så mycket för idag.
15: Tack själv.
10: 9:06 är klockan. Det betyder nyheter från Vetenskapsradion. Stefan Nordberg, du ska prata om lärdomar efter pandemin.
20: Ja, att pandemin som drabbade oss 2020 skulle handla om just ett coronavirus var inte helt väntat. Snarare så trodde man på en influensasmitta. Men ingen pandemi är en andra lik och en viktig förberedelse inför nästa pandemi är just att vara beredd på det oväntade och på att behöva fatta beslut under oklara omständigheter. Det menar Anders Tegnell som var statsepidemiolog under covid-pandemin.
0: Det handlar mer om att öva en process än att öva exakt vad man ska göra för någonting. Jag tror det är väldigt viktigt.
21: Kanske är det inte ett coronavirus nästa gång. Kanske är det inte ens ett luftvägsvirus som ger en hälsokris. Utan något som finns i maten.
0: Man kan ju teoretiskt tänka sig att man får någon spridning av något matburet till exempel. Som jag ibland funderar på. Eftersom matdistributionen är så stor och bred i hela världen. Så att typ galna kosjukan. Men någonting som är mer smittsamt och sprids snabbare än vad den gjorde.
21: Mindre sannolikt än ett luftvägsvirus, men poängen är att vi vet inte. Vi måste vara beredda på att fatta beslut under stor osäkerhet. Det säger också Emma Spak som samordnar regionernas arbete.
22: Våga fatta beslut och sen så våga ändra sig när man ser att man har andra förutsättningar, man får mer information.
21: Att ändå ta beslut och sen följa utvecklingen. Något Anders Tegnell tycker att man gjorde under pandemin.
0: Så att man kan vrida, som jag tycker vi var rätt bra på, man kan vrida på spakarna lite grann för att hamna kanske ännu mer rätt. Och då var också väldigt transparent på att ja, vi testade så här, det blev så där bra. Vi kan bli ännu bättre om vi gör så och så istället.
20: Och hör mer av Anders Tegnells tankar inför nästa pandemi i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio. Reporter Camilla Widerbäck. Att det är pinsamt att prutta och fisa får en del människor att undvika fiberrika livsmedel som bönor, kol och jordärtskocka. Hur gasiga vi blir hänger på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det är väldigt individuellt och går i viss mån att påverka, säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
23: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
24: Raffinos i baljväxter och kol, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
23: Det beror på vilka bakterier man har i tarmen, vilka enzymer i de här bakterierna aktiveras, är aktiva eller inte. Det är väldigt individuellt olika kan man säga. Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
24: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
23: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen. Då blir det också mer upptag av gaserna i kroppen själv.
24: Har du mycket besvär gäller att ta reda på vilka svårsmälta kolhydrater just du har problem med. Robert Brunner varnar för att undvika allihop.
23: Då får man helt enkelt en fiberfattig kost och det är inte bra för tarmen heller.
20: Reporter Anna Elström. Forskare i Sydkorea har tagit fram ett plåster som hjälper till att läka sår med ljus. Plåstret innehåller partiklar som skiner med ett rött ljus när de träffas av ljus från sol och lampor. Man vet sedan tidigare att rött ljus med en våglängd på runt 640 nanometer kan snabba på ihopläkningen av sår. Och i ett experiment där forskarna testade plåstret på labbmöss så såg man just det. Möss som fick plåstret hade en snabbare sårläkning än det utan. Och den här typen av plåster skulle i framtiden kunna användas för mer smidig ljusterapi eller efter till exempel operationer utan att man skulle behöva klumpiga ljusapparater och batterier.
10: Tack så mycket.
20: Tack så mycket.
10: I veckan presenterade Sverigedemokraterna ett förslag om att införa statliga psykiatrihem, ett slags moderna mentalsjukhus för patienter inom psykiatrin som är i behov av långsiktig vård och permanent stöd. Och så här beskriver Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, hur det är tänkt att de här psykiatrihemmen ska utformas.
1: Det ska vara liksom en trygg boendeform där du kan antingen skrivas in, liksom att du ansöker om en plats själv med hjälp av anhöriga, eller att man också då får en plats via regionen, så att säga. Där du liksom har den långsiktiga stabilitet, trygghet i din närvaro, har det sociala sammanhanget. Det finns specialistpersonal som har kunskap om psykiatri, och att vi liksom samlar professionen på ett ställe och där man också får den hjälp och det stöd som man behöver.
10: Och tidigare i morse pratade jag med två som varit engagerade i debatten om psykiatrin genom åren. Urban Markström, professor i socialt arbete vid Umeå universitet, och Marcus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitetssjukhus, som är positiv till förslaget, och båda har som sagt varit engagerade i debatten om psykiatrin.
2: Det är svårt att vara odelat positiv innan man har sett mer av detaljerna. Men det är ju alldeles uppenbart att framförallt sen psykiatrireformen så har vi ett system som är sönder för patienter med svår långvarig psykisk sjukdom. De kommer in för korta inläggningar på psykiatriska kliniker, och där finns den psykiatriska kompetensen som gör att man kan behandla det akuta psykosskovet eller den akuta manin eller vad det nu är. Men där finns ju inte en miljö där man kan vistas under en längre tid, och dessutom så finns en ständig platsbrist. Så vårdtiderna blir väldigt korta, personalen gör så gott de kan för att hjälpa patienten. Så fort patienten är någorlunda återhämtad, då går man tillbaka till sitt boende. Antingen en nerrökt ensam etta ute på stan, eller i bästa fall något slags psykosboende som drivs av kommunen. Men där finns ingen psykiatrisk kompetens. Så när nästa skov av den psykiska sjukdomen kommer, ja, då snurrar den här cykeln vidare.
10: Mm. De här problemen som du radade upp här, du var ju kritisk för 30 år sedan snart när den dåvarande psykiatrireformen genomfördes och mentalsjukhusen avskaffades. Och varför, om du skulle nämna någonting med det här förslaget som Sverigedemokraterna var, varför skulle det vara en bra lösning?
2: Nej, men jag började ju för en herrans massa år sedan min bana som psykiater på Sankt Lars sjukhus i Lund, på sluttampen av dess tillvaro. Och det här var ju ett av de gamla mentalsjukhusen. Och man ska vara väldigt tydlig med att det fanns väldigt mycket som var problematiskt med de här institutionerna. Det fanns också väldigt många människor som institutionaliserades fast de med rätt åtgärder hade kunnat leva ett rikare liv ute i samhället.
10: Urban, som är professor i socialt arbete vid Umeå universitet. Du har ju forskat om övergången från mentalsjukhusen till dagens system. Varför genomfördes den här reformen?
4: Den genomfördes ju dels förstås av politiska skäl, alltså i någon sorts allmän demokratiseringsprocess där man nog tänkte att man kunde försöka skapa bättre förutsättningar för att kunna integrera de här personerna ute i samhället, och att man ville på något sätt stärka framförallt de sociala insatser som man tyckte var i underkant då, utifrån de här lite mera totalitära vårdsystemen som ändå mentalsjukhusen utgjorde. Så det fanns ju andra skäl också naturligtvis, men jag tror att i stor del så var det ju liksom politiska motiv som drev fram det. Sen fanns det ju andra motiv av att det var väldigt, ja, men det är väldigt dyrt att bedriva heldygnsvård till exempel. Men det var väldigt mycket ideologi som låg bakom de här förändringarna.
10: Mm. Och resultatet då? Hur blev det, tycker du?
4: Ja, jag är lite sådär mångfacetterat kan man säga. Alltså, det som har hänt är ju att kommunen har byggt upp en hel infrastruktur ändå av sociala insatser. Så det som ju inte fanns tidigare som finns idag, det är ju över 1000 bostäder med särskild service för den här gruppen. Det är ungefär 30 000 personer som tar emot boendestöd från kommunerna idag. Så att det har ju skett en ganska kraftfull expansion av sociala och psykosociala insatser som inte i samma utsträckning fanns tidigare. Så i den mer kvantitativa meningen så kan man säga att det har hänt väldigt mycket. Och jag tror att för en stor del av gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning som kommunen oftast benämner den här gruppen, så då funkar det relativt bra, och det finns en ganska stor variation av de här typen av boendeformer som har utvecklats, och många är väldigt väl anpassade efter de behov som individerna har. Däremot finns det ju såklart en grupp kvar, och jag tror det är den som Marcus pekar på här, som har väldigt sammansatta behov och där man har haft, det ställer höga krav på en tät kontakt mellan regionerna och kommunerna som inte alltid har fungerat. Och det där har ju gällt inte minst för personer med psykisk sjukdom och samtidigt skadligt bruk och beroende till exempel. Så det finns ju definitivt stora behov. Så man måste ju faktiskt förhålla sig positivt när det kommer ett förslag att förbättra situationen för den här gruppen i en svensk valrörelse. Det hör ju inte till vanligheterna. Det är liksom ingen sån här röstmagnetfråga. Så tycker jag man måste förhålla sig positiv.
10: Mm. Är du positiv till Sverigedemokraternas förslag om statliga psykiatrihem?
4: Jag är positiv till att man vill göra någonting och behöver stärka insatserna, kanske framförallt för en mer avgränsad grupp. Jag tror det är bra att man tillsätter en utredning, för då får man ju chansen att kartlägga hur de här behoven ser ut och kanske också vilka typer av insatser och interventioner som skulle kunna fungera bäst. Sen tror jag nog att vi har alldeles för lite information, som Marcus var inne på, för att liksom begripa riktigt vad det här ska vara för någonting. Och det finns en del, tror jag, saker i förslaget som jag ställer mig tveksam till. Och det är väl kanske framförallt det som tidigare eller som tidigt uttrycktes kring att det skulle vara ett statligt huvudmannaskap, och jag tror i den meningen att vi har tillräckliga utmaningar med två huvudmän som ska samordna sina insatser, och det finns ganska mycket sådana gränsdragningsproblem som jag tror skulle bli ännu mer akuta om man skulle tänka så. Sen tror jag kanske att man bättre skulle få till det här genom att kanske titta på de former vi redan har och stärka upp dem.
10: Urban Markström, professor i socialt arbete vid Umeå universitet, och Marcus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitetssjukhus, hörde vi där från ett samtal tidigare i morse. Klockan 9 blir det nyheter. Då hör vi bland annat att den 1 juli så infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen. Och minst var tredje kommun har eller planerar att införa språktester, visar Ekots enkät. Och oro för ny migrantvåg i spanska Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas i sociala medier. 9:11 är klockan. Det är dags för Kulturnytt. Rasmus Grosin om en erkänt svårfilmad romanklassiker.
5: Ja, Albert Camus Främlingen har länge sett som omöjlig att göra rättvisa på vita duken. Inte längre, vill jag mena, efter att ha sett François Ozons nya filmatisering av den existentialistiska klassiken. När vi träffar Massot så kastas han i algeriskt fängelse. Varför är du här? Frågar en fånge. Jag har dödat en arab, svarar han kallt. Frågorna har jäckat läsare i årtionden sedan Albert Camus slog igenom med Främlingen 1942. Regissören François Ozon försöker inte besvara frågorna, snarare ta ett steg tillbaka.
6: Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux.
5: Och i tillbakablickar får vi sedan följa den solitära huvudpersonen. Från det att han nås av sin moders dödsbud till begravningen där han upplevs känslokall, hur han startar en ytlig romans med Marie, tills det att han mördar en arabisk man på stranden. På grund av solen, säger han under rättegången. Ozon är en ökänt ojämn filmskapare, men här är det som att kärleken till Camus roman gör att han håller sig i skinnet. Det är en oerhört omsorgsfull illusion av mellankrigstidens franska Alger som skapas i Främlingen. Hettan lyser igenom i det vackra svartvita fotot. Filmen är välspelad rakt igenom och Benjamin Voisin som Massot är imponerande tom. Ett blankt papper som berättelsens andra karaktärer och publiken kan använda för att fylla sina egna luckor. Och så har fått kritik för att filmatiseringen ska vara woke, bland annat från Camus dotter. Men i mina ögon är de postkoloniala teman som regissören för in i berättelsen varken störande eller sökta. I Camus roman är Marceaus offer endast känt som araben. Att han här blir Moussa Hamdani bidrar till berättelsens centrala absurditet. Marceau döms för sin ovilja att spela känsloteater snarare än det brott han begått. I'm the stranger. Give it up. Det blir ett både fascinerande och skarpt drama. Än idag känns Masos avvikande ovilja främmande. En fyra i betyg till Främlingen. Som har premiär idag på svenska biografer. Så litteraturförfattaren Agnes Lidbeck slog igenom med Finna sig 2017. Idag kommer hennes sjätte roman. Nina Assanoy har läst Fotografens skugga.
7: Jag får börja med att rita upp ett släktträd för att hänga med i Agnes Lidbecks jättebygge till roman Fotografens skugga. Det handlar om hur en destruktiv mansroll går i arv. Fyra generationer män som ljuger och smiter och flyr och bedrar. Äldst är papsen, en lögnaktig patriark i ett hus på Djurgården. Sen kommer Lennart, klassresenären som gifter sig till ett jobb som pressfotograf och en Brommavilla. Hans son Tore kallas farsan men är inte mycket till förälder. Och så Filip som berättar i nutid och heter gubbjäven i dotterns telefon. Runt dessa flyktiga och svekfulla män rör sig ett antal kloka och förnuftiga kvinnor. Bibs med konstnärsdrömmarna som väntar i Brommanvillan. Den fattiga Eva i Klara kvarteren som vill bli skådespelerska. Och så exfrun Jenny i modern tid som pendlar mellan rasande och föraktfull. Som när hennes exman, berättaren Filip, lämnar dottern ensam på sjukhuset efter en olycka för att ta en öl. Fotografens skugga är en bildrik gobeläng. De olika tidsplanen blir som en kombination av svartvit film från 50-talet och en tv-såpa. Sommaren med Monica möter bonusfamiljen. Lägg till lite borgerligt familjeliv, en lesbisk flört och en ensamstående mamma i ett torp på landet. Det blir helt enkelt lite rörigt. Men Agnes Lidbeck är också en skicklig berättare med ett skarpt öga för familjedynamik.
5: Nina Assanoy om Fotografens skugga, Agnes Lidbecks senaste roman. Nu dating-tv. På söndag drar höstens omgång av Gift vid första ögonkastet igång på SVT. Psykologen Anna Bennick är ny i programmets expertpanel och hon tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
8: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
9: Man bor i ett stort hus men paren har sin egen lägenhet i det här stora huset och så kan man liksom knacka på oss de andra.
8: Precis så är det. Och sen en gång i veckan så äter de middagar och så har de samtal. Och sen kan de ibland umgås lite vid sidan av, hitta vänner i varandra och sådär. Det tycker jag är väldigt intressant och fint att se. Och så kommer det här som vi alltid håller på med också, vi människor, lite jämförelser. Hur långt har de där kommit? Är de mer kära än vad vi är och så? Ja, så där håller vi på, vi människor.
9: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchat sig ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
8: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
5: Fler detaljer om den nya säsongen kan du höra i hela Björn Janssons intervju med psykologen Anna Bennick i appen Sveriges Radio. Sist i Kulturnytt, Pia.
10: Mm. Och då ska vi lämna över till SMHI och morgonens meteorolog Kristoffer Greenland.
12: Ja, god morgon. Ett stort lågtrycksområde med flera inbäddade dellågtryck täcker Skandinavien och Finland och ger under resten av veckan fortsatt ostadigt väder över landet. Under början av nästa vecka växer en högtrycksrygg in över landet från sydväst, vilket ger stabilare väderförhållanden. I delar av centrala och östra Norrbottens län finns en orange och en gul varning för höga flöden utfärdad. I Budbyträsket och Bodträsket i Norrbottens län har vi också en orange varning för översvämning. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor. I delar av sydligaste och nordligaste Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Mycket moln och passerande skurar. Under eftermiddagen luckras molntäcket upp allt mer och till kvällen gott om sol. Fram på dagen 16-21 grader, varmast i Östersjölandskapen. I natt ökande molnighet och här och var även dieseldimma. Då 8-14 grader. Vind omkring sydväst, i natt svag och växlande. Hela Svealand. Moln varvat med sol och tidvis regn eller skurar. Dagtid 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. I natt i Dalarna och Värmland fortsatt skurar, annars uppehåll och dieseldimma kan bildas. Natttemperatur 6-12 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, i natt svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och från eftermiddagen enstaka skurar. Dagstemperatur 15 till drygt 20 grader. I natt mest uppehåll och dieseldimma kan bildas, då 5-10 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigt och i Härjedalen och södra Jämtland tidvis regn eller skurar, men stundtals kan solen titta fram. I Härjedalen 5-10 grader, i Jämtland 10-15. I natt i söder fortsatt regn eller skurar, i norr klart till halvklart. Nattetid 3-9 grader. Mest svag växlande vind. Västerbottens län, gott om sol och mest uppehåll. Dagtid 16-21 grader, i fjällen 12-17. I natt klart till halvklart, men i främst kustlandet kan dieseldimma bildas. Natttemperatur 5-10 grader, lokalt något lägre. Svag vind. Och Norrbottens län, mulet och i främst Jokkmokk, Gällivare, Boden, Kalix och Haparanda kommun regn som under dagens gång avtar i intensitet. Längst i söder kan dock solen stundtals titta fram. På dagen 13-18 grader, i fjällen lägre. I natt fortsatt mulet, mest uppehåll och 5-10 grader. Vind omkring nordost, från i eftermiddag växlande. Klockan 8 hade Stockholm 15 grader, Göteborg, Malmö och Kalmar 16, Karlskrona 17, Visby 15, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 13, Gävle 14, Mora 12, Sundsvall och Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 10, Luleå 12 och Kiruna saknar jag tyvärr uppgift på. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börnan i södra Jämtland med 0,6 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
10: Ja, och som ni kanske hörde i SMHIs väderprognos så har det regnat kraftigt i Norrbotten i flera dygn och nu är det stora översvämningar framförallt i Boden och vi har med oss P4 Norrbotten och räddningstjänsten. Och det nya bosättningsprojektet kallat E1 i Israel får kritik från flera EU-länder som menar att det här projektet underminerar försöken att nå en tvåstadslösning. Steffen Renklint, du pratar med lyssnarna i Ring P1 idag.
3: Jajamän, om en halvtimme kör vi igång sista chansen denna vecka för att göra din åsikt hörd här i Ring P1. Om du ringer telefonnumret 020 22 10 10. Vi är så redo att prata med er här i Umeå.
11: Två män anhållna och misstänkta för brott efter Gunnar Strömmers valmöte igår kväll. Efter språkkravet inom äldreomsorgen minst var tredje kommun har eller planerar att införa språktester. Och oro för ny migrantvåg i spanska Ceuta när falska budskap fortsätter att spridas i sociala medier. Det är några av rubrikerna i Ekot denna fredag morgon. Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Vi hör Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
13: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
14: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
16: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som har, som jag förstått, gått helt odramatiskt till.
14: Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans pressekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
11: Reporter Katarina Helmersson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de nu prövar sig fram för att hitta rätt modell.
17: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
18: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska.

0: Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
1: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
0: Att ha ett språktest är inget krav. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens. Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, tror att alla gynnas av att jobba mer med språket.
2: Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultsfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen, men eftersom personen är vaccinerad bedöms risken för vidare smittspridning som liten, menar Finska institutet för hälsa och välfärd. Så till P4s granskning av Försvarsmaktens ökade kostnader för avgångsvederlag. Det finns flera exempel där anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots att bakgrunden är misskötsamhet eller brottslighet. Något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
4: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
5: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året, då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd.
4: Det sker nog ytterst restriktivt att det skulle vara någon sådana delar.
5: Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamheter eller brott.
6: I 3 av fallen handlade det om sextrakasserier eller sexuellt ofredande. I ett annat fall hotade en anställd att döda en överordnad. Och en avdelningschef fick lämna med 12 månadslöner trots att han fått en varning för att utan godkännande ha genomfört en dyr slottskonferens och gett sin personal dyra förmåner. När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
4: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer mot respektive ärende och sånt där.
5: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson på P4. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men nu pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till en ny verklighet. Och på Tollefors gård utanför Linköping testas nu den nya tekniken.
7: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
8: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Han håller fram en surfplatta med ett kartprogram som visar hur blöt eller torr jorden är i olika delar av ett odlingsfält.
7: Och för att göra det så används satelliter men också väderstationsdata och en himla massa AI och datorprocessing.
8: Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Tekniken är dyr och behöver fortsätta att utvecklas. Men Carolina Murman, som är forskare i kemi, biologi och matematik och verksamhetsledare för programmet AgTech, menar att den nya tekniken är en bra lösning på framtidens svåra vattenfråga.
9: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
8: För även om klimatet förändras i Sverige är situationen betydligt allvarligare i södra Europa, säger Per.

0: Evangelius.
1: Hundratals miljoner människor i södra Europa lever i en värld där det kommer bli tuffare att odla spannmål och få fram material till baguetterna.
0: Och då behöver Sverige hjälpa till, menar Carolina Murman.
2: Då tycker vi att vi har ett ansvar att inte bara försörja oss själva. Idag är ju Sverige långt ifrån självförsörjande, men här handlar det inte om att vi bara ska bli självförsörjande, utan att vi faktiskt också ska kunna hjälpa till att producera mat till de delar av Europa där de inte längre kommer kunna göra det på samma sätt som de gör idag.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Arbetslösheten ligger still och sysselsättningen likaså enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Arbetslösheten låg i juli kvar på 8,7% av arbetskraften, oförändrat jämfört med månaderna innan när siffrorna säsongsjusterats och där tillfälliga händelser rensats bort. Sysselsättningsgraden ligger också still på 69,3% av befolkningen jämfört med juni och maj, men har ökat jämfört med juli i fjol. Antalet tidsbegränsat anställda ökar i juli, främst bland unga. Norska flygledare går ut i strejk idag. Effekterna kommer att bli stora på den norska flygtrafiken, skriver flera medier. Effekterna kommer att öka under dagen och bli värre framåt kvällen enligt pressansvariga Helene V. Jensen på det norska flygplatsbolaget Avinor. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap som uppmuntrar till nya stormningar sprids.
4: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
5: Es una de las conclusiones de una investigación.
6: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Blanca Bayo leder granskningen vid Verifica RTVE i spansk public service.
4: Que hay ventanas de 24 horas en los que no van a estar pendientes. Sin embargo, sí que sabemos que
6: falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chansen att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. Nya försök att korsa gränsen har gjorts efter det också. Inlägg beskriver felaktigt hur en humanitär organisation bara ska ha hjälpt migranter i Ceuta och struntat i offer för sommarens bränder i Spanien. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jansson. Och nu sport med Emil Håkansson.
7: Som inleder med att berätta att världstvåan i tennis, Elena Rybakina, i natt tvingades avbryta kvartsfinalen utav Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon tvingades gå av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är inledd. Den 30 augusti startar storturneringen i New York. Och vi stannar kvar i USA men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med bogey på första hålet, men efter det så spelade han genom 6 stycken birdies upp sig till en delad 8:e plats, blott 2 slag bakom täten. 7:30 ikväll slår han ut den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
8: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
9: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
8: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och 2:an USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
9: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
8: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
9: Klart det.
8: Ja, det är det, ja. Ja. Ja, hur stor är den då?
9: Stor!
8: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
9: Ja, det är klart man måste lyssna och vara med.
8: Välkomna, Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
7: Och det där Sportextra, det startar 19.00. Vi kommer dessutom bjuda på den svenska premiärmatchen utav volleyboll-EM i Göteborg.
3: Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han själv blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Så vädret idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och fjälltrakterna 10-15 grader.
10: Vi ska strax till Boden där det har regnat kraftigt i flera dygn. Men först till Umeå, Steffen Renklint, Ring P1. Hur är vädret hos dig?
11: Ja, men det verkar vara uppehåll. Det var soligt till och med när jag tog mig till jobbet och studion. Nu sitter jag fönsterlös här så jag vet inte riktigt hur det är på utsidan. Jag hoppas att ni kan ringa in och berätta för mig hur det är och vad ni vill prata om. Kanske inte vädret utan något annat. Det här SVTs dokumentär om handtransplantationer, Pia. Det låter intressant att diskutera.
10: Ja, det var ett väldigt spännande möte tycker jag.
11: Ja, väcker en del etiska frågor vad jag förstår eftersom det inte är livsuppehållande som organ är. Har ni några åsikter, ring 020-22-10-10. Sen har vi ju P4s granskning som visar att Försvarsmakten lägger miljoner på att köpa ut personal man vill bli av med. Ni kanske tycker något om detta också. 020-22-10-10, vi kör igång om en kvart.
10: Mm. 9:30 alltså, Ring P1 med Steffen Renklint. Ja, det har ju regnat kraftigt i Norrbotten i flera dygn och vattenmassorna orsakar stora översvämningar, särskilt i Boden. SMHI har utfärdat orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. Och P4 Norrbotten har pratat med Magnus Nilsson som är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
12: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
10: Och nu har vi med oss P4 Norrbottens reporter Agnes Aresbång som är på plats i Boden. Är det vattnet som låter i bakgrunden eller?
13: Ja, det är vatten som bilar kör upp mot vägen men också en traktor som håller på att skopa upp grus för att skapa som en tillfällig gång- och cykelbana här för att gång- och cykelbanan är så pass översvämmad att man inte kan ta sig fram. Men jag tror att ni ändå kan höra när bilar kör förbi här hur mycket vatten som faktiskt trycks upp.
10: Ja, vi hör. Men hur om du skulle beskriva hur det ser ut runt omkring dig?
13: Ja, men jag står i centrala Boden vid Svartbyträsket som är ett av de stora träsken som finns här i stan. Och vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är ja, men kanske 20-30 centimeter vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på för att den är också vatten upp till kanten. Så mycket vatten som trycker upp på vägen här.
10: Vad är den senaste prognosen då?
13: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
10: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
13: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. De, ja, som de gör just nu här, bygger upp tillfälliga lösningar då på gång- och cykelbanor som ska kunna, jag menar, ja, grus som man ska kunna gå och köra över. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
10: Och finns det områden som räddningstjänsten uppmanar människor att hålla sig borta ifrån, eller?
13: Alltså det är ju vissa områden som är mer drabbade än andra då av det här. Just vid de här stora träsken som är centralt. Det är vissa gång- och cykelbanor som är helt avstängda. Där vattnet är så pass högt att det inte går att gå. Men annars så är det också några vägar utanför stan som är avstängda. Men ingen varning på det sättet.
10: Och vi hör ju att det är bilar som kör där du står. Men är folk ute och försöker ta sig fram på andra sätt? Till fots eller cykel? Alltså,
13: ja, jag träffade nyss en kvinna som tog sig fram till fots istället. Men annars så är det många som är ute och kör och bara sakta ner helt enkelt där det är översvämmat. Så de kör försiktigt förbi de här översvämmade platserna. Men det är mycket trafik just här också.
10: Vad säger folk som du har pratat med?
13: Ja, men de är less på regnet nu. Längtar tills att det ska bli torrt. Men inga som jag träffat hittills som haft särskilda problem. Men vi vet ju också att källare har översvämmats. Bryggor står upphöjt och det är andra som haft en del problem. Det gäller att bo på rätt ställe så man har sluppit det. Men många längtar ju nu bara till att det ska sluta med regnet och bli torrt.
10: Ja, när kan det börja lätta enligt prognoserna?
13: Ja, det ska ju börja lätta framåt helgen, men det svåra i det är ju just det att det kan ju vara en hel del efterskällningar när det gäller just översvämningarna. För att, ja, som sagt, vattensystemet går från ett träsk till ett annat, så att det kan som hålla på i flera dagar till just översvämningarna.
10: Det säger Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Tack för den rapporten. Då ska vi vända öronen mot Israel, för samtidigt som vi hör att säkerhetsministern Itamar Ben-Gvirs utspel väcker reaktioner så har den israeliska regeringen tagit ytterligare steg i utbyggnaden av en stor bosättning på den ockuperade Västbanken. Området som kallas för E1 har diskuterats länge, men nu har det israeliska bostadsministeriet konkretiserat den här planen genom att offentliggöra en upphandling för 1200 nya bostäder. Ett projekt som kritiker menar grusar alla förhoppningar om en självständig palestinsk stat. Och med oss nu vår utsände i Israel, Mattias Pleijel. Mattias, E1 som det kallas i Israel, vad är det här för område?
14: Ja, det är ett område som ligger öster om Jerusalem. Här bor mest beduiner vars hem då skulle behöva utrymmas om de här planerna sätts i verket. Men det som gör det här så känsligt och explosivt är vad du var inne på där, att det här är ett område som skär liksom in som en kil i det ockuperade Västbanken. Och det här området skulle då knyta an till en redan befintlig bosättning, Maale Adumim, en av Israels äldsta bosättningar där det bor över 30 000 invånare. Det här skulle bli liksom en kil om de här två områdena knöts ihop, som liksom skulle skära Västbanken egentligen i två delar, en nordlig del och en sydlig del, och det skulle då allvarligt förhindra eller kanske helt omöjliggöra, menar en del, en framtida palestinsk stat på det här området.
10: Mm, och därför är den här planen så kritiserad?
14: Precis.
10: Men den här utbyggnaden, hur skulle den försvåra för en palestinsk stat och en tvåstatslösning som många länder förespråkar?
14: Ja, men det innebär ju då att Västbanken, som är ganska smalt här, det är liksom en midja som går in precis här. Det skulle innebära att människor skulle ha svårt att förflytta sig mellan norra Västbanken och södra Västbanken. Det skulle bli ett väldigt hårt slag och försvåra möjligheten till en fungerande ekonomi, menar många. Inte minst en politiker som jag träffade nyss här i Jaffa, södra Tel Aviv. Han kandiderar till Knesset för det så kallade Balladpartiet och menar att det här skulle vara då ett dråpslag mot en framtida tvåstatslösning, som han ser som ett absolut krav för att han ska stödja aktivt oppositionens koalition i Knesset.
10: Finns det andra inne i Israel som kritiserar den här planen?
14: Det finns många förstås. Fredsrörelsen, aktivister, alla som då kämpar här för en tvåstatslösning och kunna leva sida vid sida med palestinierna. Men det finns också många som då är helt emot och som är med på till exempel Ben-Gvirs linje här och vill helt ha israelisk och judisk överhöghet över det här området, som man då från den här delen av det israeliska samhället kallar för Judén och Samarien och inte Västbanken.
10: Och varför kommer det här beskedet just nu då?
14: Ja, många menar ju att det här har att göra med valet som ju inte är långt bort, den 27 oktober. Premiärminister Benjamin Netanyahu är ju då beroende av koalitionspartners som har själva sin bakgrund inom bosättarrörelsen, inte minst då finansminister Bezalel Smotrich. Det här är ett sätt för honom att skapa fakta på marken, som man säger, alltså att få igenom det här precis innan valet, där han ju enligt många opinionsmätningar faktiskt ligger efter och skulle förlora.
10: Så hur mycket har den nuvarande regeringen stöttat den israeliska bosättarrörelsen?
14: Ja, det är ju framförallt då de här ministrarna, Bezalel Smotrich, finansminister, och Ben Gvir, minister för nationell säkerhet, som ju har en väldigt starkt inflytande på Benjamin Netanyahus politik. Och det här har ju då lett den här koalitionen i en väldigt bosättarvänlig riktning.
10: Och kritiken växer ju mot Israel av flera orsaker, och i ett skarpt uttalande från bland annat Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge så betonas att alla bosättningar på det ockuperade Västbanken är olagliga enligt internationell rätt. Och de här länderna uppmanar den israeliska regeringen att dra tillbaka det här senaste anbudsförfarandet. Kommer regeringen och premiärminister Netanyahu att lyssna på den här kritiken?
14: Det är väl tveksamt, skulle jag säga. Han har ju fått väldigt mycket kritik under sina år vid makten med den här koalitionen utan att egentligen böja sig särskilt mycket. Han är som sagt väldigt beroende av de här ultranationalistiska partierna, och före valet här så tror jag inte att det kommer att han kommer att visa sig, så att säga, mjuk mot palestinierna och på den här punkten.
10: Det säger Mattias Pleijel, som är vår utsända på plats i Israel. Tack så mycket för att du var med i P1-morgon.
14: Tack.
15: Bangkok, fredag. Om något påminner om asiatiska
16: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
17: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
18: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
19: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
20: Jag är hormoslyrförgiftad.
21: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
16: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
15: Bangkok, fredag. Om något påminner de asiatiska storstäderna om klippöknar. Under sommaren regnar det, landskapet svämmar över, det kokar ur gatubrunnarna i cykelbanorna, plasttofflorna sveps av fötterna och flyter med strömmen genom en floddal kantad av halvöversvämmade butiksgolv, röda plastpallar, rader av bilar och ensamma träd. Sen torkar allt lika snabbt och hettan dallrar mellan torra betongväggar. Och sondoften sticker i näsan. När solen går upp lyser en tusenfalt från avgrunder täckta av slätt glas. De som bor i sådana städer måste vara örnar, tänker jag. Örnar, falkar och gamar. Som har sina bon uppe på klipphyllorna. Högt över gatorna har de sina bon. Människorna har fortfarande inte fått vingar. Istället för att kastas ut i glidflykt från sina balkonger om månaderna när städerna vaknar, hasar de som maskar genom byggnaderna, ner genom hålrummen, hisstrummorna, och nere på gatan har de sitt habitat. Där nere i undervegetationen, vid fötterna av de höga byggnaderna, hittar de föda, partner, bedriver jakt på ting och samlar till sina bon. Enligt naturens ordning har varje art en nisch. När flera arter samsas på samma plats i olika nischer bildas ett ekosystem. Människorna i storstäderna tycks ha överraskat sig själva genom att skapa helt nya landskap att leva i på bara någon generation. Det finns fickor av grönska kvar. I Taipei bokade jag in familjen i en liten lägenhet med utsikt över mangroveskogen. Den har sparats av stadsplanerarna och bildar en grön korridor längs floden genom staden. På morgonen gick jag ner med yngsta barnet. Han la sig på magen på träspången i träsket för att se tidvattnet strömma ut och de små blå och röda krabborna krypa upp ur sina hål i dyn. De knäppte med klorna. Natthägen blev en ny bekantskap. Barnen lade märke till den när den ställde sig stilla i parken mitt i stan och långsamt skakade sina halsfjädrar i en vågliknande rörelse. Den malaysiska natthägen var en sällsynt art i Taiwan fram till 90-talet. Men idag är den vanlig och stadsbo. Utan att veta om det skapade Taipei en ny nisch för natthägen i parker och på universitetscampus när man övergav insektsgifterna och lät inhemska träd växa upp ovanför inte allt för pedantiskt skötta gräsmattor. Det blev en imitation av natthägens skogshabitat. Nu lever den gott på dagmaskar i parkerna. Stadens liv skrämmer bort de naturliga fienderna. Oftast händer det motsatta. Utan att veta om det tar människorna med sin nya byggnadsstil i betong istället bort livsmiljöer och arter försvinner. Människorna blir ensamma utan djuren där de asiatiska storstäderna breder ut sig. Och att träffa på ett blir en påminnelse om något. Därför glömmer jag aldrig dagen för länge sedan när vi såg en stor blå fjäril på vår innergård i Peking. Och igår kväll blev jag så glad när jag såg en geckoödla på fönstret i Bangkok att jag vinkade åt den. När jag reste mig från mitt te på balkongen i morse och skulle vattna ormbunken i blomkrukan satt någon där. Den lilla bruna duvan låg på ägg mitt i bladrosetten och tittade lugnt på mig som om den ville säga något. Anna Sahlberg, Bangkok.
10: Och det är inte mycket tid kvar utav den här fredagens P1-morgon nu, men jag kan glädja er med att ni kan lyssna imorgon, P1-morgon lördag, 7:05 börjar vi då. Vi som gjort programmet idag, Anna Roxvall, producent för nyheterna, Gunilla Österlund, Simon Karlsson heter vår sändningskoordinator, Brady Jovier och Heinz Wennin, vår ljudtekniker, Åsa Furehagen och Elin Gailas Wallin, våra reportrar. Pia Fridén heter jag och efter Ring P1 så kommer förmiddag i P1 med Olle Wiberg och det ska handla om psykologens roll i samhället. Kanske vårt nya prästerskap. Gäster Christian Ryck, psykiatriker, och Camilla von Belo, psykolog. Nu tackar vi för oss och lämnar över till Ring P1 med Steffen Renklint.
11: Ja, det tackar vi, och förutom jag så är det ju du som lyssnar nu och ring mig som är med i detta program, eller hur? 020 22 10 10, det är fredag, vad ska vi prata om? Sista programmet för denna vecka, jag tycker att det är dags att ringa nu om ni inte redan har gjort det. Följ Kerstin Slånetegs exempel. Du har ringt in och vill kommentera regnovädret som vi har hört om på nyheterna nu, eller hur?
0: Ja, absolut. Det är bara en del av det hela, nämligen de klimatförändringar som har inträffat. Och det är ju, antingen är det torka eller också kraftiga vindar som jag upplever som mycket jobbiga och besvärande och torkar ut vegetationen.
11: Mm. Men för det är ju regn och väder, kraftigt översvämningar i Boden just nu. Men kan det inte bara vara ett regn och väder? Hur vet du att det har med klimatförändringar att göra?
0: Ja, därför att det har, om man lyssnar bakåt, om man försöker komma ihåg, så vet vi att det har skett regn och väder på andra ställen. Men i landet så har det kraftiga regn och väder som inte är vanliga sommarregn. Har varit på andra ställen med översvämningar och bortspolen av vägar och sådana saker. Mm. Så att det är inget, det är bara vänta så kommer nästa någon annanstans nästa år.
11: Mm.
0: Tyvärr så kan vi inte styra längre över det här, utan vi måste göra någonting radikalt. Och en sak som händer nu i helgen är att cirka 180 föreningar ska gå en klimatmarsch i Stockholm och uppmärksamma politiker och allmänhet på klimatfrågan.
11: Mm. Ja, det gör sig inemellanåt sådana här klimatdemonstrationer. Vilken nytta gör det?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det gäller ju att det uppmärksammas och att folk tar till sig, och det kommer väl att finnas ett antal informationsskyltar med i den här gruppen, antar jag, så att man får lite att tänka på. Mm. Och för som det är nu så har man ju bara sopat undan det här med klimatförändringar ifrån nuvarande regering. De har ju snarare öst på med mera billig bensin och så vidare. Så att
11: nu tror jag att en företrädare för dem skulle säga så här: de har ju försökt stödja en övergång till mer elektrifierat genom att satsa på kärnkraft, som ju är fossilfritt i själva produktionen av elen i alla fall. och sen då också elbilar och laddplatser och sånt där som man ger stöd till från myndighet. Vad säger du då?
0: Ja, jo, men det är bra med elektrifiering, men kärnkraft, den är jag fortfarande emot, som jag har varit i alla år. Mm. Och nu har jag fått vatten på min kvar, så att säga, eftersom kärnkraftreaktorerna ska kylas, vilket inte jag hade någon riktig känsla för. Men det går åt kubikmeter vatten att kyla varje sekund. Och nere i kontinenten så måste de stänga kärnkraftverken för floderna torkar ur. Här i Sverige så ökar ju även temperaturen ute i havet. Och då kan man ju undra hur mycket, när blir det för varmt för att kyla en reaktor?
11: Så men att, vad tänker du att vi ska göra då? Alltså, du är orolig för klimatet, du tror inte på kärnkraft som en väg framåt för minskat utsläpp. Vad vill du se då?
0: Ja, nu är det havsbaserad vindkraft som ligger närmast till hands. Och sen solpaneler förstås, vilket jag har här på mitt sommarställe i Roslagen.
11: Ja.
0: Som jag har haft i 10 år. Mm. Så att man försöker leva som man lär. Det är väl det. Och det är många som liksom inte tänker längre näsan räcker när det gäller. Jag tror människor kan göra mycket, mycket mer för att förändra sin användning av fossila bränslen till någonting annat. Men man its inte. Jag tror
11: Kerstin,
0: att det är så.
11: Sloneteg, Sundbyberg, ja. Tack så mycket för att du var med och inledde diskussionen idag.
0: Tack ska du ha. Hej.
11: Tack, hej. Vi går vidare till Ingmar Gustafsson i Åre. Hallå, hallå.
1: Hej.
11: Du har något helt annat på hjärtat. Vadå?
1: Jo, det gäller samerna. Och de är ju åter i kikarsikterna på politiker som vill fixa billiga poänger.
11: Mm-hmm.
1: Och jag är uppvuxen i Malmberget. Ja. Jag har varit omgiven av samer. Ganska mycket, fast en sak är, och det är ganska smärtsamt, det är att trots att du både såg att de var samer på utseendet, vilket inte alltid är så, men och att de hade samiska namn som Blind och Pejok och Kitok och Märak och Pirak och allt sånt där, så du hörde de aldrig säga att de just var samer, för det var sån skam över hela.
11: Mm. Och nu är det ju en skyddad minoritet och man kan ju... Ja
1: på pappret. Men,
11: på pappret, men sen borde ju samer lite överallt. Jag tänker att man kan... Alltså, behöver inte ha sådana namn som du nämnde eller ett visst utseende. Nej. Som du nämnde heller. Utan,
1: Nej, det är precis det jag säger.
11: Ja, precis. Alltså, ja.
1: Det är stor chans att du har passerat en same utan att du vet om det.
11: Ja. Men, du, Ingmar, vart vill du komma med det här?
1: Ja, jag bara tycker det är så lågt av till exempel Sverigedemokraterna och utbrytarpartiet Ambition Sverige som skriver insändare i länstidningarna där de nästan reviderar historien. Bara för att motverka samernas hävda, urminnes hävda att de var här först. Mm. Och dessutom är de ju erkända som Europas enda urbefolkning, alltså som ett urfolk. Alltså. De är alltså, och vi har skrivit under på olika lagar och förordningar om att skydda dem.
11: Mm. Ingmar, där frågan ställs på sin spets och där det jag tror du kritiserar är ju regeringens förslag här om att alltså det handlar väl om gruvor och näringar i skog och allt möjligt, att man vill mer på något vis få en balans i det där så att man fortfarande kan ha gruvor och skogsnäring utan att det ska hindras av rennäringen, gissar jag på, ganska många gånger.
1: Ja, hindras inom citattecken, får jag säga. För jag tror att historien kommer att fördöma oss om vi inte börjar ställa oss upp och protestera mot det här.
11: Ja. Så mot det här som, du ser inte ett problem med att det blir krockar här och att man behöver kunna ha fler gruvor till exempel för att Ja, nu snackar vi mycket om det så kallade gröna omställningen, men som är ju egentligen nyindustrialisering med fokus på elektrifiering. Hur ser du på det liksom, som en väg framåt i klimat och så, och med utmaningar så som samers rennäring i samma områden?
1: Ja, men de är ju på väg att offra dem för just den här gröna omställningen. Jag tycker det är så lågt, det är så primitivt. Och att man dessutom ska köpa billiga poänger nu i valtid genom att förvränga historien och hålla på och schackra och dela med det, det tycker jag, så lågt trodde jag aldrig ens att Jimmy Åkesson kunde nå.
11: Mm. Han är inte här, han har ju varit här. Jag vet inte om det ställdes någon sån fråga till honom. Försökte du ringa in då när han faktiskt var här och svarade på lyssnarnas frågor?
1: Jag kom in på programmet långt efter han hade varit.
11: Så ja, det var
1: jag hade gärna velat ställa han mot väggen.
11: Ja.
1: För jag tycker han kör med lite dubbelmarknadsföring där.
11: Ja, okej. Okay. Det är din åsikt, Ingemar. Vi släpper på fler här i programmet, så får vi se om det är någon som vill prata om samma sak.
1: Ja, gå upp för samerna, säger jag bara.
11: Ja, tack så mycket, Ingemar. Ha det så bra.
1: Ja. Hej.
11: Hej. Ja, vi ska ha en Olle Sparring i Stockholm med oss här. Hallå, hallå.
2: Hejsan, hejsan.
11: Hej. Apropå Sverigedemokraterna, de har ju haft ett förslag här som du vill kommentera. Berätta.
2: Jo, det var mycket intressant. De har ett förslag om att man ska försöka få igång små psykiatrihem i statlig regi. Och det är klart att det är väl bra på alla sätt och vis, men det är ju så att det här har ju funnits länge och det finns ju väldigt bra alternativ till mentalsjukhusen och ensamisolering genom att en väldigt väl utbyggd organisation med små enheter i stadsdelarna där man kan lägga sig in frivilligt och få den vård som man behöver. Det var ju så här att när den här psykiatrireformen genomfördes så delades det upp mellan landsting och kommun. Mm. Så att alla personer som behövde behandling, de var kvar i landstinget, och de som behövde rehabilitering, de fördes över till kommunen.
11: Mm. Hur tycker du att det funkade? För det har ju kritiserats att det var man hamnade mellan stolarna.
2: Ja, så är det väl alltid att det hamnar mellan stolarna. Men den erfarenhet jag har av ett välfungerande sådant system här i södra Stockholm, det var ju alltså att det byggdes ju upp ett system med mentalskötare, boendestödjare, särskilda små enheter, lägenheter och arbetsplatser, personliga ombud och träfflokaler inte minst. Alltså, men försökte ju tillgodose de här personernas behov av hjälp för att kunna integreras i samhället, för att kunna komma tillbaka till samhället och att leva efter sina förutsättningar.
11: Mm.
2: Och det här var ett väl utvecklat system som fungerade utmärkt.
11: Så det här förslaget som Sverigedemokraterna kommer med nu då om någon ny form av psykiatriska enheter, lite i stil med de stora mentalsjukhusen som fanns för. Vad säger du om det?
2: Ja, jag vet inte vad de har tänkt sig och om de överhuvudtaget kommer att titta på det som faktiskt existerar och som det finns både utvärderat och forskat kring de möjligheter som fanns här i Stockholmstrakten. Jag kan väl inte säga att det är väl inget dåligt förslag, men de säger också att de skulle kunna vara som ett, de skulle liknas vid ett, de här boendena skulle liknas vid ett demenshem, och då är det någonting annat, och det är liksom
11: Ja, det återstår att se helt enkelt vad det blir för något av detta då.
2: Absolut, så
11: ja. Olle, tusen tack för att du ringde in.
2: Ja, tack själv.
11: Hej då, tack. Hej hej.
2: Hej.
11: Ja, vi slänger upp lite frågor också på sociala medier för er att diskutera nu apropå ett samtal som kom in igår. Vi hade faktiskt en debatt om förebyggande insatser mot kriminalitet. Anders I Skellefteå förespråkade studiebesök i fängelser att man skulle använda det som en slags avskräckande metod för barn. Medan Mattias, sexbarns pappa tror han var, tyckte att det var helt fel väg att gå. Han var rädd att det skulle traumatisera barnen och föreslog istället att man skulle ha fler vuxna och mindre barngrupper i fritidsverksamhet. Nu vet jag inte om det var fritidshem eller fritids på skola eller ja, fritidsgårdar, men i alla fall mer personal. Vad tycker ni om detta? Gå in och kommentera på sociala medier. Göran skriver i alla fall så här: varför inte ta ungar som är på väg in i kriminalitet och skräm upp dem ordentligt, tycker han. Håller med alltså Anders metoder. Charlotte skriver: barn i fängelse har man provat i USA, det hjälpte inte. Bootcamp tror jag det hette. Ja, gå in och skriv där. Vi har med oss Meran Jafar i Gävle, hallå.
4: Hej.
11: Hej. Du, jag läser rubriken språkkrav på dig, men vet inte riktigt vad det handlar om. Berätta.
4: Nej, jag har ju hört den här diskussionen om problem med språk när det gäller vårdpersonal. Nyanlända som jobbar ju som vårdbiträde, äldreomsorg eller andra vårdenheter. Och då tycker jag att man ställer ju inte de rätta frågorna. Varför det har blivit som det har blivit? Varför är det så här?
11: Ja, okej.
4: Okay. Varför har det blivit så att de här människorna som har gått igenom en utbildning, både grundläggande svenska som andra språk, som kommer efter SFI, svenska för invandrare, och sen har de gått igenom en vårdutbildning, men ändå har de inte de rätta förutsättningarna för att jobba. Mm. Varför? Jo, därför att man sänkte ju krav i svenska som andra språk för grundläggande för vuxna efter den stora vågen som kom ju 150-160 000 invandrare till Sverige. Man sänkte helt enkelt kravet från statens sida.
11: Ja, och vad tycker du om det?
4: Men jag tycker det är fel. Det är det som vi sitter med resultatet idag. Det är ingen fel med själva utbildningen eftersom lärarna följer ju det som de får i handen. Idag är inte svenska som andra språk grundläggande på vuxens sida jämställd med grundläggande i vanlig skola. Mm. Förr i tiden skrev de samma nationella prov. Mm-hmm. Som var ju 15-6. Ja.
11: Okej, okay, de det var samma alltså.
4: Ja, de skrev ju, det är samma sak idag på gymnasiet också. De skriver ju samma prov.
11: Men du Meran, alltså ja. Jag vet inte riktigt hur man har argumenterat i de här fallen, men jag tycker mig ha hört en del prata om att man kan lära sig språket genom jobb, genom att praktisera, att man då inte sitter sysslolös i ett klassrum utan kan göra nytta och samtidigt lära sig språket längs vägen.
4: Det tror jag säkert på. Men problemet blir ju att man inte har de kunskaperna, grundläggande kunskaperna som man måste ha för att kunna läsa, för att kunna skriva, för att kunna tala med äldre personer. Man har inte dem. Mm. Man kommer till jobbet och då ställs man inför alla de här krav. Mm. Och då funkar det inte.
11: Okej, okay, men så du är kritisk till att man sänkte kraven från början. Men nu rapporterar ju då Ekot här att minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar införa språktester inom äldreomsorgen.
4: Ja.
11: För att undersöka personalens kunskaper i hälsa. Vad tycker du om det?
4: Ja. Jag tycker det är jättebra, men problemet kommer att kvarstå eftersom de här eleverna går igenom samma utbildning, samma sänkta krav som förr.
11: Jag har ett, som tur är, en kollega som kan hjälpa mig under direktsändning och i alla fall lite snabbt försöka hitta stöd för det du säger. Vi lyckas inte hitta något stöd för att kraven skulle ha sänkts. Var har du sett det?
4: Men, jag har inte sett det. Jag har varit med om det. Innan utbildningsminister under den tiden sänkte ju kravet för vuxna invandrare ifrån det som var jämställd med vanlig svenska och svenska som andra språk på grundskolorna ifrån nationella prov som var ju 18-17 sidor till 3 sidor.
11: Okej. Okay. Ja, men du, Meran, din poäng har gått fram, tror jag, i alla fall. Du tycker man ska ha krav på språket och att man aldrig borde ha sänkt det om man nu gjorde det. Tack så mycket för att du ringde in.
4: Varsågod.
11: Tack, hej. Jag har fått jättemycket reaktioner på det här förslaget ifrån Umeå om att man ska kissa i handfatet för att spara toalettvatten. Det är väldigt många som tycker att det var en bra idé. Faktiskt förvånansvärt många, måste jag säga, men faktiskt en del också som kritiserar det. Vi har bland annat fått ett mejl här ifrån Robert som skriver att han tycker att man istället borde spara duschvatten, diskvatten och handtvättvatten i en hink. Och att detta ska man sedan använda till toan när man har kissat. Att man häller över det där lite grann, så kanske det går åt mindre vatten. Ja, det var också ett förslag. Mats Lundberg, Sundsvall, vad vill du prata om?
5: Ja, hejsan.
11: Hej.
5: Jo, det fanns ett inslag här på morgonen om klimatpåverkan. Torka och minskade skördar och allt möjligt sånt där, och vad man skulle kunna göra åt det.
11: Ja.
5: Och vinden spelar en stor faktor när det gäller att hålla nere temperaturen. Det vet ju alla, vi blir kylda av vinden när det är varm och så vidare.
11: Mm.
5: Och om man då hindrar vinden framfart, så att säga, ta bort vinden, då blir det ovillkorligen varmare. Och det är ganska mycket varmare dessutom. Och den grej som är mest vanlig som hinder för vinden, det är vindkraftverk. De använder ju vindhastigheten just för att generera el, och då förbrukas vindhastigheten. Den sjunker kanske med 40-50%.
11: Jaha.
5: Och då får man dels den effekten att det blåser mycket mindre över hela landskapet. Och dessutom så blandas luft från högre höjd som är kallare med luft på lägre höjd som är varmare, och man får lägre temperatur där, va? Och det skulle man ju kunna tycka skulle främja då en lägre temperatur vid marken. Men problemet är att kall luft innehåller mycket mindre vatten än varmare luft, och när man blandar de två så får man en luft som är, man pratar om relativa fuktigheten. Det är alltså ett mått på hur mycket vatten luften kan bära med sig innan det börjar regna.
11: Mats, ursäkta att jag bryter in här. Ljudet är ganska dåligt på den här linan, tyvärr, så vi hör det lite dåligt. Men så kan vi inte summera det här lite grann bara då? Du menar på att vindkraftverken på något vis försämrar förutsättningarna för att odla mat? För att de hindrar vind som kyler ner när det blir för varmt? Vill du att vi ska stoppa vindkraftverk då?
5: Jag försöker sammanfatta det jag säger, för du har inte riktigt förstått.
11: Nej, det låter som det. Okej, men då får du göra det kort, ja?
5: Jo, när man blandar luft med olika fuktigheter och så vidare och får en torrare luft i marken, alltså en som innehåller mindre fukt, då upphör daggfall till exempel, eller minskar. Då suger luften upp markens fukt och det blir torka. Och det finns utredningar från Indien och från USA och så vidare som visar att...
11: Nu går du igenom hela kedjan ändå, så det blir på det här dåliga ljudet, så är det svårt att hänga med. Kan du säga vad du, alltså om du kommer till slutsatsen här när du, efter den här utläggningen, vad är problemet med vindkraften?
5: Slutsatsen är att man måste beakta vindkraftverkens betydelse för det lokala klimatet när man sätter upp anläggningarna.
11: Tack så mycket, Mats.
5: Man måste ta hänsyn till det.
11: Tack för att du ringde in och förklarade detta. Ha det så bra i Sundsvall.
5: Hej då.
11: Hej.
5: Hej.
11: Vi går vidare till Elsie Mantefors i Söderköping. Hallå, hallå.
6: Hej.
11: Hej. Vad vill du prata om?
6: Jo, jag har en undran. Hur många svenskar vill betala för elen två gånger? Alltså blir det kärnkraft, då får ju vi svenskar först betala via skatten, och ganska mycket också. Jag har sett siffror på 130 000 per person och på 350 000 per person.
11: Mm.
6: Och sen vet vi ju det att vindkraften, den har betydligt lägre från produktion till bygge, produktion och nedmontering. Ja,
11: den är billigare.
6: Så vindkraften, den kostar kanske en tredjedel att bygga än vad kärnkraften gör.
11: Vad säger du om det här Mats nu då ringde in och talade om här att jag vet inte om det stämmer, men han påstår i alla fall att vindkraften påverkar klimatet, bara alltså att det minskar på vinden på platsen och temperaturen påverkas också.
6: Ja, är det så är det ju beklagligt, men jag kan inte avgöra om det är sant heller.
11: Nej, det är lite svårt. Vi kanske kan få någon som vet mer och ringa in om detta. Det vore intressant ju.
6: Ja, det vi måste göra det är att minska på klimatpåverkan, annars blir det ju värre och värre med mer extrema väder. Torrt ibland och väldigt blött ibland.
11: Ja. Och då är frågan hur? Vad ska vi tro på är bästa vägen framåt?
6: Minska klimatgasutsläppen. Alltså både koldioxid, metan, stänga igen alla torvbrott. Mm. För det släpper ut väldigt mycket metan och det är ju 16 gånger värre än koldioxid.
11: Men hur ska vi leva? För jag menar, vi, de här grejerna tar vi upp och utsläppen har vi ju för att vi använder saker. Vi människor lever så att säga. Vad ska vi sluta göra och göra istället?
6: Subventioner till folk kan köpa elbilar istället. Och då måste det vara massiv hjälp till att köpa elbil så vi kan få bort fossilberoendet. Och bönderna måste få hjälp att byta ut sina dieseltraktorer till eldrivna sådana.
11: Ja, det har vi faktiskt en diskussion som drog igång tidigare i veckan. Det var ju en kvinna som menade att det är så dyrt att byta ut till eltraktorer och annat. Så det måste få ta tid, den omställningen i lantbruket. Ja.
6: Men det måste vara stöd, tror jag. En annan sak, utbyggnaden av kärnkraft istället för förnybar orsakar 220 miljoner ton mer utsläpp fram till 2045, har någon forskare tagit fram. Och det är 220 miljoner ton, det är 5 gånger koldioxidutsläppen för 2023. Oj. Här i Sverige.
11: Ja, det är så många siffror. Det är så svårt i radio just att hänga med på sånt. Men kontentan är i alla fall... Du vill få till en förändring så vi bromsar klimatförändringar.
6: Och inte bygger ut kärnkraft utan sol och vind. Och där måste ju kommunala vetot och försvarsindustrins, försvarets veto komma med tidigt. Och sen borde de inte ha något att göra. Och försvaret, de måste ju lära sig och flyga trots vindkraft, eftersom alla länder har vindkraft idag. Ja, och då kommer ju långt efter om de inte lär sig det.
11: Ja, det var många tankar där. Elsie, tack för att du delar med dig. Vi får se om du får mothugg.
6: Ja, tack för att jag fick komma.
11: Ja, hej då. Hej. Nu ska vi se, vi har med oss Kerstin Södergren, Kungsängen. Hallå, hallå.
8: Ja, hallå.
11: Hej, du vill prata om lånord, va?
8: Ja, jag hörde någon som ringde in och retade upp sig på att det var så mycket lånord, att man skulle uppfinna svenska ord till alla nya begrepp som kom in och sådär.
11: Ja, jag tror det är en sån här diskussion som är återkommande i Ring P1. Och nu senast vill jag minnas att det var förra veckan.
8: Ja, det var då ringde jag. Men nu ringde de upp. Ja. Och jag kan ju säga för mig, efter att jag hade pratat då så var det ju flera som sa mer eller mindre samma som jag tyckte. Men jag tycker att man ska ta det som det kommer. Jag tycker faktiskt att det är praktiskt.
11: Jaha.
8: Att saker och ting, olika begrepp existerar i många olika språk.
11: Mm.
8: Och man reser och ju som sagt, de flesta lär sig ju en del språk i skolan och man vill kommunicera med folk. Och är det då så att det är svårt att kommunicera och det i alla fall finns några ord som är gångbara på alla möjliga ställen. Vad stör det?
11: Kerstin, kan inte du vänta lite? Så jag vill ha din kommentar på ett mejl på det här temat. Går det bra? Kan du lyssna här? Det är Peter, hårfagre Peter, som skriver in. Han har så långt
8: hår. Jag har inte tillgång till mail.
11: Nej, jag ska läsa upp det för dig, vad han säger. Han säger så här, att han har problem med att det är så svårt att förstå hårprodukter. Han läser Hair Care Hydrate Moisture Conditioner, Hair Care Multi Repair Conditioner, Bond Mate, och så förstår han inte vad som är balsam och vad som är shampoo. Och han undrar, varför kan vi inte bara använda det svenska språket så vi förstår vad det är för produkter? Vad säger du för kommentar här till hårfagre Peter som skriver till oss?
8: Man måste ju veta vad balsam och shampoo är också.
11: Ja, men om det inte står...
8: Jag tycker inte att det är... då kan han väl fråga. Om man köper det på apoteket eller på något ställe, då får man, om det är något som man inte förstår, då kan han väl googla på det eller fråga.
11: Du tycker inte det är något större problem?
8: Nej, jag tycker inte att det är något större problem. Det gör jag om det är något som inte jag förstår. Och det stöter man ju på lite då och då. Ja, men då försöker jag ta reda på det. Jag frågar någon eller jag googla på det, och det, eftersom jag har varit utanför Sverige många, många år, så är det många svenska begrepp som jag får lov att lära mig på.
11: Du får lära om dig.
8: Men jag har stött på precis samma i andra språk, att det finns sådana folk som absolut inte vill ha in låneord, så det är inte
11: vi är inte så värst olika mot andra länder kring den frågan.
8: Vi
11: håller debatten vid liv, Kerstin, genom att föra det. Var ju fint att du var med, men jag måste runda av nu. Du får ursäkta att jag pratar över dig, Kerstin, men tiden rinner ut, så jag måste ta över.
8: Tack.
11: Ja, vi måste runda av, men det var ju kul, Kerstin, att du la in denna debatt till, som kan fortsätta nästa vecka när Thomas Tengby tar över måndag, samma tid, samma kanal, 020-22-1010 telefonnumret. Jag, Steffen Enkling, tack så mycket för denna vecka. Erika Dahlgren också, som var producent i Slussen, Lovisa Prosup, Björn Lövgren, ljudtekniker Björn Nitzler och digital redaktör Erika Libeck Lindahl. Hej då, ha en trevlig helg.
7: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
9: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
22: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
9: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
7: Reporter Beatrice Jansson.
3: Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fälls i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som

0: frågan om hur du hanterar att komma tillbaka till jobbet efter semestern.
1: Det är ju säsongsbetonat det här förstås, det här med att komma tillbaka efter semestern. Det hade DN en artikel om igår också. Och så här lät det häromdagen i SVT.
2: Det märks att semestern är slut, vardagen är tillbaka.
3: Mm. Hur gör man då för att ställa om mentalt när sommaren tar slut och hösten närmar sig?
1: Ja, och sen när man kommit in i vardagen, då kan det vara så där, så hanterar du energitjuvarna på jobbet. Och så verkar det bara fortsätta. De är överallt, psykologerna, och verkar få svara på allt också. Varför har det blivit så här och vad säger det om vår tid? Och vilka frågor är egentligen lämpade för just den här yrkesgruppen? Förmiddag i P1 idag handlar om psykologer som vår tids nya prästerskap.

0: För människan har förstås alltid haft auktoriteter, någon slags religiösa ledare eller gurus kanske som kunnat hjälpa oss med livets stora frågor. Hur vi bör agera och bete oss. Idag bistår ofta psykologerna med detta. I tv-soffor, i tidningsspalter, på topplistorna, över mest sålda fackböcker ibland, på stora sociala medierkonton och så vidare. Och definitivt här hos oss på radion också. Vi har förstås bjudit in en till sån idag. Legitimerad psykolog Camilla von Below, välkommen hit.
1: Tack.
0: Hur känns det att få den här inåkningen i programmet idag?
1: Känns intressant att få prata om de här sakerna på en metanivå. Kanske lite ironiskt också att du frågar mig som psykolog.
0: Ja, just det.
1: Varför ska psykologer svara på det?
0: Ja, precis. Vi får se om det kommer ett svar, om det är du som är lämpad att svara på det. Hur mycket känner du själv då att du är någon slags del av det här nya prästerskapet? Eller att människor kanske ser dig som det i alla fall?
1: Ja, jag har funderat mycket på det faktiskt. Jag kan känna ett visst, vad ska man säga, en viss tvekan när jag får vissa typer av frågor som jag tänker handlar mer om hur ska vi leva tillsammans här i den tid där vi är. Det finns en del frågor som är väldigt rimliga att ställa till psykologer, tänker jag. En del av dem också som du tog upp här. Alltså, exempelvis, hur gör jag om jag är vantrivs när jag kommer tillbaka till jobbet? Eller ge mig råd för att slappna av. Det kan ju vara rimligt att fråga psykologer utifrån att psykologi inte bara är en kunskap om hur man avhjälper någon sorts ångest eller depression eller andra sjukdomar eller psykisk ohälsa eller vad man nu vill kalla det, utan också en sorts kunskap om människan.
0: Så just de här exemplen som jag radade upp här, de var ganska vettiga, tycker du, om jag tolkar det rätt?
1: Ja,
0: eller?
1: Men det skulle jag nog säga.
0: Ja.
1: Psykologi betyder ju från början själskunskap. Och vi talar kanske inte så mycket om själen i vår tid. Kanske borde vi göra det mer, kan jag tänka. Men jag tänker att ur ett bredare perspektiv så är det ju rimligt att ställa den typen av frågor till psykologer. Du vet, till en förskolelärare kan man ju också fråga om det är någonting som...
0: Har ni inte monopol på de här ämnena?
1: Nej, det tänker jag verkligen. Men däremot finns det ju andra frågor som mer rör hur bör jag leva och vad är ett gott liv? Som jag tänker är mer av existentiell karaktär eller mer en samhällelig fråga.
0: Som ni ofta får?
1: Ja, som jag tycker att vi kan få.
0: Mm. Jag hörde för någon månad sedan ett exempel som jag tänkte på i samband med kungen och drottningens 50-årsjubileum som gifta.
1: Mm.
0: Då var det ett inslag i Ekot där frågan ställdes, hur lyckas man egentligen leva ihop i ett halvt sekel?
1: Mm.
0: Vilken profession fick svara på frågan? En psykolog förstås.
1: Mm.
0: Hur ser bredden ut kring vad ni får svara på, tycker du, i just media, i den här offentliga rollen?
1: Ja, många frågor tycker jag rör just ett sorts allmän psykologiskt mående som ja, men hur lyckas vi hålla ihop en relation eller vad ska jag göra till exempel när jag inte tycker att det är härligt att gå tillbaka till jobbet. Och de tänker jag faller inom psykologi. Men det finns en annan typ av frågor som man kanske inte alltid får i det offentliga men som jag också har fått när jag har arbetat med patienter. Jag kommer ihåg från ungdomsmottagningen fick jag frågan om någon får man göra slut via sms?
0: Mm.
1: Och det är en fråga som jag funderade mycket på då. Är det jag som psykolog som ska avgöra det?
0: Ja eller nej?
1: Ja eller nej, precis. Där blev jag plötsligt en instans för hur man bör göra. Och det var ju bara en liten fråga.
0: Men hur tog du dig an det då?
1: Jag gjorde som psykologer brukar göra. Frågade, vad tänker du själv? Alltså hur blir det om du gör på ena eller andra sättet? Vad får det för konsekvenser?
0: För det är ju skillnad på att själv gå till psykolog för den här typen av frågor som jag har tagit som exempel här jämfört med att en psykolog talar i tv till någon slags bred massa. Men det kanske hänger ihop lite ändå, tänker jag. Alltså att ni är mer synliga idag i offentligheten. Vad leder det till, tror du?
1: Så är det ju absolut. Att psykologer syns mer, psykologisk kunskap

0: intressant. Jag tänker att det avspeglar att vi har ett samhälle där social kompetens är väldigt viktig för att komma fram, kunna göra karriär exempelvis, och där ens egen lycka också hänger kanske på att man förstår sig själv. Där vi helt enkelt behöver lära oss att läsa av oss själva och, vad ska vi säga, managea, eller vad man ska säga, oss själva i olika situationer. Och det gör, tänker jag, att många letar efter psykologisk kunskap. Sen skulle jag vilja säga att många av de som uttalar sig är ju kanske inte heller psykologer, utan det är många som tycker väldigt mycket och ibland har ganska hemmasnickrade teorier och uttalar sig väldigt stupsäkert. Och då kan jag tycka att det är bra att...
1: Tänker du på relationscoacher eller vad?
0: Ja, precis. Eller någon som gör en TikTok-film om någonting och okay. använder ord från genren. Och då kan det ju vara bra att ha en bredare kunskapsbas.
1: Men jag blir också nyfiken när vi sitter här, du och jag, nu. Alltså, hur ser du på din egen roll just nu i offentligheten kontra om det hade varit ett patientmöte, så att säga? Vad är det för olika roller du går in i?
0: Jag försöker, medan jag sitter här, reflektera över vad gör vi psykologer på en metanivå. Jag undervisar också, jag är lektor i psykologi på psykolog- och psykoterapeututbildningen. Och där får vi också diskutera, men vad är vår roll i samhället? Vad ska vi ta oss an och vad går gränserna för vår kunskap? Dels såklart gentemot medicin, men dels också så att man inte blir så självupptagen som man tror att man kan hjälpa patienterna med allting. Eller kanske inte självupptagen, men tror sig om att veta och förstå mer. Man behöver fundera på vad går gränsen för vad jag kan uttala mig om som psykolog, psykoterapeut. Och var tar mera mina egna värderingar till exempel vid.
1: Men att sådana som du allt mer är synliga i offentligheten, om du skulle behöva välja åt något håll sådär, om det är mer positivt laddat ändå än negativt. Hur resonerar du?
0: Det beror kanske på då vad som sägs, tycker jag. Men jag resonerar ändå nog som att det är positivt. Vi har ju under det senaste seklet, får man säga, sett en väldig utveckling mot att det blir mer tillåtet att prata om psykiskt lidande, vilket gör att man skäms mindre över det. Och det, tänker jag, har fört med sig väldigt mycket gott. Och att psykologer därmed är mer offentliga.
1: Att det
0: är
1: avdramatiserat, så ja. Skammen försvinner i högre grad idag.
0: Sen kan ju det också ha fört med sig en del sämre konsekvenser, kan jag tänka mig.
1: Vad tänker du på?
0: Ja, jag tänker på till exempel att det kan bli som att man, flera företag profiterar på vår... det har blivit en bransch, en business helt enkelt, att läsa av hur man mår utifrån med hjälp av olika appar, vilket i förlängningen kan göra att vi letar efter fel. Vi blir väldigt upptagna av att hela tiden...
1: Sådana här checklistor på så här, så vet du om du lider av ensamhet och så vidare.
0: Så vet du om du lider av ensamhet, har du sovit bra? Där man ju till exempel då skulle uppmuntra människor att känna efter själva. Hur känner du att du har sovit? I de allra flesta fall tänker jag att det är väldigt rimligt. Men att vi istället lägger detta på någonting utanför oss själva, vilket gör att vår egen subjektivitet, om man vill uttrycka det så, eller vår egen upplevelse tonas ner eller blir mindre viktig. Och det tänker jag är tråkigt.
1: Ja, vi kommer återkomma till det där med businessen och branschen som finns idag kring psykologer. Vi har ytterligare en gäst i programmet, Christian Ryck. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
1: Du är inte psykolog utan psykiater, men i mångas ögon kanske du ändå ingår i det här skrået som finns i offentligheten och svarar på frågor och sådär. Hur ser du på psykologernas roll i samhället idag?
2: Ja, det är ju som ni säger här, att psykologer har ju en ganska framträdande roll som uttolkar av liksom vad som händer i samtiden eller hos människor. Och, ja.
1: Ja, vad leder det till då, om du skulle zooma ut lite grann och tänka vad innebär det här för samhället?
2: Ja, men en sak det innebär är ju att folk är mycket mer kunniga idag om alla möjliga psykiska problem och liksom symptom, tillstånd som förut nästan var helt okända har ju blivit... Jag har till exempel jobbat mycket med tvångssyndrom. Det var ju för 25 år sedan okänt för de flesta och idag vet typ alla vad OCD är. Så att det är ju en stora framsteg har ju gjorts tack vare att människor blivit kunniga inom det här, alltså allmänheten. Och sen är ju frågan, behöver man ha en psykolog för att hantera att fotbolls-VM tar slut, eller leder det till en slags trivialisering av psykologin där det liksom...
1: Du tänker på post-VM-depressionen, ja, som jag hade som exempel här.
2: Ja, lite det som du hade som exempel. Yeah. Att Det kanske Glenn Hussein kan svara på också, eller vem som helst lite grann.
1: Det var ett innehåll av rundare karaktär förstås.
2: Ja, jag förstår det. Mm. Nej, men liksom att det är klart att psykologin har ju extremt kraftfulla analytiska verktyg och metoder, och jag kan tänka om vi pratar hela tiden om att vi behöver gå en promenad, så kan det leda till kanske en syn på psykologin som något lite förenklat.
1: Kan det finnas en baksida till av det där med just språket? När psykologerna lär oss det här språket och lär oss mer om olika diagnoser och tvångssyndrom och så vidare, och har den här, vad ska jag säga, auktoritära är ju fel ord, men som en auktoritet i offentligheten och kan de här sakerna, att man börjar prata det här lingot på något vis och sätter diagnoser på varandra och kanske börjar prata om sitt ex som en narcissist eller till och med en särskild form av narcissist och så vidare. Hur ser du på det?
2: Mm. Jag vet inte riktigt om psykologerna ska ha så att säga hela skulden för det, men det är ju absolut så att jag tycker det är en jätteviktig fråga att vårt språk har tappat en del av de här neutrala begreppen som lidande, som såklart är något liksom allvarligt och för den som upplever det. Men att klä allt lidande i ett psykologiskt, psykiatriskt, medicinskt språk och kalla det till exempel psykisk ohälsa eller andra ord som liksom expanderat, allt jobbigt jag känner inom mig kallar jag ångest. Det förändrar ju hur jag ser på världen. Alltså att är det jag upplever acceptabelt, normalt, eller är det något som jag måste söka sjukvård för och behandlas för. Och där är ju såklart en gräns. Det som behandling funkar för är det ju bra att jag söker för. Men om jag liksom tänker att allt jobbigt jag upplever, till exempel, hitta på, man lever i en superdålig relation, man känner sig nedstämd över det, har ångest över det, ja, då kanske liksom inte huvudproblemet är mina symptom som liknar en ångeststörning, utan huvudproblemet finns någon annanstans.
1: Det gäller att förstå bara vad som är problemet förstås.
2: Ja. Liksom, så att man inte fastnar vid att hela tiden prata om symptom på saker och glömmer bort att det finns orsaker till saker.
1: Men ser du det, är det vanligt förekommande att man lever kanske i en riktigt kassrelation och så ser man någonting annat och försöker mildra symptom och stanna kvar i den här dåliga relationen ändå?
2: Ja, jag tänker att det ändå är en liksom, relationer som exempel. Det är ofta kompromisser av ekonomisk och annan karaktär, så att det kan ju absolut förekomma.
1: Vad säger du, Camilla von Belov, om det här?
0: Ja, men jag kan instämma. Jag tänker att i just den här medikaliseringen av själslivet, som idéhistoriker säger, eller skulle benämna det. Alltså, vi försöker läsa av oss själva utifrån den medicinska terminologin, eller psykologiska då. Och det gör att vi kanske går miste om den subjektiva meningen i symptomen. Alltså, vad betyder det att jag inte upplever mening med mitt liv just nu? Men paradoxalt nog så kan jag tycka att patienter kan behöva då en psykolog eller psykoterapeut för att just förstå vad är det jag står i och vad betyder mitt lidande. För många kanske inte riktigt vet exakt vad deras problem är eller hur det ska lösas när de kommer för att prata med någon första gången. Däremot vet de vad de lider av. Mm. Och så får man ägna några samtal åt att ta reda på, men vad är själva bekymret som gör att du, vad står i vägen för dig för att kunna uppleva mening eller så, till exempel?
1: För jag börjar fundera på hur mycket lidande ska man så att säga anse vara okej inom citationstecken och inom någon slags ram innan det kan anses vara patologiskt och att man borde söka vård. Den där gränsdragningen låter ju som att den kan vara jättesvår för individen, att man kanske behöver hjälp med just det. Vad säger ni?
0: Det tycker jag är svårt. Vissa vet ju genast att jag känner att jag inte mår bra, jag kommer inte upp på morgonen, jag känner mig verkligen nedstämd och söker hjälp. En del söker ju hjälp väldigt sent eller inte alls. Och andra kanske söker hjälp lätt för att man är van vid att ta hjälp av andra när man mår dåligt. Och det är ju då en utmaning för den offentliga vården framförallt att sortera här. Hur ska vi fördela resurserna?
1: Ett fenomen som hängt med i ganska många decennier nu är att svara på läsarfrågor i tidningar. Mm. Och där har ju du vanan inne, Christian Ryck. Vilka slutsatser har du dragit från den här erfarenheten de senaste åren?
2: Oj, ja, att människor söker svar såklart, annars skulle de inte skicka in frågor. Att jag har behövt lite släppa taget för att kunna svara, för man får egentligen bara en fråga. Det saknas ofta information som jag skulle vilja ha egentligen.
1: Vad menar du med släppa taget då alltså?
2: Jo, men som forskare är man ju så vansinnigt rädd att säga fel hela tiden, att någon kollega ska tycka att man sa något dumt. Det är liksom lite av en folksport bland psykologer och psykiater att hitta fel på andra som uttalar sig offentligt.
1: Så ni håller tungan rätt i mun just nu också?
2: Vi är livrädda i alla fall, ja. Nej, men så att jag tycker att det har varit en intressant erfarenhet för mig att behöva svara. Och det är också något som jag tänker när vi undervisar läkarstudenter eller yngre läkare. Det är också något som man i klinisk vardag hamnar i akuta situationer där man vet ganska lite och ändå måste agera. Så ja, men jag tycker att en lite jobbig process, men lärorik för mig själv.
1: Ja, jag la märke till en som skrev till dig om hur han prokrastinerar och slösar bort sin tid ungefär, som han uttrycker det, genom att titta på film på nätterna bland annat, på ett djupt överdrivet sätt då enligt honom själv.
2: Okay.
1: Och spontant känns det där för mig inte omedelbart som en fråga för en psykiater.
2: Nej.
1: Men sen så finns det, du har ju ett långt resonemang förstås med honom där, och det är information i frågan som fattas som sagt, men du har ändå någonting att komma med, upplever du?
2: Ja, i allmänhet. Nu minns inte jag exakt hur jag svarar honom men, eller henne. Men ja, det är ju, frågorna fördelas ju mellan olika svarare, och jag försöker väl ta de lite mer psykiatriska frågorna. Men det är klart, de som ställer frågorna, de tänker ju inte riktigt så.
1: Nej.
2: Det kommer in enstaka liksom, typiskt medicinska frågor. Men så det är väl lite premissen man måste acceptera som svarare där, att jag behöver försöka ge ett meningsfullt och värdefullt svar på det här utifrån den som ställer frågan. Va? Och det var lite där jag menar att man måste lite så här kasta loss ändå för att våga göra det.
1: Kan du känna igen det där, Camilla von Below, att man ändå måste släppa lite grann forskningsunderlag och så där och hämta från sig själv som människa på något vis?
0: Ja, nu har inte jag svarat på frågor offentligt på det sättet, men jag skulle absolut känna igen mig att jag skulle tänka på vad jag svarade. Man vill ju ofta veta lite mer för att förstå bakgrunden. Jag tänker på betydelsen av de här spalterna och av att någon svarar. Vi som människor tänker att vi alla vill spegla oss i hur andra gör. Och det är bara ett väldigt mänskligt behov och kanske till och med banalt att säga. Men jag tänker att det ligger bakom också att man frågar psykologer så väldigt mycket. Egentligen undrar man ju det som också ungdomar frågar, som man frågade i programmet Bullen när jag var ung så här. Är jag normal som har de här tankarna, som vill det här till exempel? Och det tänker jag i sig är en bra reflektion. Och kanske kunde det vara bra också att vi pratade med varandra om det. Är något som jag ofta har tänkt när jag tar emot patienter. Alltså att man inte bara håller det till det här slutna rummet där psykologen är, utan att man vågar berätta om hur man känner och vad man egentligen vill och längtar efter med de som man har omkring sig.
1: Kul att bli påminn om Bullen. Jag såg också Bullen. Det får vi göra ett program om någon gång. Jag kommer också att tänka
2: Jag tänker en sak med den här typen av svar, det är kanske alla typer av svar här, det är att de riktar sig ju inte bara till frågeställaren, utan det är klart att det här visar sig ju väldigt liksom, folk vill verkligen läsa det här och titta på det här, så att jag tänker också att som forskare blir ändå så här, ja, men ett sånt svar i tidningen, det är lika många som läser som över 200 vetenskapliga publikationer som jag har författat liksom, på en dag. Så att liksom, jag tänker också för forskare är viktigt ändå på något sätt att nå ut med information och inte bara publicera pdf-er som inte så många läser. Så lite så tror jag att det är verkligen ett tillfälle också för, inte folkbildning kanske låter lite pompöst, men ändå att komma ut.
1: Men påverkar det själva svaret också, att det hade låtit lite annorlunda om du skrev ett personligt svar,
2: absolut,
1: brev till honom?
2: Absolut. Ja.
1: Jag tänker på programmet Allvarligt talat i P1 som jag lyssnar till ibland. Där är det ju en människa verkligen som svarar på frågor. Det är ofta kulturpersonligheter och dramatiker, författare och sådär. Som svarar efter förmåga på något vis. Och behöver ju absolut inte ha rätt i någon slags objektiv bemärkelse. Hur är det med det här som vi var inne på innan, men liksom forskningsstöd och vedertagna teorier och sådär? Kan det vara ett ok att man känner att man behöver bottna i det, Camilla von Below, eller hur fri man kan vara i sina svar?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Jag kanske inte ger uttryck för vad jag tänker om jag skulle svara. Det skulle behöva tydliggöras i så fall, för i allvarligt talat svarar de ju verkligen utifrån sig själva, och jag tycker det kan vara väldigt roligt att lyssna på just därför. Att det är människor som svarar. Man är förstås tvungen att svara, eller hur man ska uttrycka det, som psykolog just. Och då är ju kunskapen begränsad till det som, ja, men som Christian säger, till forskning såklart. Jag behöver säga någonting allmänt. Men jag svarar också ofta utifrån erfarenhet jag haft av att möta patienter, såklart på ett, ja, på ett sätt som inte röjer någon sekretess. Men jag tror att det är den kunskapen som många vill ha också. Du som har suttit med så många människor som har berättat om sitt inre, vad tycker du att du har hört? Och där tänker jag att vi har ett ansvar, verkligen ett förtroende, när det gäller att försöka omformulera det här till någonting allmänmänskligt, och att vi behöver se förstås också.
1: Finns det någon slags
0: kunskapen?
1: Ja, alltså jag tänker på oss som inte är psykologer och eventuellt ska ta kontakt eller inte med en psykolog. Mm. Hur vet man egentligen om det här problemet man har då skulle kunna vara en vettig fråga att ha med en psykolog, eller ska jag ta det med en kompis eller mamma eller min granne kanske?
0: Det brukar man ju säga till psykologer och psykoterapeuter, kommer man när det inte längre hjälper eller att man inte har några sådana personer omkring sig. Man har försökt med dem runt omkring sig, och sen när det inte gick så kommer man. Så jag tänker att de flesta gör ju inte det speciellt lättvindigt, utan det är ju ganska mycket oro, en väldigt lång startsträcka innan man tar kontakt med den här psykologen eller psykoterapeuten.
1: Förmiddag i P1 handlar om psykologer som vår tids prästerskap. Vi talar om detta med psykolog Camilla von Belov och psykiater Christian Ryck. Och sen finns det förstås, precis som du var inne på tidigare Camilla von Belov, vinstintressen i vårt psykiska mående. Jag fotade två exempel på stora online psykologföretag som gör reklam i Stockholm. Golms tunnelbana, ni har bilderna där framför er på bordet. Mm. Videosamtal 100 kronor, ingen väntetid, står det på den ena. Mindre ångest börjar här, står det på den andra. Vad tänker ni när ni ser det där? Vad säger du Camilla?
0: Ja, jag tänker att här finns det några som vill sänka tröskeln för när man ska ta kontakt med en psykolog. Då kan jag fundera, behövs det? Ja, det är en öppen fråga kanske till oss alla.
1: Ja, vad säger du först spontant när du ser det där, Christian Ryck?
2: Jag hade tänkt säga något lite mer kritiskt, men när jag hörde här att det sänker tröskeln så är det förstås bra. Alltså det, traditionellt har det varit svårt att få hjälp och liksom köer och sådär. Men jag tycker det här ena exemplet, vad heter det nu igen? Det heter mindre ångest börjar här. Att det går in i det här som vi pratade om förut, att ångest behöver du söka hjälp för, och redan där tycker jag att en del ångest behöver absolut söka hjälp för och kan få väldigt effektiv hjälp för, så toppen i det. Och sen finns det en del obehag, ångest som inte behöver liksom konverteras in i psykologi, medicin, psykiatri, och det där jag tycker att när vi klär in hela vårt språk med den här typen av terminologi, då har vi flyttat in i sjukvårdsrummet lite grann.
1: Ja, jag tror ett till exempel. Jag tror att det står på något av de där lapparna som jag skrivit ut där. Behöver du prata med en legitimerad psykolog? Då finns vi här för dig. Hur ska man veta om man behöver det? Det var lite det vi var inne på nyss, Camilla von Belov. Det läggs ju på den enskilde här att avgöra. Mm. Och då känns det som att det kan ligga ganska nära till hans. Ja, kanske det.
0: Mm. Och där blev det då en fråga faktiskt på en samhällelig nivå, inte så mycket bara en fråga till psykologer, apropå en sån fråga då, som vi kan ställa oss till alla. Vad vill vi lägga våra resurser på? För om vi tänker psykologer i den offentliga vården, då är det en fråga just, vad ska man ta emot här? Och därför har ju alla regioner och så olika listor för vad som hör dit och så vidare. Men går man till en privat psykolog eller psykoterapeut då tänker jag att då kan man ju ha vidare problem. Då bekostar man ju faktiskt själv detta. Och då tänker jag att utforskandet av vad ens bekymmer beror på eller varför man inte riktigt mår bra kan man ju ta med den personen på ett sätt.
1: Sen finns det ju mellanting. Det här är ju bolag som tar 100 kronor per samtal. Det finns någon annan som står för den övriga kostnaden förstås.
0: Det är ju vi alla skattebetalare.
1: Exakt.
0: Och då kan man ju... Ja, och där behöver vi då tänka tillsammans.
1: Vi ser ju inte direkt någon reklam från regionerna.
0: Nej.
1: I tunnelbanan om att kom till oss om
0: Nej.
1: Du har...
2: Jag tror faktiskt regionen inte får göra reklam till och med, men det är precis det som blir problemet, va? Att det är klart att det sticker lite i ögonen att du kan liksom slida in för 100 kronor enligt i alla fall annonserna för i princip vad du själv känner för, medan du får vänta ett år på terapi inom vården för väldigt svåra problem. Så att det här, här ställs ju samhället inför en utmaning som är väldigt framträdande idag. Hur ska vi upprätthålla behovsprincipen när det finns en väldigt stark efterfrågan?
1: Om man ställer det där på sin spets då, alltså vad, att det har blivit en bransch som andra lite grann, vad finns det för risker med det? Vad står på spel där?
0: Ja, men det är ju den risk som du skissar på där, Christian, tänker jag, att det blir lättillgänglig vård för den med väldigt milda problem, så att mycket resurser läggs där. Men inte till exempel om man har PTSD och skulle behöva hjälp ganska så omgående eller överhuvudtaget ett stort lidande i sitt liv. Mm. Och det kan ju se olika ut. För att det går ju inte att göra riktigt på det här sättet som de här företagen gör. Sen tror jag absolut att det kan ju vara till hjälp att prata med någon tidigt i ett skede så att det inte blir förvärrat. Det är något som man kan uppmuntra särskilt unga till. Det tänker jag är väldigt viktigt.
1: Mota Olle i grind helt enkelt.
0: Ja, precis.
1: Ja. Det är också rätt gott om stora psykologkonton i sociala medier. Psykologer med pedagogiska videor om hur man blir mer självsäker socialt eller vågar stå upp för sin sak kanske. Och så en hel del populärvetenskapliga böcker handlar ofta om just hur man tar sig fram i livet. Mm. Böcker med titeln ungefär Så blir du omtyckt. Mm. De säljer rätt bra. Vad väcker det för tankar och ser den här liksom väldiga konkretionen? Vad säger du, Camilla von Bülow?
0: Ja, jag skriver ju själv böcker och tycker att det är bra då att... Jag har tänkt att det är bra att sprida kunskap. Att det är en gärning att sprida den utanför terapirummet. Men sen kan det vara dubbelt tycker jag, för att jag tycker att en del av de här individualiserar saker som egentligen handlar om men hur ska vi ha det i vårt samhälle. Man kanske till exempel inte skriver böcker om Så hjälper du andra så att vi alla får det bra. Den boken har inte jag sett i alla fall.
1: Du får skriva den kanske.
0: Ja, jag kanske ska skriva den. Utan det är ju mycket jag observerar, det är i alla fall min observation, den får stå för mig, att det handlar mycket om Så tar du dig fram på ett sätt. Alltså en väldig individualism i det här, där jag tänker att mycket då på ett lite irriterande sätt faller in i psykologkunskapen, eller ska man säga psykologisk kunskap används för, ja, just för att individualisera saker, när jag tänker att det egentligen handlar om sånt som... Ja,
1: vill man vara cynisk så kan det nästan låta som att man ska manipulera någon. Så gör du för att uppfattas som, och så vidare.
0: Och sånt har ju kanske alltid funnits också. Machiavellis fursten har ju till exempel funnits. Men barnpsykologer till exempel kan ju observera att det handlar mer om hur ska man som förälder hjälpa just sitt eget barn att ta sig fram istället för hur ska alla barn leka, hur ska alla komma med?
2: Jo, men jag tänker att alltså, överlag kan man säga i bokbranschen så är vad man kallar högt instruktionsvärde bra för att sälja en bok. Alltså,
1: det säger redaktörerna.
2: Ja, det säger redaktörerna. Så det tror jag är en lite bredare trend, och det är ju såklart på ett sätt bra att man fattar vad man menar. Men jag menar, en annan i vår sväng är ju annars liksom förklarande böcker. Alltså ta till exempel de här enorma bästsäljarna kring trauma av Bessel van der Kolk, Gabor Maté och andra. Det handlar ju mer om att förklara och förstå sitt liv ur ett visst perspektiv och liksom skapa mening med förståelse. Det skulle jag säga är liksom det stora boktemat som jag uppfattar det. Och liksom, det måste man kanske förstå, det här behovet av mening i vår tid, och liksom, vad är annars alternativa förklaringar om man inte har den typen av förklaringar?
1: Ja, på ett djupare plan, varför är vi så intresserade av vårt lidande idag, tror du?
2: Ja, alltså lite som vi har varit inne på nyss, va, tror jag så här. Vissa andra alternativa förklaringar som funnits förut, som religion, är inte så tydligt längre. Det förklarade ju lidande, varför saker hände i mitt liv på ett övergripande plan i alla fall. Vi är inte kollektivistiska längre, vi är individualister, vi är vårt eget projekt. Vi är som ett varumärke kanske till och med, va, och vi måste förstå oss själva och vårt lidande själva. Och det är en jäkla svår uppgift.
1: Och jag vet att jag läste ett av dina svar på en annan fråga, en sån här klassisk frågeställning som någon skrev till dig om, som också sa att den hade autism och ADHD, och jag lever ett perfekt liv ungefär, jag har allt jag behöver och en sambo, en lägenhet och god ekonomi och så vidare, men jag mår inte bra. Det är en sån här klassisk frågeställning som kan återkomma hos vem som helst, och där var du inne på det där med livet är tufft ungefär, om man ska sammanfatta ditt budskap. Det är, så här kan det vara att leva, och det gäller att försöka hitta ett förhållningssätt till det. På något sätt. Det känns som en röd tråd i ditt budskap.
2: Nej, det håller jag nog faktiskt inte med om att det här är min röda tråd. Men att det är, vi är människor, det är viktigt, va? Och människan innehåller massa saker som inte alltid mår bra av förenkling eller en idé om optimering och perfektion.
1: Mm. Jag tror att du skrev, det är en del av att vara människa och det är inte alltid lätt. Det var det konstaterandet jag syftade på. Ja. Mm. Vad säger du, Camilla von Belau?
0: Jo, men jag tänker att livet ställer oss inför vissa utmaningar. Man benämner ju ofta de existentiella mer än psykologiska, alltså vårt liv är ändligt. Så vad ska jag göra med den här ganska korta tiden jag har? Jag har val som jag måste göra och jag får leva med konsekvenserna av dem. Och när det blir för svårt, för jobbigt att ta till sig det här, att saker och ting är begränsade, förgängliga och så vidare, så kan man ju lida av det, kanske för att man inte har det som behövs, eller vad man ska säga, för att orka se verkligheten som den är. Mm. Och det tänker jag ofta är en anledning till att söka sig till en psykolog eller till en psykoterapeut, vilket gör, tänker jag, att vi kan behöva reda ut det under några samtal. Det behöver inte bli en lång terapi, men att man får syn på det så att patienten kommer och får en riktning vidare. Mm. Aha, det var det här.
1: Om vi är inne på det här med hur mycket plats psykologin ska ta i det offentliga då, det är ju någon slags symbios mellan mig och er och alla andra inom media och andra psykologer och psykiatriker. Någon växelverkan som pågår och vi ringer er och vill ha svar på frågor och kom till det här programmet nu som jag har gjort idag. Vad har ni för input till oss om hur vi borde tänka kring det?
0: Får väldigt gärna fortsätta ringa, men tänka också kanske på att det finns frågor som inte egentligen är psykisk ohälsa, som säger till exempel att man känner oro inför klimathot. Det är ju kanske inte en individuell oro, det kan ju mer vara någonting som leder till att man ska göra något på samhällsnivå, som inte är en politisk fråga, utan bara en rent konkret. Så här. Ja, men här har vi någonting vi behöver lösa tillsammans.
1: Ja, den frågan har man ju verkligen hört er svara på också. Mm. Vad säger du, Christian Ryck?
2: Jo, men jag tänker att det är väl viktigt att journalister och andra förstår lite vad som... liksom, vad den här språkförändringen och så leder till och vad vi gör på en metanivå när vi, jag vet att det var kanske på halvskämt, men pratar om saker som post-VM-depression eller komma tillbaka till jobbet, ångest, alltså att vi bygger om världen lite grann när vi bara har psykologi och psykiatriplankor i huset.
1: Vad skulle vi göra istället då?
2: Ja, en del av de här inslagen kanske inte behövs, eller så...
1: Vi är klara snart, det är bara två minuter kvar.
2: Eller ungefär, så kanske man kan bjuda in andra människor som kan svara lika bra.
1: Mm. Vad säger du, Camilla?
0: Jag tycker den här frågan du lyfte i början också, att vi inte har någon, vad ska man säga, religiös överbyggnad som alla är överens om att det är på det här sättet. Mm. Den är intressant att diskutera ur någon sorts idéhistoriskt perspektiv, eller relevant så.
1: Jag pratar med en idéhistoriker kanske.
0: Ja, och kanske präster också.
1: Du sa innan den här kollektivistiska oron på något sätt, alltså klimatångest. Sånt som många kan, det är en skillnad på det här allomfattande och den individuella.
0: Ja, men det är väl en skillnad om jag känner, nej, jag har en redovisning i skolan, vad nervös jag känner mig, och jag känner mig orolig för världens tillstånd. Den senare oron kanske är en impuls för att faktiskt försöka göra någonting tillsammans. Det finns ju oro som säger att man borde göra något. Detsamma om man känner, jag har väldigt konstiga symptom i min kropp, jag borde kanske söka en läkare, när jag låter bli. Mm. Och så fortsätter man vara orolig, då ska man ju göra någonting.
2: Det verkar ju som att det krävs en väldigt stark kollektiv oro för att det ska kicka in. För man pratar ju ibland om ödesgemenskap som uppstod under pandemin. Mm. Det har uppstått i Ukraina på senare år, och liksom när hela samhället är under väldigt allvarligt hot, då kommer människor samman på ett nytt sätt, och det verkar tränga undan en del av ens psykiska lidande, för det finns plötsligt ett sånt överhängande problem att ta tag i. Mm. Så det finns historiskt många sådana intressanta exempel på kollektiv motståndskraft.
1: Mm, som skapar någon slags gemenskap. Men om man ser det som ett nollsummespel innan vi är klara med programmet för idag, det här med rollerna i offentligheten. Om ni skulle få en mer nedtonad roll, vilka skulle liksom kunna komma in och ersätta er? Idéhistoriker har vi nämnt, men det är präster...
0: Ja, jag hoppas inte bara de som själv lärt har tagit till sig vissa teorier och vill presentera dem.
1: Det kanske är ingen som ska ersätta er.
0: Nej, men vi lever ju i en typ av expertsamhälle, så man frågar olika typer av experter, och det tycker jag kan vara både på gott och ont.
1: Ja. Vill du flika in någonting kort, Christian?
2: Nej, jag vill nog vara kvar så att säga.
1: Okej, vi kanske hörs igen framöver.
0: Tack.
1: Christian Ryck, psykiater, och Camilla von Belau, psykolog. Stort tack för att ni var med idag. Olle Björkman har producerat Förmiddag i P1 denna fredag. Olle Wiberg heter jag själv. Programmet är tillbaka på tisdag nästa gång. Och nu i P1 är det tid för Robin Olin med Dagens Eko.
3: Petter, hur stort är det att mordet på rapparen Tupac nu prövas i domstol efter så många år?
4: Det olösta mordet på Tupac Shakur har ju kallats en av USA:s kändaste kalla fall genom historien. Så att det är ju både en rättssak som har varit nästan som ett öppet sår under alla de här åren eftersom det aldrig fått ett juridiskt avslut. Men det är också naturligtvis ett öppet sår inom musikvärlden och bland hiphopfans. Det är väldigt många som fortfarande bryr sig om Tupac och vad som egentligen hände.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, han misstänks vara hjärnan bakom mordet på Tupac.
3: Det är på kvällen den 7 september år 1996. En svart BMW rullar längs Las Vegas Boulevard, känd som The Strip, med sina stora kasinon och blinkande neonskyltar. Bakom ratten sitter skivbolagsbossen Suge Knight. Bredvid honom i passagerarsätet en av världens mest omtalade rappare, 25-åriga Tupac Shakur. Han fångas på bild i ett svart basketlinne och en stor guldkedja runt halsen. Hans stora, lite sorgsna ögon tittar ut genom bilfönstret. De är på väg till en nattklubb. Men när de stannar vid ett rödljus lite längre söderut i stan kör en vit Cadillac upp sida vid sida och flera skott avlossas. Kulorna träffar Tupac i bröstet, armen och låret och han avlider senare på sjukhus.
6: Now to the trial set to begin this morning in Las Vegas for the murder of Tupac Shakur.
3: Först nu, 3 decennier senare, har en rättegång inletts mot en tidigare gängledare, Dwayne Keith Davis, även kallad Keefy D. Han nekar till brott.
7: He's charged in one of the most notorious cold case killings in modern American history.
8: Now the trial, nearly 3 decades in the making, is well underway.
5: Gäst är Petter Hallén, programledare på P3 Din Gata.
3: Och ja, Petter, du ska alltså hjälpa mig att förstå nu då hur det här 30 år gamla mordet kanske kan vara på väg mot någon slags lösning, men det var ju ett tag sedan allt det här, så om du först skulle påminna oss om, vem var Tupac egentligen?
4: Tupac Shakur föds i New York. Hans mamma är aktiv inom Svarta Pantrarna och det är många av hans släktingar. Så han liksom föds in i ett väldigt radikalt politiskt sammanhang.
3: Just det, som kämpade för svartas
4: exakt.
3: Rättigheter.
4: Mm. Samtidigt som mamman hade stora problem med drogberoende och han växte upp i fattigdom. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep going on. Han växte upp också i ett New York som var fattig på ett sätt som, om man har varit i New York idag, man nog inte kan förstå. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. När man ser videos från 80-talets New York och de tidiga rap-videorna så är det liksom nästan som att det ser ut som nästan som en krigshärjad zon på vissa ställen för att det var så nedgånget. Men det gör inte Tupac nödvändigtvis till en hård person.
9: I get a lot of friends because I have respect for women. Ultra respect for women.
4: När man ser på gamla intervjuer med honom när han är i gymnasieåldern så framstår han som väldigt timid, väldigt eftertänksam, nästan lite blyg. Mm-hmm. Och han väljer att studera, men vad kan man säga, motsvarigheten till estetgymnasiet. Alltså han håller på med dans, poesi, han skriver.
3: Han är lite flummig.
4: Ja, eller liksom lite sådär, alltså en konstnärs själ. Och framstår i alla fall som ganska mjuk. När han börjar rappa så kallar han sig själv faktiskt för MC New York 1989. Men han flyttar ganska snabbt till västkusten och det är ju som en västkustartist han är känd. Han är framförallt förknippad med Los Angeles och den rap som kom därifrån på 90-talet.
3: Och vad är det som gör att just han och hans musik blir sen då så otroligt stort och populärt?
4: Han är ju rappens första riktiga mainstreamstjärna. Han gör hits. En av hans singlar, California Love, som han gjorde med Dr. Dre, gick upp till första platsen på den svenska singellistan när den kom. Så det är dels musiken där han har ett väldigt direkt tilltal. Han har texter som handlar om väldigt olika saker, väldigt vitt skilda ämnen. Han har tagit med sig den här liksom politiska bakgrunden in i sin musik och in i hela sin persona. Han pratar väldigt mycket om orättvisor, om svarta amerikaners situation. Han är väldigt kritisk mot presidenten, makten, polisen. Samtidigt som han har framförallt senare i karriären den här gangster-imagen med kopplingar till dåtidens gängkriminalitet i USA. Vissa texter känns närmast feministiska medan han också är dömd för sexuellt våld. Så att liksom, det är
10: lite alla... svårt att få ihop kanske.
4: Men eller? Det är väl också det som är grejen. Alltså med alla våra stora, dels idoler, men de här stora gestalterna, oavsett om det är musiker eller konstnär eller författare eller skådespelare, det är ju när det finns liksom de här inneboende kontrasterna som gör någon spännande. Man visste liksom inte vad man skulle få med Tupac, men allt man fick med Tupac var levererat med en otrolig emfas, en otrolig känsla.
10: Men vid sidan av musiken då och populariteten, om vi pratar om det här med kriminalitet och gängkriminalitet, alltså hur indragen blir Tupac idé egentligen?
4: Ja, många menar ju att där som Tupac verkligen dras in i den världen, det är när han börjar göra affärer med Suge Knight, en skivbolagsboss som även är en kriminell person.
11: Suge Knight is a mythical figure.
12: The controversial CEO of Death Row Records,
13: the most feared figure in all of hip-hop.
4: I dagens läge så sitter han fängslad för ett helt annat brott, men där och då så är han väldigt starkt kopplad till gänget Bloods. Bloods och Crips är ju kanske de kändaste amerikanska såna här gatugängen.
14: The Crips and the Bloods no longer are exclusively a Los Angeles problem. For years, authorities there have charged them with selling crack cocaine and committing violence.
4: Och när Tupac Shakur börjar göra affärer med Suge Knight, när han signar på hans skivbolag, då kommer han in i en miljö där det liksom är väldigt luddiga gränser vad det verkar mellan kriminella element och musikbranschen, där andra artister och producenter har uppgett i intervjuer att så här, plötsligt fanns det personer i studion som inte alls verkade ha med musik att göra, utan bara verkade vara där som någon slags skydd eller liksom, alltså som hade att göra med det här kriminella elementet. Och Tupac gick in i det där helhjärtat. Hela den här gangster-imagen, det kör ju han på i sin musik och offentligt.
10: Så om vi tar oss då till den där kvällen i Las Vegas år 1996, när Tupac är i kasinostan med den här skivbolagsbossen och Suge Knight. Alltså vad vet vi egentligen om vad som händer den där kvällen?
4: Ja, men det finns någon slags gängse bild, och sen så får vi komma ihåg att inget av det här har ju ännu då lett till några konkreta domar eller sådär, men det finns en gängse bild och en bild som polisen menar på ska ha hänt, och då har ju då Tupac tillsammans med Suge Knight och andra, många av dem affilierade med det här blödsgänget, varit och sett Mike Tyson ha en boxningsmatch i Las Vegas.
10: Mm-hmm.
4: Det blir ett bråk efter matchen med medlemmar ur det rivaliserande gänget Crips. Man har nämligen videomaterial på det här bråket från lobbyn där det tog plats.
10: Och vad är det som händer där i den här hotellobbyn då?
4: Ja, nu är ju det här alltså en väldigt grynig övervakningsfilm från 1996. Det är ju verkligen inte högupplöst material det här, men man ser det nästan som ett kaos. Men det som är tydligt är att Tupac på inget sätt är tillbakadragen i den här fighten. Han är faktiskt den som knockar den här personen, Orlando Anderson, som då ska vara medlem i det rivaliserande gänget Crips.
10: Alltså han springer fram med knytnäven liksom Tupac då, eller?
4: Precis, han fäller honom, och när det händer så kastar sig de som Tupac är med och liksom börjar slå och sparka mot honom. De lokala säkerhetsvakterna där separerar alla. Och sen så verkar båda sidor gå åt varsitt håll. Polisen har också beskrivit efter att det var ingen som ville åtala någon, eller som det heter på engelska, press charges. Mm-hmm. Så att de två sidorna gick åt varsitt håll, och sen så ska Tupac ha en spelning på en nattklubb som Suge Knight äger i staden. Så de sätter sig i en bil och åker ut på Las Vegas gator. Och det som ska ha hänt då är att den andra sidan av den här konflikten har satt sig i en annan bil för att leta upp Tupacs bil för att hämnas. Och det är ju det här som händer då, enligt den gängse bilden, att Tupacs bil stannar vid ett rödljus, den andra bilen stannar bredvid Tupacs bil, skott avlossas och det är de som dödar Tupac. Men vem som sköt och varför och så, det kan vi inte med säkerhet säga.
15: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
10: Och att en så oerhört känd person då som Tupac är blir bara ihjälskjuten på det sättet på öppen gata. Alltså, vad får det för spår sen, skulle du säga?
4: Det här var ju en oerhört stor nyhet. Jag gick i högstadiet. Jag minns att det var löpsedlar här i Sverige. Mm. Jag känner en kille i Göteborg som gick svartklädd en vecka. Alltså, jag menar, det var ju det var väldigt, väldigt stort.
10: Det är inte ett år, men ändå en vecka.
4: Nej, exakt. Ja. Det är ju också så någonstans att dör du på ett så spektakulärt sätt, dör du också när du är som bäst. Jag skulle vilja påstå att många av hans absolut bästa saker han släppte inom musiken släpper han väldigt kort in på sin död. Han släpper ett helt album som spelades in bara jättekort innan, som släpps postumt, som är en av mina favoritalbum med honom. Han pratade också väldigt mycket om döden i sin musik. Så att i mytbilden om Tupac så blir mordet liksom någonting som tar allting flera nivåer upp. Alltså han blir nästan med en gång en ikon. Och just det här att mordet inte får någon juridisk lösning. Det blir ingen dom, det blir liksom inte den typen av avslut. Det ger ju i sin tur upphov till otroligt mycket spekulationer och rena konspirationsteorier.
16: I believe Tupac Shakur is alive or definitely didn't die September 14th, 1996.
4: Min personliga favorit, det är ju att han inte överhuvudtaget är död, utan att han fejkade sin död och flyttade till Kuba.
16: Nobody's seen the dead body, right?
4: Det har liksom nästan blivit som en meme innan en meme fanns. Eminem har till exempel en gång rappat att jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Och jag tror inte att Eminem själv tror att Tupac är i Havana, men det är en kul referens som folk kopplar.
10: Man kanske vill att han ska sitta där.
4: Ja, det finns väl ett måste av önsketänka naturligtvis.
10: Men om vi hoppar nu då fram till det som händer just nu, att hela den här historien flyttat in i en rättssal med en åtalad person som ska prövas. Alltså, vad är det som har hänt som lett fram till det?
4: Ja, du minns den här Orlando Anderson som Tupac knockar efter matchen. Orlando Anderson är alltså brorson till Dwayne Keefe D. Davis.
17: Hey Keith, Metro Police. Come over here.
4: Och Keefe D. Davis tillsammans med Orlando Anderson och två andra män, nämligen DeAndre Smith och Terry Brown. Det är de fyra som ska ha befunnit sig i bilen varifrån skotten som dödade Tupac avlossades.
10: Aha.
4: Men Keefe D. är den enda som fortfarande är vid liv. Mm-hmm. Så det finns för det första ingen annan att åtala än honom. Men anledningen till att man har kunnat göra det nu, så här lång tid efteråt, är helt enkelt att han själv har börjat snacka.
18: We were just all in the car together. Okay.
19: This was the white Cadillac.
18: Yeah.
19: Okay.
4: 2019 så släpper han en självbiografi där han pratar om sin tid i Las Vegas på den här tiden och målar upp sig själv som en lokal gängboss. Han pratar om incidenten, han tillstår att han var i bilen och att de var ute efter hämnd på Tupac efter det här bråket. Och i samband med att han släpper den här boken så gör han väldigt mycket intervjuer.
20: Tupac, you said he was trying to reach for a gun, or it looked like he was trying to reach for a gun.
18: Yeah, yeah. What it looked like.
4: Olika podcast och olika media där han också säger saker som verkligen placerar honom där, inte bara den här kvällen i den här staden utan även i bilen och då väldigt viktigt i en ledarposition. Aha. Där det då liksom är då han som ska ha varit den som såg till att det här hände, möjligtvis även den som har tillhandahållit vapnet. Till saken hör också att när han var misstänkt i ett helt annat fall så gjorde han förhör med polisen redan 2013 när han var under uppfattningen att han inte kunde bli åtalad för det han sa, där han också tillstår att han var där och att han var i bilen.
10: Mm-hmm.
4: Allt det här har han ju nu tagit tillbaks.
18: I didn't write that book.
4: Han hävdar att han har inte ens skrivit boken. Den här självbiografin har ju, som väldigt ofta är fallet i den här typen av självbiografin, en medförfattare. Han menar på att det är helt enkelt den här medförfattaren som har hittat på en massa saker.
21: You were never handed a manuscript to sign off on?
18: No, I never never read the book or nothing.
4: Han påstår att det han har sagt i intervjuer har han bara sagt för att generera intresse för sin självbiografi, alltså för att tjäna pengar, att det inte heller är sant. Han hävdar ju att han inte ens var i Las Vegas den här kvällen.
3: Det är måndagen den 17 augusti. I rättssalen i Nevada slår sig Dwayne Keith Davis, eller Keefy D, ner på första raden framför domaren. Han är klädd i blå kostym, vit skjorta och blå slips. Skägget på hakan är grått.
2: On September 7th. 1996.
3: Efter att en jury valts ut är det nu dags för öppningsanförandena.
2: Dwayne Davis made sure that the shooters were armed and ready.
3: Åklagaren menar inte att det var Davis som avfyrade skotten. Däremot att han ska ha planerat mordet och gett skytten pistolen.
2: Not one single thing to corroborate the statements made by that man.
3: Davis försvarare säger att det inte finns några bevis för de påståendena.
21: First name is Gary, G-A-R-R-Y.
3: Sen kliver polismannen Gary Dale upp i vittnesbåset. Han satt i ambulansen som körde Tupac till sjukhuset.
21: I was trying to convince him to tell me the name of whoever's assailants were.
3: Den världskände rapparen vägrade ge någon information om vad som hänt, säger han. Istället ska Tupac ha svarat: vi kommer att ta hand om det.
21: Responded no, we'll take care of it. So something like that.
2: No, we'll take care of it.
21: Something like that.
3: Så Petter, alltså en mytomspunnen rappare och så ett mord då, som du beskrivit hur det på något sätt fortsatt var ett öppet sår som lett till massor av olika spekulationer. Och så har allting alltså nu lett fram till en rättegång. Är det något speciellt du kommer att liksom särskilt vara nyfiken på att titta på under den här rättegången?
4: Ja, det är faktiskt ifall ett visst namn nämns i den här rättegången. Och det är Sean Diddy Combs.
22: 4 years and 2 months behind bars. That is the sentence that a judge imposed on Sean Diddy Combs.
4: Det här är en man som du har pratat om innan i
3: en
4: här
3: annan
4: sammanhang.
3: Höjdare i rapvärlden.
4: Verkligen, men på senare år absolut mest känd för en lång rad sexbrott, varav vissa han blev dömd för. Han avtjänar också ett fängelsestraff just nu. Mm-hmm. Men 1996 så är han chef för Bad Boy Records, som står i direkt konflikt med Death Row Records, där Suge Knight är chef. De här två skivbolagen representerar New York mot Los Angeles, östkust mot västkust. Mm. Och det finns många röster som talar om ett band mellan Sean Diddy Combs och gänget Crips, och vi har redan varit inne på Suge Knights band till gänget Bloods. Så att Sean Diddy Combs på något sätt skulle vara inblandad i mordet på Tupac Shakur, det har människor pratat om under alla de här 30 åren. Och Keefy D har själv nämnt Sean Diddy Combs namn i tidigare intervjuer innan han började ta tillbaka allt han har sagt i fallet.
3: Men själv nekar han antagligen till alla sådana påståenden.
4: Så vitt jag vet, ja.
3: Mm. Men jag menar, hur mycket svar förväntar du dig att få här då?
4: Det är en väldigt bra fråga. Många Tupac-fans, många i Tupacs nära familj, har ju uttryckt att man har en önskan om att få någon slags avslut. Att det skulle ändå bli någon slags upprättelse att få en dom i det här fallet så här tre decennier senare. Men jag tror faktiskt att det kan vara till och med så att även om vi får en dom mot Keefy D, så kommer det kanske inte göra så mycket för att stävja alla spekulationer och konspirationsteorier, därför att det går alltid att gå ett steg vidare. Om han blir dömd och det sägs svart på vitt av liksom det amerikanska rättssystemet att han har sagt till den som sköt att skjuta, så kommer man alltid kunna ställa sig frågan, vem sa till honom att säga det? Liksom. Mm. Finns det pengar inblandat här från högre ort?
3: Och idag då? Jag menar, hur mycket betyder Tupac och hela den här dels mytbildningen runt honom, men också hans musik idag?
4: Det är musik som fortfarande spelas, som fortfarande hittar nya lyssnare. Och han har ändå skrivit in sig på något sätt i liksom någon slags kanon av starka kulturfigurer som togs från oss för tidigt. Han är liksom en James Dean, han är en Heath Ledger, han är en John Lennon. Mm. Som liksom aldrig han fejda ut, utan verkligen brann som starkast och sen så slocknade lågan. Och det är någonting väldigt allmänmänskligt i den storyn. Jag tror att det är någonting som vi människor inte kan hjälpa och fascineras av.
10: Tack så mycket, Petter.
4: Tack.
10: Och det var allt från Dagens Eko.
5: Programledare var Robin Olin och gäst Petter Hallén. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson, Mattias Valenius och Carl Kadamar.
0: Och tack för att du väljer P1 denna fredag den 21 augusti. Strax ska vi koppla in kulturredaktionen och efter Ekot klockan 11, då sänder vi STIL. Det handlar om det kosmiska modebegäret och vad som gör att vi känner begär till kläder. Samanda Ekman och Susanne Ljung i veckans STIL. Följt av Fabriken.
1: Varför har ditt medvetande blivit en råvara som företagen åtrår?
6: Det är inte bara en ekonomisk fråga utan det är ju en enorm kulturell förändring där den tid vi lägger är valutan.
1: Och hur ska vi som människor navigera i ett samhälle där alla krigar om våra ögon och öron?
23: Jag hade en schackapp som jag uppskattade väldigt mycket. Men det blev som en inkörsport till resten av telefonen.
1: I Fabriken undersöker vi uppmärksamhetsekonomi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
0: Och nu över till Roger Wilson.
24: Ja, för jag ska berätta om att det ska handla om nederlag, bakslag och fiaskon i dagens P1-kultur. Peter Englund, han kom till studion för att prata om sin nya bok om att misslyckas. Den handlar om historiska misslyckanden och vad vi kanske kan lära av dem. Vi har också pratat med den amerikanske manusförfattaren Bruce Vilanch som skrivit en hel bok om fiaskon han varit inblandad i personligen inom film- och tv-världen. Om allt från Star Wars till Oscarsgalor. Och så kommer filmkritikern Caroline Heiner till studion för att reda ut skillnaden mellan floppa och kalkoner. Och som vanligt på fredagar så ska vi också sammanfatta veckans kultur. Men det blir en liten specialutgåva idag där vi sammanfattar hela kultursommaren så gott. Vad är värt att minnas från den? Allt det här, det hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson, och hörs. Det gör vi efter klockan 13. Se fram emot det.
25: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
26: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sånt sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
25: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
27: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på för att den är också vatten upp till kanten.
28: Vad är den senaste prognosen då?
27: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten, trots att det inte har regnat då.
28: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
27: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken, men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
25: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiesedelar.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Och då välkomnar vi här i P1 en ny säsong med stil.
8: Susanne,
9: ja?
8: Du är ju känd för dina ganska så långa sommarsemestrar.
9: Mm-hmm.
8: 8 veckor har du varje sommar, och det tummar du inte på en millimeter. Så har det ju varit de 15 år som vi har jobbat ihop.
9: Mm, det stämmer.
8: 8 veckor, det hinner man ganska mycket.

0: hänt.
1: Okej.
0: Men då har jag funderat lite på det och jag tror att jag har en teori.
1: Låt höra.
0: Du gick ju helt och hållet upp i fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Jag har hört på ryktesvägen att du blev alltså nästan som en fotbollsgalning. Det, till och med så här att du gick runt med matcherna i mobilen. Om du skulle ta dig till en plats där du skulle se matchen, då kunde du inte missa första minuten. På.
1: Men det
0: kunde
1: var
0: du
1: i final, inte... det var i final, hallå. Mm.
0: Alltså Mats var ju i chock. Att du, det här bara plötsligt sprakade till. Det här oerhörda intresset.
1: Je m'appelle Erik Niva. Ja, jag förvandlades faktiskt till Mats stora förvåning.
0: Ja, och det är ju väldigt spännande och det vill jag ju prata mer om. Vi ska inte göra det här och nu, men det som jag tänker då med din, att du upplevde semestern som så kort, det är att du levde dig in så mycket i fotbolls-VM att du liksom missade hela semestern, om du förstår. Det var därför den kändes så kort.
1: Intressant teori, men det verkar som du har saknat mig lite grann. Om du har tänkt på det här.
0: Jag har tänkt på dig hela semestern, varje dag, räknat dagarna till vårt återförenande här i studion. Alltså att vi kan återgå till vårt viktiga arbete om stil och mode.
1: Härligt, då kör vi.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om begär, eller kanske avsaknaden av begär.
0: Begär, det är ju ett av mina favoritämnen. Men hur kopplas det till mode?
1: Jo, för i början av juli så kom det en artikel som delats flitigt och fått en hel del utrymme. Den är skriven av den amerikanska modeskribenten Kathy Horan.
0: Eller skolgårdsmobbaren, som hon också kallas, av modeskaparen Hedi Slimane.
1: Ja, men det var efter hon skrev att han var inte först med att lansera den här smala siluetten för män, utan det var minsann Raph Simons.
0: Det var hon som skrev det.
1: Ja, för utan Raph Simons ingen Eddie Slimane, vilket retade upp honom, en tunnhudad kille.
0: Till skillnad från Kathy Horn då, som verkar extremt hårdhudad, för liksom hennes andra, ska man säga, rykte är ju att hon är känd för att bli portad från olika modevisningar.
1: Mm, det stämmer. Hon blev också portad och utsatt för ilska av Oscar de la Renta.
0: Okej, vad hade hon gjort då?
1: Ja, men hon hade i en recension kallat Oscar de la Renta för hot dog, vilket...
0: Korv.
1: Ja, varmkorv, vilket kan te sig helt obegripligt, men det är ett gammalt amerikanskt uttryck för någon som väcker uppmärksamhet genom att göra något flashigt och ögonfallande då, som Oscar de la Renta faktiskt gjorde under sina kollektioner.
0: Och då säger man hotdog.
1: Ja, man gjorde det förr, men det fattade inte han. Och han satte då in en annons i modebranschtidningen Women's Wear Daily, där han kallade henne då för en 3 dagar gammal torr hamburgare. Sann story. Men sen räddade de ut den här semantiken och problemen kring uttrycken och blev vänner igen.
0: Kanske över en varmkorv och en hamburgare.
1: Kanske det.
0: Jag vill återinföra det där att man kallar någon för hotdog. Kanske vi kan jobba på i höst.
1: You're a hotdog.
0: Men du, när Horin då, alltså summa summarum, när hon skriver någonting så får det ju en speciell tyngd.
1: Ja, hon är en riktig veteran. Alltså, hon jobbade länge på New York Times och är sedan drygt 10 år tillbaka på New York Magazines The Cut, där hon skriver om mode.
0: Mm. Och det var där hon då i sommar droppade den här artikeln som fick ordentlig fjutt.
2: I'm Kathy Horn, the fashion critic of The Cut, and I recently published a story called Fashion That Makes Us Want Again. And I think, as the title suggests, it goes to the heart of the puzzle in the industry about how can brands generate more excitement, more desire.
1: Och den här artikeln hade rubriken Fashion That Makes Us Want Again, det vill säga mode som sätter sprätt på vårt begär, att vi verkligen vill ha de där kläderna, eller skorna, eller väskan.
0: Jag antar att hon lite grann tar avstamp i att begäret är borta. Eller det finns ju en sån diskussion om sex till exempel, att man tjatar om att unga vill inte ha sex längre. Är det samma med mode?
1: Mm, ja, men lite så. Vi köper förvisso en massa kläder och i början av veckan så kom det till exempel en rapport om att den svenska klädhandeln hade ökat med nästan 7% under juli i år jämfört med juli 2025.
0: Men kan den här ökade shoppinglusten då kanske kunna förklaras med sommarren, att begäret växer av att kunna fynda?
1: Ja, eller att man är uttråkad och klickar hem en massa kläder. Men frågan är då, när kände man det där pirret eller suget att det där, vad det nu än är då, kommer att göra mig gladare, snyggare?

0: till en bättre människa. Kanske händer dig ofta?
1: Nej, jag kände det när jag fick höra den här uppräkningen av hur man ska känna, att jag saknar den känslan. Min teori är att det är så mycket som pockar på ens uppmärksamhet att man hinner inte känna begäret. Man borde prioritera det. Mm. Hur är det med din shoppinglust?
0: Nej, jag har tappat lusten. Oj. Kan ju bero på många saker.
1: Shoppinglusten?
0: Mm.
1: Men ditt begär till fotbolls-VM är intakt.
0: Intakt.
1: Det har bara förflyttat.
0: kanske begär. Så. Ja, men alltså, bristen på begär när det gäller just då kläder och mode kan ju också bero på att det är numera svindyrt att köpa märkeskläder, som jag då gillar att göra.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det får ju ännu känna sig som en idiot att betala så mycket pengar. Och den känslan är ju ingen vidare. Man känner sig som en sucker.
1: Nej, för det är nästan som en fälla. Så här. Är man dum nog att lägga så mycket pengar på en väska?
0: Nej, och man vill inte känna sig så att bli lurad på det här sättet. Och de här höga priserna är ju då även artikelförfattaren och Cathy Horn inne på. Att de dämpar det här begäret som har fått modet bli så lustfyllt och kul och få så många engagerade.
1: Ja, för det är ju ingen som känner ett begär efter att gå bankrutt.
0: Nej, eller hur? Cathy Horn, hon sätter i alla fall ord på den här känslan som kläder kan väcka eller mode kan väcka. Hon skriver: det där kosmiska ögonblicket när ett plagg förvandlas från ett föremål till en mänsklig känsla.
1: Mm. Ja, jag känner det när du säger det. Så den kosmiska måste ha känslan. Den är borta.
0: Ja, men enligt henne är det inte bara priserna på, som bristen på lust hänger på. Hon menar att lyxindustrin då har glömt bort vad det är som skapar det här begäret. Den här måste ha känslan.
1: Intressant.
0: Men istället för att fråga sig vad då modemärken gör för fel så kan man ju titta på de som faktiskt har fått igång det här begäret, skriver hon om.
1: Just det här kosmiska måste ha begäret. Jag känner ett enormt begär till det begäret när vi pratar om det.
0: Ja, eller hur? Ja, det här begäret som inte går att få fram genom att flytta runt på modeskapare och hoppas på att det räcker för att bättra på kvartalsrapporterna. Det är ju så det känns idag.
1: Nej, för det går ju verkligen inte att känna så här, åh, nu är den och den på det märket. Ja. Jag måste handla där. Så funkar det ju inte.
0: Nej, verkligen inte.
1: Okej, men vad menar hon i hemligheten då bakom att gaska upp ett begär?
0: Mm, ja, men enligt Katarin så finns det då tre märken som har stuckit ut i det här avseendet under vårens kollektion. Det vill säga att de har lyckats väcka den här känslan som får modeälskares hjärtan att klappa av glädje och lust.
1: Och vilka är det?
0: Det är enligt henne Chanel, Phoebe Philo och Dario Vitale för Versace.
1: Okej, ska vi börja med Chanel? För där kan man ju rent objektivt säga att det har gått snabbt och det har blivit en alltså otrolig hype, alltså trots skyhöga priser.
0: Ja, det är inte billigt. Men hos Chanel har det skrällt till ordentligt. Märket har fått en rejäl nytändning genom sin nya designer Mathieu Blassi och hans twistande av det klassiska Chanel. Inte sällan bokstavligen och genom att han vrider till formerna på väskorna och jackorna. Och det har ju blivit en dunderhit. Andra märken ligger ju i lä i fråga om uppmärksamhet. Eller som då en analytiker uttryckte det i The Economist: Chanel is vacuum most of the consumer attention. Det vill säga, Chanel har ju sugit upp uppmärksamheten från många andra märken.
1: Och jag antar att jag snart ska få svaret på varför det är så. Men först, du nämnde också Phoebe Philo som en sån begärväckare.
0: Ja, alltså den tidigare designern för Celine som sedan 2023 kör egen låda och gör en liknande typ av de här powerkläderna som hon gjorde där och som fick henne att bli älskad av massor av kvinnor. Och de här kvinnorna hänger kvar och köper då till exempel hennes byxor med blixtlås som löper längs benen. Ja, men det är alltid någon sån här liten knorr på hennes baskläder, men det är inte för tokigt. Det funkar i vardagen och får de här kvinnorna känna sig lite starka.
1: Du nämnde också Dario Vitale för Versace. Vi har ju pratat om honom här i podden, men för den breda massan så är det ett ganska okänt namn. Också för att han dök upp på Versace och försvann lika snabbt.
0: Ja, han kom, sågs och försvann.
1: Just det.
0: Ja, men han gjorde bara en kollektion för Versace för våren och sommaren då 2026 innan de nya ägarna av märket, Prada-gruppen, sa tack och adjö och tillsatte en annan designer. Det kan ha varit deras plan från början. det kan ha berott på något annat.
1: Mm, för mycket kosmiskt begär väcktes. För den blev ju superviral, kollektionen.
0: Ja, alltså många journalister och folk på sociala medier, framförallt Gen Z, älskade hans kollektion med kavajer, med uppkavlade ärmar, skjortor i starka färger, läder, upphissade jeans och byxor som man så klämde åt i skrevet och toppar som visar ganska mycket hud. Det var väldigt mycket 80-tal, tänk Miami Vice.
1: Det var väl artisten Robin som verkligen förde ut den här kollektionen brett, alltså med sin existential comeback.
0: Mm, och många andra, men det här var första gången jag fattade vad märket gick ut på, som en kritiker skrev, och hyllade då den här hedonismen som personen i fråga tyckte genomsyrade kollektionen. För den var ju då sexig och lekfull, och det var inte särskilt komplicerat. Det var ju lätt att tänka, det där skulle jag faktiskt kunna ha på mig, eller det där skulle jag faktiskt vilja ha.
1: Mm, det kosmiska begäret.
0: Om man inte redan genomlevt 80-talets mode, vill säga.
1: Det stoppade upp det kosmiska begäret. för din del.
0: För min del, absolut.
1: Okej, okay. Men de här tre som du har räknat upp, det är alltså de tre enligt Cathy Horn som lyckats väcka ett begär.
0: Ja, och vad har då de här tre kollektionerna eller designerna gemensamt? Jo, hon skriver att de alla tre faktiskt är intresserade av andra människor. Hur de klär sig, vad de gör, vad de gillar.
1: Intressant att det är en hårdvaluta idag, att vara
0: eller
1: intresserad
0: hur?
1: Av
0: låter
1: andra.
0: Ju, låter ju väldigt som basalt.
1: Ja. Men hur långt ifrån det vi har kommit då idag?
0: Mm.
2: What do these three designers have in common that makes them different, special? And the first one is their work is personal. And that may seem obvious or it may not seem important, but actually it's something that is kind of crucial to the notion of want, because we're attracted to people who have a singular way of looking at the world.
0: Ja, men det låter ju kanske självklart, alltså. Men mycket av dagens lyxmode framförallt är ju baserat på koncept och idéer som inte alltid lirar med verkligheten som de flesta av oss upplever den eller lever i.
1: Har du något konkret exempel på vad det skulle kunna vara?
0: Ja, men alltså det tydligaste exemplet som verkligen är out there, det är väl Jean-Paul Gaultier då, vars gästdesigner Guran Lattink, som visade då en sorts latexdräkter med naturtrogna bröst och penisar på. Men mycket då handlar ju också om sådana kallade virala stunts.
1: Just det, för det blev ju verkligen viralt.
0: Ja, det snurrar ju runt överallt. Men jag tänker också på då som Margiela då, där modellerna hade fått munnarna uppspärrade med att vara metallklämmer. Men kommer någon ihåg hur kläderna såg ut? Nej. Men hur som helst, mycket av dagens mode är också baserat på gamla grejer. Jag säger bara Demna för Gucci som gör varianter av det Tom Ford gjorde för märket på 90-talet.
1: Och det väcker inte heller ett begär att man härmar någon annans gamla design.
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte.
1: Nej, det låter inte så kul när jag hör mig själv säga det.
0: Ja, men många märken eller business-sidan av dem lägger kort sagt inget större krut på kreativiteten, att det skapar en grund för att folk ska få liksom, hitta på roliga saker, utan de är ju mest intresserade av att få folk att köpa just deras märken, loggan.
1: Så man vill liksom med den här tandställningen ha en flash på det här är vårt märke, för att få uppmärksamhet.
0: Exakt, vad de köper är mindre intressant, bara det är dyrt kan man känna också.
1: Just det, för då kommer vi ju tillbaka till hela den här omdaningen på 90-talet där liksom hela den ekonomiska förutsättningen ändrades, där modehus blev finansiella enheter i första hand, liksom började sälja nyckelringar och kepsar i stor utsträckning.
0: Ja, och Cathy Horn är inte den enda som uppmärksammat det här just nu, hur modemärkena struntar i konsumenterna. Höjda priser och sänkt kvalitet, och så undrar businessmännen då varför branschen krisar, för det har ju faktiskt lyxmarknaden gjort, den har ju gått ner.
1: Mm. Och du sa att det var fler som var kritiska.
0: Ja, en annan kritiker, det är en man som heter Eugene Rabkin. Han har bland annat grundat modesajten Style Zeitgeist och har skrivit och skriver i flera stora tidningar, senast i Financial Times här i veckan. Han är skarp.
1: Rabkin låter som en Dostojevskij-karaktär.
0: Han ser faktiskt ut som det också.
1: Ja, du har min fulla uppmärksamhet. Mitt kosmiska begär.
0: Men i början av september så kommer han ut med en bok med titeln Torn, Fashion and Postmodernism. Kanske ingen lättläst strandbok direkt. Jag går i baklås, bara jag hör ordet postmodernism, så be mig inte förklara vad det är, please.
1: Okej. Okay. Ska jag googla lite då?
0: Go ahead.
1: En googling bort, ska vi se vad vi hittar. Ja, att modet liksom slutat mena någonting i sig självt och bara refererar till redan befintliga händelser.
0: Lite som hela postmodernismen gör då, att man ifrågasätter allt, det finns inga sanningar och det refereras och allt kan blandas.
1: Mm. Du ville egentligen inget hellre än att förklara postmodernismen.
0: Anytime.
1: Men okej, tillbaka till boken. Är den intressant?
0: Ja, det verkar så. För hans premiss är att sedan början av 20-talet har modet genomgått en paradoxal förändring. Det har blivit kreativt fattigt trots att det blivit mer kulturellt relevant. Vi har kort sagt blivit jätteintresserade av mode jämförelsevis. Men hur blev det så tråkigt, likriktat? Började när Helmut Lang, Jill Sander och Martin Margiela sålde sina märken, det vill säga de här mer avantgardistiska designerna eller egna.
1: Att det blev okosmiskt av det.
0: Och det blev det då när de här stora konglomeraten började äga allt, LVMH och Kering till exempel. Eugene Rabkin menar att under de senaste 15 åren så har kreativiteten bland modemärken mer eller mindre dött och ersatts av kopior på kopior på kopior.
1: Det låter ju oerhört postmodernt.
0: Och som du sa, man började sälja T-tröjor, hoodies, nyckelringar och sneakers med varumärkets logo på. Märket blev kort sagt viktigare än designen och det blev ju populärt då, och här är vi idag.
1: Mm.
0: Men det handlar ju mer om marknadsföring än mode som någon konstform.
1: Så du menar typ att den nya konstformen är marknadsföringen?
0: Så skulle man kunna säga.
1: Ja, men okej, så Rabkin då, är det så att han är någon speciell bov på spåren?
0: Han pekar ut en person och det är... Ja, men det är ju då det stora lyxkonglomeratet LVMHs vd och styrelseförande Bernard Arnault som han tycker det, så är den som är personligen mest ansvarig för det kreativa modets förfall. Han menar att det är han som ligger bakom förvandlingen från en modevärld till en modeindustri.
1: Den stora lustdöden.
0: Ja, men han industrialiserade produktionen, koncentrerade makten och började chefa och visa vad han tyckte var viktigt, att tjäna massor med pengar. För mode på den här nivån, och vi talar ju då om lyxmodemärken då, det handlar ju numera bara om pengar.
1: Menar Rabkin.
0: Det menar Rabkin. För kunde Arnault tjäna lika mycket på att sälja tvättmedel som han tjänade på att sälja lyxvaror, så skulle han göra det, menar då Rabkin.
1: Här, kolla, här är ju vårt favoritklipp med Bernard Arnault.
0: När man ser den prydliga familjen, delar av den, sitta och spela piano tillsammans. Så, fru, så vackert.
1: Ja, fru, son och pappa Bernard spelar alltså piano ihop. Det här klippet, är inte det ett bevis på att han är oerhört kulturintresserad då? Alltså att han gillar inte bara tvättmedel och pengar.
0: Nej, han gillar att spela piano. Han har pianon överallt, även på sina yachts som annars skulle falla på. Men Rabkin då, han menar att Bernard Arnault gärna framhåller sin förbläss för kultur som ett sorts kvitto på företagets finess.
1: Känns inte som att Rabkin gillar Bernard Arnault speciellt mycket.
0: Nej, det gör han inte.
1: Men Rabkin menar att det är fake.
0: Ja, men kanske inte fake, men att han använder sig av kultur för att kränga kläder, kort sagt.
1: Du sa till mig häromdagen att du har ägnat dig en hel del åt Arnault i sommar. Är det det här klippet då som du har återvänt till under semestern efter fotbolls-VM?
0: Nej, men jag har fördjupat mig i en stor artikelserie i tidningen Le Monde. Och det var hela 6 delar på temat Arnault och hans imperium. Han är ju den rikaste mannen i Frankrike, inte i hela världen numera, men ändå i Frankrike.
1: Men alltså att han ställer upp på en sån granskning, inte det är lite ovanligt när man är en sån makthavare? Som han...
0: Väldigt ovanligt, men det var ju anrika Le Monde som betraktas som en av Frankrikes tyngsta tidningar som är respekterade för sitt oberoende och granskande journalistik, så det är inte vilken tidning som helst.
1: Kanske ändå vill äga den.
0: Kan så vara. Ja, men, så de fick en timmes audiens kan man väl säga. Tidningen kallar Arnault och hans familj för Frankrikes sista kungliga familj. Och hela familjen, alla 5 barnen, är ju drillade för att ta över.
1: Som kungabarn.
0: Mm-hmm. Och alla jobbar på något av LVMHs 75 olika märken. De äger ju allt, alltså från Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Moët & Chandon till och Sephora. Till
1: om du var ett Arnault-barn, vilket märke skulle du välja att jobba på?
0: Gud, svårt.
1: Moët & Chandon skulle du ta?
0: Det finns godare champagner.
1: Okej. Okay. Mm. Du säger tacka nej till det jobbet alltså.
0: Ja, men reportrarna fick som sagt en timmes intervju med Bernard själv då på hans kontor som hade mjuka mattor där alla som rörde sig ljudlöst, och de beskriver hur då alla i personalen är extremt välklädda och slanka. Inte några extra gram fett på någon, inte på honom själv heller då.
1: Och analys av det?
0: Ja, men reportern drog då diskret slutsatsen att han antagligen lider av fettfobi även hos sig själv. Men så här beskriver tidningen då det här besöket. Kvinnorna står raka i ryggen, de är mestadels unga, vackra och smala. Man stöter inte på en enda överviktig eller slarvigt klädd anställd. Männen bär husets uniform, marinblå kostym, byxor som smalnar av anklarna, vit skjorta. På vintern när monsieur, anställda kallar honom för det, byter till polotröja så följer alla efter på alla våningar i huset.
1: Han beskrivs lite som en diktator.
0: Men mer som en kung. Reta inte kungen genom att till exempel komma med en slips från Hermès om du kommer på visit. I så fall kommer en assistent snabbt och ger en annan slips, kanske från Dior, innan du ens når hissen.
1: Det låter ju trevligt.
0: Alltså Arnaud har ju en jättebeef med märket Hermès som han misslyckades med att köpa på ganska fult sätt faktiskt. Och han vill inte bli påminn om det, för det är ju ett lyxmärke som han inte har i sin enorma portfölj.
1: Men däremot har ett kosmiskt begär för att äga. Men han kanske inte heller vill bli påminn om att andra människor då känner ett kosmiskt begär inför Hermès-slipsar.
0: Kanske bara. Men tidningen har också pratat med massor av människor kring Arnaud. Och typ alla beskriver honom då som sval, för att inte säga kylig. Han höjer aldrig rösten, bara hans buskiga ögonbryn om han då uttrycker förvåning eller missnöje. Han är tydligen även extremt konflikträdd och låter medarbetare ta den typen av stötar eller konfrontationer.
1: Det skulle jag också ha gjort i hans läge.
0: Ja, men han beskrivs också som blyg och introvert och väldigt intresserad av att hålla sig i trim. Han vill hänga med länge, han är 77 år idag och han har nyligen ändrat reglerna för hur gammal en vd får vara på LVMH från 80 år till 85. Mm.
1: Någonting säger mig att du har en del detaljer om hans longevity-rutiner.
0: Tennis och inget socker.
1: Inte som du då, Bulgarian splits. Men du, sådana här artiklar, stora intervjuer, är det inte så att de ofta hittar liksom någon liten detalj, någonting i det lilla som kan berätta om den större bilden? Någonting som avslöjar men ändå inte avslöjar, liksom kanske Arnaud. Fanns det någon sån där grej med i den här artikeln?
0: Ja, han äger också en massa medieföretag, bland annat Radio Classique. Mm. Och den tvingade han att bara spela musik som han gillar, klassisk. Le Monde skrev, för varför skulle hans radiostation spela blandad klassisk musik om han bara gillar vissa klassiska kompositörer?
1: Så han ville typ inte ha modern klassisk
0: Nej.
1: Musik.
0: Så Arnaud skickade över en lista på 30 kompositörer som han gillade och bad, eller sa till, bort med de andra. När Le Monde kollade om det här var sant så svarade han med ett leende som de skriver: ja, det är sant. Jag påverkade musikinnehållet på Radio Classic lite grann.
1: Lite diktator-vibb över det här.
0: Och ingen lyssnare kommer undan att höra skivor med pianokonsert med hans fru, Hélène Mercier-Arnaud. Hon är ett proffs, men de går på repeat på kanalen.
1: Här sitter hon då och spelar lite jazz, Hélène Mercier-Arnaud.
0: Men det är inget fel på henne. Hon är ju som sagt var professionell.
1: Mm, men?
0: Men kanske är hon lite överrepresenterad på just radioklassiken.
1: Mm, förstår. Men det här som han gör då med det här liksom smakmonopolet, eller vad man ska kalla det för, på den här radioklassik. Kan det ge någon ledtråd också kring hur han jobbar med alla de här modemärkena? Alltså håller han på det sättet även i modebranschen?
0: Ja, men där verkar han inte lägga sig i på samma detaljnivå. Men han är som tidigare känd för att personligen regelbundet besöka butiker, speciellt Diors, som man gillar lite extra, för att kolla in kunder och inte minst få koll på vad de säljer för grejer och hur mycket.
1: Mm, och att personalen inte gått upp i vikt kanske. Så summa summarum, vad var det som liksom drog ner brallorna mest på Arnaud i den här granskningen?
0: Men det var en detalj som visade att han kan inte koppla bort tanken på att tjäna pengar ens när det gäller konst då.
1: Vad hände?
0: För när han tillfrågades då, eller för när han fick frågan om varför han gillade en målning av Toulouse-Lautrec då som hängde i ett rum intill hans kontor, så svarade han: för jag fick den till ett mycket bra pris.
1: Mm. Och då kan man tänka sig att det blir liksom uppblåst. Det citatet får bli representativt för hela hans kultur- och konstsyn då.
0: Ja, han kan ju ha skämtat också. Men han lägger ju ner enorma summor på konst. Jag tvivlar inte på att hans intresse är genuint. Men det framkommer att han jobbar stenhårt för att slippa betala skatt på olika sätt. Han är ju omsorg kring sig, ja, vilket å andra sidan är anledningen till att han är riksneutral. Fondation Louis Vuitton, som är den här jättestora konsthallen i Paris, den speglar ju förvisso hans konstintresse, men den främjar ju också företaget, inte minst genom olika fiffiga avdrag som man kan göra.
1: Så man skulle vilja veta om han skulle vara lika intresserad av konst om det inte gick att göra avdrag på det.
0: Mm.
1: Typ så. Men då vet man lite mer om din sommarläsning.
0: Ja, men det var intressant att läsa Kathy Horan och Rabkin och Le Monde, granskningen då tillsammans eller parallellt, eftersom Arnaud utmålas som boven och i Le Monde fick man bilden av boven fördjupad. Det är mer money än mode.
1: Men du, jag är fortfarande lite chockad över att journalisterna också att de fick den här tillgången till Arnaud.
0: Det är han kanske själv också, för han svarar faktiskt på de här artiklarna och det på plattformen X av alla ställen. Elon Musk retweetar den direkt. Men där tackade Arnaud Le Monde för The Investigation och han gjorde det faktiskt på ett ganska kul sätt, det får man igenom. Det var humoristiskt och långt, flera sidor.
1: Men han skrev
0: till exempel att de brukade kalla mig för The Terminator. Jag föredrar den sista kungliga familjen. Det är elegantare och troligen bättre för Diors försäljningssiffror.
1: Sådana här pengarfokuset är ständigt ihållande.
0: Återkommande får man väl säga.
1: Du har hört Stil. Tekniker var Astrid Anka Krona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
3: Och det här med att lyssna på radio är ju så himla bra tycker många, för då kan man samtidigt göra en massa andra saker. Frågan är då bara hur det blir med uppmärksamheten.
4: Skolan har ringt in, semestern är slut. Det är mitten av augusti och för de flesta av oss är sommarens lediga dagar över. Så istället för att vila ögonen på blå horisonter och lyssna på fågelkvitter väntar nu för många en betydligt mer uppkopplad vardag fylld av reklam,
5: hej, Tony Rickardsson här.
4: Information,
6: och infokrisinformation,
4: notiser och budskap.
7: Vet du tillräckligt mycket om praktiskt energisparande?
4: Som alla tävlar om vår uppmärksamhet. Du lyssnar på Fabriken som idag handlar om uppmärksamhetsekonomi. Varför är din och min uppmärksamhet en råvara som företagen åtrår? Vad gör ständiga distraktioner med oss människor? Och hur kan vi navigera i ett samhälle där så många krigar om våra öron och ögon? Jag som är med dig heter Johannes Tjackar och med mig i studion idag har jag Johan Anderberg och Katarina Graffman. Välkomna hit!
8: Tack så mycket!
4: Katarina, du är filosofidoktor i kulturantropologi och har studerat hur medieteknologi har förändrat oss som människor. Vart är den mest oväntade platsen du har sett reklam någonstans, Katarina?
8: Oj, jag tror nog att när man sitter på olika typer av damrum och det sitter typ reklam som inte alls har med de aktiviteterna att göra. Det kan så här förvåna mig ibland.
4: Johan, du är författare och journalist. Du har ju skrivit om uppmärksamhetsekonomi och i en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Ditt enda liv är under belägring". Vad menar du med det, Johan?
9: Jo, men att vi egentligen bara är våra medvetanden. Och just våra medvetanden har ju blivit den här råvaran som den nya ekonomin åtrår. Och den här frågan du hade om vad man hade sett reklam på det ovanligaste stället, det fångade verkligen mig, för där jag spelar tennis. Nu finns det till och med en reklamskärm, rörlig reklam, i alla fall herrarnas omklädningsrum. Och det känns väldigt invasivt att vara naken och se en rörlig reklamskylt mot sig. Och det känns som att det har försvunnit någon anständighet i det här. Alltså att man verkligen trycker in reklam överallt. Och jag försökte köpa en diskmaskin här om veckan. Och då var det till och med reklam när jag försökte köpa någonting. Så inte ens när jag verkligen ville konsumera något så kunde jag slippa reklam.
8: Jag måste ju direkt ställa en fråga till Johan, som den antropolog jag är. Det är ju väldigt spännande. Vad är det typ av reklam inne i tennisens här omklädningsrum?
9: Liksom. Ja, men det är liksom för allt möjligt. Det är för shampoo, för liksom olika kläder. Jag tror att det programmeras dag för dag liksom på något centralt ställe. Men det är väldigt konstigt, för det kostar jättemycket att spela tennis. Men det är som att liksom alla försöker hela tiden få den här extra lilla inkomsten.
4: Men vad betyder uppmärksamhetsekonomi?
9: Alltså, det var ett begrepp som först grundades på 70-talet av Nobelpristagaren Herbert Simon, som menade att ett överflöd av information i framtiden skulle komma att skapa en brist på uppmärksamhet. Mm-hmm. Och egentligen hela ekonomibegreppet bygger ju på en idé eller en insikt om att alla resurser är begränsade. Så att det finns en viss mängd vatten i världen, en viss mängd guld, silver, skog och så vidare. Mm. Och det han såg framför sig, som man ändå får säga att han hade rätt i, var att den viktigaste resursen i framtiden skulle bli vår uppmärksamhet.
5: Katarin, har du tittat på det här med uppmärksamhetsekonomin något?
8: Ja, absolut. Och jag tänker att det är inte bara en ekonomisk fråga, utan det är ju en enorm kulturell förändring. Mm. Där den tid vi lägger är valutan. Och det beror ju lite på, det är svårt att prata så väldigt generellt, men om du tittar på de som är yngre och digitala generationerna. Och då tänker ju jättemånga, åh, men det är bara de unga. Nej, det är det inte, för de digitala generationerna är uppåt 40 år nu. Mm. Liksom, vi har ju haft tillgång till nätet så pass länge. Men det handlar om att man vill få tid att komma åt hur människor bygger sin identitet och deras tillhörighet. Så det är en enorm kulturell förändring.
5: Men de här företagen är ute efter vår uppmärksamhet. Vart ligger värdet? Är det de faktiska pengarna jag betalar eller är det i datan jag ger bort? Var ligger värdet någonstans?
9: Både och. Dels eftersom det blir lättare att förutsäga oss, men också att skapa oss. Så att det blir lättare att liksom skapa produkter, det blir lättare liksom att förutsäga vad vi vill se på Netflix och så här. Men sen kan du också ta datan och paketera den vidare och sälja den vidare till andra. Så det är ju både och.
6: Ja, vad glår du på? Det kan ju tyckas med lite otrevlig fråga, men här i Silicon Valley är den kanske den mest relevanta att ställa. Vad vi tittar på och vad vi fäster vår uppmärksamhet vid, nämligen det som driver hela ekonomin.
10: Uppmärksamhetsekonomin bygger ju på att vi hänger kvar där.
11: Jag tycker ändå vi ser en sorts digital backlash där människor kanske känner att jag vill kanske inte vara uppmärksamhetsekonomins liksom oavlönade arbetare.
5: När jag var yngre, jag född 92, då såg man reklam mycket på tv, kanske när man bläddrar i tidningen och sen när man går ut i samhället också. Men vad hände när internet kom? Förändrade det spelplanen på något sätt?
9: Ja, men det är några grejer som har hänt. Och en grej är ju att mätbarheten har ökat. Och innan man kunde mäta hur effektiv reklam var på ett bra sätt, så fanns det ju en viss liksom konstnärlighet i reklamen, just eftersom det fanns det här gapet mellan att man inte riktigt visste vad det skulle leda till. Mm. Så det fanns liksom någon form av kreativitet som krävdes. Och det märker man inom journalistiken också, att vi mäter ju väldigt mycket vad som läses. Så innan så var det ju att man liksom mer fick gå på känsla, och det skapade ju någonting ganska intressant. Mm. Och den andra grejen är ju att det har blivit väldigt mycket billigare att förfölja oss. Jag kommer ihåg när jag kom till London första gången och såg de här reklamskärmarna i centrala London. Det var liksom en jättestor grej. Nu kan liksom vem som helst köpa en reklamskärm för nästan ingenting. Det är till och med så billigt att det finns liksom reklambåtar i Stockholm som kör omkring. Den tredje grejen som har hänt är ju att företag i högre utsträckning säljer tjänster istället för produkter. Mm. Och det ser man till exempel när man använder Microsoft Word eller digitala produkter som Adobe och sådär, att man inte köper det utan att man liksom prenumererar på det.
5: Just det.
9: Och i den nya prenumerationsekonomin så måste ju företagen hela tiden ha en relation med dig. Innan kanske du köpte en bil av BMW eller Volvo och så var de nöjda tills du skulle köpa en ny bil.
5: Men varför är de här företagen så beroende av vår uppmärksamhet?
8: För att de vill sälja grejer till oss.
9: Sen tror jag också att det är lite en trend, för företag gör ju väldigt mycket grejer som liksom andra företag gör. Alltså historiskt sett så har man ju liksom gjort saker även inom företag som är ganska irrationella. Och jag tror att det delvis är ganska irrationellt att till exempel om jag köper något på Clas Ohlson, att de skickar liksom 5 mejl och frågar hur upplevelsen var. Det tror jag liksom är ganska kontraproduktivt.
8: Jag tror också, precis som du säger, man fortsätter som man har gjort. Det här med, de vet ju att de inte ska, liksom, om jag har köpt en tvättmaskin så behöver jag inte 10 nya förslag om tvättmaskiner. Så det handlar ju också om hela den här marknadsföringslogiken där man är rädd att bryta liksom spår. Man har ju fortfarande idén om att ju mer exponering eller det bästa. Det liksom finns ju sådana här marknadsföringsteorier som inte stämmer. Jag satt faktiskt igår och tittade på TV4 Nyheter på analog sändning. Alltså, har ni hört hur gammal det är? Det intressanta var då tänkte jag på reklamen för ett diskmedel. Har ni sett den? Den här tyska reklamen.
5: Ja!
8: Vet du, det vill säga, de är ett grönt kök och har så gröna kläder. Och så tänkte jag så här, gud, den här har jag nog sett i 25 års tid. Mm. Samma liksom inslag. Och då är det så himla spännande, för de kör det om och om igen. Och då tänkte jag, satt faktiskt fundera på det igår. Det betyder ju att det har någon typ av effekt. De tycker inte ens att det är värt att göra liksom ny typ av marknadsföring. De bara kör. Mm. Bara kör och mattar ut oss. Liksom. Och då har det ju någon typ av effekt. Så att det där är mycket intressant faktiskt.
9: Och där tänker jag också på Coca-Cola. De är väl det företag som har gjort mest reklam i världshistorien. Att idén bakom att göra så mycket reklam, det är ju inte egentligen att du ska bli så sugen på Coca-Cola, utan att det ska vara så extremt svårt för en annan läsktillverkare att ens börja få dig att bli intresserad av någonting annat.
5: Hur pratar de här företagen om vår uppmärksamhet? Jag tänker på Netflix vd som har sagt sömn är Netflix största konkurrent. Går det att förstå hur de pratar om oss? Liksom?
9: Ja, alltså tyvärr så har ju alla de här nya verktygen kommit i händerna på folk och deras aktieägare som hela tiden kräver liksom ytterligare avkastning på sitt kapital. Och på samma sätt som vi liksom har förstört miljön under 200 år så kommer vi ju förstöra våra medvetanden om vi fortsätter så här.
5: Vad tänker du händer med vårt medvetande då?
9: Nej, men alltså, om du ska liksom komma på vem du är som människa så måste du ju vara själv. Du måste ju vara själv eller med dina nära. Du kan ju inte hela tiden spendera tid med någon som vill ha någonting av dig. Eller som vill ha liksom, dina pengar eller din uppmärksamhet. Du måste ju på något sätt få den här tiden för dig själv. Mm. Och om liksom, det finns miljontals företag runt om i världen som bara försöker profitera på din uppmärksamhet, så har vi skapat en väldigt olycklig situation.
5: Vad säger du, Katarina?
8: Nej, jag säger lite samma sak som man pratar om hållbarhet, om man vill liksom få människor att konsumera lite mer hållbart. Det är ju supersvårt, för det är ingen direkt effekt att du känner dig får någon typ av respons och bekräftelse. Det är därför det är så svårt att förändra. Och det är ju samma här, för visst, du kan ha enskilda individuella uppmaning att säga att ja, men stäng av notiser och försök att liksom se hur mycket du är ute och så vidare. Men det är ju en strukturell fråga. Mm. Det är det som konsumtionskulturen handlar om. För om systemet är så starkt och driver på och vi hela tiden får kickar, då är det jättesvårt. Jag tänkte ett exempel som jag brukar ta. Du var ju under pandemin, var ett mycket spännande mänskligt experiment. För då sa ju alla, det nya normala. Vad kommer det att bli sen? Och då handlade det om att jag kommer inte köpa lika mycket. Jag har ju liksom upptäckt att jag behöver inte köpa så mycket. Jag behöver inte resa så mycket. Det är hemester pratar vi om. Mm. Och sen när väl restriktionerna släpptes, då bara sköt konsumtionen i taket. Alla skulle liksom ta igen och resa och så vidare. Och det som vi faktiskt förändrade var ju att vi ville sitta hemma och jobba. För det var ju skönt. Så det vill jag ska förändras. Och det säger jättemycket om det här med människor, att så länge vi får någon typ av bekräftelse och känner någon typ av kort stund av lycka, för det kan det innebära att konsumera eller vara ute på sociala medier. Det är jättesvårt att bryta.
9: Mm. Och det är väl det som är det stora problemet med den här nya ekonomin, att företagen vill ju inte samma sak som vi. Alltså på 50-, 60-, 70-talet, 80-talet så hade man ju lite samma intressen som företagen. Du vill liksom ha en bil och de vill göra en bil och de kan inte vilja göra den lika säker som du ville. Och så liksom. Men så möttes man någonstans i mitten och så fick konsumenterna vad de ville och företagen vad de ville. Men nu, om du liksom använder Tinder så vill ju inte de att du ska skaffa en partner. De vill ju att du ska fortsätta vara på Tinder. Och det är liksom en jättestor skillnad mot hur du var förr i tiden. Mm.
8: Jag har skrivit en bok som heter Vi är vad vi köper, och då brukar Jakob Östberg som var med och skrev den, som är professor i företagsekonomi, han brukar alltid säga att företag vill ha nöjda kunder men inte kunder som nöjer sig. Mm. För det är väl lite det. Du ska ju ändå vara glad och nöjd. Kanske, och kanske en kort stund, men du ska inte nöja dig liksom för evigt.
5: Men vad händer då med våra hjärnor i en omgivning som ständigt förser oss med nya budskap? Anna Tibelius Bodin är författare bakom ett flertal böcker om hjärnan.
12: Hej Johannes!
5: Och jag ringde upp henne för att fråga just det.
12: Generellt så kan man säga att allting som upprepas för hjärnan, som sker gång på gång, så att säga, det blir ju normaliserat. Att vi stimulerar hjärnan hela tiden, vilket inte är rent neurologiskt och historiskt särskilt normalt för hjärnan. Om vi tittar från mänsklighetens perspektiv. Sen så blir det också, rent psykologiskt så blir det ju normalt att påminnas om en massa behov, vilket för hjärnan blir en massa öppna loopar, saker som inte är tillfredsställda, saker som vi hela tiden behöver jobba för att tillfredsställa, att vi inte är tillräckliga på olika sätt. Och det får ju också en neurologisk påverkan i den bemärkelsen att det är ju hjärnans behov att tillfredsställa behoven vi har, så att säga.
5: Så jag som ser väldigt mycket reklam och information hela tiden, om jag plötsligt skulle liksom
13: gå cold turkey och sluta med det. Kommer min hjärna då vilja vara så här, nej men vänta nu, du är van vid att få in mycket information. Du är van vid att se liksom allt från reklamskyltar till notiser i telefonen till att så här, företagen verkligen jagar min uppmärksamhet. Kommer den då vilja ha den här informationen?
12: Exakt, det blir lite av en abstinens kan man säga. Nu pratar jag väldigt generaliserande förstås, men när vi ser på reklam och den här, det som jag tänker mig att du är ute efter eller frågar om, är ju det som faktiskt också ger oss en stimulans. Det är någon hela tiden som hjärnan måste förhålla sig till jämfört med att vi går ut i naturen som inte vill oss någonting. Den bryr sig inte om att vi är där. Medan det när vi går i en citymiljö liksom, så är det hela tiden budskap och det är hela tiden reklam och det är hela tiden någonting som jagar och vill dra till sig vår uppmärksamhet. Och det i sig är en överstimulans för hjärnan som den inte är skapt för, så att säga.
13: Men hur påverkas då vårt medvetande av att företag alltså jagar vår uppmärksamhet? Alltså blir det svårare för oss att hitta jaget genom all det här bruset?
12: Ja, alltså det är ju en ganska stor fråga egentligen. Man kan väl säga så här, alltså att vårt medvetande uppfylls ju av vad vi riktar uppmärksamheten. Och riktar vi uppmärksamhet till det som är utanför oss, det som vi exponeras för, vilket ju oftast det som vi pratar om när vi pratar uppmärksamhet, det är ju att vi uppmärksammar saker omkring oss. Men om vi gör det på ett, ska jag säga, överdrivet sätt, kanske som ett karbonpapper mot vår omgivning, att vi bara är en reflektion av allting vi faktiskt tar in, då blir ju vårt medvetande uppfyllt av någonting som är väldigt reaktivt. Vi blir bara en reaktion på det vi har omkring oss. Mm. Och den möjligheten och kapaciteten att reagera på det sättet, det delar vi med djuren. Liksom alla arter har ju den funktionen och det är så vi överlever och alltid överlevt, att vi reagerar på vår omgivning. Men vår mänskliga hjärna har ju en extra level, så att säga. Vi har ju en högre kapacitet att vi kan också reflektera. Vi kan ta in input och bearbeta den och få ut ett annat resultat. Vi kan ju styra, välja tankar, välja vad vi kommunicerar och så vidare. Vilket ju får oss ett mer reflekterande status, så att säga. Och det är ju bara den mänskliga hjärnan, vad vi känner till, som har den kapaciteten. Och det möjliggör ju att vi får ett mer målstyrt jag. Alltså ett mer grundat jag. Ett jag som är mer av en agent. Att vi tar en tydligare subjekt, så att säga, att det är jag som agerar. Och när jag får stimulans så är det för att jag agerar och gör saker. Jämfört med att man är mer, istället för målstyrd, så är man mer distraktionsstyrd. Precis som djuren då. Och det tar mindre energi för hjärnan att vara distraktionsstyrd. Än att själv stå för en idé och en plan och välja vad man blockerar bort och välja vad man tar in och agerar medvetet, så att säga. Det tar väldigt mycket mer energi, men samtidigt har vi kapaciteten om vi skulle använda den.
13: Men vad kan man göra för att minimera påverkan på hjärnan, Anna?
12: Man kan ju dels gå tillbaka, om vi tar ett lite djupare plan, och se till vad som borde vara och historiskt har varit ett mer av ett normalt tillstånd för människan. Och det är ju att vi hör våra egna tankar. Att vi agerar utifrån en egen reflektion och att vi vill någonting utan att vi är styrda av någon yttre kraft eller exponerat för någonting som konstant styr oss. Och för att komma till det stadiet, att vara den som faktiskt agerar avsiktligt, tänker och är medveten om vad man gör och varför i den utsträckning vi kan. Det finns ju otroligt mycket omedvetet i hjärnan som vi inte kan styra över, men det vi kan styra över, det kommer man ju bara till om man inte har ett normalt tillstånd av att hela tiden exponera sig för distraktioner. Om vi ser skillnaden på att leva idag och leva för 20 år sedan. Då hade vi ju tillfällen när vi hörde oss själva tänka. Mellan möten på jobbet så kunde vi liksom sitta med våra tankar. När vi gick på toaletten så kunde man sitta med sina tankar. Och när man väntade på bussen, när ett samtal avbröts eller det blev reklam på tv. Eller ni förstår. Alltså, det fanns otroligt många tillfällen när man faktiskt landade i sig själv och var ett jag. Medan idag är det många som så oreflekterat agerar, precis som djuren skulle ha gjort, så reaktivt. Att det blir reflexat hela tiden så snart det blir en dipp i stimulans. Ta upp telefonen. Och i telefonen är det alltid någon som har köpt vår uppmärksamhet.
13: Johan, vad ser du för värde i distraktionsfria miljöer? Jag vet ju att du väldigt nyligen kom hem från ett silent retreat, eller hur?
9: Ja, precis.
13: Hur var det?
9: Ja, men det är ju en chock, och det tror jag alla upplever som liksom är ensamma med sina tankar en, bara en liten stund. Men att man får ju syn på sig själv på ett sätt som man liksom väldigt sällan får i samhället idag.
13: Fick du någon reklam, någon information, eller var det liksom helt blockerat under den tiden?
9: Ja, det var helt blockerat.
13: Och hur var det?
9: Jag tror det är svårt att säga, alltså dels är det väldigt personligt vad som dyker upp, men sen vill jag kanske inte förstöra någon annans upplevelse heller, för jag tror det är väldigt mycket olika saker som händer i ett sånt läge. Men det enda jag kan göra är väl att rekommendera det väldigt starkt, och om inte det så i alla fall att vara utan sin mobil en timme eller tre om dagen. En grej som jag verkligen kan rekommendera är att om du ska träffa någon kompis på middagen och sådär, att göra som förr i tiden, att bestämma liksom en tid och plats och bara dyka upp. Mm. Det funkade för 10 år sedan och 20 år sedan, och det funkar idag också. Så är ni där utan mobiler.
13: Ja, för jag tänker när man är på ett silent retreat, alltså kollar man sina fickor, så här, letar efter sin telefon, känner man, alltså bara de här
9: grejerna. Det var rätt roligt faktiskt, för första dagen innan själva deras schemat började så fick man en sån liten lapp där det stod ens rumsnummer och lite annan information plus schemat för första halvdagen. Och då märkte jag att jag kollade på den lappen liksom 7-8 gånger i timmen som om det var mobilen, som om det skulle hända något spännande på den här lappen. Mm.
13: Men blir inte det också, då blir det ju lite det att man vill ju ge sin uppmärksamhet till någonting också. För jag tänker att så här, absolut att det finns företag som jagar oss och det är reklam överallt och man blir så, får jag vara fred någon gång. Men samtidigt så är vi också del av en konsumtionskultur där vi också vill köpa mycket, vill ha nya grejer. Man nöjer sig inte, eller jag kan bara tala för mig själv, men jag känner att ibland blir jag så, jag är inte nöjd med de här kläderna, jag är inte nöjd med den här maten, jag är inte nöjd med någonting. Utan det blir också så att man ger företagen det här gratis på något sätt, eller vad säger du, Katarina?
8: Nej, men det beror ju på att vi är liksom uppväxta i en sån miljö. Mm. Vi är ju extremt påverkade av miljön. Om man tittar på människor i olika delar av världen eller olika historiska sammanhang, så det är ju den samhällskontext eller den kultur du växer upp i som också blir din ram. Så det är väl inte konstigt alls. Vi, det är olika grad såklart. Hur ung man är, också hur långt man har kanske kommit i sin förmåga att vara själv eller liksom stänga av och så vidare. Så att det varierar ju såklart jättemycket, men det är också det tillbaks till att det också är så himla svårt att bryta de här mönstren, för att vi är präglade på den här ständiga bekräftelsen, ständigt ha kul, ständigt vara roade. Så det är klart att det påverkar oss.
9: Och det är också lite ett flyktbeteende. I alla fall känner jag igen det själv, att när man liksom har någonting som är jobbigt att göra, oftast i mitt fall att skriva en text, så är det ju väldigt lätt att söka upp någonting på nätet för att det är lättare. Så det finns ju någonting väldigt djupt inne i oss som gör att vi alltid tar den lättaste vägen. Och de här företagen har blivit väldigt duktiga på att utnyttja det här. Och det är det som är så tråkigt, för de har ju alla de här psykologiska verktygen. Så de hade ju också kunnat hjälpa oss att bli de människor vi vill bli. Som till exempel, de vet ju förmodligen när vi är med våra barn på lekplatsen. Om du då tar upp telefonen, då hade de kunnat säga liksom, det här är inte läget, var med ditt barn istället. Mm. Och med deras hjälp hade vi kunnat skapa liksom fantastiska liv, eller lite bättre liv kanske. Mm. Istället gör de våra liv lite sämre, och de vet om det.
14: Den forskningsbild som allt tydligare framträder är ju ändå att den väldigt stora konsumtion av sociala medier som många har negativa hälsoeffekter. Och man har ju också sett att bara i sig att ha telefonen i närheten påverkar vår uppmärksamhet och koncentration negativt.
13: Blir det svårare att skilja viktig information från oviktigt när vi också blir konstant förföljda av både företag, nyheter, allt möjligt? Alltså, hur ska man värdera vad som är viktigt och oviktigt?
8: Det är klart att det är jättesvårt, för det är jättesvårt för all typ av information att nå fram. Så man kan väl börja där. Vi har en enormt överflöd av information. Så oavsett om det är en viktig information eller oviktig, du ska också först nå fram. Mm. Och det är något som jag tittar mycket på, till exempel unga. Och skrivit mycket om hur ska man nå unga i dagens samhälle. Och det handlar ju jättemycket om att vara så intressant som man plockas upp och diskuteras utav de unga. Det är där du på något sätt når in idag. Och problemet skulle jag säga, lite som det här med mäthysterin, det är ju också att jag träffar så många företag och myndigheter som bara, åh, men gud, varför håller folk fortfarande på? De vet ju att de inte ska kanske vara så mycket ute på sociala medier, de äter chips och sådär. Och då är ju lösningen i vårt informationssamhälle att, nej, men vi får göra en ny informationskampanj. Det är ju liksom fortfarande det.
13: Ja.
8: Och då tillbaka till det som vi pratade om förut. Ja, men då fortsätter man med det här liksom klassiska marknadsföringsidén om att tillräckligt mycket information, ja, men någonstans leder väl till någon typ av beteende.
13: Johan, du skrev ju i din Svenska Dagbladet-artikel om så kallad medvetande hygien. Vad är det för något?
9: Ja, men det är ett begrepp som Michael Pollan, en amerikansk författare, har myntat, som handlar om att vi liksom måste börja se vårt medvetande på samma sätt som vi ser kanske på våra kroppar, att vi liksom, alla vi vet att vi måste liksom, om vi inte cyklar till jobbet så måste vi kanske gå och träna någon gång i veckan, och att vi måste liksom ta hand om oss, vi måste liksom, på samma sätt vi måste bry oss om vad vi äter, så måste vi bry oss om hur vi hanterar vårt medvetande, alltså att du inte låter dig bli som ett rör för vinden för liksom företag med helt andra intressen än dina.
13: Vad tycker du, Katarina, om medvetande hygien?
8: Jag tycker att det är jätteolika. Vi har varit inne på personligheter, men vi har ju också en tid när diagnoser bara liksom... Det är ju jättemånga diagnoser idag. Och då tänker jag kanske framförallt ADHD, ADD och den där typen av diagnoser som säkert spåras jättemycket av att man hela tiden har tillgång till någon typ av aktivitet. Så just det här med medvetenhet, det kräver... arbete, att faktiskt stanna upp och fundera, lite som du sa, att nu kanske jag ska gå ut och träna. Det är exemplet som jag tog innan från pandemin. Det är först när vi upplever att man mår bra, eller om man börjar springa eller meditera och man känner att oj, vad händer nu? Vad bra det känns för mig, vad bättre jag sov på natten eller någonting. Då är det mycket enklare, då kommer det lite mer med automatik, att man faktiskt fokuserar på det. Men det kräver kraft och vilja och uthållighet. Och uthållighet är ju en sån bristvara idag, för att uthålligheten försämras när vi hela tiden rusar vidare.
9: Och det finns initiativ för att liksom, alltså lite som en svanenmärkning fast för liksom medvetande. Det finns något som heter Center for Humane Technology, att liksom företag signar upp för att liksom ändå inte använda de här verktygen för mycket. Att företagen själva tar sitt ansvar och fattar att de får en belöning av oss konsumenter om de inte håller på och stör oss så mycket.
13: Finns det någonting man kan göra då för att inte ge bort sin uppmärksamhet till de här gigantiska företagen eller till saker som egentligen kanske man tycker är lite onödiga?
9: Ja, absolut. Det finns rätt mycket bra tips. Det kan man ju fortfarande googla och se om det är något som passar en. En rätt bra grej som jag upptäckte för rätt länge sedan var att ta bort de tre appar som jag gillade mest. Alltså även de som jag liksom gillade och som inte ens var så dåliga. Som jag hade en schackapp som jag uppskattade väldigt mycket. Men det blev som en inkörsport till resten av telefonen.
13: Yeah.
8: Det där är jätteroligt, tycker jag, att du tar upp det. För jag gjorde en studie till ett bokförlag där de tittade på hur förhåller vi oss till böcker i digitala enheter. Och där var ju ett sånt resultat att de flesta uppskattade att läsa i de här läsplattorna istället. För när man läser på sin smarta telefon, för de har ju också jättefina bok, du kan läsa böcker och sådär. Men då var det exakt det. Ja, men då ska jag bara kolla Instagram. Mm. Det som finns bakom. Men om du läste böcker på läsplattorna, då lockades du inte att göra någonting annat. Mm. Så det där är, man kan kanske hitta annan typ av teknik. Liksom den dumma telefonen funkar ju för många och iPoden kommer ju tillbaks. Det är min kurerade musik och det finns ju sådana tendenser.
13: Mm.
8: Men jag skulle också vilja lyfta någonting som jag har varit inne lite grann på, men något som jag kallar någon sorts digital normalitet. Som jag som har följt många unga, framförallt de som är födda senare delen av millennials och de generation Z som då är födda 2010-2015 där någonstans. Att det börjar finnas en digital normalitet hos unga. Och det betyder att de själva är trötta. Inte minst nu med så mycket AI-slask som finns på alla plattformar. Så att man börjar se att de börjar tröttna och de väljer de sammanhang som de verkligen vill. Och ofta är det då att chatta med sina kompisar, ja, möjligtvis söka på viss information och så vidare. Men att de börjar bli trötta och de börjar själva. Jag vill göra andra saker. Så det finns ju någon typ av tendens också till att vi som människor faktiskt inte orkar och väljer bort.
13: Hur ser ni på framtiden? Går vi mot ett ännu mer massivt informationsflöde?
9: Ja, det kan väl inte bli så mycket mer massivt än det är nu, tänker jag. Men jag tror på något sätt att medvetenheten om det här kommer att öka och att vi tillsammans kommer hjälpa varandra att hitta vägar ut ur det här problemet vi har skapat.
8: Ja, jag tror också, för det är mycket som talar för att vi börjar bli medvetna. Bland annat typ den här nya teknologin som jag nämnde, som många unga börjar också använda, och att man stänger av, att man bara är, man väljer bort allting och är bara kvar i olika chattrum där man pratar med sina kompisar. Det som jag dock tror, eftersom jag är lite realist, så kommer företagen också att förstå och hänga med i det här. Och de är ju kluriga som fan. Ursäkta svordomen. Så att det är en intressant lite peak nu, tror jag. Och det blir väldigt spännande att se, i och med att AI kommer också nu, och se vad kommer hända.
13: Johan Anderberg och Katarina Graffman, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
9: Tack så mycket.
13: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin, research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix, och jag heter Johannes Tjackar.

0: här är ett program från UR.
1: Har du hittat den själv?
2: Jag har hittat det.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
0: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
2: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
1: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
0: Lyssna på Dicklit på UR Play.
3: Det är fredag, det här är Sveriges Radio P1, klockan är 12.00.

Arioso. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly. Någonstans, någonstans har alla tågen gått och alla klockor stannat. Någonstans inom oss är vi alltid här och nu. Är vi alltid du, intill förväxling och förblandning? Är vi plötsligt undrans under och förvandling? Brytande havsvåg, roseneld och snö. Någonstans inom oss, där benen har vitnat efter forskares och tvivlares nedsängnade törst, till förnekat glidande, till förseglat vikande, o, moln av tröst. Någonstans inom oss, där dessas ben har vitnat och hägringarna möts, häver fjärran trygghet som dyningarnas dyning, speglar du vårt fjärran som stjärnans i en dyning, speglar jag vårt nära som stjärnans i en dyning. Fäller drömmen alltid masken och blir du som i smärta glider från mig för att återkomma åter. För att återkomma till mig, mer och mer inom oss, mer och mera du.

0: Elinor Andersson hittade en bok med Erik Lindegrens dikter när hon gick igenom kartongerna efter sin bortgångna farmor. Och hon började girigt läsa dikt efter dikt, skriver hon i ett mejl där hon önskar att få höra Arioso. Och det fick hon göra idag med Stina Ekblad som uppläsare. Pianisten Pavel Kolesnikov spelade sen Andromed Resigné av Reinaldo Ann. Skriv och önska en dikt till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01, Malmö.
1: Och från Ann Lingebrant vidare till Camilla Widerbäck.
2: I Vetenskapsradion om några minuter träffar vi Anders Tegnell, statsepidemiologen som blev i centrum för allas uppmärksamhet under covid-pandemin. Vad blev rätt och vad kunde varit bättre i pandemihanteringen? Och hur förbereder vi oss på nästa pandemi? Vi vet ju varken när den kommer eller med vilket smittämne. Tegnell om pandemihantering och pandemiberedskap och om att ha blivit kändis. Vetenskapsradion strax.
1: Efter 3, Spanarna igen i P1 och efter 4, Studio 1.
3: Ja, där försöker vi bland annat reda ut vad som hände igår kväll när 2 personer greps under ett valmöte med Gunnar Strömmer i Göteborg.
4: Och förutom det om att Sverige är på gång att införa åldersgräns på sociala medier. Det är ett försök då att skydda barnen från hemskheter och brott och också att fastna i evighetsscrollande. Men lagförslaget får kritik från Rädda Barnen. De säger att ett förbud utsätter barn som rundare för ännu större risker. Vi hör dem och regeringens utredare om de här avvägningarna.
3: Hur ska den svenska glesbygden överleva? Det debatteras i valet och partierna har olika lösningar. Men en av Sveriges glesbygdsexperter är kritisk och efterlyser ärligare och tydligare förslag. Hon tycker att politikerna duckar för det grundläggande problemet att allt för få personer vill bo i glesbygden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna möts i debatt och forskaren är också med.
4: Och sen om den här dramatiska händelsen på ett Ryanair-plan i somras som många säkert minns. Det var en man då som var nära att sugas ut genom ett krossat fönster på flygplanet där. Ekot har intervjuat nu kvinnan som satt bredvid honom och räddade hans liv. Vi hör hennes berättelse om vad det var som hände på det där planet.
3: Och idag börjar Östersjöfestivalen i Stockholm. Det blir mängder av musik, både välkänd och nyskapande, med artister från världens alla hörn. Och vi intervjuar bland annat Berwaldhallens nya chefsdirigent Andres Orozco Estrada.
4: Världen blir torrare och varmare och nu forskas det om hur man ska kunna odla mat i framtiden utan att slösa på vatten. Utanför Linköping så tar bonden Axel där hjälp av satelliter och AI för att bara vattna de delar av potatisåkern som verkligen behöver det här. Kan det vara någonting för framtiden ska vi reda ut i eftermiddagens Studio 1 med Li Hellström och Mattias Rensmo, och vi börjar efter 4 nyheterna precis som vanligt.
1: På återhörande efter 4 nyheterna säger vi till kollegorna på Studio 1.
5: Framtiden.
6: Och jag längtar intensivt.
7: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
5: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
8: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
1: Och nu i P1 har vi kommit fram till Vetenskapsradion.
2: Den här veckan i augusti för 5 år sedan dog 70 000 personer i världen med covid-19. I Sverige beredde vi oss på en ny höst med smittan, och så här kunde det låta i Sveriges Radio.
9: Smittspridningen av covid-19 kommer att öka i höst enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier.
10: Vi har gjort scenarier där vi har satt lite olika smittsamhetsnivåer på delta-varianten.
11: EM-finalen i fotboll på Wembley-stadion i London i juli.

0: blev ett så kallat superspridarevent.
1: Från och med måndag kommer karantän att gälla för alla som reser in i Norge från Sverige om man inte är vaccinerad.
2: Vad gjorde vi rätt? Vad gjorde vi fel? Hur hanterar vi nästa pandemi? För att det kommer fler pandemier, det kan vi nog vara säkra på. Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. En av dem som just delat med sig av sina pandemireflektioner i ett panelsamtal på Försvarshögskolan i Stockholm, där jag befinner mig, är Anders Tegnell. Under pandemin så var du statsepidemiolog och ständigt i rampljuset. Hej!
3: Hej!
2: Hur lever du ditt liv nu?
3: Nej, men jag håller sakta men säkert på att göra mig, ta mig bort från yrkeslivet och pensionera mig lite successivt. Men håller på med väldigt mycket spännande projekt, framförallt i Afrika. Och en del styrelseuppdrag och liknande här i Sverige.
2: Du har någon sorts seniorpost på Folkhälsomyndigheten?
3: Ja.
2: Men...
3: ja, jag har en som kallas seniorexpert, som är väl egentligen en slags intern konsult där jag hjälper till att stötta lite olika saker, men framförallt vårt internationella arbete. Vi jobbar ju en hel del nu för tiden med att tillsammans med våra systermyndigheter i olika afrikanska länder.
2: Jag tänkte när jag såg dig här under pandemisamtalet, du såg så nöjd och glad ut och du satt och log och såg så harmonisk ut, och jag tänkte att det var inte liksom samma Anders Tegnell som man såg under presskonferenserna när det begav sig.
3: Nej, men det är väl sant. Det är ju ett annat liv jag lever nu. Jag har tillbringat sommaren med barn och barnbarn och haft det skönt på väldigt många olika sätt.
2: Tänker du mycket på det som var, den tid som var?
3: Nej, det kan inte påstå. Jag tänker jättemycket på det. Men jag är ju ute och föreläser lite grann på olika företag och sånt. Och det är ju väldigt spännande, för då vi levde ju alla i olika typer av pandemier. Och det är väldigt spännande att se hur folk hade det egentligen och dela erfarenheter med dem. Och inte minst det Stefan lite grann var inne här på, den stora innovativa förmågan som fanns under pandemin. Hur man
2: Stefan som var ifrån Skistar och så att säga, företagsamheten kan vi säga.
3: Precis. Hur innovativa man var om man hittade nya sätt att göra saker på under de svåra omständigheter man hade.
2: Vad tänker du om att du blev en sån central figur på allas läppar och på någras t-shirtar till och med?
3: Jag har till och med tatuerat på vissa armar.
2: Ja, just det, till och med det.
3: Nej, men det är fortfarande ett stort mysterium för mig varför det blev så. Den frågan dyker ju ganska ofta upp när jag är ute och håller föreläsningar och sånt. Jag kan inte förklara varför det blev så. I en kris behöver man ju, vi brukar prata om det ibland, att man behöver någon slags lägerhäll och samlas runt. Och Folkhälsomyndigheten blev ju väldigt mycket det. Varför jag som person blev så viktig i det här, det jag vet inte.
2: Vad önskar du att du hade gjort annorlunda under pandemin?
3: Det finns säkert delar där vi hade kunnat vara snabbare. Vi hade möjligen kunnat vara snabbare när det gäller att få mer testning. Och det fanns definitivt delar där vi kanske kunde ha varit lite snabbare, men jag tror ändå vi var rätt bra på att inte liksom göra allt på en gång, utan försöka att hitta en väg framåt som var lite mer lagom, om man kan säga så. Genom att testa, göra en del grejer, se hur det funkade och kanske göra mer om det behövdes, eller kanske släppa på något om det behövdes. Men var väldigt noga med att hela tiden försöka följa vad är det som egentligen händer med datan. Vad händer med spridningen när vi gör saker, och vad händer med samhället som stort när vi gör saker? Det jag ibland tänker på, det är ju det här besöksförbudet som vi hade på äldreboende under en kort period. Det tror jag vi såg väldigt snabbt att det hade ingen större effekt på smittspridningen eller någonting sånt, eller för att man blev sjuk. Men däremot så var det ju väldigt negativt för att många äldre kunde inte ta avsked av sina nära och kära på ett bra sätt, och de nära och de kära kunde inte heller ta avsked på ett bra sätt. Det tror jag var väldigt olyckligt och onödigt.
2: Så i backspegeln så tänker du att så det beslutet borde inte tagits?
3: Nej, nu var det ju inte något jättetydligt beslut, och de flesta besluten togs lokalt, men så småningom fick vi också till en reglering där äldreboende inte kunde ta den här typen av beslut utan att rådfråga lokal smittskyddsläkare och i slutändan oss på myndigheten och motivera varför man vill göra så. Då blev det faktiskt inga fler sådana beslut.
2: Men det var ett råd från er från början? Eller?
3: Alldeles i början så hade vi ett sådant råd, ja. Mm.
2: Och vad grundade sig det på då? Ni var väl så noga med att basera allting på vetenskap och beprövad?
3: Ja, för att vi i det läget ville skydda de här äldre så mycket som möjligt. Men sen visade ju erfarenheten ganska snabbt att det var inte de besökarna som tog med sig smittan in på de äldreboende, utan det var ju i väldigt stor utsträckning personalen, och det är ju väldigt logiskt och inte fråga inte om att skambelägga personalen och sånt, men det var ju de som var så nära de boende så att det fanns den här risken för att sprida smitta, och det var ju de som inte heller hade anställningsformer och sånt så att de kunde stanna hemma och vara sjuka och sånt, så det fanns ju väldigt mycket i den strukturen som var betydligt farligare för de äldre än de här enstaka besöken av anhöriga.
2: Nu gäller det då att vi kan lära av den pandemi som var för att möta nästa, för att fler pandemier, det kan vi ju säga säkert, eller hur?
3: Absolut.
2: I samma läge som vi är nu kan man säga då, att vi var efter svininfluensan. Den kom ju 2009, och precis 10 år efter den, hösten 2019, då intervjuades du i Vetenskapsradion om just att se framåt. Och då lät det så här i Vetenskapsradion 1 oktober 2019.
4: Statsepidemiolog Anders Tegnell öppnar till Folkhälsomyndigheten.
5: När räknar du med att nästa pandemi kommer att dyka upp?
6: Det ska man inte räkna på. Det är ingen som vet. Risken ökar inte över tid. Jag tror det är en viktig aspekt att tänka på. Vi vet ju inte riktigt vad som utlöser de här. Så det kan lika gärna hända imorgon som om 20 år.
2: Det här var alltså några månader innan covid-pandemin bröt ut. Jag tycker det är lite speciellt att lyssna på det här. Den där Anders Tegnell visste inte vad han stod inför. Liksom. Och nu undrar jag, svarar du likadant nu då? Om jag ställer samma fråga nu som Annika Östman ställde 2019. När räknar du med att nästa pandemi kommer dyka upp?
3: Nej, men det är, vetenskapen har inte ändrats där. Intervallen har varit väldigt olika historiskt. Finns... Som jag ser egentligen anledning att tro att det är en kumulativ risk, alltså att den ökar över tid, utan det är nog ett stående risk som kan slå till när som helst. Det var därför jag sa att det kan hända imorgon och det kan hända om 20 år. Och vi vet inte när, vi enda vi vet att det kommer att hända. Sen kan man lägga till att en del av de förändringar vi ser i klimat och så vidare och i befolkningsrörelser och sånt gör att riskerna nog blir lite högre än vad de har varit historiskt. Det här att smittämnen och smittspridning flyttar sig för att klimaten ändrar sig. Det här med att vi blir fler och fler och har en tendens att komma ut i naturtyper där vi inte har varit tidigare är också en riskfaktor. Fler och fler av oss internationellt bor i stora städer som ju väldigt tydligt visar sig vara de farligaste ställena när det gäller pandemi och sånt. Så att en del förändringar på samhällsnivå gynnar ju kanske inte uppkomsten av pandemier, men att de kan ta fart och sätta igång och sprida sig, ja.
2: Före den här senaste stora pandemin så väntade man sig väl snarast att det skulle komma en influensa, men det blev ju inte ett influensavirus utan ett coronavirus. Vad tänker du om det?
3: Nej, men det är ju, jag tror det visar liksom det här hur viktigt det är att tänka att det kommer inte vara som det var förra gången, utan det kommer vara annorlunda nästa gång. Sen kan man ju säga att ja, det var ju fortfarande en väldigt influensalik sjukdom på många olika sätt som sprids på ungefär samma sätt och drabbar ungefär samma delar av befolkningen också. Så det var ju visst ett annorlunda virus, men inte så annorlunda som man ibland vill få det att framstå som.
2: Vad skulle det kunna bli nästa gång då? Då kan det förstås bli ett influensavirus, kanske ett annat coronavirus. Eller finns det ytterligare något det lika gärna kan bli?
3: Ja, det tror jag absolut. Det finns nog mycket det kan bli. Samtidigt så får man nog, om man ska tänka lite bredare så att det blir en sjukdom som luftvägsinfektion är ju ändå ganska troligt. För det är ju den typen av sjukdomar som sprids på det här pandemiska viset. Man kan ju teoretiskt tänka sig att man får någon spridning av något matburet till exempel, som jag ibland funderat på, eftersom matdistributionen är så stor och bred i hela världen, så att typ galna kosjukan, men någonting som är mer smittsamt och sprids snabbare än vad den gjorde, skulle man ju kunna tänka sig. Men jag tror ändå att oddsen ligger för att det blir ett luftvägsvirus, och där finns ju väldigt många olika luftvägsvirus som är möjliga.
2: Det är ju inte helt lätt att förbereda sig för sånt här då, så man inte vet hur det ska bli. Jag skulle vilja fiska in en person till i samtalet. Hon finns strax i närheten här.
7: Tack.
2: Emma Spak. Inropad på vårdcentralen. Jag
7: kan bli kallad till doktorn.
8: Ja, men exakt. Precis. Nu ska vi se.
2: Emma Spak, du är på Sveriges kommuner och regioner.
8: Inte nu längre.
2: Inte nu längre?
8: Nej.
2: Men du var ju, ja, du var det under pandemin.
8: Ja, under pandemin så var jag chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner. Nu för tiden så jobbar jag med nationell samordning och planering för regionerna, men i en fristående funktion.
2: Ja, på så vis. Ja, ja, men du är liksom involverad i samma sfär som du var. Som du var då. Vi har precis, Anders Tegnell och jag har precis kommit här till frågan om hur man förbereder sig för nästa pandemi när man inte har en aning om vad det blir för pandemi. Vad är ditt svar på det?
8: Men några sådana här saker som jag tror är väldigt viktiga, det är att vi jobbar mycket med beslutsfattande och hur vi ska stärka våra organisationer från liksom golvet och hela vägen upp i ledningen i att klara av att fatta beslut på lösare grunder, att vara flexibla, att våga fatta beslut och sen så våga ändra sig när man ser att man har andra förutsättningar, man får mer information. Och det är man egentligen väldigt väl skickad att göra i kommuner och regioner. Man har många yrkesgrupper som är vana det här. Det tror jag man behöver träna ännu mer i de här organisationerna. Vi måste våga öva och planera, men med medvetenhet, för att vi inte kommer att veta vad det är som drabbar oss härnäst.
2: Anders Tegnell, vad tänker du om det här med att förbereda sig för en pandemi utan att veta vad det blir för något?
3: Nej, men jag tycker att det ligger väldigt mycket i det jag berättar. Det handlar mer om att öva en process än att öva exakt vad man ska göra för någonting. Jag tror det är väldigt viktigt. Och som sagt, våga ta beslut om saker, men också vara noga med att följa upp vad det är som egentligen händer. Så att man kan vrida, som jag tycker vi var rätt bra på, man kan vrida på spakarna lite grann för att hamna kanske ännu mer rätt. Och då var också väldigt transparent på att ja, vi testade så här, det blev så där bra. Vi kan bli ännu bättre om vi gör så och så istället.
2: Det har pratats en del om här, inte minst när du varit inne på det, Emma Spak, om att grundnivån när en pandemi utbryter är viktig för hur bra vi klarar den. Och sen vet vi ju att i den senaste pandemin så gick det ju inte så bra i äldrevården, där hade vi mycket smittspridning och så. Och det är ju verkligen någonting, när jag tänker förberedelse inför nästa pandemi, så kan man verkligen tänka sig att där behöver kommunerna steppa upp. Händer det någonting där då?
8: Ja, men det uppfattar jag att det gör. Och det är ändå så här, just det här med hur folkhälsan ser ut i ett land där man träffas av en kris, det är ju någonting man ser. Såg det under pandemin, jag vet att både Anders har nämnt det här i olika sammanhang, också Johan Karlsson har nämnt det i sin bok och i olika, liksom när man är ute och pratar om det här, att sannolikt så är det faktum att vi har i grunden en god folkhälsa i Sverige och väldigt välfungerande saker som mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, vaccinationsprogram och sånt där. Sånt är ju välfungerande i Sverige och det är ju viktigt att hålla fast vid, så att vi har en så god grundhälsa i så stor del av befolkningen som möjligt. Och det ser man också i Ukraina. Det är någonting man lyfter, att det faktum att man hade stora utmaningar där när kriget började är ju någonting som är en problematik nu. När det gäller äldreomsorgen och kommunerna, där har det ju skett lagändringar där man nu kräver att regionerna gör sina planeringar för att kunna hantera till exempel ett masskadescenario tillsammans med kommunen. Så man lyfter tydligare in ett ansvar för regionerna att samplanera med kommunerna, och jag tycker att det är bra att man markerar den förväntningen så att man faktiskt ska bygga tillsammans runt kommande kriser inom en region.
2: Masskadescenario, då låter det som du pratar inför krig, men kan det bli tillämpligt till nytta en pandemi då?
8: Ja, men ska man planera för en krissituation tillsammans, ja, då kommer vi tillbaka till det här att om man då inte planerar väldigt specifikt för hur man ska hantera en specifik situation utan drar generella lärdomar av det här och jobbar med sin planering tillsammans, ja, men då har man större förutsättningar.
2: Vi vanliga då? Finns det någonting som vi vanliga människor skulle kunna på något vis göra eller förbereda oss med eller rusta oss med för tankar eller någonting inför en kommande pandemi? Vad säger du, Anders Tegnell?
3: Jag vet inte. Det är ju svårt liksom att säga att man ska ha mer och sånt hemma och sånt. Men jag tror en sak som är bra att man tänker på, att man funderar på vad är en bra källa till information och kunskap i en kris. Och är väldigt, tänker igenom det ordentligt och har det med sig så att man vet var man ska vända sig för att få bra information och vilken källa som man känner att man kan lita på. Så man bygger upp det förtroendet, för jag tror att det är extremt viktigt att vi har det med oss. För att det kommer att vara annorlunda, vi kommer kanske behöva göra andra saker än vad vi gjorde sist. Och då behöver man veta, vad kan jag vända mig för att få bra information om vad ska jag göra den här gången.
8: Och en annan sak som var väldigt viktig under pandemin, det är också engagemanget i frivillig organisationer, att vara en del av civilsamhället. För att civilsamhället var ju verkligen till stor hjälp under pandemin. Man gjorde saker som inte det offentliga kunde åta sig att göra. Man handlade åt sina grannar, man gjorde den typen av saker. Man var också aktiv i att då fortsätta upprätthålla fysisk aktivitet, man höll igång föreningsverksamhet och sånt där. Så att vi fortsätter ha ett Sverige som har ett högt deltagande i frivilliga organisationer i civilsamhället är ju en väldigt viktig del också för att bygga robusthet inför kommande kriser.
2: Tack så mycket, Emma Spak. Nu ska du in i nästa möte, vet jag, så att jag släpper dig. Tack ska du ha.
8: Tack.
2: Och jag har några frågor till dig, Anders Tegnell. Jag tänker så här, att när pandemin tog slut, då kändes det konstigt ett kort tag att man fick liksom krama folk när man träffade dem, och man kunde trängas med andra på restauranger och kaféer hur som helst och gå på bio och allt möjligt. Men sen gick det ändå väldigt fort att komma tillbaka till det vanliga och nästan glömma att pandemin hade varit överhuvudtaget. Hur var det där för dig?
3: Ja, men det stämmer nog. Jag kanske inte glömde det lika fort som en del andra, men det var ju definitivt de signaler man fick från samhället. Och jag tror att det är något djupmänskligt i det.
2: Hur gick det med din kändisstatus då? Får du fortfarande mycket mejl? Blir du stoppad på gatan? Eller har du gått tillbaka till vanligt liv i den bemärkelsen?
3: Ja, inte mycket mejl och sånt längre. Det dyker fortfarande upp något brev då och då. Men det är inte helt ovanligt att folk på gatan kommer fram och vill prata lite om pandemin. Och det roliga är att inte en enda gång har någon kommit fram och varit kritisk och sagt att man är klantade till eller så, utan folk kommer vanligtvis fram och säger bra jobbat och vad bra att skolorna kunde vara öppna och vad glada vi är för det och så vidare.
2: Du har gett ut en bok om pandemin också, och där skriver du då bland annat att det behövs en bred samhällsdiskussion verkligen om hur vi ska möta en pandemi nästa gång. Tycker du att den diskussionen har kommit? Finns den?
3: Nej, jag tycker inte det. Vi har ju en del sådana här möten och samtal på den här nivån. Men, och det är väl det jag upplever också rätt mycket när jag är ute och träffar folk på andra sätt, föreläser och sånt. Att, nej, på företag, på fabriksgolvet och inte ens inom sjukvården har man egentligen haft tid att sätta sig ner och fundera igenom ordentligt. Vad var det vi var med om? Vad ska vi ta med oss? Hur kan vi bli bättre nästa gång? Och så vidare. Det är lite synd, för jag tror att man riskerar att glömma väldigt viktiga lärdomar.
2: Men om du får skicka med en sak då som vi alla ska ha med oss inför att det kan komma en pandemi av hittills okänt slag vid okänt tillfälle, kanske snart. Ett budskap, vad skulle det vara?
3: Ja, för folk i allmänhet att hitta den här källan till bra information. Och för de som jobbar med det att vara väldigt transparenta med vad vi vet och vad vi inte vet, och vara väldigt noga med att följa upp det man gör.
2: Tack så mycket, Anders Tegnell, tidigare statsepidemiolog. Vi har smält pandemin lite här tillsammans idag efter ett samtal som har hållits på Försvarshögskolan med en panel där du satt med. Det här var Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck.
7: Det är tema fiaskon i P1 Kultur idag, misslyckanden som kreativt bränsle. Peter Englund medverkar om sin nya bok Om att misslyckas. Det och mycket mer i dagens P1 Kultur klockan 13.
9: Vi åker till platsen där Uppland pekar finger mot Östersjön. Ett finger av grus och klappersten som heter Billudden. Där mognar havtornsbären i en omfattning som saknar motstycke i norra Europa. Kanske får vi smaka blåhallon också. Och så letar vi efter kalkbarrskogens klenoder. Naturmorgon från Billudden i norra Uppland, lördag 6:10.
10: Men det är ju knark som står i fokus.
11: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt. Knarkmöten, militärallianser och mini-Trumps. Vad vill Donald Trump med Latinamerika?
12: Han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba.
13: Jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel.
11: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
7: Och nu i P1 Nyheter, klockan är 12:30.
14: –45-åringen som misstänks för dubbelmordet i Brattås har hörts i rätten för första gången. Kraftig överdödlighet i flera europeiska länder under sommarens extremvärme och torka stoppar fartyg i Panamakanalen. Du lyssnar på Lunchekot, jag heter Henrik Sell. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand 2005. Under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
15: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
16: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensam varg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
17: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
15: Jag får panik. Jag är chockad.
17: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar? Och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
15: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
17: Och varför tänker du den tanken?
15: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
16: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
15: Tänkte tanken, men då är det redan för sent.
17: Menar att det är för sent?
15: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
16: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången. Rättens ordförande Anita Enoksson.
18: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
16: Rättegången avslutas nästa vecka.
14: Reporter Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieminister Gunnar Strömmer idag sitt planerade program efter incidenten under ett valmöte igår kväll. Två män greps och misstänks nu för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv om händelsen.
19: Både uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
20: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Därefter omhändertog polisen ytterligare en person och två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om ett eventuellt motiv och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
19: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
20: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat. Med skränande måsar och skramlande spårvagnar som fond mötte han pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson och kom med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
19: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som gör anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
14: Reporter Carina Holmberg. Och vi fortsätter med valet och vallöften, för det har kommit fler från både Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna lovar att öka bostadsbyggandet i hela Sverige om de vinner riksdagsvalet om knappt en månad. Detta genom ett nytt investeringsstöd och statliga byggkrediter. Vi har partisekreteraren Tobias Baudin.
0: Det här handlar ju om att bostadsbyggandet har tvärnitat i vårt land. Vi måste få igång det igen. Det är viktigt för Sverige, men inte minst det är viktigt för norra Sverige. Nu är vi i Kiruna och sen ska vi vidare till Gällivare. Och man måste ju bygga hyreslägenheter och det sker ju inte då. Och när det byggs så blir ju de här hyrorna skyhöga.
21: Vallöftet om att öka bostadsbyggandet i Sverige presenterades i Kiruna idag under inledningen av Socialdemokraternas valturné i norra Sverige. Tanken är att statens insatser ska kunna medfinansiera nyproduktion. Exakt hur de ska fungera måste utredas enligt Tobias Baudin.
0: Men det handlar egentligen om att man använder de finanser som staten har i sin statskassa. Och att en del av den kan man då använda till byggkrediter. Och det betyder till exempel att byggföretag får låna en del av detta för att kunna få igång ett bygge. Det här ska såklart betalas tillbaka, men det ska göras via en väldigt låg ränta.
22: Samtidigt passade Moderaterna på att berätta om sin plan för hur Sverige ska bli rikast i EU på 10 år. Tillväxten per capita behöver öka från dagens drygt 2,1 till 3,1% om året. Vägen dit går bland annat genom att stärka Sverige som investeringsnation, säger finansminister Elisabeth Svantesson, som ser ett särskilt superavdrag för forskning som en viktig pusselbit.
23: Som är viktigt för stora bolag i Sverige med hög kompetens, som har en enorm konkurrens från andra länder. Där man helt enkelt får göra avdrag för forskning och utveckling, då stannar jobben här. Och dessutom kan fler investeringar komma till Sverige och skapa fler nya jobb.
22: Att införa avdraget där regeringen nyss tagit beslut om en lagrådsremiss skulle kosta 7 miljarder och kan införas när ekonomin tillåter, säger Svantesson, som heller inte utesluter att man använder en del av de över 100 miljarder i företagsstöd som staten ger.
23: Så att det här är inte ett skarpt vallöfte i den bemärkelsen, men det här är vad vi vill göra och det här är vad vi tror Sverige behöver.
14: Reporter här, Tyra Meidel och Tobias Sandblad i samarbete med P4 Norrbotten. Och idag presenterade Kristdemokraterna sitt valmanifest. Satsningar på barnfamiljerna är prioriterade, det säger partiledaren Ebba Busch.
24: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
25: Valmanifestet innehåller mestadels redan bekant KD-politik. Det handlar bland annat om förstatligande av vården och avvecklandet av regionerna, att riva upp könstillhörighetslagen och att göra högkostnadsskyddet för medicin inkomstprövat. Man vill även utreda hur så kallade no-excuse-skolor ska etableras och införa åldersgräns för sociala medier. Man vill även satsa på företagen och att de ska kunna attrahera kompetens enklare genom att exempelvis ha en fungerande arbetskraftsinvandring. Och så vill man avskaffa arbetsförmedlingen och lägga ansvar för matchning och stöd på kommunerna. Men utöver prioriteringen av barnfamiljer så är det satsningar på de äldre som partiet vill lyfta fram. Bland annat så vill man inrätta ett vaccinationsprogram för äldre, förbättra maten på äldreboenden och äldreboendegaranti för alla över 85 år. Det är dags att satsa på seniorerna, säger partiledaren Ebba Busch.
24: Det är dags att prioritera välfärden nu. Det är dags att sätta välfärden först. Nu har vi fått till ett skifte i brottsbekämpningen, migrationen, energi. Nu behöver seniorerna sättas i centrum. Dels genom att värna deras pensioner såklart, men också genom konkreta förslag som att man kan flytta med sitt biståndsbeslut från en kommun till en annan om man väljer att flytta närmare där barn och barnbarn bor.
14: Reporter Hiva Abdesade. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder, och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenterades av Socialstyrelsen, som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas 6 ytterligare besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Det här är Lunchekot, klockan är strax 20:01 och nu ska vi till Norrbotten. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av länet. I Boden beskrivs läget som allvarligt, räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin krisledning. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
1: Vi är i stabsläge där vi har just nu någonstans 6-7 personer som sitter och analyserar, värderar, inriktar och prioriterar de åtgärder som vi behöver göra tillsammans med de samhällsaktörer som driver de här verksamheterna.
20: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten. SMHI har också utfärdat en orange varning för höga vattenflöden i bäckar och åar, och det råder risk för översvämningar i ett område som sträcker sig från Boden upp mot Jokkmokk. På grund av det ansträngda läget har Bodens kommun aktiverat en central krisgrupp, och enligt Bodens räddningstjänst är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Magnus Nilsson igen.
1: Regionalt har vi 1000 meter barriärer som vi kan snabbt sätta upp barriärer för att skydda. Sen har vi begärt ytterligare 1000 meter som vi har fått. Vi har begärt då en sandpackningsmaskin och sandsäckar för att kunna packa i storleksordningen 2000 sandsäckar i timmen. För att då kunna bygga vallar, valla in dem och skydda de här kritiska punkterna.
20: SMHIs orangea varning för stora regnmängder i området gäller till och med natten mellan fredag och lördag. Och i Boden flaggar räddningstjänsten för att man nu måste prioritera sina resurser där behoven är som störst. Och man uppmanar fastighetsägare i området att rensa sina dagvattenbrunnar för att förhindra att källare översvämmas.
14: Reporter Anna Grönberg. Sommarens extrema värmeböljor i Europa har krävt tusentals liv, och siffror från flera länder visar på kraftigt ökad dödlighet. I Tyskland har de värmerelaterade dödsfallen nått en rekordnivå.
3: Juni och juli var de heißesten i Västeuropa jemals.
4: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni, när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader, och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder, och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
14: Reporter Nicole Amiri. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen, som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Det kan göra frakter och vissa importerade varor dyrare och sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
5: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika, och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
6: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
8: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för att få mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera men också att de kan bära mindre last.
6: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer. Medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna enligt Mattias Persson på Swedbank.
5: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
6: Det som händer i Panamakanalen är alltså inte isolerat utan en del av ett större mönster som gör världshandeln mer sårbar, säger han.
5: Det här är en trend vi har sett de senaste åren som antagligen kommer att kunna bli större även framöver. Det är att de här extremväderseffekterna blir vanligare och då får de också kanske större konsekvenser och det innebär mer volatilitet i inflation men kanske också då i räntor som vi hushåll möter eftersom centralbankerna kanske behöver agera.
14: Reporter här John Pira. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid de större norska flygplatserna. Även svenska resenärer kan påverkas av strejken.
2: Flygpassagerer må regne med forsinkelser og kanseleringer.
9: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan-Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
10: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då som det blir sagt speciellt på Gardermoen och Flesland.
9: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer. Irritationen är stor hos arbetsgivarsidan i Norge som betonar att flygledarna är en av de mest betalda yrkesgrupperna i landet. Arbetsgivarsidans erbjudande skulle ge en genomsnittlig årslön på 1,7 miljoner norska kronor. Men flygledarna uttalar att det inte främst handlar om lönerna utan om bland annat pauser, om olika behov i olika faser av livet och dessutom instruktörsverksamheten. Flygledarna beskriver att de kan arbeta 8-16 timmar i sträck utan paus. Flygbolag som SAS och Norwegian följer nu utvecklingen och meddelar resenärer om ändringar. SAS uppmanar parterna att återgå till förhandlingsbordet så fort som möjligt.
14: Reporter Beatrice Jansson. Så marknadsnoteringar. Stockholmsbörsen hittills idag plus 0,8%. Londonbörsen plus 0,1%. Och i Frankfurt plus 0,2%. Dollarn handlas för 9,46 kronor och euron kostar 11,08 kronor. Under årets första halva fortsatte Sveriges befolkning att öka, men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt ligger barnafödandet kvar på en låg nivå. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
11: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
12: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest är ju förändringarna i barnafödandet och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
11: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
12: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
11: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
12: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantats så att det stängs förskolor runt om i landet. Det är färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det så upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
14: Reporter Hugo Bernhard. En av Nordens största och mest internationella litteraturfestivaler pågår just nu, Louisiana Literature på Konstmuseet Louisiana strax norr om Köpenhamn. Den inleddes igår. Kulturnytts Nora Makander, du är där. Vad händer på festivalen?
7: Ja, men det stämmer bra. Det är jag står här ute på gräsmattan utanför Konstmuseet. Och alldeles nyss så började den amerikanska författaren Elisabeth Strout prata. Och lite tidigare innan så kunde man höra den norska författaren och filmregissören Dag Johan Hågerud. Och jag skulle väl säga att det är en riktig festivalstämning här. Det är jättemycket människor som rör sig mellan de olika scenerna, sitter i gräset. Och ja, det är verkligen en bubblig stämning.
14: Vad är det här för festival och varför har den blivit så stor?
7: Ja, men Louisiana Literature är lite av ett litterärt toppmöte kan man säga. Det är en festival som startades 2010 och lockar enormt stora internationella författare. Och många av de här återkommer ju varje år. Och jag tycker att den här festivalen också är ett bevis på att det finns ett väldigt stort intresse för den här typen av mötesplatser. Där författare kan berätta mer om sina böcker. Och man kan ju säga att läsning är ju lite av en ensam aktivitet, men här märker man ju att så är det ju verkligen inte fallet.
14: Och i år då, vilka är höjdpunkterna?
7: Ja, men i år så är det 18 stycken internationella författare med 10 olika nationaliteter. Bland annat så är det Siri Hustvedt, Douglas Stewart, Leila Slimani, David Soleil. Men det finns även väldigt många stora danska namn som till exempel Olga Ravn. Och vi har ju även en svensk och en skånsk representation i år. Lina Wolf intervjuas av det danska stjärnskottet Asta Olivia Nordenhof bara lite senare här idag. Och även svenska författaren Andrei Tishi kommer att prata. Och som jag ser fram emot är ju den kanadensiska och Nobelpristippade Anne Carson, som faktiskt har iscensatt sin bok Röd självbiografi med musiker och en brittisk skådespelare, Ben Whishaw. Så att det är lite av programmet i år.
14: Säger Kulturnytt, Nora Makander med oss från litteraturfestivalen på Louisiana i Danmark. Nu Radiosporten med Jonas Enarsson.
13: Med fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränare Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästaren Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i tre delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen, och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Han är med i toppstriden. Åbergs spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor som hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
15: I like to see things go in the right direction. I like to see improvement, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
13: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen.
14: Avslutningsvis i lunchekot kan vi berätta att årets björnjakt inleddes idag i 7 svenska län. Under förmiddagen fälldes 4 björnar i Ånge och Örnsköldsviks kommun i Västernorrland som totalt får fälla 40 björnar i årets jakt, rapporterar P4 Västernorrland. Och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen. Länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och bara en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes enligt P4 Värmland. Jaktperioden får pågå som längst till den 15 oktober. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund, nu SMHI med land- och sjöväder.
0: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett lågtrycksområde med flera inbäddade dellågtryck täcker Skandinavien och Finland och ger ostadigt väder över landet. Under början av nästa vecka växer en högtrycksrygg in över landet, vilket ger stabilare väderförhållanden. I delar av centrala och östra Norrbottens län finns orange och gul varning för höga flöden utfärdad. I Budbyträsket och Bodträsket i Boden har vi också en orange varning för översvämning. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i delar av sydligaste och nordligaste Götaland, stora delar av Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Moln varvat med sol och passerande skurar. I natt ökande molnighet och här och var kan diesel eller dimma bildas. Nattemperatur 8-14 grader. Imorgon åter moln varvat med sol och tidvis regn eller skurar. Dagtid 16-21 grader. Vind omkring sydväst, i natt svag och växlande. Imorgon eftermiddag vind omkring nordväst. Hela Svealand. Varierande molnighet med utrymme för en del sol på dagarna och tidvis regn eller skurar. Nattetid kan diesel eller dimma förekomma och då 6-12 grader. Imorgon 15-drygt 20 grader, i norra Värmland och västra Dalarna 10-15. Sydlig eller sydvästlig vind, från i natt mest svag och växlande. Hela södra Norrland. I Härjedalen och södra Jämtlandsfjällen under hela tidsperioden mest molnigt och tidvis regn eller skurar. I övrigt mer växlande molnighet med utrymme för en del sol och enstaka skurar under dagarna. I natt uppehåll och på en del platser diesel eller dimma. I natt 5-10 grader, lokalt något lägre. Imorgon 15-20 grader, i Härjedalen och Jämtlandsfjällen 10-15. Mest svag vind. Västerbottens län. Gott om sol och mest uppehåll. I natt klart till halvklart, men i främst kustlandet kan diesel eller dimma bildas. Natttemperatur 5-10 grader, lokalt något lägre. Imorgon växlande molnighet, eftermiddagsskurar och på dagen 15-20 grader, i fjällen något lägre. Mest svag vind. Och Norrbottens län. Under hela prognosperioden mest molnigt och tidvis regn eller skurar. Under natten kan diesel eller dimma bildas och då 5-10 grader. Fram på morgondagen 15-20 grader, i fjällen 10-15. Mest svag växlande vind. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På de östra farvattnen tidvis regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. På de västra mest god sikt och enstaka skurar. Kulingvarning finns utfärdat på Rigabukten och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Skagrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 5-10 meter i sekunden. På Skagrak tidvis nord eller nordväst. Imorgon eftermiddag på Bälten och sydvästra Östersjön 8-13. Vänern sydväst 3-8. Imorgon växlande 1-5. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 5-10, i söder tidvis växlande 2-7. Imorgon nord eller nordväst och ökande, imorgon kväll väst 8-13. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 5-10, i natt växlande 1-5. I morgonkväll på den södra och östra delen omkring nordväst åter 5-10. Och hela Botniska viken, syd eller sydväst 3-8, i morgonbitti syd eller växlande 1-5. I morgon eftermiddag vridande till nord eller nordost och till kvällen åter 3-8 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg 16, Malmö och Kalmar 20, Karlskrona 18, Visby 19, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 17, Gävle 20, Mora 15, Sundsvall 17, Östersund 13, Umeå och Luleå 18, Vilhelmina 16 och Kiruna saknar jag tyvärr uppgift på. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börnan i södra Jämtland med 0,6 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God middag!
16: Där är P1, Sveriges Radio.
17: Det ska handla om nederlag, bakslag och fiaskon i dagens P1-kultur. Peter Englund är här i studion för att prata om sin nya bok Om att misslyckas. Och kanske om det är så att vi lär oss någonting av misstag och fiaskon ur historien. Den amerikanske manusförfattaren Bruce Vilanch, han har skrivit en hel bok om sina sämsta insatser på film och tv. Om allt från Star Wars till Oscarsgalor. Och så kommer filmkritikern Caroline Heiner till studion för att bland annat reda ut skillnaden mellan floppa och kalkoner. Och som vanligt på fredagar så ska vi sammanfatta veckans kultur, men vi gör väl en liten specialutgåva där vi sammanfattar hela kultursommaren så gott. Vad är värt att minnas från kultursommaren 2026? Allt det här hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Välkommen till P1 Kultur, Peter Englund.
1: Tack så mycket.
0: Du är här för att prata om att misslyckas.
1: Ja.
0: Din lilla skrift. Vi pratade om att den är ganska tunn. Ja. För att vara dig kanske då. Och i ett mindre format. Men väldigt härlig att läsa, tyckte jag.
1: Ja, kul.
0: Du hoppar liksom obehindrat mellan ämnen som då sovjetiska rymdprogrammet, palmutredningen och hur modedesigner Halston, hur han förlorade makten över sitt imperium.
1: Ja.
0: Det är ganska jävla hopp. Tvekar du någon gång över, kan jag göra den här övergången här?
1: Jag försökte förklara vad jag ville göra för min förläggare och han var nog inte helt med på noterna till att börja med som en teoretisk konstruktion. Utan det här var ju en sak som var rolig att tänka och lite läskig att göra, men jag ville hitta en lite grann ny form för det där, inte göra någon slags konstig essäsamling, utan tänka mig fram genom det här problemet. Mm. Skriva mig fram genom det.
0: Hur väljer man ut misslyckanden i till en bok om misslyckanden? Alltså vilka misslyckanden misslyckades med att kvala in?
1: Ja, den här boken genomgick 13 versioner innan den här formen. Så jag lyfte in och lyfte ut och plockade bort. Vad var det? Jag hade mycket längre diskussioner om Freud, vet jag. Och hans många fiaskon. Det var väl någon annan stor mordutredning också. Det var någon sån här, jag tror det var Concorde-projektet fanns också med av hela det. Så det där gången in och ut, och det var verkligen ett prövande fram.
0: Men det är hur de passar in i det större mönstret då som avgör?
1: Ja, precis. Alltså att de vägs av mot varandra. Att det också, man tänker att de får inte vara för lika, så det liksom duplicerar, replikerar precis samma tanke, utan liksom lägga det där. Men vänta, det där exemplet fungerar nog lite bättre. Och sen använder jag mig själv och mina egna lite grann mina egna funderingar och mina egna rädslor som också som ett sätt att fläta ihop de här sakerna.
0: Mm. Du inleder boken med att skriva om hur du ser filmen Apollo 13 om och om igen. Flera gånger veckan ibland skriver du. Mm. Alltså filmen som då handlar om USAs misslyckade försök att landa på månen i 1970 då. Mm. Och där besättningen nätt och jämnt lyckades ta sig till jorden igen. Och det här skriver du att du gör i samband med en skilsmässa. Det låter som ett väldigt speciellt sätt att komma över en skilsmässa.
1: Jag förstod det ju inte då. Det tog ett tag innan jag begrep det där.
0: Hur många gånger hann du se den innan du började ifrågasätta ditt beteende?
1: Jag skulle gissa mellan 30 och 40.
0: Oj.
1: Ja, en gång när jag var på bokmässan i Göteborg så skulle jag gå på någon sån här stor förlagsmiddag eller någonting. Och så såg jag att de hade det. Den skulle ges då strömmat någonstans och säga, jag stannar på rummet och tittar på Apollo 13 igen. Men det infanns, och jag försökte hitta någon förklaring till denna besatthet och hitta den då. Och jag är övertygad om att det handlade om de känslor jag hade och inte riktigt begrep efter min första skilsmässa.
0: Ja, vad fanns det för tröst i den historien då?
1: Ja, alltså den historien är bra, dels därför att den ger mig en möjlighet att diskutera det här, det som Aristoteles pratar om, det här med hamartia, det inbyggda felet eller hjältens fel eller någonting. Men samtidigt så

0: Så äktenskapet var liksom, om du hade lyckats rädda äktenskapet, det var då landningen på jorden. Bara så jag vet vem som är vem i den här filmen.
1: Ja, det är också en bra fråga. Nej, jag kände nog att jag var den som trodde att jag hade kontroll över allting. Men det visade att så var det inte. Att jag i mitt övermod var övertygad om att det här kommer att ordna sig. Och det gjorde det alls inte. Utan jag ville bara, om vi säger så här, jag ville bara överleva. Jag ville inte landa på månen ens, jag ville överleva.
0: Mm. Du verkar ha ett starkt förhållande till misslyckanden. Din debutroman, Poltava, handlar om den största militära katastrofen i svensk historia, liksom, eller svensk militär historia. Och så finns det ett stycke i den här boken där du skriver att du går omvägar för att inte se restauranger som är tomma på folk.
1: Ja.
0: Och att du körde och blundade med ett öga för att inte se den tomma parkeringen på en möbelbutik som gick dåligt. Det här verkar lite laddat.
1: Ja, det är laddat givetvis. Jag är som, jag tror, jag vet inte vad jag använder begreppet i boken. Jag är floppfobiker. Alltså med detsamma man ser, när jag ser någon sån här affär eller någonting, jag tänker, åh, det där kommer inte gå, det där kommer inte gå. Och det är väl lite grann precis som med Apollo 13. Jag ser ju mig själv i den här kommande katastrofen.
0: Uh-huh.
1: Det är ju jag det handlar om på något sätt.
0: Du går igenom några termer som jag tyckte var superintressanta också.
1: Mm-hmm.
0: Peters princip om inkompetensnivån.
1: Ja.
0: Alltså att chefer, de klättrar uppåt tills de når en position där de inte längre klarar av jobbet.
1: Mm.
0: Och då sitter de där och är inkompetenta.
1: Man befordras så länge man klarar av jobbet, tills man når den här nivån då man inte längre gör det. Det har man nått, vad den här Peter kallar sin inkompetensnivå. För då befordras man inte längre. Men det innebär också att huvuddelen av alla arbeten, inte minst på chefsnivå, utförs av människor som inte är kompetenta för sitt jobb.
0: Det där är en väldigt mörk bild.
1: Det är en mörk bild, den är rätt så rolig. Men jag känner också att den har informerat mig. Så tillvida att jag har blivit rätt bra på att tacka nej till saker. Därför jag känner på mig att hopp, här ligger min inkompetensnivå och väntar. Så jag är jättesmickrad, men jag ska inte regissera en film.
0: Är det där din inkompetensnivå går?
1: Ja, den går. Jag har tackat nej till rätt mycket saker genom åren. Och alltid utifrån en nära nog blixtsnabb insikt att det här kommer jag misslyckas med skamligen.
0: För vet du att du inte bara är feg?
1: Ja, det är en jättebra fråga, för det kan
0: eller en floppfobiker som inte ens vågar misslyckas.
1: Ja, det är sant, men ja, det där är egentligen på sätt och vis omöjligt att veta. Men att ha en sån här akut känsla för ens egna begränsningar, som jag tror mig ha, den känner jag, det är å ena sidan så skapar någon slags allmän osäkerhetskänsla många gånger. Men å andra sidan så kan den ju tjäna en väl. Man kan hålla det här evigt expanderande egot nere någorlunda och inte tro att man hela tiden ska bli big in Japan eller något annat, utan det här är väl jättebra och det här klarar jag av, men det där kommer jag inte klara.
0: Tetlock-paradoxen tyckte jag också var intressant. Alltså någon form av expertblindhet där man inte längre lyssnar på andra för man är så upptagen av sin egen fantastiska förmåga.
1: Ja, och det är intressant med Tetlock-paradoxen att det beskriver en slags kurva. Så att alltså en som är en stor expert i sitt ämne är regel bättre på förutspå eller diskutera saker än de som är bara lite experter. Men de tenderar, de här experterna, efter ett tag att bli så där hemmablinda och alldeles för stort självförtroende och börja säga saker som egentligen inte stämmer. De liksom låser in sig själva i sin egen. De får allt för stort förtroende för sin egen expertis.
0: Känns ju som att det är lite jante med bägge de här termerna, eller? Att folk befordras och sen misslyckas de och sen är de riktigt duktiga så slutar de lyssna på andra och gör bort sig.
1: Ja, det är kanske en kompetensens jantelag, om man säger så.
0: Mm.
1: Och den tycker jag nog att man ska respektera. Det handlar inte om det personliga jantelag.
0: Du skriver ju om dina två skilsmässor i boken som ett exempel då på egna misslyckanden. Mm. Men det är ju personliga misslyckanden. Jag tänker att det är lite olika jämfört med de flesta andra saker som du skriver om, som ju mer är professionella eller yrkesvägna eller vetenskapliga. Så jag satt och väntade liksom på den stora. Jag kanske är skadad av att allting ska vara så personligt färgat hela tiden. Så att du väntade på det stora avslöjandet om det gigantiska misstaget. Och fick ett bok.

0: manus som du bestämde dig för att inte publicera.
1: Ja, ja, det kanske är lite västgöta klimax på det. Men det är lite grann att de här... Jag diskuterar detta, min personliga skräck för att misslyckas. Det är ju mer en bakgrund till detta. Mm. Det är egentligen inte det som är det intressanta. Men det handlar ju om varifrån stiger min floppfobi. Varifrån stiger det här intresset för stora misslyckanden. Det är så att säga bakgrunden. Det är egentligen inte den stora poängen.
0: Jag hade ju väntat mig liksom att någonstans i anslutning till grupptänkande och opportunism att liksom se den positiva sidan av saker. Mm. Att vi skulle komma in på Svenska Akademin kanske och vad som hände där när det var som röjest.
1: Ja, men jag tror givetvis att om man läser avsnittet som handlar om grupptänkande så tror jag det går inte att komma förbi där. Mm. Sen är det råder någon slags allmän vapenvila nu i akademin att vi ska inte gå in på historieskrivningen offentligt. Det kommer vi inte vinna någonting på.
0: Nej.
1: Men de där bilderna, de finns där och de är fortfarande oförenliga. Och där då, exempelvis en sån där sak med hur man i en grupp som fungerar väl, om man vill att den ska fortsätta fungera väl, så börjar man lite grann förtyga saker eller hålla nere vissa typer av konflikter. Sånt där. Därför att det är mysigare om vi inte blir så arga på varandra.
0: Mm. Så det står ingenting om akademin i boken, men man kan själv göra de här strecken mellan punkterna kanske när vi pratar om grupptänkande och liknande.
1: Ja, det tycker jag nog att man kan göra.
0: Mm. Nu har vi fått förstärkning här i studion, för Peter, du skriver ju också om film i din bok. Och jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i genren nederlag på film och tv. Så Caroline Heiner, välkommen in i studion, filmkritiker och författare.
2: Tack så mycket.
0: Du har ju skrivit även om andra typer av misslyckanden. Din debutroman, Inte helt hundra, byggde ju på dina egna erfarenheter av misslyckad dating.
2: Mm.
0: Och sen har vi hittat i arkiven flera artiklar du skrivit om misslyckanden.
2: Ja, jag delar det här intresset med Peter.
0: Ja.
2: Alltså, i en tid då man liksom hyllar och prisar vinnare hela tiden. Alltså det här optimera och bli bättre. Folk som vill mer, så blir ju losen desto intressantare.
0: Mm.
1: Men hur länge har du haft det här?
2: Sen när jag var barn. Men då har jag ju lärt mig, jag har ju vuxit upp med idén om att alltså det finns inga misslyckanden. Man lär sig, man blir starkare. Ja, men du fick ju i alla fall en erfarenhet och sådär. Men i mogen ålder så har jag ju landat i att vissa misslyckanden är bara misslyckanden. Det finns ingen lärdom att dra av detta.
1: Håller jag helt med om.
2: Och det tror jag att man kan se faktiskt i filmer också på sätt och vis.
0: Mm. Vi ska prata om allt från giggly, utomlande så, eller är det jiggly?
2: Jiggly, men det uttalas på lite olika sätt i den här filmen.
0: Ja, vi ska prata om den och vi ska också prata om Heaven's Gate, som ju du har skrivit om, Peter, om en liten stund. Men först tänkte jag att vi skulle lyssna lite grann på Bruce Vilanch, som då är, eller Vilanch, som är en manusförfattare och tv-profil i USA. Han skrev en hel bok om att misslyckas. It seemed like a bad idea at the time, på svenska ungefär, redan på den tiden verkade det vara en dålig idé. Och det blev helt enkelt en hel bok om de största misslyckandena han har varit inblandad i inom tv och film. Då. Från den ökända Star Wars Thanksgiving-specialen, som det till och med blivit dokumentär om, så dålig är den, till Oscarsgalor. Och allt är egentligen covids fel att den här boken blev till. För pandemin gjorde att folk både hade en massa tid att hitta obskyra tv-program på nätet från 70- och 80-talen och också göra podcaster om dem.
3: Yeah, everybody suddenly had a podcast. They were all hosted by people way younger than I am, and they all asked me the same questions about these disastrous TV shows I wrote in the 70s and 80s. And they all wanted to know, how did this happen? Who said yes to this? And have they paid their debt to society?
0: Jag träffar lämpligt nog Bruce Vilanch på ett kontor i Los Angeles där han snart ska vara med i ytterligare en podcast. Han är en sån där person som ofta dyker upp och kommenterar populärkultur. Jag har sett honom i flera olika tv-dokumentärer, alltid med sina röda glasögon som tydligt kännetecken. En del kanske minns honom från när han var med och tyckte till i RuPaul's Drag Race. Han har också en lång karriär bakom sig som manusförfattare och har vunnit 6 Emmys, bland annat för sitt jobb med Oscarsgalan. Och så har han skrivit material och sångtexter till många artister, till exempel Bette Midler, Shirley MacLaine och svenska Anne Margaret, som han förresten följde med till Sverige när hon gjorde en show här. Men att skriva en vanlig självbiografi om sin långa karriär, det tog emot för Bruce Vilanch. Att skriva en bok om sina största misslyckanden verkade roligare.
3: I'd approached the age where I was thinking memoir, but I didn't want to do, you know, the memoir everybody else does. So I thought, well, this is an interesting way to back into it. I'll write a book about all the flops, and because they've all existed on YouTube, which I didn't even realize until these kids pointed them out to me. And I said, well, since everybody knows about them now, I might as well, you know, write it.
0: Det visar sig att många av de gamla synderna finns tillgängliga på nätet, så det fanns ingen poäng med att försöka förneka dem, tänkte Bruce Vilanch, som öppnar boken med en av de mest mytomspunna katastroferna i amerikansk tv-historia. CBS försöker att casha in på framgångarna med den första Star Wars-filmen genom att göra en Thanksgiving-special året efter om förberedelserna inför Life Day hemma hos Chewbaccas familj.
4: Holiday special! Starring Mark Hamill as Luke Skywalker. Harrison Ford as Han Solo.
0: I den här specialen försöker CBS kombinera det redan då lätt föråldrade variety show-konceptet som ofta innehåller gästartister, sång och dans. Man försöker gifta det med George Lucas idé om ett fokus på Chewbaccas familj. Han är den långa håriga Wookien som ju kommunicerar genom att gny och vråla. Under vissa, ibland ganska långa stunder i programmet, så är det också den enda dialog som förekommer. Bruce Vilanch var chockad när en del av de unga poddare han träffade beskrev det här programmet genom ett sorts nostalgiskt skimmer.
3: A lot of them said, oh, I love that show. I saw I was 8 years old and it was magical. And I thought, well, yeah, if you're 8 years old, it's magical. Also, if you're 38 years old and you have mushrooms, it's magical. But if for anybody in between, it's kind of like, what is this?
0: Man ska nog vara 8 år gammal. Eller kanske 38 och tagit svamp om man ska njuta av Star Wars Holiday Special, tror Vilanch, som konstaterar att programmet passerade ganska obemärkt när det sändes. Det var först senare, när Star Wars-konceptet fått en dedikerad fanskara, som skandalen var ett faktum.
5: Mr. Lowe, I'm such a fan.
6: Really? Well, I'm a big fan of yours, Snow, but you know, there's so much I'd like to know about you.
0: Med direkta sågningar var det när Vilanch var inblandad i den mytomspunna Oscarsgalan 1989. Den där Hollywood-personligheten Alan Carr försökte förnya galan och misslyckades på flera, kanske alla, tänkbara sätt. Själv brukar jag plocka upp klippet där Rob Lowe sjunger duett med en skådespelerska utklädd till Snövit när jag behöver lite tröst.
5: Used to work a lot for Walt Disney, starring in cartoons every night and day.
7: But you said goodbye to Grumpy and Sleepy, left the dwarf behind, came to town to stay.
0: Disney var inte heller roade av det där gästspelet och försökte stämma Oscarsgalan. Och när sen Rob Lowe blev inblandad i en sexskandal efter att ett så kallat sextape läckte ut, ja, då blev det där den ständiga referensen i alla medier som skrev om sexskandalen. Rob Lowe, som senast sågs på Oscarsgalan med Snövit, som Disney stämde dem för, berättar Bruce Vilanch.
3: Just when the whole thing was dying down, a Rob Lowe sex tape surfaced. And so all the media had to reference Rob with was most recently seen dancing on the Oscars with Snow White, which caused Disney to sue. So it came back up again. So it kind of lived in the canon. We had nothing like Will Smith slapping people, slapping Chris, but...
0: Ja, jämfört med att Will Smith ger någon en örfil så är kanske inte en töntig Snövit så mycket att hetsa upp sig över. Själv är jag fängslad över borden med dansare inuti som finns i bakgrunden under det här uppträdandet. Det här var i alla fall den första Oscarsgalan Vilanch skrev manus till. Det skulle bli mer än 20 till. Den här boken boken skriven av Bruce Vilanch fungerar lite grann som en guide till en svunnen tid i den amerikanska tv-branschen. Om bortglömda stjärnor i manusförfattarrummen och giriga tv-bolag som sjösatte märkliga idéer, som till exempel att göra en sån där variety show spin-off till serien The Brady Bunch. Och så finns det några utflykter in i märkliga filmprojekt, som till exempel Village Peoples Can't Stop the Music. Och boken har blivit en slags vägledning för mig under sömnlösa nätter, ett sätt att hitta några av tv-historiens märkligaste ögonblick på nätet.
8: It's been a year since my last special. Was it something I said?
0: Hade vi vetat att folk skulle prata om de här programmen mer än 40 år senare, kanske vi hade tänkt efter en runda till när vi gjorde dem, säger Vilanch. Det här var förbrukningsvaror, gjorda i en tid före internet och streamingtjänster. Men skeletten visade sig vara begravda i grunda gravar. De flöt upp som lik i en Hammer-skräckfilm, säger Bruce Vilanch.
9: Did you think that all that was going to be forgotten and that you didn't have to sort of talk a lot about it?
3: I was plumb certain that it will all be. I mean, you have to remember, this was the 70s, the 80s. There was no internet. There were three television networks in this country. Things came and went a lot, and nobody ever thought they were going to, you know, they would resurface. I mean, we thought that they were buried in a grave that turned out to be shallow. They came bubbling up like corpses in a, you know, Hammer movie.
0: Ja, det sa alltså Bruce Vilanch som skrivit boken It Seemed Like a Bad Idea at the Time, som handlar om de värsta tv-programmen i historien och andra saker han har varit med och skrivit. Och det här är P1 Kultur. Jag sitter här med historikern och författaren Peter Englund, som precis har kommit ut med boken Om att misslyckas, och filmkritikern Caroline Heiner. Är det någon av er som sett någon av de här filmerna eller tv-programmen som nämndes i inslaget?
1: Nej, jag tror inte. Jag har missat dem. För jag gillar en viss typ av såna här floppar.
0: Det här är något som jag dras till. Alltså, när jag letade i radioarkivet så insåg jag att jag har gjort 4 i inslag eller sånt där, om den här Star Wars Holiday Special. Oj. I olika delar av mitt 30-åriga liv här på radion. Och även Can't Stop the Music, Village People-filmen som han också var inblandad i, återkommer jag också till ibland. Och även den här Oscarsgalan med Rob Lowe bland annat, som är jättekonstig på jättemånga sätt. Det finns en sak däremot. Jag tror hela den här röda mattan och mode, den grejen kom det året. Så man ska inte helt, han misslyckades inte med allt, stackars Alan Carr, som aldrig fick göra någonting i Hollywood efter den här Oscarsgalan, tror jag. Den här, du säger att du dras till en viss del av sådana här floppar, Peter. Vad är det du dras till?
1: Det finns ju en lite skamlig lusta i det också. Alltså när det handlar om de väldigt, väldigt framgångsrika som lite förödmjukas. Så en del av det där är ju inte riktigt, tycker jag själv, riktigt okej. Okay. Alltså, det handlar ju om någon slags längtan efter karma, efter en värdig balans. Ja. Nu är de stora och kaxiga, men vänta bara. Och så ser man det hända. Mm. Så att det ska finnas en moralisk balans där också, som jag menar, som finns även hos Aristoteles. Men att det är de förtjänar det på något sätt. Det ska inte drabba någon som inte förtjänar.
0: Samtidigt så finns ju framförallt, tänker jag, inom film och tv-världen många som dras till det som är lite dåligt och frossar i det, kanske lite olika skäl. Alltså kalkonfilm, tänker jag på. Det finns ju Razzie Awards där man delar ut raspberries då, till sämsta filmer. Och samtidigt så kan man också kalla det för en kultrulle och älska det innerligt om någon har gjort någonting konstigt. Eller så kan man hitta mästerverk när man omvärderar floppar. Caroline, har du något fiasko du känner starkt för? Vilken del av de här olika grenarna av fiaskohanteringen dras du till när det handlar om film?
2: Ja, men,
0: är du en kulttjej?
2: Ja, ordet kult tycker jag är lite svårhanterligt. Det är lite svårapplicerat. Men alltså kalkon, om vi nu först ska reda ut att det finns två typer av floppar, skulle jag säga, alltså inom film då, att antingen är de ju helt rent ekonomiska, alltså att man inte får tillbaka det som studion har satsat, då är det ju en flopp. Men en kalkon, då ser man ju bara till kvaliteten på filmen. Och där vurmar jag ju för de filmer där man ser att man har lagt ner så mycket hjärta och själ i en film, men kanske har drabbats av det här ni pratade om tidigare, med att man är så expert på sin egen film att man inte har tagit till sig, vad kallar du det, tätlocksparadoxen, att man inte har tagit till sig kritik kanske då. De filmerna vurbar jag väldigt mycket för, och alltså exempel, ja, men The Room har ju blivit en sån som liksom går upp på bio fortfarande, fast den är kvalitativt.
0: Och då menar du inte filmen om en kvinna och hennes barn som är inspärrade i ett rum, filmen som heter samma sak, vi hade en viss diskussion om det uppe på redaktionen.
2: Ja, nej, inte den, utan det här är Tommy Wiseau, alltså det har till och med gjorts en spelfilm om den här filmen, just för att den har nått, fått en sån spridning och liksom visas på utomhusbiografer och allt möjligt, för att den är så dålig.
0: Jag var så en visning här i Stockholm på den, där man kastade plastgafflar.
2: Ja, till exempel. Mm. Rocky Horror Picture Show, en annan sån film som liksom har nått en sån status där det blir rena eventet att se den. Cats, som du och jag tyckte lite olika om när den begav sig, den har ju blivit också en liten sån här, som att man det har funnits grupper av människor som har gått och sett den på bio stenade, liksom påtändade så här, för en förhöjd upplevelse av den här väldigt dåliga filmen. Och här finns ju känslor med, och då, den typen av filmer tycker jag är väldigt intressant, jag vurmar lite för.
1: Men det, jag tycker det är en jättebra distinktion så att säga mellan floppar och kalkoner. För liksom floppen, det handlar om det ekonomiska, och kalkonen handlar om det konstnärliga. För det är ju inte alls svårt att hitta saker som är kalkoner och har lyckats.
2: Absolut. Och det är samma, precis. Så att, och det finns ju, därför finns det ju också så många exempel på, alltså, hyllade regissörer som, jag menar, David Lynch Dune till exempel, som kanske är kvalitativ, ja, dubiöst liksom, men där det också då har floppat ekonomiskt. Och då har man ju en dubbel
1: loser. Liksom.
0: Ja. Jag skulle säga att för de där två möts väl också.
2: De
0: ibland,
2: möts,
0: tänker
2: absolut,
0: jag.
2: Ja. Mm.
0: Jag har en annan bok i min fiaskosamling som heter just Fiasko. Och där ville författaren just främst ta sådana filmer som haft gigantiska budget. Alltså han ville gärna titta på systemet, hur Hollywood-systemet också skapade misslyckanden genom allt från skatteavdrag till gigantiska budgetar och också marknadsföringskampanjer som gjorde floppen ännu hårdare än vad det kanske var sen tidigare. Och det här är då filmer som Cleopatra till exempel.
2: Känd.
0: Popeye. Känd flopp. Alltså Carl-Alfred-filmen. Shanghai Surprise. Showgirls. Waterworld. Battlefield Earth. John Travoltas Pet Project. Rymdfilm. Så jag menar, men jag vet inte, du får en känsla av att du tycker att de här fiaskorna, det är en lite tråkigare historia, du verkar dras mer till kalkonerna, eller?
2: Ja, för att det är så mycket mer känslor i dem. Sen är det ju klart att vi i de här exemplen du nämner då, till exempel Battlefield Earth, där möts ju båda de här sakerna, därför att det här var en sån, ett projekt som till exempel låg John Travolta så väldigt nära hjärtat, så att han själv var ju så otroligt involverad, inte bara i filmen, också i marknadsföringen och hur den skulle tas emot. Och då kommer ju kanske det här som Peter pratade om då, det här karmatänket då, att lite tunnelseende kring sin egen produkt då, som sen slår tillbaka.
1: Ja, att det betyder, han har för mycket att bevisa, den betyder för mycket. Det går inte att tänka klart.
0: Du skriver ju om Heaven's Gate. Kan du berätta lite om varför du ville skriva om den filmen? Varför den kvalade in bland misslyckanden?
1: Ja, det är därför att jag hade ett rätt starkt minne, dels av filmen, men överhuvudtaget av det hallå som var kring den. Det är ju jättelänge sedan nu, men den har också betecknat som liksom en slut på en hel era i Hollywood. Att efter det så tog räknenissarna över på något sätt. Det var sista gången som de här autörerna och regissörerna kunde göra det de ville. Och det användes som en förevändning för att också ta mycket mer över kontrollen. Det var sista gången det var roligt att göra film i Hollywood, eller någon som har sagt det. Och det var den här filmen Heaven's Gate som var en sån här jättelik. Jag skulle nog påstå att det både var en kalkol och en flopp. Alltså att den motsvarar inte förväntningar rent konstnärligt. Och den var ju en fruktansvärd förlustaffär som ju välte det bolag som gjorde den.
0: United Artists.
1: Ja, så det var ju en katastrof på alla sätt.
0: Och Michael, nu blev jag lite osäker på efternamnsuttalet. Cimino?
1: Ja, jag
0: kanske?
1: Säger Cimino, men det
0: Cimino?
1: Kan
0: vara fint. Ja. Cimino säger vi då här. Han hade gjort Deer Hunter innan.
1: Ja.
0: Så någonstans hade han ju fått ett frikort till att göra enormt långa scener med blickar och utan repliker. Ja, och utnyttjade väl det till max då kanske, den här nya filmen?
1: Ja, det gjorde han nog. Och så samtidigt så fick han fick ju mandatet då. Därför då hade han haft den otroliga framgången med Deer Hunter året innan. Och ville liksom upprepa den där och också det är samma upplägg med epilog och prolog som ska liksom ge någon slags djup. Och sen också har ju gjort hans huvud fullkomligt sprängfyllt av sin tron på sig själv. Så det håller ju på gott skogen flera gånger och folk säger nej, det kommer inte gå, han drar över budgeten dubbelt. Spelar roll, för han seglar ändå hem med den här The Deer Hunter då, som är så lyckas så.
0: Mm. Ska vi lyssna? Vi kan lyssna lite grann på hur det låter på ett ställe. För jag såg ju den här filmen också nu inför det här samtalet.
1: Vilken version?
0: Ja, det var ju den omgjorda versionen. Ah, just. Som inte var sepia-tonad.
1: Nej.
0: Och den här scenen måste jag säga, det kan ju vara min dragning till rullskridskoscenen, men den här scenen var helt fantastisk. I en lada som heter Heaven's Gate så är det alltså ett rullskridskofest.
1: Ja. Och det är det som är...
0: Mitt i Wyoming.
1: Ja, men det är det som är fantastiskt. Jag såg den ju när den kom för länge sedan. Och så såg jag om den här nya versionen som man själv var inblandad i väldigt motvilligt, men till slut. Och det visar ju hur utomordentligt skicklig han kan vara rent visuellt. Alltså de här enskildheterna i filmen är ju fantastiska. Och det finns en del naturscenerier i den här filmen som är bland det vackraste jag någonsin sett. Men filmen fungerar ändå inte rent berättartekniskt. Det är en massa konstigheter och hål i den. Men det är ett vackert misslyckande.
0: Mm. Men det är också ett misslyckande som förbyttes till triumf.
1: Ja, triumf och triumf. Alltså hans karriär kraschar efter det där fullständigt. Och han fick ju pröva att göra några filmer till. Men under väldigt konstiga villkor. Och sedan så försvann han ut till vänster. Men sen blev han någon slags sån här underground success i Europa. Franska cineaster plockar upp honom. Och, så att det slutar ju inte i fullständig katastrof. Han dör ju i ensamhet och allt sådär. Men ändå. Han slutar inte sitt liv förutmjukad.
0: Mm. Han fick ändå vara med om att han blev omvärderad. Ja. Då när man då släppte en ny version av filmen. Mm. Huvudfrågan då, tänker jag. Du får börja, Peter, så får du fylla på, Karin. Men lär vi oss egentligen någonting av misslyckanden? Eller är det bara en effektiv åskådarsport? Om vi själva misslyckas, kan vi ens lära oss av det?
1: Det där är en svår fråga. Jag tror inte att det är generellt så att misslyckanden fungerar uppbyggeligt. Jag tror att det går att lära sig, men vissa typer av mekanismer verkar vara så djupt förankrade. Och en av dem som jag nämner och som ingalunda okände, det man kallar den sänkta kostnadens villfarelse. Och det gäller ju allting från äktenskap till storfilmer till invasioner på något sätt. Att man har satsat så väldigt mycket av sig själv, av resurser, förhoppningar, vad som helst i ett visst projekt. Så att man vill liksom inte ge upp. Och det var ju till exempel också bakgrunden till varför den här storfilmen Heaven's Gate gick så illa. Därför att man ville inte dra pluggen på den, för de hade ändå hällt ner de här hundratals miljonerna. Och den mekanismen tror jag är väldigt svår, för det går inte att lägga i en regel. När ska jag sluta? När ska jag säga att nej, nu kan vi inte vara gifta längre eller sånt där? När ska man ge upp? Och det finns det ingen regel för.
0: Du var inne på det, Caroline, att man blivit itutad, att man blir stark och klok av misslyckanden och dåliga erfarenheter. Det verkar inte som att du riktigt tror på det där.
2: Nej, det är ju ett narrativ som jag inte tycker stämmer. Utan vissa misslyckanden är bara misslyckanden. Och exakt. De måste få vara det. Och det tycker jag också gäller även i film, där vissa regissörer, ta David Lynch, om han liksom hade slutat vid Dune för att det var ett sånt misslyckande, och därmed att det betydde att han var misslyckad, då hade han inte fortsatt att göra film. Så att skilja på liksom att ett misslyckande och att vara misslyckad tror jag är väldigt viktigt. Snarare än säga att misslyckande är del av mig, hade jag inte gjort det så hade jag, och så vidare. Jag köper inte det längre. Nej, och jag tror också att vi människa som art vill alltid känna oss överlägsna på något sätt andra. Jag tror att det är därför man tittar på Jeopardy. Jag tror att det är därför man... Alltså, vi vill känna oss lite smartare. Och det är ett skäl till att jag tror att vi gillar att titta på... Alltså, gillar fiaskon, gillar misslyckanden.
0: Mm.
2: Och det är inte för att vi lär oss av dem. Utan tvärtom, det bekräftar att jag skulle aldrig gå på en sån här nit.
0: Ska vi se det som ett rent angrepp på Peter Hanne då, som skrivit en hel bok om misslyckanden?
1: Nej, tvärtom. Jag tror att vi ligger väldigt ense vad det gäller det där med vad det egentligen innebär.
2: Mm.
1: Att det är i regel inte vidare upplyftande. Det är inte så att man går så att säga från nederlaget upp i himlen, utan det är i regel tvärtom. Man går från en position upp i himlen och ner i backen och ofta kommer man inte upp igen.
2: Får jag nämna bara ett väldigt snabbt, härligt misslyckande program som jag tycker måste nämnas i sammanhanget. TV-serien Heil Honey, I'm Home. Jag tar som det. Den tycker jag är... It seemed like a bad idea at the time, skulle jag säga. Hitler och Eva Braun flyttar in i ett vanligt liksom, bostadsområde i England med vanliga grannar. Sitcomen börjar där.
0: Har du något misslyckande du skulle vilja att vi omvärderar eller som du skulle vilja tipsa om, eftersom du ändå dragsverkade som en del av de där flopparna som ju jag älskar så innerligt också, att du verkligen gillar den där genren?
1: Du menar filmmässigt?
0: Ja, eller någonting annat?
1: Ja, jag vet inte. Det finns... Jag har tagit del av de här stora IT-fiaskoprojekten här, Millennium, och den här vad heter det, skolportalen här i Stockholm. Och det med samma liksom fasa och lite nästan pornografiska rysning att läsa. Men gud, märker de inte att det är på väg? Märker de inte? Varför? Oh. Varningarna kommer, de bryr sig inte om dem. Det finns en obehaglig dramaturgi i det där. Så att båda de där böckerna som har kommit i de här ämnena rekommenderas varmt.
0: Då tackar jag så mycket, Peter Englund, för att du kom hit till P1 Kultur. Du har alltså skrivit boken Om att misslyckas, och tack också till Caroline Heiner. Och nu ska vi sammanfatta kulturveckan, eller ja, vi ska sammanfatta kultursommaren faktiskt just nu. Vad är värt att minnas? Det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att Lisa Bergström sitter med mig här för att sammanfatta kulturveckan som gått. Fast vi har ju haft uppehåll hela sommaren.
10: Det var länge sedan.
0: Så det får bli en liten specialutgåva med allt vi tänkt på under sommaren och tänkt att det här måste vi prata om. Så vad vi listar helt enkelt nu då, vad tar vi med oss av kultursommaren 2026 och vad säger de om samtiden och Sverige? Och med mig här i studion finns också P3s musikguru Tina Merafsson.
10: Här blir vi uppgraderade till guru nu med.
0: Eller hur?
10: Tackar, tackar.
0: Jag var lite hård mot dig i chatten innan sändning, så jag tänker jag får reparera lite grann här.
10: Tack.
0: Så det här var sommaren då. Ja. Var ni på bio i sommar?
10: Nej, jag var på bio.
0: Vad såg du då?
10: Odysseus.
0: Du gjorde det?
10: Ja, på en liten biograf i Norrtälje. Men det var, jag tyckte det var ett trevligt sommarsemesteravbräck.
0: Då var ju du en del av den stora trenden, kan man väl säga. För att bion lever igen. I USA så är det andra året efter pandemin som man har kommit upp i 4 miljarder i biljettintäkter under sommarmånaderna. Och det är ju kanske, det är kanske tur det, för att det har inte gått så bra kanske för filmindustrin och inte för bioindustrin heller. Och nu kom dels då Christopher Nolans The Odyssey, vad säger man på engelska? The Odyssey. Det var något som var fel i munnen. The Odyssey. Jag brukar säga Odysseen då.
10: Det
0: känns som den svenska titeln. Och sen har också Spider-Man, en ny Spider-Man-film kommit och räddat. Plus att då folk också sa Backrooms till exempel. Det var en liten skräckfilmsvåg här i början av sommaren. Vad tror ni då? Sist som man drog in såna här pengar var ju faktiskt sist Christopher Nolan var i farten med hans förra film. Är vi beroende av Christopher Nolan för att biograferna ska överleva? Vad säger du, Lisa?
10: Nej, men det finns väl ändå något härligt i de här stora episka berättelserna som man vill åt. Och jag tror att man längtar lite efter något man kan gå ett gäng och kolla på. Några stycken att titta på. Nu blir det en liten happening. Och han gör ju det ganska så här väl med till exempel Odysseus då. Att det är liksom... Den är ju inte för mycket sex, det är inte för mycket våld. Det är att man kan gå några stycken och titta utan att liksom himlen... Man blir inte helt knäckt av att se den.
11: Jag vill också ha mycket bang for buck, tänker jag. Ja. Det är inte lika billigt som det var när man var kiddo. Så då tänker man, då ska man gå och se de här stora eposen snarare än att se kanske så en romantisk komedi. Den kommer på en streamingtjänst så känns det inte lika mycket pengar i sjön, typ.
0: Men du gick inte ens och så, det episka, stora episka drama?
11: Inte än. Nej. Vill jag påstå. På sommaren är jag ute i solen.
0: Jag gick och såg den helt glädjelöst andra dagen, tror jag. Eller i alla fall VM-fotbollfinal, tror jag, samtidigt. Så och det var luftigt och skönt. Men det kändes också som att vi var en grupp där som ville någonting annat. Men nu när då Spider-Man har slagit liksom, dragit in massor med pengar, så är ju någonting tillbaka som jag trodde att vi kanske skulle få slippa lite grann i framtiden. Superhjältefilmen.
11: Nej, tyvärr, du kommer inte slippa dem.
10: Alltså det hade varit skönt, men det känns som nej.
11: Nej, det ska väl komma en ytterligare en Batman-film snart också. Och det känns som, jag förstår liksom inte heller hur man kan, hur de här filmerna, alltså det är ju historier som upprepar sig själva. Hur många olika Supermans eller Spidermans eller Batmans eller det ena med det andra ska vi ha?
10: Jag har fortfarande fastnat i det här lågvattenmärket som var Superman vs. Batman.
0: Det var ett tag sedan.
10: Ja, det var jättelänge sedan. Men där dog mitt superhjälteintresse.
0: Jag tänker mest att det är så svårt, för det är så många filmer och så komplicerade historier. Mm. Så att det krävs så mycket på att läsa på för att jag ska förstå allting. Jag är ju väldigt anal, så ibland var jag tvungen att se om alla filmer inför och sådär. Och då gjorde man ju så med de tecknade scenen, att man ofta lät hela universumet kollapsa. Så börjar man om från början igen och reboota. Det har man gjort på film också flera gånger. Det är därför det kommer nya hela tiden.
11: Tack.
0: För att ingen orkar hänga med bakåt. Så det är lite så. Men det var svag entusiasm, jag tänker, kring superhjältar här. Då.
10: Jag är runt det här bordet, jag är ledsen.
0: Ja, ja. Ja. Men då låter väl Tina komma in med lite entusiasm istället. Vad bär du med dig från musiksommaren 2026?
11: Ja, men att summer isn't over yet. Sara Larsson, det här är ett budskap som hon har basunerat och glittrat ut i allas våra flöden och även på olika scener runt omkring i världen sedan hon släppte den här hitsingen Midnight Sun. Kommer ni ihåg när låten släpptes?
10: Alltså det var länge sedan. Jag undrar om inte det var typ mars förra året.
11: Du är inte helt fel.
0: Jag googlade så att...
11: Jaha, okej, då får du inte svara.
0: Nej,
11: men 13 juni 2025 kom den här låten. Den har alltså levt jättemycket längre än vad de allra flesta poplåtarna lever nu för tiden. För det går fort och det kommer liksom nya trender hela tiden. Och ja, men det är ju fint, det är ju härligt. Vi svenskar kan ju tuppa oss över det här. Det är alldeles underbart att den har levt så himla länge och inte faller i någon glömska eller vad man ska säga. Men alltså det finns ju inte, om det inte är klipp på när hon själv dansar, Midnight Sun-dansen. Någon som har lärt sig den över sommaren kanske?
10: Nej, men alltså är det den hon hoppar upp på andras händer?
11: Nej,
10: det är inte det som är Midnight Sun.
11: Ja, fast det är en del av den låten, det är det absolut. Men Midnight Sun-dansen
0: den är ju rätt komplicerad.
11: Ja, och viral på TikTok. Mm. Just nu så dansar hon. Hon lägger upp en video varje dag för att uppmuntra att hennes Bangkok-spelning som sker i november ska bli utsåld. Men okej, inte den då. Lush Life-dansen kanske?
10: Ja, och det kan jag säga att unga människor som inte ens var födda när Lush Life kom och inte har mobiler med TikTok kan göra Lush Life dansen plötsligt. Mm. Det är så intressant hur sånt här färdas.
11: Mm. För den är ju, då är det ju att hon tar upp ett fan på scen under alla de här olika turnéstoppen som hon har gjort och så blir det så viralt. Så de här två danserna är vad vi ser. Annars så ser vi förstås intervjuklipp där hon är så rolig och så charmant och smakar på olika svenska snacks och ska tippa eller tycka vilken som är bäst. Och sen så är det också hennes outfits och hennes sminkningar. Alltså det, man är helt belamrad av Sara Larsson i sitt flöde. Och som sagt, jag klagar inte. Jag tycker det är mysigt. Men om jag ska vara djävulens advokat, vad händer när vi... Kan vi få för mycket? Alltså när kommer den här bubbelgummet, den här bubblan, liksom spricka? Och hur kommer kladdet kännas i ansiktet?
10: Jag tycker det är rätt otroligt. Alltså just att hon har hållit i det här så pass länge. Och att det är ju egentligen en låt.
11: Ja.
10: Alltså de har försökt göra det, reboota det här genom att de släppte ett nytt album ganska nyligen då hon gör om
11: Girls Trip-albumet, ja.
10: Mm. Med Shakira är med till exempel, hon sjunger med alla stora artister, lite nya versioner av låtarna, så de har verkligen försökt hålla i Sara Larssons liksom,
11: den här eran som hon är i. Ja, nej, men det är ljuvligt, men det är ju det här.
10: Är du orolig, Tina?
11: Jag är orolig.
10: Vad tänker alltså, du ska hända?
0: Jag har ju liksom så mycket i mitt flöde också av henne, men när du var här innan sommaren så berättade du ju om fejkade nätkampanjer.
11: Precis,
0: och att man faktiskt inte kan tro på att,
11: hype-simulering.
0: Att det du ser i ditt flöde också är en framgång.
11: Ja, men det är
0: så
11: klart
0: att, är det det då?
11: Jo, men jag skulle ändå vilja påstå att det är det, för att nu ser vi ju lite resultatet i och med att det är mycket slutsålda konserter. Mm. Hon gjorde en jättestor festivalspelning i USA som blev liksom väldigt omtyckt och bejublad och så vidare. Och att det fortsätter bokas på. Turnén är liksom poppis. Sen har hon inte sålt slut Bangkok, men det är också för att man klagar på att det är väldigt höga biljetter. biljettpriser. Och det önskar hon att hon kunde göra något åt. Men hon menar ju på att hon inte går med någon vinst på den här turnén heller. Det får stå för henne.
0: Du har redan börjat oroa dig för hur kladdigt det ska kännas.
11: Ja, för vad händer? Antingen blir vi för mätta, och vad händer då? Kommer hon kunna följa upp Midnight Sun med ytterligare en hitlåt? För innan Midnight Sun hade hon inte en hit sedan 2015. Och sen, alltså hur mår hon typ? Kommer hon vara trött? Vad händer? Hur ska hon liksom hålla i det och balansen att inte trötta ut oss för mycket och inte? Och sen, det svenska musikundret. Nu har vi Sara att hänga upp det på. Hon är vår liksom flagship. Hon är vår fanbärare. Vem ska göra det härnäst? Benjamin försökte, det gick inte jättebra, även om vi hejar på honom också. Men vem gör det?
0: Jag trodde liksom att jag skulle få entusiasm, och så fick jag lite. Förlåt. Så Tina, glaset är halvfullt. Ja. Eller halvtomt är det.
11: Jag gör så bra jag kan, men jag känner mig orolig.
10: Ja. Fast jag tänker att nu har hon blivit nominerad till några priser. Nu börjar jag ändå liksom betala sig det här. Det kanske kommer en andra våg liksom.
11: Du är alltid räddningen, Lisa.
10: Ja, men tack.
0: Men de där priserna borde de väl redan ha fått om det. Nej, är lite.
10: Ja, precis. Men eftersom att USA-lanseringen dröjde lite så tänker vi får väl se då vad som händer.
0: Vi får se. Vi håller dig till svar sen, Tina, längre fram här.
11: Vad skönt.
0: Lisa, vad bör du med dig från sommaren 2026?
10: Ultravåld av Tone Schunnesson. Det är ju en roman som väldigt många har läst under sommaren, har man förstått. Och jag också. Och jag tyckte det var härligt, Roger. Jag tyckte det var härligt att ligga på en solig klippa och läsa om trasiga, variga familjerelationer, om våldsamma skildringar och knark. Och sen så bara slår man igen boken och dricker sin kopp kaffe från termosen och så. Det är ju det som liksom är så underbart med en roman.
0: Mm-hmm.
10: Den är där, sen är inte där. Men jag tycker verkligen det är intressant. Och jag förstår varför den har fått många som vill att läsa den under sommaren. För den är lite så här, jackar rakt in i vår tid vad gäller skildringar av rika, lite dekadenta personer som är ganska gränslösa. För det här, alla vet ju inte det, men vi följer ett syskonpar, Jarl och Eddie, som bor på ett slott i Skåne. De är uppväxta där, och det finns en sorts Grey Gardens-ton kring det hela. Det är lite förfall på gång kring deras mamma, och ekonomin är väl lite sisådär med. Men de lever ändå i de här vackra kulisserna. Och där tänker jag Succession till exempel. Jag tänker White Lotus. Vi vill vara just nu, eller under en ganska lång period, kanske 10 år, så har vi läst om en väldigt rika. Och där jackar ju den här rakt in. Men sen så är det också den här episka berättelsen som också är fiktion. Det är skönt. Och jag associerade också till Skärvorna när jag läste den. Även om det här inte är Los Angeles på 80-talet, så fanns det ändå en dos av det när jag läste den. Och sen har det varit en diskussion om våldsskildringarna i romanen. Det vet jag. Men det är så konstigt, för när jag låg där på min solvarma klippa och läste det här som hon har skrivit så väl, Tone Schunnesson, med sån svung liksom i språket, så tänkte jag inte på våldet speciellt mycket. Även om det är explicit och ganska uttalat. Däremot så har personer i min närhet läst den och fått lägga den ifrån sig. Men jag var liksom förförd av hastigheten på något sätt i hela romanen.
11: Skulle det kunna bli film av den här? Åh, eller liksom en svensk Saltburn typ?
10: Ja.
0: Det är ju en av de böckerna som folk har köpt omkring mig också. Att jag har sett att de har liksom kommit från bokhandeln eller burit den med sig. Men hur mycket av det här handlar också om att Tone Schunnesson har varit en längre tid nu också den svenska litteraturens it-girl. Jag menar med egen podd, Café Bambino, med Babel. Alltså det här är ju en person som också finns i våra medvetanden. Det är inte ett boksläpp var tredje, fjärde år bara, utan hon finns ju med oss varje vecka.
10: Ja, men så är det ju också med författarskap nu för tiden, att de är ganska breda på många plattformar. Jag tänker på Alex Schulman till exempel också, som har sin podd. Alltså, det har ju vuxit på det sättet. Men kanske att det har bidragit till marknadsföringen, absolut, att det inte är ett namn som bara passerar, utan det kanske känns lite bekant. Men vid sidan av det så står ju den här romanen helt för sig själv.
0: Jag bara tänker att ingen gör det bättre än Tone, kanske.
10: Ja, just men kanske.
0: Den här multiplattformsspelet bland svenska.
10: Ja, men det var inte vad jag hade förväntat mig.
0: Nej.
10: Jag tyckte det var roligt.
0: Vad hade du förväntat dig då?
10: Jag vet inte. Kanske en lite mer så här här och nuigt. Lite så här, lite ännu mer Berlin kanske. Lite mer Stockholm, nattklubb. Där var vi inte.
0: Mm. Då ska vi se, jag tänkte spinna vidare på någonting som vi pratade om innan sommaren också. Då pratade vi om att Edvin Törnblom ju gjorde partiledarintervjuer för DN. Två partiledare ville inte vara med för att han hade varit för tydligt vänster tidigare. Och sen har vi tittat på de första utfrågningarna då och skrattade väl lite för att det var något mer inställsamt samt än de utfrågningarna kan man kanske knappast sett inom den politiska journalistiken, tänker jag. Det var ju mer Edvin Schov liksom, med partiledare som någon sorts bollplank. Trodde jag, för det var ju bara början liksom på att de enda, inte de enda, men nästan de enda som får göra politisk journalistik idag är ju folk som är, sysslar med humor eller komik. Vi har Niklas Källner som skjutsar partiledare efter att de varit med i Sveriges Radio och blivit utfrågade. Vi har Emil Hansius som sitter med Jenny Strömstedt i TV4 och läser upp frågor. Och vi har Mauri Hermundsson som övningskör tillsammans med partiledare. Mm. Och det är väl ganska enkelt kanske att dra växlar på detta. Ja, man vill hitta en ny publik. Ja, man vill hitta andra tilltal. Men är det, och jag tänker också att det är så där att man tänker att komiker kanske hittar in på något annat sätt till politikerna. Som att man inte, den vanliga politiska journalistiken har liksom kört fast.
10: Man ställer sig, avväpnar.
0: Ja, för man ställer sina hårda granskande frågor och så vet de exakt hur de ska svara på dem. Men de vet kanske inte hur man ska hantera en övningskörning. Det är väl så man tänker.
10: Att man blottlägger någonting. Ja. Genom att få reaktionerna, hur reagerar Ebba Busch på den här växelspaken? Och
0: Det var ju mycket kring Ulf Kristersson till exempel, hur han reagerade när någon svimmade framför honom under en presskonferens. Och då ansåg ju många att man kunde säga någonting om hans personlighet då. Och då kanske man kan se samma sak om någon övningskör. Men är det här också ett led i att komiker, att vi lever under komikernas tyranni just nu?
10: Att de bestämmer för mycket.
0: Är det någon annan som får göra någonting med än folk som är komiker eller humorister? Förutom Tone Schunnesson då?
10: Jag menar alltså Sara Larsson uppenbarligen.
0: Nej, men jag tänker att det är liksom...
10: Sara Larsson får göra partiledare.
0: Vi har sett en utveckling när vi jobbade med Lans i P3 så hade vi en producent som gärna bokade stå-upp-komiker hela tiden. Det var ju uppenbart att hon var före sin tid. För nu är det liksom bara det som gäller. Du som jobbar liksom med P3.
11: Som aldrig inte lyckas bli en komiker. Nej, men det är väl också att alla måste på något vis vara, ha den där, någon nerv eller någon typ av komik för att också typ bli något inom citationstecken just nu. Med, alltså att alla ska skapa content. Och den lättaste vägen är att vara rolig. Det är ingen som vill ha en butter content creator. Det är ingen som tittar på en sån. Utan där behöver man ha någon sorts glimt i ögat. Så jag tror också att det handlar om att det är fler av den här, i det här skrået nu. Sen kanske inte alla, jag vet inte om Mauri själv skulle kalla sig för komiker nödvändigtvis, men vi ser ju på honom som en sådan.
10: Men kan det inte vara så att man också vill göra politiken lite roligare? Alltså att om man kollar på till exempel Donald Trump, han är ju väldigt slagkraftig. Han pratar i rubriker ganska ofta. Svenska politiker är ju på ett annat sätt. De pratar ju inte så alltid. Alltså kan det vara att man vill liksom piffa upp själva budskapen eller politiken, att göra den
11: kanske gör
10: tydligare.
11: Det mänskligare. Jag tror att vi alla behöver bli lite mer som God rest his soul, Anthony Bourdain. Vi behöver bli bättre berättare bara. Egentligen för att liksom inte heller skriva alla på näsan om allting, utan visa det istället. Mm. Det är väl den klassiska journalistläxan också. Mm. Show, don't tell.
0: Till viss del handlar det om att en del av de här egna plattformar eller har spritt sig själv på andra plattformar som ju förstås linjär media eller stora mediebolag också vill komma åt den publiken. Det förstår jag också. Mm. Det finns ju ett skäl till varför Edvin Törnblom har fått väldigt mycket olika programledarjobb på flera olika kanaler, eftersom han ju har den stora ursäkta podden till exempel. Men jag undrar ju också om vi inte måste ta en gräns någonstans, va? Jag börjar längta efter att jag såg något klipp från de valvaka där jag tror Lars Orup var programledare. Och då längtade jag liksom tillbaka till den typen av utfrågningar. Supertråkigt, jätteallvarligt, bara faktafrågor, inga kortfrågor om man ska svara på ett antal frågor på en minut, utan långa invecklade frågor med mycket siffror som ska besvaras av partiledarna. Oh, det var jag längtar efter.
10: Jag ska intervjua Parisa på måndag som ska gå på onsdag här i P1 Kultur. Får vi se om jag blir inspirerad av dig nu då.
11: Ingen press.
0: Nej, precis, men... var riktigt tråkig.
10: Jag ska försöka.
0: Nej, men vi får se. Annars, jag menar, vi kan ju, om du tar upp Donald Trump, och jag menar, transportministerns nya dokusåpa har precis haft premiär där de bland annat diskuterar om deras dotter ska få gå på Harvard, eftersom det är så vänstervridet där. Och det är en del egentligen av en dokusåpa som ska göra reklam för roadtrips genom USA. Så jag menar, man kan få mycket på köpet när man hittar nya plattformar. Tack så mycket för att ni sammanfattade veckan och sommaren. Tina Merafsson, Lisa Bergström, dagens producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tobias Karlsson. Jag heter Roger Wilson. Tack så mycket för att ni lyssnar. Nu blir det en nyhetsuppdatering från Kulturnytt.
12: Albert Camus existentiella klassiker Främlingen har länge sett som omöjlig att göra rättvisa på vita duken. Inte längre, vill jag mena, efter att ha sett François Ozons nya filmatisering. När vi träffar Mahzoua så kastas han i algeriskt fängelse. Varför är du här, frågar en fånge. Jag har dödat en arab, svarar han kallt. Frågorna har jäckat läsare i årtionden sedan Albert Camus slog igenom med Främlingen 1942. Regissören François Ozon försöker inte besvara frågorna, snarare ta ett steg tillbaka.
13: Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux.
12: Och i tillbakablickar får vi sedan följa den solitära huvudpersonen. Från det att han nås av sin moders dödsbud till begravningen där han upplevs känslokall, hur han startar en ytlig romans med Marie, tills det att han mördar en arabisk man på stranden. På grund av solen, säger han under rättegången. Ozon är en ökänt ojämn filmskapare, men här är det som att kärleken till Camus roman gör att han håller sig i skinnet. Det är en oerhört omsorgsfull illusion av mellankrigstidens franska Alger som skapas i Främlingen. Hettan lyser igenom i det vackra svartvita fotot. Filmen är välspelad rakt igenom och Benjamin Voisin som Mahzoua är imponerande tom. Ett blankt papper som berättelsens andra karaktärer och publiken kan använda för att fylla sina egna luckor. Och så har fått kritik för att filmatiseringen ska vara woke, bland annat från Camus dotter. Men i mina ögon är de postkoloniala teman som regissören för in i berättelsen varken störande eller sökta. I Camus roman är Mahzouas offer endast känd som araben. Att han här blir Moussa Hamdani bidrar till berättelsens centrala absurditet. Mahzoua döms för sin ovilja att spela känsloteater snarare än det brott han begått. Det blir ett både fascinerande och skarpt drama. Än idag känns Mahzouas avvikande ovilja främmande. En 4 i betyg till Främlingen. Rasmus Grosin, Kulturnytt.
14: En av Nordens största och mest internationella litteraturfestivaler pågår just nu. Louisiana Literature på konstmuseet Louisiana strax norr om Köpenhamn som det handlar om inleddes på torsdagen. Och Kulturnytts Nora Makander är där.
15: Jag står här ute på gräsmattan utanför konstmuseet och alldeles nyss så började den amerikanska författaren Elisabeth Strout prata. Och lite tidigare innan så kunde man höra den norska författaren och filmregissören Johan Hågerud. Och jag skulle väl säga att det är en riktig festivalstämning här. Det är jättemycket människor som rör sig mellan de olika scenerna, sitter i gräset. Det är verkligen en bubblig stämning. Louisiana Literature är lite av ett litterärt toppmöte kan man säga. Det är en festival som startades 2010 och lockar enormt stora internationella författare. Och många av de här återkommer ju varje år. Och jag tycker att den här festivalen också är ett bevis på att det finns ett väldigt stort intresse för den här typen av mötesplatser där författare kan berätta mer om sina böcker, och läsning är ju lite av en ensam aktivitet, men här märker man ju att så är det ju verkligen inte fallet.
16: Och i år då, vilka är höjdpunkterna?
15: 18 stycken internationella författare med 10 olika nationaliteter. Bland annat så är det Siri Hustvedt, Douglas Stewart, Leila Slimani, David Soleil. Men det finns även väldigt många stora danska namn som till exempel Olga Ravn. Och vi har ju även en svensk och en skånsk representation i år. Lina Wolf intervjuas av det danska stjärnskottet Asta Olivia Nordenhof bara lite senare här idag. Och även svenska författaren Andrei Tichy kommer att prata. Och en som jag ser fram emot är ju den kanadensiska och Nobelpristippade Anne Carson, som faktiskt har iscensatt sin bok Röd självbiografi med musiker och en brittisk skådespelare, Ben Whishaw.
14: Rapporterade Kulturnytts Nora Makander, Mattias Lindén, Kulturnytt.

0: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
1: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
2: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
3: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för att få mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera, men också att de kan bära mindre last.
2: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer, medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna, enligt Mattias Persson på Swedbank.
1: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
0: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005, då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Är snuset ett sätt att locka in unga i ett nikotinberoende, eller en svensk framgångssaga som hjälper rökare att sluta? Det blir debatt om snuset om 10 minuter i Krasch eller konsensus här i P1. Och nu det senaste avsnittet i programserien Framtiden stämplar in.
6: Om du har en dröm att bli något så kan det vara lite mer lättare för dig. Att göra det.
7: Framtidsskolan?
6: Ja.
7: Vad tänker du om din framtid då?
6: Alltså, jag tycker det kommer bli lättare för mig för vad som Leda gjorde.
8: Vad vill du bli när du blir stor?
6: Alltså, min pappa och jag tycker jag vill bli en tandläkare. Eller något annat.
8: Mm. Om du har fått välja, vad vill du bli?
6: Tandläkare.
8: Och efter tandläkare?
6: Jag vet inte, kanske artist.
9: Framtiden stämplar in. I den här serien sätter vi fokus på yrken i en omvälvande tid. Vi besöker arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. I det här avsnittet möter reporter Lars Mogensen, Bledar Sota. Han jobbar som förvaltare för ett fastighetsbolag i Malmö. Men det är inte främst husen som ska förvaltas, utan relationerna i området. Att de boende är trygga, att de unga hittar jobb och att barnen trivs i skolan.
10: Jag odlar för i framtiden. Det jag gör idag, det kommer jag se om 10 år. För exempel, jag ser det helt annorlunda i Hemsedal. Om du har kommit hit för 8 år sedan, där vi står just nu, det skedde 2 mord. Där skedde det 1 mord. Du ser där var skolan är.
11: Precis bredvid Hemsedalsskolan.
10: Ja, alltså, vi är inte ens 30 meter därifrån. Alltså det var killar, alltså det var unga män som blev dödade. Mm.

0: Det har många ensamstående unga mammor. När jag själv jobbade i skolan hade jag elever som hade barn. Så att,
1: tonårsmammor.
0: Ja, men samtidigt så kryllade det av aktiviteter här. Det är det som är också häftigt.
1: När jag snackar med sådana här som förstår sig på saker och ting, du vet, HR-direktörer och specialister, så säger de att ja, men framtiden är liksom, det är mycket AI, det är mycket teknik, men de tror att det kommer tillbaka någonting som handlar om det mänskliga mötet.
0: Ja, det tror jag. Allting går mot att vi ska bli mer teknologiska i allting vi gör. Men om du säger, när du pratar med människor, det är den bästa responsen du får. Alltså när du får ett tack-mail för att du gjorde något bra, det är inte för att du skickat ett bra mail, det är för att du har bemött dem på ett fint sätt. Jag tror alla har detta behovet, för det ligger i vår natur. Jag kan berätta lite så. Hallå, allt bra med dig? Ja, hela dagen, har du något på hjärtat?
2: Ja, jag har en fråga.
0: Men det är med Malmö stad, visst? Ja.
2: Kan man på något sätt ordna så att vi slänger hos stenar?
0: Jag håller upp det sen jag pratar med båten, ja. Är det okej?
2: Okay? Tack så mycket.
0: Annars, om jag glömmer bort båten, skickar jag sen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Sopor ska också fixas.
0: Ja, men det är fördel du vet, att vara så lite tillgänglig.
1: Ja. Men berätta, vad sa du? Vart är vi på väg nu då?
0: Vi är på väg till Nydalaskolan som ligger i Linningen. Så det vi ska besöka nu är elever som har sökt till Framtidsskolan.
1: Och vad är Framtidsskolan då?
0: Speciella Framtidsskolan är att vi jobbar med barn som ska börja högstadiet. För att forskning visar att ett barn under sommarlovet tenderar att tappa språket. Tappar jättemycket kunskap, så börjar man sjuan och det är allvarligt. Du ska få betyg, du börjar en ny del av byggnaden, du har nya mentorer. Så det är via att vi skapar en skola inför högstadiet.
1: Så det är sommaren mellan sexan och sjuan som man går i Framtidsskolan?
0: Ja, för det vi glömmer bort är att de är fortfarande ett litet barn. Mm. Plötsligt så ska barnet gå från att vara i mellanstadiet i en skyddad miljö till att den är stor. Nu ska du klara dig. Så det vi gör är att på sommaren, vi gjorde det första året, förra året, vi startade tre sommarskolor. En i Landskrona tillsammans med Pillingskolan, robotskola. Och sen en i Nydala, Hermosdal och en i Linningen. Och då kom barnen som från 9 till 12 så jobbar de med sin dröm. Då jobbar vi med språket och med matematiken.
1: För att det är många här som inte har svenska som hemmaspråk. Liksom.
0: Ja, och risken är att du tenderar att åka till ditt hemland under sommaren och då pratar du inte alls svenska. Så vi vill att alla ska börja med samma förutsättningar. Du kommer till skolan, du har en plan. Vad krävs det för att bli läkare? På eftermiddagen åker de ut och träffar en läkare som är från Hermosdal.
1: Från området, ja.
0: Ja, för att få det verkligt. Ja, jag bodde i samma hus som dig. Detta, så här var min väg.
1: Så att beroende på vad barnen önskar sig, någon vill bli läkare, någon vill bli någonting annat.
0: Civilingenjör eller var en som blir landskapsingenjör, så bygger vi ett program utifrån dem.
1: Så får de träffa riktiga landskapsingenjörer och riktiga...
0: Ja.
3: Det är för sommarskolan.
1: Alltså, just det.
3: Ja.
1: Men berätta om sommarskolan då, vad är det för någonting?
3: Kolla, om man vill så kan man skriva in sig. Och i sommaren, så för 9 dagar kan du välja vilken yrke du vill bli när du är stor. Och sen så ska de typ ta dig ditåt.
1: Men vad vill du bli när du blir stor då?
3: En doktor.
1: En doktor?
3: Yes, och min vän där bak vill bli en advokat.
1: Okej. Okay. Och Bilal, vad vill du bli?
4: Ingenjör.
1: Ingenjör?
4: Ja, okay. För min pappa är också ingenjör.
0: Efter idag, när vi ser vi träffar ungdomarna här, vi träffar eleverna, det är att skapa hållbara relationer som är långsiktiga, som är hälsosamma. För alla. Mm. För hela samhället.
1: För när du växte upp här så var det inte så att liksom det fanns...
0: Nej.
1: De möjligheterna?
0: Nej. Nej.
1: Hur var det då?
0: Det fanns inget. Det fanns en parkeringsplats. Till det.
1: Som ni hängde på?
0: Ja, och det fanns en ICA-ägare som var trevlig. Sen när väl Stena beslöt sig för att anställa en relationsförvaltare så var de i framtiden. För det ändrade ju hela vårt område. Så det började där. Mm. Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden. Och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting. Vi är fortfarande människor. Jag tror vissa saker kommer att bli digitaliserade. Men vi får tänka på en sak. Det missgynnar också en grupp. De som inte växt upp med det. Eller de som inte har haft den kunskapen.
1: Alltså de som inte kan tekniken.
0: Ja, och vad händer med dem? Ska de exkluderas? Innan kunde de exkluderas för språket.

0: Vi kan då exkluderas för tekniken. Och nu, alltså jag tänker om 10 år när de här barnen vi träffar nu har blivit äldre. Nu kommer de kunna teknik som inte jag kan. Ska jag exkluderas från samhället för att inte jag kan det? Och det är jättespeciellt. Och vad händer då? Då skapar vi ett samhälle, alltså bara en generation i taget.
1: Nej, men och vissa pratar ju om att det kommer en backlash där när vi blir så trötta på den här tekniken eller liksom infiltrerade av tekniken, så att det mänskliga mötet, att det kommer bli viktigare igen i framtiden.
0: Jag tror det. Jag håller med. Alltså de bästa responserna jag får det är när jag träffat en person. Oavsett vad det är när jag träffat en person. För man får alltså ett ansikte till ansikte. Jag tror att det kommer att vara. För annars är risken också att vi tenderar att skapa mer hat i ett samhälle när vi inte ser människor. Utan det är alltid svårare att vara arg på någon du ser framför än att vara arg över någon över telefon eller data. För att när du förstår att en annan är människa på andra sidan, då blir det också mjuk.
1: Ja, man kan inte skälla på folk på samma sätt.
0: Nej, för att du förstår att en annan människa, du ser att det alltså när du är typ, om du skickar ett mejl, du kan vara hur arg som helst, du skickar ett sms, du kan vara hur arg som helst. Men jag tror att vi är ju alla människor och vi alla har en personlighet.
1: Så ett framtidsjobb eller en framtidstalang är att kunna, som du, röra dig runt och träffa alla slags människor och prata med alla slags människor?
0: Jag tror det. Jag tror framtidens jobb är att kunna ha förmågan att lyssna. Jag tror framtidens jobb är att du ska kunna lära dig att lyssna. Det tror jag.
2: Det säger Bledar Sota som jobbar som relationsförvaltare på Stena Fastigheter i området Hermosdal i Malmö. I serien Framtiden stämplar in fortsätter vi att idag undersöka yrken som kan säga något om Sverige imorgon. Producent är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
3: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
4: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
5: Så vad säger du om framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
6: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
7: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
8: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt face first och aldrig se tillbaka.
9: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
10: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
2: Har vi tappat lusten för modet trots att vi köper mer kläder än någonsin? Ja, säger flera kritiker som pekar ut bovarna som dödat lusten. Lyssna på Stil om det kosmiska modebegäret när du vill i vår app Sveriges Radio.
11: Ett nytt ämne ska avhandlas nu i Krasch eller konsensus.
12: Alltså, du sitter här, ja. Jag har ju ett eget sätt att ni får dela på ett.
13: Jag tänkte på om jag skulle ha en skottsäker väst på mig.
12: Har ni varit i luven på varandra förut, eller? Vad spännande.
14: Två personer med helt olika åsikter i samma bil. Kan de mötas och förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner. Och efter att Dylan Apak åkte runt i landet i sommar är jag tillbaka och startar igång höstsäsongen. Det här är Krasch eller konsensus.
12: Hej Patrik!
15: Hej Niklas!
16: Hej, trevligt!
12: Du kommer få sitta där på ytterkanten där.
16: Blir korsligt. Vem hittade på den här programidén? Jag har ju lyssnat på det här programmet och tänkt att det är fejk. Alltså att ni inte åker bil.
12: Nej, det gör vi ju.
16: Ja.
12: Vi var med om en väldigt märklig sak här precis här innan. Vi stod och blockerade, så stod en annan bil och blockerade där också. De satt och hånglade. Det bildade en kö bakom och det var ingen som förstod. Liksom, såhär, folk är så artiga och inte gör någonting.
17: Det tutas för lite i Sverige.
12: Ja. Då välkommen in i bilen, Patrik Strömmer, generalsekreterare för branschorganisationen Svenska Snustillverkarföreningen. Lobbyist, kallar du dig själv också?
15: Det kan man göra. Jag jobbar på livsmedelsföretagen också med totalförsvar och livsmedelsberedskap.
12: Ja. Och så ska jag också nämna att du tidigare varit anställd på Moderata Samlingspartiet, men det var väldigt länge sedan.
15: Ja, det var förra årtusendet.
12: Ja, förra årtusendet, så länge sedan, ja. Och så Helene Stjärna, du är generalsekreterare på Non-Smoking Generation.
16: Ja.
12: Idag så ska det handla om en av Sveriges mest omdebatterade produkter, snus.
14: 2014 lanserades det vita snuset. Små nikotinpåsar med smak av mint, frukt och godis. Som slagit igenom stort, både i Sverige och internationellt. Det är en produkt som av tobaksbolagen och många politiker beskrivs som ett svenskt kulturarv. Och ett verktyg för att hjälpa rökare att fimpa för gott. Men användningen av vitt snus har ökat markant bland unga. Framförallt tjejer. Så frågan vi ställer oss idag. Är snuset ett sätt att locka in unga i ett nikotinberoende? Eller en svensk framgångssaga som hjälper rökare att sluta?
12: Och här har ni olika åsikter.
16: Och jag menar att man behöver inte ha någon åsikt. Man kan titta på vad forskningen säger.
12: Du går ut så hårt att du inte sa det.
16: Jag har såklart en åsikt, men min åsikt är ju baserad på forskning. Man behöver inte liksom se på sin farbror som slutat röka med hjälp av snus och tro att det är lösningen. Utan man kan titta på vad forskningen säger.
12: Du ser alltså snuset som en hälsofara?
16: Absolut. Vi har ju en nikotinepidemi bland våra barn just nu. På grund av vitt snus och e-cigaretter, de här barnanpassade smakerna, är ju en av anledningarna. Men också hur industrin har arbetat metodiskt för att nå ut till icke-rökande 13-åringar för att få dem att börja använda de här produkterna.
12: Och Patrik, du menar att snuset bidragit till en bättre folkhälsa?
15: Självklart.
12: Hur menar du då?
15: Ja, dels så har vi ju faktiskt two non-smoking generations i Sverige. Vi har två rökfria generationer. Helens uppdrag är egentligen slutfört i Sverige. Det är det enda landet i EU där vi har ett rökfritt samhälle. Alltså färre än 5% som dagligen röker. Och rökningen är lägst just bland de unga. Därför att det finns andra produkter i
16: Men
15: Sverige.
16: Men rökningen är inte lägst bland de unga.
15: Jo.
16: Var femte gymnasieelev rökar.
15: Ja, men nu,
16: 19%.
15: Nu kan vi ju inte börja bråka med en gång om vi ska ha olika typer av fakta. CANs undersökning, det är daglig rökning som är det relevanta.
16: Nej, det är det väl verkligen inte. Nej. Ett beroende kan vara ett beroende även en gång i veckan. Och en cigarett är så farlig för hälsan.
15: Absolut, och varför vill du vara emot de produkter som gör att folk röker mindre då? Nej, vi röker ju minst i EU.
16: Det är ju inte så att man måste använda nikotin. Nikotin är ett nervgift som vi ska skydda våra barn ifrån.
15: Kommer vi få kaffe i den här bilen sen?
16: Jag förstår.
12: Ja, det kommer vi få. Vi kommer få kaffe. Behöver du kaffe nu?
15: Nej, men då får vi koffein. Om du säger nervgift så är ju koffein också ett nervgift. Capsaicin i chili är också ett nervgift. Utvecklad av växter
16: för att skydda sig mot insekter. Pratar vi om tobak och nikotin här idag? Eller pratar vi om socker? Eller pratar vi om kaffe? Eller pratar vi om
15: godis? Nej, men om du säger
16: godis,
15: nervgift istället för att titta på folkhälsodata.
16: Hur ska vi avgränsa oss idag?
15: Sverige är det landet i EU som har lägst rökning. Sverige är enda landet som har snus. Det är fakta. Jag trodde vi skulle vara överens om det.
16: Vi är absolut överens om att vi har kommit långt när det gäller den vuxna generationen. Rökningen överlag är ju nere på 10%. Det är ganska bra. Det är ju fortfarande inte rökfritt.
15: Vilka siffror har du? Jag tar CAN som kommer från veckan.
16: Ja, jag har också CAN. Daglig rökande plus sporadisk rökning. Det är människor som röker. Ja. Problemet är att många svenskar tror att om jag då drar ner på min rökning och så snusar jag all annan vaken tid så har jag gjort min hälsa en tjänst. Och det är inte sant, för att det som händer då är att du staplar liksom olika hälsorisker på varandra.
12: Du, jag tänkte så här. Ni har ju satt igång ganska livligt på en gång. Tror ni att ni kommer inte hålla med varandra, men kommer ni att förstå varandras perspektiv bättre när den här resan är slut?
16: Men jag tror jag förstår Patrik jättebra.
12: Ja, men nu efter den här...
16: Patrik företräder industrin och industrin vill tjäna så mycket pengar som det bara går. Man dör av att snusa också, faktiskt. 28% dör i förtid av snusarna.
15: Nej, nu sluta nu. 2004 så konstaterade Kjell Asplund, som var generaldirektör på Socialstyrelsen, att tack vare att svenska män slutat röka och börjat snusa istället så har det varit en vinst för folk... generaldirektör för Socialstyrelsen. Han är vice ordförande kanske i Cancerfonden nu. Och ingen har kunnat visa att han har fel.
16: Det hade kanske varit ännu bättre om inte snuset hade funnits. För då hade de kanske varit helt fria från nikotin.
15: Ja, vi kan önsketänka. Men jag tycker om att titta på verkligheten, Helena.
16: Vi behöver faktiskt inte nervgift i våra kroppar.
15: Jag behöver inte tatuera mig. Jag tatuerar mig inte heller. Mm. Jag behöver inte åka utförsåkning. Jag behöver inte segla.
16: Nu,
15: jag behöver inte spela
16: titta,
15: golf.
16: Nu är vi tillbaka där igen.
15: Jo, men
16: ska vi prata om tobak, om nikotin, eller ska
15: först
16: vi prata om överens,
15: då måste vi först vara överens om, ska vi ha en medicinsk vetenskaplig diskussion? Ska vi ha en politisk och samhällsdiskussion? Eller ska vi ha en privatmoralisk diskussion?
16: Din moral är helt ointresserad av faktiskt.
15: Ja, och jag är ointresserad av din.
16: Så då kan vi skippa den. Jag tycker vi kan prata om vilken vetenskaplig grund som finns. Och så tycker jag att vi kan prata om vilken verklighet våra barn och unga har. Du påstår att vårt uppdrag är slut. Vårt uppdrag är att skydda barn och unga från alla former av nikotinberoende.
12: Helena och Patrik, ni är i alla fall överens om vad ni ska diskutera på den här bilresan. Det har ni kommit fram till i alla fall. Vi har ju börjat ett steg, eller hur? Mm. Så då tänker jag att nu kör vi bilen helt enkelt.
16: Härligt.
12: Är du spänd?
16: Nej. Patrik, jag undrade om jag skulle ta skottsäker väst på mig idag.
15: Varför det?
16: Nej, men jag sitter så här nära dig.
15: Nej, det är ingen fara. Det finns ingenting som är ofarligare än jag.
14: Vi har börjat rulla. Höstsäsongens första tur i Krasch eller konsensusbilen är igång med Helene och Patrik. Det hettade till på en gång mellan dem. Frågan är, hur ska det här gå? Kommer de kunna mötas på något sätt?
12: Har ni möts förut?
16: Ja, nej. Det har vi. Jo, det har vi visst flera gånger.
15: Ja, vi möttes snabbt på folkhälsopolitisk konferens. Jag frågade, vad är det som är problemet? Ja. Är det rökning? Är det att man dör av rökning? Är det tobak eller är det nikotin? Och jag fick inget svar på den frågan. Sen har du blockat mig på Twitter och
16: du vill inte ha diskussioner.
12: Ni har mött varandra liksom på sociala medier. Är det där ni har haft era diskussioner?
16: Exakt.
12: Därför och det har inte slutat så bra?
16: Nej, för att Patrik lyssnar inte. Utan han bara fortsätter och vräker ur sina lögner. Och jag menar,
15: nu börjar det bli ett jobbigt här.
16: Ni kan liksom sprida er propaganda på era plattformar. Ni behöver inte liksom besudla våra plattformar också.
12: Men Linnea, nu ska vi ta ändå diskussionen här.
16: Ja, yes.
12: Man märker ju att ni har en del bilder av varandra. Och det där är vi ju alltid intresserade av. Mm. Och det är lika bra att vi liksom rycker i plåstret och bara att ni får höra. Och jag tänkte att vi ska lyssna på vad du, Helene, tänker om Patrik.
16: Ja.
17: Att han är ganska arrogant. Han tycker att pengar är viktigare än hälsa. Barns hälsa till och med.
12: Arrogant och tänker att pengar är viktigare än hälsa. Vad säger du om det?
15: Ja, det var ju rejält fördomsfullt.
12: Ja.
15: Jag jobbar på en ideell förening och sen är det klart att medlemmarna tjänar pengar. Men mitt uppdrag i detta är för att jag är övertygad om att Sverige har den bästa politiken på området. Och ju färre som röker, desto bättre.
12: Är du arrogant?
15: Jag har svårt för personer som hävdar att jag ljuger, som har lite svårt att tolka vetenskapliga fakta, som inte klarar av att jämföra absoluta och relativa risker. Det kan uppfattas som arrogant.
12: Ja, då ska vi lyssna på vad du, Patrik, tänkt om Helene.
18: Jag tror att hon är mer intresserad av att bekämpa tobaksindustrin än att faktiskt nå resultat och minska rökning.
12: Är du mer fokuserad på att bekämpa tobaksindustrin?
16: Men det är ju tobaksindustrin som vill göra våra barn till nikotinister. 96% av alla tobaksbrukare, snusare och rökare har börjat innan de fyllde 20. Om vi skulle skydda barn och unga på riktigt, då skulle ju tobaksindustrin inte ha några kunder. Och det är därför de måste rekrytera våra barn, för att annars så kommer de inte ha några kunder kvar. Och det är därför de också försöker förminska, förlöjliga och så tvivel i allt vårt arbete. Och det är därför jag har blockat Patrik på mina sociala kanaler. Mm. Alltså i Non-Smoking Generations kanaler, så vi rensar kontinuerligt vårt flöde ifrån skräp som kommer från tobaksindustrin.
15: Och skräp är ju ett värdeomdöme från
16: och nu, alltså Patrik vill ju gärna få det låta som att rökning är en sak och snus är någonting annat.
15: Och det är
16: absolut olika produkter. Rökning är det tveklöst farligaste man kan hålla på med antagligen. Men det betyder ju inte att all annan tobak är bra för den sakens skull. Det vi ser nu med alla de nya produkterna är att de innehåller skyhöga mängder nikotin och dessutom ett pH-värde som gör att man blir otroligt snabbt beroende. Alltså, ni anar inte hur många tonårsföräldrar som ringer till mig och mejlar till mig och är helt förtvivlade för att deras barn fick ett gratis smakprov av vitt snus. Och nu är de helt fast. De kan inte sova utan snus. De kan inte göra sina läxor utan snus. De är deprimerade, de får ångest. Det pratar vi inte om. Därför att Patrik vill att vi ska prata om den vuxna rökarens rätt till någonting mindre farligt.
12: Men ska vi släppa in Patrik lite? Mm, alltså, ge dina perspektiv på detta. Ser du någon fara med snus? Eller,
15: ja, det innehåller nikotin och nikotin är ett beroendeframkallande ämne. Mm. Sen är det inte nikotin i cigaretterna som är det farliga. Det är liksom tjära, det är kolmonoxid, det är massor med föreningar som bildas vid själva förbränningen. Vi har över 1 miljard rökare i världen idag. De röker de här farliga cigaretterna. I Sverige har vi ju sett ett skifte där det är fler som snusar än som röker. Och det är ju unikt naturligtvis i Europa. Sverige har lägsta risken för lungcancer bland män. Därför att man slutade röka och började snusa redan på 80-talet. EU förbjöd snus 92. De har minskat rökningen från 28% till 24% sedan 2012. Och i Sverige är vi under 5%. Sverige har gjort någonting rätt, EU har gjort någonting fel och att vi har stora problem ute i världen.
12: Ja. Du börjar vifta direkt så här.
16: Jag bara så här, ja, Sverige har gjort jättemånga saker rätt när det gäller rökningen.
12: Men det här som Patrik är inne på, Elin, du pratar egentligen om en gradskala.
15: Nej, jag skulle säga att det är en artskillnad. Tittar man på forskningen, hur farligt är cigaretter? Jag vet inte, man ska säga att det är 100 i farlighet. Mm. Då hamnar ju nikotinläkemedel kanske på 1 och snus kanske på 3 och nikotinpåsar 1,5 ungefär.
16: Men nikotinläkemedel ska man ju inte fortsätta med.
15: Det är inte en gradskillnad, det är liksom en artskillnad på att röka och att inte röka.
16: Det jag ville replikera på var, vad har Sverige gjort rätt? Vi har spridit kunskap om hur skadligt det är. 89 fick vi marknadsföringsförbud. 93 fick vi rökfria arbetsplatser. 97 fick vi en åldersgräns. 18 års åldersgräns. Och sen 2005 så fick vi det som kanske har påverkat allra, allra mest under liksom senare tid. Och det är rökfria serveringar. Och sen 2019 då, spiken i kistan, när vi fick rökfria uteserveringar. Så i Sverige kan man, alltså det går inte att röka någonstans. Det är det vi har gjort rätt. Och nu menar jag att vi har gjort ett otroligt stort misstag när vi har särklassat de här nya nikotinprodukterna som någonting annat än tobak då. Så kunde man då kringgå all den här lagstiftningen. Och så kunde man stå utanför skolan och dela ut gratis smakprov.
12: Hur man påverkar unga, det tänkte jag att vi skulle prata om lite senare. Ja. Men det här som Patrik säger med artskillnad. Men ser det, på det?
16: Ja, alltså det är klart att rökning är värst. Men det är så här, okej, okay, om jag hoppar från 15:e våningen, då dör jag. Om jag hoppar från 10:e våningen, ja, då dör jag också antagligen. 28% av snusarna dör i förtid. Och det är otroligt farligt för hjärta, lungor. Du har 75% ökad risk för hjärtsvikt till exempel. Det, om du snusar under graviditet så kan fostret dö, det kan födas för tidigt och det har 300% ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Tänk så många unga tjejer som nu har blivit nikotinister. Vad kommer att hända när de ska skaffa barn?
12: Patrik, jag märkte att du skruvade på dig och bara... Ja.
15: Jo, men det första, hur ser det faktiskt ut? Och sen, vad är förklaringen? Då vet vi att män och kvinnor i Sverige hade samma politiska åtgärder, så här, tobakskontroll, åldersgräns och reklamförbud och rökförbud. Ändå var det männen som slutade röka mest. Det går att sluta röka utan några hjälpmedel och trenden i hela liksom, västvärlden är sedan 1970-talet att rökningen minskar lite grann varje år, men ibland har minskat mycket snabbare. Till exempel när portionssnuset lanserades i Sverige. Det var fler män än kvinnor som rökte. Sen när vi kom med i EU 95, då var det fler kvinnor än män som rökte i Sverige. Sverige var enda landet i EU där fler kvinnor än män rökte. Då måste man ha en förklaring till varför det ser ut på det sättet.
16: Jag kan förklara.
15: Och jag förnekar inte att liksom, rökförbud på krogen hade en påverkan. Innan var det ju tjejer som feströkte. Då kunde man gå iväg 30 meter. Men du får inte ta med dig ditt glas, för det är ju Sverige all sin dag. Eller så kunde man sluta helt med nikotin. Eller så fanns det en annan produkt tillgänglig som var praktisk. plötsligt var det okej för kvinnor att ha någonting framför sig. Och det här mönstret ser vi tydligt, att nya produkter blir alltid misstänkliggjorda, det blir moralpanik. Och allra värst är det naturligtvis om det är kvinnor som ägnas åt det.
16: Vi pratar om barn. Vi pratar bara om
15: jag
16: barn.
15: Jag pratar inte om barn, jag Nej. Pratar om vuxna
16: Nej,
15: människor.
16: Nej, jag säger det, att du har jättesvårt för att se att det här faktiskt handlar om barn och barns rätt till nikotinfria liv.
12: Ska vi ta reda ut det här då med minderåriga? Alltså, vad tänker du då, Patrik?
15: Nej, det tycker jag är hemskt. Det är förbjudet att sälja till minderåriga. Vi vet att handeln inte liksom sköter detta ordentligt. Vi vet att kommunerna inte gör ordentlig tillsyn. Vi vet att det inte är förbjudet att tillhandahålla nikotin och tobak till minderåriga. Man begår inte ett brott om man delar ut. Det borde det vara. Och vi har försökt driva på, varken nuvarande regering eller förra regering tyckte att langningsförbud var en bra idé. Vi har det på alkohol, men inte på nikotin och tobak. Det är jättemärkligt.
16: Det är synd då att ni var väldigt ivriga att urvattna den lagstiftningen som vi fick 2022, som vi lobbade stenhårt för att det skulle bli en likvärdig lagstiftning med tobakslagen. Det krävs inget tillstånd för att sälja den här skiten. Så vilken jävla kiosk som helst som ligger 10 meter från skolan kan sälja.
15: Men då är eftersom, anmälningsplikt.
16: Eftersom du då inte behöver ha ett tillstånd, så behöver du heller inte vara rädd om något tillstånd, utan då kan du sälja till vem som helst. Vi ser i våra undersökningar att 8 av 10 13-18-åringar går och köper själva utan att visa lägg. Vi ser också att andelen tonårsföräldrar som köper ut till sina barn har ökat markant. Och det är alla de här som är helt desperata. Vars ungar,
15: ja.
16: Vars ungar... Vars ungar är helt...
15: Jag har inte liksom koll på siffrorna på det sättet. Men för oss, eller för mig i alla fall, som företrädare för snustillverkarföreningen, och jag vågar nog tala för bolagen också, det är 18-årsgräns som gäller. Och om det här följdes och om inga minderåriga använder nikotin, då skulle vi inte behöva ha den här diskussionen med Helene.
16: Men då skulle ni heller inte ha några kunder.
15: Jo då.
16: 96% har börjat före 20 års ålder. Och den absoluta...
15: Om du är 18 är du myndig att få rösta och absoluta, ska få köpa snus, tycker jag.
16: Ja, den absoluta debuten är mellan 13 och 16 år.
15: Vill vi vara seriösa nu, så ja, det är ett problem att människor som ännu inte är vuxna kommer att vilja bete sig som vuxna. Då är frågan, vad är bästa sättet att komma åt detta på?
16: Vi får göra som vi har gjort med rökningen. Där har vi ju lyckats. Vi har skapat rökfria miljöer. Man ser inte rökare i samma...
15: Du svarade inte på varför männen slutade röka mer än kvinnorna.
16: Jo, innan. Nej, för att jag fick inte en syl i vädret.
15: Jo, det fick
16: Nej, det fick jag faktiskt inte. Så här var det. Från början var tobak en produkt för män. Sen kom industrin på att varför ska vi bara sälja till halva befolkningen när vi kan sälja till hela befolkningen? Så då startade man en så här massiv kampanj som man riktade till kvinnor. Och kvinnorna började röka. Men kvinnorna började röka långt senare än männen. Och den här kurvan har liksom en förskjutning, så det är inte så konstigt om kvinnorna också då slutade lite senare än männen. Vad som är viktigt att säga är att kvinnor började sluta röka långt innan det vita snuset kom in i bilden. När industrin då såg hur man liksom tappade sin affär bit för bit för bit, så var man ju tvungen att göra någonting, och det var då man hittade på det tobaksfria vita snuset, för att dels få det att låta ofarligt, men också för att kunna kringgå all den tobakslagstiftning som skyddar människor ifrån de här produkterna.
12: Du skakar på huvudet.
15: Ja, det är så mycket fantasier här. Jag förnekar inte att...
16: Fantasier? Är det
15: men nu
16: din...
15: avbryter du.
16: Ja, men du är arrogant.
15: Ja, men du hittar ju på saker.
16: Nej, det gör jag verkligen
15: jo, det gör
16: inte.
15: För du har inte koll på historien här när det gäller snus. För du är inte intresserad av snus som produkt. Jag tycker att snus är ett svenskt kulturarv. Vi har Pippi Långstrump, Gustav Fröding, Vilhelm Moberg och allt det där. Vi ser att när portionssnuset kommer, då går rökningen ner mycket snabbare bland män. Sen kommer det som kallas white portion, som är en annan typ av tobaksnus i prillor. Vad det gör, det är att män, framförallt yngre män, aldrig börjar röka. Så absolut, tobakspolitik och åtgärder och förbud kan ha effekt och har haft effekt i Sverige. Framförallt för att det har funnits ett alternativ. Om man tittar på länder som Australien till exempel, då har man ju genomfört policy bara stenhårt utifrån Världshälsoorganisationen WHO:s regler. Jättehöga skatter, neutrala paket. Nu är situationen bortom kontroll. Staten har fått halverade skatteintäkter för att det är så dyrt, så ingen köper dyrt längre. Den illegala marknaden har 80%. Man har gängkrig mot tobakskiosker och sprängningar mot lager.
12: Då blir det den effekten.
15: I verkligheten är det så det har blivit när man ska göra som Helene Stjärna vill. Och då tycker jag att då kanske vi ska titta på verkligheten. Och då är Sverige det bästa exemplet. Det finns mer att göra här.
16: Jag tänkte, det finns jättemycket mer att göra, för att det är väldigt få länder som har så många rökfria miljöer som Sverige har till exempel. Det är jättemycket kvar att göra och många är jätteoffensiva nu, och Frankrike till exempel har minskat rökningen otroligt mycket. För
12: ja, bra,
16: att
12: vilken
16: liksom...
12: fin övergång du gjorde nu. Ja, verkligen. Efter 1 april i år kan en dosa vitt snus i väskan leda till fängelse eller höga böter i Frankrike. Mm. Den svenska regeringen gick i taket. Handelsminister Benjamin Dosa kallade det för en attack mot det svenska sättet att leva. Håller du med om det, Patrik? Är det en attack?
15: Ja, det är en attack, men kanske inte mot det svenska sättet att leva. Men det är en attack på de grundläggande principerna i EU och den inre marknaden. Och eftersom Frankrike tillåter cigaretter så finns det ingen vetenskaplig grund för att förbjuda en produkt som är betydligt mindre farlig än de cigaretterna som får säljas överallt i Frankrike.
12: Ja, nu det finns
15: ingen konsekvens i det franska.
12: Det är fint att du räcker upp handen.
16: Ja, men därför att jag hör ju att han sitter och hittar på saker. Att Frankrike inte förbjuder cigaretter, det är för att det finns otroligt många rökare som är beroende av sina cigaretter. Inte än på väldigt lång tid i alla fall, för att man måste ju då först se till att skydda de kommande generationerna. Och det är precis det de gör. Om man börjar snusa eller röka e-cigaretter så ökar risken för att man också ska börja använda röka vanliga cigaretter. Det finns svenska studier...
12: Alltså att om man då som snusar börjar röka? Eller?
16: Ja, så om du som barn blir nikotinist med hjälp av snus så ökar risken att du också ska börja röka. Och vi har ju sett bland svenska gymnasieelever en ökning av andelen rökare under de senaste åren. Det är ju det tydligaste beviset vi har på att... Nej, snus hjälper inte rökare att sluta. Tvärtom så är det en inkörsport.
15: Men det här är ju helt snurrigt om du tittar på statistiken. Varför är Sverige enda landet i EU med
16: det
15: snus?
16: Det har jag ju redan sagt. Jag har redan sagt varför Sverige
15: det betyder,
16: är det bästa.
15: Det betyder att du förnekar detta och så måste du hitta på andra argument än de som är självklara. Går du ut och frågar folk på stan så är det egna... uppenbart.
16: Gå ut på stan och fråga.
15: Nej, men gör en vetenskaplig studie på det då.
16: Men det finns.
15: Men det har inte gjorts någon vetenskaplig studie på varför svenska män slutade röka mycket mer än svenska kvinnor.
16: Varför ska du bryta loss den lilla klickan?
15: För att det är den som behöver förklaras.
16: Ja, då får du
15: när vi
16: göra
15: observerar
16: någonting studie,
15: som det finns inte stämmer måste vi fundera på vad är förklaringen.
16: Därför att studier går ut på att man tittar på hela befolkningen, inte att man liksom plockar bitar här och där.
12: Du, jag är nyfiken, Helene. Om du fick bestämma, hur skulle du agera? Hårdare regler eller ett totalförbud?
16: Totalförbud går ju inte nu när typ halva befolkningen är beroende av de här produkterna. Det är ju liksom helt omöjligt.
12: Men vad ser du framför dig då?
16: Ja, men jag ser framför mig att vi reglerar tobaksindustrins alla nya nikotinprodukter, inklusive vitt snus och e-cigaretter, som tobak. Plus att vi behöver nikotinfri skoltid. Det ska inte få smaka hallonlakris och hubba bubba. Varför ska man förklä det här giftet?
12: Så du gillar inte smaken heller?
16: Nej.
15: Det visar ju hur lite du vet om konsumenterna. Kvinnor som vill sluta röka vill ha fruktsmak. Och det är så de lyckas sluta röka.
16: Finns NRT med citronsmak? Det är väl jättebra.
15: Ja, så att, de kan ju använda det då. Nikotinet i vissa produkter, alltså läkemedelsbolag
16: självklart.
15: Som sponsrar, där är nikotinet fint, men när det tillverkas av ett tobaksbolag, då är exakt samma molekyl jättefarlig.
16: Läkemedelsprodukter är designade för att hjälpa människor att sluta. Då trappar man ner mängden nikotin. De gör absolut ingen reklam alls knappt, och den reklamen de gör är liksom noggrant utformad efter vuxna, riktad till vuxna rökare.
12: Men Helene, du är ju oroad för att allt fler unga börjar använda.
16: Ja, och vi ser hur dåligt de mår.
12: Men då undrar jag, Patrik, den här tillgången då till snus som leder till nya nikotinanvändare, oavsett om de har rökt eller inte. Vad tänker du om det, alltså den här oron som Helene har kring allt fler yngre börjar med vitt snus?
15: Ja, men jag förstår definitivt oron, för jag tycker inte att minderåriga ska använda nikotin. Har man problem så är det naturligtvis ännu värre. Det här är väl också viktigt att fundera på, men vad är orsak och verkan i detta? Vad vi vet är ju fortfarande att Sverige har lägst andel rökare i EU. Vi accepterar skademinimering som metod och begrepp. Vi sitter i bilen här och har bilbälten. Det är säkert airbag där också. Det betyder inte att det är helt ofarligt att åka bil med dig, Niklas. Vi tar mediciner fast de har biverkningar. 1972 hade Systembolaget plastpåsar där det stod solklart att vin är vettigare än sprit.
12: operation vin man försökte då.
15: Ja. Få bort supandet. Och det lyckades väl i någon mening?
12: Ja, det, till början var det lite jobbigt för det, man köpte både brännvinet och vinet.
15: Ja, men över tid så löste det sig det.
12: Men Helene, om
16: går Sverige... Går bli alkoholist på vin också?
12: Sverige har ju samtidigt ett av Europas lägsta rökningstal som Patrik är inne på. Ja. Om snuset nu har bidragit till det, är inte det en folkhälsovinst?
16: Men det har inte bidragit till det. Det finns ju forskning, och det är det här jag menar. Vi behöver inte ha åsikter. Om du börjar med snus eller e-cigaretter, så ökar risken att du också ska börja röka.
12: Men är det inte, finns det inte också då att väldigt många använder snus? För det tycker man ju ändå, nu är inte jag någon forskare, men jag upplever att det är ganska många som går över till snus när de ska sluta röka.
16: Jag skulle säga att det är tvärtom. Att jag möter jättemånga snusare som går över till cigaretter när de ska sluta. För att snuset har ju mycket, mycket högre nikotinhalt. Det är mycket svårare att sluta snusa än vad det är att sluta röka. Vanligaste resultatet, om du försöker sluta röka med hjälp av snus, vanligaste utfallet är att du blir blandbrukare.
15: Det är ju tvärtom. Alltså det här med gateway, att ett visst beteende leder till någonting annat, det är ju en tankefigur som inte har stöd i riktig forskning. Men den forskning som finns i Sverige visar att 6 personer slutar röka med hjälp av snus för varje person som går åt andra hållet. Den SBU-undersökning som du visade, den var ju begränsad i vad den fick titta på.
16: Det är inte
15: oberoende om man bara tittar på vape.
12: Det här är krasch eller konsensus. Om snuset är ett sätt att locka in unga i ett nikotinberoende eller en svensk framgångssaga som hjälper rökare att sluta. Och det här är inte lätt. Diskussionen har fastnat i en duell mellan olika faktauppgifter. Och jag funderar på, hur ska jag ta det här vidare? Kanske om jag ställer lite personliga frågor istället. Nu släpper vi lite forskning här. Mm. Och jag tänker att ni ska få bli lite personliga. Mm. Patrik, vad är det du har sett i din liksom, bakgrund eller någonstans eller kommit fram till att du har landat i att du vill jobba med de här frågorna?
15: Jag vill tro att jag är en väldigt nyfiken person. Jag läser väldigt mycket. Jag skulle säga att jag är beroende av bokläsning också.
12: Ja. Snus och bokläsning?
15: Ja, och brädspel.
12: Ja.
15: Jag får abstinens om jag inte får ägna mig åt det. Mm. Kaffe också. Det är dags för kaffe.
12: Ja, det är snart är det dags för kaffe.
15: Simning däremot, det är bara ägna mig åt. Men jag mår inte dåligt när jag inte simmar, vilket är lite oroväckande.
12: Ja.
15: Jag började snusa när jag pluggade på universitetet på 90-talet. Mm. Och sen höjde Anders Borg skatten, så då slutade jag. Sen så läste jag en artikel om forskningsfusk i EU. Så då strök man en mening som vi sa att nej, men det finns ingen koppling mellan svensk snus och cancer. Men det finns tobaksprodukter i Indien och Uzbekistan och Sudan så här, som är jättedåliga. Fast det inte är någon förbränning i dem. Och när jag läste den artikeln så blev jag så ilsk på att man manipulerar forskning i politiska sammanhang på det här sättet. Så att jag sa till mig själv att nu ska jag börja snusa och det ska jag fortsätta med. Den rätten ska ingen kunna ta ifrån mig. Och sen startades föreningen ett antal år senare och jag fick frågan om jag ville jobba med det.
12: Helene, vad var det som gjorde att du landade i ditt engagemang mot det här?
16: Det var nog min pappas rökning faktiskt. Så var det. Han var ju stor rökare. Mm. Och det var ju vidrigt när han rökte hemma. Och så kom en av Smoking Generation till skolan och berättade hur farligt det var. Både för min pappa som röker men också för mig. Så det var ju krig hemma. Jag snodde hans cigaretter och så här smulade sönder dem och spolade ner dem. Det hade jag inte gjort då om jag hade vetat idag hur skadligt det är för vattnet.
12: Men, ja, med att spola ner cigaretterna.
16: Ja, det får man inte göra.
12: Har du rökt någon gång?
16: Nej, det har jag faktiskt inte.
12: Du har aldrig provat?
16: Aldrig provat.
12: Nej.
16: Det var nog starten. Och sen dog min pappa av sin rökning. Mm. Och samtidigt sökte NSG ny generalsekreterare. Mm. Då var det en god vän som tipsade mig och tyckte, det här är väl du.
12: Nu ska vi börja komma fram till den platsen som jag har tänkt att vi ska åka till, och då ska du få
16: vad
12: kaffe,
16: spännande.
12: Patrik.
15: Härligt.
16: Får jag också kaffe?
12: Ja, du ska också få kaffe. Men han frågade innan, du ville ha det lite tidigare, märkte jag. Ja, vi ska båda få kaffe. Ni anar var vi är på väg, va?
15: Ja.
12: Var är vi på väg någonstans, Patrik?
15: Det är ett stycke svensk kulturhistoria. 1822 så lanserade Ljunglöf ettan, Sveriges än idag äldsta existerande konsumentvarumärke.
12: Du måste ju säga som public service här, det finns ju andra snus.
15: Ja, men inte som är sedan 1822. Så att Ljunglöf var ju entreprenör och kom på den fantastiska idén att lätt pasteurisera tobaken. Man värmer upp den lite, till skillnad från fermentering som man har i många andra länder, framförallt tobaken i USA. Och det var nog aldrig meningen att det skulle vara liksom hälsobefrämjande, men det visade sig att man slapp väldigt många ämnen. Hans snus blev populärt och så blev han ju rik, och hans son blev ju deprimerad eftersom staten tog hans företag och alla andra tobaksföretag i hela Sverige och gjorde ett monopol. Men slottet är kvar.
12: Slottet är kvar, ja. Den är nog imponerande. Gulnad fasad.
16: Jungelöfska palatset. Ja.
12: Grönt patinerat torn där med kupol längst upp också, som man ser direkt här. Vill ni ha kaffe?
16: Ja, jättegärna. Ja. Gud vad trevligt. Vilka fina koppar.
12: Men Patrik, du snusar vitt snus, eller?
15: Ja, både och.
12: Är det samma produkt eller är det något helt annat?
15: Det är både och, skulle jag säga. Det har ju hänt väldigt mycket.
12: Men du ser att det vita snuset ändå är i någon slags tradition, eller är det...
15: Är ja, det är ju en svensk uppfinning.
16: Det är ju intressant att se hur ni i vissa sammanhang vill kalla vitt snus för snus. Men sen då i Europa så är det inte snus. Nej, nej, nej. För där är ju snuset förbjudet. Då är det nikotinportioner och rökavvänjning.
12: Hur ser du det? Är det samma produkt eller något helt annat?
16: Nej, men det är ju samma nikotin som gör människor beroende och sjuka. På det sättet är det ju absolut samma. Samma skit, ny förpackning.
12: Samma skit, ny förpackning, ja.
15: Frågan är då, hur farligt är nikotin i sig?
16: Och då har,
15: nej, det är det inte. Nej, du kan inte säga att det är jättefarligt. Det är att demonisera nikotinet. Och demoniserar du nikotinet, då relativiserar du rökningens risker. Och det är farligt att göra.
16: Varje ung människa har rätt att få veta vilka påtagliga hälsorisker som är med nikotin. Och i synnerhet de här nya produkterna som är skyhöga mängder nikotin.
15: Nästan folk går och röker. Wow. Kan man få stanna här då och fråga? Man får inte snusa istället.
12: Ja, vi kan göra det. Vi kan åka fram här så kan du få se.
15: Hej! Får jag fråga varför du röker istället för att snusa?
19: Va?
15: Varför du röker istället för att snusa?
19: Ja.
15: Är det inte bättre att snusa?
19: Nej, det är så jäkla gott att röka.
15: Men du vet att det är farligt, va?
19: Ja, det vet jag.
15: Vet du hur mycket mindre farligt det är att snusa?
19: Och snusning är mera beroendeframkallande.
15: Mm. Och ändå står du här och röker.
19: Lite konstigheter måste
15: jag. Ja, tack.
19: Jag tänkte jag känner igen dig.
12: Ja. Hej, hej. Så, då jag tänker, ska vi lämna
15: Ljunglöfska
12: slottet, ja, och åka tillbaka? Nu har ni fått sitta här och debattera ett tag, och det är dags att ta in en tredje röst i diskussionen. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, tredje rösten. Snus har funnits i Sverige sedan början av 1800-talet och blev populärt bland män på landsbygden och industriarbetare. Men när cigaretterna gjorde entré ökade rökningen rejält. Och i slutet av 1960-talet nådde snusförsäljningen bottennivåer. Under en period höll snuset faktiskt på att försvinna från marknaden. Det berättar Kristin Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet.
20: Men man la inte ner snusproduktionen, utan istället så gjordes ett antal insatser för att öka efterfrågan på snus, kan man säga. En strategi som gjordes för att öka intresset för snus, det var att skapa den moderna snusdosan som finns än idag. Den här nya dosan var enkel att använda och påminner till storleken om en ishockeypuck. Samtidigt så började man också en av snusfabrikanterna att sponsra det svenska ishockeylaget. Så snus blev liksom förknippat med lagidrott och kanske framförallt ishockeyn. Och i den här vevan så ökade intresset att snusa bland de yngre killar framförallt. Och samtidigt också så började man laborera med nya smaksättningar. Och den allra första påsnusen som lanserades på 70-talet, den var smaksatt med whisky. Och den hette intressant nog Smokeless och lanserades liksom som ett alternativ till rökning då. Och sammantaget så gjorde det här att snuset fick en mycket bredare marknad. Under det senaste halvseklet, när snusandet har blivit allt mer populärt, så har det ju också förts en debatt hela tiden om snusets påverkan på hälsan. Man kan konstatera att innehållet i varningstexterna som har funnits på snusdoserna ända sedan 1970-talet har förändrats över tid på ett intressant sätt. Så sent som på 1990-talet så stod det på snusdosan att snus orsakar cancer. Och det här budskapet ändrades sen på 2000-talet till citat, denna tobaksvara kan skada din hälsa. Men numera då står det här lite skarpare. Denna tobaksvara skadar hälsan. Men på vilket sätt hälsan skadas, det framgår inte av varningstexten. Och det tycker jag, undrar jag om det inte vore bra om det gjorde det.
15: Ja.
16: Det är en grej som vi har faktiskt också påpekat, att varningstexterna för alla nya nikotinprodukter är alldeles för skrala. Det står att nikotin är beroendeframkallande, och det kan ju till och med låta som någonting positivt. Oj, det måste vara härligt om det är beroendeframkallande, så att man vill ha så mycket mer.
15: Men till er båda, tycker ni att dagens varningstexter på snusdoserna ger tillräcklig information?
16: Nej, absolut inte. Vi ser ju det jättetydligt i våra undersökningar, att människors kunskap kring vilka hälsorisker som finns kopplade till nikotin är jättedåliga.
15: Det är ju väldigt intressant, för det visar ju att det är otroligt mycket politik i detta, och ideologi också.
20: Ja.
15: Alltså man sätter att det orsakar cancer fast det inte finns något vetenskapligt belägg för att det gör det.
16: Det finns ju studier, men de är ju lite för små för att man ska kunna...
15: Jo, men varför har svenska män lägst risk för lungcancer i hela EU?
20: Men du, får jag fråga Patrik, vad tycker du om dagens varningstext?
15: Ja, den är ju ganska hård och slår fast att det skadar din hälsa, även om det inte finns belägg för att alla människors hälsa skadas. På vilket sätt har min hälsa skadats av att jag snusar?
16: Det skadar hjärnan, det skadar hjärta och kärl.
15: När jag slutade hade jag inte de problemen.
16: Du har styvare kärl än vad andra människor har. Om du skulle drabbas av en hjärtinfarkt så är risken stor att du skulle dö av den. Mycket större än om jag skulle få hjärtinfarkt.
15: Men nu är det vi återigen där på absoluta och relativa risker. Det är ju...
16: Som snusare har du 75% ökad risk för hjärtsvikt. Man dör av hjärtsvikt.
15: Är det en automatisk dödsfall om du har hjärtsvikt?
16: Det dör de facto 3000 människor varje år hjärtsvikt i Sverige idag.
15: Ja, hur många av dem är rökare då?
16: Det vet jag inte.
15: Nej. Och nu är vi återigen tillbaka till det här. Du demoniserar nikotinet och relativiserar rökningens oerhörda risker. Idag har vi unga som tror att det är farligare att vejpa än att röka en cigarett, för att cigaretten är naturlig. Det är ju helt befängt. Hur har de fått den uppfattningen?
16: Ja, det har jag aldrig någonsin hört någon säga. Men lyssna, om vit snus hade varit en tradition för gamla män som vill sluta röka. Mm. Det hade ju varit jättebra. Om min pappa hade dumpat cigaretterna och börjat snusa istället. Fine, det hade väl varit jättebra. Liksom.
20: Men din oro handlar mer om de yngre.
16: Ja.
20: Det tycker väl inte du? Eller?
16: Men snälla. Förlåt Niklas.
20: Men jag
16: säger ju 96% av alla som börjar som barn. De har inga kunder om de inte kan sätta klona i våra barn.
15: Så tänker du. Jag tänker att det är inget problem om minderåriga inte börjar med nikotin. Alltså måste du hitta på min åsikt i detta för att kunna argumentera.
16: Det är en förklaring till varför all reklam vänder sig till barn och unga.
15: Jo, men allt utom pensionsförsäkringar vänder sig väl till barn och unga.
16: Det är väl helt självklart att man designar reklamen till den målgruppen som man vill nå.
20: Patrik, hur skulle du vilja att reglerna var?
15: Jag tycker att reglerna är väldigt bra i Sverige som de är. Visst, man kan tänka sig att slå ihop tobak- och nikotinlagstiftningen också. Vad man absolut inte får göra är att likställa snus- och nikotinportioner med cigaretter. Det andra är då naturligtvis att ha lagreglerad halt av nikotin i nikotinportioner. Idag finns en industristandard. Om man inte omfattas av den, om man alltså inte tillhör de större bolagen, så kan du ha mer nikotin, och det är inte förbjudet enligt lag. Så det är det ena. Det andra är langningsförbud. Att man inte får tillhandahålla till minderåriga. Och sen tycker jag naturligtvis att de reglerna som vi då har i Sverige borde gälla i hela Europeiska unionen. Så att 90 miljoner rökare i EU kan ha möjlighet att göra samma resa som vi har gjort här i Sverige.
20: Vad tyckte du om det?
16: Nej, men Patrik, får det låta som att det inte går att sluta röka utan snus.
20: Nu har ni ju lyssnat på varandra.
16: Mm.
20: För nu vet ni vilken punkt vi har kommit till nu.
15: Nej.
16: Har du lärt dig något? Nej.
20: Det här är punkten
15: där, roller.
20: Ombytta roller.
16: Ja. Jaha, okej.
20: Okay. Tror du att du kommer klara den?
16: Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
20: Och det innebär ju då att du ska bli Patrik.
16: Mm.
20: På vilket sätt, alltså hur mycket snuset har bidragit till en bättre folkhälsa?
16: Ja. Då vill jag säga att snuset är Guds gåva till mänskligheten. Och tack vare snuset så är Sverige nu rökfritt. Och resten av världen borde få tillgå samma gudabenådade produkt för att rädda världens alla rökare.
20: Vad tycker du om den, Patrik?
15: Ja, förutom de religiösa inslagen så var det väl rätt bra ändå.
20: Ja, du la på det lite. Patrik,
12: Ska nu du då förklara varför alltså snuset är en hälsofara?
15: Ja, det innehåller nikotin och nikotin är jättefarligt. Och unga blir beroende för resten av livet och kommer dö om de använder nikotin.
12: Vad tycker du om det?
16: Jag tycker att han missade en stor del av poängen som är att för dö ska vi ju alla göra. Det
12: var det
16: vi
12: ditt sätt att liksom ge igen på det religiösa?
15: Lite.
12: Lite.
15: Jag brukar säga att jag är ganska reciprok. Samma mynt.
16: Ja, det är inte döden i sig, utan det är ju livskvaliteten däremellan.
15: Men du har aldrig funderat på att det kanske finns människor som på riktigt gillar snus och nikotin?
16: Det gör man ju för att man är beroende av det. Jag har aldrig träffat någon som inte har velat sluta.
15: Nej, men vi umgås väl i olika kretsar.
16: Nej, det är klart att de ringer ju kanske till mig snarare än till dig.
15: Ja,
16: klart att det
15: finns människor som... Jag har lyssnat på de berättelserna från människor, absolut.
16: Ja. Jag kan maskera dem och skicka dem till dig.
15: Ja.
16: Kan du få se.
12: Finns det någonting ni kan enas kring? Alltså, här håller ni med varandra, Patrik.
15: Rökning är jättefarligt. Mindreåriga ska inte använda nikotin. Barnarbete är hemskt. Nu utgår jag från att vi tycker likadant.
16: Absolut.
15: Faktan är ju fortfarande då att snus är tillåtet i Sverige och förbjudet i EU. Och Sverige har lägst rökning.
16: Om du nu liksom på allvar tycker att barn och unga inte ska snusa eller röka eller vejpa. Hur skulle man då utveckla tobaksindustrin? Vad skulle hela tobaksindustrin göra istället då?
15: Nej, då får man ju göra någonting annat om det inte är någon vuxen som vill använda produkten. Men jag ser ju inte att koffein, alkohol och nikotin kommer att försvinna ur mänskligt beteende.
16: Ja, men jag har inga problem med vad vuxna människor gör så länge de inte liksom skadar barn och påverkar barn att börja. Då får man snusa eller röka eller göra vad man vill. Liksom. Ja. Vi lever i ett fritt land. Vi har aldrig pratat om att liksom, totalförbjuda någonting och i synnerhet inte för vuxna.
12: Vänta, nu måste vi åka in här. Nu kommer polisen.
16: Om vi kan förbjuda mobiltelefoner i skolan, varför skulle vi inte kunna förbjuda och få bort nikotinet ifrån skolan?
15: Det är en liknelse som jag gillar. Så absolut.
12: Jag tycker att diskussionen har lugnat ner sig lite. Alltså,
16: Ni
12: är utmattade. Ja.
16: Det glädjer mig att höra att Patrik säger så faktiskt.
15: Nej, men för det är ju relevant. Om unga skyddas, ingen under 18 provar. Ja, vad är då problemet? Men för mig är det fortfarande ett problem att länder där cigaretter är tillåtna, den absolut farligaste produkten i kategorin.
16: Men de är ju på väg att fasa ut cigaretterna, Patrik. Man kan ju inte, de följer våran playbook.
15: Jag ser ett tydligt mönster och det är att länder där du har alternativ till cigaretterna har rökningen minskat väldigt mycket mer. För många människor så har det varit sättet att lösa det här problemet på.
16: För en liten del har det varit sättet.
15: Det är inte en liten del.
16: Jo, det är det. Kan vi bara prata utifrån fakta?
15: Ja.
12: Nu känns det som att ni är tillbaka i samma, där vi började.
15: Alltså. Det är ditt fel för du kör så.
12: Ja. I det här samtalet, är det något perspektiv där Helena har gjort det lite klokare?
15: Jag blir väldigt glad över den liberala och toleranta inställningen till vuxna människors livsval från Helen.
12: Helen, finns det någonting som Patrik har sagt som du ändå har tagit med dig? Intressant eller?
16: Nej, men jag hörde att Patrik sa att han inte tycker att barn och unga under 18 ska använda någon form av nikotin. Och det tycker jag är väldigt glädjande. Det är bra. Det tar jag med mig härifrån.
12: Ni kom lite myssteg framåt. Ni får fortsätta den här diskussionen vid något annat tillfälle.
16: Ja. Vill du kliva ur och gå hem?
12: Ja, nu känner jag att nu...
16: Nu är du klar.
12: Nu är jag klar. Tack så hemskt mycket, Patrik Sömer. Och trevligt att ha dig i bilen.
15: Tack.
12: Och tack så mycket, Helen Stjärna.
16: Tack.
1: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Redaktör, Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker, Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
11: Efter nyheterna från Ekot Radiosporten är spanarna tillbaka här i P1. Klockan är 3.
21: F-
0: Först ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare två män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
21: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
22: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
21: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
22: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
23: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
0: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion Angela Wieselder.
24: Här är Radiosporten. Idag inleds volleyboll-EM i Göteborg när Sverige möter Montenegro. Gruppens svagaste lag enligt Radiosportens expert Almil Jutovac.
25: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
24: Hästhoppning från VM där en spännande kväll väntar eftersom Sverige trots den svaga starten har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
26: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder så får vi se hur långt det kan ta oss.
24: Sporten, Jonas Enarsson.
11: Här är Spanarna i P1, programledare Josefin Johansson.
27: Stämmer, helt och hållet och korrekt. Jag heter Josefin Johansson och äntligen är sommaren över så att vi kan få höra våra spanare igen. Mm. Skönt. I denna säsongspremiär är spanarna präst Camilla Liv.
28: Ja.
27: Ekonomijournalist Gunnar Harrius.
28: Ja.
27: Och programledare Jessica Jedin.
28: Ja.
27: Nu, finally. Det känns verkligen som att ni är förberedda för hösten. Det är
28: supertaggade för hösten.
29: Camilla satte liksom tonen med att det var så här upprop. Verkligen.
30: Ja, verkligen. Jag var redo att säga närvarande. Mm.
27: Ja, men för nu, finally, slipper vi ju solen, stranden, vinet, grillen och utserveringarna. Om ni skulle sammanfatta ert spanaruppehåll med ett ord, vad blir det då?
30: Bacchanaliskt.
2: Oj,
3: det vill man höra mer om.
30: Men jag har ju som nyårslöfte säger ja till allt. Så att, det är vad jag har gjort också under sommaren.
3: Vidlyftigt.
30: Ja.
3: Ja, jag förstår. Mm. Härligt, Gunnar.
29: Jag menar, bil.
3: Det är det du är.
29: Jag har kört mycket bil, ja.
3: Okay.
29: Ja.
3: Mm. Camilla.
2: Huggorm.
3: Oj!
2: Ja.
30: Oh.
3: Det känns som den har tagit upp mycket tid då. Eller ja, det är flera?
2: Min släkt har varit sedan 1955 på ett ställe och först nu har någon blivit huggormsbiten. Oj. Men det var ju stort årets dramapunkt.
3: Ja.
30: Men vad hände då? Förlåt, men det här måste utvecklas ändå. Ja. Räckte inte med ett ord.
2: Vad vill du veta?
30: Nej, men var det sjukhusvistelse? Hur gick det? Gör det ont?
2: Det var inte jag.
30: Nej.
2: Det var helikopter, det var anafylaktisk chock. Det var svullnad, det var dramatiskt. Men det har gått bra.
30: Okej, skönt att höra.
3: Jag tänkte ju fråga som nästa sak, känner att ni har fått nog nu av sommaren och festivaler och kanoter. Men det

0: pryder varje kommunhus och koja nu inför valet som sker om en knapp månad. Ni har sett dem, förmodar jag. Och ja, var det det finaste ni någonsin har sett?
1: Alltså, jag var på Södersjukhuset i ett ärende i veckan.
2: Huggorm?
1: Nej, inte Huggorm. Det var ett mer arbetsrelaterat ärende. Ja. Men och då så upptäckte jag att liksom runt Södersjukhuset så satt alla valaffischer var så. Bättre vård, lägg ner regionerna. Alltså de hade liksom tryckt in alla vårdaffischer där. Det känns lite cyniskt, tyckte jag.
2: Jag var i Högmora igår kväll.
1: Uh-huh.
2: Där stod det Högmora på varje valaffisch.
1: Mm.
2: Liberalerna i Högmora vill ha ett trafikbump, en sån här trafik, vad heter det, hinder, ja, här, rösta på oss. Ja, väldigt lokalt.
0: Ja, men det är väl det man ska, man får väl satsa på det, ja, den publiken, ja, man har, höll jag på att säga, eller där man är.
1: Men jag bara tänkte liksom, lite så här, du kommer ut efter en operation så har det kanske inte gått jättebra, så var det så här, vill du ha bättre vård? Ja, jo, det hade jag ju velat kanske.
0: Ja, heja vård.
1: Ja,
0: ja, nej, men jag det här känns ju ändå som att det liksom särskiljer sig lite från år till år, för annars brukar det kännas som att de är ungefär samma väl.
1: Mm.
2: Vad tycker du skiljer sig, på vilket sätt?
0: Att just Högmora var med då.
2: Att det är lokalt,
0: då.
2: Ja, just det.
0: Mm. Det har jag nog inte sett hittills i mitt liv. Men det, för Högmora kanske det är vanligt, jag vet inte. Men jag vet att i P1 Morgon så pratade de just det här i veckan. Och professor Bengt Johansson gav lite perspektiv på planschernas utformning.
3: De bästa affischerna, om man får säga ett värdeord, det var ju de som var 20-30-tal, liksom, då var det ju affischer, alltså det var ju konstnärer som gjorde affischerna och tecknade. Det var roliga affischer, drastiska affischer och med ganska högt verkshöjd. Och riktigt så kanske det inte är idag.
0: Vet en burn där på slutet.
2: Mm. Verkligen.
0: Från Bengt Lichtig.
4: Yep.
0: Men jag började ju fantisera om att man skulle vilja ha det så idag. Alltså, visst hade det varit kul om det var lite konstnärer som gjorde dem, eller?
4: Ja, verkligen.
2: Ja. Absolut.
1: Mm. Så det ger konnotationer till just 20-30-talets politik som man kanske inte alltid vill ha.
4: Nej.
1: Liksom, är det man vill kommentera.
2: Nej, det ska vara modern konst.
1: Exakt.
0: Ja, vad vill du med här? Någon sån collage eller?
1: Nej, men jag tänker liksom att
4: det politiska läget.
1: Det politiska läget på typ 30-talet kanske inte är det samma som man vill känna så här, dit ska vi tillbaka.
2: Den estetiken vill vi ha.
0: Nej, nej, men okej, men då får man fantisera, så skulle man ju då vilja ha kanske en nutida konstnär som gör något. Kan ni tänka
2: performance.
0: Jaha, det är en rörlig affisch.
2: Ja.
0: Ja, varför inte?
2: Ett performance.
4: Precis, dansa ditt budskap.
2: Ja, ja, gärna.
0: Ja, ja, då får vi hoppas på det i framtiden helt enkelt. Ja. Däremot nu så ska vi få reda på exakt hur framtiden blir.
2: Ja,
0: för det är dags.
2: Det vet vi.
0: Vi ska dra igång Spanarhösten och det gör vi med Jessica.
4: Det gör vi. Och jag har alltså hittat platsen där amerikanska skådespelare går för att dö. Eller, det är väl lite drastiskt, men något slags sista utpost i alla fall. Där man hamnar om man har begått en av Hollywoods fyra dödssynder, det vill säga blivit cancelled, ful, gammal eller veofasa inaktuell. Mm. Alltså, jag vet nästan inte hur jag ska beskriva det här, men det var lite som att jag var med i en fantasyberättelse när jag plötsligt snubblade in i ett helt nytt parallellt universum. Jag satt och scrollade på tvn och så hittade jag en länk till History Channel, en länk som jag aldrig har sett tidigare heller, på en kanal där det inte brukar ligga. Och när jag klickade på den, då rullades det upp liksom program efter program, det ena larvigare än det andra, och samtliga var programledda av mer eller mindre prominenta amerikanska manliga skådespelare.
2: Från förr?
4: Alltså, som sagt, inte helt bara från förr, men också gärna från förr. Jag ska bara ta några exempel så ni förstår. The West med Kevin Costner.
0: Oh.
4: Holy Marvels med Dennis Quaid. History's Greatest Mysteries med Lawrence Fishburne. The Unbelievable med Dan Aykroyd och Secrets Declassified med David Duchovny.
2: Nej, men. Va?
4: Alltså det var verkligen, det bara fortsatte.
0: Men det är det väl ändå slut. Program med teman från deras mest kända roller kanske?
4: Ja,
0: eller?
4: Så är det ju förstås. Men det här var ju inte bara ett enstaka misstag. Det fanns ju en plan, kanske till och med en konspiration. Och det säger jag förmodligen bara eftersom jag då under natten har sett alldeles för många av de här titlarna.
0: Okej,
4: det är lite som hjärntvätt. Omöjligt att göra utan att foliehatten åker på, i alla fall någon gång. Men det är ju för er skull. Ni vet ju att jag tittar på skräp-tv, så att ni inte ska behöva göra det.
0: Tack.
2: Tack så hemskt mycket. Mm,
4: varsågod.
2: Det är skönt, faktiskt.
4: Lawrence Fishburne har till exempel lärt mig i natt att Tutankhamon för övrigt genomgår

0: Och han blev kallad för Tött.
1: Nej.
0: Han blev mördad av sina rådgivare. Eller sin fru. Eller inte. Alternativt dog av blodförgiftning. Eller inte. Eller dog av malaria. Eller inte.
1: Jessica, lever han fortfarande?
0: Eller dog av inavel, Camilla. Eller alltså, det bara fortsatte. Det tog aldrig slut. Upplägget för alla de här serierna är också exakt likadant. De manliga skådespelarna agerar berättarröster, men har alltid en inledning där de står på en dramatisk plats. Det är då green screen med antingen hotfulla pyramider eller läskiga dokumentskåp i bakgrunden. Där de då med dramatisk röst förklarar premissen för serien, som David Duchovny förstås. I alla tider har regeringar och de som arbetat för dem gjort underliga och hemska saker i nationens intresse. Samtliga skådespelare är också underligt uttryckslösa utom ögonen, där man kan se att de liksom skriker på hjälp inifrån.
2: Inte att de räknar pengarna på fakturan?
0: Nej, Dan Aykroyd.
2: Ah, okay.
0: Han skämtade också väldigt olämpligt hela tiden under sina inlägg. Sen följer då pinsamma iscensättningar varvat med AI-dramatiseringar och, om det finns, uppseendeväckande faktiskt grova bilder av tortyr, missbildningar, massgravar och så vidare. Ja, det är en sån jävla blandning. Och för att antingen dölja eller understryka det är de också musiksatta som skräckfilmer. Hela tiden. Det ligger liksom ett konstant muller av skräckmusik.
1: Jag tycker att det är så otroligt synd om musikerna. När man tänker på dem.
0: Ja, men man kan tänka sig att de nu är ersatta av robotar också.
1: Ja, jag hoppas.
0: Men det är kort sagt ett paradis för en tittare som jag, och en skärseld för en skådespelare som precis sålt, om inte sin själ, så åtminstone sista gnuttan trovärdighet. Och efter den här dramatiska inledningen ska jag göra precis som History Channel och leverera en spaning som inte alls lever upp till introduktionen. Och den handlar då om att det var sämre förr. Eller, det är i alla fall vad vi verkar vilja tänka. För i dessa mörka tider blickar vi bakåt och finner tröst i att det i alla fall har varit mycket värre. Det finns en amerikansk reality-serie som vi också har sett för er skull.
1: Tack.
2: Jag har jobbat på, det hör jag.
0: Jag har verkligen jobbat på, intensivt. Den hade premiär förra året och den heter Back to the Frontier. Det är tre amerikanska familjer som får leva som på 1880-talet. Det är ingen tävling då, och tur är väl det, för de upptäcker ganska snart att de klarar inte det här om de inte tar hjälp av varann. Och så har de tre mål som ska uppfyllas. De ska bygga ett hem, så och skörda en gröda och fylla ett vinterskafferi. Och det här sysslar de då med i 12-13 avsnitt, och i början är det ganska mycket gråt. Barnen vill inte dela säng, kvinnorna gråter när de måste sminka av sig, och för att det finns varken toapapper eller dusch. Alltså, att det kommer som en överraskning, det är vi ändå bara amerikaner som kan bli överraskade.
2: Jag funderar på om det är att vi inte har lika nära till den tiden nu som man hade kanske för 30 år sedan, när så Dr. Quinn och Lelis på prärien var så poppis, eller?
0: Just det, så kan det
2: vara. Då fick vi andra en bild av hur det var.
0: Att det finns lite för lite förr representerat i dramat, så kan det faktiskt vara. Men i sann nybyggaranda så kämpar de i alla fall på. Det är faktiskt i ärlighetens namn ganska sympatiskt. Det är en ganska sympatisk serie. Jag var inte alls så... Jag kunde liksom inte vara upphöjt ironisk hela tiden.
2: Det blev engagerad i den här
0: filéburken. Ja, men jag gillade deltagarna. De var gulliga. De har hittat gulliga familjer. Och eftersom det inte är en tävling hade de inte heller gjort den här castingen när folk ska hugga varandra i strupen och sådär. Så de saftar och syltar och spikar och syr och fryser och bråkar och odlar och mjölkar, och så blir de förtvivlade när frosten kommer lite för tidigt och dödar allt i trädgården. Alltså, det är helt enkelt dåtidens vedermödor. Men de överkommer svårigheter, svetsas samman som familjer, känner tacksamhet till det lilla de har och jada jada. Känslorna svallar på ett sätt som får Farmen att framstå som en sketch. Men det slutar förstås också med återkomsten till civilisationen och nutiden, som ju då är som en dröm där en av kvinnorna kramar sin Louis Vuitton-väska och lovar att de aldrig ska överge den, och barnen tindrar när de får sina telefoner och männen kastar sina utarbetade kroppar i soffan och famlar liksom lyxsaligt efter chips. Fjärrkontrollen. Sommarens läsning har också varit en tidsresa. Det är romanen Yesteryear av Caro Claire Burke. Är det någon som har läst den?
3: Nej.
0: Tänker ni läsa den?
3: Nej.
0: Den är också amerikansk då. Den handlar om en influencer, Natalie, en tradwife som hyllar då gammaldags kristna värderingar. Och Natalie har miljontals följare på sitt Insta-konto som hon visar upp sitt perfekta hemmafruliv för. Det är då höns och hembakt och präktigt och lyckligt. Men under ytan ser det naturligtvis inte alls ut så. Det är köksmaskiner och personal som sköter det mesta, och lyckan är förstås bara en chimär. Och Natalie är rätt så fylld av vrede och människohat. Men en morgon när hon vaknar, då är hon plötsligt fast i 1800-talet, och hennes förljugna hemmafruglädje blir då rejält satt på prov. Det är disk, döda kor, skitiga barn, sjukdomar, armod, kvinnoförtryck och glädjelöst sex i missionären. Och det är förstås samtidskritik i romanform, det här. Lättsamt politiskt, och det görs tydligt att det är just i tradwife-rörelsen då, så romantiserade förr i tiden, är något av ett straff bara för en modern människa, och i synnerhet om man är kvinna. Förstås. Ett spelbolag har också kört en reklamkampanj förra året med just taglinen "Allt var inte bättre för", prisbelönta filmer. Vet inte om ni kommer ihåg dem. Alltså, det är någon när en fotbollsspelare får håll och hans rökande
3: säger, men har du ätit dåligt eller?
0: Ja, nej, bara milkshakes, och han radar liksom upp en massa dåliga grejer. Och sen är en hockeymålvakt som blir jätteglad när han får liksom en papperstunna ansiktsmask av sin tränare. Han bara, vad ska den här för ansiktet? Den kommer ju skydda skitbra. Så. det här kanske inte är mitt starkaste exempel, men jag har ju också gömt det här på slutet.
2: Just det.
0: För framtiden närmar sig väl.
2: Ja, jag vill jättegärna veta.
0: Och den låter så här. Förlåt om jag slår in en öppen dörr, men både du och jag vet att det inte var bättre förr, så visa lite tacksamhet. Tack för penicillin, tack för fri abort, tack för tvättmaskin, tack för Libres komfort, tack för kaviar på tub, tack för kirurgi, tack för is i kub och tack för demokrati. Tack för biobiljett, tack för glasögonen, tack för kvinnlig rösträtt, tack för saltlakrisen. Förlåt vår klagolåt, kom tillbaks till framtiden, för om vi slutar blicka bakåt, så blir det bättre sen.
2: En positiv spaning från dig, Jessica.
0: Alltså, jag vet inte vad som händer. Det är sommaren. Det är levern.
1: Det är jag till
3: bakkanalen.
2: Nya tider. I love it. Tack.

0: Det är Spanarna i P1 och vi spår om framtiden i det här programmet. Och i de låtsas-tekoppar vår panel imaginärt håller i. Det blir dubbel, dubbellåtsas, men det är så.
1: Spår vi teblad nu?
0: Ja, fast på, inte på riktigt. Nej. Eller det kanske du har gjort.
1: Någon gång. Förlåt, men vi ska inte prata om det just nu.
0: Ja. Ja. Det är främst ur exempel från framtiden, som, eller samtiden som vi ser framtiden. Ja, perfekt kommenterat av mig. Ja. jag gjorde det verkligen där bra, eller hur?
2: Ja, tack. Som en smäck.
0: Nej, men jag är nog lite chockad över att det blev ändå lite ljust här på slutet.
1: Jag vet, du vet inte vad du ska säga.
0: Nej,
1: jag är ledsen att jag inledde på det här sättet.
0: Nej, tvärtom. Jag gillar att bli överraskad och jag gillar också att få tänka lite grann på sylta och safta. Så att det var många positiva saker för mig i det här. Vi får se, Gunnar, på vilket sätt du ska överraska nu.
3: Ja, spännande.
0: Du får nu nämligen ta över och berätta din spaning.
3: Tack. Jag ska börja med att vara väldigt, väldigt personlig. Och berätta att jag köpte ett nytt cykellås häromdagen.
0: Ja.
3: Sak som händer i mitt liv.
2: Nu känner jag dig.
3: Ja, det är så alla känner, tror jag.
1: Jag fick en bild.
3: Nu vet vi. Ja. Och jag gjorde det som man gör då, det vill säga att jag sökte på internet på Best Bike Locks 2026.
0: Klart, och sen, det är så.
1: Nu börjar det bli personligt.
3: Ja, verkligen. Och sen så händer det som händer. Det vill säga att 45 minuter senare så satt jag och gjorde nya sökningar. Vad är egentligen skillnaden på en ART och en SSF-certifiering? Mm. Hur många sekunder vill jag att mitt lås ska stå emot en batteridriven vinkelslip? Och hur säkert är egentligen mitt kvarter på en amerikansk 10-gradig skala där 1 är krigszon och 10 är gated community?
1: Okej.
3: Jag kunde med andra ord inte bara köpa ett cykellås, utan jag var tvungen att köpa det bästa cykellåset. Och jag upptäckte då att det fanns en hel medial mylla av artiklar och tusentals videor som kunde förklara för mig, just mig, vad som är det bästa låset.
2: För dig?
3: Ja. Mm. Det fanns till och med en hemsida som till 100% ägnar sig vecka efter vecka, artikel efter artikel, åt att ranka cykellås.
2: Nej,
3: det finns alltså, så vitt jag förstår, en person som jobbar heltid med att utvärdera cykellås.
1: Alltså det här är vackert ändå. Nej, jag tycker att det finns en skönhet i det här.
0: Men är det inte den nya arbetsmarknaden? Vi måste ha nya kategorier.
1: Det är också så nördigt, för jag tänker att det är ett intresse. Mm. Det här görs av kärlek och glädje.
3: Precis, men hans mål är ju inte att cykla någonstans.
1: Med mig. Nej, jag vet inte. Jag lutar mig bakåt nu bara. Prata ni.
3: Ja, det som hade hänt mig var ju då att jag hamnade djupt i ett hål. Det är hål som är maximering. Mm. Och det är ju den tiden som vi har levt i, maximeringsvärlden. Den värld då man inte bara kan köpa ett par hörlurar, utan man måste köpa hörlurarna med stort H, som någon kille har testat på olika sätt. Och de här hörlurarna måste representera min estetik och mina ambitioner och min ljudsituation.
2: Din ljudresa.
3: Min ljudresa kanske det är med. Men, och det här är det underbara. Jag kom också lite positivt här kanske. Den här världen håller vi nu på att lämna.
0: Okay.
3: För min spaning idag handlar om att vi nu går, att vi nu lyfter från maximeringsvärlden, och jag ska berätta vart vi istället ska bo, på vilken planet. Mm. Mitt första exempel på att vi håller på att lämna den här maximeringsvärlden, det är just den här mattheten som jag kände inför att vara tvungen att lägga en halv arbetsdag på att köpa ett cykellås. Den här mattheten är nämligen inte ensam om att ha. Den har till och med ett namn, som är review fatigue. Mm. Recensionströtthet kanske på svenska. Mm. Det myntades för något år sedan av en amerikansk forskare, och det är nu ett begrepp som verkligen fått ett uppsving i media. Och den här tröttheten verkar liksom, eller förespråkare för den här tröttheten verkar säga liksom, vad gör du egentligen med ditt liv när du tror att du behöver mästerliga hörlurar eller Fortnox-säkra cykellås eller en kaffebryggare där du måste spraya bönorna med en saltvattenspray så att du kan uppnå en sån leopardeffekt på din espresso. Det är ju där vi lever nu.
1: Jag har att du har trillat ner i flera kaninhål under den här.
3: Så är det verkligen. En parentes här är att recensionströttheten också har en kusin som heter survey fatigue, eller formulärströtthet, som är att vi som konsumenter är så trötta på att hjälpa företag att maximera deras varor, eller kanske ännu värre, vår köpupplevelse, genom att fylla i formulär då, så att vi har slutat fylla i dem. Och företag överväger till och med att sluta ge dem till oss. Hur skönt.
2: Det är
3: verkligen skönt. Koji Research, som ett bolag som gör såna här undersökningar, skrev någon slags alarmistiskt brev där det är så här, vi är nere på 12% svarsfrekvens, vilket är skrämmande lågt. Så det är det första exemplet på att maximeringen är på väg bort. Det andra, minns ni maxade filmer? Så här enormt liksom... Det är storfilmer och det har vi ju sett kvar. Men också de här superhjältefilmerna, målgruppsanpassade filmerna, maximerade så att de skulle passa så många människor som möjligt utan att stöta någon. Kanske så här Marvel-filmerna, de nya Star Wars-filmerna. Alltså, de var... Jag gillar dem aldrig, men de var ju maximerade. Mm. Det var så här, vad är bättre än en film med en superhjälte? Jo, en film med bokstavligen 34 superhjältar, som det var i den sista Avengers-filmen.
1: Just det, jag älskar dem förstås. Ja.
0: Men det är också stark den enda film som finns väl på bio. Alltså, jag har nog varit på bio senaste, just för att ni har inte tagit mig än.
3: Jag förstår, men då har du goda nyheter, coming your way. För att det som fallit bort, det vill säga mellanbudgetfilmen, kanske ett drama. Alltså filmer som gjordes på 90-talet, det har ju varit de som har försvunnit. Kanske att det är så en ung Michelle Pfeiffer och jag vet inte, George Clooney som har lite olika problem och så löser de sig och så är det inte mer med det. Det har funnits en rörelse på internet som är Bring Back Movies for Adults. Alltså ta tillbaka filmer för vuxna, och då menar jag inte erotik utan bara helt vanliga filmer som de var förr. Matt Damon och Ben Affleck i ett berömt klipp från innan sommaren liksom pratade vitt och brett om den här rörelsen och att det här måste hända. Och kanske är det så att de nu håller på att få sin vilja igenom. För att i Indien, som har två av världens tre största filmmarknader, där är nu mellanbudgetfilmen på stark återmarsch enligt Economic Times, som jag läser varje vecka och inte alls liksom scrollade igenom för att hitta det här exemplet. Och i USA så ser man nu vissa tecken på en återkomst för omaxade mellanbudgetfilmer för vuxna. I veckan kom The Invite, som är en relationsthriller i gammalt 90-talssnitt. Nu i höst kommer Heart of the Beast och Verity. Filmer som kostar en vanlig mängd pengar, som handlar om vanliga filmsaker och som har en helt vanlig mängd världsstjärnor i sig. Kanske tre bara.
1: Kanske en helt vanlig publik.
3: Kanske en helt vanlig publik.
0: Ja. Är den också en vanlig längd på den?
3: Det vet jag ännu inte. Jag har inte sett. Men man kan ju hoppas att den är 99 minuter.
1: Alltså det kan... 99 minuter är det absolut bästa.
0: För de här 4,5 timmarna, de har inte jag. Nej. Att sitta i en biosalong.
1: Ja, det är Spider-Man alltså, eller Avengers. Jag har nog den tiden.
3: Man behöver också... ju det om det ska vara 34 hjältar med.
0: Jo, det är sant. Ja,
1: ja, men det är också verklighetsflykten. Starkt av den.
3: Sista exemplet, lite snabbt. Vi har pratat om luxmaxing i det här programmet förut. Alltså unga, framförallt män, som äter hundratals olika piller och preparat och tränar väldigt mycket och opererar sig och eventuellt också slår på sina egna ansikten med en hammare för att maximera sina utseenden. De är nu hopplöst ute. Det vi söker nu...
1: Ja, jobbar så.
0: De har verkligen lagt ner mycket tid på det här.
3: Det vi är ute efter nu är ett ansikte som andas gamla pengar. Ett old money face.
1: Oh, gud, det här är också ett svårt ansikte att
3: jättesvårt.
1: Ha.
3: Hur ser det ut? Det ska jag berätta för dig, för det har tidningen The Spectator skrivit om. Det är ett orört ansikte som är levt i, och det är snyggt utan att vara liksom maximerat snyggt. Det är liksom inte uttänkt snyggt, det bara råkar vara snyggt, vilket ju såklart är helt omöjligt uppnå också. Men det är ändå bättre kanske.
2: Man har inte ens sportmössa.
3: Ja, men vet du vad? Om någon någonsin har en invändning mot ditt utseende kan du säga bara, ja men det här är mitt old money face. Så okay. Kommer man i alla fall undan med det.
0: Men det är väldigt bra marknaden, för att hela tiden så har vi satt så omöjliga standarder för folks utseenden. Mm. Och så har folk så, nej, det är inte omöjligt för mig. Låt mig, ge mig den där hammaren så ska du få se.
3: Exakt.
0: Men nu är det verkligen helt omöjligt.
3: Nu måste det bara vara.
0: Det går inte uppnå på något sätt än att bara vara
1: precis, nu är det åter till genetiken.
3: Ja. Ja, alltså precis, det här är ju verkligen bara ett annat sätt att säga, vet vad som är inne nu? Att vara snygg.
2: Men
3: så kan det väl vara. Jag behöver i alla fall inte vara snygg på det här maxade sättet. Hur ser då den här nya avmaxade världen ut? David Epstein, som är någon sån liksom livsstilsguru slash författare, skrev en bästsäljande bok som kom precis nu innan sommaren. Han menar att satisfying, alltså att nöja sig, Det är det som är det nya. Det här är ett begrepp som den amerikanska Nobelpristagaren i ekonomi Herbert Simon myntade redan på 50-talet. Men nu är det alltså det nya heta, att nöja sig. Och det är då alltså Nobelpristagaråsikten om hur framtiden kommer att se ut. Att vi kommer bara runt och nöja oss med saker. Vad skönt! Jag har tyvärr en liten annan framtidsvision här.
0: Okay.
3: Det är ju trots allt så att det är fortfarande vi som är vi som håller på med det här. Och att
0: alltså det här är som att vara människa.
3: Ja, som att vara människa och leva våra liv. Mm. Och vi kommer inte bara fälla bak våra ryggstöd och slappna av och nöja oss, utan för att liksom, när man har sett the 29 most important things you need to know before buying a new pair of sneakers in 2026 på YouTube, då kan man sedan inte bara gå ut och nöja sig med vilka skor som helst.
0: Nej, då har du ju investerat i det här ju.
3: Ja, vi är så inkörda på det här tänket att vi kommer fortsätta vilja maximera, men vi kommer göra på ett annat sätt. Min egentliga spaning är att vi nu kliver rakt in i någon slags ultimat ironi, som är att vi kommer göra det tillräckliga till en prestationssport. Vi kommer att tillräcklighetsmaximera. Det kommer inte handla om vem som har det teoretiskt bästa cykellåset, utan det kommer handla om vem som är bäst och snabbast på att bara köpa ett helt okej lås som funkar för mig.
2: Åh, här kommer jag att vinna.
3: Vi kommer sitta på middagar och skryta om hur lite research vi har gjort. Jag plockade bara här från någon kundtidning från 99 utan att läsa receptet. Och nu är det här, mat på bordet. Nu äter vi det här. Mm. Och det kommer, vi kommer anstränga ihjäl oss för att göra det här. För vi kan inte sluta maximera. Vi har bara börjat att optimera vår egen avspändhet. Framtiden tillhör inte den som har hittat den perfekta produkten, utan den som vinner tävlingen i att vara mest tillräckligt bra. Så att lycka till nu i höst.
2: Tack.
3: Se till att försöka vara absolut bäst på att absolut inte försöka vara bäst.
0: Det här, det är så många krångel och vinklar och vrår i det här. Förstår du vad jag menar?
3: Att ja, det var en trippelnegation eller någonting i den stället.
0: Men jag tror jag hänger med och jag säger ja, men ganska bra för mig då.
3: Skönt.
0: Tack för det.

0: Så skönt att ha lite jazz tillbaka i P1, va? Mm. Efter det långa sommaruppehållet så är vi nu här med spanarna. Och innan vi fick höra de här goa tonerna så spanade Gunnar Harrius om att framtiden tillhör den som är mest good enough.
1: Ja, eller bäst på att... Precis, bäst på att utföra aktiviteten good enough. Typ.
0: Och man får gärna berätta om det.
1: Gärna.
0: Ja, ja men jag tror jag hänger med. Jag stannar lite vid satisfying för det lät så gulligt. Bara.
1: Mm, sure.
0: Jag kommer kanske bara jobba med det. Efter dessa mindboggling minnesövningar hjärnan har fått olika krumbukter så ska du Camilla få göra dagens tredje spaning. Varsågod.
2: Ja, tack så mycket. Jag tänkte ta min avstamp i medeltiden. Mm. Det känns väl färskt.
3: Förr i tiden? Ja, du tänkte börja förr i tiden?
2: Ja. Ja. Under sommaren så har jag läst en bok om de medeltida ankoriterna. Det var väldigt fromma kvinnor och män som lät mura in sig själva ensamma i ett rum i anslutning till någon kyrka.
3: Panik.
2: För att leva resten av sina dagar där inne. Och det kunde vara så här 40-90 år, liksom, ja. Beroende på när.
3: Mm. Vilket någon stack in mat och vatten.
2: De hade tre små fönsteröppningar. Mm. En in mot kyrkorummet. En ut mot gatan och en där mat kunde komma in och liksom konsekvenserna av mat kunde komma ut. Och där var de sen.
0: Varför ser du så nöjd ut, Camilla? Det känns som att du verkligen känner så här, wow, vilken grej.
2: Ja, men jag tycker det här är fascinerande. men jag tänker att de var exempel på superintroverta människor. Mm. Och det är mitt tema här idag. På den senaste tiden så har jag tänkt mycket på detta. Förr i världen då, på medeltiden till exempel, så betraktades det här som en superkraft. Eremiten var eliten liksom.
0: Mm.
2: Men så har det inte varit, i alla fall inte under min levnadstid. Efter att ha uteblivit från ett kalas en gång så fick jag ett vykort som ser ut så här. Nu visar jag upp en bild. Det är en sån här knuten upp till kamphand och så står det Introverts unite separately in your own homes. Alltså introverta, förenen eder, var och en på sitt håll i era egna hem. Och åtminstone i arbetslivet så har den ideala medarbetaren ofta behövt passa in på annonsbeskrivningar av typen du är en social, driven och kommunikativ lagspelare som trivs i högt tempo och älskar nya utmaningar.
3: Oh. Mm.
2: Men min spaning idag handlar om tecken på förändring.
0: Mm-hmm.
2: För precis som alla andra diagnoser och pseudodiagnoser som florerar så tycker jag mig kunna skönja en lite mer nyanserad bild av hur introverta är och vad de behöver. Och nu ser jag att det växer fram sammanhang för introverterade, eller vad det heter.
3: Mm, just det, ja. Introverts.
2: Jag skulle vilja ge mig ut på tunn is och säga att 2027... de introvertas revansch år.
1: Mm. Kommer man börja säga att det är en superkraft nu igen?
2: Ja, jag tror det. Jaha, tyvärr. Ja. Och sen 2029 så börjar vi montera ner det. Men nu snart...
1: Ja, det finns ett fönster här.
2: Ja, det finns ett fönster. Ett litet,
1: litet fönster mot kyrkan, ja. Gatan, mot kyrkan, eller vad det tredje nu var.
2: Ja, ja. Jag ser tre tecken i tiden. Det första är en neurologisk forskning på området som har börjat sippra in bland mina algoritmer. Jag vet inte hur det är hos er. Goda råd, likaså. Enligt en stor neurovetenskapsinfluencer som heter Kyle Cox så har introverter har 2,3 timmar på sig till exempel på en fest. Sen tar det neurokemiska bränslet slut.
3: Mm.
2: Bränslet heter acetylkolin och är en signalsubstans. En slags intryckstransportsystem som är annorlunda än det dopaminsystem som extroverten mitt på dansgolvet blir hög på, så att säga. Det är två olika system i hjärnan. Ett av Kyle Cox råd för festen är att låsa in sig på toaletten i 10 minuter utan att ta fram mobiltelefonen, bara sitta där i mörkret. För då kan introverten få lite återställning av acetylkolinförrådet, om jag förstår saken rätt. Man kan fästa en liten stund till.
0: Man laddar om liksom.
2: Ja, det byggs på lite mer av den signalsubstansen.
3: Senaste åren jag har varit på Comic-Con har de ju infört ett tyst rum.
2: Aha.
3: Kan gå, många av besökarna kan gå dit och
0: det tycker jag alla mässor borde ha faktiskt.
3: Noise cancelling lurar och sitta ett litet tag. Det är exakt. Ju jätte, det har ju föregripit det här.
2: Ja, ja,
0: tips både bokmässan och, ja, och flower show eller vad de heter. Ja.
2: Och både, det här exemplet som du tar upp, Jessica, det är ju liksom att tydliggöra att det inte är något fel på introverten.
3: Nej, verkligen. Nej, den är så välkommen finnas. Och önskad. Vi vet att ni här är introverta och här får ni så att ni kan trivas i den här miljön.
2: Underbart. Mitt andra exempel är att på flera bibliotek i landet så finns något som heter Silent Book Club. Och i minst 50 andra länder. Och formatet är enkelt. Man bestämmer en plats, ett café eller ett bibliotek eller en park eller någons vardagsrum. Deltagarna dyker upp med varsin bok.
1: Inte samma?
2: Inte samma. Man väljer en bok. Man småpratar kanske en liten stund först över kaffe eller ett glas rödtjut och sen läser alla tyst tillsammans vanligtvis i ungefär en timme.
3: Men alltså det här praktiserar ju jag. Alltså, jag är ju kanske inte så introvert, men jag har uppenbarligen annekterat, alltså, kulturellt approprierat helt enkelt.
0: Introvert är snarare kostym, Jessica.
3: Det här älskar jag nämligen, när man sitter och läser och någon annan sitter och läser brevet.
2: Precis.
3: Det är mycket trevligare.
2: Ja, så att man behöver inte vara ensam. Alla får läsa vad de vill.
3: Mm.
2: Och det är ju en fördom, förstår jag, att introverta människor vill vara ensamma, så är det inte alls. Det behöver bara ske på andra sätt, liksom. På Årsta bibliotek söder om Stockholm erbjuds detta, Jessica, om du vill göra det.
3: Mycket bra att veta. Mm.
0: Men är inte bibliotek i grunden det?
1: Inte så.
2: I och för sig. I och för sig.
0: Ja, men ändå
2: nu
0: bra.
2: Labelar vi det som Silent Book Club.
0: Och helt plötsligt kan det kännas någonting härligt. Jag förstår precis.
2: Ja. Och på MoMA, det fantastiska museet för modern konst i New York, så finns Silent Mornings. För den som vill slippa turistgrupper och högljudda visningar och människor som står och yrar om tavlors betydelse högljutt. Så kan man lösa en biljett och smyga dit inkognito. Det är såklart ett begränsat antal biljetter.
3: Förstås.
2: Mm. Mitt tredje exempel är en färsk artikel i Academia Magazine. Där menar man att introverter inte längre kommer att bli förbisedda på arbetsmarknaden på det sätt som har gjorts de senaste åren. I en tröstande text beskrivs hur vi under 2026 sett nya karriärer växa fram, arbeten som enligt artikeln premierar fokus, lyssnande, kreativitet och självständigt tänkande.
0: Och då har de sorterats på oss tidigare då, för de kanske inte bara sa tjena, hej hej.
2: Nej,
0: på intervjun.
2: Utan, nej,
0: och då var det så, vi måste ha den där jätte over the top och inte den tysta, eller?
2: Exakt.
0: Jag förstår.
2: Ja. Men det är kanske bara delvis sant, för jag har sökt med ljus och lykta efter jobbannonser som innehåller ordet introvert. Men så långt har vi inte kommit.
0: Nej, okay.
2: Men i framtiden. Ja? I framtiden kanske.
0: Gärna.
2: Om man går in, det här är min, så här kommer det att bli, är jag säker på. Om man går in på framtidens arbetsförmedlingshemsida så tror jag att det kommer att finnas liksom tre knappar uppe till höger. En för introverta, en för extroverta och en för, jag vet inte.
3: Ambiverta.
2: Ambiverta som det heter. Jag vet inte vad det är, jag försöker förstå.
0: Det är vanlig människa heter
2: en
0: det väl bara.
2: Helt vanlig människa-knapp finns.
3: Jag har spanat på diagnosen extrovert-introvert någon gång för att det är kanske det fånigaste jag har hört. Men jag...
2: Och om man klickar då på introvert-jobben-knappen så kommer såna här jobbannonser att dyka upp. Sökas. Senior introvert. Senior introvert. Är du en person som helst vill tänka innan du svarar? Tycker du att möten ibland hade kunnat vara mail? Vill du slippa gå på gemensamt fika? Har du någon gång gått på toaletten på en konferens för att få vara ensam i 3 minuter? Då kan du vara precis den vi söker. Vi är ett växande företag som nu söker kompetens med förmågan att arbeta i fred. Vi söker dig som kan koncentrera dig länge utan att behöva någon som säger bra jobbat var 7:e minut. Som hellre kommer med den briljanta idén dagen efter mötet än den halvbriljanta mitt under mötet. Som inte behöver vara i centrum i rummet för att märka vad som händer i rummet. Som har minst 3 tankar som du aldrig har sagt högt. Som tycker att Kan vi ta en snabb avstämning är en mening som bör användas med stor försiktighet. Vi erbjuder 40 timmars arbetsvecka varav högst 12 minuter är kallprat. Flexibla arbetstider, mycket hemmajobb. Inga pingisbord, ingen AV och naturligtvis ingen kick-off eller julfest med lekar. Ansök genom att skicka ett mejl. Vi kommer inte att ringa dig.
0: Åh, nu vill man ju veta vilken arbetsgivare det här är.
3: Det är en kärleksförklaring till introverten. Ja. Rörd.
0: Verkligen.
3: Ja. Så fint.
2: Så att inte längre unite separately in your own homes, utan det kommer att växa fram liksom tredje rummet platser även för dessa människor.
0: Det är trösterikt att alla ska få vara med.
1: Det är också fruktansvärda nyheter för oss, känner jag. Liksom, alltså, jag, men, jag föreställer mig att tre vid det här bordet kanske mer identifierar sig som gaphalsar.
2: Vi får skärpa oss helt enkelt.
0: Ja. Nej, men det är ju någonting med att alla, liksom, alla får en plats oavsett vad man har för diagnos och fel på sig, eller vad säga. Ja. Vad man har för liksom hinder.
2: Jag är en gaphals, men jag har suttit inlåst på toaletter på fester i mörkret och bara andats, djupandats.
3: Mm. Men det är väl också någonting med den gamla hederliga blandningen av folk som saknas lite grann.
2: Ja, precis.
3: Det här kravet på att alla måste vara exakt likadana.
2: Ja. Nej, jag tycker det låter skönt med Silent Book Club till exempel. Tror om jag ska prova det.
3: Mm, du kan väl komma och sitta och läsa breven.
2: Får jag det? En hel timme bara läsa.
0: Spännande. Ja, jag blev tyvärr inte inbjuden, men okej.
3: Okay. Alla får komma och sitta och läsa.
0: Yes, jag får också vara med. Hurra. Ja. Tack för det, Camilla. Jag tycker att ni alla har lärt mig olika saker idag som jag kommer ta med mig. Till exempel så kommer jag tänka mycket på det här med tillräcklighetsmaximera. Låter som något som jag skulle kunna vara bra på.
2: Mm.
0: Ja, vi får se.
2: Också
0: att jag kommer ta med mig uttrycket eremiten var eliten. Det känns också som att det finns någonting där. Kanske ett tröjtryck, jag vet inte.
2: Ja, kan bli en broderad kudde.
0: Men också kommer jag gå omkring och börja säga kalla olika människor bara för tutt.
3: Ja, tört, om jag får be.
0: Tört. Det var också härligt. På söndag så gäller det premiär av Gift vid första ögonkastet, XL eller SVT:s partiledarutfrågningar. Vad väljer ni?
2: XL?
0: Ja, det är den stora varianten. Häng med nu, Camilla. Det kommer vara extra många deltagare. De bor tillsammans. Det här vet du.
2: Nej, jag fick andra bilder i huvudet. Jag fattar ingenting. Men
1: man skulle kunna slå ihop det. Partiledarna bor tillsammans i 24 timmar.
0: Ja, och så vet vi inte vem som hamnar med vem.
1: Nej.
0: Kanon, perfekt. Som valet själv.
3: Det är röstning, utröstning som utröstning.
0: Hörrni, det var det. Plåstret är av och alla sår är läkta, va? Ja, jag vet inte.
1: Ja.
0: Spaningarna är gjorda i alla fall i panelen. Så att Jessica Gedin, Gunnar Harrius och Camilla Liv. I kontrollrummet hade vi Maria Stilberg och producent Märta Mystene. Jag sitter här, heter Josefin Johansson. Nu ska vi ta helg med Amor, Ate, Afim. På svenska, kärlek in i det sista. Fint, med Renee Rosnes. Hej då!
2: Hej då!
3: Trevlig helg!

0: här var Spanarna, programledare Jossan Johansson. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1. Och nu denna fredag blir det radionostalgi.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
3: Radiofynd.
4: Det ska handla om trädgårdsprogram i dagens radiofynd. Övergången, eller kanske avknoppningen från traditionella naturprogram ut i skog och mark till de mer specifika trädgårds- och parkprogrammen, den skedde någonstans i skiftet 1970-80-tal. Då startade bland andra program Trädgårdsdags med Sveriges Radios Ulf Schenkmanis och trädgårdskonsulenten Lars-Erik Samuelsson. Trädgårdsdags med de två sändes till 2004 då Schenkmanis gick bort. En del av programmets dramaturgi byggde på att Schenkmanis var intresserad, men han kunde aldrig riktigt lära sig trädgårdsskötsel. Här från 10-årsjubileet av Trädgårdsdags 1989.
5: Inte vet du vad vi ska göra nu, vet du det?
6: Jag vet precis vad man ska göra om man bor här i Mellansverige.
5: Nej, för nu är det mars och nu ska man ut och beskära. Och då säger du att det har jag redan gjort.
6: Ja, det kan man göra betydligt tidigare nu, men man kan fortfarande beskära vissa växter om man vill. Men det finns ju annat som mera pockar på sin lösning nu.
5: Men nu tar vi en sak då.
6: Ja.
5: Du har sagt att man ska beskära på våren med den här tiden. Har du tjatat på mig i 10 år och det minns jag.
6: Har du gjort det?
5: Det var det du skulle tala om. Jag vill veta vad som ska hända nu. För nu säger du att alla människor som har en trädgård och som förstår sig på detta och som gör rätt redan har beskurit.
6: Ja, det tror jag de har gjort, förstår du. Men det finns ju en annan som inte förstår sig på. Och de bör då naturligtvis fortfarande beskära, det är klart. Men alla de andra tror jag ska luckra jord nu i perennerna. Då förstår du, då blir man lite före ogräset. Det ska du tänka på. Luckrar man jorden försiktigt nu så rubbar man de unga grodplantorna av ogräs. Och då kommer de att duka under.
5: Jag måste sucka, det har jag också gjort i 10 år.
6: Har du?
5: Ja, du är så fanatisk.
6: Nej, det kan jag inte tycka. Jag tycker bara att det är att har man lite trädgård så har man lite fint att pyssla med sådär. Så man behöver inte ta det så allvarligt.
5: Men det är det du gör?
6: Nej.
5: Jo,
6: nej.
5: Du tar det jätteallvarligt.
6: Inte ett dugg.
5: Man får inte göra så, man får inte göra så. Man ska hålla sekatören i höger hand.
6: Ja, man är högerhänt. Ja, det är klart man ska göra. Men det tror jag var självskrivna saker.
5: Nej, men du tar det allvarligt. Det är faktiskt så. Och så tycker jag lite grann att du... Du är för noga. Har du tänkt på att naturen växer ändå?
6: Ja, men hur växer den? Det kanske är det som är intressant.
5: Naturen att veta. Är vacker.
6: Jo, visst, men har man en trädgård så kanske man har lite anspråk på att det ska vara lite mer anpassat i den miljö träden växer i.
5: Vildvuxna trädgårdar, där jag läst, det är de bästa.
4: Ulf Schenkmanis och Lars-Erik Samuelsson. Björn Aldén jobbade i många år fram till pensioneringen 2015 på Göteborgs botaniska trädgård. Han är träd- och fruktexpert och har också en stor fallenhet för fåglar och fjärilars ordning. Han har bland annat deltagit i flera stora internationella växt- och fröexpeditioner till Kina med grannländer. Björn Aldén är också en av de ansvariga för svensk kulturväxtdatabas som redan 2015 passerade 100 000 vetenskapliga och hortikulturella namnposter. I över 35 år kunde man höra Björn Aldén i Sveriges Radios olika kanaler, såväl på nyhetssidan som i natur- och trädgårdsprogram. Här året runt i Botaniska från september 2001. Björn Aldén visar runt undertecknad i Botaniskas klippträdgård.
7: Jag tror det är minst 10 olika arter av alproser från sydväst Kina just i blom nu i klippträdgården och även ner i Dvärgrodan och kvarteret för övrigt. Mm. Sen har vi en liten sensation här uppe.
8: Ja, jag vet att du klämmer på någonting idag.
7: Ja, och den är ju kanske lite svårfunnen, men med tanke på att du fann den så kanske det inte är helt hopplöst. Nej, det är ju faktiskt en mycket oansenlig rhododendronart, men det är en världssensation. Rhododendron redovskianum som den heter, och den har inget svenskt namn dessvärre. Aldrig någonsin blommat i kultur, tror vi i alla fall, för att den här arten har införts väldigt sent till västvärlden och man har inte lyckats hålla den vid liv ens i andra botaniska trädgårdar. Och här står den sedan några år och nu är det vad vi tror första gången som den blommar i kultur någonsin.
8: Och det är en liten blomma som faktiskt har en anstrykning mot den här rallarosens färg.
7: Jajamän, det är samma nyans precis. Den här fäller bladen sen. Alltså, den sitter ju som den nog gör där i Shangbaishan-bergen som löper längs med Nordkoreas gräns och Nordöstkinas gräns. In till vatten, till strömmar uppe i bergen. Det är väl mycket för att den kommer ifrån svåra, alltså i trakter som, och under betingelser som är väldigt svåra att åstadkomma i kultur som vi inte lyckas.
4: Radiofynd med Tommy Johansson.
0: Strax Kulturnytt följt av Ekonyheter, Studio 1 och Landskampen. Och i säsongspremiären får vi höra Hanna Fahl, Björn Wiman, Louise Epstein och Thomas Nordegren tillsammans med Annika Lantz. 17:05 ikväll. Och nu Kultur i P1.
3: Innan Kulturnytt börjar ska vi säga att det pågår en stor polisinsats vid en gymnasieskola i Fagersta. Flera personer ska ha skadats och en misstänkt gärningsman har gripits. Det pågår också en sändning i appen Sveriges Radio om händelsen i Fagersta, och Studio 1 som börjar klockan 16 här i P1 kommer att inleda sin sändning med det senaste kring händelsen i Fagersta. Mm. 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan, det rapporterar Folkhälsomyndigheten. Artisten Sara Parkman spelade på festivalen och hon är orolig för sin bebis som var med henne på festivalen i år. Sara Parkman beklagar att det här drabbar en viktig festival.
9: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är ju en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop. Jag var där för första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker.
10: Hur har det här mässlingsutbrottet påverkat dig?
9: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med vad de tycker och står för, och det tycker jag är. De har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader. Så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
3: Artisten Sara Parkman, reporter Vivica Blad. Kampanjer inför valet som väcker så stor kritik att de stoppas kan få ännu större spridning tack vare medieuppmärksamheten. Så här säger SDs kampanjstrateg Joakim Wallerstein om fenomenet.
11: Uppmärksamhet allmänt idag är ju en bristvara, och då tar man ju fram kampanjer som ger folk skäl till att prata med varandra om den.
12: 2 kampanjer från Sverigedemokraterna har i veckan plockats ner. Dels delar av SDs tapetsering av Stockholms centralstation, och i Skaraborg har reklam tagits ner efter att ett 20-tal busschaufförer sjukskrev sig i protest mot reklam riktad mot svensk-somalier.
11: Och då är kanske kampanjen i sig inte alltid, kampanjen är inte 100% av kampanjen, utan kampanjen kanske är 80%, medan 20% är det som när folk pratar om kampanjen.
12: Att kampanjen får negativ publicitet eller tas ner men blir viral är ett sätt att få valuta för pengarna, säger Bengt Johansson, professor i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.
13: Jag skulle säga att det blir mycket pang för pengarna om man kan göra en reklamkampanj som kostar pengar, men så också att man då får mycket redaktionellt utrymme eller mycket buzz kring den. Det är ju det egentligen alla vill, att alla ska prata om den, så att man får mer uppmärksamhet än vad man egentligen betalar för.
12: Bengt Johansson menar att medierna hamnar i en rävsax även om de är medvetna om vilken PR det skapar för politiska partier.
13: Det där är ett dilemma som medierna har, för att medierna förstår ju givetvis att detta har ett nyhetsvärde när det är kontroversiellt, när det är liksom något som avviker från det normala. Det är ju traditionell nyhetsvärdering.
12: Men trots att nedplockandet lett till ökad spridning menar Joakim Wallerstein att han hellre sett att reklamen fått sitta kvar.
11: Nej, jag räknar inte att man ska tas med. Däremot så är ju min förhoppning att folk ska prata om saker, och det är huvudsyftet.
3: Reporter Rasmus Grosin. Så musik. Yasin har släppt nya låten 1991. En 6 minuter lång självbiografisk berättelse om rapparens egen historia. Kulturnytts musikreporter Tanja Ulriksson har lyssnat.
14: För att förstå den här historien, jag måste ta dig bak i tiden, tillbaks till 1991.
15: Yasins karriär i Sverige har flera gånger skakats om av kontroverser och kopplingar till kriminalitet. Men hans fanbase har alltid hållit sig stark. Och framgångarna med hans musik bara fortsätter växa. Och det är helt klart för hans vassa, lyrik och ärliga rap. 1991 är en över 6 minuter lång berättelse. En berättelse som börjar i inbördeskrigets Somalia och beskriver hur människor i landet flydde till bland annat Sverige. Det Sverige hans mamma mötte och utmaningarna det medförde. Den tar oss igenom historien om Yasins uppväxt.
14: Hej, mitt namn är Yasin. Jag är typ i 13 års ålder. Mina vänner självmobiler och jag inbrott. Håller mig undan så gott jag bara kan. Men pengarna de tjänar verkar smaka så gott. Jag behöver en vuxen.
15: Där våld, fattigdom och barnrekrytering till kriminella gäng var verklighet. Och hur han själv var ett lätt byte. Droppen som speglar havet.
14: Kriminalitet, barnrekrytering. Tog mitt första jobb.
15: I den här låten rappar Yasin mjukt och tydligt fram budskap och samhällsskildringar. Han gör det över ett nedskalat klassiskt hiphop-beat där ett piano styr melodin och ett stadigt trumkomp håller takten.
14: Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.
15: Han berättar sin historia och han gör det genom hiphop som konstnärligt verktyg. Det här är förmodligen det första smakprovet på vad som väntar. Och jag är inte besviken.
3: Kritiker var Tanja Ulriksson. Till sist ska vi rätta en uppgift i våra sändningar i onsdags. I ett inslag om Dramahösten sa vi att SVT hade fått minskade anslag. Det stämmer inte. Däremot har SVT sparat på flera delar av programverksamheten, däribland drama, på grund av ökade kostnader. Det avslutar Kulturnytt med Andrea Valderrama.
16: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
17: Ja, jag står ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
16: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
17: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
16: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
18: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst 2 personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
16: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i 4:45 i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesedler.
19: Och här i studiet så fortsätter vi också i Fagersta där det pågår en stor polisinsats alltså på gymnasieskolan Brinellskolan. Det är efter att en person beväpnad med svärd tagit sig in och enligt kommunen skadat flertal personer.
16: Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska gärningspersonen ha skjutits av polis i samband med gripandet. Skadeläget är okänt.
19: Terje Lund är med oss nu, P4 Västmanlands reporter på plats utanför Brinellskolan i Fagersta. Ja, vad är det som händer där?
17: Ja, just nu är det ju en pågående insats här med mängder av blåljuspersonal på platsen här precis bredvid Brinellskolan, helikopter upp i luften och poliser med automatvapen och sköldar har gått in mot skolan då gissningsvis för att söka av hela skolan innan man kan blåsa faran över. Så det är en väldigt stor polisinsats här just nu i Fagersta.
19: Vad säger polisen om gärningspersoner etc.?
17: Tyvärr, det är ju det sämsta med att vara journalist. Vi på plats får ju aldrig reda på någonting, så det är ni på redaktionerna som har säkert bäst information. Tyvärr, så ingen polis vill prata med mig. Jag har pratat dock med lite föräldrar som känner väldigt oro. En mamma har fått tag på sin dotter, hon satt inrymd i biblioteket. Men en annan mamma som kom åkande här i ilfart från Söderberget som ligger ett par mil utanför för att då försöka få tag på sin son som också är inrymd. Men hon får inte tag på honom. Så det är oro i luften här med fler föräldrar som har sökt sig hit till skolan.
19: Enligt det polisen har sagt tidigare är att en person är gripen. Enligt uppgift till Sveriges Radio så är den personen skjuten av polisen då i samband med det här gripandet. Terje, vad kan du berätta om den här stora polisinsatsen? Hur stor är den egentligen?
17: Ja, nej men det är ju, allting är ju relativt här i livet. Jag har jobbat som journalist i 25 år och aldrig varit med om en större insats än det här. Och det var ju som Simon Andrén sa här tidigare att här skickar man allt på när det är så här pågående dödligt våld, händelse. Jag vet ju inget om det, hur skadeläget är. Men det är verkligen alldeles in här nu. Vid sådana här tillfällen. Så att det är en väldigt stor polisinsats som jag aldrig har varit med om i min tid som journalist.
19: Och det kommer flera reaktioner från politiker. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att han har nått av de här uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att polisen är där och arbetar intensivt med händelsen. Statsminister Ulf Kristersson, han säger ungefär samma sak. En allvarlig händelse har inträffat idag precis efter sommarlovet. Det finns uppgifter om skadade personer och vet ännu inte vad som ligger bakom dådet, men vi vet att polisen arbetar mycket intensivt. Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, hon skriver om att det är fruktansvärda uppgifter från Fagersta. Mina tankar går till de som drabbats och alla som berörs. När våld äger rum på en skola vet jag att det påverkar alla i vårt land. Och Jimmy Åkesson, avslutningsvis av dem vi kan dra just nu, är att uppgiften om det som skett i Fagersta är fruktansvärda. Sådant ska inte kunna hända i Sverige och mina tankar går till de drabbade och deras anhöriga.
20: Och vi lämnar rapporteringen om skoldådet i Brinellskolan i Fagersta där, men vi följer förstås vad som händer och återkommer när vi får veta mer. Det är ett oklart läge just nu som vi hörde. Nu fortsätter vi med andra ämnen här i Studio 1 med Mattias Rensmo och Li Hellström.
19: Ja, Sverige håller på att införa en åldersgräns på sociala medier på 15 år när utredningen är ute på remiss just nu.
20: Syftet är att skydda barn mot skadligt innehåll och evigt scrollande som går ut över sömnen och välbefinnandet.
19: Men det finns kritik också. Rädda Barnen varnar för ett förbud. Och vi har med oss Erik Ullnäs som är socionom och rådgivare på Rädda Barnen. Du är med från vår studio i Göteborg. Välkommen.
21: Tack så jättemycket.
19: Vad är problemet med ett förbud som du ser det?
21: Först och främst så kan jag verkligen förstå varenda vuxen som är orolig för barn i sin närhet kring vad man kan vara utsatt

0: En oro det är att det faktiskt kan bli någon form av paradoxalt läge att barn trots åldersgräns är kvar på sociala medieplattformar. Man använder den trots ett förbud. Och om då någonting händer, att man blir hotad, man ser något läskigt och skrämmande, man blir kontaktad av en vuxen som hotar en eller utsatt för grooming eller övergrepp, då blir någonstans tröskeln att berätta för en förälder mycket högre när det är förbjudet. Och om det är någonting som vi måste tänka på, det är att vi behöver minska avståndet mellan barns digitala liv och vuxenvärlden. Inte någonstans öka det. Och ett förbud får inte leda till att barn fortsätter använda plattformarna men blir mer ensamma om någonting skulle hända.
1: Men är liksom regler och förbud alltid dåligt då? Eller hur tänker du?
0: Det behöver absolut inte vara dåligt. Men det jag tänker är att vi måste vara försiktiga i den här frågan så vi inte gör att barns ålder och barns beteende, att det är huvudproblemet. När mycket av det vi är oroliga för skapas ju av de här plattformarna, hur de är byggda.
1: Så du ville reglera plattformarna då istället, eller vad vill du göra istället?
0: Ja, men för det första måste vi ställa mycket högre krav på säkerhet i själva designen. Vilka algoritmer, vad man rekommenderar, vem som kan kontakta barn, vilka funktioner som är påslagna. Men för det andra behöver plattformarna ta betydligt större ansvar för att upptäcka och agera när någonting händer, som grooming och övergrepp. Men också så behöver både barn och föräldrar få mycket bättre kunskap och stöd så att vuxna faktiskt kan vara närvarande i barns digitala liv. Vi vill liksom inte någonstans lägga huvudansvaret på barnet att hålla sig borta från en farlig miljö. Vi måste också titta på hur kan vi göra den här miljön mindre farlig.
2: Säger Erik Ulnäs från Rädda Barnen. Här i studion sitter Lisa Englund Kraft. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Du är regeringens särskilda utredare i frågan om sociala medierförbud som ju är ute på remiss nu. Vad säger du när du hör Rädda Barnens invändningar här? Att barnen kan bli ensamma om de är på sociala medier trots att de är då egentligen inte får. Att det kan bli svårt för dem att slå larm om det händer något farligt.
4: Ja, men det här är ju en risk som vi har lyft i utredningen. Att ifall att man införa förbud att det kan öka avståndet för barn till föräldrarna och säga till ifall att det händer någonting för att man också är rädd för repressalier för att man har varit någonstans där man inte ska vara. Det vi kan säga om det är ju att vi har sagt att en sån här reglering som riktar sig mot barn kan man, eller den riktar sig mot plattformarna men den får direkta konsekvenser för barn. Den kan man inte införa utan att göra saker samtidigt. Och där har vi lyft behovet av att informationsinsatser både gentemot barn men också gentemot de som pratar med barn. Alltså föräldrar, skolpersonal och så vidare. För man måste ha en enorm tydlighet i att det finns inga repressaliemöjligheter från samhället för ett barn som bryter mot det här. Sen när det gäller det här med att inte berätta för föräldrar. Det är en påtaglig risk. Den ska vi ju säga, den finns ju redan idag. För att föräldrar tar ofta ett föräldraansvar kring vilka plattformar barn får vara på eller vad man tycker är rimligt för barn. Så frågeställningen är inte ny. Sen ser vi också att det är klart att den kan öka med ett förbud med sociala medier, men det är inte en ny frågeställning. Så vikten av att föräldrar pratar med barn om att man måste vara tydlig med vad som händer på nätet och hur man kommer att agera, den finns redan och den måste man fortsätta med. Och där håller jag helt med Rädda Barnen att det är helt nödvändigt att man jobbar, föräldrar och barn, tillsammans med hur man kan möta den digitala verkligheten.
2: Men du tycker ändå att fördelarna överväger här?
4: Ja, min bedömning är att fördelarna överväger. Och det som man säger från Rädda Barnen, den har vi ju hört under utredningens gång och jag har stor förståelse för den. Det man skulle vilja ha är en miljö som är trygg för barn. Men det har vi inte idag. Och det är ju alla eniga om. Och då är frågan hur lång tid ska vi vänta innan de här plattformarna ska ta ett eget ansvar för att anpassa de här. Eller att man ska gå fram med EU-reglering eller göra någonting annat. För det här är på EU-regleringsnivå. Eller att Digital Services Act som är gällande ska få ett genomslag. Det där tar tid. Under den tiden så är det många barn som är i miljö som på många sätt kan vara skadlig.
1: Vad säger du om det, Erik Ulnäs? Det går inte att gå och vänta på de här sociala mediejättarna och på lagarna för att det här är ett förbud eller en åldersgräns går mycket snabbare.
0: Ja, en aspekt här, och jag håller också med, och jag förstår ju verkligen att man vill titta på alla möjligheter för att kunna skydda barn från detta. Men en aspekt är att om vi nu inför då att ett barn inte får ett konto på vissa sociala medieplattformar, det kommer inte ändra på att de allra flesta barn kommer fortsätta att leva en stor

0: stor del av sitt liv digitalt. På andra plattformar där grooming, exploatering, våld, kriminell rekrytering, skadligt innehåll fortfarande kommer ske. Det är inte avgränsat till de här plattformarna som kommer kanske råka omfattas av en åldersgräns.
1: Men, så där är det risken att det blir lite... Om det inte går liksom, eller att det är väldigt svårt att få sociala mediejätten att göra som man vill, är det, behövs inte någonting då, till exempel en åldersgräns?
0: Det vi ser är att det spelar liksom ingen roll. Barn, vi kan inte släppa den frågan. För det, och det är dessutom då så många barn kommer vara på andra plattformar. Vi kommer också ha äldre barn, de som då är över 15. Vi kan inte släppa dem. Och jag menar inte att en åldersgräns nödvändigtvis alltid måste vara fel. Men det som med den här typen av väldigt drastiska åtgärder, det som blir en risk är att vi vuxna, vuxenvärlden, backar lite och tänker, nu har vi gjort det här. Men vi måste fortfarande fortsätta ha fokus på att reglera plattformar, gör de här miljöerna trygga för barn. För allt det här vi vill skydda barn från kommer inte försvinna med en åldersgräns. Och risken med en sån här väldigt konkret drastisk metod som åldersgräns är att man backar lite när man gjort en sån åtgärd. Så därför delar jag vikten som lite säger att det är viktigt att titta på alla de här andra delarna också. Och det är verkligen ett medskick att en åldersgräns inte får bli liksom ett svepskäl för att inte fortsätta sätta press på de här plattformarna.
1: När det gäller Australien då, de införde ett förbud för snart ett år sedan, förra hösten då. Vilka erfarenheter eller tänker du kring deras erfarenheter?
0: Det man kan se är ju en väldigt marginell minskning, de allra flesta. Och sen, nu har det gått ganska kort tid så man kanske inte kan dra allt för drastiska slutsatser än. Men det man ändå kunde ha sett är ju både att det är en ganska marginell minskning. De flesta barn är fortsatt kvar på sociala medier. Och en annan sak, apropå förbud och föräldrar, är att någonting som har ökat, det är andelen barn som är på sociala medier utan ens föräldrars vetskap. Och det är där vi kan se just... Och det är viktigt att fortsätta att utvärdera just det här glappet mellan vilken koll man har på ens barns digitala liv.
2: Lisa Englund Kraft, regeringens särskilda utredare. Då, att införa ett förbud är en sak då, alltså till att det efterlevs i en annan som vi hör här. Hur ska det kontrolleras att barnen som är i sociala medier är gamla nog?
3: Ja, men jag tänker att vi kan börja med Australien-exemplet för att det lyfts ju ofta och det är rimligt att det lyfts. Men det jag tror man ska ta med sig är att det är självklart att barn som är på plattformar och har det som en del av sin vardag kommer vilja fortsätta vara på dem och försöka hitta sätt att komma runt och försöka hitta tekniska lösningar. Vi har tekniskt duktiga barn så att det kommer vara barn som tar sig runt det här. Men den stora frågan är för mig är de barn som ännu inte har varit på sociala medier. Som ännu inte liksom har det som en del av sin vardag. Vad händer med dem? Kan man få där en mindre närvaro? Och det tror jag att det finns det skäl att utvärdera på längre sikt. Men sen när det gäller själva genomförandet så kan vi se att den australiensiska regleringen skiljer sig på många sätt ifrån den som vi har föreslagit. Dels är den inriktad på vissa plattformar som är namngivna. Så har inte vi lagt upp det, vilket innebär att det inte är namnet på plattformen som spelar roll, utan det är vilka funktioner man har. Och det gör att man kan inte bara skruva på namnet för att komma undan. Vi har också föreslagit en reglering som innebär en högre säkerhetsgrad när det gäller verifikationen, alltså att plattformarna behöver ha säkra metoder. Och det som har varit viktigt för mig i det, kan jag säga, det är att det här, en diskussion som har varit, innebär det här är krav på identifikation, alltså att alla som loggar in på sociala medier måste identifiera sig, också vuxna. Och det kan jag som utredare direkt säga att det skulle inte jag tycka är proportionerligt. Jag tycker inte att det är rimligt att ha en situation där alla som går in på sociala medier tvingas av staten att identifiera sig.
1: Hur ska ni lösa det då i så fall? För det är väl det som krävs på något sätt. Hur ska de veta att jag inte är 13, tänker jag, när jag ska logga in?
3: Det behöver inte vara det som krävs, utan det som man arbetar ganska intensivt med nu, det är ju de lösningarna med digitala plånböcker med olika metoder, alternativt appar där man faktiskt kan verifiera en ålder, alltså att man har åldern inne, inte precis hur gammal man är, utan att dela några andra personuppgifter med de sociala medierna. Och det är de delarna vi ska titta på nu, utredningens andra del, att hur kan man säkerställa där utan att det blir för integritetskränkande.
1: Ja, det ska ni vara klara med i höst. Men vad är vinsten då? För jag måste ju ändå berätta för den här mellanappen hur gammal jag är, eller vem jag är, antar jag.
3: Det som man tittar på som ska vara den här verifikationen, ja, den mellanappen kommer se det, men tanken är att det ska finnas en dubbelblindhet, vilket innebär att använder jag den så vet inte plattformen vem jag är. Men det är inte heller så att den appen vet vilka plattformar jag har identifierat mig gentemot. Så att det är det som är tanken.
1: Er sista del i utredningen kommer i höst. Tack så mycket för nu. Lisa Englund Kraft, alltså regeringens särskilda utredare i frågan då om åldersgräns på sociala medier, och Erik Ullnäs som är socionom och rådgivare på Rädda Barnen.
2: Och det kommer handla mer om AI i Ekots lördagsintervju imorgon. 3 valspecialprogram ska det bli under 3 lördagar. Erika Mårtensson sitter i studion nu, du är programledare. Varför gör ni 3 program om artificiell intelligens?
4: Jo, men utvecklingen inom AI går ju i raketfart. Det pumpas in enorma pengar i de amerikanska techbolagen, och experter som vi har talat med dem menar att AI kommer att påverka i stort sett allt i samhället framöver. Kanske på ett sätt som vi har lite svårt att föreställa oss. Och AI kan ju leda till massa fantastiska saker och bra saker, kanske hjälpa oss att lösa massa problem. Men det finns också stora risker med AI, och det finns en oro för att människan ska tappa kontrollen. Samtidigt så är det här frågor som det är väldigt tyst om nu i valrörelsen. Det är kanske lättare att prata om tandvårdsreformer och kollektivtrafik, sånt som man har koll på, vet hur det funkar. När det gäller AI så är det mycket som är oklart. Men de experter som vi har pratat med, de säger att det är väldigt bråttom och att det här är frågor som man måste ta tag i nu.
2: Mm. Och vad ska de här programmen handla om då?
4: Vi kommer att samla ett antal experter och forskare i studion. Och första programmet imorgon dag, det kommer att handla om hur AI kan påverka vår demokrati. Om hur AI-styrda algoritmer kan leda till att vi inte längre har en gemensam samhällssyn. Och vad det innebär, att vi i Sverige här är så beroende av amerikanska stora techbolag. Vi kommer också prata om att det sätt som vi känner hur det går till att fatta beslut och stifta lagar här i Sverige, det kanske inte kommer att funka framöver. Vårt demokratiska maskineri mal ju ganska långsamt, och kanske mal det för långsamt för att hänga med i den här utvecklingen. Så jag vet ett program veckan därpå, då ska det handla om AI och ekonomi. Dels om vad som händer när jobb försvinner. Hur knepigt det kan vara kanske att vara ung och välja hur man ska utbilda sig i den tid vi befinner oss i just nu. Men också om så krångliga saker som hela vårt skattesystem, att det kanske måste göras om ifall arbetsmarknaden rörs om och företag börjar tjäna pengar på helt nya sätt.
2: Det är ju väldigt samhällsomvälvande saker som det här handlar om. Kommer vi få några svar och lösningar?
4: Vi hoppas det. Vi kommer fråga våra experter om det. Och sen samlar vi även riksdagens alla partier till en debatt eller en diskussion om det här. Det är det sista programmet som sänds den 5 september.
2: Säger Erika Mårtensson, som alltså programleder Ekots lördagsintervjuval-special. Första programmet får ni alltså höra imorgon i P1 12.55 eller redan från tidig morgon i appen.
1: En uppdatering från Fagersta nu. Det fortsätter en stor polisinsats där på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. En person beväpnad med ett svärd tog sig tidigare eftermiddags in där och ska ha skadat flera personer enligt Fagersta kommun. Kommunen skriver att den här gärningspersonen är omhändertagen av polis och att polisen genomsöker skolan. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio så avlossades också skott vid gripandet, och den misstänkta gärningspersonen ska ha skjutits i benet av polis enligt uppgifter. Alltså, skadeläget för den misstänkte okänt, också för eventuella offer. Polisen vill inte heller bekräfta hur många det i så fall ska vara som är skadade. Men polisens pressansvarige Pelle Wamstad söker vi här till våran sändning för att höra det senaste. I nuläget ska det inte vara någon fara för allmänheten i alla fall, han sagt tidigare till P4 Västmanland. Och det pågår en livesändning om den här skjutningen just nu i appen Sveriges Radio som du kan lyssna på. Vid 5 också så säger Fagersta kommun att de kommer ha en form av pressträff om detta, apropå då vad det är som pågår i Fagersta. Men vi fortsätter naturligtvis också följa den här i Studio 1.
2: Just det, producent för Studio 1 idag är Louise Haag, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Martin Sipel.
1: Kommer ni ihåg i somras när en passagerare höll på att sugas ut ur ett krossat flygplansfönster? Nu ska du få höra vad som egentligen hände där.
2: Ja, det var på en flight mellan Grekland och Tyskland som ett fönster exploderade. 33-åriga Eleni Kerenou kämpade för att dra in sin medpassagerare som hängde ut genom hålet i planet. Och nu berättar hon själv om de ångestfyllda minuterna i luften.
5: Οι θέσεις είναι τυχαίες, είμαστε ανάγνωστοι όλοι μεταξύ μας.
6: På sant lågbudget flygsmaner slumpades sittplatserna ut när Eleni Kerano klev på flyget från Thessaloniki i Grekland till Memmingen i Tyskland den 10 juli.
5: Δεν ανταλλάξαμε παραπάνω κουβέντες από ένα καλημέρα.
6: Hon hamnade bredvid en man hon inte kände. De hejade kort men kunde inte prata mer för han talade bara serbiska. Mannen hette Ljubica Karovic. Hans fru hamnade några rader bakom. Själv slog han sig ner på 11F, fönsterplatsen, bredvid Eleni Kerano på 11E.
5: Ο θόρυβος που έκανε η μηχανή ήταν εκοφαντικός, ήταν πάρα πολύ δυνατός.
6: Redan när planet lyfte kändes att något var fel, berättar Eleni Kerano.
5: Και καταλάβαμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα.
6: Motorn lät inte bra, ljudet var öronbedövande, minns hon. Hon kände sig orolig från första början. Plötsligt hördes en hög smäll.
5: Άκουσα μια έκρηξη.
6: Och sen gick allt otroligt fort.
5: Κένιωσα τον αέρα, γύρισα το κεφάλι.
6: Eleni vred på huvudet och kände vinddraget i ansiktet, berättar hon. Kabinfönstret var borta. Och grannen, Ljubica, på 11F, hängde med huvudet och delar av överkroppen ut ur fönstret på runt 5000 meters höjd.
5: Τον άρπαξα αμέσως από το χέρι και προσπάθησα να τον τραβήξω μέσα.
6: På ren instinkt tog Eleni tag i mannens arm och drog honom mot sig medan hon ropade på hjälp. Några andra medpassagerare ryckte in. De liksom klättrade över Eleni och tillsammans lyckades de dra in Ljubica igen. Under förloppet var han till stora delar medvetslös. För andra medier har Ljubica Karovic berättat att han inte minns så mycket. Men Eleni minns allt. Hans kropp kändes mjuk som modelllera, berättar hon.
5: Το μέρος που είχε μείνει μέσα στο παράθυρο ήταν σαν πλαστελίνη. Είναι οι εικόνες που με στοιχιώνουν, ο ήχος που με στοιχιώνει ακόμα.
6: Eleni fortsatte hålla fast både sig själv och Ljubica av rädsla för att de båda skulle sugas ut.
5: Δεν είμαι ασφαλής στη θέση μου και ότι μπορεί κάλλιστα να φύγουμε και οι δύο.
6: Och på något sätt var de tvungna att täcka över rutan. Någon annan, hon vet inte vem, skyndade till med en portfölj i metall. Det var nära att den sögs ut, men till slut fick de den på plats så att den åtminstone delvis täckte fönstret. Sen följde ett antal skräckfyllda och utmattande minuter när Eleni höll om Ljubica och försökte få honom att inte tappa medvetandet samtidigt som hon tryckte portföljen mot fönstret.
5: Αρχικά σκέφτηκα ότι αυτό ήταν θα πεθάνουμε.
6: Eleni var övertygad om att de alla skulle dö. Hon började fundera på hur hon skulle kunna få det överstökat utan att lida allt för mycket, säger hon.
5: Ήμουν σίγουρη για το θάνατο και σχεδίαζα κιόλας πώς να φύγω πιο ακαρία για να μην βασανιστώ. Δηλαδή ήταν τρομακτικές σκέψεις.
6: Samtidigt vände planet tillbaka för att nödlanda i Thessaloniki. En video publicerad av grekiska Erthes visar hur passagerarna sitter med syrgasmasker och ett par håller handen över gången. Eleni vet inte hur lång tid allt tog. Bara att det kändes som ett årtusende tills hjulen stod på marken. Exakt vad som hände där uppe i luften är inte fastslaget och utreds av myndigheter. Men den preliminära bedömningen är att en del av motorn lossnade och krossade kabinfönstret på rad 11. Möjligen efter flera fågelkollisioner. Ljubica Karovic har vårdats på sjukhus för flera inre och yttre skador i överkroppen och är ännu inte helt återställd. Eleni har pratat med honom, men bara kort eftersom händelsen var så traumatisk för de båda. Jag vill inte framhäva mig själv, men jag tror inte Ljubica hade varit vid liv om jag inte hade ingripit, säger Eleni. Men trots att allt slutade väl och att Eleni ju kan ses som en hjälte har hon svårt att glädjas över att ha lurat döden. Tvärtom så dröjer sig känslan från flygplanet kvar. Det känns inte som jag befinner mig i säkerhet trots att jag lämnat planet, säger Eleni, vars läkare gett henne en PTSD-diagnos. Den här händelsen har ändrat mig som människa, säger hon. Förut var jag en positiv person, nu är jag raka motsatsen. Jag har inga planer för framtiden och jag upprepar för mig själv hela tiden att jag är i säkerhet. Men jag fortsätter att vara rädd ändå, fast jag vet att jag inte behöver, berättar hon. Och det finns en sak till som är svår att släppa för Eleni. Känslan av att hon övergavs av personalen på planet. Det fanns ingen hjälp att få, säger Eleni, som inte vill säga mer om just den delen på inrådan av sitt juridiska ombud, eftersom man kommer att driva frågan rättsligt framöver.
7: We are still accepting requests of the passengers to join this joint legal action.
6: Det juridiska ombudet Andonia Markovitis säger att man kommer driva ett slags grupptalan tillsammans med andra passagerare. Det är oklart om det blir mot flygbolaget Ryanair eller flygplanstillverkaren Boeing eller båda. Man kommer att avvakta för att se vad utredningen kommer fram till vad gäller exempelvis underhåll av planet.
7: So all the damages that they're going through should be repaired in a way.
6: Eleni Carano är kritisk till uttalanden från Ryanair som hon menar spelar ner allvaret i händelsen.
5: Αρχικά είχα ακούσει πως δεν είχε γίνει τίποτα σοβαρό.
6: Vi har fått höra att inget allvarligt hänt, att allt gick rätt till och följde protokollet och att man återvände på ett säkert sätt till Thessaloniki. Inget av detta stämmer, hävdar Eleni. Hon säger också att man inte ens fick vatten när man landade och den enda kompensationen var några vouchers från flygbolaget. Ingen har hört av sig, ingen har bett om ursäkt. Och det är framförallt det hon vill ha, säger hon, en ursäkt. Ett erkännande av den dramatiska händelsen. Ryanair har fått möjlighet att bemöta påståendena men skriver till Ekot att man inte ger några kommentarer innan utredningen är slutförd. En ljuspunkt för Eleni är det band hon skapat till flera av de andra passagerarna som var ombord. Det är en erfarenhet som för dig samman. Vi lever som av ett mirakel. Och vi kommer alltid bära med oss den här upplevelsen, säger Eleni Carano.
1: Reporter här var Filip Kotsamboukidis.
2: Och studiet återvänder till dramatiken i Fagersta. En polisinsats pågår på gymnasieskolan Brinellskolan. Polisen söker igenom skolan efter att en person beväpnad med svärd tog sig in där och skadade flera personer. Och vi kan höra en förälder till en av eleverna, Sara Törnqvist heter hon.
8: Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
9: Du har inte lyckats få kontakt alls?
8: Nej.
9: Har du fått någon information?
8: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
9: Har du fått veta när de får komma ut?
8: Nej, ingenting.
9: Hur nära ligger de här skolorna varandra, Brinellskolan och den här skolan?
8: Alltså väldigt nära, 100 meter mellanrum.
9: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
8: Kvart i tre skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
9: Hur gammal är han?
8: Han är 13.
2: Ja, det sa Sara Törnqvist som alltså är förälder till en elev som går på en skola precis bredvid Brinellskolan.
1: Simon Andrén är här i studion också, krimreporter på Ekot som följer händelserna i Fagersta. Det är flera skolor i Fagersta som är inrymda. Vad vet vi om vad som händer där?
10: Senaste kvarten, 20 minuterna här så har vi fått reda på att kommunen har öppnat ett kriscenter och att det också planeras någon typ av presskonferens klockan 17.00, alltså här då om en halvtimme med avsändare. Kommunen kommer vara de som håller i den. Det är inte bekräftat att det kommer bli så, men det är vad vi har hört, och om det blir en presskonferens så kommer vi att sända den från Ekot. Det vi vet sedan tidigare då är ju det vi har hört. En person ska ha gripits inne på skolan med ett svärd. I samband med gripandet så ska den här personen ha skjutits i skjutits i benet enligt Aftonbladet. Vi har också på Sveriges Radio uppgifter om att personen ska ha skjutits i samband med gripandet, men då inte ha avlidit. Enligt Aftonbladet så ska det vara två personer, minst två personer som är skadade, och det man undrar såklart nu, vi och alla föräldrar i Fagersta, är ju hur är skadeläget och hur många handlar om egentligen? Det vet vi inte. Flera skolor som vi hörde är inrymda, men polisen gör bedömningen att efter att den här personen, enligt uppgift till oss en mansperson, greps, så är det inte längre någon fara för allmänheten. Att polisen säger så ganska tidigt, blåser faran över, gör att jag tror att det här handlar om en så kallad ensamagerande person. Det vi också vet är att för 3 månader sedan i maj så kom det hot mot den här skolan. Någon typ av våldsdåd riktades mot skolan och man skickade hem alla eleverna. Om det hänger ihop med dagens händelse är fortfarande oklart.
1: Och som jag har hört våra reportrar på plats berätta, så är det en enorm polisinsats där, och det verkar som att de drar på med så mycket de har i princip. Vad kan du säga om det?
10: Ja, det är ju kutym när det är en sån här dramatisk händelse som kallas PDV, pågående dödligt våld, alltså det sista poliserna vill få inrapporterat till sig. Men då ska man så snabbt som möjligt med så stora resurser som möjligt ta sig till platsen och konfrontera gärningsmannen, därför att det har visat sig att det är det mest effektiva sättet att få våldet att upphöra. Det kan ofta vara så, nu vet jag inte hur det är i det här fallet såklart, men att gärningsmannen eller gärningsmännen inte har en viss respekt inför poliser och auktoriteter och därför inte skjuter tillbaka, utan det kan vara så att gärningsmannen tar sitt eget liv när polisen konfronterar personen, eller vill bli skjuten av polisen. Det är 2 scenarier som har inträffat. Bägge 2 i Sverige faktiskt. I Örebro 2025 så tog ju gärningsmannen sitt eget liv när polisen kom till platsen, och i Trollhättan 2015 så sköts gärningsmannen till döds av polisen. Han var ju då på en skola i Trollhättan med ett svärd.
1: Och vi fortsätter följa händelseutvecklingen där. Jag tror att vi håller på att koppla in polisen i detta nu, så ska vi få en uppdatering från Västmanlandspolisen alltså där, för att höra vad de vet och vad de kan berätta just nu. Än så länge, Simon, har de ju inte gått ut och bekräftat antal skador eller någonting sånt egentligen.
10: Nej, de har inte det, och det kanske är förklarligt, därför att den typen av uppgifter håller man på generellt. Nu är ju ingen av de här situationerna likt den andra, men i Örebro fick vi ju vänta ganska länge på en officiell förklaring eller officiell bekräftelse av hur många det var som hade avlidit. Det gick ju flera timmar där, och det fick ju polisen kritik för också. Men vi får se vad som sägs här på pressträff klockan 17.00, om det nu är så att den blir av, men det verkar som det.
2: Just nu så säger polisen att man skjuter upp den inplanerade pressträffen och återkommer med en ny tid så fort man vet. Och det beror på då att det pågår en räddningsinsats med anledning av händelsen på Brinells skola.
10: Okay.
1: Vi ska se om vi får in polisen här. Det ser ut som att det pågår febril aktivitet i kontrollrummet, så att alldeles strax så kommer vi få höra polisen alltså. Det är alltså en misstänkt gärningsman som ska ha skjutits av polisen efter uppgift då till flera medier. Pelle Wermstad alltså, polisen i Västmanlands presstalesperson, har vi med oss nu. Först, att gärningsmannen ska ha skjutits, är det någonting du kan bekräfta?
11: Nej, i nuläget inte. Jag kan inte gå in på några detaljer i nuläget vad det gäller den misstänkte gärningsmannen.
1: Lever den misstänkte gärningsmannen?
11: Då vet jag känner till, ja.
1: I Fagersta då i så fall, är faran över där?
11: Ja, vår bedömning är att det inte finns någon fara för allmänheten i nuläget. Vi har ju upprättat ganska ansenliga avspärrningar på den här platsen. Viktigt i sammanhanget det är att allmänheten respekterar nämnda avspärrningar och att man också nogsamt hörsammar instruktioner från polisen på plats.
1: Den här gärningspersonen då i så fall, enligt uppgifter bland annat från Fagersta kommun, så hade han ett svärd eller möjligtvis en machete med sig. Är det någonting du kan säga något om?
11: Nej, som sagt, jag går inte in på några detaljer vad det gäller gärningsmannen i nuläget. Eftersom och det handlar mycket om att de vittnen vi pratar med, vi vill att de ska ha så lite så att säga extern påverkan som möjligt.
1: Vet ni då på polisen identiteten på den ni har gripit?
11: Ja, vi vet identiteten på den gripna.
1: Är han känd av polisen sedan tidigare?
11: Som sagt, jag går inte in på några detaljer vad det gäller en gripna. Jag kan bara konstatera att vi har en gripen, det är en man.
1: Finns det fler misstänkta?
11: Inte vad jag känner till i nuläget, men det är som sagt, det är en pågående insats, det är en förundersökning som precis har startat. Så att, vad som händer framgent får vi avvakta lite med.
2: Vad kan du säga om hur många som har skadats?
11: Ingenting i nuläget. Och det beror på att det florerar lite olika uppgifter. Och när jag går ut med de uppgifterna så vill jag vara 100% säker på att det är korrekt.
2: Men har ni sökt igenom hela skolan?
11: Vi håller på och jag vet inte var vi ligger rent tidsmässigt. Om vi har sökt igenom precis hela skolan eller om vi är klara med de åtgärderna. Men det är en självklar del i så att säga, vår insats på plats.
2: Men kan det finnas fler skadade i skolan som ni inte har påträffat?
11: Vet inte jag.
1: Vad mer kan du berätta om insatsen i Fagersta just nu?
11: Ja, men som sagt, vi har en ansenlig resurs på plats. Vi har utlöst en så kallad särskild händelse med anledning av det inträffade. Vi har stora avspärrningar på plats. Vi har en väldigt massa vittnen. Vi kommer genomföra, om inte det redan är gjort, så kommer vi genomföra en teknisk undersökning på platsen. Vi kommer givetvis också gå igenom och kontrollera om det finns eventuellt kameramaterial från de här kvarteren i Fagersta som eventuellt kan vara till gagn för den här förundersökningen.
1: Samma skola, Brinellskolan i Fagersta, stängdes i maj i år efter hot om en skolskjutning där. Finns det någon koppling till dagens händelser?
11: Nej, det vet inte jag. Jag känner inte till att det var någon incident i maj. Det är ingenting som där jag sitter i ledningscentralen, har någon vetskap om. Så jag kan inte kommentera det överhuvudtaget.
1: Pelle Wemstad, alltså presstalets person på polisen i Västmanland.
2: Och nu om sommarens värmebölja över Europa som har krävt tiotusentals liv enligt nya siffror som presenterades idag från bland annat Tyskland, Frankrike och Spanien.
1: Och här i studion finns Ingmar Skog som är seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Välkommen hit.
12: Tackar.
1: Ja, vad säger du? I Tyskland rapporteras det om 14 000 värmerelaterade dödsfall den här sommaren. Nästan 10 000 ska ha dött under en och samma vecka när det var över 40 grader varmt på många håll i landet. Den siffran först, vad säger du om den?
12: Alltså siffran är ju ganska hög, men det är ju den individuella risken för folk är ju inte så fruktansvärt hög. Men en annan grej är ju att det var 90% som var över 65 år. Och det beror ju då på att är man äldre så har man ju lättare, alltså mer problem med uttorkning och sådana saker. Men vi har också fler sjukdomar. Det var ju kopplat då till hjärt-kärlsjukdomar, till lungsjukdomar och till neurologiska sjukdomar, vilket antagligen var rätt mycket av demens och sånt.
1: Och befolkningen blir allt äldre i Europa, det blir allt varmare i världen. Hur påverkar det här framtiden skulle du säga?
12: Alltså man räknar ju med att i och med att temperaturerna går upp så kommer vi ha fler värmeböljor. Och i och med att fler människor blir äldre så i och med att äldre idag blir ju friskare och friskare också. Men det kommer ju ändå innebära att det är fler och fler människor som har risk. Och det kommer ju innebära att det är fler människor som kommer att dö i värmeböljor.
2: Ja, du pratar ju om de här personerna som har underliggande sjukdomar och som där kanske värmen är det som man kanske inte dör, man dör på grund av det, men det är egentligen annat det beror på. Men är det som är enda förklaringen till att äldre dör av värmen?
12: Nej, alltså vi säger att den stora förklaringen det är ju att det är olika sjukdomar. Och har du de här sjukdomarna så har du en ökad risk. Så att när man pratar om överdödlighet så finns det ju både det att det är människor som inte alls skulle ha dött och människor som kanske dör lite tidigare. Det är ju en kombination av det. Men när vi blir äldre så blir vi ju mera torra. Och vi känner ju inte av törst på samma sätt. Och det gör ju det att det är otroligt viktigt att man får i sig vätska. Även om man inte är törstig så att säga. Så det är ju två stora förklaringar. Just det där, man svettas också mindre. Så man blir mer känslig. Kärlen är också mycket mer känslig när vi blir äldre.
2: Så hur ska man hantera de här riskerna då som värme utgör för äldre.
12: Man ska väl se till att man är i svala miljöer om man kan. Det är ju
2: inte alltid så lätt.
12: Nej, jag vet. Det är inte alltid så lätt. Och många äldreboende kanske inte alltid heller har den svalka som behövs. Va? Men det är viktigt att man försöker hålla sig i svalka. Det är väldigt viktigt att man dricker även om man inte är törstig. Det är ju en otroligt viktig grej. Va? Och sen kanske man inte ska försöka undvika liksom att röra sig för mycket, alltså allt för ansträngande saker. Men det är ju framförallt kanske folk som har olika underliggande sjukdomar som är speciellt utsatta här. Och sen är det ju väldigt viktigt att anhöriga, personal, ser till att personer som har demenssjukdom som kanske inte kan hålla i det här med att få i sig vätska, att man ser till att de får vätska. Mm.
1: Hur kommer det sig att om man inte har en demenssjukdom att man blir... Har man inte känner av törst på samma sätt?
12: Alltså det är någonting med det här att med stigande ålder så känner vi av törst mindre. Alltså våra så här reflexer som gör att vi blir törstiga, de blir mindre uttalade. Och därför är det ju alltså så fort det är en värmebölja så är det väldigt viktigt att vi som är äldre ser till att vi dricker tillräckligt mycket vätska. Jag kan säga att till och med jag själv brukar ibland ha svårt att se till att jag gör det.
1: För nu pratar vi om Tyskland här och det är flera länder i Europa som har presenterat siffror idag med överdödlighet som det heter. Här i Sverige då i så fall, hur ser det ut hos oss för liksom äldre?
12: Ja, siffrorna är ju liknande så att säga. Man brukar räkna att man har en överdödlighet. Alltså det är väldigt svårt att värdera de här siffrorna. Men säg att det brukar ofta hamna på en överdödlighet på ungefär 15% någonting. Va? Och det innebär ju då att det blir väldigt stort antal människor som dör. Samtidigt så är det så, säg ett genomsnitt, så är dödligheten på en 70-åring ungefär 0,1%. Så att en ökning med 16% blir ju inte jättelikt då.
2: Men du var inne på vad det beror på att äldre då löper större risk. Men om vi nu får ett varmare klimat, vilket vi ju uppenbarligen får, hur kan samhället förbereda sig på att det här kan bli ett större problem än vad det är idag?
12: Alltså vi måste ju se till att det finns möjligheter att få svalka. Det är ju väldigt viktigt. Och att framförallt att äldre människor får. Det är ju, den stora dödligheten, det är ju verkligen personer som är äldre. Och det är ju kopplat då till sjukdomar. Men att man får svalka, att man ser till att man kan få vätska. Att man verkligen söker upp människor som är äldre och som kanske liksom bor ensamma. Att man ser till att man på olika sätt ser till att de får i sig vätska och att det inte är varmt hemma.
2: Planeras det för sånt idag?
12: Jag utgår från att det gör det. Jag kan inte de här planeringarna i detalj, men jag utgår från att man gör det med tanke på att vi vet hur farligt det kan vara för oss som är äldre när det är varmt.
1: Och nu räknar du in dig själv här. Vad menar vi när vi säger äldre?
12: Alltså ofta brukar vi ju räkna över 65 år. Men sen är det ju så att äldre personer är ju en otroligt heterogen grupp. Va? Du kan ju ha 85-åringar som är maratonlöpare och sådär. Vi hade en gäst i radioprogram jag var med här förut. Hon var 80 år och höll på liksom att gympa 10 gånger i veckan och sådana grejer. Va? Mm. Så det är en otrolig skillnad mellan olika människor. Man brukar räkna 65-70 år så är man äldre. Så jag hamnar där.
1: Ingmar Skog, alltså seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.
2: Och när Studio 1 är tillbaka efter Ekot så fortsätter vi förstås att följa händelseutvecklingen i Fagersta och skoldådet där. Vi ska också handla om glesbygdspolitik bland annat.
13: Det här är Ekot kvart i fem. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har med vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden i studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
14: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
13: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
14: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, så mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn. De är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket. En annan mamma som jag fick tag på, sonen hade ingen mobiltelefon. Och här finns det fortfarande en oro då, att då hon inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
13: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
14: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
13: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
14: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart, 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
13: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund, som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Vamstad, och då sa han så här om insatsen.
11: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
13: Så polisens presstalesperson Pelle Vamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
10: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också, alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge, och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
13: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
10: Enligt uppgift till Ekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta, som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet, men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det, utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
13: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
10: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
13: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
10: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan, och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen, och det gjorde man också, och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
13: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
10: Ja, PDV, de tre bokstäverna är ju väldigt obehagliga för polisen att få in, pågående dödligt våld. Då skickar man allt som man har tillgängligt i princip, och det har vi hört här från platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar, en helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld, att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen, så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt, så var det i fallet Örebro i februari 2025, för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet, att gärningsmannen blev skjuten till döds.
13: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
8: Det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
9: Du har inte lyckats få kontakt alls?
8: Nej.
9: Har du fått någon information?
8: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
9: Har du fått veta när de får komma ut?
8: Nej, ingenting.
9: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
8: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
9: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
8: 14:45 skulle han ha slutat och kommer hem direkt efter det.
9: Hur gammal är han?
8: Han är 13.
13: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger, citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
15: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
16: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
15: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
16: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
17: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
13: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1 som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
18: Ja, som du var inne på där rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här där jag befinner mig omgiven av en massa ungar som ni kanske kan höra i bakgrunden. En beduinfamilj som bor mitt i det här området E1 där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också väldigt, innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
19: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
18: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som ju har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
13: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot 4:15, producent för sändningen Louise Steinberger.
1: Och studiet fortsätter också i Fagersta, skoldådet där som har ägt rum under eftermiddagen, där flera personer ska ha skadats efter att en person med svärd tagits in i gymnasieskolan Brinellskolan.
2: Gärningsmannen ska vara omhändertagen av polis och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska det röra sig om en man i 18-årsåldern. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med händelsen. Ida Svansbo, reporter på Ekot, du bevakar den här händelsen. Vad vet vi?
20: Ja, alltså det allra senaste är att Region Västmanland går upp i stabsläge på grund av den här händelsen. Och också att kommunen har ju startat en krisledningsarbete här. De har öppnat ett kriscenter vid Risbrohallen enligt kommunen. Men just nu så är ju fortfarande insatsen igång på Brinellskolan. Jag pratade med en som har en anhörig som är inrymd i lärarrummet som har berättat hur polisen söker igenom skolan och att det är fortfarande en pågående insats. Och det är också därför som Fagersta kommun har meddelat att de skjuter upp den planerade pressträffen kring den här händelsen.
1: Så folk sitter fortfarande inrymda alltså flera timmar senare?
20: Det gör de och väntar väl på nästa besked som jag förstår det. Sen har ju våra kollegor på P4 Västmanland rapporterat att Risbroskolan som ligger alldeles intill därifrån har man fått en bild av att elever har eskorterats ut enligt uppgifter då. Eller de har sett personer som ser ut att vara i skolålder som har fått lämna Risbroskolan då.
1: Vad vet vi om den misstänkte gärningsmannen?
20: Ja, men det vi vet är att det är en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och som ni sa, då, han är ju gripen. Och uppgifter i flera medier gör gällande då att han sköts av polis i samband med gripandet. Och skadeläget på gärningsmannen, det har vi inte någon koll på nu. Och inte heller kring de som uppges ha skadats i den här attacken.
2: Vi vet inte ens hur många det rör sig om i så fall.
20: Enligt när kommunen gick ut med uppgifter så var det bara att flera är skadade. Mm.
1: Och du har pratat med folk i Fagersta här under eftermiddagen. Vad berättar de för dig?
20: Ja, men många bara väntar lite på nästa besked. Jag pratade bland annat med personal på Fagerstahallen som ju också inrymdes. De var lite tacksamma att inga ungdomar hade hunnit dit än för att starta aktiviteter och sådär. Utan nu var framförallt personal där och kunde ta hand om varandra och vänta på nästa steg i det här. Medan den här insatsen pågår.
1: Mm. Och det är alltså enligt uppgifter då till Ekot också som den här misstänkte ska vara en person i 18-årsåldern. Kan vi säga någonting mer om den här polisinsatsen som pågår?
20: Alltså det är stort, alltså avspärrningen har utökats enligt reporterna på plats som har varit där. Annars vet vi väl bara att insatsstyrkan skickades dit när det brann till så att säga där strax efter 2 och man fick in larm om en pågående händelse på Brinellskolan i Fagersta. Men sen är det ju så då alltså att man har sökt igenom skolan enligt de uppgifter vi får från de som sitter inrymda och att insatsen inte är över än vad jag vet.
1: Mm. Ida Svansborg alltså så långt. Vi kan höra Camille Bodziak som P4 Västmanlands reporter Nina Köning har pratat med. Går i tredje klass i gymnasiet alltså på Brinellskolan. Han var ledig idag men tog sig till skolans parkering när han hörde vad som hade hänt.
0: Ja, det känns läskigt ska jag säga.
21: Men du var ledig så du var inte i skolan idag. Varför det?
0: Vi skulle skriva gymnasiearbete, men våra lärare sa att vi kan få ledigt idag.
21: Så hela din klass är ledig idag alltså?
0: Ja.
21: Men du står ändå här och väntar på att dina andra klasskamrater eller dina skolkamrater ska komma ut. Vad tänker du?
0: Ja, så jag tänker att det är inte så bra faktiskt. Alltså, vad ska man säga? Om jag skulle vara i en sån situation så skulle jag få panikångest faktiskt.
21: Hur känns det att du kunde ha varit här idag, där inne?
0: Oj, ja. Jätteläskigt faktiskt. Kan inte tro mig.
2: Camille Bodziak som alltså går i tredje årskursen på Brinellskolan, Nina König, intervjuade. Och vi kan också lyssna på polisens presstalesperson Pelle Wamstad.
11: Ja, vår bedömning är att det inte finns någon fara för allmänheten i nuläget. Vi har ju upprättat ganska ansenliga avspärrningar på den här platsen. Viktigt i sammanhanget är att allmänheten respekterar nämnda avspärrningar och att man också nogsamt hörsammar instruktioner från polisen på plats.
1: Den här gärningspersonen då i så fall, enligt uppgifter bland annat från Fagersta kommun så hade han ett svärd eller möjligtvis en machete med sig. Är det någonting du kan säga något om?
11: Nej, som sagt, jag går inte in på några detaljer vad det gäller gärningsmannen i nuläget. Eftersom, och det handlar mycket om att de vittnen vi pratar med, vi vill att de ska ha så lite så att säga extern påverkan som möjligt.
1: Vet ni då på polisen identiteten på den ni har gripit?
11: Ja, vi vet identiteten på den gripna.
2: Sa Pelle Wamstad som är polisens presstalesperson i Västmanland.
1: Ja, Ida, det kommer ju information allt eftersom. Har vi något mer att berätta innan vi slutar för nu?
20: Ja, bland annat att den, jag kan säga det att kommer precis nu uppgifter om att polisen gör husrannsakan hemma hos den misstänkte gärningsmannen på den adressen där han är skriven. Det rapporterar P4 Västmanland. Så det är väl det allra senaste. Men annars är det att en stor polisinsats pågår fortfarande på Brynälsskolan. Det är flera polisbilar, stor avspärrning. Och innan den insatsen är klar så är det ju får vi vänta på den presskonferens som kommunen har utlovat för att prata om den här händelsen. Där alltså en 18-årig man från Fagersta ska ha gått in med svärd på skolan och skadat flera personer. Brynälsskolan i Fagersta alltså.
1: Ida Svans på Ekots reporter. Du fortsätter följa det här. Tack så mycket.

0: Och att det är de yngre som flyttar, eller hur?
1: Mm, det är en ganska bra beskrivning av vad som pågår just nu i glesbygd.
0: Men med tanke på det då, kan hela Sverige överleva på sikt?
1: Nej, men det är inte troligt att det kommer vara så. Om man ser de här platserna så är det ett grundläggande problem att man har tappat sin befolkning under väldigt lång tid. Och det finns bara två sätt att växa på. Antingen så måste fler flytta ut än vad det, eller flytta in än vad det flyttar ut. Eller så måste man föda fler barn än vad det dör. Och när de unga människorna försvinner från de här platserna så föder de dessutom färre barn. Så att det här blir som en dubbel effekt. Och som gör att man inte heller kan förvänta sig att de kommer att fortsätta växa framöver.
2: Det här är ju en valfråga som debatteras nu. Du tycker att partipolitiken inte riktigt utgår från verkligheten. Hur menar du då?
1: Det är många saker som det här bottnar i när jag säger det. Alltså, till att börja med så har man ju väldigt länge kommit undan med liksom floskler som att hela Sverige ska leva och vi måste satsa på de gröna näringarna och så vidare. Men det här är ju inte någonting som adresserar gles eller ett visst landsbygd också problem, utan problemet är att man är för få människor och att det blir väldigt kostsamt att ha offentlig service här. Och då blir ju också livskvaliteten väldigt hotad på de här platserna där det bor ganska många människor fortfarande trots allt. Så det är inte så att det är väldigt få människor och väldigt få plats, utan det här är en stor del av vårt land som vi talar om. En annan del som jag märker också att väldigt många politiker tenderar att säga så är att vi måste satsa på fler arbetstillfällen, men det här är liksom ingen brist på de här platserna, utan det är brist på människor som kan ta jobben och kvalificerad arbetskraft som kan ta jobben.
2: Men statligt stöd i olika former, bättre stöd till företag och jordbruk, det är en del av de förslag som man hör från politikerna. Vad är problemet med att man kommer med den typen av förslag?
1: Att det inte säkrar livskvaliteten för de här människorna som bor på de här platserna. Det är klart att det blir bättre för de näringarna, men fortfarande så är det mängder med människor som har problem att ha en skola i närheten och där sjukvården inte finns på plats när man behöver den. Dessutom blir befolkningen allt äldre. Så det här är ju grundläggande frågor som politiken skulle behöva ge ett svar på. Vilken livskvalitet kan man ens förvänta sig om man inte bor i en stad längre idag? Och ju längre bort man bor från stan, vad kan man förvänta sig då?
0: Ja, men ska man bara ge upp då i så fall, eller vad är lösningen?
1: Nej, men det är här så att säga som politiken kommer in, skulle jag säga, för att det finns ju ingen budget som är oändlig, utan satsar man mer på ett ställe så satsar man per automatik mindre på ett annat ställe. Och man kan ju liksom säga då att det skulle vara mer rättvist att lägga mer pengar på landsbygden där det är relativt sett sämre. Men man kan lika gärna hävda att det skulle vara mer rättvist att satsa på städerna där det bor många människor som kan ta del av de här sakerna. Så vad som är rättvist ligger ju lite i betraktarens ögon, och därför blir ju politiken viktig när de kan ta ställning för vad de tycker är rätt prioritering i den här frågan, så att människor vet vad de röstar på.
0: Och apropå politiken då, här i studion sitter Martin Kinnunen som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Och med oss från Jokkmokk har vi Anna-Karin Säterberg som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och tidigare landsbygdsminister också. Välkommen du med.
4: Tack.
0: Ja, om vi börjar med dig Anna-Karin Säterberg. De här förslagen är orealistiska och tar inte så mycket hänsyn till verkligheten, hör vi här. Vad säger du?
5: Jag säger att jag tycker liksom grundfrågan blir lite felställd. Alltså, det här handlar ju om att Sverige som land, vilken service ska vi ha? Ska barnen i skolan få en lyckosam skolgång? Ska våra äldre få ha en trygg omsorg? Och ska de få ha det i hela landet? Och det, Socialdemokraternas svar på den frågan är ju ja. Men det är klart att det kostar mer att bedriva det på glesbygd när det bor färre. Men alternativkostnaden att inte se till att vi har en fungerande välfärd eller annat på glesbygden, det är ju att unga inte kommer in på arbetsmarknaden. Så att, och jag känner inte heller igen bilden. Alltså jag bor ju i en glesbygdskommun. Det är ju inte det att man är speciellt krävande, utan liksom glesbygdsborna, de är ju fixar saker själv, och det enda gången man egentligen blir himla arg, det är ju när man tar bort mer från glesbygden, som att montera ner 25 000 vägstolpar på Sveriges landsbygder som är helt fel väg att gå. Och det är ju någonting som jag inte har hört SD eller Martin Kinnunen nämna något om.
2: Martin Kinnunen, vad säger du om det här, om Charlotta Melanders syn på hur politiken bemöter glesbygden?
3: Jag tycker att det är en jätteviktig text. Jag kanske inte håller med om allting. Jag kan tycka att areella näringar är ändå en jätteviktig motor för glesbygdssamhällen. Kanske sysselsätter 3-10% och sådär. Så att det är ju en jätteviktig.

0: få igång det för att skapa möjlighet. Så att, men absolut att man tar ett bredare grepp om det, för att det här är ju en urbanisering som har pågått i åtskilliga decennier under olika typer av borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Så har vi ju sett hur offentlig service blir sämre, människor lämnar, och någonstans så har det ju att göra med människors egna preferenser också. Människor får ju välja var de själva ska bo, och det är mycket kulturella orsaker kanske som har lett till att människor har flyttat. Samtidigt så kan vi se idag att det är lättare att jobba på distans. Vi ser människor i Stockholms innerstad som flyttar ut när de skaffar barn. Man efterfrågar att bo i hus och kanske ha större tomter och så vidare. Så att det finns ju tecken på att vi skulle kunna se människor som flyttar tillbaka till de här samhällena. Och absolut, jag tycker vi behöver en bredare diskussion. Det blir ju ofta alldeles för förenklat. Ja, Anna-Karin Zetterberg tog upp de här stolparna. Jag håller ju med fullständigt. Det är idiotiskt att stänga ner dem, och att ingen regering tidigare har gett myndigheten uppdraget att titta på det här perspektivet. Nu gjorde i alla fall vår nuvarande regering så att man bad ju myndigheten lägga av med det här. Så att det är klart att man inte ska släcka lyset på glesbygden.
1: Men om man nu ska öka incitamenten eller liksom folks benägenhet att vilja bo i glesbygd, vad är det viktigaste att göra då för att få fler att stanna eller fler att flytta dit?
0: Jag tror att det är jättemånga olika saker, och ofta det vi från politikens sida måste göra, det är ju liksom att ge oss på de här symptomen. Det grundläggande problemet är att människor har lämnat de här platserna, så att det har blivit allt för få, så att det blir för dyrt med service. Men till exempel när en skola läggs ner i ett samhälle, då sker ju någonting, det är någonting som dör då. Så att då tycker jag att vi från politikens sida måste bli mycket bättre på att stödja de här skolorna innan de läggs ner, för att det är väldigt sällan det startas en ny skola i såna här samhällen. Till exempel,
1: stödja skolor är en idé.
0: Ja, vi måste ha högre frihetsgrader. Det måste vara lättare att bygga saker. Det handlar om strandskydd, det handlar om regleringar på lantbruk, skogsbruk. Vi kan inte ha världens dyraste diesel. Det kanske är dåligt om vi pratar för mycket om att vi ska lägga statliga pengar på kollektivtrafik bara för att det är fler väljare som har SL-korten som bor på de här platserna, till exempel. Så att jag tror absolut att vi behöver ha en bredare diskussion, och det är ju någonting som liksom inget politiskt parti är ansvarig för, att vi har en urbanisering. Så att det kan man ju ändå enas om, att det är ju hur man tacklar det sen. Och det är oerhört komplext, tror jag.
1: Anna-Karin Zetterberg, vad är Socialdemokraternas bästa förslag för hur man ska öka incitamenten för människor att bo i glesbygd och stanna kvar där?
2: Ja, men Charlotta Melander har sin forskning, men det finns även en intressant forskning från Uppsala universitet, där en forskare pekar på att tendensen är att flera unga vill stanna på gles- och landsbygd. Den måste man också ta till sig, i att vad är det som gör att man väljer bort och vad är det som gör att man väljer till. Och vi har ju också förslag som heter att med incitament för just unga som har tagit studenten att flytta till där jobben finns. Och det är ju precis som Charlotta Melander säger, att jobben finns ju. Så att det finns jobb att söka.
1: Och vad är det för incitament då? Vad föreslår ni?
2: Det är bland annat ett flyttbidrag för att unga ska kunna flytta och direkt efter skolan faktiskt kunna gå ut i ett jobb. Så det är ett flyttbidrag som vi har kommunicerat tidigare, som vi tycker är viktigt just för att unga också är mer rörliga. Men det behövs också att det finns en välfärd. Det behövs också satsningar på välfärden. Och vi har ju i våra budgetar prioriterat till exempel förra året 13 miljarder mer till skola, vård och omsorg. Vi har precis nu lagt ett löfte om att vi ska värdesäkra resurserna till välfärden. Det vill säga att om den här inflationen som har varit har ju inte gjort att det har blivit lättare att bedriva skola, vård och omsorg på glesbygderna, utan det har ju gjort det tuffare, och då måste man värdesäkra resurserna till välfärden. Men det är ju också så att under den här tiden så har ju regeringen tagit bort pengar och Sverigedemokraterna, som till exempel näringslivsutveckling på glesbygd. Det var en satsning på 70 miljoner som också visade goda resultat. För de här glesbygdkommunerna har oftast inte sådana resurser. Man tog också bort det speciella statsbidrag som fanns för kommuner under 9000, där det är svårare att bedriva på grund av avstånd och annat och en liten befolkning att bedriva välfärdsuppdraget. Så att man har ju tagit bort resurserna från Sveriges glesbygdskommuner under den här mandatperioden.
1: Vad säger du, Martin Kinnunen?
0: Ja, det den här anledningen som jag tycker att det här var en väldigt bra debattartikel, för det Zetterberg gör här är att de börjar ta upp olika typer av små stöd som har funnits, som för det här helhetsproblemet så har inte det någonting alls med det att göra. Utan ska vi liksom kunna nå framgång här och skapa bättre förutsättningar att bo på gles och landsbygd, ja då måste vi komma bort ifrån den här diskussionen när vi får de här 17 miljonerna som skulle gå till ett visst antal kommuner. Det stödet har ändrats och vi har gjort någonting annat med det. Ja, det är klart, det har vi ju gjort, men det har ju inte med det här problemet att göra. Den här frågan är mycket bredare. Sen har vi också konkreta förslag. Vi vill ha låga bränslepriser. Vi vill också ha möjlighet att om man tar ett jobb i glesbygd så behöver man inte betala tillbaka sina CSN-lån exempelvis. Vi tycker också att man ska jobba mer med stöd till olika typer av viktig verksamhet som exempelvis skolor, små butiker och så vidare. Så att, men absolut mer diskussion kring liksom helheten.
3: För du var själv inne på det och pratade om skolor här. Skolor kostar mycket pengar, särskilt i en glesbefolkad kommun. Behövs det då inte statliga stöd som Socialdemokraterna här säger att ni har dragit ner på i så fall?
0: Nu handlar inte de stöden om det, skulle jag vilja påstå. Okay, absolut, det behövs stöd. Men det behövs också flexibilitet. Vi kan inte ha lika, för det blir mer och mer ambitiösa regelverk på alla skolor. Det är mer och mer saker man ska uppfylla. Och det blir ju väldigt svårt att göra om det är få elever och få lärare. För alla kan inte göra allting. Ja, då kanske vi får acceptera att man kanske inte har allting där. Vissa saker kan man ta på distans och så vidare. Och sen får ju människor någonstans välja. Om de vill bo där så har man den skolan. Men det kan bli lättare att bevara en skola om man har lite mindre krävande regelverk.
3: På distans till exempel då? Eller?
0: Ja, den möjligheten finns redan. Men absolut, man måste ju ha mer flexibla regelverk tror jag, om man ska kunna bedriva skolor med färre elever.
3: Ja, Anna-Karin Zetterberg, vad tänker du? Mer flexibla skolor, är det en lösning?
2: Ja, det finns ju faktiskt möjligheter till det redan nu. Men min viktigaste poäng, det är ju det att vad vi också kunde ha sett, det är ju Skolverkets rapport från 2025 att glesbygdsskolorna är faktiskt de skolorna där eleverna har det sämsta resultatet i Sverige. Och jag har inte sett någon satsning som fångar upp Skolverkets rapport att satsa mer på glesbygd, utan istället så har ju den här SD och regeringen, de har ju satsat på stora skattesänkningar för höginkomsttagare istället för att faktiskt prioritera välfärdsuppdraget i hela landet. Och nu är ju vi uppe i Norrbotten, jag är i Jokkmokk, och här i Jokkmokk så sa ju Sverigedemokraternas Ludvig Aspling att man kunde inte överleva utan statligt stöd, och då kan man inte se den enorma vattenkraftsproduktion som kommer från en glesbygdskommun som Jokkmokk, där man bor mindre än 5000 invånare, vilket gör att man också måste få någonting tillbaka, vilket gör att man kan bedriva skola, vård, omsorg, ha vägbelysningen tänd och helt enkelt leva ett gott liv.
3: Martin Kinnunen, skulle du väldigt kort få kommentera det? Man måste få någonting tillbaka.
0: Ja, alltså det blir ju väldigt mycket oseriös pajkastning när vi har de här diskussionerna. Det är därför jag tycker den här debattartikeln var så pass bra. Men ett konkret förslag från vår sida, det är ju att man tar fastighetsskatten som nu är statlig och så gör man den regional, och då kan ju pengarna gå runt och man skapar incitament för glesbygdskommuner och regioner och etablera företag där, och pengarna stannar på bygden. Det vore jättebra.
3: Martin Kinnunen säger det. Sverigedemokraterna, Anna-Karin Zetterberg är också Socialdemokraterna, och innan dem hörde vi Charlotta Melander som är professor i nationalekonomi.
1: Och då ska vi tillbaka till Fagersta där det just nu pågår en polisinsats efter ett skoldåd i en gymnasieskola. Flera personer är skadade. Den misstänkta gärningspersonen har skjutits av polis. Ida Svansbo, reporter på Ekot. Du är med här igen. Vad är det senaste som du har hört?
4: Det senaste är att regionen har bekräftat att det är två som är allvarligt skadade efter den här svärdattacken på Brunellskolan i Fagersta. Huruvida det rör sig om elever eller lärare, det vet vi inte. Och från början så sa ju kommunen att det var flera skadade, och vi har inga uppgifter om övrigt läge eller om det är fler. Vi är liksom inte på det klara om det bara är två eller om det är flera som det var hette initialt.
1: Men två allvarligt skadade, eller?
4: Ja, enligt Johan Cederberg som är sjukvårdsdirektör som P4 Västmanland har pratat med.
3: Det pågår också en insats på en annan plats i Fagersta, vad jag förstår.
4: Alldeles riktigt. Det är polisens insatsstyrka som gör en husrannsakan hos, eller har gått in i alla fall hos den misstänkte gärningsmannen på den adress där han är skriven. Och man ska alltså göra en husrannsakan där. Det rör sig alltså om en man i 18-årsåldern, hemmahörande i Fagersta, som misstänks för den här svärdattacken på skolan. Och som ni sa då, så ska han ha skjutits vid gripandet enligt uppgifter i benet, alltså uppgifter till andra medier. Det är inget Ekot kan bekräfta.
3: För en timme sedan ungefär frågade polisen om gärningspersonen var vid liv, och det skulle ha varit då i alla fall. Vad vet vi mer? Det har ju talats om någon slags pressträff här. Det är ju mycket mer information vi skulle vilja ha. Har vi fått några klartecken om när vi kan få mer information?
4: Det vi har fått var att den skulle ha hållits klockan 17, men eftersom insatsen fortfarande pågår på den här gymnasieskolan, senast jag pratade med folk som har anhöriga som sitter inrymda i lärarrummet, så söker fortfarande polisen igenom skolan. Det var det senaste för en liten stund sen här. Så innan den där insatsen är över så kan ju inte kommunen hålla någon presskonferens, beskedet. Men både kommunen och Region Västmanland är just nu uppe i stabsläge för att kunna hantera den här situationen.
3: Den misstänkte då i så fall, vad vet vi om honom?
4: En man i 18-årsåldern, hemmahörande i kommunen, alltså Fagersta, i Fagersta. Och att han misstänks för att ha gått in i skolan med svärd vid 14-tiden, strax efter 14 idag.
1: Vet vi någonting om motivet?
4: Nej, det vet vi inte i nuläget.
1: Och flera skolor är ju inrymda då i Fagersta, bland annat den här skolan. Alltså det betyder att ingen får lämna skolan. Vet vi någonting om, vi kan inte säga någonting om hur länge de kommer vara inrymda och få sitta kvar där, så att säga.
4: Nej, och det är ju inte bara den skolan. Det har varit förskolor, och det är Fagerstahallen, en idrottsplats där många unga brukar hänga, har ju också varit inrymd. Där har det bara varit personal idag. Det hann liksom inte dra igång riktigt på eftermiddagen, aktiviteter och sånt där. Så personalen har varit inrymd där. Och mig veteligen så har man inte släppt helt på inrymningarna i Fagersta. Däremot så har elever på Risbroskolan, som ligger alldeles intill Brinell, fått eskorterats ut. Och reporter på plats där har ju vittnat om att många föräldrar har stått där och många oroliga, men det har börjat tömts på folk vid Risbroskolan, så att det mest aktiva och oroliga är väl kring Brinellskolan i Fagersta. Mm.
3: Och precis i detta nu så kommer det uppgifter från SVT att eleverna, det är knappt 500 personer som går på den här skolan allt som allt. De som inrymde ska ha fått börja lämna skolan nu enligt SVT. Och det gäller väl även andra elever på andra skolor i Fagersta, vad jag förstår. Vi kan höra en elev från Fagersta, Olivia Taipale heter hon.
5: Vi har inte fått veta så mycket om vad som har hänt, så det är väl, alltså, man har varit rädd.
6: Hur fick ni reda på att det var inrymning?
5: Men vår klass hade typ en paus från lektionen, och då kollade vi ut genom fönstret och då såg vi polisbilen. Och sen vår lärare fick mail av rektorn typ.
6: Vad hände då? Vad hände sen?
5: Vi satt i klassrummet och fick inte gå ut, och alla kollade väl ut genom fönstren. Och sen fick han sen meddelande av rektorn att vi behövde, alltså, typ skydda oss. Så då fick vi sitta längst bak i klassrummet.
6: Hur satt ni? Längst väggen då, eller?
5: Ja, alltså det stod några bänkar längst bak, så de flesta gömde sig väl under, och annars satt vi väl bara där bak.
6: Hur var det?
5: Nej, det var läskigt. Några blev ledsna och nej, det var, vi alla behövde vara tysta, så det blev ju annorlunda och läskigt.
6: Hur mår du nu?
5: Det känns fortfarande lite konstigt, men det blir väl bättre.
6: Har ni fått reda på någon mer information nu?
5: Nej.
6: Ni blev utsläppta alldeles nyss. Vad sa man då?
5: De sa att det mesta var under kontroll och att vi fick gå, men att de ville att vi skulle försöka gå raka vägen hem.
3: Olivia Taipale där alltså, och det var P4 Västmanlands Stina König som intervjuade. Vi fortsätter följa det närmaste som händer i Fagersta, och Olivia alltså en elev på en skola bredvid Brinellskolan, som är den som det här dådet ska ha skett på i Fagersta. Men vi fortsätter följa det helt enkelt.
1: Och nu till händelsen i Göteborg där två män greps i samband med moderata justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj.
3: Polisen de säger att det misstänkta brottet var riktat mot Strömmer men att ingen kom till skada. Så hur vanligt är det med hot och hat mot politiker? Vi ska reda lite det nu.
1: Det ska vi. Här finns Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet, analytiker hos polisen. Välkommen hit.
7: Tack.
1: Ja, igår så greps då två män misstänkta för förberedelser till grov misshandel i samband med moderata justitieministern Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg. Och vi ska börja med att lyssna på hur ministern själv har uttalat sig om den här händelsen i en intervju med P4 Göteborg.
8: Vi var många moderater som var ute här i centrala Göteborg igår och pratade med medborgarna och hade många fantastiska samtal. Man känner ju också att valet närmar sig och folk är intresserade på ett annat sätt nu, tar det på allvar. Och sen är polisen är ju med och håller koll, och här noterade man en person där man tyckte att det fanns omständigheter som gjorde att man ville ta honom åt sidan. Det var en person som ville komma fram och ställa en fråga, och polisen tog den här personen åt sidan på ett lugnt och tryggt sätt, så det var liksom ingen dramatik. Och sen fortsatte vi att prata med alla andra människor. Det var det som hände.
9: Hur upplevde du själv det då?
8: Inte på något särskilt sätt egentligen. Jag tycker det är väldigt viktigt att medborgarna har tillgång till sina förtroendevalda i en valrörelse. Och alla vi som gör anspråk för att få medborgarnas förtroende har också, tycker jag, en skyldighet att möta medborgare, prata med medborgare, svara på frågor, svara på kritiska frågor. Ibland också ta emot uppmuntrande tillrop och så.
9: Men såg du någonting som skulle kunna ha uppfattats som hotfullt eller sådär?
8: Jag vill inte gå in på det. Jag brukar egentligen aldrig tala om min egen liksom säkerhetssituation så, utan...
9: Men såg
8: polisen,
9: du någonting?
8: Ja, polisen tyckte att det fanns omständigheter som gjorde att de hade skäl att ta honom åt sidan, och jag har ingen anledning att, så att säga, ifrågasätta den bedömningen.
9: Men dina egna ögon, vad sa de?
8: Nej, men jag går inte in närmare på det, utan det är ju polisens uppgift en sån här gång att göra en sån bedömning, och det gjorde de. Och det hela gick till på ett väldigt tryggt och säkert sätt, och vi kunde fortsätta prata med alla andra människor. Så att på sitt sätt är det väl en bra påminnelse om också att när vi samlar, som jag har gjort uppe på ett tillfälle, alla partier i riksdagen, partisekreterarna tillsammans med polis och säkerhetspolis, talar igenom valrörelsen, hur vi ska kunna värna det fria öppna samtalet och göra det på tryggt och säkert sätt. Det har ju förstås skäl för sig. Det finns alltid risker förstås förenade med valrörelser. Samtidigt är det också en bekräftelse på att polisen är på tårna och gör ett bra jobb. Så att det är vad jag tar fasta på, så att säga, i den här situationen.
1: Gunnar Strömmer om händelsen i Göteborg igår då två män alltså greps i samband med hans valkampanj, intervjuades här av P4 Göteborgs reporter Fredrik Jarl. Ja, Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet. Du är ju specialiserad på gängkriminalitet men också insatt då i hur hat och hot kan yttra sig mot politiker. De här männen är då anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Vad innebär en sån brottsrubricering?
7: Ja, det innebär att man har sett tecken på någon form av förberedelse till att ge sig på en person. Och det kan handla om olika saker. Det kan handla om att man har hittat ett vapen på en person. Det kan handla om kommunikation man har uppfattat. Det kan handla om att någon annan helt enkelt har berättat att var vittnat om att de här håller på att planera en sak, och då slår man till där. Sen kan jag inte uttala mig om just det här specifika fallet, vad som har gett den här rubriceringen. Men ja, det handlar ju, hade troligen inte om kanske skjutvapen då, eftersom då hade man rubricerat som förberedelse till mord.
1: Mm. Och att ha hamnat hos ärendet här hos Säpo, hur tolkar du det?
7: Ja, det här är ju riktat då mot en minister, så att, och då kommer det in det här med brott mot författningsskyddet, och då kopplar man in Säpo helt enkelt.
1: Mm. Så det gör man även om man inte bedömer det som så väldigt allvarligt?
7: Det är ju allvarligt i den meningen att det här är en minister i regeringen helt enkelt, och då är det naturligt att det är Säpo som tar hand om utredningen.
1: Hur vanligt är det då att politiker utsätts för hat eller hot i samband med en valrörelse?
7: Ja, om man pratar om hot eller trakasserier, så är det mellan 20-30% ungefär av förtroendevalda som utsätts. Det har man sett i undersökningar från Brottsförebyggande rådet. Varierar lite beroende på om det är valår eller inte, då ökar det här. Sen finns det ungefär 5% som är utsatta för någon form av direkt våld eller skadegörelse. Det är ju då mindre vanligt, men det är ändå då så pass mycket som 5%, och även där så ökar det här något under valår, även om man inte ser någon de senaste 10 åren någon tydlig trend uppåt eller neråt, så långt man undersökt
1: det. För det är ju massor av politiker ute på gator och torg nu runt om i landet, så hur utsatt är man som politiker när man är ute på sådana här offentliga engagemang?
7: Ja, det är uppenbart att det är ett utsatt yrke, och man har ju ganska hög säkerhet såklart också, därför man kan också förhindra sånt här. Och vi vet kanske egentligen inte heller alla händelser som avstyrs på olika sätt. Men som det sades i inslaget här så är man också mycket på tårna helt enkelt från polisens håll.
1: För statsminister Ulf Kristersson, han talar om en oroväckande trend med hot och våld mot politiker. Ser forskningen samma utveckling, att det här är en ökande trend?
7: Det man vet som sagt är att vi har allt oftast en ökning just under valår. Sen hur det ser ut de allra senaste åren har vi kanske inte så mycket siffror på än så länge. Men om man tittar på perioden då från mitten av 2010-talet till 2022, det senaste valår, så såg man egentligen ingen ökning där. Men det utesluter inte att det kan finnas en ökning här. Och jag tror definitivt att man uppmärksammar mer, och vi ser ju också mer hot och trakasserier generellt, framförallt över nätet. Och det är ju fullt möjligt att det gäller även förtroendevalda.
1: Ja, det kan kanske vara en ökande trend. Men vilken typ av gärningspersoner eller motiv kan det vara som förekommer när det gäller hot och våld mot politiska företrädare? Kan man ge någon bild av det?
7: Om vi pratar om riktigt allvarliga händelser där man faktiskt har gått till attack, så är det oftast det man kallar för ensamagerande personer, som ofta har inslag av psykisk ohälsa, inte särskilt mycket sociala kontakter, inte heller med egentligen andra kriminella personer. Men sen kan det också finnas personer som, när det gäller hot och liksom att slänga ur sig saker på nätet till exempel, är mer vanligt, liksom ideologiskt drivna personer som är förbannade av olika orsaker. Sen kan man också se en tredje grupp, och det är kanske mer vid liksom manifestationer för och mot olika saker, som är personer som också ägnar sig åt annan brottslighet och kanske till och med finns i något kriminellt nätverk, som har intresse för en viss politisk fråga eller en viss för eller mot en viss grupp, som också kan ibland mer kanske då vid just demonstrationer och manifestationer också engagera sig och agera hotfullt och våldsamt. Men det är oftast inte så personligt riktat.
1: Nej, för vi hörde Gunnar Strömmer prata om hur viktigt det är att i samband med en valrörelse att man rör sig ut och träffar väljare och sådär. Så vilka effekter kan sådana här händelser få på demokratin och människors vilja också att engagera sig politiskt?
7: Det är klart att det kan i längden påverka viljan, dels att engageras från början politiskt. Det kan ju också innebära att vissa avstår från vissa framträdanden, till exempel av säkerhetsskäl. Att vissa också kanske avbryter sin politiska karriär helt enkelt. Sen kanske det inte korrumperar systemet så vidare att liksom besluten blir annorlunda. Men det kan helt klart påverka hur länge man är i politiken, men också, och också liksom vilka, så att säga, framträdanden man väljer att ta och inte ta.
1: Säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen. Tack för att du kom hit.
3: Vi ska tillbaka till Fagersta också, där det pågår en stor polisinsats efter skoldådet där mot en gymnasieskola, Brinellskolan som den heter. Flera personer ska vara skadade. Enligt Region Västmanland så är det 2 personer som har kommit in till vård där för, kom in till sjukhuset helt enkelt för vård, 2 personer under 18 år. Svårt skadade men stabila är läget i bägge fallen. Den ena personen är inlagd för behandling och den andra opereras akut, är beskedet från Region Västmanland alltså. Polisen gör en husrannsakan hos den misstänkte mannen på den adressen som han är skriven, rapporterar P4 Västmanland, och både regionen och kommunen har gått upp i stab. Den misstänkte är enligt källor till Ekot och P4 Västmanland en man i 18-års åldern, hemmahörande i Fagersta. Och polisen uppger att en person är gripen, men vill inte säga mycket mer om honom än så. Så långt vi fortsätter följa händelsen i Fagersta, alltså i vår app Sveriges Radio.

0: Ja, en liten snutt ur Våroffer av Igor Stravinsky, ett av många musikstycken som man kan höra på årets upplag av Östersjöfestivalen i Stockholm. Detta ämne kastar vi oss över nu i studiet, ett helt annat ämne än de vi haft tidigare.
1: Ja, det är ju mycket som ska hinnas med idag. Det är ju under 9 dagar som några av världens främsta musiker, dirigenter och sångare samlas i Berwaldhallen i Stockholm och på flera andra scener runt om i staden med start ikväll.
0: Men festivalen handlar inte bara om musik utan också om samtal om allt från Östersjön och säkerhetspolitik till AI och kultur. Staffan Becker, konserthuschef för Berwaldhallen, välkommen hit.
2: Tack.
0: Du har tagit dig tid att rusa hit här mitt i förberedelserna.
2: Så gärna.
0: Vad är det som gör årets festival speciell, om du skulle ge något exempel?
2: Det finns väldigt, väldigt mycket att se fram emot under de här 9 dagarna som vi har festivalen. Men en sak som är väl värd att nämna är ju såklart att radioorkestern får i och med ikväll installera sin nya chefdirigent som heter Andrés Orozco Estrada. Han har på kort tid väckt varma känslor i orkestern och jag ser fram emot ett mångårigt samarbete där hans stora passion för musiken ska möta publiken.
1: Hur lätt eller svårt är det att få en ny dirigent, så att säga?
2: Det kräver ett arbete. Vi har scoutat under ett antal år och hittade en möjlighet att bjuda in Andrés Orozco Estrada för 1,5 år sedan, och det uppstod en kemi mellan honom och orkestern som gjorde att vi absolut ville knipa honom till vår verksamhet.
0: Vi ska säga att vi har en intervju med honom som ju tyvärr inte fick plats i dagens sändning med anledning av händelserna i Fagersta, men vi ska väl försöka lägga ut den på webben om man vill lyssna på den nya dirigenten för Radiosymfonikerna. Staffan Becker, är det någon skillnad på den här festivalen och tidigare Östersjöfestival?
2: Varje festival är ju unik, skulle jag säga. Östersjöfestivalen har ju pågått i närmare ett kvarts sekel. Och vi vill ju förändra och hålla den relevant för publiken. Vi är på flera platser utanför Berwaldhallen och vi sänder ju i princip alla konserter antingen direkt i radio eller så sänds det i efterhand. Också även ute i europeiska länder. Jag tror att det åtminstone är 5 av konserterna som kommer gå och distribueras ut till olika europeiska länder.
0: Mm. Och en mängd artister med olika åldrar, med olika bakgrund, massor av musik ska vi få höra. Eller hur?
2: Ja, bara ikväll så har vi ju ett uruppförande av Molly Keane som är amerikansk-svensk tonsättare. Och även Anders Hillborgs Hell Mountain som får sin Sverigepremiär ikväll. Malin Byström som för övrigt också blir residensartist hos oss under den kommande säsongen.
0: Sångerska.
2: Hon är sopran, ja, precis. Och hon kommer att dyka upp ett antal gånger under säsongen. Och hon sjunger 5 sånger av Alma Mahler som jag verkligen ser fram emot. Och sen avslutas då konserten med det som vi hörde lite inledningsvis. Nämligen Igor Stravinskys Våroffer.
0: Vi kan väl lyssna lite grann på en annan artist som kommer att uppträda här under Östersjöfestivalen. Vi ska höra en del av partitia nummer 2 av Johann Sebastian Bach framförd av violinisten Daniel Losakovic.

0: Ja, Staffan Becker, hur viktig är den här mixen mellan världsartister och unga talanger och gammalt och nyskrivet och så?
1: För mig är det jätteviktigt att vi kan vara en del av det hela musiklivet. Och på det sättet så samarbetar vi också med olika, alltså Kungliga Musikhögskolan, med Lilla Akademin, med Kulturskolan. Och de är också involverade på lite olika sätt under festivalveckan. Så när vi har en möjlighet att ge plats för unga musiker så tycker jag att det är extra, extra roligt, måste jag säga.
0: För när man går på popkonsert hatar man ju när artisten kör från sin nya skiva. Man vill ju höra de gamla godingarna. Hur tänker ni när ni liksom gör Östersjöfestivalen?
1: Ja, det där är ju så att säga ett samarbete mellan oss som arbetar med programmen och olika dirigenter, olika orkestrar, ensembler, vad de har en möjlighet att komma med. Vi har ju till exempel en förnämlig svensk stråkkvartett som heter Opus 13 som också kommer att vara en del av festivalen som också består just av unga svenska musiker. Och de har ju själva bidragit med idéer och inspel till vad de känner att de skulle vilja framföra under festivalen. Så det där är en pågående diskussion kan man säga.
0: Och det är inte bara musik på årets festival, det är samtal om Östersjön, om säkerhet, om AI till och med också. Vad kommer det här handla om då till exempel?
1: Festivalen har ju liksom en lång historia av att vilja belysa frågor som handlar om hållbarhet och miljöfrågor som är kopplade till Östersjön. Och det här är ju också aktuellt på ett lite annat sätt numera med beredskapsfrågor, resiliens och den typen av frågor som också engagerar väldigt många människor. Många människor går och tänker på det. Och därför tycker jag att det är så väldigt kul att vi har kunnat engagera flera redaktioner här på Sveriges Radio som faktiskt arbetar med de här frågorna. Och de kommer att spela in poddar inför publik under festivalen vid några olika tillfällen.
2: Men lite mindre om hållbarhetsfrågor då, så frågar jag här till slut, än vad det har varit tidigare. Och mer om säkerhet, så det avspeglar kanske verkligheten då, vad som dominerar i samhällsdebatten.
1: Ja, så kan man ju absolut säga det, men jag tycker att det är väldigt viktigt att en festival som har pågått under så många år har en möjlighet att följa med sin egen tid också.
0: Tack så mycket för att du kom hit alltså. Det här är Stravinskys Våroffer. Vi avslutar med att lyssna på lite grann också.
2: Ja, den framförs ju ikväll av Radiosymfonikerna när Östersjöfestivalen startar. Vi hörde Staffan Becker, konserthuschef för Berwaldhallen. Och den som inte kan ta del av Östersjöfestivalen på plats kan alltså lyssna på P2 här i Sveriges Radio.
0: Louise Hager som har producerat studiet idag, fortsatta uppdateringar om händelserna i Fagersta i kvartal 6 Ekot nu med Henrik Zell och också i appen Sveriges Radio.
3: Där är Ekot kvart i 6. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. 3 nya fall i det pågående mässlingsutbrottet. Nu börjar vaccin erbjudas gratis. Och i Hongkong har 2 oppositionella dömts i studion, Henrik Zell. Ja, vi börjar i Fagersta. En person beväpnad med ett svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. Och flera personer skadades, uppger Fagersta kommun. 3 personer har förts till sjukhus. Kommunen skriver att gärningspersonen omhändertagits av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polisen vid gripandet. Skadeläget där är okänt. Så här sa P4 Västmanlands reporter Terje Lund som befann sig på platsen för ungefär en timme sedan.
4: Här finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon och här finns det fortfarande en oro då, att då hon inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
3: Hur märker man att insatsen pågår?
4: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
3: Så alltså P4 Västmanlands Terry Lund för ungefär en timme sedan. Med i studion nu vår reporter Ida Svansbo. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
5: Ja, vi kan väl lyssna på Jonas Cederberg som är sjukvårdsdirektör på Region Västmanland, hur han beskriver alltihopa.
6: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
7: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
6: Det kan jag inte säga heller.
7: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
6: Det vet vi inte, det är ju polisen som söker av händelsen.
5: P4 Västmanlands Cecilia Eriksson där som pratar med sjukvårdsdirektören, och jag kan säga det också att vi vet att de skadade eller ska vara under 18 år. Vi vet inte om hur läget är kring gärningsmannens skadeläge.
3: Och vad vet vi mer då om gärningsmannen?
5: Ja, vi vet att han är 18 år, hemmahörande i Fagersta. Och vi vet att polisen har gjort en husrannsakan på en adress där han ska vara skriven. Den här 18-åringen är alltså den som misstänks ha gått in med svärd på skolan under eftermiddagen här strax efter 2.
3: Går det att beskriva hur den här polisinsatsen har sett ut under eftermiddagen?
5: Inrymningsläget ska vara avslutat, eller åtminstone på väg att avslutas här nu, är det senaste från polisen. Pelle Wamstad som jobbar på Region Mitt säger att man håller på och söker igenom ett antal fastigheter och gör teknisk undersökning. Och så kollar man på kameramaterial som finns i området. Men det är ju en stor avspärrning kring det här skolområdet, och polisen jobbar ju frenetiskt nu för att ta reda på saker som motiv och annat.
3: Just det, och inrymningen, det gällde elever på skolor där i Fagersta.
5: Ja, och lärare. Jag pratade med en som hade sin fru inrymd i lärarrummet tidigare, som beskrev hur polisen sökte igenom lokalerna och sådär för att säkra upp lokalerna. Gärningsmannen greps ju vid insatsen och ska enligt uppgift i andra medier ha skjutits i benet.
3: Och den här skolan det handlar om var med om en hotsituation i maj. Vad hände då?
5: Jo, det var ett hotfullt meddelande som hade klottrats på en vägg, och den gången så skickade man hem eleverna från skolan. Den här gången rör det alltså om en riktig attack där någon har gått in, eller den här mannen misstänks ha gått in med svärd på skolan och skadat flera personer.
3: Säger vår reporter Ida Svansbo om det senaste i Fagersta, där alltså en beväpnad person gått in på en skola och skadat flera personer. Nu går vi vidare i sändningen. Idag förhördes den man som är åtalad för att ha mördat ett äldre par i Brattås i Härnösand för 21 år sedan. Han berättade i rätten att han var på platsen och gömt undan kvinnan, men nekar till att ha mördat paret.
8: Jag var ute på en lång promenad och hörde skrik. Jag gick närmare och såg en kvinna ligga på marken och 2 män som åker iväg i en bil. Hon var orörlig och hade en väldigt otäck skada i huvudet. Jag antog att hon var död.
9: Åklagaren tror inte på 45-åringens historia. Enligt henne har han själv eller tillsammans med någon annan slagit ihjäl paret på gården i Brattås 2005. Genombrottet i det här gamla mordärendet kom tidigare i år då polisen med hjälp av DNA-baserad släktforskning kunde ringa in mannen vars DNA hittats på det kvinnliga mordoffret och hennes väska. När han idag förhördes i rätten av åklagare Hanna Flordal medgav han alltså att han var på platsen, men säger att han var där av en slump och att paret mördats av andra personer okända för honom.
8: Och då fick jag panik och jag hade ingen telefon med mig, så jag drog in henne i ladan eftersom jag inte ville bli inblandad. Tänkte om någon hittade henne var jag rädd för att bli misstänkt, eftersom jag var ju ganska långt hemifrån. Där i efterhand var det ju självklart ett idiotiskt beslut, men det blev så.
9: Han berättade även att han levt ett liv som man kan uppfatta som tillbakadraget, utan intressen, nära vänner, i en etta med kokvrå i Katrineholm.
10: Spelar du spel eller vad har du för syssla?
8: Inget speciellt.
10: Inget speciellt, nej. Den här händelsen har ju fått stor uppmärksamhet i media. Har du på något sätt tagit del av det?
8: Jag har försökt undvika det så mycket jag gör.
10: Mm. Vad är skälet till det då?
8: Jag mår dåligt med öron.
3: Reporter Simon Andrén. Tre nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Region Västmanland har fattat beslut idag om att erbjuda avgiftsfritt vaccin till vuxna. Daniel Heimer är smittskyddsläkare där.
11: Det kan vara de som inte har deltagit i barnvaccinationsprogrammet. Men sen är det också de som då inte har haft mässling eller blivit vaccinerade. Då. Framförallt de som är födda under 70-talet och några då under 60-talet.
5: Och varför gör ni det här då?
11: Mässling är ju potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
12: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
13: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare med mässling. Men den aktualiseras ju verkligen nu och jag tycker att det är en väldigt liksom relevant sak att fundera över. Det blir en större insats som vi behöver planera i såna fall.
3: Reporter Ida Svansbo. Och artisten Sara Parkman uppträdde på Urkultfestivalen där utbrottet startade för 3 veckor sedan. Hon har dels känt en oro för sin bebis som var med på festivalen och inte hade vaccinerats än och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
14: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är ju en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater, så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker. Och så, halva min familj är där och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
15: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
14: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med att vad de tycker och står för. Och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader. Så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
3: Så artisten Sara Parkman, reporter Viveka Blad. Och nu ska det handla om valet. Det debatteras kring partiernas valkampanjer med affischering och köpt reklam. Och om en kampanj väcker så stor kritik att det stoppas, kan det gynna kampanjen. Hur hänger det här ihop, Kulturnytts Mattias Lindén? Om vi börjar med vad det är för kampanjer som stoppats.
16: Ja, 2 uppmärksammade fall de senaste veckorna handlar om köpta reklamplatser av Sverigedemokraterna. Den ena riktade sig till svensk-somalier på Västtrafiks bussar och tåg och stoppades efter att anställda sjukskrivit sig. Och den andra på Stockholms centralstation, den dök upp i förra veckan och stoppades av Järnhusen efter kritikstorm.
3: Men partierna, i det här fallet Sverigedemokraterna, kan alltså se det som något positivt.
16: Ja, tack vare medieuppmärksamheten så får de här budskapen en större spridning. Det säger bland annat Sverigedemokraterna då, som vi nämnde. Joakim Wallerstein är SDs kampanjstrateg.
17: Uppmärksamhet allmänt idag är ju en bristvara. Och då tar man ju fram kampanjer som ger folk skäl till att prata med varandra om den. Och då är kanske kampanjen i sig inte 100% av kampanjen, utan kampanjen kanske är 80%, medan 20% är det som när folk pratar om kampanjen.
3: Kan det betyda att partierna gärna gör kampanjer som väcker starka reaktioner och riskerar att stoppas?
16: Ja, enligt Bengt Johansson, som är professor i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, så är den här negativa publiciteten och starka reaktioner i till exempel sociala medier ett sätt att få mer valuta för pengarna.
18: Jag skulle säga att det blir mycket pang för pengarna om man kan göra reklamkampanjer som kostar pengar, men så också att man då får mycket redaktionellt utrymme eller mycket buzz kring den. Det är ju det egentligen alla vill, att alla ska prata om den, så att man får mer uppmärksamhet än vad man egentligen betalar för.
3: Vad säger Sverigedemokraternas kampanjchef om effekterna i de här två fallen då där reklamen stoppats?
16: Ja, Joakim Wallerstein säger att man inte räknade med att de här kampanjerna skulle stoppas. Det var inte en del av planen, men däremot att de skulle bli omtalade. Och på frågan om man inte känner ett ansvar för tonläget i det hela, så svarar han så här.
17: Ja, till viss del gör man det om man är en aktör, och jag företräder ju ett Sveriges näst största parti. Jag tycker att vi tar det ansvaret och är väldigt noga med att när folk beter sig illa i vårt namn och så.
3: SDs kampanjstrateg Joakim Wallerstein, innan dess Kulturnytts Mattias Lindén. Finlands utrikesdepartement har idag kallat till sig Rysslands ambassadör efter att ett ryskt spaningsflyg misstänks ha kränkt finländsk luftrum under gårdagen. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt landets gränsbevakning ska det ha ägt rum i 3 minuter och sträckt sig 4,7 sjömil in på finskt territorium, skriver Yle. En domstol i Hongkong har dömt 2 framträdande oppositionella för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De båda riskerar nu upp till 10 års fängelse.
19: Den tidigare fackföreningsledaren och folkvalda politikern Li Chuk-yen och den kvinnliga juristen och aktivisten Zhou Handong döms enligt Hongkongs säkerhetslag. De båda var organisatörer för en ljusvaka som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. De ingick i en samlingsgrupp för demokrater i Hongkong som gick under namnet Hong Kong Alliance. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden "få slut på enpartidiktaturen". Och det ska ligga till grund för deras brott, rapporterar Japan Times idag. Hongkongs yttrandefrihet och demokratiska rättigheter började försvinna 2020 då Peking införde den nya kontroversiella säkerhetslagen i den självstyrande staden. Och ljusvakan som hade hållits varje år i 3 decennier efter massakern i Kina ansågs nu olaglig. Trots det fortsätter Zhou Handong och Li Chuk-yen att fördöma Pekings agerande.
20: This is a blow after a blow on Hong Kong. We will continue to fight and we need the international community to support us.
19: Vi kommer fortsätta kämpa, sa Li Chuk-yen sista gången jag nådde honom på WhatsApp. 2021 greps han tillsammans med de andra ledarna för Hong Kong Alliance och har suttit frihetsberövad sedan dess. Straffet för att ha försökt undergräva statsmakten kommer att meddelas senare av domstolen i Hongkong. De dömda kan få maximalt 10 år i fängelse och domen har idag fördömts av ett flertal länder som kräver de bådas frigivning.
3: Så Hanna Solberg, Ekots Kina-reporter. Pakistanska säkerhetsstyrkor har genomfört räder mot militanta grupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Och totalt har 49 milismän dödats i insatserna som skett i provinser som gränsar till Afghanistan, uppger myndigheterna. De döda beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. Så till läget på börsen. Stockholm stängde på plus 0,9%, London steg med 0,6%, Frankfurt upp 0,6% även där. I New York har Dow Jones för en stund sedan gått upp 0,9% och Nasdaq upp 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 46 öre och en euro 11 kronor och 6 öre. Nu har det blivit dags för sport med William Waldetoft.
21: Och då ska det först handla om tennis.
22: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
0: Det berättade Martin Hedberg. Det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan, och så medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aachen. Ni hör oss i P4 från 19 eller i appen.
3: Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjule.
1: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
2: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
23: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
3: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Och som väderprognos, ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar och även Norrbotten får någon enstaka skur. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt 10-20 grader. Du har lyssnat till Ekot där vi rapporterat om våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. 3 personer är skadade enligt regionen, en misstänkt gärningsperson är gripen och polisen går nu igenom fastigheter på skolområdet och undersöker kameramaterial. Polisen söker inte efter fler skadade eller någon ytterligare gärningsman. Och kommunen meddelar att inrymningen av barn i skolorna är upphävd. Följ utvecklingen i vår app. Och producent för den här sändningen, det var Louise Steinberger. Jag heter Henrik Sell.
24: Hej underbara människor! Efter sommaruppehållet är vi äntligen tillbaka med landskampen, det lite roligare medborgarskapstestet. Och det är tur att vi är tillbaka, för gud vad det har hänt grejer.
25: På torsdag i Ås har man grävt en och en halv meter djup grop.
24: Det är verkligen hög tid att vi drar igång den här säsongen. Hej Sara!
26: Hej, hej, hej!
24: Har du grävt en grop eller gjort annat trädgårdsarbete som skulle kunna rendera dig ett inslag i P4?
26: Nej, jag har gjort så väldigt lite jämfört med vad jag brukar göra.
24: Grattis!
26: Jag tror inte det jag har gjort skulle komma i ens lokalpressen.
24: Nej, okej. Okay. Jag är glad för din skull. Ledsen för lokalpressens skull. Mm. Ja. Välkomna kära tävlande.
26: Hej, tack. Tack.
24: Hallå, välkända röster. För 11:e gången som premiärlejon under en säsongstart, DNs Hanna Fahl och Björn Wiman.
27: Du har räknat.
24: Nej, det är Emil Wengle, landskampen, expert och statistiker.
27: Otroligt. Ja, otroligt. Elfte gången gilt.
24: Han hade också räknat ut hur många gånger ni hade varit här individuellt, men det hade jag inte tänkt ta upp. Ja. Vill ni veta lite? Inte.
27: Ja.
24: 20 gånger du, Björn. 25 du, Anna.
28: Åh, gud, hur många timmar av mitt liv är det?
24: Tänk inte på det, vi går vidare.
28: Och vad hade jag kunnat? Nej.
24: Som tur var finns ju inget bättre du hade kunnat göra.
28: Det är
24: den enda trösten. Motståndet idag,
4: består av Sveriges radioveteranerna Louise Epstein och Torbjörn Nordegren. Thomas Nordegren.
5: Du har redan glömt mitt förnamn.
4: Du, man går i pension en vecka senare så tror man att man heter Torbjörn Tännsjö.
5: Ja.
4: Det är otroligt märkligt. Välkommen tillbaka till Radiohuset.
5: Tack.
4: Thomas. Och Louise, hur känns det att Thomas bredvid sig?
6: Det är alltid bra. Vi har mycket att prata om.
4: Ja, synd att det inte kommer att ske just här.
6: Nej, men vi har mycket att prata om.
4: Vad då till exempel? Jag blir nyfiken.
6: Ja, det är läget i samhället.
4: Det finns att prata om.
6: Och läget hos en själv, det finns det outtömligt.
4: Ja, ska Louise vara gäst? Thomas, du har ju faktiskt en egen YouTube-kanal.
5: Ja, som alla gamla avdankade talkshow-världar.
4: Ja, jag tänkte mer att du var den nya I just wanna be cool.
5: Hur då?
4: Ja, att du har en YouTube-kanal.
5: Ja, ja,
4: det är väl
5: ja.
4: De likheterna som finns. Har du haft Louise som gäst?
6: Nej.
5: Nej.
6: Och jag är besviken faktiskt. Men han sa till mig att det måste komma igång lite. Eller vi väntar lite, så småningom kan det vara läge.
5: Ja,
6: det sa
5: ja.
6: Du faktiskt.
5: Mm. Men jag frågade dig någon gång, men då sa du att du var så upptagen.
4: Jag var faktiskt väldigt upptagen. Men nu sitter jag ju också som Louise och undrar lite grann. Jaha, var det bara ett nej som behövdes för att man skulle ha glömt för alltid?
6: Du kan också bjuda in oss tillsammans.
5: Nej, aldrig.

0: det har jag det. Okej. Ja. Men jag tycker att ska vi börja med att lyssna på era knappar. Alltså jag känner
1: det är
0: mig så här,
1: det roligaste
0: ja,
1: knapparna.
0: Får jag säga något om knapparna?
2: Jag har aldrig gissat rätt på knapparna. Vad okay. liksom bara vad det beror på
0: att ni har dem. Nej. Börjar ni då Björn och Hanna, ja, får vi se om ni kan testa. Gissa. Bogfläsk, bogfläsk, sidfläsk, bogfläsk var det som sjöngs av Smalare än Tord. Mm-hmm. Lite annat fläsk som det syftar på.
1: Ett annat
2: valfläsk.
0: Valfläsk.
2: Ja, ja. Yes. Trumvilver.
0: Precis, du fick ju lite jävla, men inte alls mycket.
2: Nej, är sant.
0: Och det här handlar om att nationalekonomen John Hassler, bland andra ekonomer kanske jag ska säga, han menar att det är lite väl mycket valfläsk. Att det skulle må bättre ekonomin eventuellt om man höll igen lite, att hushållen skulle snarare få reda på att de har det ganska bra, inte hela tiden blivit matade med att de har det tufft.
1: Valknäckebröd.
0: Exakt. Precis.
1: Utan något på.
0: Utan något. Precis. Det tunnaste. Det är det John Hassler är för. Vad har ni för knapp, Thomas och Louise? Vad bra den är. Det här är omöjligt att gissa.
3: Prata som modern jazz.
0: Det gör det.
2: Svårartad.
0: Det experimentell indiska köket jazz kan man säga. Den heter Chicken Tikka Masala. Och det är Thomas Enochsson som har gjort den här. En rhythm and blues kille som också spelar kristen rock och uppenbarligen lite experimentell.
1: Men jag tycker det kanske symboliserar att allt är möjligt.
0: Exakt. Louise, du läser mig.
1: Vi har inte svaret. Nej.
0: Eller nej. Armand Duplantis har svaret. Ja, här, nu visste du Björn.
2: Ja, jag kunde båda denna gång. Han åt chicken tikka masala för sitt höjdhoppsguld och fick problem med magen. Så han var
3: och ändå vann han.
0: Stavhopp. Som höjdhoppsguld.
3: Det var en särskild gren. Exakt. Hopp
0: på indisk mat.
2: Ja. Också fascinerande, för han skyllde på att han bara hade ätit kycklingbitarna och skrapat bort såsen och låtit sin pappa äta såsen, men ändå hade det gått åt helvete.
0: Är det inte kycklingen man bör vara orolig för? Jag vet inte, han kanske inte har gått hemkunskapen. Ja, så reagerade du på det, Sara?
4: Jag tyckte synd om att ha honom nu när jag fick höra det här. Visste inte det här tidigare. Nej. Fokuserat på annat i veckan.
0: Det kan man ha gjort. Nej, man lider med honom. Även om både jag och Rille sa att indisk mat har lite oförtjänt dåligt rykte. Jag har aldrig blivit dålig av det.
1: Inte jag heller.
0: Nej, inte jag heller. Man kan ju känna, Armand Duplantis sa att det här var det dummaste han har gjort hela sitt liv, att äta chicken masala för en tävling. Men jag tycker mer att det är så man brukar känna när man ätit en Vindaloo dagen efter. Men det är väl olika vilken rätt man fastnar på.
5: Jag har ju en sån stark övertygelse, en sån unpopular opinion som är att jag tror typ inte att matförgiftning finns. för alla gånger som någon säger, åh nej, jag låg hemma och kräktes igår, jag var matförgiftad. Då betyder det, jag hade vinterkräksjukan. Mm. Men jag hade också en trevlig middag imorgon som jag vill kunna gå på.
4: Jag har blivit matförgiftad en gång.
1: Man kan bli
5: jag tror att det finns, men inte i den utsträckningen folk hävdar sig har blivit matförgiftad.
3: Och indisk mat brukar väl vara överkokt snarare?
0: Exakt. Ja. Det kan vara lite torr kyckling och då vet man att man är säker, men missnöjd. Okej, ni ska strax få använda knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Att kvinnor föder barn allt senare i livet, det vet vi sedan tidigare, men nu har medelåldern för förstföderskor slagit nya rekord.
6: En ung gravid kvinna som uppskattas vara omkring 9000 år gammal.
0: Jättegammal förstföderska.
3: På Gotland?
0: Dessutom. Jag vet inte för sig vad det adderar, men exakt. En anledning att skaffa barn även i 9000 års åldern kanske handlar om KDs förslag på en mammabonus. Även om jag tyckte att den var lite snålt tilltagen när de tog upp det här i Studio 1.
6: Tanken med det är väl, ja men som mamma så ska du inte förlora. Du ska inte bli fattigpensionär för att du har skaffat barn, utan du ska få en extra slant då, 700 kronor om du skaffar 200 barn.
2: Lite snålt.
0: 3,50 per unge. Det får man ingenting för. Nej, det här var politiska spelet ska jag säga, det var inte studiet. När Sveriges Radios internationella kanal Radio Sweden intervjuade liberalerna Simona Moamsson så fick vi prov på när svängelska funkar som sämst.
7: The Swedish values is the shit that holds our society together.
0: Jag tyckte det funkade ganska bra som sägning, eller? Jag vände mig till språkvetare, det funkar ju både som svenska och som engelska, eller?
4: Ja, det här är ju en fantastisk, inte direkt översättning, utan just svengelska.
0: Ja, precis.
1: Men det är ju ett gott humör.
0: Det är det.
4: Och man funderar, man ser bilder.

0: Man får bilder, ja. Man förstår vad hon menar. Och det brukar du alltid säga är det viktigaste.
1: Ja.
0: It's the shit that holds us together.
2: Do you have what we in Sweden call shit?
1: Sätter du Plantis-incidenten i Nydager? Ja.
0: Tack.
1: Låt.
0: Aptonymtrycket gick inte direkt ner under sommaren. Det låg många aptonymtips och väntade i mailboxen. Här har vi en lite klurig lyssnare.
3: Det var kommunen som startade den marina kolonilotten. Marinbiologen Anneli Eckeskog är miljöstrateg på Helsingborgs stad.
0: Lite övertydligt att man verkligen inte jobbar med något över ytan. Och sen har vi en aptonym i metallgenren.
4: Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer, vilket kan göra koppar mer attraktivt för tjuvar. Det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
0: Och så har vi en rent juridisk aptonym.
5: Inom polisen finns det några som har egenskaper långt bortom det mänskliga. Det handlar om polishundarna. I det här avsnittet av Utryckning träffar vi hundföraren Frida Dogsen.
1: Den där var kul.
0: Är det ett namn ni har stött på tidigare?
6: Nej.
1: Jag tror det är taget för att man vill komma nära sin hund.
0: Jag tror nästan det också.
1: Ja.
0: Dogsen. Men den här veckan är det såklart en aptonym som höjer sig lite utöver de andra. Här har vi den.
7: När busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och plötsligt tappade medvetandet klev två passagerare fram och tog över ratten och fick stopp på bussen. En av de två är Maria Hjälte.
0: Där har vi det.
2: Ja.
0: Tydligt, inga frågetecken. Bra gjort. Ja, då drar vi igång den här tävlingen, den första för säsongen. Är alla redo?
1: Ja.
0: Mm. Okej, det sätts igång med snabbfrågor. Ni kommer ihåg hur det går till. Jag läser påståenden. Ni ska gissa om de är sanna eller falska. Och det är du, Sara, som bestämmer vilka som börjar.
1: Ja, och det är Hanna och Björn.
0: Då kör vi bara.
1: Ja,
0: här är de.
1: Djupandetag.
0: Ibland önskar Jimmy Åkesson att han var en katt.
1: Sant.
0: Det är sant. Vänta, förlåt. Om jag undrar vad jag gör, letar jag efter felknappen. Nej, jag kommer nog inte behöva använda den. Den atlantstör som i veckan fångades i Junibosand i Sundsvalls kommun har fått namnet Sturestör.
1: Sant.
0: En av frågorna på medborgarskapsprovet var om man kan skilja på sädeslagen vete, korn, havre, råg.
1: Sant.
0: Nej. En ny forskning visar att mittenväljare mår bäst.
2: Sant.
0: Första gången Simona Moamsson skulle rösta så kampade hon utanför vallokalen.
1: Sant.
0: Mm.
2: Det var sant.
0: Det är sant. Det var lite som att köa för biljetter till Taylor Swift.
2: Ja.
0: Det är det inte. Men i sommar har rekordmånga turister besökt Jönköping.
1: Sant.
0: Enligt Svenska logopedförbundet behöver 3 av 4 svenska partiledare hjälp med talet.
2: Falskt.
0: I folkbokföringen heter Ebba Busch Ebba Elisabeth med bindestreck.
2: Falskt.
0: Danny Saucedo och handdockan Tord är några av dem som deltar i den maratonläsning av Nya Testamentet som påbörjades på 500-årsdagen av den svenska översättningen i lördags.
2: Falskt.
0: Det är falskt. Vad snabbt ni svarat på den.
2: Den har inte kommit än.
0: Nej,
2: den kommer den 24 september.
0: Okej, du visste att den släpps på bokmässan. Ja. Det skulle jag ju räknat ut. Men bra, det här gick väl bra.
1: Ja, det gick okej.
0: Hade ni inte bara 2 fel?
2: Jo,
0: men vad har ni för krav
1: på er själv?
0: Det var
1: 2 för mycket.
2: 2 för mycket.
0: Vad säger ni om det, Louise och Thomas?
6: 2, det är en seger för mig. 2 fel, det är fantastiskt.
0: Det är bra inställning, för här kommer era snabbfrågor. Snart kan du sätta en doft på dina egna personliga minnen från Karlskrona.
6: Sant.
0: Under damernas volleyboll-EM som inleds idag i Göteborg är maskotten en hel special.
6: Hel special, alltså korv?
8: Nej. Falskt.
0: Det är falskt, men man ser det framför sig. Jimmy Åkessons talskrivare heter Korvanders.
6: Alltså ingen aning, vad ska vi ta, Thomas?
8: Det är så absurt, så det kanske är sant.
0: Jag har 2 saker att välja på.
6: Sant.
0: I veckan la Socialdemokraternas Mikael Damberg ut en bild på när han och Lena Hallengren rider på varsin häst som står mule mot mule.
6: Falskt.
1: Nej!
0: Det är en väldigt intressant bild ni kan studera efteråt. 1 av 4 fransmän har AC hemma.
6: Sant.
0: Ju högre utbildning och ju tjockare plånbok du har, desto större sannolikhet är det att du som kvinna får preparat mot östrogenunderskott.
6: Sant.
0: Andreas Almgren som tog EM-guld på 10 000 meter i helgen tränades som barn av socialminister Jakob Forssmed.
6: Sant. sant.
0: Magneter kan vara ett hot mot kärnkraftverk.
8: Sant.
0: Psykologen Martin Forster har ändrat innehållet i sin barnuppfostringsbok sedan han själv har uppfostrat 3 barn.
6: Sant.
0: Japp. Sara, vad står det? Vi börjar så bra i år.
6: Det står 7-7.
0: Yes! Inte bara är kul, men lika. Det är Saras favoritställning.
6: Ja.
2: Forsmed var en svår slamkupa. Ja. Jag har mött Forsmed i löpartagen. Ja. Jag hade kunnat svära på att han hade varit friidrottstränare.
6: Och jag tror också att han har tränat barn.
0: Det tror jag. Det
6: har han gjort.
0: Men har han tränat Andreas Almgren?
6: Nej, precis.
0: Så att ibland är vi kluriga, ibland är det uppenbart. Men jag tycker ni klarar att det är en bra snissa igenom den här blandningen. Så att jag tycker att vi drar vidare till en knapptryckarond. Mm. Vad tror ni det betyder att ni ska vara beredda med?
6: Snabb, men inte dum.
0: Man ska vara snabb, men inte dum. Och man ska använda knappen helt rätt.
2: Och ingen symbol.
0: Ingen symbol. Nej.
1: Snabb, men inte dum. Det var ett riktigt bra... Vad kan man ha som ledstjärna i
2: livet? Ja, bättre än dum, men inte snabb.
0: Mitt nya mantra. Ni anar inte vad som hände mig förra veckan apropå det här. Jag slog på P1 och där var en politiker som satt i en studio och blev utfrågad av en påläst journalist. Det var otroligt, det var ingen taxifärd, inga förnedringsfrågor, ingen hundpodd, ingen kundvagn, ingen Mauri. Ja, Louise, du räcker upp handen.
6: Nej, det är för att jag har problem med armen.
0: Jaha! Och var det därför du fick så bra betyg i skolan, att du hade problem med armen?
6: Nej, det har kommit senare. Okej.
0: Okej, då vet vi när du räcker upp handen att du bara stretchar. Nej, men det här var en väldigt vilsam upplevelse. Politiken fick vara bra, nu sätter Björn också igång och stretchar.
2: Ja, måste stretcha. Ja.
0: Politiken fick vara liksom sig själv för en stund. Och det finns ju såklart en baksida även på det, nämligen det personliga läckaget. Många, kanske alla av oss, har ju verbala tics som kommer fram om vi länge får prata utan att liksom bli nedklippta till clickbaits. Så vi ska se hur väl ni känner våra partiledare i ronden.
9: Personligt läckage.
0: Ja, då är ni beredda. Jag kommer ställa en fråga, alltså med munnen. Alltså, det kommer inte vara något ljudband. Och då ska ni svara på den, och det får ni göra genom att trycka på knappen. Så beredda med knapparna nu.
2: Okej.
0: Vilken partiledare säger oftast nej men så här, eller ja men så här? Det är Björn och Hanna.
1: Jag tror det är Moamsson, eller vad känner du?
2: Jag undrar om det inte är Tand Rindqvist.
1: Oh, det kan du, vi säger Tand Rindqvist.
0: Vi lyssnar.
10: Och det är det som har varit nej men så här, att de då är hemma. Och det,
11: alltså, om man bara tittar på den, så här. Men innan dess, inga mer konkreta besked.
10: Men jag tänker så här.
6: Men det är ju Magdalena.
11: Ja.
0: Det är Magdalena. Visste ni det här på andra laget?
6: Nej.
0: Men han inte trycka. Nej, okej, men vi går vidare. Här har vi nästa. Vem är överdrivet förtjust i formuleringen helt avgörande?
6: Helt avgörande.
0: Nu höll ni på att trycka samtidigt, men det är Hanna och Björn som är snabbast.
2: Där undrade jag om det inte var Moamsson.
1: Ja, vi kör det. Moamsson.
2: Eller Kristersson. Helt avgörande.
1: Kristersson.
0: Här kommer svaret.
10: Kärnkraften kommer vara helt avgörande. Energikrisen är helt avgörande. För mig är det avgörande att skolan funkar. Det är en helt avgörande fråga. Jag tror det är helt avgörande. Det är helt avgörande att transportsektorn ställer om.
0: Hur går det för dig i den här ronden, Sara? Har du gissat rätt hittills?
6: Det är jättefint. Jag är kvar på 7-7.
0: Ja,
6: det är ju roligt.
0: Nu är glad av
6: den. Från domarhåll.
0: Precis. Men här får ni en till. Och suga på. För vem låter mest så här?
6: Vi chansar nu.
0: Bra, för jag älskar knappen.
8: Jimmy Åkesson.
0: Thomas och Louise ska svara.
6: Är det Jimmy Åkesson?
8: Jag vet inte, vem har ett problem med saliven?
6: Men... när ska vi satsa på Jimmy Åkesson? Eller ska vi ta...
8: Men vem har det annars?
6: Det kan vara Nooshi Dadgostar också.
8: Ja, det är kanske Nooshi. Vi kör Nooshi.
6: Vi satsar på det.
0: Mm.
6: Det är säkert fel.
0: Vi kollar.
12: Centerpartiets viktigaste vallöfte är
6: vi vet
12: ju... Vi har... men jag håller med Finanspolitiska rådet. Det är rationellt att tänka så.
13: Jag vet precis hur ett sånt smack ser ut i ett ljudredigeringsprogram. Jag har ju en poddpartner som gör så, som jag får klippa bort alla de där.
14: Jag vet efter det här också hur det, precis hur det ser ut. Och faktum är att det var intressant att höra ett samtal, för Jimmy Åkesson har ju haft problem med muntorrhet, men har hittat ett sätt att lösa det. Ulf Kristersson har också haft smackincidenter, men nu har det här tagits över av Elisabeth Ann Ringqvist som leder det. Jag ska säga att det här har vi tagit från, de här olika läckagen har vi tagit från P1s partiledarutfrågningar 45 minuter.
8: Men vi hånar inte handikappade nu då?
14: Jag tror inte att muntorhet
8: är det ingen organisation.
6: Det är ingen funktion. Nej, men man kan få muntorhet när man tar vissa mediciner.
14: Exakt.
6: Men så det finns slemapotek som då försöker sälja särskilda produkter också.
14: Slemapotek?
6: Ja, lite slemapotek. De säger så här, nu om du köper den här medicinen, jag förstår du behöver ha den. Vill du ha de här mot muntorhet också? Just. Så kan snacket gå på du, svenska apotek.
14: Det har vi varit med om, Sara.
13: Jag tror inte kanske att det är just muntorhet.
14: Det här, just, det här var en kombination, men jag ville inte klippa muntorheten för att vi skulle slippa det här samtalet.
8: Vadå, har hon förstorat läpparna?
14: Nej. Utan jag tror bara att man...
13: Man, ibland, man har tungan på ett ställe i munnen ofta och så börjar man prata.
14: Men precis, så fastnar den precis. Men Louise, jag ska också säga att det finns ju hjälp att få. Alltså det finns pastiller, jag ska inte kränga något, för jag har inget slemapotek. Men det är lätt åtgärdat, ska jag säga.
13: Okej, men vill man ha det så går man till slemapotek.
14: vill man låta så här, om det här är förebilden, då ska man absolut gå dit. Då tar vi nästa. Vem börjar ofta, beredda med knapparna, ja. Vem börjar ofta meningarna med orden ja men, eller nej men? Ja, vad har vi här?
2: Det tror vi är Jimmy Åkesson.
14: Här kommer svaret.
15: Ja, men när jag möter väljare, ja, men mål, ja, men det beror på helt och hållet hur man skalar den. Nej, men, alltså, ja, men det beror återigen lite på hur man... Ja, men det är klart att för den enskilde... Nej, men jag håller ju med om att Socialdemokraterna historiskt... Ja, men jag har svårt att förklara att Socialdemokraterna har det, ja, men den här typen av debatter som inte har med sakpolitik att göra.
14: Ja, vi har ju
15: hört
14: vem det är nu.
2: Jo.
14: Ja, det har vi gjort.
2: Det är ungefär som sportstjärnor. Ja. De börjar alltid med nej.
14: Nej, men ja, precis. Lite så. Det är ju en typ av tävling det här också. Sista frågan. Vem sätter mest tillit till sin tro? Och där hade vi ett bestämt knapptryck från Louise och Thomas.
6: Alltså det borde ju vara...
8: Kåde.
6: Ja, det borde vara det. Men det nog handlar nog om att det är någon som säger att de tror. Och då behöver det inte vara religiös tro. Så att det kanske är Norsi också. Hon tror ju att hon ska få en ministerpost. Eller ska vi ta...
8: Alltså, nej, men det är kanske, det är så självklart att det borde vara Ebba, men då blir det nog Norsi.
6: Hon har inte varit med innan, för vi måste ha uteslutningsmetod.
2: Det blir lättare och lättare.
8: Ja. Ja.
14: Det blir lättare och lättare. Vad svarar ni?
6: Det är Norsi.
14: Okej, här kommer svaret.
16: Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga. Jag tror ingen behöver betvivla den förmågan. Jag tror att vi har viss trovärdighet när det gäller de här möjligheterna. Jag tror väldigt många människor känner igen sig. Jag tror vi kan göra mer på biståndssidan. Jag tror att stödet i det svenska samhället är mycket, mycket liten. Jag tror de har en stark poäng. Jag tror att det här är en otroligt viktig omläggning. Jag tror inte det förvånar någon. Jag tror att skattefrågan kommer bli en sån här stor fråga.
14: Jag tror att många kommer tänka på det här nästa gång.
8: Han är den mest troende.
6: Det var väldigt svårt det här.
14: Var det svårt?
6: Ja, men det var roligt. Jättefina klipp.
14: Tack Louise. Och det fina är ju också att Ulf Kristerssons taltext bjuder ju på en på gränsen till postaktuell populärkulturell referens. Lyssna.
16: Jag tror
17: på sommaren.
16: Jag tror
17: på solen.
16: Jag tror.
14: Vad fint det blev. Ja, han fortsätter. Precis. Tack. Jag tror. Tack. Ja, hur gick det här, Sara? Det blev poäng. Inte så många, men några.
13: Ett.
14: Okej. Så det står 8-7.
13: Yes.
14: Okej, till
13: Hanna och Björn.
14: Ja, men nu kommer
13: Thomas står kvar på 7. Rysare.
14: Ni ska fortsätta vara beredda med knapparna för att nu ska vi gå vidare med en rond som jag tror att ni kommer kanske casha hem lite mer på. Det är dags för
13: rim
6: rim rim rim
17: i nyheterna.
2: Ja, nu är det inte politiker, nu är det nyheterna.
14: Det kan förekomma politiker även i den här ronden.
2: Spår av politiker.
14: Precis.
18: Var det du som sjöng den där vignetten, Sara?
13: Ja. Såg du inte det?
14: Hon är den enda som kan sjunga i stämmor. precis.
18: Imponerande stämsång.
14: Momentan stämsång. Det här är som en hur slutade, men det slutar med något som rimmar på något som har sagt tidigare i meningen.
6: Men kan det då sägas var som helst i meningen?
14: Jag ska försöka förtydliga. Jag tror att de är ganska tydliga de här, men om det blir tveksamheter kommer jag vara där. Beredda med knapparna. När TV4 förra veckan rapporterade från riksdagens omröstning om att avskaffa mängdrabatten för kriminella så rimmade socialdemokraten Teresa Cavallo efter att justitieminister Gunnar Strömmer sagt så här. Men hur rimmade hon?
19: Från en straffrätt som utgår från gärningsmannen, gärningspersonens intressen och behov till straff som utgår från brottsoffer.
20: Strömmer, han står och...
14: Precis, det är intuitivt och det kände Thomas och Louise.
21: Strömmer, han står och drömmer.
19: Till straff som utgår från brottsoffer.
20: Strömmer, han står och drömmer.
6: Bra, Thomas.
14: Snyggt. Okay. Och nu har även Björn fattat.
2: Ja, nu fattar jag. För jag trodde det skulle rimma på något som han sa.
14: Det kan förekomma rim mellan personer.
2: Jag tror jag satt och letade efter rim på intressen och behov och sådär. Lite svårt.
14: Lite. Berätta vad du kom fram till.
2: Jag kom inte fram till något.
14: Denna hot.
2: Brottsoffer och gärningsman och så. Ja. Väldigt svårare.
14: Ja, det är precis. Det är inte så svårt idag ska jag säga.
6: Men det är skönt. Ja. Det är skönt.
14: Mm. Men vi går vidare för även Eva Busch bjöd på ett rim i det senaste efter att hon likt en gospelmagiker efter Expressens partiledardebatt trollade fram 4S ur klänningsärmen. Fick ni med det? Kristdemokraterna var såklart hjärter-S. För hjärterdam är alltid snyggast, va? Eller?
2: Mm. Det är väl debatt om det, är det inte det?
14: Det kan vara debatt. Ja, tycker vara. Du Rute det läcker?
2: Ja, men jag har hört att det debatteras kring det där.
6: Vad säger Rute Dam om det här? Organisationen.
14: Precis, det var också det kortet.
2: Och
14: faktiskt.
2: Sen också vilken av knäktarna som är snygga.
8: Det finns en opera som heter Spad och Dam.
14: Jag säger att Rute knäckt ofta är snyggast.
2: Är det så?
14: Ja.
22: Jag vill ha en diskussion om skönhetsideal.
14: Att man armar som romber. Det går jag igång på, jag vet inte det. Men det. Här är Ebba inne och berättar om Moderaternas kort då. Men beredda med knapparna, hur rimmar det?
23: Ruter S. Det är Moderaterna. Det är alltid ruter i dem. De får saker och ting att hända. Ordning och reda i ekonomin. Ordning och reda i...
14: Ordning och reda i...
2: Varför tryckte jag nu? Jag har ingen aning om.
14: Du skulle rimma på ordning och reda i ekonomin. Ordning och reda i...
23: Demokratin.
14: Vi lyssnar.
23: Ordning och reda i ekonomin. Ordning och reda i energin.
14: Energin.
2: Okay. Ja. Ja.
14: Men det rimmade. Men det var fel. Och jag är ju ingen politisk analytiker, va? Men jag tror att Liberalernas största chans att ta sig över i alla fall 2% är Romina Pourmokhtaris korståg för att få jobba hemma. Det här är någonting hon har gått igång på nu. Hon slog ett slag för den flexibla arbetstiden efter att häromsistens varit hemma och ätit med sin familj innan hon tog sig tillbaka till riksdagen för debatt. Och inlägget började så här, men hur rimmar det?
24: Jag står här på riksdagens balkong och njuter av en kort liten...
14: Jag står här på riksdagens balkong och njuter av en liten... Oj, vad det här klurigt. Ja, du ska få gissa om ingen...
8: Jättesvårt. Jag står här
14: på en balkong och njuter av en liten...
6: Inte kokong, det kan man inte njuta av.
14: Jo, man är en liten larv och trött. Ja, nej, jag lämnar... Okej. Louise och Thomas tycker.
6: Njuter av en liten sång.
14: En liten sång har vi fått. Mm. Sara får också gissa.
22: Croissant.
14: Okej, intressant.
2: Ja, det var snyggt.
14: Ja, det var snyggt. Ja. Vi lyssnar.
24: Jag står här på riksdagens balkong och njuter av en kort liten solnedgång.
6: Oj, vad fint.
14: Hon hade varit hemma och ätit middag med sin familj för att hennes arbete möjliggör det. Tillbaka för kvällsdebatt. Ja, det var ju lite klurigt, ja. För det är inte så ofta man tänker att de debatterar på kvällen.
2: Poetiskt ändå.
22: Det var vackert.
14: Ja, det var ett vackert gym. Både drömmer och strömmer och balkong och solnedgång tycker jag.
22: Tänk om hon också hade haft en sång och en croissant.
14: Ja, då hade det varit...
2: Stilpoäng för croissant, säger jag.
14: Precis. Men direkt efter middag, Sara.
22: Ja, det är väl då man har efterrätt.
14: Ja, äter du croissant efter det? Förlåt, vi behöver inte gå in på de här vanorna som vi har. Nu går vi vidare. Och, nej, men först vill vi veta vad det står kanske innan vi går in på nästa snabbfråga. Ja. För då ändras alltid ställningen så mycket.
22: Nu står det 8 lika.
2: Ja. Det var inte mycket ändring. Mm.
14: Nej, men nu kommer det hända. För nu är det dags för snabbfrågor igen. Och då, eftersom Hanna och Björn började förra gången, Sara, så tycker jag att det verkar rättvist.
22: Så kommer det bli nu att det blir Louise och Thomas som börjar.
14: Ja. Okej, inga knappar, utan bara svara om det är sant eller falskt.
8: Har lite kontakt.
14: Har ni kontakt?
6: Ja, jag har jättebra kontakt.
14: Då kör vi. Partiledarna ler mindre på årets valaffischer jämfört med de senaste valen.
8: Sant då, tror inte det.
2: Sant.
14: Mona Sahlin ska spela Pelles farmor i den nya filmatiseringen av Saltkråkan.
2: Falskt.
14: Sedan det totala mobilförbudet i grundskolan trädde i kraft har försäljningen av armbandsur ökat med 60%.
6: Ingen aning. Det falskt.
14: Det par som gifte sig i den kyrka på Madeira som 2000 fotbollsfans i förra veckan samlades utanför i tron att det var Ronaldos bröllop har nu blivit bjudna på Ronaldos bröllop till Ronaldos bröllop.
2: Falskt.
14: Idag ska Daniel Heldén äta surströmming.
6: Sant.
14: Kaskelotten, världens största tandval, har den största hjärnan på jorden.
2: Falskt.
14: Var det?
8: Jag tror det var blåvalen.
14: Utbrottet av mässling efter festivalen Urkult har lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig.
2: Sant.
14: Morgonstudion i SVT har anlitat en sminkinfluencer som ska analysera partiledarnas smink i partiledardebatten.
2: Falskt.
14: USAs statsskuld har för första gången passerat
3: 40 000 miljarder kronor.
2: Sant.
14: Det är sant.
2: Snyggt.
14: Oj, det var snyggt. Det var bra, det var bara valen va?
8: Ja,
14: det
8: valen. Men...
6: ja, för då det var ett inslag om den här valen.
8: Men det var ju om tanden. Den hade ju världens längsta tand.
6: Jo, men jag läste en barnbok. Också. Ja. Alltså jag läste en barnbok för mitt barnbarn. Då var det kaskelotvalen. Man kan inte minnas allt.
14: Nej, det kan man inte. Kan man
8: men blåvalen.
14: Jättemycket mindre hjärna.
2: Släpp blåvalen nu.
14: Nu vill du väl Björna sina frågor. Vi vänder oss till Hanna och Björn och drar snabb frågomgång. Nummer två. Den svenska valrörelsen 2026 ska bli finsk skräckfilm.
2: Falskt.
14: Enligt Trafikverket kan Anders Ygeman ha samma inverkan på trafiken som Anna Nicole Smith.
6: Falskt.
14: Centerpartiets önskeregering består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och kanske Miljöpartiet.
2: Sant.
14: När Daniel Heldén fick välja en låt att spela i P4 Extra valde han mellan Sara Larsson och Frank Zappa.
2: Sant. Sant.
14: Dammfriskolan i Malmö ska byta namn till Mobilfriskolan.
2: Falskt.
14: Förra veckan ställde Vänsterpartiet in en pressträff på grund av vab.
2: Sant.
14: Åke Nordlander, som har utsetts till särskilt utredare för den nyinstiftade slöserikommissionen, älskar tv-programmet Lyxfällan.
6: Sant.
14: Oh. Det råder stor brist på meteorologer i Sverige.
2: Sant.
14: Forskare tror att det bara är 5 år kvar innan vi kan kommunicera med valar.
6: Falskt.
14: Alltså det har kommit en studie, lyssna på det här, det var så spännande. Det har kommit en studie som visar att det finns likheter mellan kaskelottvalarnas språk och människans. Vi lyssnar, så här låter valarnas språk.
8: Det är inte så likt vad vi pratar nu.
14: Nej, men på något sätt kan man utläsa vokaler mellan de här klicken. Va? Och översätter man det vi hörde till människospråk så blir det ungefär...
4: Man säger att ni bråkade, men det var ju faktiskt Elisabeth Tannringqvist som började.
14: Så frågan är, vill vi veta vad de säger?
5: Men är ni bekanta med det här? Det finns ett väldigt berömt experiment som i USA på 60- eller 70-talet när de lät en kvinna bo tillsammans med en delfin. Mm-hmm. I alltså många månader, möjligen år, jag minns inte detaljer.
14: Under vattnet?
5: De byggde en speciell lägenhet som var delvis bassäng.
14: Hanna, vad har vi sagt om att prata om sina drömmar i radio?
5: Det som hände, det spreds åtminstone väldigt mycket rykten om att den här kvinnan inledde en lite olämplig relation med delfiner.
14: Ja, man har ju hört att
5: delfiner, det är lite oklart om det bara var liksom smutskastning av den här stackars
2: var det på tjejen. 70-talet det här?
5: 60- eller 70-talet.
2: Ja, okej, det låter 70-talet.
6: Alltså, olämplig relation, det verkar, allting verkar jobbigt.
14: Men varför gjorde man det här?
5: För att lära sig delfinernas språk. Mm. Det är därför jag så tvärsäkert svarade nej på den här frågan. För jag tänkte, om inte det här experimentet lärde oss att tala med vattenlevande djur
14: så kommer det inte ske nu. Men nu finns det annan
2: det
14: teknik.
2: Det kanske är med din favoritföreteelse. AI kanske är inkopplad här. Anna?
5: Ja, kanske.
8: Absolut.
14: Vad intressant. Din relation till AI, den är jag verkligen nyfiken på.
18: Jag har en radikaliserad AI-motståndare.
14: Ja, vad spännande.
18: Närma mig inte ChatGPT.
14: Ja, det här är så...
6: ChatGPT är inte sund.
14: Jag har ingen relation till ChatGPT, så att jag kan inte bara se försvara. Eller, men jag ställer mig objektivt.
18: Det är bra.
8: Men hur ska kaskelotten kommunicera med AI?
14: Alltså, jag tror att man kan som sagt utläsa de här klicken. De spelade upp den lite långsammare och utifrån det kan man med mellanrum... Har du hört om det här, Sara? Det är något med vokalerna. Att de
22: Nej,
14: kan...
22: jag vill gärna höra.
8: Men ska kaskelotten ha lurar sen och höra direkt översatt?
14: Det tror jag att den får. Ja. Det finns, den har ju jättestor hjärna, har vi ju lärt oss. Så den ska nog kunna ta in både det ena och andra. Men jag är glad över ditt intresse. Men vi måste tyvärr sluta prata om det här nu, för vi ska gå vidare till vår mest klassiska rond och kanske svåraste rond som vi måste ha med i en säsongspremiär, nämligen.
1: Hur slutar det?
14: Det är ju här du, Sara, vill ha svaret.
22: Ganska exakt.
6: Men det är det här som är så svårt.
14: Det här är svårt, Louise. Men det kan också vara underhållande. Det är så vi försöker jämna ut det. Vi kollar om det är något av det. Svårt eller underhållande. Ni kan vara beredda med knapparna, för här kommer första frågan. I tisdags kom SVT:s senaste väljarbarometer där Centern har gått om både Vänsterpartiet och Miljöpartiet och övrigt fortfarande ligger över Liberalerna med sina 2,3%. SVT gav sig naturligtvis ut på stan för att få cred för sitt jobb med undersökningen. Bland annat träffade de på förstagångsväljaren Julia. Men hur slutar det här?
7: Nu ska du rösta för första gången. Tittar du på opinionsundersökningar?
9: Nej, det gör jag inte.
7: Varför inte det då?
9: Jag vet.
14: Här tycks det snabbt från Björn och Hanna.
18: Jag tror hon säger, jag vet inte vad det är.
14: Vi kollar om det stämmer.
7: Varför inte det då?
9: Jag vet inte vad det är. Vad
2: snyggt,
9: är det?
2: Hanna.
14: Ordagrant. Jag vet inte vad det är. Och det här kan verka ignorant, men ger faktiskt samma resultat som själva statsministerns slutsats.
10: Alla vet att det är bara valdagen som gäller. Och därför tänker jag inte bry mig om någon enda mätning fram till valdagen.
14: Han kunde lika gärna inte veta vad det är. För att han kommer inte bry sig om en enda av dem, och inte Julia heller. Några dagar tidigare så diskuterade Centerpartiet i Studio 1, och Sina Aldevani kände sig från sin position som Aftonbladets ledarskribent manad att vara så här tydlig. För hur slutar det här?
11: Man ska inte tro att Centerpartiet är något vänsterparti. Det är ett...
14: Louise och Thomas.
6: Ett borgerligt parti eller ett...
14: Alla hör Louise.
6: Ett högerparti. Ett högerparti.
14: Är ni överens?
8: Ja, vi kör högerparti.
14: Vi lyssnar.
11: Det är ett spritt språngande borgerligt parti.
6: Alltså fan, vi skulle sagt borgerligt shit alltså.
22: Spritt språngande.
2: Spritt språngande skulle ni ha sagt.
14: Ni skulle också ha sagt spritt eller språngande eller båda. Ja. Det är spritt språngande. Ja. Och nu ska vi se, just det. Tycker ni att man ska skriva en bok om barnuppfostran före eller efter att man själv var barn? Jag har varit inne på det i snabbfrågorna.
2: Det är enklast före, tror jag. Ja.
14: Det är enklast före, men mer sanningsenligt efter. Det framgick det här att psykologen Martin Forster har gjort ändringar i sin populära barnuppfostransbok efter att faktiskt ha uppfostrat tre barn. Mm. Och i veckan var han i morgonstudion och stoltserade med sina insikter. Och vi ska lyssna på en av dem för hur slutar det här?
25: Om du skulle kunna ge oss liksom något exempel där du själv har tänkt att nej, men det här rådet funkar inte.
26: Ja, nej, men alltså det, jag skulle säga den största överraskningen var ju hur...
14: Vad tror ni att det var? Jag tycker det är fart på knapparna.
18: Olika.
2: Ja, det låter vettigt. Även om det kanske
18: lite tråkigt, men
2: lite tråkigt.
18: Det är vad jag kan tänka mig att han sa.
2: Eller hur lite de äter eller någonting sånt där. Men vi tar det som han, vi tar hur olika.
14: Jag glömde bort, trots att producenten påminde mig, att frågan går över om man svarar fel. Så nu får ni chans att svara. Ja, jag är ledsen. Det ringer oss.
6: Vi kanske bara säger alltså, hur svårt det är. Så enkelt.
14: Hur svårt det är. Ja, här vi lyssnar med något i rätt.
26: Den största överraskningen var ju hur arg jag kunde bli.
14: Hur arg jag kunde bli. Och sen gick han in och ändrade i boken. I helgen...
2: Det var ärligt sagt.
14: Ja, det var det.
6: Ja, det sa han också. Jag läste en intervju med honom i Svenska Dagbladet i morse. Då sa han där hur arg jag blev.
14: Tänk så många föräldrar som har gråtit över tipsen i boken. Och inte förstått hur arg även han
8: skulle
14: bli.
8: Men det var någon som hade ändrat sig och sagt att man skulle inte ge barnen så mycket beröm.
14: Är det ändrat nu?
21: Ja, det är nog sen för att då får de en orealistisk självuppfattning.
14: Ja, men man ska väl inte säga vad fint du ritar, man ska säga vad kul att du håller på.
21: Just det.
6: Ja, fast det är också kritiserat. Man ska mer intressera sig för vad tänkte du när du ritade det här? Vad hände på bilden?
14: Så långt hade det inte gått när mina barn var små. Nej. Utan de har fått gå på vad kul att du håller på.
21: Ja.
14: Och det har gått bra för dem.
21: Nu har det kommit i huvudfotingen.
6: Inget fel på dem.
14: Det är inget fel på dem, ska jag säga. Och med de orden går vi vidare till nästa fråga. I helgen hörde jag ett så spännande inslag om bibelöversättningar i P1 morgon. Åh, vad det var kul. Det var Henrik Williams, professor i runologi. Alltså allt jag säger här är intressant. Som berättade bland annat om den nya bibelöversättningen då, som precis som du var inne på, Björn, den ska presenteras på årets bokmässa. Men också pratade han om hur mycket den första svenska översättningen, som alltså fyllde 500 år i lördags, har påverkat det svenska språket. Vi ska lyssna på en snutt från det här samtalet, men hur slutade det?
0: Om vi tittar på just 1526, vad kan vi se för spår i dagens svenska språk från 1526 års bibelöversättning?
1: Ja, så det är så ett ord som dyker upp för första gången där som till och med måste förklaras i inledningen för att det tydligen är ovanligt. Det ordet.
14: Vad kan det vara? Det är ett ord som måste förklaras, men som förekommer i 1526 års översättning.
6: Kan det vara hugsvala? Hugsvala. Ja, för det kan inte folk, men det var säkert med då, och det låter bibliskt.
21: Okej, okay, kör för det.
14: Hugsvala.
6: Ja.
14: Jag är så glad.
2: Har de tryckt?
14: Nej. Vi hade kunnat trycka och sno det där.
6: Ja.
14: Ja, vad svarar ni, Louise?
6: Vi kör det, för det är det första jag kom på som jag tycker låter ålderdomligt.
21: Det låter inte så bibliskt.
14: Vad betyder det, Louise?
6: Det är när någonting, det blir en positiv upplevelse. Hugsvala. En sorts tröst.
14: Åh, det är så vackert.
2: Jag använde det i en krönika i DN för förra helgen.
6: Ja, men det är bra.
2: Tre läsarmejl som uppskattade det rätta.
6: Ja.
14: Alla var under 45.
2: Nej, ja, precis. Nej, men jag var till och med faktiskt tvungen att sätta det in någon slags förvarna i tanksträck om ett sådant ord nu för tiden kan tillåtas eller någonting sånt.
14: Ja, det gjorde det. Nu förekommer det igen. Snart är det tillbaka i ordboken. Ja. Och vad svarar ni?
5: Jag tror att det är något vanligt ord. Ja. Jag tror att det är något...
2: Men jag tänker att det kanske är något som är så här precis i början.
6: Men nu är det väl nya...
14: Det är nya, precis. Bra, ja, Louise. Det är nya testamentet
2: precis, vi pratar om. Så då är det, det inleds med... Inte Jesus. Med Johannes inleds det inte med. Det inleds
14: Jesus Kristus måste förklara.
6: Ja, vad ska vi säga då? Lärjunge.
2: Ja.
6: Lärjunge.
14: Okej, lärjunge. Här kommer svaret.
1: Ett ord som dyker upp för första gången där som till och med måste förklaras i inledningen för att det tydligen är ovanligt. Det är ordet nykter.
2: Mm-hmm. Va? Det var så ovanligt.
21: Det var så ovanligt att någon var nykter.
14: Jag tror nog förklarat. Ja, bra gick det inte. Men det var kul att höra hur ni tänkte. Jag är glad för Hugsvala. Jag har faktiskt en följdfråga, för jag kunde inte släppa det här inslaget. Henrik Williams tog också upp att många av våra svenska uttryck och talesätt kommer från Bibeln. Och då räknade han också upp alla uttryck och idiom som kommer bara från Matteus evangeliet. I alla fall, jag vet inte om det var alla, men han räknade upp sådana som finns i Matteus evangeliet. Och nu vill jag att ni lagvis enas om ett idiom eller ordspråk. Och så ska vi se om det finns med i Williams uppräkning. För då kommer ni, alltså jag tycker att det här är så kul. Så ni kommer få 2 poäng om ni har rätt. Poänggrej.
6: Wow, det är verkligen... Alltså handlar det här om kända svenska ordspråk?
14: Ja, exakt. Ja. Exakt. Alltså jag vill ge er alltså, bakom flötet, ha en skruvlös, en svala gör ingen sommar. Det är inte bara för att få er hjärna att komma igång. Mm. Så nu kan ni... Är inte det här kul?
6: Ja, det här är jättekul.
14: Ja.
6: Jag önskar att vi kunde göra ett program med bara det här.
14: Du, jag, hela det här slaget skulle vi kunna ha gjort en landskamp. Ah. Nej, det var så bra. Du kan gå in och lyssna på det på vår app.
6: Bra,
14: Sveriges Radios app.
6: Ja, jag vet.
14: Okej. Okay. Ja, vi kan kanske medan vi ska vidare, för så verkar ni ha bestämt det.
2: Ja, Björn, vi väntar tills de har viskat klart där.
14: Ja, just det, så att de inte blir inspirerade.
6: Men får man ha 2 då?
14: Man får bara ha 1. Eller jag kan bara ha 1. Ni får bara poäng för 1. Eller så får de andra svara 2 också. Har ni 2?
2: Nej,
14: ni har 1. Vi tar 1. Ni får bestämma er för vilket. Och så lyssnar vi på Hanna
6: och Björn. Jag tror mer på det andra. Alltså.
21: Ja, jag tror det också.
2: Mm. Ja. Alltså, ja, men får man ha 1 eller 2?
6: 1.
2: Ja, men då säger vi bjälken, se bjälken i sitt eget... Vad är det? Se bjälken i den andras öga, säger man. Men inte granet. Grandet, ja, i sitt eget.
14: inte granen i sin...
22: Nej. Då ser man. Men du menar tvärtom, eller?
2: Ja, jag vet inte hur jag menar, men jag sa de här...
22: Du menar detta uttryck?
2: Ja, precis.
22: Se bjälken, se grandet i sin nästas öga.
14: Men inte bjälken.
2: Ja, precis.
12: Jag är inte säker på ett ordspråk som jag sa. Jag vet inte riktigt hur det låter, men det vet du säkert.
21: Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än en rik att komma... till himmelriket, eller är det tvärtom?
22: Nej, nej,
12: men jag undrar inte om det är lättare för en fattig att komma till himmelriket.
21: Nej, det är en rik.
22: Jag förstår även här vilket uttryck ni menar.
14: Vi tycker nästan att ni är jätteduktiga. Och vi ska lyssna, nu ska vi höra på vad William rabblade upp, och så kommer ni höra om ert ordspråk finns med, och då har ni alltså inkasserat 2 poäng. Här kommer de alltså bara från Matteus evangeliet.
1: Sätta sitt ljus under skeppan, inte ett jota, något är av ondo, vända andra kinden till, inte låta vänstra handen veta vad den högra gör, ingen kan tjäna 2 herrar, var dag har nog av sin egen plåga, kasta pärlor för svin, ulv i fårakläder, falla i god jord, tidens tecken, skina som en sol i 11:e timmen, gråt och tandagnisslan, många är kallade men få utvalda, sila mygg och svälja kameler, anden är villig men köttet är svagt.
14: Alltså det slutar med min absoluta favorit.
12: Åh, vad fint!
14: Anden är villig, men köttet är svagt.
12: Det är fint.
14: Det är så vackert. Nej, men bra kämpat. De här finns ju med, men kanske inte just i Matteus evangeliet. Eller så gör det.
2: Han, ja, fast inte i hans uppräkning.
14: Inte i hans uppräkning, tack. Ja. Men bra jobbat. Vi slutar nu med ett enkelt...
13: glosförhör.
14: Ja, ni vet hur det går till. Ett ord eller uttryck från veckan som har gått. Ni trycker på knappen och berättar vad det betyder. Och första glosan i säsongstarten av landskampen hösten 2026 är...
15: slaget om Sergel.
14: Hanna och Björn.
5: Ja, det är de här valaffischerarna som pratar om liksom kampen där på natten när man paxar platser för att sätta upp affischer.
2: Slaget om Sergels torg.
5: Ja.
15: I Stockholm var det under lördagsnatten det traditionsenliga slaget om Sergel där ungdomsförbunden tävlar om att sätta upp sina respektive partiers valaffischer på räckorna runt Sergels torg i centrala Stockholm.
12: Aha, nu fattar jag vad man skulle göra, för jag fattade inte det först, men det var underbart.
14: Vad jag för otydlig.
12: Men nu fattar jag.
14: Och det finns några glosor kvar, och då vet alla hur det fungerar, och då undrar jag, vad är eller vem är?
16: Sosse-slaktaren från Stockholms stad.
14: Ja, det är Louise och Thomas som är snabbast.
12: Så, alltså, det är en person som är tuff mot sossarna i Stockholms stad. Vem är det? Men det kan inte vara Tamsons, för han har slutat.
14: Från Stockholms stad. Nej, vi behöver ett namn.
5: Går frågan över?
12: Ja, det tycker jag. Det är inte mer
14: alltså, man får inte poäng, men ni kommer kunna visa om ni kunde det.
21: Nej, jag kan inte.
12: Vi får ge upp.
14: Ja, vad
5: jag hade nog gissat Mika Örbrink.
14: Okej.
2: Ja, för det var Ebba Busch som talade.
14: Det var Ebba Busch som talade, ja. Tyvärr inte poänggivande, men det är sant. Vi kollar om det är rätt med Nika.
16: Jag vill gärna tro på det Magdalena Andersson säger. Men jag hör ju den här låten. Vem ska jag tro på när? För man lyssnar på Magdalena Andersson innan valen. Sen ska hon sätta sig för att handla med Amanda Lind, Daniel Heldén, känd som sosse-slaktaren från Stockholms stad.
14: Daniel Heldén. Det här är ju ett lingo som man kör med när man ska lugna ner debatten och stämningen i valrörelsen. Okej, sista glosan. Beredda med knapparna.
5: Yeah.
14: Vad är...
15: put-tut.
14: Trycker alla, men det är Björn som, och Hanna som är snabbast. Put-tut.
2: Det är, något, är inte det något sån här test?
5: Put-tut. Ja, permanent uppehållstillstånd.
2: Ja, tillfälligt uppehållstillstånd.
5: Ja.
2: Permanent uppehållstillstånd.
22: Var det sista frågan? Mm. Permanent uppehållstillstånd. Jag vill bara säga att det står 16-16 just nu.
14: Så det här är utslagsgivande. Ja. Och svaret var...
2: permanent uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd.
5: Ja, ni förstår. Ni förstår vad vi vill komma.
14: Ja. Igen förstår vi vad ni menar.
17: Ni vill inte omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga.
15: Jag tror inte konflikten i svensk migrationspolitik egentligen handlar om hur vi ska hantera put-tut.
14: Simona Moansson som slänger sig med lite facksnack i P1. Hörrni, bra jobbat. Och det här betyder då...
22: att Hanna Fahl och Björn Wiman vinner med 17 poäng mot Louise Epstein och Thomas Nordegren som fick 16 poäng. Så det var ju väldigt jämnt.
14: Det var så jämnt. Så fanfaren gäller båda. Tack för för idag. Vi hörs nästa vecka, då sänder vi från Humorfestivalen i Lund där vi bandar programmet i Stadshallen klockan 13 på fredag. Det blir stor match mellan lag Emma Knyckare och Ina Lundström och lag Niklas Kjellner och Kent Visti. Kom och se, det finns några biljetter kvar. Jag var inne och kollade på rad M och N. Jättebra rader. Där finns det. Och vi vill tacka innan vi lägger av idag våra tipsare. Det har kommit in så mycket tips. Sofia Vannatalo från Apoa.
3: Nikolaus Groll, Karlskrona.
14: Johan Lissing i Linköping.
3: Josefina Johansson, Linköping.
14: Henning Årman i Ekensberg.
3: Anton Åkesson, Sundbyberg.
14: Lina Söderberg, Norrtälje.
3: Martin Fröberg, Västerås.
14: Och tekniker idag, Tobbe Karlsson. Tack för att du fick oss att låta hela sändningen igen. Och tack för att ni kom, Björn Wiman, Hanna Fahl, Louise Epstein, Thomas Nordegren. Det var underbart, vilken säsongstart. Och tack Sara för att du mindes hur man räknar poäng.
3: Jag fick gå en liten kurs när jag kom hit.
14: Med tanke på det, jättebra. Ha en underbar helg.
3: Detsamma.
14: Hejdå.
3: Hejdå.
4: Programledare var Annika Lantz. All övrig information hittar du på sajten. Det är bara att söka på Landskampen i P1.
13: Vi åker till platsen där Uppland pekar finger mot Östersjön. Ett finger av grus och klappersten som heter Billudden. Där mognar havtornsbären i en omfattning som saknar motstycke i norra Europa. Kanske får vi smaka blåhallon också. Och så letar vi efter kalkbarrskogens klenoder. Naturmorgon från Billudden i norra Uppland, lördag 6:10.
19: Bryr vi oss verkligen om framtidens generationer? Varför är klimatet en höger-vänsterfråga? Kan man säga att Vänsterpartiet är radikalt och extremt? Och är det en plikt att ha koll på världsläget? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Och nu kultur.
20: Nedrivna affischer och stoppade kampanjer. Det har närmast blivit en tradition i valrörelsen. Kulturkollen idag med mig, Andrea Valderrama, handlar om hur medielogiken ger stoppade budskap stor spridning. Med mig har jag Rasmus Grosin, reporter här på Kulturnytt. Hej Rasmus.
23: Hej Andrea.
20: Du, i veckan blev det känt att Sverigedemokraternas valreklam på bussar i Skaraborg väckte starka känslor och Västtrafik som kollektivtrafikbolag tog helt enkelt bort affischerna.
24: Det där är inte okej tycker jag.
27: Vissa kanske vänder upp och ner på en hel jävla buss, men ändå så köper jag det inte. Man ska ju kunna ha utnyttjat rätten att lägga ut reklam på det man vill.
28: Det finns ju så mycket hat och vred i samhället och jag kan förstå att inte Västtrafik vill ha de här provokationerna. Alltså. Men då måste man kanske ta bort all propaganda. Ja, jag vet inte. Men man kan ju inte särbehandla Sverigedemokraterna.
20: Ja, här hörde vi bussresenärer i ett klipp från P4 Skaraborg där flera busschaufförer sjukskrev sig till följd av SDs kampanj som riktade sig till svensk-somalier. Rasmus, du har pratat med Sverigedemokraterna. Vad säger de om att flera av deras kampanjer tagits ner eller förstörts?
23: Precis, för det är flera. Även på centralstationen i Stockholm så har hyresvärden efter protester plockat ner delar av SDs reklam. Men kampanjstrategen Joakim Wallerstein säger att även om de helst sett att kampanjerna fått sitta kvar, så menar han också att all uppmärksamhet som bekant är bra uppmärksamhet.
29: Uppmärksamhet allmänt idag är ju en bristvara. Och då tar man ju fram kampanjer som ger folk en skäl till att prata med varandra om den. Och då är kanske kampanjen i sig inte alltid 100% av kampanjen, utan kampanjen kanske är 80%, medan 20% är det som när folk pratar om kampanjen och det som kanske faktiskt också får folk att ändra sin politiska uppfattning.
20: Vi hörde ju om ett exempel tidigare. Hur vanligt är det här?
23: Man kan säga att det brukar hända någon gång under valrörelsen och oftast de senaste åren så har det gällt just Sverigedemokraterna. 2015 så stoppades deras uppmärksammade kampanj i Stockholms tunnelbana mot tiggeriet efter att demonstranter delvis rivit ner reklamen. I förra valrörelsen så stoppades delar av partiets reklam även där i Stockholms tunnelbana. Det finns flera kampanjer som blivit snackisar sedan Wallerstein tog över partiets PR-maskin.
20: Gäller det här fler partier då?
23: Att reklam rivs ner eller vandaliseras är ganska vanligt. Samtliga partier har drabbats i valrörelsen. SVT rapporterade bland annat om att 100 valaffischer hade rivits ner bara i Örnsköldsvik. Och antalet Hitlermustascher som ritats på olika plakat i Sverige tänker jag inte ens försöka ta reda på. Men det är ganska få partier som lyckas göra vandalism till kampanjmaterial i sig. Om man tittar på kampanjer som har väckt starka känslor på grund av innehållet så fick jag gå till ungdomsförbunden. De har ju en stark tradition av att tassa på gränsen. Man kan ta upp SSUs kampanj med Reinfeldt där han i tecknad form drog av sig masken och visat sig vara en ulv i fårakläder. Eller Moderata ungdomsförbundets ganska aggressiva nidbilder mot Olof Palme. Men kollar man på valkampanjerna de senaste åren så har SDs reklam väckt mest uppmärksamhet, helt klart.
16: Men vilken roll har vi då, media, i det här politiska spelet?
23: På grund av att kampanjerna är i ögonfallande så rapporterar vi ju om både budskapen och reaktionerna. Så budskapet lever ju liksom vidare även om affischeringen tas ner. Bengt Johansson, professor i politisk kommunikation på Göteborgs universitet, beskriver det som att vi sitter i en rävsax. Att även om medier är medvetna om vilken PR det skapar för politiska partier så följer vi ju medielogiken.
0: Det där är ett dilemma som medierna har, för att medierna förstår ju givetvis att detta har ett nyhetsvärde när det är kontroversiellt, när det är liksom något som avviker från det normala. Det är ju traditionell nyhetsvärdering.
16: Till sist då, Rasmus, hur viktiga är valaffischerna som tas ner och kampanjerna som stoppas i själva valrörelsen?
23: Det är såklart svårt att sätta en specifik siffra på det, men enligt Bengt Johansson så kan det vara ett ganska effektivt sätt att få valuta för pengarna.
0: Jag skulle säga att det blir mycket pang för pengarna om man får mycket redaktionellt utrymme eller mycket bass kring den. Då har man vunnit jättemycket, för man får mer uppmärksamhet än vad man egentligen betalar för.
23: Alltså, en lokal kampanj kan plötsligt bli rikstäckande om medierna plockar upp den. Så vi slutar helt enkelt där vi börjar. Målet är att folk ska prata om kampanjen.
16: Du har hört Kulturkollen som du hittar bland poddar från Kulturnytt i appen Sveriges Radio.
6: Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Klockan är 7.
7: Ekot börjar med dagens våldsdåd i Fagersta. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade där, och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Och med oss nu från Fagersta så har vi vår utsände Carl Friborg. Carl, vad vet vi så här långt?
8: Ja, men precis, det var ju 6 minuter över 2 som polisen fick in ett larm om pågående dödligt våld, eller PDV, på Brinellskolan här i Fagersta i Västmanland. Och kommunen skriver ju på sin hemsida att det ska vara en person beväpnad med svärd som har gått till attack där inne. Det har varit en enorm polisinsats här under dagen, och den misstänkte gärningsmannen då, en 18-årig man, är gripen, och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara 2 personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Och ja, det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven, och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
7: Några av de hårda fakta där, Carl, men du är ju faktiskt vid det här kriscentret som har upprättats i Fagersta. Hur är det där just nu, Carl?
8: Ja, men precis. Bara några 100 meter från skolan så har ju kommunen upprättat det här kriscentret i Risbrohallen. Och ja, just nu är det faktiskt ganska lugnt här. Det har varit en hel del folk som rört sig här. Familjemedlemmar till de drabbade och krisstöd från kommunen. Nattvandrare och såklart polis och ambulans. Men just nu så har de flesta faktiskt gått härifrån, verkar det som. Det är mest medier på plats här just nu.
7: Vi får se, du finns på plats under kvällen, Carl. Vi får se om det kommer någon presskonferens. Givetvis så kommer Carl att bevaka den i så fall. Sist kan jag berätta att pakistanska säkerhetsstyrkor har genomfört räder mot militanta grupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Och totalt så har 49 milismän dödats i de här insatserna som skett i provinser som gränsar till Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen och separatistgrupper. Det får avsluta Ekot klockan 7 med Johan Westerberg i studion.
1: P1, Sveriges Radio.
4: Strax en hel timme kultur tillsammans med Roger Wilson. Och imorgon lördag.
2: Efter sommarens bränder och extremvärme kommer nu den ekonomiska notan. Det talas om stora effekter på tillväxten. Samtidigt har ekonomin klarat senaste krisen oväntat bra.
9: Bättre än vad många trodde.
2: Men på sikt är klimatet ett orosmål.
9: Det kan slå på tillväxt och, mer viktigt för oss då, det kan slå på inflationen.
2: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
4: Med Samantha Kord, 11.35 imorgon förmiddag i P1. Och nu en återutsändning från tidigare idag.
10: Det ska handla om nederlag, bakslag och fiaskon i dagens P1-kultur. Peter Englund är här i studion för att prata om sin nya bok Om att misslyckas. Och kanske om det är så att vi lär oss någonting av misstag och fiaskon ur historien. Den amerikanske manusförfattaren Bruce Vilanch, han har skrivit en hel bok om sina sämsta insatser på film och tv. Om allt från Star Wars till Oscarsgalor. Och så kommer filmkritikern Caroline Heiner till studion för att bland annat reda ut skillnaden mellan floppar och kalkoner. Och som vanligt på fredagar så ska vi sammanfatta veckans kultur, men vi gör väl en liten specialutgåva där vi sammanfattar hela kultursommaren som gått. Vad är värt att minnas från kultursommaren 2026? Allt det här hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Välkommen till P1 Kultur, Peter Englund.
1: Tack så mycket.
0: Du är här för att prata om att misslyckas.
1: Ja.
0: Din lilla skrift. Vi pratade om att den är ganska tunn.
1: Ja.
0: För att vara dig kanske då. Och i ett mindre format. Men väldigt härlig att läsa, tyckte jag.
1: Ja, kul.
0: Du hoppar liksom obehindrat mellan ämnen som då sovjetiska rymdprogrammet, palmutredningen och hur modedesignern Halston, hur han förlorade makten över sitt imperium.
1: Ja.
0: Det är ganska jävla hopp. Tvekar du någon gång över, kan jag göra den här övergången här?
1: Jag försökte förklara vad jag ville göra för min förläggare och han var nog inte helt med på noterna till att börja med som en teoretisk konstruktion. Utan det här var ju en sak som var rolig att tänka och lite läskig att göra. Men jag ville hitta en lite grann ny form för det där, inte göra någon slags konstig essäsamling utan tänka mig fram genom det här problemet. Mm. Skriva mig fram genom det.
0: Hur väljer man ut misslyckanden i till en bok om misslyckanden? Alltså vilka misslyckanden misslyckades med att kvala in?
1: Ja, den här boken genomgick 13 versioner innan fann den här formen. Så jag lyfte in och lyfte ut och plockade bort. Vad var det? Jag hade mycket längre diskussioner om Freud, vet jag. Och hans många fiaskon. Det var väl någon annan stor mordutredning också. Det var någon sån här, jag tror det var Concorde-projektet fanns också med ett tag. Hela det. Så det där gången in och ut, då, det var verkligen ett prövande fram.
0: Men det är hur de passar in i det större mönstret då som avgör?
1: Ja, precis. Alltså att de vägs av mot varandra. Att det också, man tänker att de får inte vara för lika så det liksom duplicerar, replikerar precis samma tanke utan liksom lägga det där. Men vänta, det där exemplet fungerar nog lite bättre. Och sen använder jag mig själv och mina egna funderingar och mina egna rädslor som också som ett sätt att fläta ihop de här sakerna.
0: Mm. Du inleder boken med att skriva om hur du ser filmen Apollo 13 om igen. Flera gånger veckan ibland skriver du. Alltså filmen som då handlar om USAs misslyckade försök att landa på månen i 1970 då. Och där besättningen nätt och jämnt lyckades ta sig till jorden igen. Och det här skriver du att du gör i samband med en skilsmässa. Det låter som ett väldigt speciellt sätt att komma över en skilsmässa.
1: Jag förstod det ju inte då. Nej. Det tog ett tag innan jag begrep det där.
0: Hur många gånger hann du se den innan du började ifrågasätta ditt beteende?
1: Jag skulle gissa mellan 30 och 40.
0: Oj.
1: Ja, en gång när jag var på bokmässan i Göteborg så skulle jag gå på någon sån här stor förlagsmiddag eller någonting. Och så såg jag att de hade det. Den skulle ges då strömmat någonstans och säga, jag stannar på rummet och tittar på Apollo 13 igen. Men det infanns så, jag försökte hitta någon förklaring till denna besatthet och hittade den då. Och jag är övertygad om att det handlade om de känslor jag hade och inte riktigt begrep efter min första skilsmässa.
0: Vad fanns det för tröst i den historien då?
1: Ja, alltså den historien är bra, dels därför att den ger mig en möjlighet att diskutera det här som Aristoteles pratar om, det här med hamartia, det inbyggda felet eller hjältens fel.

0: Så äktenskapet var liksom, om du hade lyckats rädda äktenskapet, det var då landningen på jorden. Bara så jag vet vem som är vem i den här filmen.
1: Ja, det är också en bra fråga. Nej, jag kände nog att jag var den som trodde att jag hade kontroll över allting. Men det visade att så var det inte. Att jag i mitt övermod var övertygad om att det här kommer att ordna sig. Och det gjorde det alls inte. Utan jag ville bara, om vi säger så här, jag ville bara överleva. Jag ville inte landa på månen ens, jag ville överleva.
0: Mm. Du verkar ha ett starkt förhållande till misslyckanden. Din debutroman, Poltava, handlar om den största militära katastrofen i svensk historia, liksom, eller svensk militär historia. Och så finns ett stycke i den här boken där du skriver att du går omvägar för att inte se restauranger som är tomma på folk.
1: Ja.
0: Och att du körde och blundade med ett öga för att inte se den tomma parkeringen på en möbelbutik som gick dåligt. Det här verkar lite laddat.
1: Ja, det är laddat givetvis. Jag är som, jag tror, jag vet inte vad jag använder begreppet i boken. Jag är floppfobiker. Alltså med detsamma man ser, när jag ser någon sån här affär eller någonting, jag tänker, åh, det där kommer inte gå, det där kommer inte gå. Och det är väl lite grann precis som med Apollo 13. Jag ser ju mig själv i den här kommande katastrofen.
0: Uh-huh.
1: Det är ju jag det uh-huh. handlar om på något sätt.
0: Du går igenom några termer som jag tyckte var superintressanta också.
1: Mm-hmm.
0: Peters princip om inkompetensnivån.
1: Ja.
0: Alltså att chefer, de klättrar uppåt tills de når en position där de inte längre klarar av jobbet.
1: Mm.
0: Och då sitter de där och är inkompetenta.
1: Man befordras så länge man klarar av jobbet, tills man når den här nivån då man inte längre gör det. Det har man nått. Så var den här Peter kallar sin inkompetensnivå. För då befordras man inte längre. Men det innebär också att huvuddelen av alla arbeten, inte minst på chefsnivå, utförs av människor som inte är kompetenta för sitt jobb.
0: Det där är en väldigt mörk bild.
1: Det är en mörk bild och den är rätt så rolig. Men jag känner också att den har informerat mig. Så tillvida att jag har blivit rätt bra på att tacka nej till saker. Därför jag känner på mig att hopp, här ligger min inkompetensnivå och väntar. Så jag är jättesmickrad, men jag ska inte regissera en film.
0: Är det där din inkompetensnivå går?
1: Ja, den går. Jag har tackat nej till rätt mycket saker genom åren. Och alltid utifrån en nära nog blixtsnabb insikt att det här kommer jag misslyckas med skamligen.
0: För vet du att du inte bara är feg?
1: Ja, det är en jättebra fråga, för det kan
0: eller en floppfobiker som inte ens vågar misslyckas.
1: Ja, det är sant, men ja, det där är egentligen på sätt och vis omöjligt att veta. Men att ha en sån här akut känsla för ens egna begränsningar, som jag tror mig ha, den känner jag, det är å ena sidan så skapar någon slags allmän osäkerhetskänsla många gånger. Men å andra sidan så kan den ju tjäna en väl. Man kan hålla det här evigt expanderande egot nere någorlunda och inte tro att man hela tiden ska bli big in Japan eller något annat, utan det här är väl jättebra och det här klarar jag av, men det där kommer jag inte klara.
0: Tetlock-paradoxen tyckte jag också var intressant. Alltså någon form av expertblindhet där man inte längre lyssnar på andra för man är så upptagen av sin egen fantastiska förmåga.
1: Ja, och det är intressant med Tetlock-paradoxen att det beskriver en slags kurva. Så att alltså en som är en stor expert i sitt ämne är i regel bättre på förutspå eller diskutera saker än de som är bara lite experter. Men de tenderar, de här experterna, efter ett tag att bli så där hemmablinda och alldeles för stort självförtroende och börja säga saker som egentligen inte stämmer. De liksom låser in sig själva i sin egen. De får allt för stort förtroende för sin egen expertis.
0: Känns ju som att det är lite jante med bägge de här termerna, eller? Att folk befordras och sen misslyckas de och sen är de riktigt duktiga så slutar de lyssna på andra och gör bort sig.
1: Ja, det är kanske en kompetensens jantelag, om man säger så.
0: Mm.
1: Och den tycker jag nog att man ska respektera. Det handlar inte om det personliga jantelag.
0: Du skriver ju om dina två skilsmässor i boken som ett exempel då på egna misslyckanden. Mm. Men det är ju personliga misslyckanden. Jag tänker att det är lite olika jämfört med de flesta andra saker som du skriver om, som ju mer är professionella eller yrkesvägna eller vetenskapliga. Så jag satt och väntade liksom på den stora. Jag kanske är skadad av att allting ska vara så personligt färgat hela tiden. Mm. Så att då väntade på det stora avslöjandet om det gigantiska misstaget.

0: Och fick ett bokmanus som du bestämde dig för att inte publicera.
1: Ja, ja, det kanske är lite västgöta klimax på det. Men det är lite grann att de här... Jag diskuterade detta med min personliga skräck för att misslyckas. Det är ju mer en bakgrund till detta. Mm. Det är egentligen inte det som är det intressanta. Men det handlar ju om varifrån stiger min floppfobi. Varifrån stiger det här intresset för stora misslyckanden. Det är så att säga bakgrunden. Det är egentligen inte den stora poängen.
0: Jag hade ju väntat mig liksom att någonstans i anslutning till grupptänkande och opportunism att liksom se den positiva sidan av saker. Mm. Att vi skulle komma in på Svenska Akademin kanske och vad som hände där när det var som röjest.
1: Ja, men jag tror givetvis att om man läser avsnittet som handlar om grupptänkande så tror jag det går inte att komma förbi där. Mm. Sen nu med att det råder någon slags allmän vapenvila nu i akademin, att vi ska inte gå in på historieskrivningen offentligt, det kommer vi inte vinna någonting på.
0: Nej.
1: Men de där bilderna, de finns där och de är fortfarande oförenliga. Och där då, exempelvis en sån där sak med hur man i en grupp som fungerar väl, om man vill att den ska fortsätta fungera väl, så börjar man lite grann förtyga saker eller hålla nere vissa typer av konflikter sånt där. Därför att det är mysigare om vi inte blir så arga på varandra.
0: Mm. Så det står ingenting om akademin i boken, men man kan själv göra de här strecken mellan punkterna kanske när vi pratar om grupptänkande och liknande.
1: Ja, det tycker jag nog att man kan göra.
0: Mm. Nu har vi fått förstärkning här i studion, för Peter, du skriver ju också om film i din bok. Och jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i genren nederlag på film och tv. Så Caroline Heiner, välkommen in i studion, filmkritiker och författare.
2: Tack så mycket.
0: Du har ju skrivit även om andra typer av misslyckanden. Din debutroman, Inte helt hundra, byggde ju på dina egna erfarenheter av misslyckad dating.
2: Mm.
0: Och sen har vi hittat i arkiven flera artiklar du skrivit om misslyckanden.
2: Ja, jag delar det här intresset med Peter.
0: Ja.
2: Alltså, i en tid då man liksom hyllar och prisar vinnare hela tiden. Alltså det här optimera och bli bättre. Folk som vill mer, så blir ju losen desto intressantare.
0: Mm.
1: Men hur länge har du haft det här?
2: Sen när jag var barn. Men då har jag ju lärt mig, jag har ju vuxit upp med idén om att alltså det finns inga misslyckanden. Man lär sig, man blir starkare. Ja, men du fick ju i alla fall en erfarenhet och sådär. Men i mogen ålder så har jag ju landat i att vissa misslyckanden är bara misslyckanden. Det finns ingen lärdom att dra av detta.
1: Håller jag helt med om.
2: Och det tror jag att man kan se faktiskt i filmer också på sätt och vis.
0: Mm. Vi ska prata om allt från giggly, utomvarande så, eller är det jiggly?
2: Jiggly, men det uttalas på lite olika sätt i den här filmen.
0: Ja, vi ska prata om den och vi ska också prata om Heaven's Gate, som ju du har skrivit om, Peter, om en liten stund. Men först tänkte jag att vi skulle lyssna lite grann på Bruce Vilanch, som är en manusförfattare och tv-profil i USA. Han skrev en hel bok om att misslyckas. It seemed like a bad idea at the time, på svenska ungefär, redan på den tiden verkade det vara en dålig idé. Och det blev helt enkelt en hel bok om de största misslyckandena han har varit inblandad i inom tv och film då. Från den ökända Star Wars Thanksgiving-specialen, som det till och med blivit dokumentär om, så dålig är den, till Oscarsgalor. Och allt är egentligen covids fel att den här boken blev till. För pandemin gjorde att folk både hade en massa tid att hitta obskyra tv-program på nätet från 70-80-talen och också göra podcaster om dem.
3: Yeah, everybody suddenly had a podcast. They were all hosted by people way younger than I am, and they all asked me the same questions about these disastrous TV shows I wrote in the 70s and 80s. And they all wanted to know, how did this happen? Who said yes to this? And have they paid their debt to society?
0: Jag träffar lämpligt nog Bruce Vilanch på ett kontor i Los Angeles där han snart ska vara med i ytterligare en podcast. Han är en sån där person som ofta dyker upp och kommenterar populärkultur. Jag har sett honom i flera olika tv-dokumentärer, alltid med sina röda glasögon som tydligt kännetecken. En del kanske minns honom från när han var med och tyckte till i RuPaul's Drag Race. Han har också en lång karriär bakom sig som manusförfattare och har vunnit 6 Emmys, bland annat för sitt jobb med Oscarsgalan. Och så har han skrivit material och sångtexter till många artister, till exempel Bette Midler, Shirley MacLaine och svenska Anne Margaret, som han förresten följde med till Sverige när hon gjorde en show här. Men att skriva en vanlig självbiografi om sin långa karriär, det tog emot för Bruce Vilanch. Att skriva en bok om sina största misslyckanden verkade roligare.
3: I had approached the age where I was thinking memoir, but I didn't want to do, you know, the memoir everybody else does. So I thought, well, this is an interesting way to back into it. I'll write a book about all the flops, and because they've all existed on YouTube, which I didn't even realize until these kids pointed them out to me. And I said, well, since everybody knows about them now, I might as well, you know, write it.
0: Det visar sig att många av de gamla synderna finns tillgängliga på nätet, så det fanns ingen poäng med att försöka förneka dem, tänkte Bruce Vilanch, som öppnar boken med en av de mest mytomspunna katastroferna i amerikansk tv-historia. CBS försöker att casha in på framgångarna med den första Star Wars-filmen genom att göra en Thanksgiving-special året efter om förberedelserna inför Life Day hemma hos Chewbaccas familj.
4: Holiday special! Starring Mark Hamill as Luke Skywalker. Harrison Ford as Han Solo.
0: I den här specialen försöker CBS kombinera det redan då lätt föråldrade variety show-konceptet som ofta innehåller gästartister, sång och dans. Man försöker gifta det med George Lucas idé om ett fokus på Chewbaccas familj. Han är den långa håriga Wookien som ju kommunicerar genom att gny och vråla. Under vissa, ibland ganska långa stunder i programmet, så är det också den enda dialog som förekommer. Bruce Vilanch var chockad när en del av de unga poddare han träffade beskrev det här programmet genom ett sorts nostalgiskt skimmer.
3: A lot of them said, oh, I love that show. I saw I was 8 years old and it was magical. And I thought, well, yeah, if you're 8 years old, it's magical. Also, if you're 38 years old and you have mushrooms, it's magical. But if for anybody in between, it's kind of like, what is this?
0: Man ska nog vara 8 år gammal. Eller kanske 38 och tagit svamp om man ska njuta av Star Wars Holiday Special, tror Vilanch, som konstaterar att programmet passerade ganska obemärkt när det sändes. Det var först senare, när Star Wars-konceptet fått en dedikerad fanskara, som skandalen var ett faktum.
5: Oh, Mr. Lowe! I'm such a fan!
6: Really? Wow. I'm a big fan of yours, Snow, but you know, there's so much I'd like to know about you.
0: Med direkta sågningar var det när Vilanch var inblandad i den mytomspunna Oscarsgalan 1989. Den där Hollywood-personligheten Alan Carr försökte förnya galan och misslyckades på flera, kanske alla, tänkbara sätt. Själv brukar jag plocka upp klippet där Rob Lowe sjunger duett med en skådespelerska utklädd till Snövit när jag behöver lite tröst.
5: Used to work a lot for Walt Disney, starring in cartoons every night and day.
7: But you said goodbye to Grumpy and Sleepy, left the dwarves behind, came to town to stay.
0: Disney var inte heller roade av det där gästspelet och försökte stämma Oscarsgalan. Och när sen Rob Lowe blev inblandad i en sexskandal efter att ett så kallat sextape läckt ut, ja, då blev det där den ständiga referensen i alla medier som skrev om sexskandalen. Rob Lowe, som senast sågs på Oscarsgalan med Snövit, som Disney stämde dem för, berättar Bruce Vilanch.
3: Just when the whole thing was dying down, a Rob Lowe sex tape surfaced. And so all the media had to reference Rob with was most recently seen dancing on the Oscars with Snow White, which caused Disney to sue. So it came back up again. So it kind of lived in the canon. We had nothing like Will Smith slapping people, slapping Chris, but...
0: Ja, jämfört med att Will Smith ger någon en örfil så är kanske inte en töntig Snövit så mycket att hetsa upp sig över. Själv är jag fängslad över borden med dansare inuti som finns i bakgrunden under det här uppträdandet. Det här var i alla fall den första Oscarsgalan Vilanch skrev manus till. Det skulle bli mer än 20 till. Den
8: boken, skriven av Bruce Vilanch, fungerar lite grann som en guide till en svunnen tid i den amerikanska tv-branschen. Om bortglömda stjärnor i manusförfattarrummen och giriga tv-bolag som sjösatte märkliga idéer, som till exempel att göra en sån där variety show spin-off till serien The Brady Bunch. Och så finns det några utflykter in i märkliga filmprojekt, som till exempel Village Peoples Can't Stop the Music. Och boken har blivit en slags vägledning för mig under sömnlösa nätter, ett sätt att hitta några av tv-historiens märkligaste ögonblick på nätet.
9: It's been a year since my last special. Was it something I said?
8: Hade vi vetat att folk skulle prata om de här programmen mer än 40 år senare, kanske vi hade tänkt efter en runda till när vi gjorde dem, säger Vilanch. Det här var förbrukningsvaror, gjorda i en tid före internet och streamingtjänster. Men skeletten visade sig vara begravda i grunda gravar. De flöt upp som lik i en Hammer-skräckfilm, säger Bruce Vilanch.
10: Did you think that all that was going to be forgotten and that you didn't have to sort of talk a lot about it?
11: I was plumb certain that it will all be. I mean, you have to remember this was the 70s, the 80s. There was no internet. There were three television networks in this country. Things came and went a lot, and nobody ever thought they were going to, you know, they would resurface. I mean, we thought that they were buried in a grave that turned out to be shallow. They came bubbling up like corpses in a, you know, Hammer movie.
8: Ja, det sa alltså Bruce Vilanch som skrivit boken It Seemed Like a Bad Idea at the Time, som handlar om de värsta tv-programmen i historien och andra saker han har varit med och skrivit. Och det här är Pet Kultur. Jag sitter här med historikern och författaren Peter Englund, som precis har kommit ut med boken Om att misslyckas, och filmkritikern Caroline Heiner. Är det någon av er som sett någon av de här filmerna eller tv-programmen som nämndes i inslaget?
1: Nej, jag
8: missat
1: tror
8: dem.
1: Inte. Jag hade missat dem. För jag gillar en viss typ av såna här floppar.
8: Det här är något som jag dras till. Alltså, när jag letade i radioarkivet så insåg jag att jag har gjort 4 i inslag eller sånt där, om den här Star Wars Holiday Special. Oj. I olika delar av mitt 30-åriga liv här på radion. Och även Can't Stop the Music, Village People-filmen som han också var inblandad i, återkommer jag också till ibland. Och även den här Oscarsgalan med Rob Lowe bland annat, som är jättekonstig på jättemånga sätt. Det finns en sak däremot. Jag tror hela den här röda mattan och mode, den grejen kom det året, så man ska inte helt, han misslyckades inte med allt, stackars Alan Carr, som aldrig fick göra någonting i Hollywood efter den här Oscarsgalan, tror jag. Den här, du säger att du dras till en viss del av sådana här floppar, Peter. Vad är det du dras till?
1: Det finns ju en lite skamlig lusta i det också. Alltså när det handlar om de väldigt, väldigt framgångsrika som lite förödmjukas. Så en del av det där är ju inte riktigt, tycker jag själv, riktigt okej. Okay. Alltså, det handlar ju om någon slags längtan efter karma, efter en värdig balans. Där. Ja. Nu är de stora och kaxiga, men vänta bara. Och så ser man det hända. Mm. Så att det ska finnas en moralisk balans där också, som jag menar, som finns även hos Aristoteles. Men att de förtjänar det på något sätt. Det ska inte drabba någon som inte förtjänar.
8: Samtidigt så finns ju framförallt, tänker jag, inom film och tv-världen många som dras till det som är lite dåligt och frossar i det, kanske lite olika skäl. Alltså kalkonfilm tänker jag på, det finns ju Razzie Awards där man delar ut raspberries då till sämsta filmer. Och samtidigt så kan man också kalla det för en kultrulle och älska det innerligt om någon har gjort någonting konstigt. Eller så kan man hitta mästerverk när man omvärderar floppar. Caroline, har du något fiasko du känner starkt för? Vilken del av de här olika grenarna av fiaskohanteringen dras du till när det handlar om film?
2: Ja, men,
8: är du en kulttjej?
2: Ja, ordet kult tycker jag är lite svårhanterligt. Det är lite svårapplicerat. Men alltså kalkon, om vi nu först ska reda ut att det finns två typer av floppar, skulle jag säga, alltså inom film då, att antingen är de ju helt rent ekonomiska, alltså att man inte får tillbaka det som studion har satsat, då är det ju en flopp. Men en kalkon, då ser man ju bara till kvaliteten på filmen. Och där vurmar jag ju för de filmer där man ser att man har lagt ner så mycket hjärta och själ i en film, men kanske har drabbats av det här ni pratade om tidigare, med att man är så expert på sin egen film att man inte har tagit till sig, vad kallade du det, tätlocksparadoxen, att man inte har tagit till sig kritik kanske då. De filmerna vurbar jag väldigt mycket för, och alltså exempel, ja, men The Room har ju blivit en sån som liksom går upp på bio fortfarande, fast den är kvalitativt.
8: Och då menar du inte filmen om en kvinna och hennes barn som är inspärrade i ett rum, filmen som heter samma sak, vi hade en viss diskussion om det uppe på redaktionen.
2: Nej, inte den, utan det här är Tommy Wiseau, alltså det har till och med gjort en spelfilm om den här filmen, just för att den har fått en sån spridning och liksom visas på utomhusbiografer och allt möjligt.
8: Det var så en visning.
2: För att den är så dålig.
8: Det var så en visning här i Stockholm på den, där man kastade plastgafflar.
2: Ja, till exempel. Rocky Horror Picture Show, en annan sån film som liksom har nått en sån status där det blir rena eventet att se den. Cats, som du och jag tyckte lite olika om när den begav sig, den har ju blivit också en liten sån här, som att det har funnits grupper av människor som har gått och sett den på bio stenade, liksom påtändade så här, för en förhöjd upplevelse av den här väldigt dåliga filmen. Och här finns ju känslor med, och den typen av filmer tycker jag är väldigt intressant att vurma lite för.
1: Men jag tycker det är en jättebra distinktion, så att säga, mellan floppar och kalkoner. För liksom floppen, det handlar om det ekonomiska, och kalkonen handlar om det konstnärliga. För det är ju inte alls svårt att hitta saker som är kalkoner och har lyckats.
2: Absolut. Och det är samma, precis. Och det finns ju, därför finns det ju också så många exempel på, alltså, hyllade regissörer som, jag menar, David Lynch, Dune till exempel, som kanske är kvalitativ, ja, dubiös, liksom, men där det också då har floppat ekonomiskt. Och då har man ju en dubbel loser. Liksom. Ja.
8: Jag skulle säga att för de där två möts väl också.
2: De
8: ibland,
2: möts,
8: tänker
2: absolut,
8: jag.
2: Ja.
8: Jag har en annan bok i min fiaskosamling som heter just Fiasko. Och där ville författaren just främst ta sådana filmer som haft gigantiska budget. Alltså han ville gärna titta på systemet, hur Hollywood-systemet också skapade misslyckanden genom allt från skatteavdrag till gigantiska budgetar och också marknadsföringskampanjer som gjorde floppen ännu hårdare än vad det kanske var sen tidigare. Och det här är då filmer som Cleopatra till exempel.
2: Känd.
8: Popeye.
2: Känd flopp.
8: Alltså Carl-Alfred-filmen.
1: Shanghai
8: Surprise, Showgirls, Waterworld, Battlefield Earth, John Travoltas Pet Project, rymdfilm. Så jag menar, men jag vet inte, du får en känsla av att du tycker att de här fiaskorna, det är en lite tråkigare historia. Du verkar dras mer till kalkonerna, eller?
2: Ja, för att det är så mycket mer känslor i dem. Sen är det ju klart att vi i de här exemplen du nämner då, till exempel Battlefield Earth, där möts ju båda de här sakerna. Därför att det här var ett projekt som till exempel låg John Travolta så väldigt nära hjärtat. Så att han själv var ju så otroligt involverad, inte bara i filmen, också i marknadsföringen och hur den skulle tas emot. Och då kommer ju kanske det här som Peter pratade om då, det här karmatänket då. Lite tunnelseende kring sin egen produkt då, som sen slår tillbaka.
1: Ja, det betyder, han har för mycket att bevisa, den betyder för mycket. Det går inte att tänka klart.
8: Du skriver ju om Heaven's Gate. Kan du berätta lite om varför du ville skriva om den filmen? Varför den kvalade in bland misslyckanden?
1: Ja, det är därför att jag hade ett rätt starkt minne, dels av filmen, men överhuvudtaget av det hallå som var kring den. Det är ju jättelänge sedan nu, men den har också betecknat som liksom en slut på en hel era i Hollywood. Att efter det så tog räknenissarna över på något sätt. Det var sista gången som de här autörerna och regissörerna kunde göra det de ville. Och det användes som en förevändning för att också ta mycket mer över kontrollen. Det var sista gången det var roligt att göra film i Hollywood, eller någon som har sagt det. Och det var den här filmen Heaven's Gate som var en sån här jättelik. Jag skulle nog påstå att det både var en kalkol och en flopp. Alltså att den motsvarar inte förväntningar rent konstnärligt. Och den var ju en fruktansvärd förlustaffär som ju välte det bolag som gjorde den.
8: United Artists.
1: Ja, så det var ju en katastrof på alla sätt.
8: Och Michael, nu blev jag lite osäker på efternamnsuttalet. Cimino?
1: Ja, jag
8: kanske?
1: Säger Cimino, men det
8: Cimino?
1: Kan vara
8: fel. Ja, det låter bra. Ja. Cimino säger vi då här. Han hade gjort Deer Hunter innan.
1: Ja.
8: Så någonstans hade han ju fått ett frikort till att göra enormt långa scener med blickar och utan repliker. Ja, och utnyttjade väl det till max då, kanske, den här nya filmen?
1: Ja, det gjorde han nog. Och så samtidigt så fick han fick ju mandatet då. Därför då hade han haft den otroliga framgången med Deer Hunter året innan. Och ville liksom upprepa den där. Och också det är samma upplägg med epilog och prolog som ska liksom ge någon slags djup. Och sen också har ju gjort hans huvud fullkomligt sprängfyllt av sin tron på sig själv. Så det håller ju på gott skogen flera gånger och folk säger nej, det kommer inte gå, han drar över budgeten dubbelt. Spelar roll, för han seglar ändå hem med den här The Deer Hunter då, som är så lyckas så.
0: Mm. Vi kan lyssna lite grann på hur det låter på ett ställe. För jag såg ju den här filmen också nu inför det här samtalet.
1: Vilken version?
0: Ja, det var ju den omgjorda versionen. Ja, som inte var sepia-tonad. Och den här scenen måste jag säga, det kan ju vara min dragning till rullskridskoscenen. Mm. Men den här scenen var helt fantastisk. I en lada som heter Heaven's Gate så är det alltså ett rullskridskofest.
1: Och det är det som är...
0: Mitt i Wyoming.
1: Ja, men det är det som är fantastiskt. Jag såg om den. Jag såg den ju när den kom för länge sedan. Och så såg jag om den här nya versionen som man själv var inblandad i väldigt motvilligt, men till slut. Och det visar ju hur utomordentligt skicklig han kan vara rent visuellt. Alltså de enskildheterna i filmen är ju fantastiska. Och det finns en del naturscenerier i den här filmen som är bland det vackraste jag någonsin sett. Men filmen fungerar ändå inte rent berättartekniskt. Det är en massa konstigheter och hål i den, men det är ett vackert misslyckande.
0: Mm. Men det är också ett misslyckande som förbyttes till triumf.
1: Ja, triumf och triumf. Alltså hans karriär kraschade efter det där fullständigt. Och han fick pröva att göra några filmer till, men under väldigt konstiga villkor. Och sedan så försvann han ut till vänster. Men sen blev han någon slags sån här underground success i Europa. Franska cineaster plockade upp honom. Och, så att det slutar ju inte i fullständig katastrof. Han dör ju i ensamhet och allt sådär, men ändå. Han slutar inte sitt liv förutmjukad.
0: Mm. Han fick ändå vara med om att han blev omvärderad då när man då släppte en ny version av filmen. Mm. Huvudfrågan då, tänker jag. Du får börja, Peter, så får du fylla på, Kalle. Men lär vi oss egentligen någonting av misslyckanden? Eller är det bara en effektiv åskådarsport? Om vi själva misslyckas, kan vi ens lära oss av det?
1: Det där är en svår fråga. Jag tror inte att det är generellt så att misslyckanden fungerar uppbyggeligt. Jag tror att det går att lära sig, men vissa typer av mekanismer verkar ligga vara så djupt förankrade. Och en av dem som jag nämner och som ingalunda okänd är det man kallar den sänkta kostnadens villfarelse. Och det gäller ju allting från äktenskap till storfilmer till invasioner på något sätt. Att man har satsat så väldigt mycket av sig själv, av resurser, förhoppningar, vad som helst i ett visst projekt. Så att man vill liksom inte ge upp. Och det var ju till exempel också bakgrunden till varför den här storfilmen Heaven's Gate gick så illa. Därför att man ville inte dra pluggen på den, för de hade ändå hällt ner de här hundratals miljonerna. Och den mekanismen tror jag är väldigt svår, för det går inte att lägga i en regel. När ska jag sluta? När ska jag säga att nej, nu kan man inte vara gifta längre eller sånt där? När ska man ge upp? Och det finns det ingen regel för.
0: Du var inne på det, Caroline, att man blivit itutad, att man blir stark och klok av misslyckanden och dåliga erfarenheter. Det verkar inte som att du riktigt tror på det där.
2: Nej, det är ett narrativ som jag inte tycker stämmer. Utan vissa misslyckanden är bara misslyckanden. Och exakt, de måste få vara det. Och det tycker jag också gäller även i film, där vissa regissörer, ta David Lynch, om han liksom hade slutat vid Dune för att det var ett sånt misslyckande, och därmed att det betydde att han var misslyckad, då hade han inte fortsatt göra film. Så att skilja på liksom att ett misslyckande och att vara misslyckad tror jag är väldigt viktigt. Snarare än säga att misslyckande är del av mig, hade jag inte gjort det så hade jag, och så vidare. Jag köper inte det längre. Nej, och jag tror också att vi människa som art vill alltid känna oss överlägsna på något sätt andra. Jag tror att det är därför man tittar på Jeopardy. Jag tror att det är därför man... Alltså, vi vill känna oss lite smartare. Och det är ett skäl till att jag tror att vi gillar att titta på... alltså, gillar fiaskon, gillar misslyckanden.
0: Mm.
2: Och det är inte för att vi lär oss av dem. Utan tvärtom, det bekräftar att jag skulle aldrig gå på en sån här nit.
0: Ska vi se det som ett rent angrepp på Peter Hanne då, som skrivit en hel bok om misslyckanden?
1: Nej, tvärtom. Jag tror att vi ligger väldigt ense vad det gäller det där med vad det egentligen innebär.
2: Mm.
1: Att det är i regel inte vidare upplyftande. Det är inte så att man går så att säga från nederlaget upp i himlen, utan det är i regel tvärtom. Man går från en position upp i himlen och ner i backen och ofta kommer man inte upp igen.
2: Får jag nämna bara ett väldigt snabbt härligt misslyckande program som jag tycker måste nämnas i sammanhanget. TV-serien Heil Honey, I'm Home. Jag tar som det. Den tycker jag är... It seemed like a bad idea at the time, skulle jag säga. Hitler och Eva Braun flyttar in i ett vanligt liksom, bostadsområde i England med vanliga grannar. Sitcomen börjar där.
0: Har du något misslyckande du skulle vilja att vi omvärderar eller som du skulle vilja tipsa om eftersom du ändå drasverkade som till en del av de där flopparna som ju jag älskar så innerligt också? Att du menar, gillar den där genren.
1: Du menar filmmässigt?
0: Ja, eller någonting annat?
1: Ja, jag vet inte. Det finns... Jag har tagit del av de här stora IT-fiaskoprojekten här, Millennium, och den här vad heter det, skolportalen här i Stockholm. Och det med samma liksom fasa och lite nästan pornografiska rysning att läsa. Men gud, märker de inte att det är på väg? Märker de inte? Varför? Oh. Varningarna kommer, de bryr sig inte om dem. Det finns en obehaglig dramaturgi i det där. Så att båda de där böckerna som har kommit i de här ämnena rekommenderas varmt.
0: Då tackar jag så mycket Peter Englund för att du kom hit till Pet Kultur. Du har alltså skrivit boken Om att misslyckas, och tack också till Caroline Heiner. Och nu ska vi sammanfatta kulturveckan, eller ja, vi ska sammanfatta kultursommaren faktiskt just nu. Vad är värt att minnas? Det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att Lisa Bergström sitter med mig här för att sammanfatta kulturveckan som gått. Fast vi har ju haft uppehåll hela sommaren.
12: Det var länge sedan.
0: Så det får bli en liten specialutgåva med allt vi tänkt på under sommaren och tänkt att det här måste vi prata om. Så vad vi listar helt enkelt nu då, vad tar vi med oss av kultursommaren 2026 och vad säger de om samtiden och Sverige? Och med mig här i studion finns också P3s musikguru Tina Merafsson.
12: Här uppgraderad till guru nu med.
0: Eller hur?
12: Tackar, tackar.
0: Jag var lite hård mot dig i chatten innan sändning, så jag tänker jag får reparera lite grann här.
12: Tack.
0: Så det här var sommaren då. Ja. Var ni på bio i sommar?
12: Nej, jag var på bio.
0: Vad såg du då?
12: Odysseus.
0: Du gjorde det?
12: Ja, på en liten biograf i Norrtälje. Men det var, jag tyckte det var ett trevligt sommarsemesteravbräck.
0: Då var ju du en del av den stora trenden, kan man väl säga. För att bion lever igen. I USA så är det andra året efter pandemin som man har kommit upp i 4 miljarder i biljettintäkter under sommarmånaderna. Och det är ju kanske, det är kanske tur det, för att det har inte gått så bra kanske för filmindustrin och inte för bioindustrin heller. Och nu kom dels då Christopher Nolans The Odyssey, vad säger man på engelska? The Odyssey. Det var något som var fel i munnen. The Odyssey. Jag brukar säga Odysseen då.
12: Det känns som den
0: svenska titeln. Och sen har också Spider-Man, en ny Spider-Man-film kommit och räddat. Plus att då folk också sa Backrooms till exempel. Det var en liten skräckfilmsvåg här i början av sommaren. Vad tror ni då? Sist som man drog in såna här pengar var ju faktiskt sist Christopher Nolan var i farten med hans förra film. Är vi beroende av Christopher Nolan för att biograferna ska överleva? Vad säger du, Lisa?
12: Nej, men det finns väl ändå något härligt i de här stora episka berättelserna som man vill åt. Och jag tror att man längtar lite efter något man kan gå ett gäng och kolla på. Några stycken att titta på. Nu blir det en liten happening. Och han gör ju det ganska så här väl med till exempel Odysseus då. Att det är liksom... Den är ju inte för mycket sex, inte för mycket våld. Det är att man kan gå några stycken och titta utan att liksom himlen... Man blir inte helt knäckt av att se den.
13: Man vill också ha mycket bang for buck, tänker jag. Ja. Det är inte lika billigt som det var när man var kiddo. Så då tänker man, då ska man gå och se de här stora eposen snarare än att se kanske så en romantisk komedi. Den kommer på en streamingtjänst så känns det inte lika mycket pengar i sjön, typ.
0: Men du gick inte ens och så, det episka, stora episka dramat?
13: Inte än. Nej. Vill jag påstå. På sommaren är jag ute i solen.
0: Jag gick och såg den helt glädjelöst andra dagen, tror jag. Eller i alla fall VM-fotbollfinal, tror jag, samtidigt. Så det var luftigt och skönt. Men det kändes också som att vi var en grupp där som ville någonting annat. Men nu när då Spider-Man har slagit, liksom, dratt in massor med pengar, så är ju någonting tillbaka som jag trodde att vi kanske skulle få slippa lite grann i framtiden. Superhjältefilmen.
13: Nej, tyvärr, du kommer inte slippa dem.
14: Alltså, det hade varit skönt, men det känns som nej.
13: Men det ska väl komma en ytterligare en Batman-film snart också. Och det känns som, jag förstår liksom inte heller hur man kan, hur de här filmerna, alltså det är ju historier som upprepar sig själva. Hur många olika Supermans eller Spidermans eller Batmans eller det ena med det andra ska vi ha?
14: Jag har fortfarande fastnat i det här lågvattenmärket som var Superman vs. Batman.
0: Det var ett tag sedan.
14: Ja, det var jättelänge sedan. Men där dog mitt superhjälteintresse.
0: Jag tänker mest att det är så svårt, för det är så många filmer och så komplicerade historier. Mm. Så att det krävs så mycket på att läsa på för att jag ska förstå allting. Jag är ju väldigt anal, så ibland var jag tvungen att se om alla filmer inför och sådär. Och då gjorde man ju så med de tecknade scenerna, att man ofta lät hela universumet kollapsa, så börjar man om från början igen och reboota. Det har man gjort på film också flera gånger. Det är därför det kommer nya hela tiden.
13: Tack.
0: För att ingen orkar hänga med bakåt. Så det är lite så. Men det var svag entusiasm, jag tänker, kring superhjältar här.
14: Gör du inte här bordet? Jag är ledsen.
0: Ja, ja. Ja. Men då låter väl Tina komma in med lite entusiasm istället. Vad bär du med dig från musiksommaren 2026?
13: Ja, men att summer isn't over yet. Sara Larsson, det här är ett budskap som hon har basunerat och glittrat ut i allas våra flöden och även på olika scener runt omkring i världen sen hon släppte den här hitsingen Midnight Sun. Kommer ni ihåg när låten släpptes?
14: Alltså, det var länge sedan. Jag undrar om inte det var typ mars förra året.
13: Du är inte helt fel.
0: Jag googlade så att...
13: Jaha, okej, då får du inte svara. Nej men 13 juni 2025 kom den här låten. Den har alltså levt jättemycket längre än vad de allra flesta poplåtarna lever nu för tiden. För det går fort och det kommer liksom nya trender hela tiden. Och ja, men det är ju fint, det är ju härligt. Vi svenskar kan ju tuppa oss över det här. Det är alldeles underbart att den har levt så himla länge och inte faller i någon glömska eller vad man ska säga. Men alltså, det finns ju inte, om det inte är klipp på när hon själv dansar Midnight Sun-dansen. Någon som har lärt sig den över sommaren kanske?
14: Nej, alltså, är det den hon hoppar upp på andras händer?
13: Nej,
14: det är inte det som är Midnight Sun.
13: Ja, fast det är en del av den låten, det är det absolut. Men Midnight Sun-dansen...
0: Den är ju rätt komplicerad.
13: Ja, och viral på TikTok. Mm. Just nu så dansar hon. Hon lägger upp en video varje dag för att uppmuntra att hennes Bangkok-spelning som sker i november ska bli utsåld. Men okej, inte den då. Lush Life-dansen kanske?
14: Ja, och det kan jag säga att unga människor som inte ens var födda när Lush Life kom och inte har mobiler med TikTok kan göra Lush Life dansen plötsligt. Mm. Det är så intressant hur sånt här färdas.
13: Mm. För den är ju, då är det ju att hon tar upp ett fan på scen under alla de här olika turnéstoppen som hon har gjort, och så blir det så viralt. Så de här två danserna är vad vi ser. Annars så ser vi förstås intervjuklipp där hon är så rolig och så charmant och smakar på olika svenska snacks och ska tippa eller tycka vilken som är bäst. Och sen så är det också hennes outfits och hennes sminkningar. Alltså man är helt belamrad av Sara Larsson i sitt flöde. Och som sagt, jag klagar inte. Jag tycker det är mysigt. Men om jag ska vara djävulens advokat, vad händer när vi... Kan vi få för mycket? Alltså, när kommer den här bubbelgummet, den här bubblan, liksom spricka, och hur kommer kladdet kännas i ansiktet?
14: Jag tycker det är rätt otroligt. Alltså, just att hon har hållit i det här så pass länge, och att det är ju egentligen en låt.
13: Ja.
14: Alltså, de har försökt göra det, reboota det här genom att de släppte ett nytt album ganska nyligen där hon gör om
13: Girls Trip-albumet,
14: med Shakira är med till exempel, hon sjunger med alla stora artister, lite nya versioner av låtarna, så de har verkligen försökt hålla i Sara Larssons liksom, flow.
13: Den här,
14: här
13: eran som hon är i. Ja, nej, men det, och det är ljuvligt, men det är ju det här.
14: Är du orolig, Tina?
13: Jag är orolig.
0: Jag har ju liksom så mycket i mitt flöde också av henne, men när du var här innan sommaren så berättade du ju om fejkade nätkampanjer.
13: Precis,
0: och att man faktiskt inte kan tro på att,
13: hype-simulering.
0: Att det du ser i ditt flöde också är en framgång.
13: Ja, men det är
0: så
13: klart att,
0: är det det då?
13: Jo, men jag skulle ändå vilja påstå att det är det, för att nu ser vi ju lite resultatet i och med att det är mycket slutsålda konserter. Mm. Hon gjorde en jättestor festivalspelning i USA som blev liksom väldigt omtyckt och bejublad och så vidare. Och att det fortsätter bokas på. Turnén är liksom poppis. Sen har hon inte sålt slut Bangkok, men det är också för att man klagar på att det är väldigt höga biljetter. biljettpriser. Och det önskar hon att hon kunde göra något åt. Men hon menar ju på att hon inte går med någon vinst på den här turnén heller. Det får stå för henne.
0: Du har redan börjat oroa dig för hur kladdigt det ska kännas.
13: Ja, för vad händer? Antingen blir vi för mätta, och vad händer då? Kommer hon kunna följa upp Midnight Sun med ytterligare en hitlåt? För innan Midnight Sun hade hon inte en hit sedan 2015. Och sen, alltså hur mår hon typ? Kommer hon vara trött? Vad händer? Hur ska hon liksom hålla i det och balansen, att inte trötta ut oss för mycket och inte, och sen det svenska musikundret. Nu har vi Sara att hänga upp det på. Hon är vår liksom flagship. Hon är vår fanbärare. Vem ska göra det härnäst? Benjamin försökte, det gick inte jättebra även om vi hejar på honom också. Men vem gör det?
0: Jag trodde liksom att jag skulle få entusiasm och så fick jag lite. Förlåt. Så Tina, glaset är halvfullt. Ja. Eller halvtomt är det.
13: Jag gör så bra jag kan. Men jag känner mig orolig.
14: Ja. Fast jag tänker att nu har hon blivit nominerad till några priser. Nu börjar jag ändå liksom betala sig det här. Det kanske kommer en andra våg liksom.
13: Du är alltid räddningen, Lisa.
14: Ja, men tack.
0: Men de där priserna borde de väl redan ha fått om det är ett år gammalt.
14: Ja, precis. Men eftersom att USA-lanseringen dröjde lite så tänker vi får väl se då vad som händer.
0: Vi får se. Vi håller dig till svar sen, Tina, längre fram här.
13: Vad skönt.
0: Lisa, vad bör du med dig från sommaren 2026?
14: Ultravåld av Tone Schunnesson. Det är ju en roman som väldigt många har läst under sommaren, har man förstått. Och jag också. Och jag tyckte det var härligt, Roger. Jag tyckte det var härligt att ligga på en solig klippa och läsa om trasiga, variga familjerelationer, om våldsamma skildringar och knark. Och sen så bara slår man igen boken och dricker sin kopp kaffe från termosen. Och så. Det är ju det som liksom är så underbart med en roman.
0: Mm-hmm.
14: Den är där, sen inte där. Men jag tycker verkligen det är intressant. Och jag förstår varför den har fått många som vill att läsa den under sommaren. För den är lite så här, jackar rakt in i vår tid vad gäller skildringar av rika, lite dekadenta personer som är ganska gränslösa. För det här, alla vet ju inte det, men vi följer ett syskonpar, Jarl och Eddie, som bor på ett slott i Skåne. De är uppväxta där och det finns en sorts Grey Gardens-ton kring det hela. Det är lite förfall på gång kring deras mamma och ekonomin är väl lite sisådär med. Men de lever ändå i de här vackra kulisserna. Och där tänker jag Succession till exempel. Jag tänker White Lotus. Vi vill vara just nu, eller under en ganska lång period, kanske 10 år, så har vi läst om väldigt rika. Och där gick ju den här rakt in. Men sen så är det också den här episka berättelsen som också är fiktion. Det är skönt. Och jag associerade också till Skärvorna när jag läste den. Även om det här inte är Los Angeles på 80-talet så fanns det ändå en dos av det när jag läste den. Och sen har det varit en diskussion om våldsskildringarna i romanen. Det vet jag. Men det är så konstigt, för när jag låg där på min solvarma klippa och läste det här som hon har skrivit så väl, hon är Schunnesson med sån svung liksom i språket, så tänkte jag inte på våldet speciellt mycket. Även om det är explicit och ganska uttalat. Däremot så har personer i min närhet läst den och fått lägga den ifrån sig. Men jag var liksom förförd av hastigheten på något sätt i hela romanen.
13: Skulle det kunna bli film av den här? Eller liksom en svensk Saltburn typ?
14: Ja.
0: Det är ju en av de böckerna som folk har köpt omkring mig också. Att jag har sett att de har liksom kommit från bokhandeln eller burit den med sig. Men hur mycket av det här handlar också om att Tone Schunnesson har varit en längre tid nu också den svenska litteraturens it-girl. Jag menar med egen podd, Café Bambino, med Babel. Alltså det här är ju en person som också finns i våra medvetanden. Det är inte ett boksläpp vart tredje, fjärde år bara, utan hon finns ju med oss varje vecka.
14: Ja, men så är det ju också med författarskap nu för tiden, att de är ganska breda på många plattformar. Jag tänker på Alex Schulman till exempel också, som har sin podd. Alltså, det har ju vuxit på det sättet. Men kanske att det har bidragit till marknadsföringen, absolut, att det inte är ett namn som bara passerar, utan det kanske känns lite bekant.
0: Mm.
14: Men vid sidan av det så står ju den här romanen helt för sig själv.
0: Mm. Jag bara tänker att ingen gör det bättre än Tone, kanske.
14: Ja, just men kanske.
0: Den här multiplattformsspelet bland svenska.
14: Ja, men det var inte vad jag hade förväntat mig.
0: Nej.
14: Jag tyckte det var roligt.
0: Vad hade du förväntat dig då?
14: Jag vet inte. Kanske en lite mer så här här och nuigt. Lite så här, lite ännu mer Berlin kanske. Lite mer Stockholm, nattklubb. Där var vi inte.
0: Mm. Då ska vi se, jag tänkte spinna vidare på någonting som vi pratade om innan sommaren också. Då pratade vi om att Edvin Törnblom ju gjorde partiledarintervjuer för DN. Två partiledare ville inte vara med för att han hade varit för tydligt vänster tidigare. Och sen har vi tittat på de första utfrågningarna då och skrattade väl lite för att det var något mer inställsamt samt än de utfrågningarna kan man kanske knappa sett inom den politiska journalistiken, tänker jag. Det var ju mer Edvin Schov liksom, med partiledare som någon sorts bollplank. Trodde jag, för det var ju bara början liksom på att de enda, inte de enda, men nästan de enda som får göra politisk journalistik idag är ju folk som är, sysslar med humor eller komik. Vi har Niklas Källner som skjutsar partiledare efter att de varit med i Sveriges Radio och blivit utfrågade. Vi har Emil Hansius som sitter med Jenny Strömstedt i TV4 och läser upp frågor. Och vi har Mauri Hermansson som övningskör tillsammans med partiledare. Mm. Och det är väl ganska enkelt kanske att dra växlar på detta. Ja, man vill hitta en ny publik. Ja, man vill hitta andra tilltal. Men är det, och jag tänker också att det är så där att man tänker att komiker kanske hittar in på något annat sätt till politikerna. Som att man inte, den vanliga politiska journalistiken har liksom kört fast.
14: Man ställer sig, avväpnar.
0: Ja, för man ställer sina hårda granskande frågor och sen så vet de exakt hur de ska svara på dem. Men de vet kanske inte hur man ska hantera en övningskörning. Det är väl så man tänker.
14: Att man blottlägger någonting. Ja. Genom att få reaktionerna. Hur reagerar Ebba Busch på den här växelspaken? Och
0: Det var ju mycket kring Ulf Kristersson till exempel. Och han reagerade när någon svimmade framför honom under en presskonferens. Och då ansåg ju många att man kunde se någonting om hans personlighet då. Och då kanske man kan se samma sak om någons övningskör. Men är det här också ett led i att komiker, att vi lever under komikernas tyranni just nu?
14: Att de bestämmer för mycket.
0: Är det någon annan som får göra någonting med än folk som är komiker eller humorister? Förutom Tone Schunnesson då?
14: Jag menar alltså Sara Larsson uppenbarligen.
0: Nej, men jag tänker att det är liksom...
14: Sara Larsson får göra partiledare.
0: Vi har sett en utveckling när vi jobbar med Nancy P3 så hade vi en producent som gärna bokade stå-upp-komiker hela tiden. Och det var uppenbart att hon var före sin tid. För nu är det liksom bara det som gäller. Du som jobbar liksom med P3
13: som aldrig inte lyckas bli en komiker, kan jag säga. Nej, men det är väl också att alla måste på något vis vara ha den där någon nerv eller någon typ av komik för att också typ bli något inom citationstecken just nu med, alltså att alla ska skapa content, och den lättaste vägen är att vara rolig. Det är ingen som vill ha en butter content creator. Det är ingen som tittar på en sån, utan där behöver man ha någon sorts glimt i ögat. Så jag tror också att det handlar om att det är fler av den här i det här skrået nu. Mm. Sen kanske inte alla, jag vet inte om Mauri själv skulle kalla sig för komiker nödvändigtvis, men vi ser ju på honom som en sådan.
14: Men kan det inte vara så att man också vill göra politiken lite roligare? Alltså att om man kollar på till exempel Donald Trump, han är ju väldigt slagkraftig. Han pratar i rubriker ganska ofta. Svenska politiker är ju på ett annat sätt. De pratar ju inte så alltid. Alltså kan det vara att man vill liksom piffa upp själva budskapen eller politiken, att göra den
13: kanske
14: gör
13: det mänskligare. Jag tror att vi alla behöver bli lite mer som God rest his soul, Anthony Bourdain. Vi behöver bli bättre berättare bara. Egentligen för att liksom inte heller skriva alla på näsan om allting, utan visa det istället. Mm. Det är väl den klassiska journalistläxan också. Mm. Show, don't tell.
0: Till viss del handlar det om att en del av de här egna plattformar eller har spritt sig själv på andra plattformar, som ju förstås linjär media eller stora mediebolag också vill komma åt den publiken. Det förstår jag också. Mm. Det finns ju ett skäl till varför Edvin Törnblom har fått väldigt mycket olika programledarjobb på flera olika kanaler, eftersom han ju har den stora ursäkta podden till exempel. Men jag undrar ju också om vi inte måste dra en gräns någonstans, va? Alltså, jag börjar längta efter jag såg något klipp från en valvaka där jag tror Lars Orup var programledare. Och då längtade jag liksom tillbaka till den typen av utfrågningar. Supertråkigt, jätteallvarligt, bara faktafrågor, inga kortfrågor om man ska svara på ett antal frågor på en minut, utan långa invecklade frågor med mycket siffror som ska besvaras av partiledarna. Oh, det var jag längtar efter.
14: Jag ska intervjua Parisa på måndag som ska gå på onsdag här i P1 Kultur. Får vi se om jag blir inspirerad av dig nu då.
13: Ingen press.
0: Nej, precis, men... var riktigt tråkig.
14: Jag ska försöka.
0: Nej, men vi får se. Annars, jag menar, vi kan ju, om du tar upp Donald Trump, och jag menar, transportministerns nya dokusåpa har precis haft premiär där, där de bland annat diskuterar om deras dotter ska få gå på Harvard eftersom det är så vänstervridet där. Och det är en del egentligen av en dokusåpa som ska göra reklam för roadtrips genom USA. Så jag menar, man kan få mycket på köpet när man hittar nya plattformar. Tack så mycket för att ni sammanfattade veckan och sommaren. Tina Merhafsson, Lisa Bergström, dagens producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Tobias Karlsson. Jag heter Roger Wilson. Tack så mycket för att ni lyssnar.

0: Ett hemma hos reportage från Vermont får vi imorgon klockan 5 på eftermiddagen. Marie Lundström möter författaren Jamaica Kincaid. En timme tidigare imorgon blir det thriller.
1: P3 serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Var det så här mitt liv skulle bli? Flytta hem till mamma. Gigjobb i det gamla pojkrummet.
3: Du ska inte vara här.
4: Det är inte konstigt att Isa lämnar dig så jävla kuklös som du är.
5: Du kommer inte undan, Jocke.
6: Vad har du gjort?
5: Jocke Fransson.
6: Men vad är det här, Joakim?
7: Alltså, jag förstår ingenting.
8: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.
0: Och imorgon 4:15 på eftermiddagen här i P1. Nu är klockan 8.
9: Ekot. Två pojkar skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta vid 2-tiden i eftermiddags. En stor insats sattes in och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, sköts enligt uppgifter av polis. En av eleverna som hölls kvar inne på Brinellskolan under den här insatsen, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
10: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
9: Nelly som går på Brinellskolan i Fagersta. Kriscentret i Fagersta håller öppet under kvällen och under morgonen, det här meddelar kommunen. Hit kan personer som behöver stöd vända sig. Och Fagersta kommun har även inrättat ett krisstödnummer som man kan ringa idag och även imorgon. Svenska kyrkan kommer att ha öppet för allmänheten imorgon lördag från 8. Avsluta med något annat, för en domstol i Hongkong har dömt två framträdande oppositionella för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten.
11: Den tidigare fackföreningsledaren och folkvalda politikern Li Chuk-yen och den kvinnliga juristen och aktivisten Johan Dong döms enligt Hongkongs säkerhetslag. De båda var organisatörer för en ljusvaka som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. De ingick i en samlingsgrupp för demokrater i Hongkong som gick under namnet Hong Kong Alliance. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden "få slut på enpartidiktaturen". Och det ska ligga till grund för deras brott, rapporterar Japan Times idag. Hongkongs yttrandefrihet och demokratiska rättigheter började försvinna 2020 då Peking införde den nya kontroversiella säkerhetslagen i den självstyrande staden. Och ljusvakan som hade hållits varje år i 3 decennier efter massakern i Kina ansågs nu olaglig. Trots det fortsätter Johan Dong och Li Chuk-yen att fördöma Pekings agerande.
12: We will continue to fight. And we need the international community to support us.
11: Vi kommer fortsätta kämpa, sa Li Chuk-yen sista gången jag nådde honom på WhatsApp. 2021 greps han tillsammans med de andra ledarna för Hong Kong Alliance och har suttit frihetsberövad sedan dess. Straffet för att ha försökt undergräva statsmakten kommer att meddelas senare av domstolen i Hongkong. De dömda kan få maximalt 10 år i fängelse.
9: Så Anna Salberg, reporter där.
13: P1, Sveriges Radio.
0: Och här och nu i P1 är det dags för Filosofiska rummet.
14: Dags för svar på lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Bryr vi oss verkligen om framtidens generationer? Varför är klimatet en höger-vänsterfråga? Kan man säga att Vänsterpartiet är radikalt och extremt? Och är det en plikt att ta koll på världsläget? Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen politik. Ja, välkomna till Fråga filosofen politik som sänds nu på sommaren och är en special inför valdagen. Och här för att svara på frågor från er lyssnare finns filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Välkomna hit.
3: Tack.
15: Tack, tack.
14: Ja, är ni redo för en ny frågebukett?
3: Ja.
16: Ja.
14: Det låter bra, då åker vi. Och första frågan handlar om de som kommer att leva efter oss. Micke Ströberg skriver så här. De flesta människor skulle på en rak fråga säga att de bryr sig om kommande generationer. Ändå beter sig många politiskt som om det spelar liten roll vad som händer i världen efter deras egen död. Det väcker en mer obekväm fråga. I vilken utsträckning bryr vi oss egentligen om en framtid som vi själva aldrig kommer uppleva? Är det möjligt att mycket av vår omsorg om kommande generationer är mer en social norm eller självbild än något som faktiskt styr hur vi utformar vår politik? Frågar Micke Ströberg. Folke, vad vill du svara?
16: Nej, men jag skulle vilja säga att det faktiskt finns med i någon mån i hur vi styr vår politik. Och jag skulle inte vilja säga att det bara är en social norm, om det nu betyder att det inte är någon genuin omsorg som man har. Och det finns ett äkta engagemang, tror jag, bland folk i allmänhet, även politiker, som väl har att göra med att man bryr sig om hur det går för ens barn och ens barnbarn. Och, ja, och sen vidgas den här cirkeln. Och det är ju inte alls som att historien saknar exempel på sån här långsiktighet. Jag vet inte hur lång tid det tar för ett olivträd att bära frukt till exempel, men det kan ju ta generationer. Men sen kan man ju tycka då att vi kanske inte i tillräcklig grad har omsorg om framtida generationer. Och det hänger, tror jag, ihop med ett antal saker. Och en är ju att det helt enkelt är väldigt svårt att förutse framtiden och vad framtida generationer kommer att behöva och så. Och det kan ju också vara att man är, att den politiska situationen som finns just nu är väldigt osäker, så att man kan vara rädd för att de här insatserna man gör, om det är resurser till exempel, inte kommer få någon effekt för de framtida generationerna som är positiv. Och då är det klart att då kanske man prioriterar de existerande generationerna istället, där man ser att de här resurserna kommer få effekt. Men så finns det lite andra saker också. Det finns något som vi i filosofin kallar icke-identitetsproblemet. Och det har att göra med att när vi fattar politiska beslut så påverkar vi inte bara hur framtida generationer kommer att ha det, utan också vilka som faktiskt kommer finnas i framtiden. Så om vi, låt säga att vi förbjuder all flygtrafik för att rädda klimatet eller miljön. Ja, då kommer inte folk åka runt och träffa varandra i världen, så samma personer kommer inte födas. Och anta nu att om vi förbjuder flygtrafiken, då räddas miljön och de framtida generationerna kommer faktiskt att ha det väldigt bra. Och så jämför det med att vi inte gör det. Om vi inte förbjuder flygtrafiken, de framtida generationerna då kanske inte kommer ha det lika bra, men ändå drägligt. Har vi då skadat dem på något sätt? Kan de klaga på att vi inte fattar det andra beslutet? Nej, det blev väl svårt, för om vi hade fattat det andra beslutet hade ju de inte funnits.
14: Men är det ett argument då för att man inte ska behöva göra så mycket?
16: Nej, det är inte, men jag tror att det blir liksom en lite mer abstrakt det här. Vilka är de framtida generationerna? Vi är vana vid att försöka gynna människor som vi vet vilka de är, så att säga. Men nu när det blir så här osäkert, så tror jag att det blir liksom knyter mindre an till vår motivation. Vi måste liksom hitta en annan motivering till att fatta de här besluten för att gynna, så att säga, de framtida generationerna. Och det, liksom, det här väcker alla möjliga frågor. Det är ju möjligt att det inte blir några framtida generationer till exempel. Ska vi försöka förhindra det till varje pris? Det finns en film som heter Children of Men som är väldigt intressant, och då slutar man att föda barn helt och hållet. Låt säga att det där är helt frivilligt, att alla slutar föda barn. Mänskligheten dör ut. Är det en stor tragedi? Ja, det är inte en stor tragedi för de som skulle ha funnits, så att säga. För de kan inte klaga, om man säger så. Om man tycker att det är en stor tragedi, då måste man liksom tycka att det finns ett stort värde i att mänskligheten fortsätter. Och det kan man absolut tycka, men det är en annan motivering än den som går ut på att här är en person i nöd och den ska vi hjälpa.
14: Jenny, du viftade först.
3: Ja, det är ju så här med klimatförändringen, att vi
10: under lång tid tänkte på dem som att de var i framtiden. Men de är ju inte det längre, de är ju i vårt nu. Så i någon mening så är ju frågan om framtida generationer också faktiskt de nu levande.

0: Måste ju också se det här, tänker jag, som att vi lever på en planet och det är typiskt en sån fråga där man skulle kunna tänka att egenintresset och ett solidariskt intresse, dels med de som inte lever ännu men också med faktiskt de som lever på den här planeten men på helt andra ställen, går ihop. Och en sak som man får betänka då, det är ju att det vi konsumerar här i Sverige har ju ofta faktiskt en ganska direkt inverkan på människors livsvillkor i andra delar av världen. Och vi brukar ju vara stolta i Norden om att vi har ett ganska bra eller ganska litet klimatavtryck. Men vi vet ju idag att det är inte så om man tar in en rad saker som vi faktiskt konsumerar väldigt mycket av. Till exempel reser vi väldigt mycket. Till exempel konsumerar vi ganska mycket av varor som innebär till exempel transport av byggmaterial och sten över långa avstånd. Så det finns ju en rad små beslut som man kan fatta. Där man faktiskt kan ställa sig den här tydliga frågan, är det här värt så mycket för mig att jag accepterar att det inverkar menligt på någon annans livsvillkor, antingen i framtiden eller här, fast på en annan plats?
1: Jag kan bara säga att Micke Ströberg skriver ju inte uttryckligen om klimatet, men han kanske tänker på det, apropå att vissa förändringar redan är här. Kanske
0: man kan översätta det till andra frågor, till exempel ekonomisk och social rättvisa. Jag tänker så här att man... Ett sätt att föreställa sig de här frågorna är att tänka att jag som individ ingår i ett större kollektiv som vi kallar för mänskligheten. Vi kan ju aldrig tillskriva den mänskligheten en politisk röst. Men vi kan agera i en typ av omsorg.
2: Ja, idéhistoriskt kan man ju säga att det har ju funnits en konservativ idétradition eller en gammaldags idétradition som väldigt mycket har betonat just framtiden eller barnen eller kommande generationer. Edmund Burke till exempel på 1700-talet som talar om folket som består av de döda, de levande och de ofödda, och alla måste tänkas in i politiken. Och när man tänkte då på det sättet, det är ju en rätt gammal tradition som går tillbaka till antiken, så använder man ofta just det här med att plantera träd som symbol. För att då är man inte med när den är fullt utvecklad, utan det är för kommande generationer och nya generationer och så. Och det där sättet att tänka som jag tror är ganska vanlig i traditionella politiska tankesystem, det är kanske inte lika aktuellt idag, inte lika ofta förekommande. Och en anledning till det kan ju vara att framtiden idag förfaller mer oförutsägbar än vad den gjorde för förindustriella generation. De som var uppvuxna i ett agrart samhälle, ett lantbrukssamhälle, och såg det här med träden som växte och årstiderna som återkom med regelbundenhet och så. Idag tänker väl människor, ja, men imorgon så kommer det en ny utveckling av AI eller gud vet vad för någonting som förändrar alla förutsättningarna. Och det gör kanske att vi blir mer osäkra än vad människor var i tidigare generationer om hur man exakt gör för att gynna framtiden och kommande. Det är bara en gissning att det skulle kunna vara på det viset, men det är en möjlighet i alla fall.
3: Ja, Jenny har ju helt rätt i att det finns vissa frågor där det så att säga inte finns någon konflikt här, utan vi kan mellan att gagna de existerande generationerna och kommande generationer, och klimatfrågan har ju blivit en sån fråga, och det kan ju vara så lyckligt ordnat. Men jag tror att det finns anledning ändå att tänka på att det kan också uppstå såna här konflikter, att vi kanske måste vara återhållsamma i användning av resurser eller någonting som har kostnader för hela jorden och alla så att säga existerande generationer till förmån för kommande generationer. Hur ska vi göra med den konflikten när den uppstår och när det finns en sån konflikt? Ett sätt att se på det är just att se, och som Jenny också var inne på, att vi får inte titta lokalt geografiskt. Vad är bra för oss här i Sverige? Vi måste också ta hänsyn till de som bor i andra länder och andra delar av jorden. Och det där kan man också tänka på över tid, så att säga. Sen skulle jag lägga till att det här med att de existerande generationerna också gagnar framtida generationer. Väldigt mycket är ju sånt. Till exempel kunskapsackumuleringen. Alltså

0: forskning och så. Vi ägnar ju mycket resurser åt det, och det är ju någonting som så att säga framtida generationer får gratis.
1: Om vi går tillbaka till Micke Ströbergs fråga och en annan del då, om människor på allvar bryr sig om framtida generationer, borde det inte synas mer i politiken i så fall?
2: Jag tror för det första att människor faktiskt bryr sig om framtida generationer. Vi bryr oss om våra barn och vi bryr oss i förlängningen om våra barnbarn. Vi bryr oss ofta om våra lokalsamhällen, vi bryr oss ofta om naturen, vi bryr oss om jättemycket som inte syns direkt i politiken. Det finns liksom ingen nödvändig översättning däremellan, och ett klassiskt politiskt teoretiskt problem att den så kallade folkviljan inte avspeglar sig direkt i politiken. Det beror på byråkratisering, det beror på partipolitik, det beror på spelregler och lagar och förordningar, det beror på alla möjliga saker. Så det är klart att det är en paradox och ett problem som jag tänker att man som medborgare måste tänka på det här sättet. Hur gör jag då för att också påverka politiken så att den i större utsträckning reflekterar det som jag tycker är viktigt?
0: Och jag menar, det görs ju försök att få in det här framtidsperspektivet mer på olika håll i världen. Vi har sådana här ombudspersoner för framtida generationer på vissa ställen. Och då är tanken att man tittar på lagstiftning, hur påverkar den existerande generationer, men hur påverkar den också framtida generationer. Att bygga in sådana komponenter i ett system kan vara ett sätt att öka omsorgen om framtida generationer.
3: All politik har ju ett sikte på framtiden. All politik handlar om framtiden. Sen är det ju en fråga om vilken framtid är det, en framtid om 2 år, om 10 år, om 100 år, om 1000 år, om 10 000 år. Ja, det kan ju variera, och det hänger ju också samman med vilken typ av politik det är frågan om. Förvaring av kärnavfall kan ju påverka om 100 000 år, medan kanske tulltarifferna handlar om 10, 15, 20 år. Men all politik diskuterar ju framtiden. Det är den som människor tror att går att förändra genom politik.
1: Svar till Micke Ströberg i Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Och nästa fråga handlar om just en framtidsfråga som vi också varit inne på, klimatet nämligen. Lisa Jöland i Linköping har länge undrat varför miljöfrågor och kanske speciellt klimatkrisen är en höger- eller vänsterfråga. Kan ni svara på det, undrar Lisa. Kan du det, Jenny?
2: Klimatfrågan är, tycker jag, i allt högre utsträckning en höger-vänsterfråga. Miljöfrågan har alltid engagerat höger och vänster på olika sätt. Det har funnits en miljöpolitik också till höger som ofta har inneburit att man har tänkt sig marknadsmekanismer och en slags konsumtionsaktivitet för att hantera miljöproblemen. Så det är liksom, man kan inte placera miljöfrågan eller klimatfrågan till vänster. Men det finns idag en ny typ av polarisering kring det här. Jag tänker att miljöfrågan har alltid handlat om fördelningsproblematiken. Vem ska betala för detta? Vilken grupp i samhället ska förändra sin livsstil? Hur ska vi fördela de kostnader eller de effekter som uppstår kring miljöproblemen? Kring klimatfrågan har det uppstått någonting nytt som jag tycker reflekterar dagens politiska landskap, och det skulle jag kalla också för kanske metapolitiskt eller hyperpolitiskt. Eller postpolitiskt om man vill, jag föredrar hyperpolitiskt. Och det är liksom en ny typ av ideologisk skiktning där det finns en klimatförnekelse. Alltså att man helt enkelt menar att det här är påstådda, konstruerade problem. En del av en slags konspiration eller sammansvärjning. Och där man också förknippar klimatfrågan med en slags wokeism och en kulturradikalitet, där man också ofta blandar in till exempel feminism. Och det har att göra med dagens politiska landskap, och det har att göra med nya yttringar som till exempel det som vi brukar kalla för alternativhögern. Och det är inte längre en diskussion som handlar direkt om fördelningsfrågor, om vilket ekonomiskt system vi ska ha, utan det är ofta frågor som handlar om en slags förlängd eller exploderad identitetspolitisk horisont.
1: Vad menar du med metapolitisk, bara det som du sa var nytt?
2: Ja, om man tänker att den klassiska dimensionen i politiken var en höger-vänsterskala som ofta hade att göra med stat eller marknad eller ekonomiskt system eller fördelningsfrågor, synen på jämlikhet och så. Så var miljöfrågan länge en klassisk höger-vänsterfråga, för att den handlade väldigt mycket om det, om hur vi inrättar samhällsekonomin. Vad ska staten ta ansvar för genom reglering och planering? Vad ska marknaden göra? Vilken samhällsgrupp ska bära ansvaret? Vad är rättvist? Det jag menar när jag säger metapolitiskt är att jag tror att vi generellt i det politiska landskapet har rört oss ifrån den här klassiska höger-vänsterskalan. Vi har nya yttringar och vi har frågor som miljöfrågan och klimatfrågan som inte längre laddas på det här sättet utan med en rad nya politiska energier. De har till exempel att göra med genus.
0: Alltså det har blivit en höger-vänsterfråga. Jag tycker det är rätt synd och också lite onödigt. Då försvårar ju möjligheterna att fatta bra beslut här, tror jag, genom att det har blivit en sån här konflikt mellan vänster och höger. Och en sak som är intressant att notera är att i slutet av 80-talet så var klimatfrågan en väldigt viktig fråga för republikanerna i USA. George H.W. Bush, han sa att det var huvudfrågan för hans generation av politiker. Och det är ganska lätt att förstå utifrån en konservativ ideologi. Därför att, ja, vad är det som är viktigt att konservera? Ja, visst är det ändå jorden, så att säga, och mänskligheten, så att säga. Men sen händer ju en massa saker, och jag tror att dels är det här som Jenny säger, att det har blivit ett sorts kulturkrig och det är en elit som står där med sin expertis och ska säga till folk att de lever fel och så vidare. Och det är en reaktion på det. Men sen tror jag också att många av de åtgärder man tänker sig för att hantera klimatfrågan, de förutsätter en stark stat. Och det där är klart att det väcker ju känslor och frågetecken i högerkretsar. Så jag tror att man har liksom förknippat ett engagemang för klimatet med en syn på staten som de inte delar. Nu tror jag inte att det nödvändigtvis måste vara så, men det är en annan förklaring till att, tycker jag, till att det blivit en höger-vänsterfråga.
3: Alltså bevarande frågor är ju till sin definition konservativa frågor. Diskussionen handlar om, ska det som finns och som vi alltid har haft, traditionellt haft, till spillo ges. Det finns ju i detta en sorts reaktion mot moderniteten och mot modernitetens iver att ständigt förändra, ständigt omskapa, att stryka ett streck över alla traditioner och allt som betraktas som fördomar och förlegat. Så att på det viset så är ju miljöfrågorna till sin karaktär konservativa frågor. Å andra sidan så kan man ju säga att själva aktivismidén är mera vänster än höger präglad. Alltså det finns en stor godtycklighet i detta. Det som en generation betraktas som höger betraktas av en annan generation som vänster och vice versa. Anslutning till EU, tidigare höger, nu är det vänster. Anslutning till NATO var väldigt mycket höger, nu är det både vänster och höger. Så är det väl med väldigt många frågor, att det finns en godtycklighet. Och jag tycker miljöfrågorna på ett vis är de konservativa frågor nästan per definition. På ett annat sätt så kan aktivistiska grupperingar utlösa motreaktioner.
1: Är det frågan om hur klimatkrisen ska lösas som en höger- eller vänsterfråga, eller är det synen på hur allvarlig den här klimatkrisen är?
2: Synen på lösningarna tror jag har skilts åt under längre tid. Det som jag uppfattar är det nya och som kommer ur den politiska polarisering som vi lever i, det är att det faktiskt finns strömningar, och mig veteligen så är de till höger. Det är möjligt att det finns sådana strömningar till vänster också, men jag känner inte till några just nu. Det är själva förnekandet av det som fenomen.
0: Ett exempel på att det handlar om, så att säga, medlen snarare än allvaret i den här situationen, det är väl åtminstone vissa av de här tech-miljardärerna i USA nu som ju är till höger. Och ja, men Elon Musk byggde Tesla och det var ju motiverat, sa han i alla fall, av att vi måste hantera klimatfrågan och sådana här frågor om mänsklighetens överlevnad. Men de här tech-miljardärerna vill ju inte alls ha någon stat som ska gå in och reglera och så vidare, utan det här ska ske genom, ja, att låta fria företagare hitta tekniska lösningar. Så där ser man ett exempel på det.
3: Ja, diskussionen kring klimatet och växthuseffekten och så går ju tillbaka till 1800-talet. Både frågan om den fysikaliska teorin, så att säga, bakom resonemangen om klimatet. Det är en fråga, är den sann eller är den falsk? Det är egentligen en naturvetenskaplig fråga. Och den andra frågan är en mera värdemässig eller politisk fråga. Vilka fördelar och vilka nackdelar skulle en uppvärmning eller en klimatförändring medföra? Man inser kanske inte det. Det har faktiskt funnits en diskussion under ett par hundra år kring detta. Och där har nog de höger- och vänsterförtecknen skiftat lite grann. Det är ett ämne för en doktorsavhandling i idé- och vetenskapshistoria att utröna hur det där har varit.
1: Går du att svara på något av det som tänker Lisa Göland här undrar? Men varför det blir en höger- eller vänsterfråga?
2: Därför att det är en enorm maktfråga. Självfallet. Därför att det är i grunden en omfördelningsfråga. Man skulle kunna uttrycka det som en klassfråga på global nivå. Vår medelklasskultur i väst utnyttjar livsförhållanden och sen arbetarklass och ibland också underklass eller prekariat i globala syd. Sen tror jag att det här identitetspolitiska eller kulturkriget som vi lever med blåser upp de här skillnaderna på sätt som gör det svårare och svårare för oss att ta oss an stora framtidsfrågor på ett rationellt och demokratiskt sätt. Klimatförändringarna handlar ju om en framtida mänsklighet och vad den mänskligheten kan vara. Och Folke pratade precis om Peter Thiel och Musk och så. Och om det är någonting som håller ihop deras väldigt konstiga transhumanistiska eller posthumanistiska projekt, så är det ju att det är en reaktionär ideologi om en framtida människa som inte behöver bry sig om de här sakerna, för att den personen kommer att vara genmodifierad, ha tillgång till liksom hyperbolisk teknikutveckling, kunna bo på ett containerskepp i Atlanten eller kunna projicera sitt medvetande till en AI-avatar. Så det är också, tror jag, de här föreställningarna om apokalyptik, om undergång och om vad mänskligheten är som gör den här frågan idag så laddad. Men vi behöver inte se på klimatfrågan på det sättet. Vi kan se den som en rationell, faktagrundad, evidensbaserad diskussion om hur vi ska fördela bördorna.
3: Ja, alltså det här med höger och vänster är ju ganska godtyckligt. Ett bra exempel på det där är väl kärnenergin, den fredliga atomkraften, som var väldigt mycket i början under 40-50-talet ett vänsterprojekt, alltså ett progressivt projekt, att det handlade om en bättre framtid för oss alla, och de som var skeptiskt inställda betraktades som reaktionärer. Alltså kärnkraften i sig är inte höger eller vänster, utan det handlar ju väldigt mycket om i vilken kontext associerar man fredlig kärnkraft med framsteg, med teknologi, med teknisk innovation, eller associerar man det med risker för mänsklighetens fortlevnad. Och detsamma gäller hypoteserna om klimatet, alltså som fysikalisk företeelse. Alltså om man betraktar det helt och hållet ur moralisk synpunkt så blir det ju lite annorlunda. Men om man ser på själva väderleksförloppet, det fysikaliska förloppet, ja, då befinner det sig ju ganska mycket bortom höger och vänster.
1: Med det lämnar vi den här frågan från Lisa Göland i Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Näst på tur är en fråga från Malin som skriver så här. Jag är en låg-medelinkomsttagare som röstar på Vänsterpartiet och har mycket att vinna på en sån politik. Men många i samma situation verkar välja bort V eftersom de framställs som extremister som andra politiska partier inte vill samarbeta med. Är V radikala extremister? Vad är det som skrämmer svenska väljare med V? Står inte de nu ungefär där socialdemokratin stod på 30-talet? Undrar Malin. Svante, är V radikala extremister?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Men man får börja med att ställa frågan, vad är extremism för någonting? Svaret på det är ganska mångtydigt och dunkelt. Man använder ordet extremism på flera olika sätt. Ibland använder man helt och hållet känslomässigt. Extremt är nog, extremism är någonting som jag inte tycker om. Så gör ofta nyhetsreportrar. De stämplar de partier de ogillar som extremistiska partier, särskilt när det gäller utländska partier och så. Men man kan ju också ha en annan syn på saken och säga att det extrema är det som ligger långt ut i ena kanten av någonting, höger eller vänster eller religiöst eller rasistiskt eller någonting. Alltså det är långtgående. Och då kan man ju ha nästan kvantitativt mått på extremism, att extremistiska grupperingar, det är sådana som samlar väldigt få anhängare och sympatisörer. Eller kan man ju associera själva ordet extremism med någonting i allmänhet, något negativt, i stil med våldsbejakande extremism. Och då låter det nästan som om det extrema och det våldsbejakande var mer eller mindre samma sak. Om man bestämmer sig för vad man ska mena med ordet och återgår till frågeställarens fråga, är Vänsterpartiet extremistiskt? Ja, det är ju inte en extremt liten minoritet i Sverige idag som röstar på Vänsterpartiet eller sympatiserar med Vänsterpartiet. Så i den meningen kan det ju absolut inte vara extremistiskt. Är det så att Vänsterpartiet förespråkar våldsmetoder? Nej, så är det ju inte alls. Däremot kan man ju säga att Vänsterpartiet har i sin historia, när det partiet grundades 1917 och när det sen gick med i Kominform några år senare, under Lenins och Stalins period, ja, då fanns ju ibland i alla fall det här med det väpnade upproret på kalendern, alltså att man förespråkade användande av revolutionärt våld för att införa socialismen. Det kan ju betraktas som extremistiskt då i någon av de här bemärkelserna. Det var en typ av våldsbejakande extremism. Det där kommentaren lades ner någon gång på 40-talet, så att det är ju långt tillbaka i partiets historia, men man kunde ju ändå förknippa det kommunistiska partiet, som ju var början till Vänsterpartiet, med det nuvarande Vänsterpartiet. Flyttar vi oss till nutid så är ju Vänsterpartiet, så vitt jag vet, ett demokratiskt parti som säger att man ska, alltså så sent som på 80-talet så fanns det väl inom det partiet en diskussion kring proletariatets diktatur. Och om man skulle bejaka proletariatets diktatur, som ju kan låta då som våldsbejakande extremism. Men det där har glidit undan, det har försvunnit, och efter Sovjetunionens fall och kommunismens fall i Västeuropa så finns det ju inte mycket kvar i, så vitt jag vet i alla fall, i programskrivningar och liknande. Så att jag skulle väl hålla fast vid att svara nej på den där frågan om Vänsterpartiet är ett extremistiskt parti. Jag tycker inte att man kan säga det.
0: En annan fråga är ju liksom, varför utmålas de som radikala extremister när de då inte är det, så att säga? Och då tror jag, det har väl delvis att göra med den här historien såklart, men det framförallt tror jag idag att det är för att det finns starka politiska intressen hos de andra partierna för att göra det. Och det är ganska tydligt att se hos Tidöpartierna till exempel att de vill göra det. Därför att de har ju sitt eget parti med ett konstigt förflutet som är mycket närmare i tiden, det här konstiga förflutna. Ett extra problem för Vänsterpartiet, det är ju att de andra partierna där är inte heller så ledsna över avståndstagande till V. Jag menar, socialdemokratin har ju länge haft ideologiska problem med Vänsterpartiet som det var tidigare i alla fall. Men samtidigt är det ju också så att de slåss om samma väljare. Det är klart att de förstår att om Vänsterpartiets väljare inte röstar på Vänsterpartiet så kommer de ju inte gå till Tidöpartierna utan de kommer gå till Socialdemokraterna. Så de har ju ett sånt intresse och likadant Miljöpartiet. Jag skulle vilja berätta en liten rolig anekdot som jag tyckte var rolig i alla fall. Och det var efter valet 1994. Då vann ju Socialdemokraterna regeringsmakten, Ingvar Carlsson. Fast det var nödvändigt då med stöd från Vänsterpartiet som leddes av Gudrun Schyman. De gjorde ett ganska bra val. Så båda de här bjöds in till en tv-studio och så kom in samtidigt. Och Gudrun Schyman såg ut som att hon ville kasta sig i Ingvar Carlssons armar ungefär. Hon var så glad och nu skulle de kunna bilda regering. Men Ingvar Carlssons kroppsspråk var ju helt annorlunda. Det var ju väldigt besvärat och han ville tydligt ta avstånd. Och det tyckte jag markerade liksom socialdemokratins inställning lite som den finns till Vänsterpartiet. Att å ena sidan finns det de här gamla ideologiska grollen, men sen finns det också den här liksom konkurrensen om väljarna. Så de vill ha så att säga, en tydlig linje mellan socialdemokratin och Vänsterpartiet.
2: Jag blir också som Svante mycket irriterad över det här epitetet extremism som jag tycker man inte, det är inte irrelevant men man ska ju vara precis i användandet och då tänker jag att man ska ställa sig frågan, vad är ett extremt parti? Är det verkligen alla partier som befinner sig på ytterkanten i politiken? Det kan det ju inte vara om vi ska tänka oss att vår demokrati speglar en mångfald av potentiella åsiktspositioner.
1: Varför kan det inte vara det?
2: Därför att i en demokrati så är det en bra sak att människor kan tycka olika. Och då måste man väl kunna vara långt ut på vänsterkanten utan att bli betecknat som extrem. Och jag tänker
1: för att du menar att det är ett nedsättande ord?
2: Det är ett nedsättande ord. Det har blivit ett sätt i svensk politik att beteckna partier som illegitima. Till exempel som de kan inte komma i fråga för regeringsmakten. Det gäller både på högersidan och vänstersidan. Och jag tänker att ett annat sätt att tänka kring vad som är extremt och inte, det är ju att tänka att vi har partier som på olika sätt respekterar demokratins grundförutsättningar. Den representativa demokratin, valsystemet, vår grundlag, sånt som public service, sånt som universitetens oberoende. Och då är väl inte de partierna extrema, tänker jag. Utan då borde vi reservera begreppet extrem för partier som på olika sätt inte respekterar eller öppet säger att de vill förändra delar av själva den demokratiska processen. Det är en extrem hållning.
1: Tycker ni att det här ordet extrem tillför någonting eftersom det uppenbarligen kan betyda väldigt många olika saker?
3: Ja, så det är i alla fall ganska lömskt. Och en sak som det är bra att tänka på, det är väl att en åsikt som är extrem i den meningen att den har ganska få anhängare kan ju vara helt och hållet korrekt. På 1600-talet så var det väldigt extremt att anse att jorden rör sig i en bana runt solen istället för tvärtom. Och ändå är det ju det som de flesta tänker idag. Det var väldigt extremt på 1600-talet att tro att häxeri och trolldom inte existerade. Idag anser ju alla detta. Va? Så att man ska inte, och omvänt, om alla tycker någonting så bevisar det inte heller att det är korrekt. Dissidenten, den som tänker olika, kan mycket väl ha rätt och majoriteten kan mycket väl ha fel. Så att det är ett lite lömskt ord, för det kan få oss att tro att majoriteten alltid har rätt och att om man bara ansluter sig till den för tillfälligt rådande opinionen så är man på den säkra sidan. Så enkelt är det inte.
2: Jag håller helt med om det, men vi har ju i den samtida politiken, inte bara i Sverige utan i en rad länder. Partier som på olika sätt faktiskt inte respekterar och öppet är emot delar av det som vi betraktar som den representativa demokratins funktionssätt. Där tycker jag begreppet extremism är ungefärligen berättigat.
1: Är det ett bra ord att använda i det sammanhanget då, eftersom det är så mångtydigt?
2: För mig är inte just det mångtydigt. Det skulle vara för mig en ganska tydlig förståelse av begreppet extremism.
0: Ja, alltså jag tycker att som begreppet används idag så är det inte så hjälpsamt, utan då får man liksom ta upp de egenskaper hos partier som då skulle underbygga den här beskrivningen. Det är de vi bör prata om, och att man till exempel inte accepterar den demokratiska processen eller vad det nu är som man vill och gör. Utan när det blir ett så här vagt definierat skällsord som man kan smeta på vem som helst, då tycker jag inte det tillför så väldigt mycket i den politiska diskussionen.
3: Det kan finnas en fara i när nyhetsrapportrar använder det där ordet, för att man vet inte då om det uttrycker deras personliga motvilja mot den eller den andra företeelsen, eller om det är ett försök att formulera något faktum av något slag. Mm. Och jag tycker ju själv att det är bättre om man kan skilja på en use abuse, alltså på den personliga åsikten hos en reporter och den faktiska beskrivningen. Jag är kanske extremt reaktionär på den punkten.
1: Svaret till Malin är i alla fall från er, om jag sammanfattar det, att Vänsterpartiet kan inte betraktas som extremt, och att det är en varningsflagg för det ordet. Mm. Det här är Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Vi har fått mejl från Bo Bergstrand som undrar: har jag en plikt att hålla mig informerad om världsläget? Jenny, har man en plikt att hålla sig informerad om vad som händer i världen?
2: Det finns ingen laglig sån plikt. Det finns ingen på något sätt stadgad skyldighet, utan det beror på hur du ser på dig själv som medborgare. Om du ser på ditt medborgarskap som att, alltså ditt politiska medborgarskap, som att du en gång var fjärde år går och röstar, och så har du gjort din medborgerliga plikt, då kommer du ju att förstå plikten att hålla dig informerad om världsläget som är ganska begränsad. Om man ser på medborgarskapet som att man hela tiden ingår i en typ av politisk gemenskap som bygger det här som Folke pratade om sist vi pratade, att vi bygger upp en större som har kunskap, då bidrar jag ju aktivt till det genom att hålla mig informerad. Sen så tror jag att väldigt många människor upplever att vi lever i en tid som är utmattande, att det är väldigt jobbigt och svårt att hålla sig informerad. Och då brukar jag tänka att ja, men vi behöver inte bry oss allihopa om alla saker, utan vi kan välja våra hjärtefrågor och lära oss så mycket vi kan om det. Då kan man se det som en slags plikt mot sig själv, tycker jag.
0: Ja, plikt låter ju så väldigt starkt då, men vi har ju ett gemensamt ansvar för demokratin, och ett sätt att leva upp till det ansvaret är att gå och rösta. Men för att demokratin ska fungera väl så krävs medborgare som är både engagerade och skaffar sig information. Eftersom vi vill ha demokrati så tycker jag nog att vi som medborgare i mån av tid och allting sånt då bör sätta oss in så mycket som möjligt i de frågor vi gemensamt ska besluta om.
1: Vad innebär den här plikten? Ska man lyssna på nyheterna varje dag till exempel? Eller hur ska man...
0: Ja, lyssna. Nu pekar du ut radion som källan till all kunskap.
1: Kan ju lyssna på tv också.
0: Nej, men det får man väl välja själv. Det finns ju många saker, och jag tycker Jenny har rätt i att liksom man kanske får välja sina frågor då, och de kan man studera lite närmare. Men det finns ju alla möjliga sätt att göra det. Nu har vi ju verkligen all världens kunskap vid våra fingertoppar genom våra datorer, så svårt är det inte. Utan jag tycker att man informerar sig dels genom att själv skaffa kunskap på egen hand, men faktiskt också är ju väldigt bra i ett samhälle att man gör det här tillsammans med andra, att man deltar i samtal, att man deltar i diskussioner, att man liksom är en engagerad samhällsmedborgare. Det är ju väldigt viktigt att samhället har sådana för att demokratin ska må bra.
3: Ja, det är klart, för den enskilde synpunkt så kan man ju härleda en sorts plikt genom att säga just som ni har sagt, jag håller helt med om det, att om man har ett demokratiskt system där det kan ses som en plikt för varje medborgare att delta inte i diskussionen, att rösta i valen och så vidare, då följer ju också någon viss förpliktelse att hålla koll på vad som händer i världen. Men som ni också sa, den förpliktelsen blir ju ganska vag. Det behöver ju inte betyda att var och en har en plikt att hålla reda på den senaste politiska utvecklingen i Uzbekistan. Eller man kan precisera det där så att det blir helt orimligt. Det kompletteras ju av detta att samhället har en plikt att göra det möjligt åtminstone för medborgarna att informera sig om världsläget. Då är det inte en plikt för den enskilde, utan det är mer en plikt för samhället att göra det möjligt för den enskilde att få en något sån här rimlig uppfattning om. Och det kan man ju faktiskt säga, jag är ju teknikpessimist, men jag måste ju erkänna att det här med att googla och att kunna höra olika åsikter och uppfattningar, att kunna lyssna på vad den eller den politikern i det landet alldeles nyss har sagt i ett viktigt linjetal eller så. Det hjälper oss ju faktiskt. Det blir lättare rent tekniskt än det någonsin har varit att hålla någon sorts översikt över vad som händer i världen.
1: Den här plikten att hålla sig informerad då, räcker det med att hålla sig informerad eller är syftet att det ska leda till någonting? Måste man göra något med sina insikter som man skaffar sig?
2: Nej, man måste inte det, men det kan ju hända att man når insikter som gör att man känner att man behöver agera. Och jag kan tänka så att vi kan inte bedöma alla former av politiskt agerande utifrån effektivitetsmåttstocken. Dels därför att det är liksom logiskt orimligt och dels därför att man blir deprimerad och ledsen om man gör så. Men det kan finnas andra syften med att engagera sig. Det sprider engagemang till andra och det sprider den här kunskapen om den fråga som man nu väljer att engagera sig i. Och det kan faktiskt också bidra till att den här känslan av vanmakt över ett världsläge som frågeställaren, tänker jag, uttrycker lite grann lättar. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Därför att den här vanmakten i sig bäddar för olika typer av extrema och reaktionära rörelser.
1: Mm. Ja, hörni, det var sista frågan i Fråga filosofen politik. Tack alla som skickade in och tack till er tre som svarade.
2: Tack
1: för att ni kom hit.
0: Tack.
1: Ni har hört Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och vid Institutet för framtidsstudier. Jenny Andersson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Och Svante Nordin som är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Ilona Pettersson och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Nästa filosofiska rum kommer om 2 veckor. Då är det inte långt kvar till valet och då ska vi se vad det finns för ideologiskt innehåll i valrörelsen. Det blir spännande lyssning. Vi hörs!
4: Och redan nu tar redaktionen emot frågor från dig som lyssnare under rubriken Fråga filosofen. Maila din fråga om filosofi till filosofiska rummet i ett ord @sverigesradio.se så kanske det här kommer med lite senare i höst i kommande program. Filosofiska rummet kommer också att medverka på bokmässan i höst och det gör också det här programmet. Lundströms bokradio är tillbaka efter sommaren i P1 och i Sveriges Radio-appen. Marie Lundström, välkommen. Vad väntar i höst?
5: Ja, men tack. Vi ska bokcirkla om Nobelpriskandidaten Jamaica Kincaid. Född i Karibien 1949. Hon har sedan länge bott i USA. Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris Sjöjungfrun och hon kommer till Sverige i september. Det här är en författare som jag har följt. Jag har träffat henne hemma i Vermont och jag håller henne väldigt högt. Så Lundströms bokradio tar chansen att bokcirkla om 2 av hennes böcker.
4: Vilka böcker?
5: Vi värmer upp med romanen Annie John från 1985 om en flickas barndom på ön Antigua i Karibien. Relationen till mamman här är både stark och komplicerad. Det här blir då lördag den 19 september i Lundströms bokradio som vi bokcirklar om hela den romanen för er som redan nu vill skaffa boken och läsa.
4: bokcirkel om romanen Annie John av Jamaica Kincaid. Lördag 19 september alltså här i P1.
5: Ja, och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september. Och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990 om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Och det här är ett öde som faktiskt drabbade Jamaica Kincaid som ung.
4: Böckerna heter alltså Annie John, översatt av Madeleine Reinholdsson, och Lucy, översatt av Lena Fagerström. Och vi börjar med att följa med hem till författaren Jamaica Kincaid i helgen i P1 i ett Lundströms bokradio på plats i Vermont i USA. Ett möte ni hade 2019 och som vi nu har glädjen att få ta del av igen inför höstens nysatsningar. I appen Sveriges Radio och i P1 på lördagar klockan 17. Lundströms bokradio i P1. Och Lundströms bokradio som vi sänder hela vägen fram till jul.

0: Och nu går ordet till poeten och författaren Mona Mörtlund. Programmet heter Tankar för dagen.
1: Jag tänker ofta på vädret. Nej, inte på hur klimatförändringar påverkar det. Det är en annan och viktig diskussion. Jag tänker på vädret i allmänhet och att jag tycker så mycket om det. Att det bara finns och att jag bara har att ta emot det som det kommer utan att jag har någon kontroll över det och utan att jag behöver göra något val. Det blir som det blir bara. Regn eller hagel, snöstorm eller blåst, solsken eller dimma. Idag ska vi göra så många val, telefonbolag och elbolag och skolor och vårdcentraler, för att inte tala om alla vardagsval som alltid måste göras. Vad ska jag laga till middag? Ska jag boka tvättstuga till idag eller till imorgon? Är det kanske dags att städa idag eller ska jag skjuta upp det till nästa vecka? Då är det så befriande att slippa välja. Att bara konstatera när jag tittar ut på morgonen att aha, idag är det solsken. Då blir det stranden eller en promenad i skogen eller en sparktur på isen. Eller oj, vad det regnar, snöar, åskar. Då blir det en skrivdag eller tvättstuga eller bakning. När jag var barn blev jag glad varje gång jag klev upp på morgonen och såg att det regnade eller var snöstorm. För då fick jag vara inomhus, som jag tyckte bäst om. Fantisera med mina låtsaskompisar eller, när jag blev lite äldre, leka med mina Barbie-dockor. Eller greja med mina frimärken som jag tagit loss från breven min bror skickat från sina många resor till olika platser i världen. Eller som jag tagit loss från breven jag fått av min brevvän i Addis Abeba. Jag kunde sitta i timtal och greja med mina frimärken från Chile och Etiopien och Tjeckoslovakien och vara tacksam för vädret som gjorde att jag fick vara inomhus utan dåligt samvete. För det var ju ute man borde vara, det sa ju de vuxna. Men det regnar ju, ropade jag glatt när någon ville få ut mig. Visserligen duggade det kanske bara väldigt lätt, men hur som helst, regn var regn och jag var lycklig varje gång det kom minsta lilla regndroppe. Idag tycker jag om både regniga och soliga dagar. Att vara både inomhus och utomhus. Att ta långa promenader längs havet och att sitta inne och sticka. Men bäst tycker jag om det där att jag slipper välja. Att det ligger utanför min kontroll att bestämma över vädret. Att det bara finns där, regn eller hagel, snöstorm eller blåst, solsken eller dimma. Det är så befriande att slippa välja.

0: Det var fredagens tankar för dagen med Mona Mörtlund som även är dramatiker. Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Så här sa polisen Pelle Wamstad då.
2: Vi fick in ett larm vid 14:06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta.
1: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Det var P4 Västmanland som pratat med polisen. Den 1 juli i år började en ny lag gälla om språkkrav i äldreomsorgen. Lagen handlar om att arbetsgivarna ska jobba för att personalen kan svenska tillräckligt bra. I Heby kommun har de börjat med språkträffar på arbetstid.
3: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
4: Det säger Angela Mosneskite som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
1: Det var P4 Uppland och Ekot som gjorde intervjuerna. Klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sammeli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
6: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxnas möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
7: Hur tycker du att det går med det?
6: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
4: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sammeli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
6: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
4: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
6: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet. Så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma. bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
1: Fredrik Lund Sameli från Socialdemokraterna och reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig helg!
8: Ekot. En man i 18-årsåldern misstänks för...
9: Det här är Ekot som bryter ordinarie tablå i P1 med anledning av skoldådet i Fagersta idag. Vi ska strax få höra en pressträff som hålls av polisen och Fagersta kommun. Och de som kommer delta vid den här pressträffen som strax ska börja är Åsa-Märta Sjöström, kommunstyrelsens ordförande. Vi väntar också på Carolina Berglund, kommundirektör i Fagersta. Även Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef, och Magnus Jansson Klarin, polisens presstalesperson. Nu bredvid mig här i studion så sitter Hugo Bernad som har följt nyhetsrapporteringen kring det här dådet hela dagen. Hugo, vad är det som vi hittills har fått veta om det som skett?
10: Ja, det vi vet hittills, nu hoppas vi på att vi ska få fler och mer uttömmande svar här vid pressträffen. Men det vi vet är att 14.06 på fredagen kom in ett larm till polisen om pågående dödligt våld.
9: Nu ska vi se, vi får faktiskt avbryta där och så ska vi då lämna över till pressträffen.
11: Ja, vi har kallat till den här pressträffen idag utifrån dagens händelse. Det är en mycket allvarlig och omskakande händelse. Och våra tankar går framförallt till elever, anhöriga, medarbetare som har påverkats av det som har hänt. Polisen leder det operativa arbetet och det är därför också polisen som kommer att svara på frågor om händelseförloppet och den fortsatta polisinsatsen.
12: Kommunens och skolans främsta fokus just nu är att ta hand om våra elever och våra medarbetare. Vi arbetar tillsammans med skolan, polisen och andra berörda aktörer för att skapa trygghet och ge stöd till dem som behöver det. Vi har öppnat ett kriscenter i Risbrohallen dit anhöriga och elever är välkomna. Och där finns krisstöd och någon att prata med. Krisstödet kommer vara öppet ikväll så länge det finns behov. Och lördag och söndag mellan 9 och 14. Vår fritidsgård kommer också att vara öppen för ungdomar imorgon lördag mellan 14 och 21, och även där kommer krisstöd finnas på plats. Och sen lämnar jag över till polisen.
13: Tom Adriksson, lokalpolisområdeschef här i norra Västmanland. Ja, händelsen som sådan är 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. 14.09 så är ett flertal patruller på väg. En patrull är väldigt nära i tid. Den första patrullen på plats, den kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas och är nu frihetsberövad. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade eller ytterligare gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som vi fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till 2 adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan då, så att säga. Det är det som vi kan meddela nu. Nu kommer utredningen få fastställa det exakta händelseförloppet. Vi har ett stort antal vittnen som vi ska höra. Och därför kan vi inte heller gå ut med allt för mycket information, för att vi vill inte påverka vittnen som inte är hörda i nuläget.
12: avsluta från kommunen att med anledning av den här händelsen så har vi också upprättat en minnesplats vid vändplatsen i anslutning till den före detta BP-macken på Brinellvägen längs riksvägen.
14: Ja, och med det så avslutar vi kvällens pressträff och livesändning och öppnar upp för frågor om en liten stund.
9: Ja, det där var alltså en kort pressträff som hölls av Fagersta kommun och polisen i Fagersta, där vi alltså fick veta att en person har dött i samband då med dådet som inträffade tidigare idag på en gymnasieskola. Hugo Bernad, vad mer var det nytt som framkom här?
10: Det vi fick veta från polisen var att det ska ha gått väldigt fort för de första patrullerna kom på plats. Redan 3 minuter efter larmet så ska man ha varit på väg, och bara 10 minuter efter att larmet kom in så ska första patrullen ha meddelat att gärningsmannen var oskadliggjord och gripen. Men såklart så var ju det nya här tyvärr att en person är avliden.
9: Precis, för det som har varit beskedet fram tills nu, det är ju att 3 personer varit skadade, eller hur?
10: Precis. Vi fick ju veta först att 2 personer vårdades på sjukhus allvarligt skadade. Sen kom det till oss att även en tredje person var på väg in till sjukhus. Den personen ska ha varit lindrigt skadad och nu varit utskriven. Men den här avlidna personen då har vi inte vetat någonting om, och enligt polisen nu så ska den personen ha hittats avliden på skolan.
9: Och den här misstänkte gärningspersonen, vad vet vi om den, både utifrån det vi fick höra nu och de uppgifter vi själva har fått här på redaktionen?
10: Här vet vi ändå en del. Vi fick ju uppgifter till Ekot om att den här mannen ska vara i 18-årsåldern och att han ska ha varit antagen till skolan 2025. Sen vet vi inte säkert om han faktiskt har deltagit i någon undervisning. Vi vet också att han på ett TikTok-konto som var kopplat till honom bara några minuter före dådet har lagt upp en bild på något sorts svärdliknande föremål. Ett konto som sen togs bort väldigt fort efter attacken, bara ett par timmar. Men innan kontot togs ner så kunde man se inlägg med referenser till en rad liknande dåd, bland annat Trollhättan 2015, Utöja Oslo 2011 och Risbergska då förra året, där 10 personer dog. Vi vet att de tidigare är dömd för brott. Det handlar om en misshandel som ska ha ägt rum förra året, där han dömdes till ungdomsvård och ungdomstjänst. Alltså förra året. Och i samband med den domen så beslutade också förvaltningsrätten om att han skulle tvångsvårdas i ett familjehem efter att socialtjänsten slagit larm. Och han ska, det uppges där att han ska ha haft problem med sitt psykiska mående.
9: Och vi fick alltså veta här nyss att en person hittades död där på plats. Och det är också uppgifter om i alla fall att 2 personer också ska ha skadat allvarligt vid händelsen. Vet vi något mer just om de personerna?
10: Vi vet att det är de 2 skadade som vi hörde om initialt. Den tredje personen som sen har skrivits ut vågar faktiskt inte svara på varken ålder eller kön. Men vi vet att de 2 som var allvarligt skadade var båda män, och de är båda under 18 år.
9: Precis, och som sagt, det här är ju polisen har varit väldigt knapphändig med information under hela dagen. Och det man har förklarat tidigare är ju just det, att det pågår ju ett väldigt stort utredningsarbete där man alltså förhör alla de elever som var på plats, och då har väl, eller hur Hugo, det man har sagt varit att man inte har velat gå ut för att kunna påverka dem.
10: Precis. Ja, men det var ju många personer som befann sig på den här skolan. Hur många exakt vet vi inte, men det var ju mitt under en skoldag. Så att såklart väldigt många vittnen att prata med, och polisen tycks ha varit mån om att kunna få historien utan att man ska influeras av varandra eller av medieuppgifter.
9: Vi har ju vår reporter på plats där i Fagersta, Carl Friborg, och vi hoppas att han ska kunna få en intervju med polisen eller med någon från kommunen. Men så länge så, nu har man öppnat upp för en allmän frågestund som vi kan ta och lyssna på.

0: Den särskilda händelsen syftar till att de händer ta flera saker. Utredningsdelarna långsiktigt är en sån sak förstås, att vi måste sätta en säker stabil grund i utredningen. Och vi har en ordentlig resurs som är igång i nuläget då, i utredningsvägen.
1: Ja, mitt.
2: Ja, på Expressen är det, förlåt, jag kanske sa det tidigare, men har ni någon mer misstänkare eller bara den här enda gärningsmannen?
0: Nej, men i nuläget så finns det ingen anledning för oss att tro att det är flera gärningsmän.
2: Och vad har ni för brottsrubriceringar på här?
0: Ja, det var en jättebra fråga. Mord och vållande kroppsskada, grov misshandel, misstänker jag. Jag har faktiskt inte kollat upp det, men det borde ligga där.
3: Går att säga någonting mer om själva gripandet, hur det gick till? Var det någon motstånd eller?
0: Nej, det vill jag inte heller gå in på i nuläget. Nej.
4: Motivbilden, går det på något vis att se någonting där, förklara någonting?
0: Nej, det kommer vi jobba med framåt.
1: Nej. Vill ni ha fler frågor? Nej. Då tackar vi så mycket och sen finns det tillgängliga för enskilda.
5: Ja, där fick vi alltså höra lite av de frågor som ställdes till bland annat polisen som var på plats. Vad hann du snappa upp där som något särskilt som du reagerade på av det vi hörde, Hugo Bernhard?
6: Ja, jag hör väldigt lite här av frågestunden, men det var såklart intressant att höra lite från polisen om hur den här insatsen gick till. De har ju verkligen inte sagt någonting fram tills nu, men att den här insatsen att polisen ska ha varit väldigt nära i området och att man väldigt, väldigt fort efter att man kom på plats ska ha oskadliggjort den här gärningsmannen. Så det var ju intressant att få lite inblick i hur det ska gå till.
5: Precis, och det polisiära arbetet fortsätter. Nu väntar eventuellt enskilda intervjuer också. Vi hoppas att vi ska kunna få en sådan. Så länge även kommunföreträdare var ju på plats. Vad gör kommuner nu för att stötta kommuninvånarna?
6: Man har ju inrättat ett så kallat kriscenter i en idrottshall precis i anslutning till den här skolan där man kan vem som helst kan söka sig om man vill ha information eller stöd eller någon att prata med. Sen har man också inrättat ett krisnummer som man kan ringa till och imorgon så kommer en kyrka i Fagersta att hålla öppet hela dagen.
5: Och det här dådet har ju väckt också en hel del reaktioner, inte minst från politiskt håll. Vad är det som har kommit där?
6: Nej, men man kan väl säga att i princip alla partiledare har uttalat sig om det här och är väl ganska samstämmiga i att det här är en fruktansvärt tragisk händelse om man uttrycker sina att ens tankar är med de drabbade. Men vi har hört från inte bara statsministern och justitieministern utan även Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och i princip alla partiledare.
5: Det stämmer, och det här är alltså Ekot som har brytit ordinarie tablå i P1 med anledning av dådet i Fagersta där en person är död och två uppges skadade just nu. Detta efter att en man beväpnad med någon form av svärd gått till attack inne på en gymnasieskola. Hugo Bernhard, vi har ju också fått höra tidigare under dagen, vi ska se om vi kan få in någon sån i sändningen, men alltså flera elever som har beskrivit som varit på plats. Om vi ska försöka sammanfatta det, vad är det de har vittnat om?
6: Ja, men de som befann sig inne på skolan blev ju inrymda, det vill säga att man fick helt enkelt stanna kvar på skolan medan det här pågick, och det pågick under flera timmar innan man kunde släppa ut eleverna helt enkelt. Så att, det är ju väldigt många elever som har befunnit sig inne på skolan under ganska lång tid utan att riktigt veta vad som har hänt, och det har ju också framgått att det har varit väldigt svårt att få tag på för föräldrar att få tag på sina barn och vice versa.
5: Precis, och det har ju att göra med det här mobilförbudet som ju gäller numera på skolor. Om vi bara ska ändå sammanfatta, jag tänker att även om vi har upprepat det så låt oss göra det igen. Vad är det nu som vi vet om det som skett på Brinellskolan?

0: ja, i Fagersta.
1: Ja, det som har skett, det vi vet, är att det strax efter klockan 2 inkom ett larm om pågående dödligt våld på Brinellskolan, en gymnasieskola i Fagersta i Västmanland. Och då ska det då ha handlat om en man som är beväpnad med något sorts svärdliknande föremål som har gått till attack mot flera personer inne på skolan. Vi har uppgifter om att, och de fick väl mer eller mindre bekräftade av polisen, att patrullerna sköt gärningsmannen som ska ha överlevt det här och sen kunde gripa honom. Skadeläget på gärningsmannen vet vi ingenting om just nu, men det är alltså 3 personer som är skadade, 2 allvarligt, 1 lindrigt, och sen fick vi veta nu precis att 1 person är avliden.
0: Vi ska ta och lyssna till när P4 Västmanlands reporter Samuel Selén intervjuade en av eleverna på skolan tidigare idag.
2: Ja.
3: Tuva, du går på Brinellskolan, men du går ju som sagt då i 1:an. Ni var inte på plats här vid skolan idag, men vad har du upplevt den här eftermiddagen?
2: Ja, alltså jag tycker väl att det, alltså man får ju höra så mycket, så man vet ju inte riktigt vad som är sant heller, men det är ju det som man har fått höra, det är ju hemskt. Alltså man får ju höra massa olika namn och vilka som är skadade, och man vet ju inte heller, för att de går ju inte ut med vilka det är liksom.
3: Hur fick du informationen?
2: I en klassgrupp som jag skapade med min klass, så fick jag veta att det hade varit en kille som hade gått in på skolan och ja, gått runt med en kniv eller ja, ett svärd.
3: Hur har diskussionen och hur har man pratat med varandra där då?
2: Ja, alltså vi har väl egentligen bara, alltså vi har ju inte pratat så mycket, utan vi har bara mest, alltså det första jag skrev liksom när vi fick så här höra, det var liksom att jag var tacksam att vi inte var där liksom. För det hade ju kunnat varit vi också som liksom var där, och det hade kunnat varit jag som hade legat inne på sjukhus. Så vi har inte pratat så mycket, utan vi har mest varit tacksamma liksom att det är, att vi inte var där liksom.
3: Fagersta är ju en liten ort, alla känner alla. Hur är det?
2: Ja, i en sån här situation så är det inte så kul. För det är många oskyldiga namn som dras in. Och det är så här, alltså det är ju överallt liksom. Det står ju liksom på TikTok och man får liksom, alla pratar ju med alla. Så att det går ju väldigt snabbt att få veta saker. Det är så här, ja, det är snabbt att få veta.
3: Och det ska även florera bilder och filmer?
2: Ja, det ska finnas video på.
3: Ni har tagit er hit till Risbrohallen då, där många av eleverna som varit inrymda befinner sig. Varför känner du att du vill göra det?
2: För att jag tycker det är viktigt att visa stöd för alla som liksom ändå var här och liksom har behövt sett saker. Och jag har många kompisar som är här. Då vill jag kolla så att alla är okej.
3: Okay. Stort tack, Tuva.
0: Det där var alltså en intervju från tidigare idag som P4 Västmanlands reporter Samuel Selén genomförde. Vi gör så här, vi ska börja avrunda den här sändningen, men vi kommer återkomma då med intervjuer från pressträffen lite senare, bland annat i Studio 1 kväll här i P1 som börjar klockan 22:12. Det här har alltså varit Ekot som avbrutit ordinarie tablå. Vi ska gå vidare eller gå över igen till förmiddag i P1. Producent för den här sändningen, Cecilia Ingvarsson, tekniken har skötts av Olof Hansson Wallgren och jag heter Martina Lindvall.

0: mun just nu också.
1: Vi är livrädda i alla fall, ja. Nej, men så att jag tycker att det har varit en intressant erfarenhet för mig att behöva svara. Och det är också något som jag tänker när vi undervisar läkarstudenter eller yngre läkare. Det är också något som man i klinisk vardag hamnar i akuta situationer där man vet ganska lite och ändå måste agera. Så ja, men jag tycker det har varit en liksom en lite jobbig process, men lärorik för mig själv.
0: Jag lade märke till en som skrev till dig om hur han prokrastinerar och slösar bort sin tid, ungefär som han uttrycker det, genom att titta på film på nätterna, bland annat, på ett djupt överdrivet sätt då, enligt honom själv.
1: Okay.
0: Och spontant känns det där för mig inte omedelbart som en fråga för en psykiater.
1: Nej.
0: Men sen så finns det, du har ju ett långt resonemang förstås med honom där, och det är information i frågan som fattas, som sagt, men du har ändå någonting att komma med, upplever du?
1: Ja, i allmänhet. Nu minns inte jag exakt hur jag svarar honom, men eller henne. Men ja, det är ju, frågorna fördelas ju mellan olika svarare, och jag försöker väl ta de lite mer psykiatriska frågorna. Men det är klart, de som ställer frågorna, de tänker ju inte riktigt så.
0: Nej.
1: Det kommer in enstaka liksom, typiskt medicinska frågor. Men så det är väl lite premissen man måste acceptera som svarare där, att jag behöver försöka ge ett meningsfullt och värdefullt svar på det här utifrån den som ställer frågan. Va? Och det var lite där jag menar att man måste lite så här kasta loss ändå för att våga göra det.
0: Kan du känna igen det där, Camilla von Belov, att man ändå måste släppa lite grann forskningsunderlag och så där, och hämta från sig själv som människa på något vis?
2: Ja, nu har inte jag svarat på frågor offentligt på det sättet, men jag skulle absolut känna igen mig att jag skulle tänka på vad jag svarade. Man vill ju ofta veta lite mer för att förstå bakgrunden. Jag tänker på betydelsen av de här spalterna och av att någon svarar. Vi som människor tänker att vi alla vill spegla oss i hur andra gör, och det är bara ett väldigt mänskligt behov och kanske till och med banalt att säga, men jag tänker att det ligger bakom också att man frågar psykologer så väldigt mycket. Egentligen undrar man ju det som också ungdomar frågar, som man frågade i programmet Bullen när jag var ung, så här: är jag normal som har de här tankarna, som vill det här till exempel? Och det tänker jag i sig är en bra reflektion, och kanske kunde det vara bra också att vi pratade med varandra om det. Är något som jag ofta har tänkt när jag tar emot patienter. Alltså att man inte bara håller det till det här slutna rummet där psykologen är, utan att man vågar berätta om hur man känner och vad man egentligen vill och längtar efter med de som man har omkring sig.
0: Kul att bli påminn om Bullen. Jag såg också Bullen. Det får vi göra ett program om någon gång. Jag kommer också att tänka på...
1: Jag tänker en sak med den här typen av svar, det är kanske alla typer av svar här, det är att de riktar sig ju inte bara till frågeställaren, utan det är klart att det här visar sig ju väldigt liksom, folk vill verkligen läsa det här och titta på det här, så att jag tänker också att som forskare blir ändå så här, ja, men ett sånt svar i tidningen, det är lika många som läser som över 200 vetenskapliga publikationer som jag har författat liksom, på en dag. Så att liksom, jag tänker också för forskare är det viktigt ändå på något sätt att nå ut med information och inte bara publicera pdf-er som inte så många läser. Så lite så tror jag att det är verkligen ett tillfälle också för folkbildning, kanske låter lite pompöst, men ändå att komma ut.
0: Men påverkar det själva svaret också, att det hade låtit lite annorlunda om du skrev ett personligt svar, ett brev till honom?
1: Ja.
0: Jag tänker på programmet Allvarligt talat i P1 som jag lyssnar till ibland. Där är det ju en människa verkligen som svarar på frågor. Det är ofta kulturpersonligheter och dramatiker, författare och sådär, som svarar efter förmåga på något vis, och behöver ju absolut inte ha rätt i någon slags objektiv bemärkelse. Hur är det med det här som vi var inne på innan, men liksom forskningsstöd och vedertagna teorier och sådär? Kan det vara ett ok att man känner att man behöver bottna i det, Camilla von Belov, eller hur fri man kan vara i sina svar?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Jag kanske inte ger uttryck för vad jag tänker om jag skulle svara. Det skulle behöva tydliggöras i så fall, för i allvarligt talat svarar de ju verkligen utifrån sig själva, och jag tycker det kan vara väldigt roligt att lyssna på just därför. Att det är människor som svarar. Man är förstås tvungen att svara, eller hur man ska uttrycka det, som psykolog just. Och då är ju kunskapen begränsad till det som Christian säger, till forskning såklart. Jag behöver säga någonting allmänt. Men jag svarar också ofta utifrån erfarenhet jag har haft av att möta patienter, såklart på ett ja, på ett sätt som inte röjer någon sekretess. Men jag tror att det är den kunskapen som många vill ha också. Du som har suttit med så många människor som har berättat om sitt inre, vad tycker du att du har hört? Och där tänker jag att vi har ett ansvar, verkligen ett förtroende när det gäller att försöka omformulera det här till någonting allmänmänskligt, och att vi behöver se förstås också.
0: Finns det någon slags
2: kunskapen?
0: Ja, alltså jag tänker på oss som inte är psykologer och eventuellt ska ta kontakt eller inte med en psykolog. Mm. Hur vet man egentligen om det här problemet man har då skulle kunna vara en vettig fråga att ta med en psykolog, eller ska jag ta det med en kompis eller mamma eller min granne kanske?
2: Det brukar man ju säga till psykologer och psykoterapeuter, kommer man när det inte längre hjälper eller att man inte har några sådana personer omkring sig. Man har försökt med dem runt omkring sig, och sen när det inte gick så kommer man. Så jag tänker att de flesta gör ju inte det speciellt lättvindigt, utan det är ganska mycket oro, en väldigt lång startsträcka innan man tar kontakt med den här psykologen eller psykoterapeuten.
0: Förmiddag i P1 handlar om psykologer som vår tids prästerskap. Vi talar om detta med psykolog Camilla von Belov och psykiater Christian Ryck. Och sen finns det förstås, precis som du var inne på tidigare Camilla von Belov, vinstintressen i vårt psykiska mående. Jag fotade två exempel på stora online psykologföretag som gör reklam i Stockholm. Stockholms tunnelbana, ni har bilderna där framför er på bordet. Mm. Videosamtal 100 kronor, ingen väntetid, står det på den ena. Mindre ångest börjar här, står det på den andra. Vad tänker ni när ni ser det där? Vad säger du Camilla?
2: Ja, jag tänker att här finns det några som vill sänka tröskeln för när man ska ta kontakt med en psykolog. Då kan jag fundera, behövs det? Ja, det är en öppen fråga kanske till oss alla.
0: Ja, vad säger du först spontant när du ser det där, Christian Ryck?
1: Jag hade tänkt säga något lite mer kritiskt, men när jag hörde här att det sänker tröskeln så är det förstås bra. Alltså det, traditionellt har det varit svårt att få hjälp och liksom köer och sådär. Men jag tycker det här ena exemplet, vad heter det nu igen? Det heter mindre ångest börjar här. Att det går in i det här som vi pratade om förut, att ångest behöver du söka hjälp för, och redan där tycker jag att en del ångest behöver absolut söka hjälp för och kan få väldigt effektiv hjälp för, så toppen i det. Och sen finns det en del obehag, ångest som inte behöver liksom konverteras in i psykologi, medicin, psykiatri, och det där jag tycker att när vi klär in hela vårt språk med den här typen av terminologi, då har vi flyttat in i sjukvårdsrummet lite grann.
0: Ja, jag tror att det står på något av de där lapparna som jag skrivit ut där. Behöver du prata med en legitimerad psykolog? Då finns vi här för dig. Hur ska man veta om man behöver det? Det var lite det vi var inne på nyss, Camilla von Belov. Det läggs ju på den enskilde här att avgöra. Mm. Och då känns det som att det kan ligga ganska nära till hans. Ja, kanske det.
2: Mm. Och där blev det då en fråga faktiskt på en samhällelig nivå, inte så mycket bara en fråga till psykologer. Apropå en sån fråga då, som vi kan ställa oss till alla. Vad vill vi lägga våra resurser på? För om vi tänker psykologer i den offentliga vården, då är det en fråga just. Vad ska man ta emot här? Och därför har ju alla regioner och så olika listor för vad som hör dit och så vidare. Men går man till en privat psykolog eller psykoterapeut då tänker jag att då kan man ju ha vidare problem. Då bekostar man ju faktiskt själv detta. Och då tänker jag att utforskandet av vad ens bekymmer beror på eller varför man inte riktigt mår bra kan man ju ta med den personen på ett sätt.
0: Sen finns det ju mellanting. Det här är ju bolag som tar 100 kronor per samtal. Det finns någon annan som står för den övriga kostnaden förstås.
2: Det är ju vi alla skattebetalare.
0: Exakt.
2: Och då kan man ju... Ja, och där behöver vi ju då tänka tillsammans.
0: Vi ser ju inte direkt någon reklam från regionerna.
2: Nej.
0: I tunnelbanan om att kom till oss om
2: Nej.
0: Du har...
1: Jag tror faktiskt regionen inte får göra reklam till och med, men det är precis det som blir problemet, va? Att det är klart att det sticker lite i ögonen att du kan liksom slida in för 100 kronor enligt i alla fall annonserna för i princip vad du själv känner för, medan du får vänta ett år på terapi inom vården för väldigt svåra problem. Så att det här ställs ju samhället inför en utmaning som är väldigt framträdande idag. Hur ska vi upprätthålla behovsprincipen när det finns en väldigt stark efterfrågan?
0: Om man ställer det där på sin spets då, alltså att det har blivit en bransch som andra lite grann, vad finns det för risker med det? Vad står på spel där?
2: Ja, men det är ju den risk som du skissar på där, Christian, tänker jag, att det blir lätt tillgänglig vård för den med väldigt milda problem, så att mycket resurser läggs där. Men inte till exempel om man har PTSD och skulle behöva hjälp ganska så omgående eller överhuvudtaget ett stort lidande i sitt liv. Mm. Och det kan ju se olika ut. För att det går ju inte att göra riktigt på det här sättet som de här företagen gör. Sen tror jag absolut att det kan ju vara till hjälp att prata med någon tidigt i ett skede så att det inte blir förvärrat. Det är ju något som man kan uppmuntra särskilt unga till. Det tänker jag är väldigt viktigt.
0: Mota Olle i grind helt enkelt.
2: Ja, precis.
0: Ja. Det är ju också rätt gott om stora psykologkonton i sociala medier. Psykologer med pedagogiska videor om hur man blir mer självsäker socialt eller vågar stå upp för sin sak kanske. Och så en hel del populärvetenskapliga böcker handlar ofta om just hur man tar sig fram i livet. Mm. Böcker med titeln ungefär Så blir du omtyckt. Mm. De säljer rätt bra. Vad väcker det för tankar att se den här liksom väldiga konkretionen? Vad säger du Camilla von Bülow?
2: Ja, jag skriver ju själv böcker och tycker att det är bra då att... Jag har tänkt att det är bra att sprida kunskap. Att det är en gärning att sprida den utanför terapirummet. Men sen kan det vara dubbelt tycker jag, för att jag tycker att en del av de här individualiserar saker som egentligen handlar om men hur ska vi ha det i vårt samhälle. Man kanske till exempel inte skriver böcker om så hjälper du andra så att vi alla får det bra. Den boken har inte jag sett i alla fall.
0: Du får skriva den kanske.
2: Ja, jag kanske ska skriva den. Utan det är mycket jag observerar, det är i alla fall min observation, den får stå för mig, att det handlar mycket om så tar du dig fram på ett sätt. Alltså en väldig individualism i det här, där jag tänker att mycket då på ett lite irriterande sätt faller in i psykologkunskapen, eller ska man säga psykologisk kunskap används för, ja, just för att individualisera saker, när jag tänker att det egentligen handlar om sånt som... Ja,
0: vill man vara cynisk så kan det nästan låta som att man ska manipulera någon. Så gör du för att uppfattas som, och så vidare.
2: Och sånt har ju kanske alltid funnits också. Machiavellis fursten har ju till exempel funnits. Men barnpsykologer till exempel kan ju observera att det handlar mer om hur ska man som förälder hjälpa just sitt eget barn att ta sig fram istället för hur ska alla barn leka, hur ska alla komma med?
1: Jo, men jag tänker att alltså, överlag kan man säga i bokbranschen så är vad man kallar högt instruktionsvärde bra för att sälja en bok. Alltså,
0: det säger redaktörerna.
1: Ja, det säger redaktörerna. Så det tror jag är en lite bredare trend, och det är ju såklart på ett sätt bra att man fattar vad man menar. Men jag menar, en annan i vår sväng är ju annars liksom förklarande böcker. Alltså ta till exempel de här enorma bästsäljarna kring trauma av Bessel van der Kolk, Gabor Maté och andra. Det handlar ju mer om att förklara och förstå sitt liv ur ett visst perspektiv och liksom skapa mening med förståelse. Det skulle jag säga är liksom det stora boktemat som jag uppfattar det. Att, och liksom, det måste man kanske förstå, det här behovet av mening i vår tid, och liksom, vad är annars alternativa förklaringar om man inte har den typen av förklaringar?
0: Ja, på ett djupare plan, varför är vi så intresserade av vårt lidande idag, tror du?
1: Ja, alltså lite som vi har varit inne på nyss, va, tror jag så här. Vissa andra alternativa förklaringar som funnits förut, som religion, är inte så tydligt längre. Det förklarade ju lidande, varför saker hände i mitt liv på ett övergripande plan i alla fall. Vi är inte kollektivistiska längre, vi är individualister, vi är vårt eget projekt. Vi är som en liten, ett varumärke kanske till och med, va, och vi måste förstå oss själva och vårt lidande själva. Och det är en jäkla svår uppgift.
0: Och jag vet att jag läste ett av dina svar på en annan fråga, en sån här klassisk frågeställning som någon skrev till dig om, som också sa att den hade autism och ADHD. Och jag lever ett perfekt liv ungefär, jag har allt jag behöver och en sambo, en lägenhet och god ekonomi och så vidare, men jag mår inte bra. Det är en sån här klassisk frågeställning som kan återkomma hos vem som helst, och där var du inne på det där med livet är tufft ungefär, om man ska sammanfatta ditt budskap. Det är, så här kan det vara att leva, och det gäller att försöka hitta ett förhållningssätt till det. På något sätt. Det känns som en röd tråd i ditt budskap.
1: Nej, det håller jag nog faktiskt inte med om, att det här är min röda tråd. Men att det är, vi är människor, det är viktigt, va? Och människan innehåller massa saker som inte alltid mår bra av förenkling eller en idé om optimering och perfektion.
0: Mm. Jag tror att du skrev, det är en del av att vara människa och det är inte alltid lätt. Det var det konstaterandet jag syftade på. Ja. Vad säger du Camilla von Bülow?
2: Jo, men jag tänker att livet ställer oss inför vissa utmaningar. Man benämner ju ofta de existentiella mer än psykologiska, alltså vårt liv är ändligt. Så vad ska jag göra med den här ganska korta tiden jag har? Jag har val som jag måste göra, och jag får leva med konsekvenserna av dem. Och när det blir för svårt, för jobbigt att ta till sig det här, att saker och ting är begränsade, förgängliga och så vidare, så kan man ju lida av det, kanske för att man inte har det som behövs, eller vad man ska säga, för att orka se verkligheten som den är. Mm. Och det tänker jag ofta är en anledning till att söka sig till en psykolog eller till en psykoterapeut, vilket gör, tänker jag, att vi kan behöva reda ut det under några samtal. Det behöver inte bli en lång terapi, men att man får syn på det så att patienten kommer och får en riktning vidare. Mm. Aha, det var det här.
0: Om vi är inne på det här med hur mycket plats psykologin ska ta i det offentliga då, det är ju någon slags symbios mellan mig och er och alla andra inom media och andra psykologer och psykiatriker. Någon växelverkan som pågår, och vi ringer er och vill ha svar på frågor och kom till det här programmet nu som jag har gjort idag. Vad har ni för input till oss om hur vi borde tänka kring det?
2: Får väldigt gärna fortsätta ringa, men tänka också kanske på att det finns frågor som inte egentligen är psykisk ohälsa, som säger till exempel att man känner oro inför klimathot. Det är ju kanske inte en individuell oro. Det kan ju mer vara någonting som leder till att man ska göra något på samhällsnivå, som inte är en politisk fråga, utan bara en rent konkret. Så här, ja, men här har vi någonting vi behöver lösa tillsammans.
0: Ja, den frågan har man ju verkligen hört er svara på också.
2: Mm.
0: Vad säger du, Christian Ryck?
1: Jo, men jag tänker att det är väl viktigt att journalister och andra förstår lite vad som... liksom, vad den här språkförändringen och så leder till, och vad vi gör på en metanivå när vi, jag vet att det var kanske på halvskämt, men pratar om saker som post-VM depression eller komma tillbaka till jobbet, ångest, alltså att vi bygger om världen lite grann när vi bara har psykologi och psykiatriplankor i huset.
0: Vad skulle vi göra istället då?
1: Ja, en del av de här inslagen kanske inte behövs, eller så...
0: Vi är klara snart, det är bara två minuter kvar.
1: Eller så kanske man kan bjuda in andra människor som kan svara lika bra.
0: Mm. Vad säger du, Camilla?
2: Jag tycker den här frågan du lyfte i början också, att vi inte har någon, vad ska man säga, religiös överbyggnad som alla är överens om att det är på det här sättet. Mm. Den är intressant att diskutera ur någon sorts idéhistoriskt perspektiv, eller relevant så.
0: Prata med en idéhistoriker kanske.
2: Ja, och kanske präster också.
0: Men du sa innan den här kollektivistiska oron på något sätt, alltså klimatångest. Som många kan, det är en skillnad på det här allomfattande och den individuella.
2: Ja, men det är väl en skillnad om jag känner, nej, jag har en redovisning i skolan, vad nervös jag känner mig, och jag känner mig orolig för världens tillstånd. Den senare oron kanske är en impuls för att faktiskt försöka göra någonting tillsammans. Det finns ju oro som säger att man borde göra något. Detsamma om man känner att jag har väldigt konstiga symptom i min kropp, jag borde kanske söka en läkare, nej, jag låter bli. Mm. Och så fortsätter man vara orolig, då ska man ju göra någonting.
1: Det verkar ju som att det krävs en väldigt stark kollektiv oro för att det ska kicka in. För man pratar ju ibland om ödesgemenskap som uppstod under pandemin. Det har uppstått i Ukraina på senare år, och liksom när hela samhället är under väldigt allvarligt hot, då kommer människor samman på ett nytt sätt, och det verkar tränga undan en del av ens psykiska lidande, för det finns plötsligt ett sånt överhängande problem att ta tag i.
0: Mm.
1: Så det finns historiskt många sådana intressanta exempel på kollektiv motståndskraft.
0: Mm, som skapar någon slags gemenskap. Men om man ser det som ett nollsummespel innan vi är klara med programmet för idag, det här med rollerna i offentligheten. Om ni skulle få en mer nedtonad roll, vilka skulle liksom kunna komma in och ersätta er? Idéhistoriker har vi nämnt, men du, präster...
2: Ja, jag hoppas den, inte bara de som självlärt har tagit till sig vissa teorier och vill presentera dem.
0: Det kanske är ingen som ska ersätta er.
2: Nej, men vi lever ju i en typ av expertsamhälle, så man frågar olika typer av experter, och det tycker jag kan vara både på gott och ont.
0: Ja. Vill du flika in någonting kort, Christian?
1: Nej, jag vill nog vara kvar så att säga.
0: Okej, vi kanske hörs igen framöver.
2: Tack.
0: Christian Ryck, psykiater, och Camilla von Below, psykolog. Stort tack för att ni var med idag. Olle Björkman har producerat Förmiddag i P1 denna fredag. Olle Wiberg heter jag själv. Programmet är tillbaka på tisdag nästa gång.
3: Hur kommer vi, Sverige och världen påverkas av AI under den kommande mandatperioden? I 3 specialprogram går Ekots lördagsintervju till botten med de utmaningar som artificiell intelligens kommer att medföra. Nu på lördag om AI, makt och demokrati. Lyssna i P1 12.55 eller när som helst i appen.
4: Klockan 6 i morgon bitti släpps Ekots lördagsintervju. Och nu låter det så här i P1.
5: Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Kerstin Slåneteg i Sundbyberg, Stockholm, som är orolig för klimatet.
6: Antingen är det torka eller också kraftiga vindar som jag upplever som mycket jobbiga och besvärande och torkar ut vegetationen.
5: Mm. Men för det är ju regn och väder, kraftigt översvämningar i Boden. Men kan det inte bara vara ett regn och väder? Hur vet du att det har med klimatförändringar att göra?
6: Ja, därför att det har, om man lyssnar bakåt, om man försöker komma ihåg, så vet vi att det har skett regn och väder på andra ställen. Men i landet så har det kraftiga regn och väder som inte är vanliga sommarregn. Har varit på andra ställen med översvämningar och bortspolen av vägar och sådana saker.
5: Mm.
6: Så att det är inget, det är bara vänta så kommer nästa någon annanstans nästa år.
5: Mm.
6: Tyvärr så kan vi inte styra längre över det här, utan vi måste göra någonting radikalt. För som det är nu så har man ju bara sopat undan det här med klimatförändringar ifrån nuvarande regering. De har ju snarare öst på med mera billig bensin och så vidare. Så att
5: nu tror jag att en företrädare för dem skulle säga så här. De har ju försökt stödja en övergång till mer elektrifierat genom att satsa på kärnkraft som ju är fossilfritt i själva produktionen av elen i alla fall. Och sen då också elbilar och laddplatser och sånt där som man ger stöd till från myndighet. Vad säger du då?
6: Ja. Ja, jo, men det är bra med elektrifiering, men kärnkraft, den är jag fortfarande emot, som jag har varit i alla år.
5: Mm.
6: Och nu har jag fått vatten på min kvar, så att säga, eftersom kärnkraftreaktorerna ska kylas, vilket inte jag hade någon riktig känsla för. Men det går åt kubikmeter vatten att kyla varje sekund. Och nere i kontinenten så måste de stänga kärnkraftverken för floderna torkar ur. Här i Sverige så ökar ju även temperaturen ute i havet. Och då kan man ju undra hur mycket, när blir det för varmt för att kyla en reaktor?
5: Så men att, vad tänker du att vi ska göra då? Alltså, du är orolig för klimatet, du tror inte på kärnkraft som en väg framåt för minskat utsläpp. Vad vill du se då?
6: Ja, nu är det havsbaserad vindkraft tror jag, som ligger närmast till hands. Och sen solpaneler förstås, vilket jag har här på mitt sommarställe i Roslagen.
5: Ja.
6: Som jag haft i 10 år.
5: Mm.
6: Så att man försöker leva som man lär. Det är väl det. Och det är många som liksom inte tänker längre än näsan räcker när det gäller. Jag tror människor kan göra mycket, mycket mer för att förändra sin användning av fossila bränslen till någonting annat. Men man its inte. Jag tror
5: Kerstin,
6: att det är så.
5: Slåneteg, Sundbyberg, tack så mycket för att du var med och inledde diskussionen idag.
6: Tack ska du ha, hej.
5: Tack, hej. Vi går vidare till Ingmar Gustafsson i Åre. Hallå, hallå.
7: Jo, det gäller samerna. Och de är ju åter i kikarsikterna på politiker som vill fixa billiga poänger.
5: Mm-hmm.
7: Och jag är uppvuxen i Malmberget. Ja. Jag har varit omgiven av samer ganska mycket. Fast en sak är, och det är ganska smärtsamt, det är att trots att de hade samiska namn som Blind och Pejok och Kitok och Märak och Pirak och allt sånt här, så det hörde de aldrig säga att de just var samer, för det var sån skam över hela.
5: Mm. Och nu är det ju en skyddad minoritet och man kan ju
7: ja, på pappret, men,
5: på pappret, men sen bor det ju samer lite överallt. Jag tänker att man kan alltså behöver ja, inte ha såna namn som du nämnde eller.
7: Det är precis det jag säger.
5: Ja, precis. Alltså, ja.
7: Det är stor chans att du har passerat en same utan att du vet om det.
5: Ja. Men, du Ingmar, vart vill du komma med det här?
7: Ja, jag bara tycker det är så lågt av till exempel Sverigedemokraterna och utbrytarpartiet Ambition Sverige som skriver insändare i länstidningarna där de nästan reviderar historien. Bara för att motverka samernas urminnes hävd att de var här först.
5: Mm.
7: Och Dessutom är de ju erkända som Europas enda urbefolkning.
5: Där frågan ställs på sin spets och där det jag tror du kritiserar är ju, alltså det handlar väl om gruvor och näringar i skog och allt möjligt, att man vill mer på något vis få en balans i det där så att man fortfarande kan ha gruvor och skogsnäring utan att det ska hindras av rennäringen, gissar jag på ganska många gånger.
7: Ja, hindras inom citattecken får jag säga. För jag tror att historien kommer att fördöma oss om vi inte börjar ställa oss upp och protestera mot det här. Ja.
5: Så du ser inte ett problem med att det blir krockar här och att man behöver kunna ha fler gruvor till exempel för att nu snackar vi mycket om det så kallade gröna omställningen, men som är ju egentligen nyindustrialisering med fokus på elektrifiering. Hur ser du på det liksom, som en väg framåt i klimat och så, och med utmaningar så som samers rennäring i samma områden?
7: Ja, men de är ju på väg att offra dem för just den här gröna omställningen. Jag tycker det är så lågt, det är så primitivt. Ja. Gå upp för samerna, säger jag bara.
5: Ja, tack så mycket Ingvar. Ha det så bra.
7: Ja. Hej.
5: Hej. Ja, vi ska ha en Olle Sparring i Stockholm med oss här. Hallå, hallå.
8: Hejsan, hejsan.
5: Hej. Apropå Sverigedemokraterna, de har ju haft ett förslag här som du vill kommentera. Berätta.
8: Jo, det var mycket intressant. De har ett förslag om att man ska försöka få igång små psykiatrihem i statlig regi. Det är klart att det är väl bra på alla sätt och vis, men det är ju så att det här har ju funnits länge och det finns ju väldigt bra alternativ till mentalsjukhusen och ensamisolering genom att en väldigt väl utbyggd organisation med små enheter i stadsdelarna där man kan läggas in frivilligt och få den vård som man behöver. När den här psykiatrireformen genomfördes så delades det upp mellan landsting och kommun. Mm. Så att alla personer som behövde behandling, de var kvar i landstinget. Och de som behövde rehabilitering, de fördes över till kommunen.
5: Mm. Hur tycker du att det funkade? För det har ju kritiserats att det var man hamnade mellan stolarna.
8: Ja, så är det väl alltid att det hamnar mellan stolarna. Men den erfarenhet jag har av ett välfungerande sådant system här i södra Stockholm, det var ju alltså att det byggdes ju upp ett system med mentalskötare, boendestödjare, särskilda små enheter, lägenheter och arbetsplatser, personliga ombud och träfflokaler inte minst. Alltså, men försökte ju tillgodose de här personernas behov av hjälp för att kunna integreras till samhället, för att kunna komma tillbaka till samhället och att leva efter sina förutsättningar. Mm. Och det här var ett väl utvecklat system som fungerade utmärkt.
5: Så det här förslaget som Sverigedemokraterna kommer med nu då om någon ny form av psykiatriska enheter, lite i stil med de stora mentalsjukhusen som fanns för. Vad säger du om det?
8: Det är väl inget dåligt förslag, men de säger också att de skulle kunna vara som ett, de skulle liknas vid ett, de här boendena skulle liknas vid ett demenshem, och då är det någonting annat, och det är liksom
5: Ja, det återstår att se helt enkelt vad det blir för något av detta då.
8: Absolut. Så.
5: Ja. Olle, tusen tack för att du ringde in. Vi har med oss Kerstin Södergren, Kungsängen. Hallå, hallå.
9: Ja, hallå.
5: Hej, du vill prata om lånord, va?
9: Ja, jag hörde någon som ringde in och retade upp sig på att det var så mycket lånord, att man skulle uppfinna svenska ord till alla nya begrepp. Men jag tycker att man ska ta det som det kommer. Jag tycker faktiskt att det är praktiskt.
5: Jaha.
9: Att saker och ting, olika begrepp existerar i många olika språk.
5: Mm.
9: Och man reser, och ju som sagt, de flesta lär sig ju en del språk i skolan och man vill kommunicera med folk. Och är det då så att det är svårt att kommunicera, och det i alla fall finns några ord som, mm. som är gångbara på alla möjliga ställen. Vad stör det?
5: Jag vill ha din kommentar på ett mejl på det här temat. Går det bra? Kan du lyssna här? Det är Peter, hårfagre Peter, som skriver in. Han har problem med att det är så svårt att förstå hårprodukter. Han läser Hair Care Hydrate Moisture Conditioner, Hair Care Multi Repair Conditioner, Bond Mate, och så förstår han inte vad som är balsam och vad som är shampoo.
9: Men då försöker jag ta reda på det.
5: Du har just lyssnat till en kortare repris av fredagens Ring Pet med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringpet@sverigesradio.se. Eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring Pet.
4: Det är tid för en land- och sjöväderprognos här i Pet. God kväll, SMHI.
10: God kväll. Och här på SMHI hör ni mig, meteorolog Katarina Wahlström. Och vi börjar med väderöversikt. Ett stort lågtrycksområde med flera dellågtryck befinner sig över Skandinavien och Finland och ger till och med helgen fortsatt ostadigt väder över landet. I kväll och i natt förs regn in västerifrån och berör främst Värmland, Härjedalen och Jämtland. Längre norrut har regnet mattats av och efterhand mest uppehåll. Och i resten av landet klart till halvklart. Imorgon lördag väntas moln varvat med sol och tidvis regn eller skurar. På Gotland och ostligaste Svealand är regnet kopplat till ett lågtryck som rör sig norrut under fördjupning över Baltikum. Det finns risk för brand i skog och mark i delar av Götaland, Svealand och södra delen av Gävleborgs län. I östra Norrbottens län finns en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån samt en gul varning för höga flöden i ett område från Luleå upp till Jokkmokk. Och som prognos som gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Till en början mest klart väder, men under natten ökar molnigheten. På sina håll kan det även bildas dis eller dimma. I natt 8-13 grader. I inlandet lokalt något svalare. I morgon moln varvat med sol, utom på Gotland där regn rör sig in redan på förmiddagen. På eftermiddagen i västra Götaland drar dock regn in från nordväst som sedan rör sig österut under kvällen. På dagen 15-20 grader. Svag växlande vind. I morgon i Skåne och längs kusterna västlig vind med friska vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. Mest klart väder, men främst i Värmland kan även skurar passera. Allmänt kan dis eller dimma bildas. I natt 7-12 grader. Lokalt vid vatten något varmare. Imorgon till en början mest moln med något solglimt, men på eftermiddagen ökar molnigheten och följs av regn. På dagen 15-20 grader. Svag växlande vind med imorgon lokalt friska vindbyar. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands inland och fjälltrakter. I nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland regn, i övrigt klart till halvklart. I natt en hel del dis eller dimma och 15-10 grader. I morgon eftermiddag breder regnet ut sig allmänt, men solen kan främst norr om Storsjön stundtals titta fram. På dagen 15-20 grader, i fjällen runt 10 grader. Svag växlande vind, i morgon i regnet nordlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland och hela norra Norrland. Klart till halvklart, men fortsatt mycket moln över Lappland och Norrbotten. Allmänt en del skurar och något dis eller dimma. I natt 5-10 grader, i högterräng något kallare. Imorgon mer utbrett med skurar, men solen kommer ha ordentligt med utrymme för att titta fram mellan molnen. Särskilt i de södra delarna. På dagen 15-20 grader, i högterräng runt 5. Svag växlande vind, i fjällen tidvis måttlig. Och så väder på lite längre sikt. På söndag fortsatt ostadigt väder där större delen av Götaland, östra Svealand och östra Norrland får fortsatt regn eller skurar. I övrigt mest uppehåll och en del sol. En dagstemperatur som hamnar mellan 15-20 grader och i fjälltrakterna mellan 10-15. I början av nästa vecka växer ett högtrycksrygg in över landet, vilket ger stabilare väder. Det ser då även ut att bli något varmare med omkring 20 grader i söder och runt 15 i norr. Och nu några temperaturuppgifter. Idag fick Stockholm som högst 19 grader. Göteborg likaså. Malmö 21, Karlskrona 20, Kalmar 22, Visby 20, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21, Karlstad 19, Gävle 21, Mora och Sundsvall 19, Östersund 17, Storlien Storvallen 13, Umeå 20, Vilhelmina 18, Luleå 19, Jokkmokk 15, Kiruna 12, Kattejokk 17. Och dagens allra högsta temperatur fick Oskarshamn med knappt 23 grader. Och ute i Europa fick Oslo 21, Helsingfors 21 också, Riga 19, London 22, Paris 24, Nice 32, Berlin 26, Wien och Warszawa 28, Kiev 35, Moskva 22, Malaga 34, Rom 35, Belgrad 38, Aten 34. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Ćuprija i Serbien med 41 grader. Och nu en nederbördssammanställning. För det gångna dygnet då lågtryck har passerat över landet och följt med sig regn och skurar. I Götaland noterade Horn i Östergötland 21 mm. Borås och Hagshult i Småland båda 18. I Svealand fick Falun Lugnet 14. Kilsbergen, Suttarboda i Närke drygt 6. I Kloten i Bergslagen knappt 6. I södra Norrland rapporterade Hunge i Jämtland 12. Ljusnedal i Härjedalen och Höglekardalen i Jämtland 6. I norra Norrland fick Haparanda 24, Kvikkjokk, Åren-Järka i Lapplandsfjällen 18 och Jokkmokk flygplats 17 mm. Och nu vidare till en sjörapport. Imorgon rör sig ett djupt lågtryck norrut över Baltikum och vi gör en siktsammanfattning. Det väntas från den sydöstra Östersjön till Skärgårdshavet tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt, risk för åska. Annars mest god sikt, men lokala skurar. Kulingvarning finns utfärdad på sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Och så utsikt till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Nord eller nordväst 8-13 meter per sekund och ökande norrifrån. Imorgon 12 kuling 17 på Tyska bukten 8-13. Skagerrak, vridande till nord eller nordväst 6-11. I västra delen 8-13 och allmänt något avtagande. I morgon eftermiddag på västra sidan tillfälligt omkring väst. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Vridande till väst eller nordväst och ökande till norrifrån till 5-10. I morgon eftermiddag på Bälten och sydvästra Östersjön 8-13. Vänern, sydväst 3-8. I morgon växlande 1-5. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 5-10, tidvis växlande 2-7. I morgonbitti, nord eller nordväst 3-8, på ostligaste delen av Östersjön 12-17. Under dagen vridande till väst och på västra delen ökande, på kvällen allmänt 8-13. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 5-10. I natt växlande 1-6. I morgon på den östra delen vridande till nord, på eftermiddagen ökande till 6-11. Till kvällen i ostligaste delen kuling 14-19. Rigabukten. Omkring väst 4-9 och avtagande. I morgon bitti omkring ost 1-5. På dagen vridande till nord och nordväst, eller nordväst ursäkta, och ökande. På kvällen kuling 18-23. Finska viken. Omkring syd 3-8. I morgon eftermiddag vridande till nord eller nordost och ökande på kvällen kuling 15-20. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 3-8. Längst i norr växlande 1-5. I morgon vitti omkring syd eller växlande 1-5. I morgon eftermiddag vridande till nord eller nordost till kvällen 5-10. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde, nordväst 10 meter per sekund. Oxöy 4, nordväst 7. Skagen, sydväst 7. Nordkoster Väderöarna, syd 5. Måseskär, saknar väderstreck, 8 meter per sekund. Pålgrunden, sydväst 7. Naven, sydväst 3. Vinga, sydväst 9. Nidingen, sydväst 6. Anholt, väst 8. Hallands Väderö, väst 5. Drogden, nordväst 3. Falsterbo, väst 3. Arkona väst 4, Skillinge sydväst 2, Hamrodde sydväst 4, Hane väst 2, Utklippan sydväst 4, Ölands södra udde sydväst 5, Ölands norra udde syd 3, Hörstena syd 2, Håborg sydväst 5, Östergarnholm sydväst 8, Fårösund syd 2, Gotska Sandön och Landsort sydväst 3, Skärpe sydväst 2, Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm sydväst 2, Finska Utö ost 3, Nyhamn syd 4, Märket syd 6, Örskär syd 5, Eggegrund sydost 4, Kuggören syd 3, Prämön Lunga ingen uppgift, Skagsudde sydväst 4, Järnes klubb sydväst 3, Holmen sydväst 4, Bjureklubb syd 4, Rödkallen ost 2. Och det var allt från mig från SMHI. Godnatt!
11: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
0: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och ja, kort därefter kunde den misstänkte gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha varit på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit i Fagersta.
11: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen Karl, så det är bra att du stannar där. Men sa det något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
0: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
11: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Carl?
0: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
11: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
0: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
11: Tack så mycket, Carl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
12: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
13: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
11: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih så har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Där skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren Stale, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
14: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
15: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren Stale ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
14: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
15: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
16: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
15: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan, vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
16: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Så att, och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Va? Man blir glad när att se att de uppskattar det.
11: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig, det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
17: Mässling är ju potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
18: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
19: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
11: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
20: Sverige vann premiären av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg inför rekordpublik. Sättsiffrorna skrevs till 3-0 mot Montenegro, men trots övertygande siffror så var det lite premiärnerver enligt matchvinnare Isabelle Haak.
21: Nej, alltså jag tycker när vi börjar

0: Uppsala-laget hemma mot Häcken med 3-0. Men än så länge är det ingen panik, enligt lagkapten Henrik Kastegren.
1: Jag tycker överlag att det är en ganska jämn match. Med de har sina perioder och vi har våra perioder. Men de gör mål i sina och det gör inte vi. Och ja, vi går för det lite och tyvärr släpper in mål på fel tillfällen i matchen. Så att det tar lite kraften ur oss.
2: Två raka förluster, tre raka utan seger. En annan verklighet än det som har varit tidigare. Hur bearbetar ni och jobbar ni med det?
1: Nej, men vi är väldigt bra på det. Men jag tittar tillbaka på den sommaren förra året där vi var tvungna att vinna på ett annat sätt. Hur vi kom tillbaka från de motgångarna vi hade då, så att vi vet hur vi ska hantera det. Jag har en extremt stark tro på den här gruppen, så att vi jobbar på metodiskt som vi tror är bäst för oss att vinna matcher, så att jag har full förtroende för vad vi gör.
0: Reporter Johan Bengt. Tungt går det även för det svenska hopplaget i ridsport-VM och just nu kämpar laget om OS-platsen. Hör hur det går i appen eller i P4 just nu.
3: P1, Sveriges Radio.
4: En död och flera skadade efter skoldåd i Fagersta.
5: Polisen kommer direkt och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar.
4: Du hör bland annat eleven Nelly Strandberg och föräldern Paulina Kolon.
6: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
4: Den misstänkte gärningsmannen tros ha agerat ensam. Vi går igenom vad vi vet så här långt om honom och pratar med en expert på skoldåd. Dessutom så hör du justitieminister Gunnar Strömmer om attacken. Det här är Studiot kväll. Jag heter Martina Lindvall. En stor del av kvällens program kommer att handla om skoldådet i Fagersta. En person dödades och flera skadades när en man gick till attack med ett svärd på en gymnasieskola. En person kunde gripas på platsen och just nu så pågår ett stort utredningsarbete från polisens sida. På plats vid Brinellskolan där det här dådet skedde finns nu vår reporter Carl Friborg. Carl, hur är stämningen där du är just nu?
7: Jo, jag står precis som sagt utanför Brinellskolan här och ja, stämningen just nu är väldigt stillsam. Det har varit någon person som gått förbi här, men i övrigt är det ganska tomt förutom en eller två polisbilar ser jag här. Det är fortfarande kvar en avspärrning runt själva skolbyggnaden, men den har varit mycket större tidigare då. Så det är lugnt och stillsamt skulle jag säga. Ganska folktomt.
4: Stanna kvar där, Carl. Vi ska återkomma till dig. Men det var alltså strax efter klockan 14 idag som larmet kom om pågående dödligt våld vid Brinellskolan i Fagersta. Eleven Nelly Strömberg, hon var där.
5: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Vi skulle hämta lånekort där också. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
8: Men du såg alltså att det var en kille med blod utanför biblioteket då, eller?
5: Ja, precis. Jag fick en blackout. Jag såg bara blod överallt.
8: Vad gjorde du då?
5: Jag sa till mina kompisar att det är en kille som har blivit huggen, tror jag.
4: Där har du alltså Nelly Strömberg, elev som intervjuades tidigare idag. Bredvid mig här i studion så sitter Hugo Bernad som är Ekots reporter och som har följt den här händelsen egentligen från första början nästan. Hugo, om vi tar det från början, hur ska den här polisinsatsen gå till?
9: 14.06 får polisen in det första larmet om pågående dödligt våld. Vi fick höra nu från Tommy Alriksson som är lokalpolisområdeschef att 3 minuter senare så är första patrullen på väg till skolan.

0: Den patrullen ska befinna sig ganska nära platsen. Och 14.16, alltså 10 minuter efter att larmet först kommer in, så ska gärningsmannen vara oskadliggjord och grips på skolan efter att polisen har avfyrat skott. Och på den tiden då så har han hunnit skada 3 personer, 2 allvarligt, 1 lindrigt, och en person hittas då också avliden på skolan.
1: Vad vet vi om den här misstänkte gärningsmannen?
0: Vi vet att han är i 18-årsåldern. Han är bosatt i Fagersta. Han var enligt uppgifter som vi har antagen till skolan år 2025. Vi vet inte om han faktiskt har deltagit i undervisning eller inte. Det finns ett TikTok-konto, eller det fanns ett TikTok-konto där det bara några minuter innan dådet så har vi fått veta att det lades upp en bild på ett svärdliknande föremål strax före attacken inleddes. Det här kontot försvann sen, bara timmar efter attacken, men medan det fanns uppe så kunde man se att det fanns inlägg med referenser till liknande då, bland annat Trollhättan 2015, Utöja 2011 och Risbergska förra året där 10 personer dog. Han är dömd för brott. Det handlar om en misshandel som ska ha ägt rum förra året på en skola då han dömdes till ungdomsvård och ungdomstjänst. Och han, efter den incidenten så blev han också tvångsplacerad hos en familj.
1: Säger Hugo Bernhard, reporter på Ekot. Nu har vi med oss Gunnar Strömmer, moderat justitieminister. Välkommen till Studio 1 kväll.
2: Tack så mycket.
1: Ja, först och främst, vad tänker du kring dagens dåd?
2: Ja, det är klart att det är en helt förfärlig händelse. Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle. Så framförallt så tänker och känner vi alla med dem ikväll.
1: Polisen har ju varit relativt förtegen med att lämna information. Men vad kan du berätta? Vad har du fått reda på om det som skett?
2: Ja, men vi fick så att säga information tidigt om den här händelsen. Strax efter 2 idag. Och sen senare under dagen så har vi förstås haft löpande kontakt. Men under senare eftermiddagen så hade statsministern och jag möjlighet att få en ordentlig informationsgivning från polisen om det inträffade och hur man arbetar med det här fallet. Och sen noterade jag också att polisen var, ska vi säga, återhållsam med information på kvällens pressträff och motiverade också det med att man är precis i början nu av ett väldigt omfattande utredningsarbete. Om man vill inte genom att lämna, ska vi säga, ytterligare uppgifter, till exempel påverka vittnen och andra som man vill höra nu i den här utredningen. Så att jag har stor respekt att polisen nu måste ha en möjlighet att arbeta förstås skyndsamt men ändå i lugn och ro och ta det här steg för steg. Det handlar förstås om att klara ut både vad som har hänt, vem den här gärningspersonen är och vad vederbörande har för bakgrund och drivkrafter och motiv, vad som kan ligga bakom det här.
1: Är säkerheten i svenska skolor tillräckligt idag?
2: Det, men det är klart att när en sån här sak händer, och vi har ju också erfarenheter från, som ni har nämnt här under kvällen, Örebro är här nu bara ju för en relativt kort tid. Sen går vi tillbaka några år så har vi haft liknande eller motsvarande dåd i Malmö och Trollhättan. Det är klart att allt det här reser förstås berättigade frågor om det. Samtidigt så har det också vidtagits många åtgärder för att höja säkerheten i våra skolor, och det är många kommuner och skolor som är mitt inne i det arbetet. Men det är klart att en sån här händelse reser de frågorna. Vi har gjort mycket vad gäller skolsäkerhet efter det förfärliga dådet i Örebro, men det finns uppenbarligen mycket mer att göra. Sen ska det naturligtvis alltid vägas mot mot andra intressen, men att vi måste fortsätta arbeta intensivt för att se till att skolan är den allra, ska jag säga, tryggaste platsen man kan tänka sig för barn och unga. Det är förstås helt avgörande.
1: Just efter massmordet på Risbergska, som du nämner, alltså förra året, då så sa du att, jag menar, att de bakomliggande orsakerna var viktiga för att kunna dra slutsatser för framtiden. Vilka slutsatser har du dragit sedan dess?
2: Av Örebro händelsen, tänker du? Ja, där var ju en fråga som ju skulle visa sig vara svår att klarlägga, var det bakomliggande motivet i det fallet. Och det är klart, det hade både att göra med att gärningspersonen avled och att han heller inte hade lämnat särskilt många spår efter sig. Trots att polisen naturligtvis gjorde allt vad de kunde för att klarlägga det. Jag hoppas ju verkligen att man kommer vara, ska vi säga, framgångsrik i det arbetet i ett sånt här ärende, för att det är klart att när man inte kan reda ut varför någonting har hänt, vad som ligger bakom, så lämnar det ju, ska vi säga, både ett öppet sår och också, kan man säga, utrymme för olika spekulationer. Så det är väl en sak jag tycker vi har med oss förstås, att hur viktigt det är att verkligen gå till botten med vad som har hänt och reda ut vad som ligger bakom. Och det hoppas och har jag all anledning att tro att polisen ska lyckas med i det här fallet i Fagersta. En annan sak är naturligtvis vikten av att också träna och förbereda sig för att kunna hantera förfärliga händelser. Nu får vi se hur man har agerat i Fagersta, men mycket tyder på det vi har hört under dagen att skolorna har agerat rådigt i ett oerhört, ska vi säga, stressigt och ska vi säga, akut läge. Men allt detta måste ju nu naturligtvis gås igenom och klarläggas ordentligt. Och sen har vi också förstås bredare frågor om skolsäkerhet, där det både finns erfarenheter från Örebro men också andra händelser. Och nu får vi till det lägga den här förfärliga händelsen i Fagersta, dra slutsatser av det.
1: Men om du bara kan dra, för du sa där någonstans i början att ni ändå har gjort vissa åtgärder. Om du skulle nämna några av dem konkret som du menar att ni har gjort för att förstärka säkerheten i skolor.
2: Ja, vi har ju haft en utredning som har just arbetat med skolsäkerhet och också, ska vi säga, gett ett tydligare lagstöd till exempel till skolor att göra olika insatser, både förebyggande insatser och allt ifrån utökade möjligheter att, ska vi säga, söka genom skåp och väskor, möjligheter att installera lås om det är så att man vill bedöma att det är rätt väg framåt och så vidare. Så det handlar ju mycket om att ge skolor ett, ska vi säga, tydligt lagstöd för att arbeta offensivt med säkerhet. En annan sak som vi också arbetar med nu är möjligheten att använda kameror runt skolor. Där kan vi konstatera att det har funnits rättsliga oklarheter kring vad skolor har för möjlighet att använda kameror i ett brottsförebyggande syfte, och det arbetar vi nu med att klarlägga. Men jag tror att man måste ha med sig detta, att vad det grund och botten handlar om är att ge skolor, skolhuvudmän, ett utrymme att utifrån de bedömningar man gör när det gäller behoven av trygghet kunna vidta de säkerhetsåtgärder som man menar är både lämpliga och nödvändiga. Och också förstås få ett stöd när det gäller, ska vi säga, övning och olika kunskapshöjande insatser. Jag ska peka på en sak till just vad gäller risker för radikalisering och att unga ska dras in i extrema miljöer. Där har vi ju gett tydliga uppdrag till Center mot våldsbejakande extremism, som är en del av Brottsförebyggande rådet, som ju arbetar nu, ska säga, offensivt med att ge inte minst kommuner stöd i arbetet att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Och det är några av de saker vi gör från nationell nivå för att understödja arbetet och skapa trygghet lokalt.
3: Tack.
1: Och samtidigt så har ju nu det här skett, och jag undrar bara då som en sista, vad vill du säga till de elever som har sagt under dagen att de vågar inte gå tillbaka till skolan, eller de föräldrar som säger att nej, jag vågar inte skicka tillbaka mina barn?
2: Men jag har naturligtvis väldigt stor förståelse för den oron och den rädslan. Allt annat vore ju också konstigt när man har fått tvingats vara med om en sån här fruktansvärd händelse. Samtidigt så tror jag det är väldigt viktigt också förmedla att hur viktigt det är då för barn och unga att tala med sina föräldrar eller andra vuxna som man litar på, att söka sig till det krisstöd som kommunen nu erbjuder på olika sätt och redan har satt upp på ett arbete som redan är igång. När skolorna så att säga öppnar efter helgen så utgår jag från att det kommer finnas många vuxna på plats för att ta hand om frågor och möta en oro och tillsammans så att säga hitta vägar framåt. Men det är klart att man en sån här kväll känner en stor oro och rädsla och ovisshet inför framtiden. Det måste man ju naturligtvis säga att det är förstås både väldigt mänskligt och väldigt naturligt. För min del och för justitiedepartementets del och regeringens del så fortsätter vi att hålla ett väldigt nära samband med polisen och följa hur den här händelsen och den här utredningen utvecklar sig framåt på ett väldigt noggrant sätt.
1: Säger Gunnar Strömmer, moderat justitieminister. Tack för att du var med i den här sändningen. Vi ska välkomna en annan gäst, nämligen Kathy Cohen. Hon är analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut som forskat om gärningsmän som begår just skoldåd. Välkommen till Studio ett kväll, Kathy Cohen.
3: Tack.
1: Om vi börjar så här, vad tänker du kring det vi vet så här långt om skolattacken i Fagersta?
3: Utifrån det vi vet nu så har vi väl ändå sett en del tecken på förberedelse, att det inte var något spontant attentat. Och så vitt jag förstår så finns det lite uppgifter om att det har funnits ett intresse för tidigare skolattentat och massmord. Och så då tänker jag att frågan om förebilder och inspiration blir relevant liksom, och den här större, vad ska man säga, communityn som är intresserad av skolattacker där många tidigare gärningsmän liksom också har varit del.
1: Vad är det där för community, alltså sammanhang som du nämner där?
3: Det är väl lite så löst sammanhållet kan man säga, men det finns ju på sociala medier, på alltså väldigt många olika sociala medier, så träffas ju personer som har ett gemensamt intresse för skolattentat och har en liten, vad ska man säga, som beundrar tidigare gärningspersoner och pratar om dem och hur man ska efterlikna dem och ja, försöker liksom se ut. Det är mycket så att se ut som dem eller ha samma vapen som dem. Så det är inte nödvändigtvis så att motivet alltid är samma. Motiven är ju ofta väldigt oklara i den här typen av attentat. Så det vet vi ingenting om. Men jag skulle ändå säga att mycket ser ut som om det här är en person som har varit inspirerad av tidigare gärningsmän.
1: Nej, precis, vi ska ju vara tydliga med det att såklart vi har ingenting bekräftat om motiv eller, så vidare, eller liknande. Men det där du beskriver, alltså hur hamnar man ens från första början i de där forumen? Var kommer det här liksom, intresset för andra skolattacker?
3: Det är inte ovanligt, tänker jag, att människor, unga människor och även äldre personer intresserar sig för brott. Liksom, true crime är ju en jättestor genre liksom i både tv-program och litteratur. Och så det är inte någonting konstigt i sig att man kanske hamnar där. Men att vissa personer liksom därifrån går till att idealisera gärningsmän, det är ju kanske lite mer svårförståeligt. Men jag tror att det ofta, eller det är inte jag som tror det, men enligt den forskning som finns och den erfarenhet som finns på området så är det ju personer som kanske har ett lite sviktande nätverk omkring sig som kanske inte känner sig, inte upplever sig ha så mycket vänner eller som kanske upplever sig ut, utanför i skolan, kanske inte har någon större familj som de kan prata med, och som hittar en gemenskap i de här kretsarna då, online.
1: Men det är en sak då kanske att hitta den här gemenskapen, men vad vet man om, liksom, vart går gränsen, eller vad är det som kan få då en person att gå från bara kanske tanke, intresse till faktiskt handling?
3: Det är väldigt olika. De är inte så... Som jag sa, motiven är ju okända i det här fallet, och de är också okända i många av de tidigare fallen av skolattentat. Så att exakt hur det går till, olika för alla, gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, vad det nu är de går igenom på egen hand, och att det saknas framtidstro. Ofta det är en brist, alltså en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna.
1: Men finns det några varningssignaler eller liknande som man som samhälle skulle kunna se om man tänker att man vill förebygga det här?
3: Man kan ju tänka, man får tänka i flera steg då. Liksom, först finns ju riskfaktorer som statistiskt sett är förknippade med förhöjd risk för att man ska begå någon form av våld. Men de kan ju också finnas hos väldigt många som aldrig blir våldsamma. Sen finns det skyddsfaktorer som jag nämnde, liksom stöd i familjen, vänner, bra kognitiv förmåga att lösa sina egna problem. Folk som kan fånga upp en, säg skolpersonal, elevhälsa, liksom allt, hela samhället i princip kan ju bli en skyddsfaktor om vi liksom bygger upp det så. Och sen på kortare sikt så finns det ju indikatorer på förändrade beteenden som kan vara tecken på att en person håller på att förbereda någonting eller har tankar på ett attentat.
1: Ja, vad kan det vara för typ av förändrade beteenden?
3: Planering kan ju yttra sig att man tar reda på väldigt mycket om det här målet som man har i skolan, eller om det är någon speciell person man vill åt. Frågar så här, hur ser ritningarna ut? Alltså, det kan ju vara vad som helst. Något tecken på planering. Intresse för vapen, att man har vapen och pratar om att man har vapen. Att man kanske börjar mer och mer prata om de här gärningspersonerna, verkar liksom lite fixerad vid tidigare attentatspersoner. Pratar mycket om våld,
1: ja,
3: kanske.
1: Men jag tänker just
3: det finns ju...
1: Nej, men precis. Det jag tänker är att det kanske inte är så att man som tonåring börjar prata om sina vapenintressen med föräldrar eller så. Är det då liksom, hur ska man upptäcka det där om det ändå är i forumen? Ligger det på föräldrar eller hur jobbar polisen med det där?
3: Jag vet inte hur polisen jobbar med det, och de är nog inte så sugna på att berätta det heller. Men däremot så de som, vad ska man säga, plattformarna, de tillhandahållarna av digitala medier har ju ofta liksom så här sökmekanismer där de försöker fånga upp just om någon till exempel pratar om vapen eller visar bilder på vapen och så. Tyvärr så är ju åtgärden ofta bara att man stänger kontot eller varnar personen, tar bort det inlägget, och då kan de ju lika väl liksom flytta över till något annat socialt medium. Så att det ser man ju också mycket, att de hoppar mellan TikTok och Snapchat och spelplattformar, alltså lite överallt på nätet.
1: Ja, utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Men uppenbarligen så går det ju inte nu, för det händer ju idag. Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Men det är ju de här varningsindikatorerna liksom som de är väldigt svåra att upptäcka. Jag tänker just om någon postar en bild på ett svärd precis innan attentatet. Då är det lite för sent. Det kanske inte någon som fångar upp det. Och en bild på ett svärd i sig, det är en sak. Man kanske behöver samla på sig flera sådana här indikatorer för att verkligen ta det på allvar. Så att det är väl en kunskap som vi behöver utveckla och liksom förmedla till alla som kommer i kontakt med ungdomar egentligen. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
1: Hur stor är risken skulle du säga för att andra kommer att inspireras av det som hänt idag i Fagersta?
3: Det finns ju alltid en risk, alltså i och med den här sociala smittan eller den här inspirations... vad ska man säga? Ja, men den här inspirationen som man ser ofta mellan gärningspersoner. Så absolut, det finns en risk. Men det är ju inte så att någon idag kommer att se det här och plötsligt bli våldsam. Utan det är ju personer som redan är långt fram i riskzonen. Alltså, de kanske tycker att det här dådet kan få betydelse för dem. Men det hade ju lika väl kunnat vara något annat. Så att det är fortfarande ett väldigt ovanligt fenomen. Och det kommer att fortsätta att vara. Så det är ju inte så att det kommer att bli plötsligt väldigt mycket vanligare.
1: Tack för det, Kathy Cohen, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut som alltså forskar om gärningsmän som begår skoldåd. Självklart så har det ju varit många föräldrar som oroat sig över sina barn idag som går då på Brinellskolan. P4s reporter Nina König träffade en av dem tidigare idag, Paulina Colon, som stod och väntade på att få se sin dotter igen.
4: Jag har inte fått träffa henne än, så jag vill bara hålla om henne nu.
5: Vet du någonting om när hon får komma?
4: Om?
5: När hon får komma ut?
4: Nej, jag hoppas när som helst, men jag vet inte. Hon är i kriscenter nu.
5: Hur har det varit? Vad har du skrivit till henne under den här tiden när hon var inrymd?
4: Jag bara har försökt att skriva hela tiden. De har varit inlåsta i ett klassrum med lärare, men det är, alltså, gömma sig i ett klassrum, det är liksom tomt. Så det är ju, man har hela tiden varit jätteorolig. Nej, usch. Och jag har bara sagt till henne att jag älskar henne och tar hand om dig och bara fortsätter att skriva. Nej, det var vidare idag. Jag jobbade hemifrån så jag åkte hit direkt och det var ju såklart massa föräldrar här och poliser och helikoptrar och aldrig varit med om något sånt här.
1: Paulina Colon som intervjuades av P4 Västmanlands Nina König. Vi ska till Carl Friborg igen som befinner sig vid Brinellskolan i Fagersta kommun. Jag förstår att det är väldigt tomt där just nu, men du har ju träffat flera personer sedan du anlände till Fagersta. Vad är det för känslor och tankar som de bär på, Carl?
6: Ja, precis. Ja, de jag pratar med är ju märkbart skakade såklart. Jag pratade med en man och hans dotter lite tidigare idag och då de var märkbart oroliga och ja, men det syntes verkligen på dottern att det här var någonting som skakat om henne ordentligt. Blicken riktades liksom bortåt. Och ja, Fagersta är ju inte en särskilt stor ort. Alla känner alla här, som en person sa. Och ett sånt här dåd blir verkligen oerhört omskakande och påverkar hela kommunen. Så de jag pratar med, det är en stor sorg såklart. Att det blev som det blev. Och att det, och sen är det såklart mycket oro och många frågor kvar som det inte finns några svar på än. Hur kunde det bli så här? Hur var det möjligt?
1: Du har ju också varit på plats vid det kriscenter som upprättats. Hur ser arbetet ut där?
6: Ja, precis. Det var ju kommunen som upprättade det här kriscentret i Risbrohallen, några hundra meter från skolan här. Och det var ju bland annat dit de inrymda eleverna fick komma efter att de kunde släppas ut från skolorna där de satt. Och det var även där föräldrarna stod och väntade på dem efteråt. Och inne i kriscentret var ju inte vi i media tillåtna. Men det gick att se att det fanns mycket stödpersonal på plats. Kommunens krisstöd, det fanns fältare, det fanns nattvandrare och såklart mycket poliser. Och man såg ju det när det började lugna ner sig och de flesta åkt, så bars det ju ut mat och dryck som hade blivit över. Så uppenbart är att de kunde få, förutom stöd och hjälp, också mat. De hade ju suttit inrymda i ganska många timmar.
1: Precis. Och vi ser alltså Carl Friborg. Och apropå det där med inrymning och så, polisen har ju, som vi varit inne på flera gånger, varit relativt förtegen med hur själva insatsen gick till, utöver att de då ska ha oskadliggjort den här misstänkte mannen på plats. Men tidigare kväll så pratade jag med Lena Ljungdahl, som är tidigare polis och specialist på skoldåd, om hur det går till när den här typen av larm kommer. Dels då på hur man hanterar den skola där larmet kommer ifrån, men också hur det fungerar med inrymning av byggnader i närheten.
7: Just inrymning är ett koncept man använder sig för de närliggande skolorna. Alltså den drabbade skolan ägnar sig inte åt inrymning, utan det är ju de runtliggande skolorna där man vet att platsen man är på är säker. Och för att man inte ska få ut fler personer i det farliga området, så ser man till att alla de skolor helt enkelt får in alla barn och ungdomar i säker, liksom i skydd, och sen liksom låser skolan. Däremot själva den drabbade skolan, där jobbar man ju utifrån konceptet fly, sök skydd, larma. Alltså, det kanske är några som till och med har lämnat platsen och några har sökt skydd kvar på platsen, och sen så går ju polisen in och sen så fryser de läget och skapar sig kontroll över situationen, och sen när de bedömer att det är säkert så börjar man släppa ut folk igen.
1: Och när du säger att de fryser läget, kan du utveckla vad det konkret är?
7: Ja, men polisen har ju en ganska strikt tidsordning. Ett, de måste få stopp på attacken. Det vill säga, de lägger allt krut på att identifiera, hitta faran, gärningspersonen, och få stopp på själva attacken. Och när de har gjort det, då bör de säkerställa att det inte finns fler gärningspersoner. Och fram till de är helt säkra på att det inte finns någon fara kvar, även om de har gripit en person. Tills dess så vill de inte ha människor som springer runt och in och ut i byggnaden och anhöriga. Då får de in ännu fler människor i potentiella farozonen. Så att det är därför man först får stopp på attacken, sen letar efter fler far- och gärningspersoner, och sen är det ju rädda liv och liksom den akuta krisstödet, och att säkra platsen för en robust brottsutredning som börjar nu. Och teknisk undersökning, då vill man inte in massa människor i där. Så att det är av olika syften man gör det där. Och framförallt för personernas skull. De ska inte komma ut innan man vet att det är säkert. Och sen ska de lotsas ut genom kanske en plats med blod. Jag vet inte hur det ser ut på den platsen. Men det finns väldigt många anledningar till att de skapar den här väldiga kontrollen tills de är helt säkra.
1: Jag tänker, vi har hört här flera, bland annat föräldrar, prata om att de har känt en oro därför att på grund av mobilförbudet så har inte de kunnat ha kontakt med eleverna. Påverkar det där någonting också, skulle du säga, just hur polisen kan arbeta när inte de kan skicka sms eller höra av sig om vad som eventuellt sker där de befinner sig?
7: Alltså man ska ha en djup respekt för känslan av att vilja kontakta och att det kan minska den oron man bär på. Syftet med att så få som möjligt ha telefon, det är ju för att vi vet att det är farligt om gärningspersonen kan lokalisera människor med hjälp av det, att deras mobiler börjar surra och plinga och tjuta. Så att man tänker så här, ja, vi får offra den här känslan av att kunna kommunicera och istället vinna då mindre skadutfall och mindre drabbade personer. Så att, tyvärr så får man göra ganska svåra avvägningar i det där. Och jag kan verkligen som mamma själv respektera känslan av att jag vill ha kontakt, jag vill nå, jag vill springa in själv i skolan. Men besluten är fattade utifrån vad är bäst för att minimera antalet skadade och döda. Och det är där man behöver lägga besluten, och då får man offra lite av det där som känns skönt, tyvärr.
1: Så Lena Ljungdahl, tidigare polis, när jag pratade med henne för några timmar sedan. Hugo Bernhard som sitter bredvid mig här i studion. Vi har ju hört flera nämna massmordet på Risbergska förra året, som ju är den skolattack som ligger närmaste tid innan denna. Men om man ska titta lite på skillnaderna, för det är ju någonting stort här, nämligen att där så dog eller dödades gärningsmannen, här är han vid liv. Vad betyder det egentligen?
0: Precis, men det blir en jättestor skillnad nu. Polisen har ju sagt att den här gärningsmannen sitter i arresten och kommer väl förmodligen, om inte nu under kvällen eller om man inte redan har hört, höras imorgon. Vid dådet till Risbergska så Rickard Andersson, gärningsmannen, han dels blev ju dödad av polis på plats, men han lämnade också efter sig extremt få digitala spår. Dels hade han ju förstört flera av sina hårddiskar och sådär, men av det polisen hittade så fanns ju liksom väldigt lite som sa någonting om ett konkret motiv, annat än att han hade någon sorts frustration över sitt försörjningsstöd. Och sen så väckte det frågor att de flesta som dog på Risbergska hade invandrarbakgrund, men det fanns liksom aldrig riktigt någonting man kunde koppla där. Och här, i den här situationen, så ska jag vara tydlig med att vi har inte ett klarlagt motiv här på något sätt alls. Vi känner inte till något manifest eller någonting liknande, men på något sätt så vet vi ju mer om den här gärningsmannen än vad vi någonsin gjorde om Rickard Andersson. Att vi vet de här sakerna, att han har uttryckt intresse för andra skolattacker, och som Cathy Cohen, som vi hade med här tidigare, var inne på, så finns ju den här subkulturen eller communityt på internet där man delar någon sorts fascination för tidigare dåd, och det går ju liksom i linje med många andra attacker, men inte i linje med Risbergska då.
1: Precis, och vi ska väl säga det, Rickard Andersson, det är ju möjligt där att han väl tog, om jag minns rätt, tog han livet av sig, gärningsmannen där,
0: till och med.
1: Ja, men exakt, och där, som vi vet ju att polisen just nu bedriver ett jättestort utredningsarbete utöver att då se vad, och hitta vad man kan om den misstänkte, så har man ju även förhört elever under dagen. Carl Friborg, vi ska se om du fortfarande är med. Har du någon bild där av hur omfattande, alltså hur många elever egentligen är som har varit i kontakt med polisen, hur stor den här skolan är?
6: Jag kan inte svara på hur många elever som har blivit förhörda av polisen. Jag kan säga att skolan är väl en medelstor gymnasieskolbyggnad. Det är svårt för mig att avgöra hur många klassrum det skulle kunna vara eller så, men det är en medelstor kommunal gymnasieskolbyggnad. Hur många klasser det finns i varje årskurs och sådär, det kan jag tyvärr inte svara på faktiskt.
1: Det förstår vi. Det är inte helt lätt. Vi vet i alla fall att den ligger i Fagersta och att det är väl ett villaområde där i närheten och ett samhälle där vi förstår, som ju inte är jättestort, många känner varandra. Hugo Bernhard, det har varit väldigt mycket information nu, men om vi bara ska sammanfatta igen, vad är det som vi vet om dagens skolattack?
0: Tre personer skadade på Brinellskolan i Fagersta. Två allvarligt och en lindrigt. Och sen så fick vi veta nu, tragiskt på kvällen, att en fjärde person också blev attackerad och avled på skolan. Det ska ha inkommit 14.06 till polisen då det här drog igång för deras del. Och bara 10 minuter senare så ska man ha kunnat oskadliggöra och gripa den här gärningsmannen. Vi vet att vi vet inte så mycket om hans skadeläge, annat än att han nu sitter i arresten, så att han har blivit allvarligt skadad är ju uteslutet. Just nu så pågår det i Fagersta kommun, så det har inrättats kriscenter för människor som känner att de behöver komma och få prata med någon. Ikväll har det varit i den här idrottshallen i närheten av skolan, och imorgon så är det en kyrka i Fagersta som håller öppet.
1: Och Karl Friborg, vi går tillbaka en gång till dig. Hur skulle du sammanfatta och beskriva stämningen och det som, hur den är just nu i Fagersta?
6: Nej, men jag skulle säga att det är en tryckt stämning. Det har man märkt när man har rört sig här i områdena runt omkring, att det, när man möter personers blick, så finns det en medvetenhet där någonstans om att idag har det hänt någonting som har skakat om den här kommunen ordentligt. Så det är oroliga blickar man ser när man...
1: Tack för den rapporten, Karl Friborg. Tack också till dig, Hugo Bernhard. Vi har ju även hört tidigare i det här samtalet Kathy Cohen som är vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Vi har även hört Gunnar Strömmer, justitieminister, och Lena Ljungdahl, tidigare polis. Vi ska nu lämna över till eftermiddagens Studio 1.
8: Men ihåg i somras när en passagerare höll på att sugas ut ur ett krossat flygplansfönster. Nu ska du få höra vad som egentligen hände där.
9: Ja, det var på en flight mellan Grekland och Tyskland som ett fönster exploderade. 33-åriga Eleni Kareno kämpade för att dra in sin medpassagerare som hängde ut genom hålet i planet. Och nu berättar hon själv om de ångestfyllda minuterna i luften.
10: På sant lågbudgetflygsmaner slumpades sittplatserna ut när Eleni Kareno klev på flyget från Thessaloniki i Grekland till Memmingen i Tyskland den 10 juli. Hon hamnade bredvid en man hon inte kände. De hejade kort men kunde inte prata mer för han talade bara serbiska. Mannen hette Ljubica Karovic. Hans fru hamnade några rader bakom. Själv slog han sig ner på 11F, fönsterplatsen, bredvid Eleni Kareno på 11E.
11: Ο θόρυβος που έκανε η μηχανή ήταν εκοφαντικός, ήταν πάρα πολύ δυνατός.
10: Redan när planet lyfte kändes att något var fel, berättar Eleni Kareno.
11: Και καταλάβαμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα.
10: Motorn lät inte bra. Ljudet var öronbedövande, minns hon. Hon kände sig orolig från första början. Plötsligt hördes en hög smäll. Och sen gick allt otroligt fort. Eleni vred på huvudet och kände vinddraget i ansiktet, berättar hon. Kabinfönstret var borta. Och grannen, Ljubica, på 11F, hängde med huvudet och delar av överkroppen ut ur fönstret på runt 5000 meters höjd. På ren instinkt tog Eleni tag i mannens arm och drog honom mot sig medan hon ropade på hjälp. Några andra medpassagerare ryckte in. De liksom klättrade över Eleni och tillsammans lyckades de dra in Ljubica igen. Under förloppet var han till stora delar medvetslös. För andra medier har Ljubica Karovic berättat att han inte minns så mycket. Men Eleni minns allt. Hans kropp kändes mjuk som modelllera, berättar hon.
11: Το μέρος που είχε μείνει μέσα στο παράθυρο ήταν σαν πλαστελίνη. Είναι εικόνες που με στοιχιώνουν, ο ήχος που με στοιχιώνει ακόμα.
10: Eleni fortsatte hålla fast både sig själv och Ljubica av rädsla för att de båda skulle sugas ut.
11: Δεν είμαι ασφαλή στη θέση μου και ότι μπορεί κάλλιστα να φύγουμε και οι δύο.
10: Och på något sätt var de tvungna att täcka över rutan. Någon annan, hon vet inte vem, skyndade till med en portfölj i metall. Det var nära att den sögs ut, men till slut fick de den på plats så att den åtminstone delvis täckte fönstret. Sen följde ett antal skräckfyllda och utmattande minuter när Eleni höll om Ljubica och försökte få honom att inte tappa medvetandet samtidigt som hon tryckte portföljen mot fönstret. Eleni var övertygad om att de alla skulle dö. Hon började fundera på hur hon skulle kunna få det överstökat utan att lida allt för mycket, säger hon.
11: ήμουν σίγουρη για το θάνατο και σχεδίαζα κιόλας πώς να φύγω πιο ακαρία για να μην βασανιστώ. Δηλαδή ήταν τρομακτικές σκέψεις.
10: Samtidigt vände planet tillbaka för att nödlanda i Thessaloniki. En video publicerad av grekiska Erthes visar hur passagerarna sitter med syrgasmasker och ett par håller handen över gången. Eleni vet inte hur lång tid allt tog. Bara att det kändes som ett årtusende tills hjulen stod på marken. Exakt vad som hände där uppe i luften är inte fastslaget och utreds av myndigheter. Men den preliminära bedömningen är att en del av motorn lossnade och krossade kabinfönstret på rad 11. Möjligen efter flera fågelkollisioner. Ljubica Karovic har vårdats på sjukhus för flera inre och yttre skador i överkroppen och är ännu inte helt återställd. Eleni har pratat med honom, men bara kort eftersom händelsen var så traumatisk för de båda. Jag vill inte framhäva mig själv, men jag tror inte Ljubica hade varit vid liv om jag inte hade ingripit, säger Eleni. Men trots att allt slutade väl och att Eleni ju kan ses som en hjälte har hon svårt att glädjas över att ha lurat döden. Tvärtom så dröjer sig känslan från flygplanet kvar. Det känns inte som jag befinner mig i säkerhet trots att jag lämnat planet, säger Eleni, vars läkare gett henne en PTSD-diagnos. Den här händelsen har ändrat mig som människa, säger hon. Förut var jag en positiv person, nu är jag raka motsatsen. Jag har inga planer för framtiden och jag upprepar för mig själv hela tiden att jag är i säkerhet. Men jag fortsätter att vara rädd ändå, fast jag vet att jag inte behöver, berättar hon. Och det finns en sak till som är svår att släppa för Eleni. Känslan av att hon övergavs av personalen på planet. Det fanns ingen hjälp att få, säger Eleni, som inte vill säga mer om just den delen på inrådan av sitt juridiska ombud, eftersom man kommer driva frågan rättsligt framöver.
12: We are still accepting requests of the passengers to join this joint legal action.
10: Det juridiska ombudet Andonia Markovitis säger att man kommer driva ett slags grupptalan tillsammans med andra passagerare. Det är oklart om det blir mot flygbolaget Ryanair eller flygplanstillverkaren Boeing eller båda. Man kommer avvakta för att se vad utredningen kommer fram till vad gäller exempelvis underhåll av planet.
12: So all the damages that they're going through should be repaired in a way.
10: Eleni Carano är kritisk till uttalanden från Ryanair som hon menar spelar ner allvaret i händelsen.
11: Αρχικά είχα ακούσει πως δεν είχε γίνει τίποτα σοβαρό.
10: Vi har fått höra att inget allvarligt hänt, att allt gick rätt till och följde protokollet och att man återvände på ett säkert sätt till Thessaloniki. Inget av detta stämmer, hävdar Eleni. Hon säger också att man inte ens fick vatten när man landade och den enda kompensationen var några vouchers från flygbolaget. Ingen har hört av sig, ingen har bett om ursäkt. Och det är framförallt det hon vill ha, säger hon, en ursäkt. Ett erkännande av den dramatiska händelsen. Ryanair har fått möjlighet att bemöta påståendena men skriver till Ekot att man inte ger några kommentarer innan utredningen är slutförd. En ljuspunkt för Eleni är det band hon skapat till flera av de andra passagerarna som var ombord. Det är en erfarenhet som för dig samman. Vi lever som av ett mirakel. Och vi kommer alltid bära med oss den här upplevelsen, säger Eleni Carano.
8: Reporter här var Filip Kotsambokidis.
1: Och Studiet kväll är tillbaka direkt efter Ekonyheterna.
13: God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Karl Friborg om vad som då kom fram.
6: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallade det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag har förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
13: Men sa det som något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
6: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
13: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
6: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
13: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
14: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
14: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
14: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
13: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han lade också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
15: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
16: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
13: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
13: justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
17: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
18: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
19: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
13: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Det här är Studio 1 kvälls andra timme. Politikerna duckar för glesbygdens verkliga utmaning, tycker expert. Hör henne och två politiker om sina lösningar. Sommarens hetta i Europa har krävt tusentals liv. Hur kan samhället rusta sig för en varmare framtid? Och så om Östersjöfestivalen, där några av världens främsta musiker samlas. Vi går direkt över till eftermiddagens program som leddes av Mattias Rensmo och Li Hellström.
9: Det ska handla om hur glesbygden ska överleva. De politiska partiernas förslag på lösningar är orealistiska och utgår inte från verkligheten.
8: Den kritiken kommer från Charlotta Melander som är professor i nationalekonomi vid Jönköping University och glesbygdsforskare. Välkommen till Studio 1.
9: Tack så mycket.
8: Vi har två politiker med oss som ska få debattera den här frågan sen, men vi börjar med dig. För du beskriver en glesbygd där befolkningen minskar och offentlig service som skolor och sjukvård lägger ner i takt med den här minskningen. Och att det är de yngre som flyttar, eller hur?
22: Mm, det är en ganska bra beskrivning av vad som pågår just nu i glesbygd.
8: Men med tanke på det då, kan hela Sverige överleva på sikt?
22: Nej, men det är inte troligt att det kommer vara så. Om man ser de här platserna så är det ett grundläggande problem att man har tappat sin befolkning under väldigt lång tid. Och det finns bara två sätt att växa på. Antingen så måste fler flytta ut än vad det, eller flytta in än vad det flyttar ut. Eller så måste man föda fler barn än vad det dör. Och när de unga människorna försvinner från de här platserna så föder de dessutom färre barn. Så att det här blir som en dubbel effekt. Och som gör att man inte heller kan förvänta sig att de kommer att fortsätta växa framöver.
9: Det här är ju en valfråga som debatteras nu. Du tycker att partipolitiken inte riktigt utgår från verkligheten. Hur menar du då?
22: Det är många saker som det här bottnar i när jag säger det. Alltså, till att börja med så har man väldigt länge kommit undan med liksom floskler som att hela Sverige ska leva och vi måste satsa på de gröna näringarna och så vidare. Men det här är ju inte någonting som adresserar gles eller viss landsbygd också problem, utan problemet är att man är för få människor och att det blir väldigt kostsamt att ha offentlig service här. Och då blir ju också livskvaliteten väldigt hotad på de här platserna där det bor ganska många människor fortfarande trots allt. Så det är inte så att det är väldigt få människor och väldigt få plats, utan det här är en stor del av vårt land som vi talar om. En annan del som jag märker också att väldigt många politiker tenderar att säga så är att vi måste satsa på fler arbetstillfällen, men det här är liksom ingen brist på de här platserna, utan det är brist på människor som kan ta jobben och kvalificerad arbetskraft som kan ta jobben.
9: Men statligt stöd i olika former, bättre stöd till företag och jordbruk, det är en del av de förslag som man hör från politikerna. Vad är problemet med att man kommer med den typen av förslag?
22: Att inte säkra livskvaliteten för de här människorna som bor på de här platserna. Det är klart att det blir bättre för de näringarna, men fortfarande så är det mängder med människor som har problem att hitta en skola i närheten och där sjukvården inte finns på plats när man behöver den. Dessutom blir befolkningen allt äldre. Så det här är ju grundläggande frågor som politiken skulle behöva ge ett svar på. Vilken livskvalitet kan man ens förvänta sig om man inte bor i en stad längre idag? Och ju längre bort man bor från stan, vad kan man förvänta sig då?
3: Ja, men ska man bara ge upp då i så fall, eller vad är lösningen?
22: Nej, men det är här så att säga, som politiken kommer in skulle jag säga, för att det finns ju ingen budget som är oändlig, utan satsar man mer på ett ställe så satsar man per automatik mindre på ett annat ställe. Och man kan ju liksom säga då att det skulle vara mer

0: Ja, om vi börjar med dig, Anna-Karin Zetterberg. De här förslagen är orealistiska och tar inte så mycket hänsyn till verkligheten, hör vi här. Vad säger du?
1: Jag säger att jag tycker liksom grundfrågan blir lite felställd. Alltså, det här handlar ju om att Sverige som land, vilken service ska vi ha? Ska barnen i skolan få en lyckosam skolgång? Ska våra äldre få ha en trygg omsorg? Och ska de få ha det i hela landet? Och det är, Socialdemokraternas svar på den frågan är ju ja. Men det är klart att det kostar mer att bedriva det på glesbygd när det bor färre. Men alternativkostnaden att inte se till att vi har en fungerande välfärd eller annat på glesbygden, det är ju att unga inte kommer in på arbetsmarknaden. Så att, och jag känner inte heller igen bilden. Alltså jag bor ju i en glesbygdskommun. Det är ju inte det att man är speciellt krävande, utan liksom glesbygdsborna, de är ju fixar saker själv, och det enda gången man egentligen blir himla arg, det är ju när man tar bort mer från glesbygden, som att montera ner 25 000 vägstolpar på Sveriges landsbygder som är helt fel väg att gå. Och det är ju någonting som jag inte har hört SD eller Martin Kinnunen nämna något om.
2: Martin Kinnunen, vad säger du om det här, om Charlotta Melanders syn på hur politiken bemöter glesbygden?
3: Jag tycker att det är en jätteviktig text. Jag kanske inte håller med om allting. Jag kan tycka att areella näringar är ändå en jätteviktig motor för glesbygdssamhällen. Kanske sysselsätter 3-10% och sådär. Så att det är ju jätteviktigt att få igång det för att skapa möjlighet. Så att, men absolut att man tar ett bredare grepp om det. För att det här är ju en urbanisering som har pågått i åtskilliga decennier under olika typer av borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Så har vi ju sett hur offentlig service blir sämre. Människor lämnar, och någonstans så har det ju att göra med människors egna preferenser också. Människor får ju välja var de själva ska bo. Och det är mycket kulturella orsaker kanske som har lett till att människor har flyttat. Samtidigt så kan vi se idag att det är lättare att jobba på distans. Vi ser människor i Stockholms innerstad som flyttar ut när de skaffar barn. Man efterfrågar att bo i hus och kanske ha större tomter och så vidare. Så att det finns ju tecken på att vi skulle kunna se människor som flyttar tillbaka till de här samhällena. Och absolut, jag tycker vi behöver en bredare diskussion. Det blir ju ofta alldeles för förenklat. Ja, Anna-Karin Zetterberg tog upp de här stolparna. Jag håller ju med fullständigt. Det är idiotiskt att stänga ner dem, och att ingen regering tidigare har gett myndigheten uppdraget att titta på det här perspektivet. Nu gjorde i alla fall vår nuvarande regering så att man bad ju myndigheten lägga av med det här. Så att det är klart att man inte ska släcka lyset på glesbygden.
2: Men om man nu ska öka incitamenten eller liksom folks benägenhet att vilja bo i glesbygd, vad är det viktigaste att göra då för att få fler att stanna eller fler att flytta dit?
3: Jag tror att det är jättemånga olika saker, och ofta det vi från politikens sida måste göra, det är ju liksom att ge oss på de här symptomen. Det grundläggande problemet är att människor har lämnat de här platserna, så att det har blivit allt för få, så att det blir för dyrt med service. Men till exempel när en skola läggs ner i ett samhälle, då sker ju någonting. Det är någonting som dör då. Så att då tycker jag att vi från politikens sida måste bli mycket bättre på att stödja de här skolorna innan de läggs ner. För att det är väldigt sällan det startas en ny skola i sådana här samhällen. Till exempel,
2: stödja skolor är en idé.
3: Ja, vi måste ha högre frihetsgrader. Det måste vara lättare att bygga saker. Det handlar om strandskydd, det handlar om regleringar på lantbruk, skogsbruk. Vi kan inte ha världens dyraste diesel. Det kanske är dåligt om vi pratar för mycket om att vi ska lägga statliga pengar på kollektivtrafik bara för att det är fler väljare som har SL-korten som bor på de här platserna, till exempel. Så att jag tror absolut att vi behöver ha en bredare diskussion, och det är ju någonting som liksom inget politiskt parti är ansvarig för, att vi har en urbanisering. Så att det kan man ju ändå enas om, att det är ju hur man tacklar det sen. Och det är ju oerhört komplext, tror jag.
2: Anna-Karin Zetterberg, vad är Socialdemokraternas bästa förslag för hur man ska öka incitamenten för människor att bo i glesbygd och stanna kvar där?
1: Ja, men Charlotta Melander har sin forskning, men det finns även en intressant forskning från Uppsala universitet där en forskare pekar på att tendensen är att flera unga vill stanna på gles och landsbygd. Den måste man också ta till sig i att vad är det som gör att man väljer bort och vad är det som gör att man väljer till. Och vi har ju också förslag som heter att med

0: incitament för just unga som har tagit studenten att flytta till där jobben finns. Och det är ju precis som Charlotta Melander säger, att jobben finns ju. Så att det finns jobb att söka. Och
1: vad är det för incitament då? Vad föreslår ni?
0: Det är bland annat ett flyttbidrag för att unga ska kunna flytta och direkt efter skolan faktiskt kunna gå ut i ett jobb. Så det är ett flyttbidrag som vi har kommunicerat tidigare som vi tycker är viktigt just för att unga också är mer rörliga. Men det behövs också att det finns en välfärd. Det behövs också satsningar på välfärden. Och vi har ju i våra budgetar prioriterat till exempel förra året 13 miljarder mer till skola, vård och omsorg. Vi har precis nu lagt ett löfte om att vi ska värdesäkra resurserna till välfärden. Det vill säga att om den här inflationen som har varit har ju inte gjort att det har blivit lättare att bedriva skola, vård och omsorg på glesbygderna, utan det har ju gjort det tuffare, och då måste man värdesäkra resurserna till välfärden. Men det är ju också så att under den här tiden så har ju regeringen tagit bort pengar och Sverigedemokraterna, som till exempel näringslivsutveckling på glesbygd. Det var en satsning på 70 miljoner som också visade goda resultat. För de här glesbygdskommunerna har oftast inte sådana resurser. Man tog också bort det speciella statsbidrag som fanns för kommuner under 9000, där det är svårare att bedriva på grund av avstånd och annat och en liten befolkning att bedriva välfärdsuppdraget. Så att man har ju tagit bort resurserna från Sveriges glesbygdskommuner under den här mandatperioden.
1: Vad säger du, Martin Kinnunen?
2: Ja, det är den här anledningen som jag tycker att det här var en väldigt bra debattartikel. För det Zetterberg gör här är att de börjar ta upp olika typer av små stöd som har funnits, som för det här helhetsproblemet så har inte det någonting alls med det att göra. Utan ska vi liksom kunna nå framgång här och skapa bättre förutsättningar att bo på gles- och landsbygd, ja då måste vi komma bort ifrån den här diskussionen när vi får de här 17 miljonerna som skulle gå till ett visst antal kommuner. Det stödet har ändrats och vi har gjort någonting annat med det. Ja, det är klart, det har vi ju gjort, men det har ju inte med det här problemet att göra. Den här frågan är mycket bredare. Sen har vi också konkreta förslag. Vi vill ha låga bränslepriser. Vi vill också ha möjlighet att om man tar ett jobb i glesbygd så behöver man inte betala tillbaka sina CSN-lån exempelvis. Vi tycker också att man ska jobba mer med stöd till olika typer av viktig verksamhet som exempelvis skolor, små butiker och så vidare. Så att, men absolut mer diskussion kring liksom helheten.
3: För du var själv inne på det och pratade om skolor här. Skolor kostar mycket pengar, särskilt i en glesbefolkad kommun. Behövs det då inte statliga stöd som Socialdemokraterna här säger att ni har dragit ner på i så fall?
2: Nu handlar inte de stöden om det, skulle jag vilja påstå. Okay, absolut, det behövs stöd. Men det behövs också flexibilitet. Vi kan inte ha lika, för det blir mer och mer ambitiösa regelverk på alla skolor. Det är mer och mer saker man ska uppfylla, och det blir ju väldigt svårt att göra om det är få elever och få lärare. För alla kan inte göra allting. Ja, då kanske vi får acceptera att man kanske inte har allting där. Vissa saker kan man ta på distans och så vidare. Och sen får ju människor någonstans välja om de vill bo där, så har man den skolan. Men det kan bli lättare att bevara en skola om man har lite mindre krävande regelverk.
3: På distans till exempel då? Eller?
2: Ja, den möjligheten finns redan. Men absolut, man måste ju ha mer flexibla regelverk tror jag, om man ska kunna bedriva skolor med färre elever.
3: Ja, Anna-Karin Zetterberg, vad tänker du? Mer flexibla skolor, är det en lösning?
0: Ja, det finns ju faktiskt möjligheter till det redan nu. Men min viktigaste poäng, det är ju det att vad vi också kunde ha sett, det är ju Skolverkets rapport från 2025, att glesbygdsskolorna är faktiskt de skolorna där eleverna har det sämsta resultatet i Sverige. Och jag har inte sett någon satsning som fångar upp Skolverkets rapport att satsa mer på glesbygd, utan istället så har ju den här SD och regeringen, de har ju satsat på stora skattesänkningar för höginkomsttagare istället för att faktiskt prioritera välfärdsuppdraget i hela landet. Och nu är ju vi uppe i Norrbotten, jag är i Jokkmokk, och här i Jokkmokk så sa ju Sverigedemokraternas Ludvig Aspling att man kunde inte överleva utan statligt stöd, och då kan man inte se den enorma vattenkraftsproduktion som kommer från en glesbygdskommun som Jokkmokk, där man bor mindre än 5 000 invånare, vilket gör att man också måste få någonting tillbaka, vilket gör att man kan bedriva skola, vård, omsorg, ha vägbelysningen tänd och helt enkelt leva ett gott liv.
3: Martin Kinnerholm, skulle du väldigt kort få kommentera det? Man måste få någonting tillbaka.
2: Ja, alltså det blir ju väldigt mycket oseriös pajkastning när vi har de här diskussionerna. Det är därför jag tycker den här debattartikeln var så pass bra. Men ett konkret förslag från vår sida, det är ju att man tar fastighetsskatten som nu är statlig på kommersiell, och så gör man den regional, och då kan ju pengarna gå runt och man skapar incitament för glesbygdskommuner och regioner och etablera företag där, och pengarna stannar på bygden. Det vore jättebra.
3: Martin Kinnunen säger det. Sverigedemokraterna, Anna-Karin Zetterberg också, Socialdemokraterna, och innan dem hörde vi Charlotta Melander som är professor i nationalekonomi.
1: Och nu om sommarens värmebölja över Europa som har krävt tiotusentals liv enligt nya siffror som presenterades idag från bland annat Tyskland, Frankrike och Spanien.
3: Och här i studion finns Ingmar Skog som är seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Välkommen hit.
4: Tackar.
3: Ja, vad säger du? I Tyskland rapporteras det om 14 000 värmerelaterade dödsfall den här sommaren. Nästan 10 000 ska ha dött under en och samma vecka när det var över 40 grader varmt på många håll i landet. Den siffran först, vad säger du om den?
4: Alltså siffran är ju ganska hög, men det är ju, den individuella risken för folk är ju inte så fruktansvärt hög. Men en annan grej är ju att det var 90% som var över 65 år. Och det beror ju då på att är man äldre så har man ju lättare, alltså mer problem med uttorkning och sådana saker. Men vi har också fler sjukdomar. Det var ju kopplat då till hjärt-kärlsjukdomar, till lungsjukdomar och till neurologiska sjukdomar, vilket antagligen var rätt mycket av demens och sånt.
3: Och befolkningen blir allt äldre i Europa, det blir allt varmare i världen. Hur påverkar det här framtiden, skulle du säga?
4: Alltså man räknar ju med att i och med att temperaturerna går upp så kommer vi ha fler värmeböljor. Och i och med att fler människor blir äldre, så i och med att äldre idag blir ju friskare och friskare också. Men det kommer ju ändå innebära att det är fler och fler människor som har risk. Och det kommer ju innebära att det är fler människor som kommer att dö i värmeböljor.
1: Ja, du pratar ju om de här personerna som har underliggande sjukdomar och som där kanske värmen är det som man kanske inte dör, man dör på grund av det, men det är egentligen annat det beror på. Men är det det som är enda förklaringen till att äldre dör av värmen?
4: Nej, alltså vi säger att den stora förklaringen, det är ju att det är olika sjukdomar. Och har du de här sjukdomarna så har du en ökad risk. Så att när man pratar om överdödlighet så finns det ju både det att det är människor som inte alls skulle ha dött och människor som kanske dör lite tidigare. Det är ju en kombination av det. Men när vi blir äldre så blir vi ju mera torra. Och vi känner ju inte av törst på samma sätt. Och det gör ju det att det är otroligt viktigt att man får i sig vätska. Även om man inte är törstig, så att säga. Så det är ju två stora förklaringar. Just det där, man svettas också mindre. Så man blir mer känslig. Kärlen är också mycket mer känslig när vi blir äldre.
1: Så hur ska man hantera de här riskerna då som värme utgör för äldre?
4: Man ska väl se till att man är i svala miljöer om man kan. Det är ju
1: inte alltid så lätt.
4: Nej, jag vet, det är inte alltid så lätt. Och många äldreboende kanske inte alltid heller har den svalka som behövs. Va? Men det är viktigt att man försöker hålla sig i svalka. Det är väldigt viktigt att man dricker även om man inte är törstig. Det är ju en otroligt viktig grej. Va? Och sen kanske man inte ska försöka undvika liksom att röra sig för mycket, alltså allt för ansträngande saker. Men det är ju framförallt kanske folk som har olika underliggande sjukdomar som är speciellt utsatta här. Och sen är det ju väldigt viktigt att anhöriga, personal, ser till att personer som har demenssjukdom som kanske inte kan hålla i det här med att få i sig vätska, att man ser till att de får vätska. Mm.
3: Hur kommer det sig att om man inte har en demenssjukdom att man blir... Har man inte känner av törst på samma sätt?
4: Alltså det är någonting med det här att med stigande ålder så känner vi av törst mindre. Alltså våra så här reflexer som gör att vi blir törstiga, de blir mindre uttalade. Och därför är det ju alltså så fort det är en värmebölja så är det väldigt viktigt att vi som är äldre ser till att vi dricker tillräckligt mycket vätska. Jag kan säga att till och med jag själv brukar ibland ha svårt att se till att jag gör det.
3: Om man pratar, för nu pratar vi om Tyskland här och det är flera länder i Europa som har presenterat siffror idag med överdödlighet som det heter. Här i Sverige då i så fall, hur ser det ut hos oss för liksom äldre?
4: Ja, siffrorna är ju liknande så att säga. Man brukar räkna att man har en överdödlighet. Alltså det är väldigt svårt att värdera de här siffrorna. Men säg att det brukar ofta hamna på en överdödlighet på ungefär 15% någonting. Va? Och det innebär ju då att det blir väldigt stort antal människor som dör. Samtidigt så är det så, säg ett genomsnitt, så är dödligheten på en 70-åring ungefär 0,1%. Så att en ökning med 16% är ju inte jättelikt då.
1: Men du var ju inne på vad det beror på att äldre då löper större risk. Men om vi nu får ett varmare klimat, vilket vi ju uppenbarligen får, hur kan samhället förbereda sig på att det här kan bli ett större problem än vad det är idag?
4: Alltså vi måste ju se till att det finns möjligheter att få svalka. Det är ju väldigt viktigt. Och att framförallt att äldre människor får. Det är ju, den stora dödligheten, det är ju verkligen personer som är äldre. Och det är ju kopplat då till sjukdomar. Men att man får svalka, att man ser till att man kan få vätska. Att man verkligen söker upp människor som är äldre och som kanske liksom bor ensamma. Att man ser till att de, att man på olika sätt ser till att de får i sig vätska och att det inte är varmt hemma.
1: Planeras det för sånt idag?
4: Jag utgår från att det gör det. Jag kan inte de här planeringarna i detalj, men jag utgår från att man gör det med tanke på att vi vet hur farligt det kan vara för oss som är äldre när man får, när det är varmt.
3: Och nu räknar du in dig själv här. Vad menar vi när vi säger äldre?
4: Alltså ofta brukar vi ju räkna över 65 år. Men sen är det ju så att äldre personer är ju en otroligt heterogen grupp. Va? Du kan ju ha 85-åringar som är maratonlöpare och sådär. Va? Vi hade en gäst i radioprogram, jag var med här förut. Hon var 80 år och höll på liksom att gympa 10 gånger i veckan och sådana grejer. Va? Mm. Så det är en otrolig skillnad mellan olika människor. Man brukar räkna 65-70 år så är man äldre. Så jag hamnar där.
3: Ingvar Skog alltså, seniorprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

0: Ja, en liten snutt ur Våroffer av Igor Stravinsky, ett av många musikstycken som man kan höra på årets upplag av Östersjöfestivalen i Stockholm. Detta ämne kastar vi oss över nu i studiet, ett helt annat ämne än de vi haft tidigare.
1: Ja, det är ju mycket som ska hinnas med idag. Det är ju under 9 dagar som några av världens främsta musiker, dirigenter och sångare samlas i Berwaldhallen i Stockholm och på flera andra scener runt om i staden med start ikväll.
0: Men festivalen handlar inte bara om musik utan också om samtal om allt från Östersjön och säkerhetspolitik till AI och kultur. Staffan Becker, konserthuschef för Berwaldhallen, välkommen hit.
2: Tack.
0: Du har tagit dig tid att rusa hit här mitt i förberedelserna.
2: Så gärna.
0: Vad är det som gör årets festival speciell, om du skulle ge något exempel?
2: Det finns väldigt, väldigt mycket att se fram emot under de här 9 dagarna som vi har festivalen. Men en sak som är väl värd att nämna är ju såklart att radioorkestern får i och med ikväll installera sin nya chefdirigent som heter Andrés Orozco Estrada. Han har på kort tid väckt varma känslor i orkestern och jag ser fram emot ett mångårigt samarbete där hans stora passion för musiken ska möta publiken.
1: Hur lätt eller svårt är det att få en ny dirigent, så att säga?
2: Det kräver ett arbete. Vi har scoutat under ett antal år och hittade en möjlighet att bjuda in Andrés Orozco Estrada för 1,5 år sedan, och det uppstod en kemi mellan honom och orkestern som gjorde att vi absolut ville knipa honom till vår verksamhet.
0: Vi ska säga att vi har en intervju med honom som ju tyvärr inte fick plats i dagens sändning med anledning av händelserna i Fagersta, men vi ska väl försöka lägga ut den på webben om man vill lyssna på den nya dirigenten för Radiosymfonikerna. Staffan Becker, är det någon skillnad på den här festivalen och tidigare Östersjöfestival?
2: Varje festival är ju unik, skulle jag säga. Östersjöfestivalen har ju pågått i närmare ett kvarts sekel. Och vi vill ju förändra och hålla den relevant för publiken. Vi är på flera platser utanför Berwaldhallen och vi sänder ju i princip alla konserter antingen direkt i radio eller så sänds det i efterhand. Också även ute i europeiska länder. Jag tror att det åtminstone är 5 av konserterna som kommer gå och distribueras ut i olika europeiska länder.
0: Mm. Och en mängd artister med olika åldrar, med olika bakgrund, massor av musik ska vi få höra. Eller hur?
2: Ja, bara ikväll så har vi ju ett uruppförande av Molly Keane som är amerikansk-svensk tonsättare. Och även Anders Hillborgs Hell Mountain som får sin Sverigepremiär ikväll. Malin Byström som för övrigt också blir residensartist hos oss under den kommande säsongen.
0: Sångerska.
2: Hon är sopran, ja, precis. Och hon kommer ju dyka upp ett antal gånger under säsongen. Och hon sjunger 5 sånger av Alma Mahler som jag verkligen ser fram emot. Och sen avslutas då konserten med det som vi hörde lite inledningsvis. Nämligen Igor Stravinskys Våroffer.
0: Vi kan väl lyssna lite grann på en annan artist som kommer att uppträda här under Östersjöfestivalen. Vi ska höra en del av partitia nummer 2 av Johann Sebastian Bach framförd av violinisten Dadian Losakovic.

0: Ja, Staffan Becker, hur viktig är den här mixen mellan världsartister och unga talanger och gammalt och nyskrivet och så?
1: För mig är det jätteviktigt att vi kan vara en del av det hela musiklivet. Och på det sättet så samarbetar vi också med olika, alltså Kungliga Musikhögskolan, med Lilla Akademin, med Kulturskolan, och de är också involverade på lite olika sätt under festivalveckan. Så när vi har en möjlighet att ge plats för unga musiker så tycker jag att det är extra roligt, måste jag säga.
0: För när man går på popkonsert hatar man ju när artisten kör från sin nya skiva, man vill ju höra de gamla godingarna. Hur tänker ni när ni liksom gör Östersjöfestivalen?
1: Ja, det där är ju så att säga ett samarbete mellan oss som arbetar med programmen och olika dirigenter, olika orkestrar, ensembler, vad de har en möjlighet att komma med. Vi har ju till exempel en förnämlig svensk stråkkvartett som heter Opus 13, som också kommer att vara en del av festivalen, som också består just av unga svenska musiker. Och de har ju själva bidragit med idéer och inspel till vad de känner att de skulle vilja framföra under festivalen. Så det där är en pågående diskussion, kan man säga.
0: Tack så mycket för att du kom hit alltså. Det här är Stravinskys Våroffer. Vi avslutar med att lyssna på lite grann också.
2: Ja, den framförs ju ikväll av Radiosymfonikerna när Östersjöfestivalen startar. Vi hörde Staffan Becker, konserthuschef för Berwaldhallen. Och den som inte kan ta del av Östersjöfestivalen på plats kan alltså lyssna på P2 här i Sveriges Radio.
3: Sist är Li Hellström som programledde tillsammans med Mattias Rensmo. Därmed rundar vi av kvällens upplaga, där ju mycket handlat om skolattacken i Fagersta, där polisen alltså gripit en man i 18-årsåldern misstänkt för att ha dödat en person och skadat flera. Producent för kvällens program är Cecilia Ingvarsson. Tekniken har skötts av Olof Hansson Wallgren och jag i studion heter Martina Lindvall. Här närmast dagens Eko.
4: Petter, hur stort är det att mordet på rapparen Tupac nu prövas i domstol efter så många år?
5: Det olösta mordet på Tupac Shakur har ju kallats en av USA:s kändaste kalla fall genom historien. Så att det är ju både en rättssak som har varit nästan som ett öppet sår under alla de här åren, eftersom det aldrig fått ett juridiskt avslut. Men det är också naturligtvis ett öppet sår inom musikvärlden och bland hiphopfans. Det är väldigt många som fortfarande bryr sig om Tupac och vad som egentligen hände.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, han misstänks vara hjärnan bakom mordet på Tupac.
4: Det är på kvällen den 7 september år 1996. En svart BMW rullar längs Las Vegas Boulevard, känd som The Strip, med sina stora kasinon och blinkande neonskyltar. Bakom ratten sitter skivbolagsbossen Suge Knight. Bredvid honom, i passagerarsätet, en av världens mest omtalade rappare, 25-åriga Tupac Shakur. Han fångas på bild i ett svart basketlinne och en stor guldkedja runt halsen. Hans stora, lite sorgsna ögon tittar ut genom bilfönstret. De är på väg till en nattklubb. Men när de stannar vid ett rödljus lite längre söderut i stan kör en vit Cadillac upp sida vid sida och flera skott avlossas. Kulorna träffar Tupac i bröstet, armen och låret, och han avlider senare på sjukhus.
7: Now to the trial set to begin this morning in Las Vegas for the murder of Tupac Shakur.
4: Först nu, 3 decennier senare, har en rättegång inletts mot en tidigare gängledare, Dwayne Keith Davis, även kallad Keefy D. Han nekar till brott.
8: He's charged in one of the most notorious cold case killings in modern American history.
9: Now the trial, nearly 3 decades in the making, is well underway.
6: Gäst är Petter Hallén, programledare på P3 Din Gata.
4: Och ja, Petter, du ska ju alltså hjälpa mig att förstå nu då hur det här 30 år gamla mordet kanske kan vara på väg mot någon slags lösning, men det var ju ett tag sedan allt det här, så om du först skulle påminna oss om vem var Tupac egentligen?
5: Tupac Shakur föds i New York. Hans mamma är aktiv inom Svarta Pantrarna och det är många av hans släktingar. Så han liksom föds in i ett väldigt radikalt politiskt sammanhang.
10: Just det, som kämpade för svartas rättigheter.
5: Mm. Samtidigt som mamman hade stora problem med drogberoende och han växte upp i fattigdom. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep going on. Han växte upp också i ett New York som var fattig på ett sätt som, om man har varit i New York idag, man nog inte kan förstå. När man ser videos från 80-talets New York och de tidiga rap-videorna så är det liksom nästan som att det ser ut som nästan som en krigshärjad zon på vissa ställen för att det var så nedgånget. Men det gör inte Tupac nödvändigtvis till en hård person.
11: I get a lot of friends because I have respect for women. Ultra respect for women.
5: När man ser på gamla intervjuer med honom när han är i gymnasieåldern så framstår han som väldigt timid, väldigt eftertänksam, nästan lite blyg. Mm-hmm. Och han väljer att studera, ja, men vad kan man säga, motsvarigheten till estetgymnasiet. Alltså han håller på med dans, poesi, han skriver.
10: Han är lite flummig.
5: Ja, eller liksom lite sådär, alltså en konstnärssjäl. Och framstår i alla fall som ganska mjuk. När han börjar rappa så kallar han sig faktiskt för MC New York 1989. Men han flyttar ganska snabbt till västkusten och det är ju som en västkustartist han är känd. Han är framförallt förknippad med Los Angeles och den rap som kom därifrån på 90-talet.
10: Och vad är det som gör att just han och hans musik blir sen då så otroligt stort och populärt?
5: Han är ju rappens första riktiga mainstreamstjärna. Han gör hits. En av hans singlar, California Love, som han gjorde med Dr. Dre, gick upp till första platsen på den svenska singellistan när den kom. Så det är dels musiken där han har ett väldigt direkt tilltal. Han har texter som handlar om väldigt olika saker, väldigt vitt skilda ämnen. Han har tagit med sig den här liksom politiska bakgrunden in i sin musik och in i hela sin persona. Han pratar väldigt mycket om orättvisor, om svarta amerikaners situation. Han är väldigt kritisk mot presidenten, makten, polisen, samtidigt som man har framförallt senare i karriären den här gangster-imagen med kopplingar till dåtidens gängkriminalitet i USA. Vissa texter känns närmast feministiska medan han också är dömd för sexuellt våld. Så att, liksom, det är
10: lite svårt att få ihop kanske.
5: Men eller? Det är väl också det som är grejen. Alltså med alla våra stora, dels idoler, men de här stora gestalterna, oavsett om det är musiker eller konstnär eller författare eller skådespelare, det är ju när det finns liksom de här inneboende kontrasterna som gör någon spännande. Man visste liksom inte vad man skulle få med Tupac, men allt man fick med Tupac var levererat med en otrolig emfas, en otrolig känsla. When I was young, me and my mama had beef,
10: 17 years old, kicked out on the streets. Men vid sidan av musiken då och populariteten, om vi pratar om det här med kriminalitet och gängkriminalitet, alltså hur indragen blir Tupac i det egentligen?
5: Ja, många menar ju att där som Tupac verkligen dras in i den världen, det är när han börjar göra affärer med Suge Knight, en skivbolagsboss som även är en kriminell person.
12: Suge Knight is a mythical figure.
13: The controversial CEO of Death Row Records,
14: the most feared figure in all of hip hop.
5: I dagens läge så sitter han fängslad för ett helt annat brott, men där och då så är han väldigt starkt kopplad till gänget Bloods. Bloods och Crips är ju kanske de kändaste amerikanska såna här gatugängen.
15: The Crips and the Bloods no longer are exclusively a Los Angeles problem. For years, authorities there have charged them with selling crack cocaine and committing violence.
5: Och när Tupac Shakur börjar göra affärer med Suge Knight, när han signar på hans skivbolag, då kommer han in i en miljö där det liksom är väldigt luddiga gränser vad det verkar mellan kriminella element och musikbranschen, där andra artister och producenter har uppgett i intervjuer att så här, plötsligt fanns det personer i studion som inte alls verkade ha med musik att göra utan bara verkade vara där som någon slags skydd eller liksom, alltså som hade att göra med det här kriminella elementet. Fat motherfucker. West side, bad boy, Och Tupac gick in i det där helhjärtat. Hela den här gangster-imagen, det kör ju han på i sin musik och offentligt.
10: Så om vi tar oss då till den där kvällen i Las Vegas år 1996 när Tupac är i kasinostan med den här skivbolagsbossen och Suge Knight. Alltså vad vet vi egentligen om vad som händer den där kvällen?
5: Ja, men det finns någon slags gängse bild och sen så får vi komma ihåg att inget av det här har ju ännu då lett till några konkreta domar eller sådär. Men det finns en gängse bild och en bild som polisen menar på ska ha hänt. Och då har ju då Tupac tillsammans med Suge Knight och andra, många av dem affilierade med det här Bloods-gänget, varit och sett Mike Tyson ha en boxningsmatch i Las Vegas.
10: Mm-hmm.
5: Det blir ett bråk efter matchen med medlemmar ur det rivaliserande gänget Crips. Man har nämligen videomaterial på det här bråket från lobbyn där det tog plats.
10: Och vad är det som händer där i den här hotellobbyn då?
5: Ja, nu är ju det här alltså en väldigt grynig övervakningsfilm från 1996. Det är ju verkligen inte högupplöst material det här. Men man ser det nästan som ett kaos. Men det som är tydligt är att Tupac på inget sätt är tillbakadragen i den här fighten. Han är faktiskt den som knockar den här personen, Orlando Anderson, som då ska vara medlem i det rivaliserande gänget Crips.
10: Alltså han springer fram med knytnäven liksom Tupac då eller?
5: Precis, han fäller honom och när det händer så kastar sig de som Tupac är med och liksom börjar slå och sparka mot honom. De lokala säkerhetsvakterna där separerar alla. Och sen så verkar båda sidor gå åt varsitt håll. Polisen har också beskrivit efter att det var ingen som ville åtala någon eller som det heter på engelska press charges. Mm-hmm. Så att de två sidorna gick åt varsitt håll och sen så ska Tupac ha en spelning på en nattklubb som Suge Knight äger i staden. Så de sätter sig i en bil och åker ut på Las Vegas gator. Och det som ska ha hänt då är att den andra sidan av den här konflikten har satt sig i en annan bil för att leta upp Tupacs bil för att hämnas. Och det är det här som händer då, enligt den gängse bilden, att Tupacs bil stannar vid ett rödljus, den andra bilen stannar bredvid Tupacs bil, skott avlossas och det är de som dödar Tupac. Men vem som sköt och varför och så, det kan vi inte med säkerhet säga.
16: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
10: Och att en så oerhört känd person då som Tupac är blir bara ihjälskjuten på det sättet på öppen gata. Alltså, vad får det för spår sen skulle du säga?
5: Det här var ju en oerhört stor nyhet. Jag gick i högstadiet, jag minns att det var löpsedlar här i Sverige. Mm. Jag känner en kille i Göteborg som gick svartklädd en vecka. Alltså, jag menar, det var ju det var väldigt, väldigt stort.
10: Det är inte ett år, men ändå en vecka.
5: Nej, exakt. Ja. Det är ju också så någonstans att dör du på ett så spektakulärt sätt, dör du också när du är som bäst. Jag skulle vilja påstå att många av hans absolut bästa saker han släppte inom musiken släpper han väldigt kort in på sin död. Han släpper ett helt album som spelades in bara jättekort innan, som släpps postumt, som är en av mina favoritalbum med honom. Han pratade också väldigt mycket om döden i sin musik. Så att i mytbilden om Tupac så blir mordet liksom någonting som tar allting flera nivåer upp. Alltså han blir nästan med en gång en ikon. Och just det här att mordet inte får någon juridisk lösning. Det blir ingen dom, det blir liksom inte den typen av avslut. Det ger ju i sin tur upphov till otroligt mycket spekulationer och rena konspirationsteorier.
17: I believe Tupac Shakur is alive or definitely didn't die September 14th, 1996.
5: Min personliga favorit, det är ju att han inte överhuvudtaget är död, utan att han fejkade sin död och flyttade till Kuba.
17: Nobody's seen the dead body, right?
5: Det har liksom nästan blivit som en meme innan en meme fanns. Eminem har till exempel en gång rappat att jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Och jag tror inte att Eminem själv tror att Tupac är i Havana, men det är en kul referens som folk kopplar.
10: Man kanske vill att han ska sitta där.
5: Ja, det finns väl ett måste av önsketänka naturligtvis.
10: Men om vi hoppar nu då fram till det som händer just nu. Att hela den här historien flyttat in i en rättssal med en åtalad person som ska prövas. Alltså vad är det som har hänt som lett fram till det?
5: Ja, du minns den här Orlando Anderson som Tupac knockat efter matchen. Orlando Anderson är alltså brorson till Dwayne Keefe D. Davis.
18: Hey Keith, Metro Police. Come over here.
5: Och Keith D. Davis tillsammans med Orlando Anderson och två andra män, nämligen DeAndre Smith och Terry Brown. Det är de fyra som ska ha befunnit sig i bilen varifrån skotten som dödade Tupac avlossades.
0: Aha.
5: Men Keith D. är den enda som fortfarande är vid liv. Mm-hmm. Så det finns för det första ingen annan att åtala än honom. Men anledningen till att man har kunnat göra det nu, så här lång tid efteråt, är helt enkelt att han själv har börjat snacka.
19: We were just all in the car together. Okay.
20: This was the white Cadillac.
19: Yeah.
20: Okay.
5: 2019 så släpper han en självbiografi där han pratar om sin tid i Las Vegas på den här tiden och målar upp sig själv som en lokal gängboss. Han pratar om incidenten, han tillstår att han var i bilen och att de var ute efter hämnd på Tupac efter det här bråket. Och i samband med att han släpper den här boken så gör han väldigt mycket intervjuer.
21: Tupac, you said he was trying to reach for a gun, or it looked like he was trying to reach for a gun.
19: Yeah, yeah.
5: Olika podcasts och olika media där han också säger saker som verkligen placerar honom där, inte bara den här kvällen i den här staden utan även i bilen och då väldigt viktigt i en ledarposition. Aha. Där det då liksom är då han som ska ha varit den som såg till att det här hände, möjligtvis även den som har tillhandahållit vapnet. Till saken hör också att när han var misstänkt i ett helt annat fall så gjorde han förhör med polisen redan 2013 när han var under uppfattningen att han inte kunde bli åtalad för det han sa, där han också tillstår att han var där och att han var i bilen.
0: Mm-hmm.
5: Allt det här har han ju nu tagit tillbaks. Han hävdar att han har inte ens skrivit boken. Den här självbiografin har ju, som väldigt ofta är fallet i den här typen av självbiografin, en medförfattare. Han menar på att det är helt enkelt den här medförfattaren som har hittat på en massa saker.
22: You were never handed a manuscript to sign off on?
19: No, I never read the book or nothing.
5: Han påstår att det han har sagt i intervjuer har han bara sagt för att generera intresse för sin självbiografi, alltså för att tjäna pengar, att det inte heller är sant. Han hävdar ju att han inte ens var i Las Vegas den här kvällen.
10: Det är måndagen den 17 augusti. I rättssalen i Nevada slår sig Dwayne Keith Davis, eller Keefy D, ner på första raden framför domaren. Han är klädd i blå kostym, vit skjorta och blå slips. Skägget på hakan är grått.
23: On September 7, 1996.
10: Efter att en jury valts ut är det nu dags för öppningsanförandena.
23: Dwayne Davis made sure that the shooters were armed and ready.
10: Åklagaren menar inte att det var Davis som avfyrade skotten. Däremot att han ska ha planerat mordet och gett skytten pistolen.
23: Not one single thing to corroborate the statements made by that man.
10: Davis försvarare säger att det inte finns några bevis för de påståendena.
24: First name is Gary, G-A-R-R-Y.
10: Sen kliver polismannen Gary Dale upp i vittnesbåset. Han satt i ambulansen som körde Tupac till sjukhuset.
24: I was trying to convince him to tell me the name of whoever his assailants were.
10: Den världskände rapparen vägrade ge någon information om vad som hänt, säger han. Istället ska Tupac ha svarat: vi kommer att ta hand om det.
24: He responded no, we'll take care of it. So something like that.
23: No, we'll take care of it,
24: something like that.
10: Så Petter, alltså en mytomspunnen rappare och så ett mord då, som du beskrivit hur det på något sätt fortsatt var ett öppet sår som lett till massor av olika spekulationer. Och så har allting alltså nu lett fram till en rättegång. Är det något speciellt du kommer att liksom särskilt vara nyfiken på att titta på under den här rättegången?
5: Ja, det är faktiskt ifall ett visst namn nämns i den här rättegången. Och det är Sean Diddy Combs.
25: 4 years and 2 months behind bars. That is the sentence that a judge imposed on Sean Diddy Combs.
5: Det här är en man som du har pratat om innan i
10: en
5: här
10: annan
5: sammanhang.
10: Höjdare i rapvärlden.
5: Verkligen, men på senare år absolut mest känd för en lång rad sexbrott, varav vissa han blev dömd för. Han avtjänar också ett fängelsestraff just nu.
10: Mm-hmm.
5: Men 1996 så är han chef för Bad Boy Records, som står i direkt konflikt med Death Row Records, där Suge Knight är chef. De här två skivbolagen representerar New York mot Los Angeles, östkust mot västkust.
10: Mm.
5: Och det finns många röster som talar om ett band mellan Sean Diddy Combs och gänget Crips, och vi har redan varit inne på Suge Knights band till gänget Bloods. Så att Sean Diddy Combs på något sätt skulle vara inblandad i mordet på Tupac Shakur, det har människor pratat om under alla de här 30 åren. Och Keefy D har själv nämnt Sean Diddy Combs namn i tidigare intervjuer innan han började ta tillbaka allt han har sagt i fallet.
1: Men själv nekar han antagligen till alla sådana påståenden.
5: Så vitt jag vet, ja.
1: Mm. Men jag menar, hur mycket svar förväntar du dig att få här då?
5: Det är en väldigt bra fråga. Många Tupac-fans, många i Tupacs nära familj, har ju uttryckt att man har en önskan om att få något slags avslut. Att det skulle ändå bli någon slags upprättelse att få en dom i det här fallet så här, 3 decennier senare. Men jag tror faktiskt att det kan vara till och med så att även om vi får en dom mot Keefy D så kommer det kanske inte göra så mycket för att stävja alla spekulationer och konspirationsteorier, därför att det går alltid att gå ett steg vidare. Om han blir dömd och det sägs svart på vitt av liksom det amerikanska rättssystemet att han har sagt till den som sköt att skjuta, så kommer man alltid kunna ställa sig frågan, vem sa till honom att säga det? Liksom. Mm-hmm. Finns det pengar inblandat här från högre ort?
1: Och idag då? Jag menar, hur mycket betyder Tupac och hela den här, dels mytbildningen runt honom men också hans musik idag?
5: Det är musik som fortfarande spelas, som fortfarande hittar nya lyssnare. Och han har ändå skrivit in sig på något sätt i liksom någon slags kanon av starka kulturfigurer som togs från oss för tidigt. Han är liksom en James Dean, han är en Heath Ledger, han är en John Lennon, som liksom aldrig han fejda ut, utan verkligen brann som starkast och sen så slocknade lågan. Och det är någonting väldigt allmänmänskligt i den storyn. Jag tror att det är någonting som vi människor inte kan hjälpa och fascineras av.
1: Tack så mycket, Petter.
5: Tack.
4: Och det var allt från Dagens Eko.
6: Programledare var Robin Olin och gäst Petter Hallén. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson, Mattias Valenius och Carl Kadamar.
2: Hoppas du vill fortsätta lyssna på P1. Vi får en nyhetsuppdatering vid midnatt och sen så blir det debatt om det svenska snuset. Och nu ska vi från tidigare idag få lyssna till Stina Ekblad läsa dagens dikt.
3: Arioso. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly. Någonstans, någonstans har alla tågen gått och alla klockor stannat. Någonstans inom oss är vi alltid här och nu. Är vi alltid du, intill förväxling och förblandning? Är vi plötsligt undrans under och förvandling? Brytande havsvåg, roseneld och snö. Någonstans inom oss, där benen har vitnat efter forskares och tvivlares nedsängnade törst, till förnekat glidande, till förseglat vikande, moln av tröst. Någonstans inom oss, där dessas ben har vitnat och hägringarna möts, häver fjärran trygghet som dyningarnas dyning, speglar du vårt fjärran som stjärnans i en dyning, speglar jag vårt nära som stjärnans i en dyning, fäller drömmen alltid masken och blir du som i smärta glider från mig för att återkomma åter. För att återkomma till mig, mer och mer inom oss, mer och mera du.

0: Elinor Andersson hittade en bok med Erik Lindegrens dikter när hon gick igenom kartongerna efter sin bortgångna farmor. Och hon började girigt läsa dikt efter dikt, skriver hon i ett mejl där hon önskar att få höra Arioso. Och det fick hon göra idag med Stina Ekblad som uppläsare. Pianisten Pavel Kolesnikov spelade sen Andromed Resigné av Reinaldo Ann. Skriv och önska en dikt till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01, Malmö.
1: Och det är Sveriges Radio P1 du lyssnar till.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och 3 skadades, varav 2 allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt. Och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
2: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
4: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
2: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och Ekot håller fortsatt koll hela natten som vanligt och ger oss uppdateringar. Strax krasch eller konsensus och därefter historiska väder.
6: Regnet är bara öser ner.
7: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal, som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Riders on the storm.
1: Riders on the storm. 10:10 sänder vi historiska väder. Och nu lämnar vi över till Niklas Källner.
8: Ja, så du sitter här, ja?
9: Ja.
8: Jag har ju ett eget sätt att ni får dela på ett.
9: Jag tänkte på om jag skulle ha en skottsäker väst på mig.
8: Har ni varit i luven på varandra förut, eller? Vad spännande!
10: Två personer med helt olika åsikter i samma bil. Kan de mötas och förstå varandras perspektiv? Jag heter Niklas Källner och efter att Dylan Apak åkte runt i landet i sommar är jag tillbaka och startar igång höstsäsongen. Det här är Krasch eller konsensus.
8: Hej Patrik!
11: Hej Niklas!
9: Hej, trevligt!
8: Du kommer sitta där på ytterkanten där.
9: Det blir korsligt. Vem hittade på den här programidén? Jag har ju lyssnat på det här programmet och tänkt att det är fejk. Alltså att ni inte åker bil.
8: Nej, det gör vi ju.
9: Ja.
8: Vi var med om en väldigt märklig sak här precis här innan. Vi stod och blockerade. Så stod en annan bil och blockerade där också. De satt och hånglade. Det bildade en kö bakom. Och det var ingen som förstod. Liksom, såhär, folk är så artiga och inte gör någonting.
11: Det tutar oss för lite i Sverige.
8: Ja. Då välkommen in i bilen, Patrik Stömer, generalsekreterare för branschorganisationen Svenska Snustillverkarföreningen. Lobbyist, kallar du själv också?
11: Det kan man göra. Jag jobbar på livsmedelsföretagen också med totalförsvar och livsmedelsberedskap.
8: Ja. Och så ska jag också nämna att du tidigare varit anställd på Moderata Samlingspartiet, men det var väldigt länge sedan.
11: Ja, det var förra årtusendet.
8: Ja, förra årtusendet, så länge sedan, ja. Och så Helene Stjärna, du är generalsekreterare på Non-Smoking Generation.
9: Ja.
8: Idag så ska det handla om en av Sveriges mest omdebatterade produkter, snus.
10: 2014 lanserades det vita snuset. Små nikotinpåsar med smak av mint, frukt och godis. Som slagit igenom stort, både i Sverige och internationellt. Det är en produkt som av tobaksbolagen och många politiker beskrivs som ett svenskt kulturarv. Och ett verktyg för att hjälpa rökare att fimpa för gott. Men användningen av vitt snus har ökat markant bland unga. Framförallt tjejer. Så frågan vi ställer oss idag. Är snuset ett sätt att locka in unga i ett nikotinberoende? Eller en svensk framgångssaga som hjälper rökare att sluta?
8: Och här har ni olika åsikter.
9: Och jag menar att man behöver inte ha någon åsikt. Man kan titta på vad forskningen säger.
8: Du går ut så hårt att du inte sa det.
9: Jag har såklart en åsikt, men min åsikt är ju baserad på forskning. Man behöver inte liksom se på sin farbror som slutat röka med hjälp av snus och tro att det är lösningen. Utan man kan titta på vad forskningen säger.
8: Du ser alltså snuset som en hälsofara?
9: Absolut. Vi har ju en nikotinepidemi bland våra barn just nu. På grund av vitt snus och e-cigaretter, de här barnanpassade smakerna, är ju en av anledningarna. Men också hur industrin har arbetat metodiskt för att nå ut till icke-rökande 13-åringar för att få dem att börja använda de här produkterna.
8: Och Patrik, du menar att snuset bidragit till en bättre folkhälsa?
11: Självklart.
8: Hur menar du då?
11: Ja, dels så har vi ju faktiskt two non-smoking generations i Sverige. Vi har två rökfria generationer. Helens uppdrag är egentligen slutfört i Sverige. Det är det enda landet i EU där vi har ett rökfritt samhälle. Alltså färre än 5% som dagligen röker. Och rökningen är lägst just bland de unga. Därför att det finns andra produkter i
9: Men
11: Sverige.
9: Men rökningen är inte lägst bland de unga.
11: Jo.
9: Var femte gymnasieelev rökar.
11: Ja, men nu kan vi ju inte bara bråka med en gång om vi ska ha olika typer av fakta. CANs undersökning, det är daglig rökning som är det relevanta.
9: Nej, det är det väl verkligen inte. Nej. Ett beroende kan vara ett beroende även en gång i veckan. Och en cigarett är så farlig för hälsan.
11: Absolut, och varför vill du vara emot de produkter som gör att folk röker mindre då? Nej, vi röker ju minst i EU.
9: Det är ju inte så att man måste använda nikotin. Nikotin är ett nervgift som vi ska skydda våra barn ifrån.
11: Kommer vi få kaffe i den här bilen sen?
9: Jag förstår.
8: Ja, det kommer vi få. Vi kommer få kaffe. Behöver du kaffe nu?
11: Nej, men då får vi koffein. Om du säger nervgift så är ju koffein också ett nervgift. Capsaicin i chili är också ett nervgift. Utvecklade av växter
9: för att skydda sig mot insekter. Pratar vi om tobak och nikotin här idag? Eller pratar vi om socker? Eller pratar vi om kaffe? Eller pratar vi om
11: Nej, men om du
9: godis,
11: säger nervgift istället för att titta på folkhälsodata.
9: Vad ska vi, hur ska vi avgränsa oss idag?
11: Sverige är det landet i EU som har lägst rökning. Sverige är enda landet som har snus. Det är fakta. Jag trodde vi skulle vara överens om det.
9: Vi är absolut överens om att vi har kommit långt när det gäller den vuxna generationen. Rökningen överlag är ju nere på 10%. Det är ganska bra. Det är ju fortfarande inte rökfritt.
11: Vilka siffror har du? Jag tar CAN som kommer från en vecka sedan.
9: Jag har också CAN. Daglig rökande plus sporadisk rökning. Det är människor som röker. Ja. Problemet är att många svenskar tror att om jag då drar ner på min rökning och så snusar jag all annan vaken tid så har jag gjort min hälsa en tjänst. Och det är inte sant, för att det som händer då är att du staplar liksom olika hälsorisker på varandra.
8: Du, jag tänkte så här. Ni har ju satt igång ganska livligt på en gång. Tror ni att ni kommer inte hålla med varandra, men kommer ni att förstå varandras perspektiv bättre när den här resan är slut?
9: Men jag tror jag förstår Patrik jättebra.
8: Ja, men nu efter den här...
9: Patrik företräder industrin och industrin vill tjäna så mycket pengar som det bara går. Man dör av att snusa också, faktiskt. 28% dör i förtid av snusarna.
11: Nej, nu, sluta nu. 2004 så konstaterade Kjell Asplund, som var generaldirektör på Socialstyrelsen, att tack vare att svenska män slutat röka och börjat snusa istället så har det varit en vinst för folk... generaldirektör för Socialstyrelsen. Han är vice ordförande kanske i Cancerfonden nu. Och ingen har kunnat visa att han har fel.
9: Det hade kanske varit ännu bättre om inte snuset hade funnits. För då hade de kanske varit helt fria från nikotin.
11: Ja, vi kan önsketänka. Men jag tycker om att titta på verkligheten, Helena.
9: Vi behöver faktiskt inte nervgift i våra kroppar.
11: Jag behöver inte tatuera mig. Jag tatuerar mig inte heller. Mm. Jag behöver inte åka utförsåkning. Jag behöver inte segla.
9: Nu,
11: jag behöver inte spela
9: golf. Titta, nu var vi tillbaka där igen.
11: Jo,
9: men ska vi prata om tobak, ja, men nikotin, eller ska först vi prata om överens,
11: då måste vi först vara överens om, ska vi ha en medicinsk vetenskaplig diskussion? Ska vi ha en politisk och samhällsdiskussion? Eller ska vi ha en privatmoralisk diskussion?
9: Din moral är helt ointresserad av faktiskt.
11: Ja, och jag är ointresserad av din.
9: Så då kan vi skippa den. Jag tycker vi kan prata om vilken vetenskaplig grund som finns. Och så tycker jag att vi kan prata om vilken verklighet våra barn och unga har. Du påstår att vårt uppdrag är slut. Vårt uppdrag är att skydda barn och unga från alla former av nikotinberoende.
8: Helena och Patrik, ni är i alla fall överens om vad ni ska diskutera på den här bilresan. Det har ni kommit fram till i alla fall. Vi har ju börjat ett steg, eller hur? Mm. Så då tänker jag att nu kör vi bilen helt enkelt.
9: Härligt.
8: Är du spänd?
9: Nej. Patrik, jag undrade om jag skulle ta skottsäker väst på mig idag.
11: Varför det?
9: Nej, men jag sitter så här nära dig.
11: Nej, det är ingen fara. Det finns ingenting som är ofarligare än jag.
10: Vi har börjat rulla. Höstsäsongens första tur i Crash eller konsensusbilen är igång med Helene och Patrik. Det hettade till på en gång mellan dem. Frågan är, hur ska det här gå? Kommer de kunna mötas på något sätt?
8: Har ni möts förut?
9: Ja, nej, det har vi. Jo, det har vi visst flera gånger.
11: Ja, vi möttes snabbt på folkhälsopolitisk konferens och jag frågade, vad är det som är problemet? Ja. Är det rökning? Är det att man dör av rökning? Är det tobak eller är det nikotin? Och jag fick inget svar på den frågan. Sen har du blockat mig på Twitter och
9: du håller på att sabotera.
8: Ni har mött varandra liksom på sociala medier. Mm. Är det där ni har haft era diskussioner?
9: Exakt.
8: Och det har inte slutat så bra?
9: Nej, för att Patrik lyssnar inte. Utan han bara fortsätter och vräker ur sina lögner. Och jag menar,
11: nu börjar det bli rätt jobbigt här.
9: Ni kan liksom sprida er propaganda på era plattformar. Ni behöver inte liksom besudla våra plattformar också.
8: Men Linnea, nu ska vi ta ändå diskussionen här. Man märker ju att ni har en del bilder av varandra. Och det där är vi ju alltid intresserade av. Mm. Och det är lika bra att vi liksom rycker det plåstret och bara att ni får höra. Och jag tänkte att vi ska lyssna på vad du, Helene, tänker om Patrik.
9: Ja. Ja.

0: hävda att jag ljuger, som har lite svårt att tolka vetenskapliga fakta, som inte klarar av att jämföra absoluta och relativa risker. Det kan uppfattas som arrogant.
1: Ja, då ska vi lyssna på vad du, Patrik, tänkt om Helene.
2: Jag tror att hon är mer intresserad av att bekämpa tobaksindustrin än att faktiskt nå resultat och minska rökning.
1: Är du mer fokuserad på att bekämpa tobaksindustrin?
3: Men det är ju tobaksindustrin som vill göra våra barn till nikotinister. 96% av alla tobaksbrukare, snusare och rökare har börjat innan de fyllde 20. Om vi skulle skydda barn och unga på riktigt, då skulle ju tobaksindustrin inte ha några kunder. Och det är därför de måste rekrytera våra barn, för att annars så kommer de inte ha några kunder kvar. Och det är därför de också försöker förminska, förlöjliga och så tvivel i allt vårt arbete. Och det är därför jag har blockat Patrik på mina sociala kanaler. Mm. Alltså i Non-Smoking Generations kanaler, så vi rensar kontinuerligt vårt flöde ifrån skräp som kommer från tobaksindustrin.
0: Och skräp är ju ett värdeomdöme från
3: och nu, alltså Patrik vill ju gärna få det låta som att rökning är en sak och snus är någonting annat.
0: Och det är
3: absolut olika produkter. Rökning är det tveklöst farligaste man kan hålla på med, antagligen. Men det betyder ju inte att all annan tobak är bra för den sakens skull. Det vi ser nu med alla de nya produkterna är att de innehåller skyhöga mängder nikotin och dessutom ett pH-värde som gör att man blir otroligt snabbt beroende. Alltså, ni anar inte hur många tonårsföräldrar som ringer till mig och mejlar till mig och är helt förtvivlade för att deras barn fick ett gratis smakprov av vitt snus och nu är de helt fast. De kan inte sova utan snus, de kan inte göra sina läxor utan snus, de är deprimerade, de får ångest. Det pratar vi inte om, därför att Patrik vill att vi ska prata om den vuxna rökarens rätt till någonting mindre farligt.
1: Men ska vi släppa in Patrik lite? Mm, alltså, ge dina perspektiv på detta. Ser du någon fara med snus? Eller,
0: ja, det innehåller nikotin och nikotin är ett beroendeframkallande ämne. Mm. Sen är det inte nikotin i cigaretterna som är det farliga. Det är liksom tjära, det är kolmonoxid, det är massor med föreningar som bildas vid själva förbränningen. Vi har över 1 miljard rökare i världen idag. De röker de här farliga cigaretterna. I Sverige har vi ju sett ett skifte där det är fler som snusar än som röker. Och det är ju unikt naturligtvis i Europa. Sverige har lägsta risken för lungcancer bland män. Därför att man slutade röka och började snusa redan på 80-talet. EU förbjöd snus 92. De har minskat rökningen från 28% till 24% sedan 2012. Och i Sverige är vi under 5%. Sverige har gjort någonting rätt, EU har gjort någonting fel och att vi har stora problem ute i världen.
1: Ja. Du började vifta direkt, ja. Så här.
3: Jag bara så här, ja, Sverige har gjort jättemånga saker rätt när det gäller rökningen.
1: Men det här som Patrik är inne på, Helene, du pratar egentligen om en gradskala.
0: Nej, jag skulle säga att det är en artskillnad. Tittar man på forskningen, hur farligt är cigaretter? Jag vet inte, man ska säga att det är 100 i farlighet. Mm. Då hamnar ju nikotinläkemedel kanske på 1 och snus kanske på 3 och nikotinpåsar 1,5 ungefär.
3: Men nikotinläkemedel ska man ju inte fortsätta med.
0: Det är inte en gradskillnad, det är liksom en artskillnad på att röka och att inte röka.
3: Det jag ville replikera på var, vad har Sverige gjort rätt? Vi har spridit kunskap om hur skadligt det är. 89 fick vi marknadsföringsförbud. 93 fick vi rökfria arbetsplatser. 97 fick vi en åldersgräns. 18 års åldersgräns. Och sen 2005 så fick vi det som kanske har påverkat allra mest under liksom senare tid. Och det är rökfria serveringar. Och sen 2019 då, spiken i kistan, när vi fick rökfria uteserveringar. Så i Sverige kan man, alltså det går inte att röka någonstans. Det är det vi har gjort rätt. Och nu menar jag att vi har gjort ett otroligt stort misstag när vi har särklassat de här nya nikotinprodukterna som någonting annat än tobak då. Så kunde man då kringgå all den här lagstiftningen. Och så kunde man stå utanför skolan och dela ut gratis smakprov.
1: Hur man påverkar unga, det tänkte jag att vi skulle prata om lite senare. Ja. Men det här som Patrik säger med artskillnad. Men det,
3: ja, alltså det är klart att rökning är värst. Men det är så här, okej, om jag hoppar från 15:e våningen, då dör jag. Om jag hoppar från 10:e våningen, ja, då dör jag också antagligen. 28% av snusarna dör i förtid. Och det är otroligt

0: farligt för hjärta, lungor. Du har 75% ökad risk för hjärtsvikt till exempel. Det, om du snusar under graviditet så kan fostret dö. Det kan födas för tidigt och det har 300% ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Tänk små unga tjejer som nu har blivit nikotinister. Vad kommer att hända när de ska skaffa barn?
1: Patrik, jag märkte att nu skruvade på dig och bara... Ja. Vill, ja.
2: Jo, men det första, hur ser det faktiskt ut? Och sen, vad är förklaringen? Då vet vi att män och kvinnor i Sverige hade samma politiska åtgärder. Så här, tobakskontroll, åldersgräns och reklamförbud och rökförbud. Ändå var det männen som slutade röka mest. Det går att sluta röka utan några hjälpmedel. Och trenden i hela liksom, västvärlden är sedan 1970-talet att rökningen minskar lite grann varje år. Men ibland har den minskat mycket snabbare. Till exempel när portionssnuset lanserades i Sverige. Det var fler män än kvinnor som rökte. Sen när vi kom med i EU 95, då var det fler kvinnor än män som rökte i Sverige. Sverige var enda landet i EU där fler kvinnor än män rökte. Då måste man ha en förklaring till varför det ser ut på det sättet.
0: Jag förnekar
2: inte att liksom, rökförbud på krogen hade en påverkan. Innan var det ju tjejer som feströkte. Då kunde man gå iväg 30 meter. Men du får inte ta med dig ditt glas, för det är ju Sverige all sin dag. Eller så kunde man sluta helt med nikotin. Eller så fanns det en annan produkt tillgänglig som var praktisk. Plötsligt var det okej för kvinnor att ha någonting framför sig. Och det här mönstret ser vi tydligt att nya produkter blir alltid misstänkliggjorda. Det blir moralpanik. Och allra värst är det naturligtvis om det är kvinnor som ägnas åt det.
0: Vi pratar om barn. Vi pratar bara om
2: barn. Jag pratar inte om barn, jag pratar om vuxna människor.
0: Nej, jag säger det. Att du har jättesvårt för att se att det här faktiskt handlar om barn. Och barns rätt till nikotinfria liv.
1: Ska vi ta reda ut det här då med minderåriga? Alltså, vad tänker du då, Patrik?
2: Nej, det tycker jag är hemskt. Det är förbjudet att sälja till minderåriga. Vi vet att handeln inte liksom, sköter detta ordentligt. Vi vet att kommunerna inte gör ordentlig tillsyn. Vi vet att det inte är förbjudet att tillhandahålla nikotin och tobak till minderåriga. Man begår inte ett brott om man delar ut. Det borde det vara. Och vi har försökt driva på, varken nuvarande regering eller förra regering tyckte att langningsförbud var en bra idé. Vi har det på alkohol, men inte på nikotin och tobak. Det är jättemärkligt.
0: Det är synd då att ni var väldigt ivriga att urvattna den lagstiftningen som vi fick 2022. Som vi lobbade stenhårt för att det skulle bli en likvärdig lagstiftning med tobakslagen. Det krävs inget tillstånd för att sälja den här skiten. Så vilken jävla kiosk som helst som ligger 10 meter från skolan kan sälja.
2: Men då är ju anmälningsplikt.
0: Eftersom du då inte behöver ha ett tillstånd så behöver du heller inte vara rädd om något tillstånd. Utan då kan du sälja till vem som helst. Vi ser i våra undersökningar att 8 av 10 13-18-åringar går och köper själva utan att visa lägg. Vi ser också att andelen tonårsföräldrar som köper ut till sina barn har ökat markant. Och det är alla de här som är helt desperata.
2: Jag har inte liksom koll på siffrorna på det här sättet. Men för oss, eller för mig i alla fall, som företrädare för snustillverkarföreningen, och jag vågar nog tala för bolagen också, det är 18-årsgräns som gäller. Och om det här följdes och om inga minderåriga använder nikotin, då skulle vi inte behöva ha den här diskussionen.
0: Nej, men då skulle ni heller inte ha några kunder.
2: Jo då.
0: 96% har börjat före 20 års ålder. Och den absoluta...
2: Om du är 18 är du myndig och får rösta och ska få köpa snus, tycker jag.
0: Ja, den absoluta debuten är mellan 13 och 16 år.
2: Vill vi vara seriösa nu, så ja, det är ett problem att människor som ännu inte är vuxna kommer att vilja bete sig som vuxna. Då är frågan, vad är bästa sättet att komma åt detta på?
0: Vi får göra som vi har gjort med rökningen. Där har vi lyckats. Vi har skapat rökfria miljöer. Man ser inte rökare i samma...
2: Du svarade inte på varför männen slutade röka mer än kvinnorna.
0: Jo, nej, för att jag fick inte en syl i vädret.
2: Jo, det fick
0: nej, det fick jag faktiskt inte. Så här var det. Från början var tobak en produkt för män. Sen kom industrin på att varför ska vi bara sälja till halva befolkningen när vi kan sälja till hela befolkningen? Så då startade man en så här massiv kampanj som man riktade till kvinnor. Och kvinnorna började röka. Men kvinnorna började röka långt senare än männen. Och den här kurvan har liksom en förskjutning, så det är inte så konstigt om kvinnorna också då slutade lite senare än männen. Vad som är viktigt att säga är att kvinnor började sluta röka långt innan det vita snuset kom in i bilden. När industrin då såg hur man liksom tappade sin affär bit för bit för bit, så var man ju tvungen att göra någonting. Och det var då man hittade på det tobaksfria vita snuset. För att dels få det att låta ofarligt, men också för att kunna kringgå all den tobakslagstiftning som skyddar människor ifrån de här produkterna.
1: Du skakar på huvudet.
2: Ja, det är så mycket fantasier här. Jag förnekar inte att...
0: Fantasier? Är det
2: men nu
0: din...
2: avbryter du.
0: Ja, men du är arrogant.
2: Ja, men du hittar ju på saker.
0: Nej, det gör jag verkligen
2: jo, det gör du.
0: Inte.
2: För du har inte koll på historien här när det gäller snus. För du är inte intresserad av snus som produkt. Jag tycker att snus är ett svenskt kulturarv. Vi har Pippi Långstrump, Gustav Fröding, Vilhelm Moberg och allt det där. Vi ser att när portionssnuset kommer, då går rökningen ner mycket snabbare bland män. Sen kommer det som kallas white portion, som är en annan typ av tobaksnus i prillor. Vad det gör, det är att män... framförallt yngre män, aldrig börjar röka. Så absolut, tobakspolitik och åtgärder och förbud kan ha effekt och har haft effekt i Sverige. Framförallt för att det har funnits ett alternativ. Om man tittar på länder som Australien till exempel, då har man ju genomfört policy bara stenhårt utifrån Världshälsoorganisationen WHO:s regler. Jättehöga skatter, neutrala paket. Nu är situationen bortom kontroll. Staten har fått halverade skatteintäkter för att det är så dyrt, så ingen köper dyrt längre. Den illegala marknaden har 80%. Man har gängkrig mot tobakskiosker och sprängningar mot lager.
1: Då blir det den effekten.
2: I verkligheten är det så det har blivit när man ska göra som Helene Stjärna vill. Och då tycker jag att då kanske vi ska titta på verkligheten. Och då är Sverige det bästa exemplet. Det finns mer att göra här.
0: Det finns jättemycket mer att göra, för att det är väldigt få länder som har så många rökfria miljöer som Sverige har till exempel. Det är jättemycket kvar att göra och många är jätteoffensiva nu, och Frankrike till exempel har minskat rökningen otroligt mycket. För
1: ja, bra,
0: att
1: vilken
0: liksom...
1: fin övergång du gjorde nu. Ja, verkligen. Efter 1 april i år kan en dosa vitt snus i väskan leda till fängelse eller höga böter i Frankrike. Den svenska regeringen gick i taket. Handelsminister Benjamin Dosa kallade det för en attack mot det svenska sättet att leva. Håller du med om det, Patrik? Är det en attack?
2: Ja, det är en attack, men kanske inte mot det svenska sättet att leva. Nej. Men det är en attack på de grundläggande principerna i EU och den inre marknaden. Och eftersom Frankrike tillåter cigaretter så finns det ingen vetenskaplig grund för att förbjuda en produkt som är betydligt mindre farlig än de cigaretterna som får säljas överallt i Frankrike.
1: Ja, nu det finns
2: ingen konsekvens i det franska.
1: Det är fint att du räcker upp handen.
0: Ja, men därför att jag hör ju att han sitter och hittar på saker. Att Frankrike inte förbjuder cigaretter, det är för att det finns otroligt många rökare som är beroende av sina cigaretter. Inte än på väldigt lång tid i alla fall, för att man måste ju då först se till att skydda de kommande generationerna. Och det är precis det de gör. Om man börjar snusa eller röka e-cigaretter så ökar risken för att man också ska börja använda röka vanliga cigaretter. Det finns svenska studier...
1: Alltså att om man då som snusar börjar röka? Eller?
0: Ja, så om du som barn blir nikotinist med hjälp av snus så ökar risken att du också ska börja röka. Och vi har ju sett bland svenska gymnasieelever en ökning av andelen rökare under de senaste åren. Det är ju det tydligaste beviset vi har på att... Nej, snus hjälper inte rökare att sluta. Tvärtom så är det en inkörsport.
2: Men det här är ju helt snurrigt om du tittar på statistiken. Varför är Sverige enda landet i EU med
0: snus? Det har jag ju redan sagt. Jag har redan sagt varför Sverige är bäst.
2: Det betyder att du förnekar detta. Och så måste du hitta på andra argument än de som är självklara. Går du ut och frågar folk på stan så är det uppenbart.
0: Gå ut på stan och fråga.
2: Nej, men gör en vetenskaplig studie på det då. Det har inte gjorts någon vetenskaplig studie på varför svenska män slutade röka mycket mer än svenska kvinnor.
0: Varför ska du bryta loss den lilla klickan?
2: För att det är den som behöver förklaras.
0: Ja, då får du
2: när vi
0: göra
2: observerar
0: någonting studie,
2: som det finns inte stämmer måste vi fundera på vad är förklaringen.
0: Därför att studier går ut på att man tittar på hela befolkningen, inte att man liksom plockar bitar här och där.
1: Du, jag är nyfiken, Helene. Om du fick bestämma, hur skulle du agera? Hårdare regler eller ett totalförbud?
0: Totalförbud går ju inte nu när typ halva befolkningen är beroende av de här produkterna. Det är ju liksom helt
1: omöjligt.
0: Men vad
1: ser du framför dig då?
0: Ja, men jag ser framför mig att vi reglerar tobaksindustrins alla nya nikotinprodukter, inklusive vitt snus och e-cigaretter, som tobak. Plus att vi behöver nikotinfri skoltid. Det ska inte få smaka hallonlakris och hubba bubba. Varför ska man förklä det här giftet?
1: Så du gillar inte smaken heller?
0: Nej.
2: Det visar ju hur lite du vet om konsumenterna. kvinnor som vill sluta röka vill ha fruktsmak. Och det är så de lyckas sluta röka.
0: Finns NRT med citronsmak? Det är väl jättebra.
2: Ja, så att, nikotinet i vissa produkter, alltså läkemedelsbolag som sponsrar, där är nikotinet fint, men när det tillverkas av ett tobaksbolag, då är exakt samma molekyl jättefarlig.
0: Läkemedelsprodukter är designade för att hjälpa människor att sluta. Då trappar man ner mängden nikotin. De gör absolut ingen reklam alls knappt, och den reklamen de gör är liksom noggrant utformad efter vuxna, riktad till vuxna rökare.
1: Men Elin, du är ju oroad för att allt fler unga börjar använda.
0: Ja, och vi ser hur dåligt de mår.
1: Men då undrar jag, Patrik, den här tillgången då till snus som leder till nya nikotinanvändare, oavsett om de har rökt eller inte. Vad tänker du om det, som, alltså den här oron som Elin har kring allt fler yngre börjar med vitt snus?
2: Ja, men jag förstår definitivt oron, för jag tycker inte att minderåriga ska använda nikotin. Har man problem så är det naturligtvis ännu värre. Det här är väl också viktigt att fundera på, men vad är orsak och verkan i detta? Vad vi vet är ju fortfarande att Sverige har lägst andel rökare i EU. Vi accepterar skademinimering som metod och begrepp. Vi sitter i bilen här och har bilbälten. Det är säkert airbag där också. Det betyder inte att det är helt ofarligt att åka bil med dig, Niklas. Vi tar mediciner fast de har biverkningar. 1972 hade Systembolaget plastpåsar där det stod solklart att vin är vettigare än sprit.
1: Operation vin, det man försökte då.
2: Få bort supandet. Och det lyckades väl i någon mening?
1: Ja, det, till början var det lite jobbigt. För man köpte både brännvinet och vinet.
2: Ja, men över tid så löste det sig det.
1: Men så, Helene, om
0: går Sverige... Går bli alkoholist på vin också?
1: Sverige har ju samtidigt ett av Europas lägsta rökningstal som Patrik är inne på. Ja. Om snuset nu har bidragit till det, är inte det en folkhälsovinst?
0: Men det har inte bidragit till det. Det finns ju forskning, och det är det här jag menar. Vi behöver inte ha åsikter. Om du börjar med snus eller e-cigaretter så ökar risken att du också ska börja röka.
1: Men är det inte, finns det inte också då att väldigt många använder snus? För det tycker man ju ändå, nu är inte jag någon forskare, men jag upplever att det är ganska många som går över till snus när de ska sluta röka.
0: Jag skulle säga att det är tvärtom. Att jag möter jättemånga snusare som går över till cigaretter när de ska sluta, för att snuset har ju mycket, mycket högre nikotinhalt. Det är mycket svårare att sluta snusa än vad det är att sluta röka. Vanligaste resultatet, om du försöker sluta röka med hjälp av snus, vanligaste utfallet är att du blir blandbrukare.
2: Det är ju tvärtom. Alltså det här med gateway, att ett visst beteende leder till någonting annat, det är ju en tankefigur som inte har stöd i riktig forskning. Den forskning som finns i Sverige visar att 6 personer slutar röka med hjälp av snus för varje person som går åt andra hållet. Den SBU-undersökning som du visade, den var ju begränsad i vad den fick titta på.
0: Det är inte
2: oberoende om man bara tittar på vape.
1: Det här är krasch eller konsensus. Om snuset är ett sätt att locka in unga i ett nikotinberoende eller en svensk framgångssaga som hjälper rökare att sluta. Och det här är inte lätt. Diskussionen har fastnat i en duell mellan olika faktauppgifter. Och jag funderar på, hur ska jag ta det här vidare? Kanske om jag ställer lite personliga frågor istället. Nu släpper vi lite forskning här. Mm. Och jag tänker att ni ska få bli lite personliga. Mm. Patrik, vad är det du har sett i din liksom, bakgrund eller någonstans, eller kommit fram till att du har landat i att du vill jobba med de här frågorna?
2: Jag vill tro att jag är en väldigt nyfiken person. Jag läser väldigt mycket. Jag skulle säga att jag är beroende av bokläsning också.
1: Ja. Snus och bokläsning?
2: Ja, och brädspel. Ja. Jag får abstinens om jag inte får ägna mig åt det. Mm. Kaffe också. Det är dags för kaffe.
1: Snart. Ja, det snart är det dags för kaffe.
2: Simning däremot, det är bara ägna mig åt. Men jag mår inte dåligt när jag inte simmar, vilket är lite oroväckande.
1: Ja.
2: Jag började snusa när jag pluggade på universitetet på 90-talet. Mm. Och sen höjde Anders Borg skatten, så då slutade jag. Sen så läste jag en artikel om forskningsfusk i EU. Så då strök man en mening som vi sa att nej, men det finns ingen koppling mellan svensk snus och cancer. Men det finns tobaksprodukter i Indien och Uzbekistan och Sudan så här, som är jättedåliga. Fast det inte är någon förbränning i dem. Och när jag läste den artikeln så blev jag så ilsk på att man manipulerar forskning i politiska sammanhang på det här sättet. Så att jag sa till mig själv att nu ska jag börja snusa och det ska jag fortsätta med. Den rätten ska ingen kunna ta ifrån mig. Och sen startades föreningen ett antal år senare och jag fick frågan om jag ville jobba med det.
1: Helene, vad var det som gjorde att du landade i ditt engagemang mot det här?
0: Det var nog min pappas rökning faktiskt. Så var det. Han var ju storrökare. Mm. Och det var ju vidrigt när han rökte hemma. Och så kom en av Smoking Generation till skolan och berättade hur farligt det var både för min pappa som röker men också för mig. Så det var ju krig hemma. Jag snodde hans cigaretter och så här smulade sönder dem och spolade ner dem. Det hade jag inte gjort då om jag hade vetat idag hur skadligt det är för vattnet.
1: Men, ja, jag spolade ner cigaretterna.
0: Ja, det får man inte göra.
1: Har du rökt någon gång?
0: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Du har aldrig provat?
0: Aldrig provat.
1: Nej.
0: Det var nog starten. Och sen dog min pappa av sin rökning. Mm. Och samtidigt sökte NSG ny generalsekreterare. Mm. Då var det en god vän som tipsade mig och tyckte, det här är väl du.
1: Nu ska vi börja komma till, fram till den platsen som jag har tänkt att vi ska åka till. Och då ska du få
0: vad
1: kaffe,
0: spännande.
1: Patrik.
2: Härligt.
0: Får jag också kaffe?
1: Ja, du ska också få kaffe. Men han frågade innan. Du ville ha det lite tidigare, märkte jag. Ja, vi ska båda få kaffe. Ni anar var vi är på väg, va?
2: Ja, ja, ja.
1: Var är vi på väg någonstans, Patrik?
2: Det är ett stycke svensk kulturhistoria. 1822 så lanserade Ljunglöf ettan. Sveriges än idag äldsta existerande konsumentvarumärke.
1: Nu måste jag ju säga som public service här, det finns ju andra snus.
2: Ja, men inte som är sedan 1822. Så att Ljunglöf var ju entreprenör och kom på den fantastiska idén att lätt pasteurisera tobaken. Man värmer upp den lite, till skillnad från fermentering som man har i många andra länder, framförallt tobaken i USA. Och det var nog aldrig meningen att det skulle vara liksom hälsobefrämjande, men det visade sig att man slapp väldigt många ämnen. Hans snus blev populärt och så blev han ju rik, och hans son blev ju deprimerad eftersom staten tog hans företag och alla andra tobaksföretag i hela Sverige och gjorde ett monopol. Men slottet är kvar.
1: Slottet är kvar, ja. Den är nog imponerande. Gulnad fasad.
0: Ljunglöfska palatset. Ja.
1: Grönt patinerat torn där med kupol längst upp också, som man ser direkt här. Vill ni ha kaffe?
0: Ja, jättegärna. Ja. Gud vad trevligt. Vilka fina koppar.
1: Men Patrik, du snusar vitt snus, eller?
2: Ja, både och.
1: Är det samma produkt eller är det något helt annat?
2: Det är både och, skulle jag säga. Det har ju hänt väldigt mycket.
1: Men du säger att det vita snuset är ändå i någon slags tradition, eller är det...
2: Ja, det är ju en svensk uppfinning.
0: Det är ju intressant att se hur ni i vissa sammanhang vill kalla vitt snus för snus. Men sen då i Europa så är det inte snus. Nej, nej, nej. För där är ju snuset förbjudet. Då är det nikotinportioner och rökavvänjning.
1: Hur ser du det? Är det samma produkt eller något helt annat?
0: Nej, men det är ju samma nikotin som gör människor beroende och sjuka. På det sättet är det ju absolut samma. Samma skit, ny förpackning.
1: Samma skit, ny förpackning. Ja. Mm.
2: Frågan är då, hur farligt är nikotin i sig?
0: Och då har,
2: nej, det är det inte. Nej, du kan inte säga att det är jättefarligt. Det är att demonisera nikotinet. Och demoniserar du nikotinet, då relativiserar du rökningens risker. Och det är farligt att göra.
0: Varje ung människa har rätt att få veta vilka påtagliga hälsorisker som är med nikotin. Och i synnerhet de här nya produkterna som är skyhöga mängder nikotin.
2: Där står folk och röker. Wow. Kan man få stanna här då och fråga? Man får inte snusa istället.
1: Ja, kan vi göra det? Vi kan åka fram här så kan du få se.
2: Hej! Får jag fråga varför du röker istället för att snusa?
3: Va?
2: Varför du röker istället för att snusa?
3: Ja.
2: Är det inte bättre att snusa?
3: Nej, det är så jäkla gott att röka.
2: Men du vet att det är farligt, va?
3: Ja, det vet jag.
2: Vet du hur mycket mindre farligt det är att snusa?
3: Och snusning är mera beroendeframkallande. Mm.
2: Och ändå står du här och röker.
3: Lite konstigheter måste
2: jag. Ja, tack.
3: Jag tänkte jag känner igen dig.
1: Ja. Hej, hej. Så, då jag tänker, ska vi lämna
2: Ljunglöfska
1: slottet, ja, och åka tillbaka? Nu har ni fått sitta här och debattera ett tag, och det är dags att ta in en tredje röst i diskussionen. Det är dags för nästa moment i Krasch eller konsensus, tredje rösten. Snus har funnits i Sverige sedan början av 1800-talet och blev populärt bland män på landsbygden och industriarbetare. Men när cigaretterna gjorde entré ökade rökningen rejält. Och i slutet av 1960-talet nådde snusförsäljningen bottennivåer. Under en period höll snuset faktiskt på att försvinna från marknaden. Det berättar Kristin Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet.
4: Men man la inte ner snusproduktionen, utan istället så gjordes ett antal insatser för att öka efterfrågan på snus, kan man säga. En strategi som gjordes för att öka intresset för snus, det var att skapa den moderna snusdosan som finns än idag. Den här nya dosan var enkel att använda och påminner till storleken om en ishockeypuck. Samtidigt så började man också en av snusfabrikanterna att sponsra det svenska ishockeylaget. Så snus blev liksom förknippat med lagidrott och kanske framförallt ishockey. Och i den här vevan så ökade intresset att snusa bland de yngre killar framförallt. Och samtidigt också så började man laborera med nya smaksättningar. Och den allra första påsnusen som lanserades på 70-talet, den var smaksatt med whisky. Och den hette intressant nog Smokeless och lanserades liksom som ett alternativ till rökning då. Och sammantaget så gjorde det här att snuset fick en mycket bredare marknad under det senaste halvseklet när snusandet har blivit allt mer populärt. Så har det ju också förts en debatt hela tiden om snusets påverkan på hälsan. Man kan konstatera att innehållet i varningstexterna som har funnits på snusdoserna ända sedan 1970-talet har förändrats över tid på ett intressant sätt. Så sent som på 1990-talet så stod det på snusdosan att snus orsakar cancer. Och det här budskapet ändrades sen på 2000-talet till, citat, denna tobaksvara kan skada din hälsa. Men numera då står det här lite skarpare. Denna tobaksvara skadar hälsan. Men på vilket sätt hälsan skadas, det framgår inte av varningstexten. Och det tycker jag, undrar jag om det inte vore bra om det gjorde det.
1: Ja.
0: Det är en grej som vi har faktiskt också påpekat, att varningstexterna för alla nya nikotinprodukter är alldeles för skrala. Det står att nikotin är beroendeframkallande och det kan ju till och med låta som någonting positivt. Oj, det måste vara härligt om det är beroendeframkallande, så att man vill ha så mycket mer.
1: Men till er båda, tycker ni att dagens varningstexter på snusdoserna ger tillräcklig information?
0: Nej, absolut inte. Vi ser ju det jättetydligt i våra undersökningar att människors kunskap kring vilka hälsorisker som finns kopplade till nikotin är jättedåliga.
2: Det är ju väldigt intressant, för det visar ju att det är otroligt mycket politik i detta och ideologi också.
1: Ja.
2: Alltså man sätter att det orsakar cancer fast det inte finns något vetenskapligt belägg för att det gör det.
0: Det finns ju studier, men de är ju lite för små för att man ska kunna...
2: Jo, men varför har svenska män lägst risk för lungcancer i hela EU?
1: Men du, får jag fråga Patrik, vad tycker du om dagens varningstext?
2: Ja, den är ju ganska hård och slår fast att det skadar din hälsa även om det inte finns belägg för att alla människors hälsa skadas. På vilket sätt har min hälsa skadats av att jag snusar?
0: Det skadar hjärnan, det skadar hjärta och kärl.
2: När jag slutade hade jag inte de problemen.
0: Du har styvare kärl än vad andra människor har. Om du skulle drabbas av en hjärtinfarkt så är risken stor att du skulle dö av den. Mycket större än om jag skulle få hjärtinfarkt.
2: Nu är det vi återigen där på absoluta och relativa risker. Det är ju...
0: Som snusare har du 75% ökad risk för hjärtsvikt. Man dör av hjärtsvikt.
2: Är det en automatiskt dödsfall om du har hjärtsvikt?
0: Det dör de facto 3000 människor varje år hjärtsvikt i Sverige idag.
2: Ja, hur många av dem är rökare då?
0: Det vet jag inte.
2: Nej. Och nu är vi återigen tillbaka till det här. Du demoniserar nikotinet och relativiserar rökningens oerhörda risker. Idag har vi unga som tror att det är farligare att vejpa än att röka en cigarett för att cigaretten är naturlig. Det är ju helt befängt. Hur har de fått den uppfattningen?
0: Ja, det har jag aldrig någonsin hört någon säga. Men lyssna, om vit snus hade varit en tradition för gamla män som vill sluta röka. Mm. Det hade ju varit jättebra. Om min pappa hade dumpat cigaretterna och börjat snusa istället. Fine, det hade väl varit jättebra. Liksom.
1: Men din oro handlar mer om de yngre.
0: Ja.
1: Det tycker väl inte du? Eller?
0: Men snälla, förlåt Niklas.
1: Men jag
0: säger ju 96% av alla som börjar som barn. De har inga kunder om de inte kan sätta klona
2: i tänker barn. Du. Jag tänker att det är inget problem om minderåriga inte börjar med nikotin. Alltså måste du hitta på min åsikt i detta för att kunna argumentera.
0: Det är en förklaring till varför all reklam vänder sig till barn och unga.
2: Jo, men allt utom pensionsförsäkringar vänder sig väl till barn och unga.
0: Det är väl helt självklart att man designar reklamen till den målgruppen som man vill nå.
1: Patrik, hur skulle du vilja att reglerna var?
2: Jag tycker att reglerna är väldigt bra i Sverige som de är. Visst, man kan tänka sig att slå ihop tobak- och nikotinlagstiftningen också. Vad man absolut inte får göra är att likställa snus- och nikotinportioner med cigaretter. Det andra är då naturligtvis att ha lagreglerad halt av nikotin i nikotinportioner. Idag finns en industristandard. Om man inte omfattas av den, om man alltså inte tillhör de större bolagen, så kan du ha mer nikotin, och det är inte förbjudet enligt lag. Så det är det ena. Det andra är langningsförbud. Att man inte får tillhandahålla till minderåriga. Och sen tycker jag naturligtvis att de reglerna som vi då har i Sverige borde gälla i hela Europeiska unionen. Så att 90 miljoner rökare i EU kan ha möjlighet att göra samma resa som vi har gjort här i Sverige.
1: Vad tycker du om det?
0: Nej, men Patrik, får det låta som att det inte går att sluta röka utan snus.
1: Nu har ni ju lyssnat på varandra. Mm. För nu vet ni vilken punkt vi har kommit till nu.
2: Nej.
0: Har du lärt dig något? Nej.
1: Det här är punkten
2: med roller.
1: Ombytta roller.
0: Ja. Jaha, okej.
1: Okay. Tror du att du kommer klara den?
0: Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
1: Och det innebär ju då att du ska bli Patrik.
0: Mm.
1: På vilket sätt, alltså hur mycket snuset har bidragit till en bättre folkhälsa?
0: Ja. Då vill jag säga att snuset är Guds gåva till mänskligheten. Och tack vare snuset så är Sverige nu rökfritt. Och resten av världen borde få tillgå samma gudabenådade produkt för att rädda världens alla rökare.
1: Vad tycker du om den, Patrik?
2: Ja, förutom de religiösa inslagen så var det väl rätt bra ändå.
1: Ja, du la på det lite. Patrik, ska du då förklara varför alltså snuset är en hälsofara?
2: Ja, det innehåller nikotin och nikotin är jättefarligt. Och unga blir beroende för resten av livet och kommer att dö om de använder nikotin.
1: Vad tycker du om det?
0: Jag tycker att han missade en stor del av poängen, som är att för dö ska vi ju alla göra. Det
1: var det
0: vi
1: ditt sätt att liksom ge igen på det religiösa?
2: Lite.
1: Ja, lite.
2: Jag brukar säga att jag är ganska reciprok. Samma mynt.
0: Ja, det är inte döden i sig, utan det är ju livskvaliteten däremellan.
2: Men du har aldrig funderat på att det kanske finns människor som på riktigt gillar snus och nikotin?
0: Det gör man ju för att man är beroende av det. Jag har aldrig träffat någon som inte har velat sluta.
2: Nej, men vi umgås väl i olika kretsar.
0: Nej, det är klart att de ringer ju kanske till mig snarare än till dig.
2: Ja,
0: klart att det
2: finns människor som... Jag har lyssnat på de berättelserna från människor, absolut.
0: Ja. Jag kan maskera dem och skicka dem till dig.
2: Ja.
0: Det kan du få se.
1: Finns det någonting ni kan enas kring? Alltså, här håller ni med varandra, Patrik.
2: Rökning är jättefarligt. Mm. Mindreåriga ska inte använda nikotin. Barnarbete är hemskt. Nu utgår jag från att vi tycker likadant.
0: Absolut.
2: Mm. Faktan är ju fortfarande då att snus är tillåtet i Sverige och förbjudet i EU. Och Sverige har lägst rökning.
0: Om du nu liksom på allvar tycker att barn och unga inte ska snusa eller röka eller vejpa.
2: Mm.
0: Hur skulle man då utveckla tobaksindustrin? Vad skulle hela tobaksindustrin göra istället då?
2: Nej, då får man ju göra någonting annat om det inte är någon vuxen som vill använda produkten. Men jag ser ju inte att koffein, alkohol och nikotin kommer att försvinna ur mänskligt beteende.
0: Ja, men jag har inga problem med vad vuxna människor gör så länge de inte liksom skadar barn och påverkar barn att börja. Då får man snusa eller röka eller göra vad man vill. Liksom. Ja. Vi lever i ett fritt land. Vi har aldrig pratat om att liksom, totalförbjuda någonting, och i synnerhet inte för vuxna.
1: Vänta, du måste vi åka in här. Då kommer polisen.
0: Om vi kan förbjuda mobiltelefoner i skolan, varför skulle vi inte kunna förbjuda och få bort nikotinet ifrån skolan?
2: Ja, det är en liknelse som jag gillar. Så absolut.
1: Jag tycker att diskussionen har lugnat ner sig lite. Alltså,
0: ni
1: är utmattade. Ja.
0: Det glädjer mig att höra att Patrik säger så faktiskt.
2: Nej, men för det är ju relevant. Om unga skyddas, ingen under 18 provar. Ja, vad är då problemet? Men för mig är det fortfarande ett problem att länder där cigaretter är tillåtna, den absolut farligaste produkten i kategorin.
0: Men de är ju på väg att fasa ut cigaretterna, Patrik. Man kan ju inte,
2: vilka
0: man kan
2: är
0: inte,
2: de och ja,
0: de
2: hur
0: länderna,
2: fasas det ut?
0: De följer våran playbook.
2: Jag ser ett tydligt mönster, och det är att länder där du har alternativ till cigaretterna har rökningen minskat väldigt mycket mer. För många människor så har det varit sättet att lösa det här problemet på.
0: För en liten del har det varit sättet.
2: Det är inte en liten del.
0: Jo, det är det. Kan vi bara prata utifrån fakta?
2: Ja.
1: Nu känns det som att ni är tillbaka i samma, där vi började.
2: Alltså. Det är ditt fel, för du kör så.
1: Ja. i det här samtalet, är det något perspektiv du har, där Helena har gjort det lite klokare?
2: Jag blev väldigt glad över den liberala och toleranta inställningen till vuxna människors livsval från Helene.
1: Helene, finns det någonting som Patrik har sagt som du ändå har tagit med dig? Intressant.
0: Nej,
1: eller?
0: Men jag hörde att Patrik sa att han inte tycker att barn och unga under 18 ska använda någon form av nikotin. Och det tycker jag är väldigt glädjande. Det är bra. Det tar jag med mig härifrån.
1: Ni kom lite myssteg framåt. Ni får fortsätta den här diskussionen vid något annat tillfälle.
0: Mm. Ja. Vill du kliva ur och gå hem?
1: Ja, nu känner jag att nu...
0: Nu är du klar.
1: Nu är jag klar. Tack så hemskt mycket, Patrik Sömer. Och trevligt att ha dig i bilen.
2: Tack.
1: Och tack så mycket, Helene Stjärna.
0: Tack.
5: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Redaktör, Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker, Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
6: Så går ordet till Per Berg.
7: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
8: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen. Vi har till exempel tagit upp om relationen till en AI är som relationen till Gud, var en familj börjar och slutar, särskilt när man då umgås intensivt på sommaren, kan denna fråga infinna sig. Och om musik kan ge oss kunskap, för att nämna några spännande frågor som har fått svar hittills. Och nu vill vi ha fler frågor.
7: Och vilka är det som svarar?
8: Ja, vår filosofiska originaltrio hänger i, och det är vi glada för. Det är Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Därför att de har så olika sätt att se på världen, och det blir liksom bästa möjliga förutsättningar för att det blir en intressant och rolig diskussion. Och med oväntade svar också. Och det är ju så ändå att allt börjar med att det kommer frågor från er som lyssnar.
7: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
8: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det. Vi spelar snart in, så skicka in den så fort som möjligt. Så blir det svar i program som sänds under hösten sen.
7: Och en del svar kommer man att kunna se och höra live.
8: Ja, precis. Vi ska gästa bokmässan i Göteborg med Fråga filosofen. Så den som har möjlighet att komma dit, kom till Fråga filosofen på bokmässan by night. Det är ju kul att ses ju, inte bara höras.
7: Cecilia, ska vi ta mailadressen en gång till?
8: Ja, filosofiskarummet@sverigesradio.se.
6: Det är dags för historiska väder i en återutsändning från 2020.
9: Krutröken ligger tät runt den belägrade stan Narva. Det är november år 1700 och de genomblöta soldaterna i Karl XII:s armé har marscherat mil efter mil i snöblandat regn för att komma hit. Nu trampar trötta soldatfötter otåligt i leran för att hålla värmen i novemberkylan. Maten är slut. De tusentals soldaterna är vrålhungriga och frusna. Och snart ska de riskera livet för sin kung. På andra sidan fältet väntar Sar Peters armé. Mer än dubbelt så stor, mätt och utvilad. På pappret är det ett självmordsuppdrag. Men 18-åriga Karl XII är övertygad. Ryssen måste drivas tillbaka. Och svenskarna i Narva ska undsättas. Plötsligt ekar den svenska armén stridsrop över de långa soldatraderna. Med Guds hjälp. Nu må det bära eller brista. I dagens historiska väder står vi mitt på slagfältet och betraktar Karl XII:s rätt taskiga utgångsläge vid Narva år 1700. Hans armé är på väg att drabba samman med Sar Peter i ett av de första slagen i det stora nordiska kriget. Och ett hett tips är att väderleken kommer att spela en viss roll här. Vid min sida idag har jag Bengt Liljegren, författare till Karl XII-biografin Krigarkungen. Bengt, om vi börjar i det här att Karl XII har blivit avrådd från att attackera, men kör ändå. Hur kommer det sig att han inte lyssnar på sina betydligt äldre och mer erfarna rådgivare?
10: Ja, han lyssnar ju på sina rådgivare. Han gör bara inte som de säger. De påpekar ju att den svenska armén är klart numerärt underlägsen. Och det går ju rykten i det svenska högkvarteret att ryssarna är så många som 80 000 man.
9: Men det är en lögn, eller hur?
10: Ja, egentligen är de 33 000. Men ändå tar Karl XII med sig armén och marscherar mot Narva. Mm. Och då säger han så här, även om ryssarna är mångdubbelt fler, säger han, så ska jag gå lös på dem. Ty jag vet att jag har Gud med mig och en rättfärdig sak.
9: Mm, det tycker han, ja. Men oavsett om Gud står på hans sida eller inte, varför är Karl XII så mån om att försvara just Narva, den här stan som Tsar Peter och de ryska trupperna har belägrat?
10: Jo, det är en viktig svensk utpost nära den ryska gränsen. Och från Narva kan man kontrollera och skydda stora delar av Östersjöprovinserna. Så det ligger ju ekonomiska faktorer bakom.
9: Mm.
10: Dessutom så vill han ju bevisa för omgivningen att han inte viker ner sig i farans stund, trots att han bara är 18 år.
9: Ja, men precis. Han har ju bara varit kung i 3 år. Mm. Och mer eller mindre nyss blivit myndig. Så att det här berömda krigarsevit är ju tomt än så länge. Och slaget vid Narva här, det är ju första gången som man får flexa musklerna på riktigt i strid. Men du Bengt, hur skulle du beskriva Karl XII?
10: Han är 1,76 lång, smärtbyggd och han är intelligent, välutbildad, modig. Vissa skulle nog kunna säga rent av dumdristig.
9: Mm.
10: Men framförallt är han gåtfull och redan samtiden hade ju svårt att begripa sig på honom. Och jag tror att det är hans tidiga trontillträde och det tunga ansvar som det medfördes som ledde till att han slöt sig inom sig själv för att slippa visa osäkerhet.
9: Mm.
10: Och han öppnar ju aldrig sitt hjärta för någon. Istället så tycks han ha satt upp vissa regler för sitt handlande som han sen till varje pris vill följa. Och detta i kombination med hans religiösa uppfostran med en stark uppdelning mellan gott och ont och rätt och fel och så, det gör att han blir väldigt främmande för kompromisser.
9: Mm.
10: När någon invänder någonting mot hans beslut så brukar han säga så här, sådan är min vilja och därvid blir det.
9: Skön kille.
10: Mm.
9: Ja, fantastiskt. Han är tjurskallig, eller kanske inte tjurskallig, men han är envis i alla fall.
10: Mm.
9: Så om vi sammanfattar lite. I ena ringhörnan i fighten om Östersjön så står alltså en målmedveten, kanske till och med obstinat stridspitt.
10: Mm.
9: Vem står i den andra hörnan?
10: Vi har Tsar Peter som är 10 år äldre, 28 år och fast besluten till att göra Ryssland till en verklig europeisk stormakt. Vid hans trontillträde så är ju Ryssland väldigt underutvecklat och han vill göra det till en sjömakt och han vill göra det till en handelsnation av rang.
9: Mm. Så både Karl XII och Peter I har expansionsplaner helt enkelt.
10: Ja.
9: Men du, vi nämnde ju att det råder en hel del förvirring bland de svenska karolinerna kring hur stor den ryska hären egentligen är. Vad vet ryssarna i sin tur om svenskarna här?
10: Ja, de har inte så bra koll på svenskarna heller. De tror att svenskarna är uppemot 30 000.
9: Mm.
10: För det har en tillfångatagen svensk major lurat i dem. Men egentligen är de ju bara 10 000. Så det är därför de blir väldigt oroliga när svenskarna kommer där på morgonen den 19 november. Så tar Peter för oväntat bråttom där. Åh, jag måste nog ta mig till Moskva här helt plötsligt. Men sanningen är nog att han blir lite rädd.
9: Mm.
10: Men det var nog klokt beslut av honom. För han hade ju förmodligen blivit tillfångatagen.
9: Det är framgångsrik propaganda här alltså. Från båda håll.
10: Mm-mm. Mm. Mm-mm.
9: Och Tsar Peter kommer ju senare att kallas för Peter den store.
10: Mm.
9: Och det här är ju inte sista gången som han och Karl XII möts. Ja, eller rättare sagt inte möts.
10: Nej.
9: Mindre än 10 år fram i tiden så ligger det där berömda slaget vid Poltava. Och där kommer det gå åt skogen för Karl XII och hans mannar.
10: Ja.
9: Men det är ju en annan historia. Så nu tar vi och återvänder till slagfältet vid Narva. Där har karolinerna precis störtat iväg mot den ryska fiendens linjer med stridsropet med Guds hjälp. Och om vi bortser från alla lögner om antalet soldater som har spritts från båda sidor.
10: Mm.
9: Hur illa ser det ut för svenskarna? Är det så att de faktiskt behöver Guds hjälp, Bengt?
10: Det måste man säga. Med den numerära underlägsenheten och att de är utsvultna och de är frusna. Soldaterna har ju övernattat på åkrar, blöta åkrar. Så att de var ju i fruktansvärt dåligt skick när de bara ska till anfall. De behöver Guds hjälp. Den skänk från ovan.
9: Oroväckande mörka moln tornar upp sig och nordanvinden viner över de svenska soldaterna när de börjar röra sig framåt mot den stora fiendarmén. Kung Karl XII rider sida vid sida med sina soldater medan den ryska motelden regnar över svenskarna. De som träffas faller till marken med plågade skrik. Men plötsligt händer något som förändrar allt. Himlen öppnar sig och hagelblandad snö vräker ner över slagfältet. På bara ett ögonblick går sikten från måttlig till helt obefintlig. För ryssarna. Snön piskar dem rätt i ögonen och karolinerna kan anfalla i skydd av ovädret. 30 meter från den ryska frontlinjen avfyrar de sina musköter och ser de överraskade ryska soldaterna stupa som slaget gräs. Med dragna värjer stormar den vältränade svenska armén fram, rakt mot fienden. Bengt, det blir alltså ett jädra oväder här.
10: Ja.
9: Vad exakt är det som händer?
10: Tack vare det här oväntade snövädret så lyckas ju Karl XII och hans armé trots den numerära underlägsenheten besegra ryssarna. Och det är ju sensationellt.
9: Mm.
10: I vissa avseenden så är det ju en ren slakt i slutskedet av slaget. Så att det är en katastrof för ryssarna.
9: Så här kan man verkligen säga att vädret förändrar historiens gång?
10: Absolut. Utan det här snövädret så hade det sett helt annorlunda ut.
9: Mm. Men du Bengt, nu när vi har facit på hand och känner till Karl XII:s fortsatta öde med det här förkrossande nederlaget i Poltava 9 år senare.
10: Mm.
9: Hur ska vi se på den här segern vid Narva?
10: Alltså, segern vid Narva är ju en stor triumf för Karl XII, men det bär ju också frö till stormaktsväldets fall. Eftersom efter slaget vid Narva så underskattar han ryssarna och det gör ju att han i förlängningen ger sig på det här inte så strategiskt kloka anfallet mot Ryssland senare när han går ett stort fälttåg mot Ryssland.
9: Och där får ju Sar Peter en revansch som heter duga.
10: Ja.
9: Men det där ryska fälttåget hade kanske gått annorlunda om Karl XII hade fått en knäpp på näsan där vid Narva. Och låt oss som avslutning spinna vidare lite på den tanken. Bengt, om jag släpper lös det helt och hållet, och då menar jag verkligen helt och hållet i den kontrafaktiska spåkulan.
10: Mm.
9: Hur hade världen kunnat se ut om snöstormen blåst åt ett annat håll den där novemberdagen år 1700?
10: Mm. Låt säga att Sverige förlorar slaget vid Narva. Karl XII överlever men drar sig tillbaka och tsar Peter kommer att vara nöjd då. Så att han behöver inte utmana det svenska Östersjöväldet. Så att Ryssland hade haft en lägre profil i världshistorien. Då hade de inte behövt förtrycka sin befolkning så mycket. Vilket leder till att bönderna och arbetarna inte behöver göra uppror. Vi får ingen rysk revolution och då får vi inget Sovjetunionen. Och har vi inget Sovjetunionen så behöver det inte bli något kallt krig mellan USA och Sovjet.
9: Och allt det här på grund av lite snö och väder.
10: Mm, otroligt.
9: Ja, fullt så enkelt är det förstås inte. Men tanken kittlar. Och med den halsbrytande spaningen säger jag varmt tack till dig, Bengt Liljegren. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt väder som påverkat historien. Vi hörs då.
11: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
6: En kanal där vi närmast får nyheter klockan 1.
12: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och 3 skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
13: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här. Att det saknas framtidstro. Ofta det är ju en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna på nätet.
14: Ja. Utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
13: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
12: Forskaren Katie Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
15: P1, Sveriges Radio.
16: The Swedes.
17: Tidigare i Sverige var det ju så. Var man sosse så var man sosse. Var man moderat, var man moderat.
18: Det är ju en trend i svensk politik att man har kommit partiledarna närmare.
19: Partiledardebatten, alltså när jag tittade på första gången som journalist på det, alltså det är unbelievable.
16: Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
6: The Swedes sänds också idag lördag klockan 13:30 på eftermiddagen. Nu har det blivit dags för Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: Välkommen till Vetenskapsradion Historia som idag reder ut om svenskarna är ett historielöst folk och vad det här med historielöshet är egentligen. Och vi ska också prata om behovet av att tänka historiskt. Hur gör man det? Och vad kan politiker och alla vi andra ha för nytta av det? Tobias Svanlid heter jag. Och Urban Birstadius, hur historielös är du?
1: Det hade väl varit väldigt illa om vi satt här i Vetenskapsradion Historia så att vi var historielösa.
0: Nej, vi jobbar med det här.
1: Ja, dagligdags. Precis. Nu har det förvisso varit sommar och semester. Man kan ha lite semester gärna. Men jag tycker nästan att jag tänker mer på historia under sommaren faktiskt.
0: Ja.
1: Med olika historiska resmål man besöker. Man får tid att läsa och sådär.
0: Ja, du är en sån som går i kyrkor och tittar på ruiner och sånt på semester.
1: Absolut.
0: Ja. Tänker du också på Romariket 7 gånger om dagen som
1: nej,
0: många andra?
1: Nej, det gör jag inte. Så det är ju män som gör det har vi ju fått lära oss. Så jag är väl ganska omanlig där vid laget.
0: Vad tänker du på då?
1: Grekisk antiken i så fall såklart. Nej, men man brukar ju säga att svenskarna är ett historielöst folk. Och vi kanske inte är lika historielösa som Herman Lindqvist påstår att vi svenskar är i en intervju i P4 Gävleborg här om året.
2: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Därför ända sedan andra världskriget så alla politikers fokus ligger på framåt. I framkant ska man ligga i Sverige och helst världsledande. Och man tittar aldrig i historiens backspegel.
0: Herman Lindqvist under märkesåret 2023 när ju Gustav Vasa firade stort och det här Urban, det var ju en stor grej och en storrikerdebatt tror jag, för att det man hävdade här då för några år sedan, det var ju att det här med Gustav Vasa, det innebar också Sveriges födelse, att Sverige firade 500 år. Det där var det ju många, inte minst svenska medeltidshistoriker som rasade, som Herman Lindqvist skulle ha sagt. Ja. Sverige är ju långt mycket äldre än så förstås, så att där var det ju lite historielöst säga att i hela den här debatten på något vis.
1: Ja, men precis. Men det du säger nu, det insinuerar ju också det här att historielösheten är någonting negativt. Alltså det är väldigt lätt att ta till det här begreppet i debatter liksom. Man hör ju ofta det i debatter och ja, men till exempel Forum för levande historia, det grundades ju i slutet på 1900-talet, början av 2000-talet där någonstans. För att man ansåg att gymnasieelever då var okunniga om förintelsen till exempel.
0: Ja, och där historielöshet i den betydelsen då kanske skulle handla om att folk inte kan någon historia, så att man liksom allmänt obildad då. Sen är det ju en annan fråga kanske om det här med att vara historielös. Ja, men alltså vad det gör med en, är det någonting bra eller dåligt egentligen?
1: Ja, och jag tänker så här att numera så är vi ju snarare besatt av historien. Alltså, våra makthavare globalt, alltså Putin använder sig ofta av historien, Trump lika så när han pratar om Grönland, och sen har vi alla dessa historiepoddar, historietidskrifter, historiedokumentärer på tv.
0: Ja, men alltså historiebruk är ju sån här fenomen som, jag menar, alla mer eller mindre ägnar sig åt. Jag som älskar att titta på film och inte minst då historiska filmer. Jag menar, varenda sån film är ju ett exempel på det egentligen. Vad gör de för skildring av ett historiskt skeende? Jag menar, det är ju aldrig en faktafilm som till exempel Hollywood ägnar sig åt, utan det här är ju liksom en tolkning, det är liksom en debattinlägg egentligen får man säga. Och precis som du säger, storpolitiken svämmar ju över av att maktmänniskor använder sig av historia för att motivera sina beslut.
1: Och jag tänker att det är lite lustigt att vi just här i Sverige älskar och påpekar att just vi är så historielösa. Det är ju liksom inte alls mitt intryck. Men det har ju påståtts ganska länge, och då kommer vi in på frågan för dagens avsnitt här. Alltså, hur länge har man pratat om historielöshet i historien då?
0: Ja, men precis. Historielöshetens historia. Kanske lite grann av ett metaämne, men någonting som vi tyckte kunde passa bra för vårt program
1: för just
0: förstås.
1: Det här programmet, ja.
0: Peter Josefsson är idéhistoriker vid Södertörns högskola och författare till boken Historielöshetens historia. Välkommen till Vetenskapsradion Historia, Peter.
3: Tack så mycket.
0: Och detta med den svenska historielösheten då. Jag tror många som är intresserade av det här ämnet historia, men alla andra också har hört talas om det här, alltså om hur historielösa just svenskarna skulle vara som folk. Håller du med om det?
3: Ja, kanske. Jag har ju också vuxit upp med den bilden. Att Sverige skulle vara världens mest historielösa land. Det var en diskussion som var ganska utbredd under min uppväxt.
0: Ja, men visst, vi är också världens modernaste land. Så att, och det känns som att det ena kommer det andra på något vis. Vi tittade framåt, andra länder tittade bakåt.
1: Ja, och vi rev gamla stadskärnor till exempel. Ja, och ett land av ingenjörer.
3: Ja, nej, men så är det ju. Och de där berättelserna, alltså berättelsen om de svenska liksom moderniseringen, det svenska liksom välfärdsprojektet, de svenska rekordåren och så vidare, den är ju väldigt intimt förbunden med den här självbilden av att vi skulle vara världens mest historielösa folk. Vi hade ju liksom en rivningsvåg både i Stockholm och andra svenska städer under efterkrigstiden till exempel, där man gjorde sig av med spåren av det förflutna och byggde nytt, och gammal traditionsrik kulturbebyggelse fick liksom ge plats för åtminstone så som det beskrivs då, parkeringshus i betong och så vidare.
1: Men jag menar, vi har ju till exempel, för det blir ju lite paradoxalt det här historielösheten, för vi har ju bara för att ta två politiska partier som ofta återvänder till historien, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, om ändå med lite olika historiska berättelser, arbetarrörelsen å ena sidan och det nationella liksom, perspektiv å andra sidan då. Det är ständigt samtal om historien, kan jag tycka.
3: Ja, bitvis. Det finns åtminstone olika bilder av det förflutna som man vill lyfta fram från de olika politiska lägren. Huruvida de här bilderna alltid stämmer så väl överens med, eller att huruvida de har liksom sin god förankring i forskning och så vidare, det är ju en delvis annan fråga. Så att det har ju alltid funnits en vilja att, liksom att slå mynt av det förflutna för olika politiska ändamål. Och det är väl bland annat av sådana skäl som många är bekymrade över vad de talar om då, som den svenska historielösheten, därför att de menar att har vi inte fått lära oss vår historia ordentligt i skolan så blir vi lätt liksom, låter vi oss lätt duperas av den här typen.
1: Och har vi fått lära oss vår historia ordentligt i skolan? För det är ju en del också som ligger bakom den här diskussionen om den svenska historielösheten, att skolans läroplaner liksom successivt har liksom plockat bort historieämnet till förmån för andra ämnen.
3: Ja, det är ju en väldigt trängsel kring vad som ska in i skolundervisningen, och historieundervisningen har ju fått stryka på foten, låt säga åtminstone från 70-talet och framåt. Då. Det var ju en diskussion om huruvida historia skulle vara ett kärnämne i gymnasiet då till exempel, var det på 90-talet eller början på 20-talet, vilket det inte blev. Så att det är möjligt att det finns en stor historielöshet om vi nu ska liksom utgå från det här begreppet som att det är självklart vad vi menar med detta.
1: Och Göran Persson som ju låg bakom att Forum för levande historia grundades för att gymnasieeleverna då på slutet av 90-talet hade alldeles för dåliga kunskaper om förintelsen till exempel.
3: Ja, det kom ju under, minns jag, det måste ha varit på 90-talet va? Att det kom någon sån här opinionsundersökning som visade att tydligen bara en tredjedel av Sveriges gymnasieelever var säkra på att förintelsen hade ägt rum. Det var så den presenterades i alla fall, den här undersökningen. Den fick ju sen mycket kritik också. Och det där blev ju liksom ett startskott då, inte minst för Göran Persson som drog igång den här kampanjen för att sjösätta Forum för levande historia. Och då var ju tanken att bättre kunskaper om det förflutna skulle liksom vaccinera oss mot. För det här var ju en period då vi diskuterade liksom den framväxande högerextremismen och så vidare. Och att bättre kunskaper i historia skulle vaccinera oss mot totalitära ideologier och så vidare. Men Göran Persson hade ju också varit liksom, han hade ju också varit med och nedrusta historieundervisningen i skolan, så det här var ju liksom ett sätt att kompensera för egna försyndelser kan man säga.
0: Men Peter, du har ju skrivit inte minst om historielöshetens egen historia. Alltså, hur länge har vi bollat med det här begreppet egentligen? Och inte bara förstås i Sverige då, utan inom historieforskningen. Hur länge har man liksom tänkt och tyckt om det här fenomenet historielöshet?
3: Ja, själv begreppet dyker ju upp precis i början på 1800-talet, framförallt då i tyskt språkbruk. Det har ju påståtts att det här är ett svenskt begrepp, men det är det ju inte, utan det kommer med all sannolikhet in i svenskan och övriga skandinaviska språk.

0: effekten av begreppet, det vill säga både frånvaron av historiemedvetande och frånvaron av historisk utveckling. De är väldigt intimt förbundna med varandra när man talar om historielöshet i äldre tid, alltså under 1800-talet och vid in på 1900-talet.
1: Ja, har man ingen historia, skriver man ingen historia snarare då, så har man ingen chans att utvecklas. Det är så europeiska kolonisatörer, imperialister, om man säger så, på 1800-talet börjar betrakta sin omvärld. Alltså, ja. De är liksom fast i det förflutna.
0: Ja, så kan man säga. Alltså, för att genomgå en historisk utveckling, tänker man sig då, så måste man ha förmågan att reflektera historiskt, det vill säga se sig själv i ett bredare historiskt sammanhang, för det är så man får syn på vilken riktning man har, så att säga. Och då kan man också börja planera för liksom en annorlunda framtid och så vidare.
2: Så Afrika hade helt enkelt ingen historia? Det var ingen mening med att skriva Afrikas historia helt enkelt?
0: Nej, eftersom man var övertygad om då att Afrika inte hade genomgått någon historisk utveckling, så kunde man heller inte skriva Afrikas historia. Det är liksom ett logiskt samband här.
2: Men alltså det där är ju, alltså historieämnet har ju dragits med en eurocentrisk syn på exempelvis Afrika då, som ju faktiskt levde kvar även när jag pluggade historia på universitetet i slutet på 1900-talet. Och vi lärde ju oss mycket mer om liksom olika grekiska antika fältslag än vad vi fick läsa om. Jag vet inte om vi läste någonting överhuvudtaget om liksom Afrikas, Indiens, Kinas historia.
0: Nej, det kom ju in indirekt, gissar jag då, när man till exempel skrev om slavhandel och sådana saker, men inte någon mer, ska jag säga, väldigt lite utöver det. Så att den bilden känner jag igen. Vi är väl födda ungefär samtidigt.
1: Så då syftar det helt enkelt till att börja med begreppet historielöshet på vad europeer betraktade då, ja, Afrika till exempel, att de inte hade någon historia eller tänkte kring historia.
0: Ja.
1: De var historielösa.
0: Ja, peoples without history talar man ju om på engelska då. Det kan man ju se. Världshistoria var ju en väldigt stor genre då på 1800-talet. Leopold Foranke och andra skriver sina världshistorier då. Och det är en väldigt liten del av världen som ryms i de här historieskildringarna. En större del av världen är ju exkluderade från. Och det rättfärdigar man ju ofta då i inledningskapitel och så vidare och säger att historien handlar om framåtskridandet mot kultur. Eftersom inte alla folk har genomgått ett sådant framgångsskridande så kan de inte bli föremål för liksom historisk forskning och historieskrivning. Därför kommer den här boken att handla uteslutande om Europa och Amerika.
2: Men det kommer ju också massa uttryck och talesätt om historielöshet vid den här tiden. Alltså, de flesta på temat, den som inte kan sin historia är dumd att upprepa den till exempel.
0: Just det. Det där citatet jag är en grej av i den här boken då, Historielöshetens historia. Det här är ju från den spanska-amerikanske filosofen George Santayana, som skriver det där i en bok som heter The Life of Reason, början på 1900-talet, 1913 tror jag att den kommer. Och det där är ju ett begrepp som har återupprepats i väldigt många sammanhang. Jag får höra det ibland från mina studenter när jag frågar, varför ska vi studera historia? Varför ska vi ägna oss åt ett förflutna? Och så får jag det där som ett svar då. Det intressanta är att tittar man på det sammanhang i vilket han först lanserade den här formuleringen ursprungligen står, så talar ju han då inte om människor i hans egen kultur, utan vad han avser är ju som han kallar då för vildar och barbarer. Det vill säga att just eftersom de inte har något tidsperspektiv, inte något minne, så kommer den ena dagen att vara den andra lik, och de genomgår inte någon historisk utveckling.
2: Så vadå, det är, för att lägga ytterligare en meternivå till det här, det är alltså historielöst att tolka det citatet så som vi brukar tolka det.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja, det är väl också väldigt märkligt egentligen och ironiskt att det här citatet finns ju nu till exempel att betrakta i Auschwitz.
0: Ja, precis.
1: När det från början som du beskriver har varit i grund och botten får vi betrakta det som en ganska rasistisk uttalande.
0: Ja, det här rör ju en i början av 1900-talet och under hela 1800-talet en vedertagen rasistisk föreställningsvärld.
2: Mm. Men det här begreppet historielöshet, det har ju sen då under historiens gång successivt ändrat betydelse till hur vi använder det idag då. Om du skulle beskriva, så hur har historielöshetens historia sett ut då från slutet av 1700-talet, början av 1800-talet och fram till våra dagar?
0: Ja, det sker en slags, ska vi säga, geografisk förflyttning av historielösheten under mellankrigstiden, men framförallt då under efterkrigstiden. Då, när man talar om historielöshet, så kommer man allt oftare att avse ett typiskt modernt fenomen. Oswald Spengler, den tyske liksom historietänkaren under mellankrigstiden, som skriver det här stora verket om västerlandets undergång då, till exempel precis efter i kölvattnet på första världskriget.

0: Han förutser ju historielöshetens återkomst i väst. Han tänker sig att han resonerar i väldigt hög utsträckning som de här 1800-talsfilosoferna. Det är bara det att för dem så pekar så att säga, den västerländska utvecklingen mot ständigt nya framsteg. Spengler tänker sig att historien liksom fortlöper i cykliska förlopp, vilket innebär att vi kommer att en dag att återvända till liksom utgångspunkten, fast på en delvis annan nivå. Så att det är för honom är det här ett fenomen som i hög utsträckning förknippas med de moderna storstäderna, där människor lever för liksom snabba kickar, där vi liksom utvecklas tillbaka till ett stadium där mänskligheten då inte, eller människan inte riktigt hade så att säga, lämnat det stadium där hon bara var liksom en, så att säga, ett exemplar av arten. Utan vi blir allt mer likriktade på nytt då, tänker sig han.
1: Och jag tänker mig att det här är ju en period i mänsklighetens historia och urbanisering, som du säger, folk flyttar in till städerna, de lämnar sina liksom, vad vet jag, traditionella boplatser ute på landet, där de hade bott i generationer, sekler, millennier kanske, och här blir de då rotlösa, historielösa, de lever det här stressade storstadslivet, att det har någonting med det att göra.
0: Ja, det är ju precis så det beskrivs, just att, och här finns ju ändå då en viss kontinuitet i hur man beskriver så att säga historielöshetens subjekt då, eller den historielösa människan. Därför att porträtten av den här moderna storstadsindividen påminner ju väldigt hög utsträckning om porträtten av vad man kallade för vilden då. I båda fallen rör det sig om varelser som är liksom oförmögna att agera efter långsiktiga principer. Man är liksom, oavsett om de här liksom lockelserna härrör från en otämjd natur eller ifrån de blinkande neonskyltarna i storstaden, så skapar det en typ av livstempo som gör människan, eller att hon förlorar de liksom längre tidsperspektiven.
2: Så dagens historielösa ungdomar som är sådana slags kicksökande hedonister med sina skärmar, det är liksom samma syn som man hade på vilden då, liksom, att de var bara ute efter njutning för stunden och...
0: Ja, jag tror att jag formulerar ungefär som att historielöshetens resa går från Afrikas djungler till Europas storstadsdjungler. Och det är ju precis så liksom förloppet ser ut.
1: Och sen kommer ju supermakten USA in på scenen, tänker jag här också. Ett land som, och vi kanske inte ska liksom fortplanta vidare den idén, men ett land utan historia, det stämmer ju förstås inte. Men en ung nation i alla fall, med som också liksom, mer än några andra liksom, förstås för fram den här nya kulturen, ungdomskulturen, storstadskulturen, underhållningskulturen, som kanske av vissa anses som väldigt ytlig och att den inte har något djupa historiskt skikt i sig.
0: Mm. Nej, men det beskrivs ju, USA blir ju för många både europeiska intellektuella och kulturkritiker, men också för amerikanska för den delen, blir ju själva sinnebilden för den här nya typen av historielöshet. Och det har att göra med att just den här liksom mer hedonistiska livsstilen som man förknippar med den amerikanska storstaden, att man här finns liksom, man tycker sig se tydliga liksom likheter mellan ett slags äldre naturtillstånd där människan ännu inte har lärt sig att kontrollera sina omedelbara driftsimpulser. Stor likhet med det å ena sidan då, och å andra sidan med det moderna storstadslivet där vi hela tiden uppmuntras till omedelbar liksom, begärstillfredsställelse. Så här finns en kontinuitet i historielöshetens historia.
2: Och historielösheten, alltså själva begreppet är ju ganska normativt. Alltså det är ju någonting som man dänger i huvudet på sina motståndare.
0: Ja, ja visst.
1: Om man är inte stolt över att vara det själv, menar du?
2: Nej, precis.
1: Woho, jag är historielös, underbart. Nej, men samtidigt så kanske det ändå har betraktats som någonting som har varit en förutsättning för att inte liksom ha den här stora ryggsäcken av erfarenheter eller folks fördomar mot den och ens bakgrund och så vidare, så att det har varit liksom någonting som man har behövt bli för att kunna då bli någonting annat.
2: När framstegsoptimismen klev in som ett ideal istället.
0: Ja. Jo, men det finns ett citat av Gunnar Myrdal, där han säger i stort sett att enda skälet att studera historia är att upptäcka tidigare misstag och sånt, men annars har historien inget större värde. Men det sättet att resonera, vi kan ju tycka oss liksom att ana en sån inställning bakom vissa typer av politiska projekt och resonemang, men det är sällan det formuleras explicit på det sättet. Och just när det gäller begreppet historielöshet så stämmer det som ni säger. Att det är ju ett begrepp som man dunkar i, eller folk från olika politiska läger liksom dunkar i huvudet på varandra. Och jag tror att jag bara hittat ett exempel på där historielöshet används i positiv bemärkelse. Och det är två företrädare för ett Folkpartiets ungdomsförbund som säger att vi liberaler, vi vill liksom frigöra oss. De förknippar historielöshet med att man liksom frigör sig från ett förtryckande, förkvävande förflutet med olika typer av vidskepelse och kan organisera samhället efter mer förnuftiga principer som inte behöver ha stöd i ett gemensamt förflutet.
2: Men den här ursprungliga betydelsen av historielöshet då, alltså att man såg på den afrikanska kontinenten till exempel, som inte hade någon historia. Sen har vi ju sett hur man har sett liksom att område efter område har varit afrikanska kontinent. Jag tänker till exempel på arbetarklassens historia som man ansåg sig behöva skriva. Sen ansåg man sig behöva skriva kvinnornas historia. Sådär. Mm. Vad är dagens afrikanska kontinent? Var är vi historielösa idag om man använder begreppet på det sättet?
0: Ja, alltså det här är ju... Under efterkrigstiden, jag tror man kan, den här tankefiguren som jag tycker du snuddar vid, det är någonting man kan se slå igenom väldigt kraftfullt under efterkrigstiden precis. Vi har det till exempel i George Orwells 1984 där man beskriver ett samhälle där man försöker radera ut det förflutna. Och huvudpersonen i den här romanen, då, Winston Smith, han bestämmer sig för att han ska minsann återerövra det här förflutna som storebror. Och partiet då har försökt ta ifrån honom och hans övriga medborgare. Och det där är ju ett sätt att arbeta eller en självbild som jag skulle säga har odlats av väldigt många moderna historiker. Alltså historia blir liksom en kritisk, emancipatorisk verksamhet där vi ska liksom återerövra ett förflutet som övermakten på något sätt har förvägrat oss. Och det där är ju en liksom ett argument som återkommer till exempel när man ska i den tidiga kvinnohistorien eller arbetarhistorien etc. Det är också ett argument som återkommer inom till exempel postkoloniala studier och så vidare. Va? Där man försöker bråka med den här kanske mer etablerade eurocentriska historieskrivningen för att visa att den bygger på vissa typer av politiskt motiverade urval.
1: Ja, men det är väl lite grann som att man liksom suddar ut en Carl Grimberg och andra liksom ifrån ett tidigt svenskt 1900-tal kanske, där en historia har handlat om krig och kungar och fornnordiska myter som har liksom formerats och förts vidare och sådär, och som de flesta historiker förstås, men också en intresserad allmänhet av idag. Jag menar, tycker att det här är väl inte så mycket värt, samtidigt som för många av oss nu de senaste decennierna kanske liksom är lite sådär nostalgiskt sorgsna över att det har försvunnit, man liksom söker sig tillbaka. Man kan också se det, tycker jag, jag och Urban som liksom granskar det här forskningsområdet, att allt fler historiker av facket, arkeologer, söker sig tillbaka till isländska sagor och liksom vaskar fram att det kanske ändå finns någonting här som också jag menar, har en historisk sanning i sig. Så det har gått liksom varvet runt någonstans nu.
0: Ja, alltså historien ska ju tillfredsställa många intressen. så är det ju. Och man kan ju naturligtvis närma sig det förflutna utifrån väldigt många olika utgångspunkter. Men här, jag skulle säga också att just när det gäller den här typen av kritisk historieskrivning då, den är ju, ska vi säga, det är liksom inte bara ett vänsterprojekt, utan det är också ett projekt som drivs av vissa konservativa. Inte minst i Sverige så har man ju liksom velat, vissa som menat att liksom socialdemokraterna har så att säga försökt lägga beslag på den gemensamma historiska berättelsen och så vidare. Så att det finns, men någonting som händer med historielöshetsbegreppet då under efterkrigstiden är att det, från början, fortfarande in på 50-talet, väldigt mycket kulturkritik. Vi kan se det hos den så kallade Frankfurtskolan till exempel. Så finns den här föreställningen om att, alltså som jag sa tidigare så fanns ju det fanns ju två sidor av begreppet. Historielöshet kunde å ena sidan beteckna en avsaknad av historiskt medvetande. Men den kunde också beteckna en avsaknad av historisk utveckling. Och rädslan som uppstår bland många europeiska intellektuella från mellankrigstiden och framåt, det är ju att man tycker sig då iaktta att europeer blir mindre och mindre intresserade för det förflutna. Man blir mer och mer likgiltig inför det förflutna. Och då är ju rädslan, vad kommer det att hända med möjligheten till historisk utveckling? Därför att om vi plockar bort den ena, de här har ju liksom betingat varandra. Så att om den här likgiltigheten breder ut sig, kommer det då att resultera i att liksom utvecklingen stannar av på något sätt. Så småningom kommer ju då historielöshetsbegreppet att förändra i den bemärkelsen att det kommer att beteckna uteslutande avsaknaden av historiskt medvetande eller historisk kunskap. Och man tänker sig att historien, den fortskrider alldeles oavsett om vi har kunskap om den eller är medvetna om den. Ungefär som liksom gator och platser försvinner inte bara för att vi har dåligt lokalsinne. Va? Mm. Så att, men man är ju fortfarande övertygad om att liksom ett bristfälligt historiemedvetande gör människan mer lättare att manipulera för olika ideologiska syften. Men vad som kännetecknar mycket utav den liksom historieteoretiska reflektionen under efterkrigstiden, det är ju den här att allt fler områden som tidigare har uppfattats vara en del av en beständig och därmed historielös natur, till exempel kön eller etnicitet, kommer att utforskas med avseende på sin historia. Och här i ligger ju en kritisk tanke, därför att om man föreställer sig att vi kan liksom visa att kvinnlighet och manlighet är historiskt instabila konstruktioner som förändras över tid, då gör det ju också att det blir lättare att föreställa sig att vi kommer att kunna rucka även på den könsmaktsordning som råder idag. Så att här i liksom ligger så att säga den kritiska potentialen då, som inte minst inom, ska vi säga, kvinnohistoria och sen genushistoria, inom arbetarhistoria, postkoloniala studier etc. har liksom, ja, enats kring, kan man väl säga.
2: Men om vi återvänder dit där vi började, nämligen historielösheten, alltså att begreppet syftar på att vi är historielösa i bemärkelsen att vi har väldigt dålig koll på vår historia eller ansätts ha haft då under slutet av 1900-talet. Mm. Din undersökning slutar ju vid millennieskiftet. Mm. Men jag tänker på, vad har hänt sedan dess? För Tobias och jag, vi pratar ju om inte varje dag så varje vecka i alla fall om, jag menar, alla historiska tidskrifter som har poppat upp på hyllorna på, i butikerna. Vi har historiepoddar, vi har utgivningen av historiska romaner, historisk facklitteratur, vi har tv-dokumentärer. Sen millennieskiftet så verkar det ju ha skett en historieboom nästan.
0: Mm. Ja, det där har ju gått i vågor. Det kan man se. Jag går igenom material till exempel från 70-talet där man uppmärksammar det. Vadå historielöshet? Människor engagerar sig i lokala hembygdsföreningar. Mm. Man läser historiska romaner etc. Mm. Men där finns det ju åtminstone hos vissa debattörer då en slags oro för att det här är ett slags, vad ska vi säga, okoordinerat och delvis oreflekterat försök att hitta möjligheter till identifikation i det förflutna. Och det där menar ju då vissa, det kan också vara liksom en farlig impuls. Vi måste ha en mer reguljär, välordnad historieundervisning som gör att folk faktiskt kan orientera och liksom navigera i det här utbudet av historisk information. För annars så kommer vi liksom att plocka det som tillfredsställer våra egna lustar och behov.
2: Det har blivit fiktion i bemärkelsen en god historia snarare än vetenskapen historia.
0: Ja, precis. Och det där är ju någonting som det finns. Det här är ju ett väldigt livaktigt forskningsfält just där, hur man under olika perioder har relaterat så att säga nutiden både till det förflutna och till framtiden. Och idag så, ja, det kommer till exempel en väldigt inflytelserik studie 2013 av en fransk historiker som heter François Hartog. Så han menar då att vi lever i en tid av vad han kallar för presentism. Och det är liksom inte riktigt liktydigt med att det skulle finnas ett ointresse för det förflutna. Det är snarare så att vi lägger beslag på det förflutna för våra egna syften idag. Vi betraktar det förflutna som ett stort rekvisitaförråd dit vi kan återvända för att liksom leta fram de dräkter som tillfredsställer vår tids politiska och existentiella moden och behov.
1: Vi tycker om att använda historia för våra egna syften.
0: Ja, precis. Så föreställer han sig det. Ja, och han menar att det här är liksom ett sätt att förhålla sig till det förflutna som håller på att ersätta det som traditionell då historieskrivning. Där traditionell historieskrivning ändå bygger på idén om att det förflutna inte bara är någonting som föregår vår egen samtid. Det är också någonting som skiljer sig från vår egen samtid och som därför måste utforskas utifrån dess egna villkor.
2: Men jag tänker att samtidigt kan det ju ligga någonting positivt i det. i så mått då att, jag menar, varje tid måste utforska historien med sina glasögon på. Jag menar, vår tid till exempel tittar ju på klimathistoria, ja, vilket man kanske inte har varit så... Man kanske inte ens tänkt i de banorna tidigare.
0: Nej, men... Och så är det ju. Varje tid ställer ju frågor till det förflutna utifrån saker man identifierar som viktiga. Och det förändras ju naturligtvis över tid. Samtidigt så är det ju... Det utesluter ju inte att man faktiskt kan då ha anspråk på att göra det förflutna rättvisa i någon bemärkelse. Så att... Så det är ändå så var det ju naturligtvis även under 1800-talet. Alltså, de frågor man då ställde till det förflutna, de var ju liksom inte mer eller mindre objektiva, rimliga så här, än de frågor man idag ställer till det förflutna. Det var annorlunda frågor, delvis i alla fall. Så att det är ju ofrånkomligt. Men även givet detta så kan man ju ändå då vara uppmärksam på, mer eller mindre uppmärksam på, vad som faktiskt har förändrats över tid. Det vill säga, oavsett med vilka frågor du går in i den här lite historiska studien.
1: Det verkar, Peter, lite svårt egentligen då att få helt koll eller ett tydligt svar på huruvida vi idag egentligen är historielösa eller inte. Till exempel då hur folk på 70-talet också höll på i Sverige, till och med världens modernaste land, att läsa, ja, utvandrarserien.
2: Sven Wernströms böcker.
1: Ja, det var ju liksom hur stor som helst, eller höll på med sina hembygdsföreningar, släktforskade redan då. Och idag gör vi det i minst lika stor utsträckning. Vi framstår ju ibland då snarare, och efter det här samtalet i studion här, som ett väldigt historiebesatt folk snarare. Alltså, går det att få någon rätsida på det där? Vad är vi någonstans idag i vårt historieintresse?
0: Ja, jag vet inte om det kanske inte går att få någon rätsida. I boken har jag försökt anlägga lite av ett beta-perspektiv på det här, det vill säga att utreda frågan, vad menar vi egentligen när vi frågar oss huruvida vi är historielösa eller inte? För det beror ju på hur vi definierar historia och hur vi definierar historielöshet. Så det råder väl ingen tvekan om att det finns många liksom tendenser som man skulle kunna åberopa för att hävda att vi inte alls är historielösa. Samtidigt som det finns andra tendenser som man skulle kunna åberopa för motsatsen. Så kan vi enas om vad vi menar med historielöshet, så kan vi säkert erbjuda ett rimligt svar på den där frågan också.
1: Absolut. Det säger Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola, författare till boken Historielöshetens historia. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
0: Tack så mycket.
1: Men Urban, det här med att vara historielös, det finns ju ett botemedel mot det, att tänka historiskt förstås, självklart, eller hur?
2: Ja, det kan man ju tycka.
1: Francis J. Gavin heter statsvetaren och historikern vid Johns Hopkins School of Advanced International Studies i Washington DC. Han är aktuell med boken som heter just Tänka historiskt.
2: Men, och då blir ju du träffade ju honom under hans Sverigebesök här, Tobias, men alltså, då undrar jag, vad innebär det då att tänka historiskt?
1: Ja, men det är ju att få ett, som han skulle säga på engelska, ett mindset, ett sätt att tänka på förstås, som ju präglas av att man försöker ta in så många olika aspekter som möjligt i det egentligen. Världen blir ju mer komplicerad, mycket mer gråskalor kanske än svartvit. Och det här gör någonting med ens världens temperament. Man får någon sorts historisk känslighet, pratar han om.
3: A deep engagement with the past generates certain values, sensitivities, a temperament. I call it a historical sensibility. And the way I compare that to is the first time you ever travel abroad and you have the sense of wonder and awe, both of what's similar and what's different about your lived experience. And traveling to the past generates that too. You see the common bonds that all of humanity has gone through. And then you see what's different and changes over time and place.
1: Och Francis J. Gavin, han jämför det här med att resa utomlands. Urban, du vet ju det här när man liksom är någonstans som man inte har varit förut. Man upplever allt väldigt starkt, alla nya intryck. Man ser vad som är annorlunda. Men man jämför också hela tiden. Men det här liknar lite grann som att vara hemma i Sverige. Sådär. Precis likadant är det då, hävdar han, att tänka historiskt. Alltså, vad kan man se för paralleller med sånt som har hänt tidigare? Vad är det som är annorlunda och sådär?
2: Och Francis J. Gavin, han brinner ju för den här frågan. Då tänker jag så här, världen verkar snurra allt snabbare, vi lever i en galen tid. Alltså så här, hur akut eller hur bråttom De tycker han det är att vi ska då lära oss att tänka historiskt.
1: Ja, men det är ju jättebråttom, tror jag han menar. Han håller ju med om att världen förändras ju snabbare än någonsin just nu. Det är ju liksom fullständigt tumult. Och i de här omständigheterna man blir nervös, man är orolig, då i vardagen, precis som i politiken till exempel, så är man benägen, mycket mer benägen att göra fel. Och det är då som man behöver det här historiska tänkandet som allra mest.
3: We're in a period, I think, I'm not saying anything that people don't feel, a period where everyone senses the world is in great transition, tumult, it's unsettling. And in those kind of circumstances where people feel nervous and anxious and concerned and worried, it's both when they're most likely to make the biggest mistakes. We all know in our own decision making, if we feel that way, that's when our choices are often subpar. But I also believe that to get a general sense, a grounding of where we are, what is new and what is different, what is similar and that we've seen before, what we're seeing has origins in the past, it's absolutely essential that we think historically now.
2: Och under sitt Sverigebesök så besökte ju Francis J. Gavin bland annat den svenska riksdagen. Och då undrar man ju, är hans erfarenhet att beslutsfattare och politiker lyssnar på det här som man har att säga?
1: Mm, och jag var inte med då, jag hade gärna sett den scenen någonstans. Han är otroligt trevlig att träffa, ska jag säga, Francis J. Gavin, men man undrar ju där i riksdagen om politiker eller sakkunniga satt och gäspade eller om de lyssnade superintressant. Han hävdar ju själv, Francis J. Gavin, att han tänker att alla beslutsfattare är tacksamma för alla råd de kan få. De står ju ständigt inför en osäker framtid, och om man då, som han gör då, kan argumentera för att ens eget sätt att tänka kan hjälpa dem, så tar de gärna emot den här hjälpen.
3: I think most decision makers are grateful for any advice, help, insight they can give. They face extraordinarily difficult, consequential choices about an uncertain future. They want to get it right. They will use anything that's helpful. And if you can make the case that your particular way of understanding and navigating the world could be helpful, they will be grateful. And I will also say that in my experience, most people who have been in high levels of decision-making, pressure-cooked, time-constrained decision-making, actually have found the lessons from or stories from or insights from history often more useful than, say, game theory, international relations theory, microeconomics.
1: Ett historietänkande är viktigare för de flesta beslutsfattare än till exempel spelteori eller mikroekonomi eller vad det nu kan vara, säger Francis J. Gavin.
2: Mm, och spelteori och mikroekonomi, alltså det, vi slänger oss med begrepp här som gärna, alltså det blir lätt lite abstrakt. Men vad jag förstår så är det ganska konkret. Kan du ge oss konkret exempel på vad han menar då, hur vi ska lära oss fungera eller tänka historiskt?
1: Ja, men han har ju i sin bok en checklista till att börja med, alltså där han jämför en politiker eller vem som helst av oss som vill lära sig att tänka historiskt med en sån här, ja, en pilot i en flygplanscockpit, och man kollar med alla olika små knappar som lyser och sådär. Och det är en 12-punktslista, jag ska inte rabbla alla de här, men det är frågor som man ska ställa sig då i stil med liksom, hur hamnade vi här? Inför ett politiskt beslut till exempel.
2: Vad är det, är samma fråga som jag ställer mig själv varje morgon. Hur hamnade jag här?
1: Ja, men exakt. Vad är det som lämnas osagt? Vad är det man inte vet i en viss scenario till exempel? Hur ser vi på olika tendenser? Vart är liksom världen på väg någonstans? Hur ser andra på ett visst problem? Kan vi förstå dem bättre? Och jag vet inte om man ska försöka ta några konkreta exempel. Det är så svårt att närma sig vår egen samtid, men han diskuterar i boken till exempel första världskrigets utbrott där 1914, i historieböckerna så står det väldigt mycket om skottet i Sarajevo och att det orsakar den här allianssystemet och att krigets ganska snart därefter är igång. Men man kanske också kan hitta orsaker i tidigt 1900-tal, kriser på Balkanhalvön som liksom ett längre historiskt skeende, eller ännu längre tillbaka, de europeiska stormakternas kamp om herravälde över jordklotet på det sena 1800-talet. Så det beror lite grann på vilka perspektiv man tar in.
2: Ja, och apropå perspektiv då, för jag tänker att det är kanske många med mig som tänker att det rent intuitivt känns som att det här är lite motsatt sätt att tänka jämfört med hur politiker, man uppfattar att politiker tänker, eftersom man har olika tidsramar helt enkelt. Politiker vill kanske ha en snävare tidshorisont helt enkelt.
1: Ja, det är ju lite så att politiker generellt sett kanske inte har tid att tänka historiskt helt enkelt. Och Francis J. Gavin, han håller verkligen med om det här då, att politiker, de kanske inte ens har kvar sitt jobb efter ett riksdagsval som står för dörren. Så att hur kan de liksom ha råd att tänka historiskt?
3: Yeah, the sort of issue of time horizons is a really important and interesting one. And it's one that's a puzzle for governance in democratic societies especially, because the choices that you make that make sense 6 months out may not make sense 6 years out. But you may not be caring about 6 years out because you may not be up for election then.
1: Men trots politikernas snabba puckar så är det här med att tänka historiskt ett värdefullt sätt att tänka på, det tycker förstås Francis J. Gavin.
2: Och nu har vi ju pratat väldigt mycket i det här avsnittet om inte bara tänka historiskt utan också liksom om historielöshet och vikten av historia och sådär. Men jag tänker så här, kan det bli för mycket av det goda av att liksom tänka historiskt?
1: Ja, det menar ju Francis J. Gavin i alla fall, att man kan bli överväldigad av det förflutna. Att tar man in allting som har hänt i världshistorien så blir man ju paralyserad. Man liksom fryser ju fast någonstans och till slut kanske man tänker att jag gör ingenting här. Jag liksom vågar inte göra någonting. Samtidigt då som man ju också tänker att i vår egen värld, och det finns ju många som skulle känna igen det där, vi bombarderas ju av mängder av fakta, information, det är larm och stoj och stök, vi får ingen ordning och reda i våra tankar och vad vi ska tro på någonting egentligen. Och därför är det ju i vår tid viktigare än någonsin att lära sig tänka historiskt, hävdar han.
3: You can be so overwhelmed by the past that it freezes you, because it doesn't tell you necessarily, if everything's context, circumstance, chance and conditions, you could freeze up. And one of the points I make is to not act is to act. Thinking historically helps with that. How to not be overwhelmed. Because I actually think you have the opposite problem. Without thinking historically, you're just bombarded by this constant stream of noise, none of which makes any sense, and you're always reacting to. So more than ever, the ability to be ruthless about connecting and figuring out what matters and why, which a historical skill provides you, is really more essential than ever.
1: Francis J. Gavin, statsvetare och historiker vid Johns Hopkins School of Advanced International Studies i Washington DC. Och aktuell med boken som heter just Tänka historiskt. Och Urban, i nästa veckas program kommer vi ju grotta ner oss, får man säga, ännu mer i de här frågorna. Vi ska ta upp ett fältslag som ju verkar nästan ha velat bli bortglömt.
2: Ja, det är ju ett slag i den amerikanska historien som man lite grann har glömt bort, eftersom man inte har kunnat passa in den i en berättelse som man tycker funkar. För där var det ju så att amerikanerna då, de blev anfallna av britterna, och då gjorde man, antingen gjorde man en taktisk reträtt eller så schappade man och la benen på ryggen. Och det har man inte riktigt kunnat bestämma sig för i amerikansk historieskrivning, om det var bra eller dåligt, och då har det här slaget lite grann glömts bort faktiskt.
1: Nej, och så var det ju en förlust för ett spirande USA. Det här alltså är 1776, ett år som ju i övrigt den här sommaren har fokuserat väldigt mycket på. Det var ju då som självständighetsdeklarationen skrevs under, och årets 4 juli-firande blev ju enormt förstås och politiskt laddat också. Men som du säger, Urban, det som vi ska prata om i nästa veckas program, det är ju kanske lite smått infekterat, någonting som man har just velat glömma bort.
2: Ja, och du säger en förlust, och det var det förvisso. De förlorade slaget, men de vann ju faktiskt kriget. Men sen kan vi också passa på att tipsa om våra serier som har sänts i sommar. Dels om mytiska gamla Uppsala, dels om den piperska smällen, Sveriges första bilbomb. Och när det gäller den senare serien så tänker jag att det är också lite grann av en ett nytt sätt att se på en historisk epok. Man brukar prata om det glada 20-talet, det glada 1920-talet. Och det stämmer förvisso, men det fanns ju en väldigt mörk baksida av det glada 20-talet.
1: Knark, prostitution.
2: Ja, spritsmuggling, försäkringsbedrägerier och mord.
1: Missa inte det, gå in i appen Sveriges Radio. Där hittar ni båda de här serierna som har sänts under sommaren. Och där kan ni också hjärtmarkera Vetenskapsradion Historia så ni inte missar några framtida avsnitt när vi drar igång med en ny säsong den här hösten. Tobias Vanlid heter jag.
2: Och Urban Björstadius heter jag.
1: Vi hörs!
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: I år skulle jazzikonen Miles Davis ha fyllt 100 år om han fortfarande var i livet. 2021 gjorde Sveriges Radios mångåriga medarbetare Anton Karis en P2-dokumentär med namnet Minnen av Miles Davis album Kind of Blue. Här är några inledande minuter ur programmet och starten.
6: Det är ju fantastiskt fin musik. Det är ju den här känsligheten, ingen brutalitet, utan det är ofta viskande eller en berättande sätt att spela jazz som jag är väldigt svag för alltså.
7: Men hela den skivan är ju väldigt filosoferande på något sätt, eller lite sådär... Okej, den gör mig lite vemodig ibland, men på något sätt så är det väl någonting som jag tycker passar mig då.
8: Minnen av Miles Davis album Kind of Blue. Jag som gjort det här programmet heter Anton Karis. Kind of Blue spelades in under några vårdagar i New York 1959. Miles Davis hade för tillfället samlat några av den tidens bästa jazzmusiker. Ingen av dem visste riktigt vad Davis hade för planer. Det var väl ett speljobb bland andra speljobb, men skivan de gjorde har blivit världens mest sålda jazzskiva.
6: Här har jag då Kind of Blue, fast det här är då vinylplattan alltså. Den här har ju gått mycket hemma hos mig. Och frågan är om det inte är den skiva som man har svårast att skilja sig ifrån.
8: Saxofonisten Gunnar Lindgren är nästor i Göteborgs jazzliv. Han var med och grundade stadens jazzadresser, Club Arthur och sedan Nefertiti. På Musikhögskolan i Göteborg kan man hitta Lindgrenssalen. Den är uppkallad efter Gunnar eftersom han undervisat där i så många år. Kind of Blue köpte han när den kom ut 1960.
6: Många av de här låtarna har jag spelat, jag höll på att säga, fler gånger än Miles eftersom jag har levt längre. All Blues har jag spelat ofta, So What har jag spelat, Freddie Freeloader och Blue and Green också. Så att det där är min standardrepertoar ibland alltså.
8: Vad var det som gjorde den här skivan som unik som du ser det?
6: Den har en fulländad balans mellan det här mer offensiva och det här vilande, fredliga. Alltså det är som livet själv på något sätt alltså. Jag tycker nog att en del av jazzen har byggt på att det ska vara pompa och ståt alltså, sådär, va? Men inte den här skivan alltså, utan det är en viskning i örat från en kärlek.

0: Där kan man lyssna till när man vill i vår app Sveriges Radio. Sök bara på Minnen av Miles Davis. Och nu ska vi återvända till tidig fredag morgon.
1: Robert Eriksson, pastor i Betlehemskyrkan, avrundar veckans andakter med att reflektera kring nåden.

Det vackraste ordet jag känner till är nåd. I breven i Nya testamentet kan vi ofta läsa hälsningen nåd och frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Jag skulle vilja beskriva ordet nåd som Guds oförtjänta generositet som är tillgänglig överallt för alla människor. Nåd har sitt ursprung i Guds gränslösa kärlek. Nåd är något helt annat än att köpa, förtjäna eller uppnå något. Som människor kan vi bara ta emot nåd. Och det här ordet kan åstadkomma mycket i våra liv. Som till exempel att göra oss mindre rädda. I alla tider har vi människor levt med rädslor. Rädslorna i vår kultur är helt annorlunda än rädslorna hos människor förr i tiden. Före freden, vaccinet och potatisen, som var de tre saker som enligt många skapade välståndet i Sverige. Ja, före detta fanns ständiga rädslor för att någon skulle bli sjuk och dö i något så enkelt som influensa till exempel. Eller för att maten inte skulle räcka till. Nu har vi hittat sätt att kontrollera omgivningen på ett sätt som inte var möjligt under till exempel medeltiden. Mina rädslor i livet har till exempel handlat om att missa en fakturabetalning, att få en kreditanmärkning därmed, eller att glömma byta olja på bilen eller råka ut för en vattenläcka i lägenheten. Att jag ska misslyckas i mina studier och inte komma in på den utbildningen som jag drömt om. Och om något går fel i min vardag beror det ofta på att jag missade något och gjorde ett fel. Även om detta på sätt och vis är välfärdsproblem som jag nämner, så kan mina rädslor skapa en ångest som blir svår att hantera. Det kan i sin tur leda till ett starkt kontrollbehov och att försöka styra varje litet område i livet. Men verkligheten är ju att misslyckande är något oundvikligt. Kanske bär vi på så mycket rädslor idag för att vi djupast sett anar att vi inte klarar av att bemästra allt som händer oss i livet. Ibland räcker kraften helt enkelt inte till för att lösa allt det som livet kastar på oss. Då behöver vi lära känna det där ordet nåd.

Du kanske som liten, precis som jag, fick höra från idrottsläraren eller dina föräldrar: stå inte bara där, gör något. Nådens budskap är det motsatta. Nämligen, spring inte iväg och gör något. Stå bara kvar. I veckans andakter har jag flera gånger återkommit till just detta. Gör ingenting. Jag får bli stilla och låta tilliten till Guds kärlek och omsorg växa inom mig och inte tänka att jag ska tillföra så mycket hela tiden. Tänk om Gud redan har skänkt mig allt som jag behöver.

En nunna vid ett kloster sa: "Varje gång jag ska sätta mig och be tar jag några minuter eller sekunder och förbereder mig så att jag är beredd. Den stunden sitter jag bara och tar emot och säger: Gud, vad vill du ge mig idag?" Nunnan har förstått vad nådens budskap handlar om. Gud har så mycket att ge också till dig idag. Du behöver bara göra plats för gåvorna. Livet som du lever just nu, mitt i det som kan vara sorg, tvivel och våndor, det är nog för att ta emot Guds kärlek, glädje och frid som ständigt finns där. Och helt plötsligt kanske du då ser Guds närvaro i en främling på gatan, hos någon som är ensam eller sjuk. Och du kan upptäcka att en vänlig blick eller ett uppmuntrande ord från dig kan bli en annan människas erfarenhet av Guds kärlek. Jag behöver inte lyssna på den som forcerat säger till mig: "Stå inte bara där, gör något." Istället får jag lyssna till nådens budskap som säger: "Spring inte iväg och gör något, stå bara kvar." Och när jag blir stilla kan jag nyfiket fråga: "Gud, vad vill du ge mig idag?" Ta emot en välsignelse. Välsigna oss, Gud, med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med pastor Robert Eriksson från Betlehemskyrkan i Göteborg i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Fernando Ortega. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Och nu över till kollegorna på Ekoredaktionen. Du lyssnar på P1. Klockan är 2.
2: Först i Ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USAs justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USAs östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var Ekot.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Om en halvtimme då blir det säkerhetsfrågor i podden Gräns. Och nu ska det handla om språkfrågor.
4: Ja, vi är tillbaka med nya avsnitt efter en sommar då vi har sänt språket till valrörelsen istället. Har du som lyssnar missat de avsnitten så finns de i appen Sveriges Radio. Susanna Karlsson, hej!
5: Hej Emmy!
4: Du var också med i 2 avsnitt av språket i valrörelsen.
5: Ja, det var jag.
4: Då pratade vi om hur politiker slingra sig och inte vill svara på frågor.
5: Det gjorde vi.
4: Ja, men nu är vi här och nu ska det bli val.
5: Nu är det mycket val på alla sätt, men nu gör vi lite annat.
4: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio.